0: tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Health, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
3: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin mến chào luật sư Phạm Ngọc Bảo.
4: Dạ vâng, chào Tường Minh và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của đài.
3: Dạ vâng, thật là nhanh và chúng ta quay trở lại một tuần lễ đã trôi qua với chương trình này vào mỗi thứ năm từ 4 giờ cho đến 5 giờ. Chỉ một tiếng đồng hồ thôi, quý vị có thể gọi vô để đặt các câu hỏi liên quan về vấn đề luật pháp và đời sống. Tuần qua vẫn rất là bận rộn phải không?
4: Dạ, tuần nào cũng bận rộn, ngày nào cũng bận rộn. Nhưng mà cái đó là điều may mắn.
3: Dạ, busy, good.
4: Dạ.
3: Cuối năm có bận hơn những cái tháng đầu năm không anh?
4: Cuối năm thì không đến nỗi. Cuối năm tháng 12... là cái thời gian để cho người ta nghỉ lễ, người ta không có muốn đi gặp luật sư, người ta không muốn thư kiện, người ta cũng không muốn ly dị, đợi hết mùa lễ rồi tính sau.
3: Dạ vâng, kính thưa quý vị, nếu quý vị có những cái vấn đề thắc mắc về luật pháp và đời sống thì đây là chương trình để quý vị gọi vào. Tuy nhiên, nếu những câu hỏi riêng tư quý vị cần gặp riêng luật sư Phạm Ngọc Bảo thì quý vị có thể gọi hoặc là đến văn phòng của luật sư cũng trong cái building này.
4: Dạ vâng. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 713-298-2306, 713-298-2306, đó là số điện thoại cell phone của chúng tôi, và khi quý vị gọi, quý vị để lại tin nhắn thì chúng tôi sẽ trả lời quý vị. Trong trường hợp quý vị không gọi được vì chúng tôi không thể trả lời bởi vì chúng tôi ở ngoài tòa hay là có khách hay là ngay lúc này ở trên đài, thì quý vị vẫn có thể để tin nhắn hoặc là lên website của chúng tôi, luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Lý do mà chúng tôi nói cái website đó, dĩ nhiên nó chưa có hoàn tất, nhưng mà một cái là nó đã hoàn tất rồi, đó là lấy hẹn. Quý vị có thể vô trong đó và những cái ngày nào mà còn cái màu trắng thì quý vị có thể lấy hẹn. Khi quý vị lấy hẹn, quý vị để lại cái địa chỉ email của quý vị và số điện thoại, và quý vị sẽ nhận được cái tin nhắn xác nhận là cái ngày quý vị lấy hẹn đã được ghi nhận, và hôm đó quý vị chỉ có việc tới văn phòng của chúng tôi mà thôi.
3: Dạ vâng. Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây với số cuối là 4422.
5: Dạ. Dạ, hello, xin chào luật sư Bảo, chào chị ạ.
4: Dạ, chào anh.
5: Dạ, dạ vâng, luật sư ơi, cho em hỏi câu này, tại vì em có đứa cháu á, nó ở bên Đức, nó qua chơi thì nó chạy xe, nó bị tiết kiệm. Thì thứ hai hay là chủ nhật vừa rồi, nhưng mà nó phải quay vé máy bay của nó, phải bay về lại Đức đó là năm Tây tháng 10, là thứ hai next này. Thì nếu trong trường hợp mà mình muốn go ahead and pay the ticket, có được hay không vậy luật sư?
4: Dạ, rất là dễ. Ở trong cái ticket nó có cái địa chỉ mình bị ở chỗ nào, thì mình lên tòa chỗ đó, mình mang theo cái ticket và mình đóng tiền cho họ là coi như xong, không có phải lo lắng gì nữa hết.
5: Dạ, dạ thưa, cái vấn đề là không biết là nếu như chỉ sợ cái anh cảnh sát đi ticket thì chưa có turn in cái ticket đó. Nhưng mà by the time he turn in thì nó đã về bên Đức rồi, thì có thể mình là cô chú của nó có thể lên đóng tiền phạt được hay không ạ?
4: Dạ không, họ sẽ phải coi, cái người luật sư thì có thể lên làm được, còn mình thì không lên làm, không được, tại vì họ sẽ yêu cầu cái bằng lái xe. Cái ticket đó ở tòa nào vậy? Anh có biết cái địa chỉ ra tòa không?
5: Dạ thưa, unfortunately, dạ, không có thấy, chưa có thấy cái ticket.
4: Dạ vâng, tại vì có những cái tòa nó rất là dễ. Có những cái tòa nó lại khó khăn hơn. Thí dụ như tòa ở dưới downtown, ở đường Lấp Bắc, thì nó tương đối là nó dễ hơn. Tại vì nó có, mỗi ngày nó có cả ngàn cái ticket. Thành ra là họ làm rất là nhanh. Họ chỉ có muốn lấy tiền thôi. Còn có những cái tòa ở những cái thành phố nhỏ, thì anh tới cái đó thì những cái người đó họ họ lại làm khó dễ mình, thành ra là nó hơi kẹt một chút xíu. Anh có thể đi nhờ luật sư, bất cứ luật sư nào, họ có thể lấy cái check đó, họ lấy tiền đó rồi họ mang lên họ đóng giùm cho cháu của anh.
5: Dạ, trong trường hợp đó thì ví dụ như cảnh sát mà nó chưa turn in cái ticket thì nó đã về nước rồi thì phải nhờ luật sư làm.
4: Dạ đúng ạ. Cái ngày ra tòa là ngày nào anh?
5: Dạ thưa, ngày ra tòa thì nó lâu lắm, nó là hình như cả 2-3 tuần sau mới ra tòa.
4: Dạ đúng rồi, thường thường nó rất là lâu. Thường thường thành thử là cái người luật sư họ sẽ tới, họ sẽ làm giấy tờ. Và họ đóng tiền, họ nói là ok, tôi là luật sư, tôi đại diện thì tôi đóng tiền. Thì trước khi mà cái người cháu của anh về bên Úc đó, tới văn phòng luật sư, ký cái giấy ủy quyền cho luật sư, và luật sư họ sẽ mang lên đó. Tại vì nếu mà mình ra tòa mình cãi á, thì nó mất công, nó khó, chứ còn ra để đóng á, thì nó rất là đóng tiền.
5: Không
4: có
5: muốn cãi đi, chỉ muốn đóng tiền cho xong chuyện, để cho cháu nó về, nó không có bị cái gì, nó không có bị phết tẩy gì sau này, nó còn qua bên đây nó chơi.
4: Dạ, qua bên đây mà bị chặn lại, bắt trả tiền, ticket thì phiền lắm. Dạ vâng.
5: Dạ vâng, thì cái đó là nếu mà nó cảnh sát chưa cho nên thích kịch thì phải nhờ luật sư lên giấy ủy quyền trước khi nó về, đúng không ạ?
4: Dạ vâng, đúng ạ. À, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Nếu anh cần thì anh cứ gọi cho chúng tôi để nói chuyện.
5: Dạ vâng, dạ. Rồi, dạ nhớ được cái website của luật sư Bảo Đất.
4: Dạ vâng, dạ vâng. Dạ, cảm ơn anh.
3: Dạ, dạ xin chào dạ. Anh nhé, cảm ơn anh. Và chúng tôi mời thính giả kế tiếp.
6: Hello.
3: Dạ, xin chào ạ.
6: Dạ, xin chào luật sư, chào chị Thượng Minh ạ.
4: Dạ, chào cô.
6: Tôi tên Hương. Dạ, cho tôi hỏi là như vậy. Cách đây 2 năm, nhà thì cũng cái đường ống nước ngày xưa đó, đường Lâm Biên đó, bằng sắt thì nó hư. Không phải hư mà nó bị xét, rồi nước có mùi hôi không rước. Thì tôi mới kêu thợ Việt Nam đến sửa. Thì tất cả là sửa, everything là tốt, không có gì cả. Tức là mình thay cái đường ống nhựa cho nó sạch sẽ. Thì mới đây tôi có một người bạn nói là nếu mà làm như vậy, sau khi mà đã hoàn tất rồi thì phải gọi thành phố hay là một cái cơ quan gì đó đến inspection cái hệ thống, cái đường nước đó. Nếu không á, sau này có thể là bị phạt hay là bán nhà khó khăn. Thì tôi không biết như vậy là có đúng không ạ?
4: Tôi thường thường đó là tôi nghĩ là tôi biết hầu hết tất cả những luật, nhưng mà có những cái tôi chịu tôi không biết được, là bởi vì những cái câu hỏi đó nó ngoài cái việc làm của người luật sư. Chúng tôi kiện tụng, chúng tôi thưa, chúng tiện chúng ra tòa thì dễ lắm, nhưng mà cái đó thì chúng tôi không biết. Nhưng tôi có thể trả lời trên cái kinh nghiệm của chúng tôi là ở nhà tôi cũng có những cái ống bằng sắt và họ đổi lại bằng ống fiberglass, ống nhựa. Tôi cũng chẳng có đi báo cho ai hết, tôi cũng chẳng có làm gì hết, và không có ai không ai hỏi tôi cái gì hết. Thành ra là tôi không có thể trả lời cho cô là cô có cần phải làm hay không cần phải làm. Theo cái sự suy nghĩ của tôi đó là tùy theo cái county mà mình ở, của Harris County, Montgomery County hay Fort Bend County, nó tùy. Mỗi một cái chỗ nó có một cái luật khác nhau. Nếu mà cô không có báo cho chính quyền, tôi không nghĩ, có thể tôi sai, nhưng mà tại vì tôi chưa bao giờ tôi làm mấy cái, nghe những cái câu hỏi này hết á. Thành ra là tôi nghĩ thì nó không ảnh hưởng gì tới ai hết á. Thành thử là cô không cần phải làm. Tuy nhiên, một lần nữa, tôi không biết cái câu trả lời của tôi là đúng hay không, là bởi vì tôi làm việc rất là nhiều, nhưng mà nói chuyện về ống nước, thay ống nước, từ ống nước sắt qua ống nước nhựa fiberglass thì chúng tôi không thể trả lời được, vì chúng tôi không biết.
6: Dạ, dạ, xin cảm ơn luật sư nha. Thật ra từ đầu tôi đã nghĩ là cũng giống như luật sư, là ở trong nhà mình có thể sửa chữa, thì cũng thợ mà có problem gì thì mình mới thư kiện đối với người thợ làm sai. Còn nếu mà mình sửa thì tôi cũng nghĩ giống như luật sư, nhưng mà hỏi để yên tâm hơn.
4: Nếu mà cô muốn chắc ăn hơn nữa đó, cô gọi lại cho tôi ở văn phòng. Lúc đó đó thì tôi có thể ngày mai ngày mốt có thể tôi có cái câu trả lời, là bởi vì tôi cũng bị cô làm cho tôi có cái tính tò mò nữa, là tôi cũng muốn biết là ủa cái này nó ngộ ở nhà của mình muốn đổi bàn ăn gỗ hay đổi bàn ăn sắt hay là mình làm cái gì tùy mình, chứ tại sao mình phải đi báo. Có lẽ là tôi không biết, tôi cũng không muốn đoán mò, nhưng mà nếu mà cô muốn á thì 1-2 ngày nữa cô gọi cho tôi, thì lúc đó cái số cell phone của tôi, thì lúc đó tôi có câu trả lời cho cô. Nó là 713-298-2306, 713-298-2306. Lúc đó ngày mai tôi sẽ đi tìm hiểu về cái câu hỏi này, cái câu trả lời cho cái câu hỏi của cô.
6: Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
4: Dạ, cảm ơn cô.
6: Chào chị Thục Minh ạ.
3: Dạ vâng, xin chào chị. Mời một thính giả kế tiếp ạ. 1773. Dạ.
7: Dạ, phải thôi không cô?
3: Dạ đúng rồi thưa chú.
7: Tôi xin hỏi luật sư, tôi có cho họ mà mướn một căn tiệm, nhưng mà cái ly bắt đầu hết, đã hết trong tháng giờ rồi. Thì bây giờ họ không lấy cái dọn ra, mà ly thì hết rồi. Họ nói bây giờ không có cho ký nữa thì mon bay mon có được ở lại bay mon được hay là giờ tôi không cho người ta mướn nữa thì tôi có quyền lấy lại chìa khóa và đóng cửa tiệm, là không có cho họ vô nữa, nói họ là dọn ra tất cả hết, xong rồi trong vòng một tuần tôi sẽ đóng cửa lại, như vậy có được hay không?
4: Okay. Cái thứ nhất đó, cái này nó chúng tôi nghĩ nó là commercial, tức là cái chỗ đó là thương mại ở trong cái shopping center hay cái building, phải không ạ?
7: Dạ đúng rồi ạ.
4: Rồi, cái thứ nhất, tất cả những cái gì á, mà anh có thể làm được á, nó tùy theo cái hợp đồng giữa anh và cái người đó. Thành ra là khi mà mình là chủ đất, mình cho người khác mướn, bắt buộc mình phải có hợp đồng. Và cái hợp đồng đó nó kiểm soát tất cả mọi chuyện. Nếu chúng ta đưa cho luật sư, họ soạn cái hợp đồng đó, thì thường thường họ sẽ bảo vệ là có những cái dòng chữ nó nói là khi mà hết hợp đồng, quý vị có cái option để renew, để mướn thêm 3 năm, 5 năm, cái giá là bao nhiêu. Hoặc là nếu quý vị không renew trong kịp giờ, chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng. Nếu quý vị ở lại thì quý vị gọi là được sẽ mướn với cái thời hạn là từng tháng một, và nếu quý vị mướn từng tháng một như vậy thì cái giá đó nó như thế này, tức là hiện tại bây giờ nếu mình cho họ mướn 5,000 mà họ không ký hợp đồng lại, họ option month to month, thì cái giá nó sẽ trở thành 10,000 một tháng. Thì mình để rõ ở trong đó, chứ không có cái chuyện mà từng tháng một và cái giá nó vẫn như cũ, nó không tăng lên, nó không gì hết. Thì cái đó là không có được, không có lợi cho cái người chủ. Do đó những người chủ cho mướn là người ta lúc nào người ta cũng đề rất là rõ ở trong đó, không còn hợp đồng nữa, vẫn ở lại thì phải trả cái giá gấp 2. Làm sao, tại sao như vậy? Để cho người kia họ ký cái hợp đồng hay là họ không ký cái hợp đồng. Để trả lời cái câu hỏi của anh á, thì chúng tôi phải hỏi lại đầu tiên á, là anh có hợp đồng hay không? Cái hợp đồng nó nói cái gì? Rõ, ghi rõ những cái gì? Nếu mà anh nói tôi không có hợp đồng, hay là hợp đồng đó là tôi lên internet tôi lấy xuống, tôi viết vô như vậy, thì chúng tôi không biết là có thể giúp được nhiều cho anh không. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn đó là nếu mà anh không muốn cho họ mướn nữa và hợp đồng nó month to month, thì anh vẫn có quyền đuổi họ ra, và anh phải ghi cái, anh phải gửi thư bảo đảm, và anh phải cho họ cái thời gian nó hợp lý. Có nghĩa là không thể nào một tuần người ta có thể dọn ra được, anh phải cho họ một tháng là tối thiểu để cho họ dọn ra. Họ không dọn ra, lúc đó anh phải mang lên tòa anh kiện để đuổi họ ra. Cái hợp đồng của những cái cái chỗ mà commercial, tức là cơ sở thương mại đó, thì thường thường nó đề rất là rõ, không trả tiền nhà tôi có quyền vô tôi đổi ổ khóa. Thì cái hợp đồng nó đề rõ ràng anh không trả tiền nhà tôi đổi ổ khóa, nhưng mà cái hợp đồng nó không có đề là anh không có renew, anh không có gia hạn, và anh muốn month to month tôi không thể đổi ổ khóa hay là tôi có thể đổi ổ khóa. Tôi cũng không biết là hợp đồng nó viết cái gì. Thành ra là cái thay nhất đó của anh đó, là bây giờ đó là anh coi lại có hợp đồng hay không. Có hợp đồng thì chúng ta coi cái nội dung của hợp đồng, nó nói về từng tháng một thì cái điều kiện như thế nào. Còn nếu anh nói là tôi không có hợp đồng thì chúng ta lại nghĩ qua một cái chuyện khác. Anh có hợp đồng không?
7: Có hợp đồng, có hợp đồng ký đồ đàng hoàng hết người, người.
4: Nhưng mà hợp đồng đó là ai soạn? Hợp đồng đó ai soạn?
7: Luật sư gì ở trường đại học Harvard quên rồi.
4: Nếu mà anh có luật sư đó thì cách hay nhất anh chạy tới luật sư đó. Anh có luật sư đó rồi thì anh tới luật sư đó anh hỏi xem thế nào. Tôi nghĩ là nếu mà luật sư mà anh nói đó thì họ có thể giúp cho anh. Còn anh không muốn tới luật sư đó hay anh tìm luật sư đó không được nữa thì anh đi kiếm luật sư khác. Anh mang cái hợp đồng đó thì cái người luật sư mới họ sẽ đọc vô trong cái hợp đồng và họ sẽ giải thích cho anh rất là rõ ràng. Dĩ nhiên anh sẽ phải tốn tiền. Còn bây giờ anh trở lại cái người luật sư cũ mà soạn hợp đồng cho anh á, thì người ta đã soạn, người ta đã biết rồi, người ta có thể nói cho anh rất là nhanh, khỏi phải tốn tiền.
7: Rồi. Chứ không phải là coi như họ không có cái hợp đồng của người ta, họ hết hạn là mình có quyền nghĩa là báo cho họ là dọn ra, chứ mình không có cho ký hàng tháng, mình không có cho cái gì hết, tự động dọn ra, mình không muốn người đó mướn trở lại nữa.
4: Dạ.
7: Thì có quyền nghĩa là đóng cửa, khóa cửa, hoặc là nếu họ không dọn ra thì có xe có cộ gì nói họ mang đi, chứ không mang đi trong vòng một tuần thì có xe kéo, nó kéo xe đi hết.
4: Ăn thua là hợp đồng nó nói cái gì. Nếu mà bây giờ hợp đồng nó nói A mà anh làm B, hợp đồng nó nói 1 mà anh làm 2, tức là anh vi phạm hợp đồng. Anh nhớ là anh phải coi lại cái hợp đồng. Chúng tôi không thể trả lời được là bởi vì chúng tôi không có cái hợp đồng trước mặt. Tôi chỉ trả lời là nếu thông thường theo kinh nghiệm của chúng tôi thì cái người soạn hợp đồng họ sẽ nói như thế này. Họ nói là tôi cho anh mướn 5 năm. Sau 5 năm trước, tức là sau 4 năm rưỡi, anh phải cho tôi một cái tờ giấy nói rằng thì là anh có muốn gia hạn hay không. Nếu anh không muốn gia hạn thì sẽ là từng tháng 1. Hiện tại bây giờ cái giá mướn hiện tại bây giờ là 5.000 một tháng. Tuy nhiên nếu anh không gia hạn hợp đồng mà anh đi month to month từng tháng một thì cái giá mướn sẽ là 10.000 một tháng. Ở trong đó thông thường là khi mà chúng tôi soạn, chúng tôi làm như vậy để làm gì? Để cho người ta có thể, người ta chạy tới, người ta làm, người ta đóng tiền nhiều hơn. Nếu mà bây giờ họ đang trả anh 5.000 mà hợp đồng nó nói là month to month là 10.000 thì chắc chắn là họ sẽ không chịu. Là nó có nhiều cái thứ ở trong đó lắm. Cái hay nhất là như chúng tôi nói đó, là anh quay lại cái người luật sư đó, anh hỏi người luật sư đó. Nếu anh không hỏi được người luật sư đó, anh mang cái hợp đồng anh đi hỏi người luật sư khác thì họ sẽ giải thích cho anh. Còn bây giờ là nếu mà chúng tôi giải thích sâu vô á thì nó giống như là nhắm mắt đoán mò vậy thôi, tại vì mình không biết cái hợp đồng nó nói cái gì. Và anh nhớ một điều đó là hợp đồng nó kiểm soát hết tất cả. Hợp đồng nó nói 1 2 3 4 thì mình phải làm theo 1 2 3 4. Nếu anh làm, nếu mà 1 2 3 4 mà anh làm 5 6 7 8 là anh sai, mặc dù anh là chủ đất.
7: Rồi thì cái chuyện nếu mà đi ra cái đó thì nó đưa tới luật sư mà nó coi lại hợp đồng, là như mà hợp đồng là hết hạn thì cái chuyện là tốt nhất là ra small court, đưa ra tòa, tòa thì phán xét dễ dàng hơn.
4: Dạ, phán xét dễ dàng hơn, đúng. Chỉ có một cái, một điều đó là anh đưa ra tòa anh sẽ tốn tiền luật sư. Còn nếu mà anh tự anh muốn ra tòa không cần luật sư thì anh phải coi cái tòa đó nó có được hay không, nó có xử cái vụ của anh, là cái small claim court đó nó có xử hay không, hay là anh phải ra tòa county hay là ra tòa của district nữa. Nó nhiều thứ lắm, anh phải coi cho nó kỹ. Tôi khuyên á là bây giờ anh đi kiếm cái người luật sư mà làm hợp đồng đó, anh đi hỏi người đó. Nếu anh không kiếm được người luật sư đó, anh đi kiếm người luật sư khác. trước khi anh quyết định làm bất cứ chuyện gì.
7: Ok, rồi. Như vậy là được rồi. Cảm ơn luật sư nhiều.
4: Không có chị, cảm ơn anh.
3: Dạ, cảm ơn chú ha.
7: Cảm ơn nhiều.
3: Dạ, mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 1633.
8: Dạ, xin chào luật sư, chào cô.
4: Dạ, chào cô.
8: Luật sư cho hỏi, thì hồi tháng 1, ông xã tôi có bị tai nạn là ông xã tôi đi đèn xanh, bên kia đi đèn đỏ. Nhưng mà bên
7: luật sư nhiều.
4: Không có chị, cảm ơn anh.
3: Dạ, dạ, cảm ơn chú ha.
7: Cảm ơn nhiều.
3: Dạ, mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 1633.
9: Dạ, xin chào luật sư, chào cô.
4: Dạ, chào cô.
9: Luật sư cho hỏi, thì hồi tháng 1, ông xã tôi có bị tai nạn là ông xã tôi đi đèn xanh, bên kia đi đèn đỏ. Nhưng mà bên kia có 3 người,

0: là cổ bị đau các thứ đủ thứ hết tùm lum, physical mentally gì tùm lum, thì cổ đưa ra tòa, thì trong cái list đưa ra đó thì cổ đòi hơn 1 triệu. Xong rồi á thì luật sư có nói là để luật sư của bảo hiểm lo. Thì hôm nay tôi nhận được một cái giấy của tòa mời là tháng 8 năm 2027 để ra tòa. Thì trong trường hợp này á, cái bảo hiểm của tôi nó là 50-100, 50 cho một người và 100 cho một tai nạn. Nếu mà tòa xử nó nhiều hơn cái số tiền đó đó, thì số tiền đó tôi phải trả hay sao luật sư?
1: Dạ đúng. Thứ nhất đó là cái bảo hiểm của cô mua 50-100 thì cái tối đa cái số tiền họ trả sẽ là 100 ngàn, không có nhiều hơn. Nếu mà cô thua tòa nó xử là 500 ngàn thì cái số tiền cô phải bỏ ra là 400 ngàn, cô phải đền bên đó. Cái đó là trên lý thuyết. Trên thực tế, trên thực tế hiếm khi nào mà có cái chuyện đó xảy ra, là bởi vì nếu mà cái số tiền nó trên 100 ngàn đó, là người đó phải vô nhà thương mấy ngày, gãy tay gãy chân hay là bị rất là nặng thì nó mới lên tới cái số tiền đó. Còn nếu mà chỉ có đụng không có gì hết thì người ta tha hồ, người ta thưa 1 triệu cũng được, người ta thưa 10 triệu cũng được. Có điều tòa họ sẽ trả, họ sẽ cho thắng là bao nhiêu, chứ không phải là họ thưa 1 triệu là họ được 1 triệu. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó, bảo hiểm của cô sẽ settle, tức là bảo hiểm của cô sẽ nói chuyện với bên kia và bên kia có thể chấp nhận 50 ngàn. Họ lấy được 50 ngàn là họ sẽ khóa sổ, họ không có kiện cô nữa. Thành ra là cô không có nên lo lắng nhiều, ngoại trừ trường hợp cô biết cái người tài xế đó bị đụng xe bị thương rất là nặng, phải vô nhà thương như thế nào đó thì cái số tiền nó mới cao như vậy. Còn nếu mà chỉ đụng sơ sơ, móp chút xíu, người ta vẫn đi lại, vẫn đứng nói chuyện, thì cái số tiền mà bảo hiểm họ đền nó không không thể nào cao hơn cái số 50 ngàn đó đâu.
0: Cái này á, luật sư, lúc mà cả hai bên nó đều đi vô emergency thì ông xã tôi cũng chụp hình MRI rồi đi về. Bên kia đó thì 3 người đi vô emergency, tôi không biết làm cái gì. Nhưng mà khi cái ông cảnh sát tới á, thì ông ra ngoài trước sân, ông nói chuyện với 3 người này rất là nhiều. 3 người này là Mỹ đen, ông cảnh sát đen luôn. Thì nói chuyện, nhưng mà lúc đó tôi đúng là cũng phải nói là ngu mà mới lần đầu tiên bị. Thì tôi với ông xã tôi ngồi trong đây, khi đó ông lại đưa cái case number cho tôi, ông không nói gì hết. Tôi cũng không hỏi ổng, nhưng mà cuối cùng thì ổng nói bên kia là đi đèn xanh, tôi đi đèn đỏ, thành ra bên tôi lỗi. Thì cái đó tôi không có biết là mình có thể như thế nào. Thì cuối cùng khi mà tôi nhận được, tôi nói với bên bảo hiểm thì bảo hiểm mới gửi cho tôi cái report á. Thì ổng nói hoàn toàn sai, tức là ổng nói tôi đi lên phải, nhưng mà thực tế ông xã tôi đi lên trái. Rồi ổng nói khi đụng rồi chiếc xe nằm đó, nằm chỗ này, nhưng mà cũng không phải luôn. Thì tôi có báo với luật sư, báo với bên bảo hiểm của tôi là bà cái này vẽ không đúng. Mà ông cảnh sát này chưa từng hỏi tôi cái gì hết, mà ổng quyết định là tôi đi đèn đỏ. Thì bây giờ tới tháng 9, cái người mà passenger ngồi kế bên á lại thưa là bây giờ họ đau. Tức là cái cô này á, 3 người đi tới emergency á, đi tụ ra ngoài trước nói chuyện, không thấy cái vẻ gì là đau đớn hết. Mà bây giờ cổ tháng 6, cuối tháng 6 cổ thưa cổ bị đau. Bây
1: chúng tôi
0: một người thưa.
1: Thưa cô. Chúng tôi sẽ giải thích rất là rõ cho cô. Nếu cô có thể đợi được, tại vì bây giờ là 4:26 rồi, chúng tôi phải ngưng để lo quảng cáo, thì sau 5 phút tôi sẽ trả lời cho cô và chúng tôi sẽ trả lời rất là rõ cho cô để cho cô khỏi thắc mắc. Chúng tôi phải tạm ngưng chương trình ở đây.
2: Cô giữ đường dây nha.
0: Cảm ơn luật sư rất là nhiều.
2: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ dừng lại để quảng cáo một vài giây và chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với quý vị.

được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
10: Rất cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Chúng tôi mời quý vị gọi vào nếu có câu hỏi qua số điện thoại là 713-931-1560 và trở lại với thính giả lúc nãy đang chờ đợi trên đường dây.
11: Dạ, chả đang nghe đây chả.
12: Dạ vâng, rồi, cảm ơn cô. Bây giờ chúng ta nói về cái việc đụng xe. Cái việc đụng xe thì tôi hy vọng là nó nói thì rất là lâu, nhưng mà chúng ta còn nửa tiếng, không biết là có thể nói hết được hay không. Khi mà chúng ta bị đụng xe, thì cái hãng bảo hiểm của chúng ta sẽ đứng ra lo cái việc đó. Cái điều thứ nhất chúng ta nhớ là như vậy, hãng bảo hiểm họ không có dạy gì mà họ trả tiền cho bên kia mà không có điều tra. Họ sẽ phải điều tra rất là kỹ để cho họ không có phải trả 100 ngàn của họ. Thành thử cô yên tâm là cái những cái người ở bên hãng bảo hiểm họ sẽ lo cái vấn đề đó. Cái hai cái xe nó đụng nhau á thì họ có thể nhìn cái chỗ đụng, đầu bên kia, đuôi bên này, đụng móp chỗ này chỗ kia để cho họ có thể đoán được là ai có lỗi. Thành thử là cô cứ việc yên tâm, không có phải lo, bảo hiểm của cô họ sẽ lo, và họ có thể là khi mà hai bên mà ra tòa đó thì bên kia có thể lấy khẩu cung của cô, và bảo hiểm của cô có thể lấy khẩu cung của ba người đó. Khi mà họ lấy khẩu cung của ba người đó, họ sẽ hỏi là nghề nghiệp của ba người kia là cái gì, ba người kia đi đâu, ba người kia có bao giờ bị đụng xe hay không. Họ sẽ hỏi để xem coi cái bên kia đó có phải là cố tình làm tiền của bên này hay không. Họ sẽ điều tra rất là kỹ trước khi họ ký check họ trả. Thành ra cô không có phải lo lắng gì hết. Cái điều thứ hai mà chúng tôi khuyên, chúng tôi khuyên tất cả mọi người đó là mua cái camera để ở đằng trước và ở đằng sau cái xe của mình nếu có thể được. Thì khi mà chúng ta lái xe như vậy đó thì chúng ta có cái camera, thì nếu mà ai vượt đèn đỏ, mình vượt đèn đỏ hay bên kia vượt đèn đỏ là cái camera nó sẽ quay lại hết. Bây giờ nó chuyện nó lỡ rồi, nó xong rồi thì không có nó. Nhưng mà để không những cho cô từ đây về sau mà còn cho những thính giả, những khán giả khác nghe đài mà sợ là sẽ có một cái ngày nào đó mình chạy đường xanh mà người ta nói mình chạy đường đỏ. Nhưng mà cái camera thì nó không có thể nào nó sai được hết. Thì chúng ta giúp cho bảo hiểm của chúng ta đưa cái camera đó ra, họ quay thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là đèn xanh hay đèn đỏ. Thứ ba nữa đó là cô cứ việc yên tâm, người ta có thể thưa bao nhiêu cũng được, nhưng mà bảo hiểm họ sẽ lo cho cô. Nếu tôi nói chuyện giả dụ thôi, tôi nghĩ là chỉ có 1% nó xảy ra thôi, còn 99% cô sẽ không phải lo gì hết, là bởi vì bảo hiểm nó sẽ đền hết, cô chẳng phải lo gì hết. Dĩ nhiên có thể là cái tiền đóng bảo hiểm của cô nó sẽ bị cao hơn về sau này, nhưng mà chuyện đó là chuyện tính sau. Cô nếu mà trong 1% mà nó xảy ra đó, có nghĩa là bảo hiểm họ đền cho bên kia 100 ngàn, nhưng mà vẫn không đủ, nó còn đòi nhiều hơn, tới mấy trăm ngàn lận, thì lúc đó cô phải đi mướn luật sư và cô phải lo để bảo vệ cái tài sản của cô. Nếu cô có nhiều tài sản thì cô mới lo, còn cô không có gì hết, bây giờ bên kia họ thắng 1 triệu, bảo hiểm đền 100, cô thiếu 900 ngàn, nhưng cô không có một cái gì hết, cô chỉ có một căn nhà thôi, cô khai phá sản. Họ cũng chẳng làm gì được cô hết. Thành ra là cô yên tâm, chẳng có phải lo lắng gì hết. Tôi nói 99% là bảo hiểm hai bên sẽ dàn xếp với nhau. Chúng ta chỉ đền cho họ một cái số tiền nào đó rồi họ đi chỗ khác chơi. Thường thường đó là cái tiền mà họ đền đó là cái căn cứ trên cái medical bill, tức là họ đi bác sĩ, họ đi emergency room tốn bao nhiêu, họ đi tốn như thế nào. Ví dụ họ đi tốn 10 ngàn, 10 ngàn bảo hiểm có thể đền khoảng chừng cao lắm 15-20 ngàn, vậy thôi, hết rồi, không có phải lo lắng. Cùng lắm họ đền 50 ngàn cho một người, mà nếu mà ba người thì họ sẽ đền tối đa là 100 ngàn, thì mấy người đó chia nhau, cô sẽ không phải lo gì hết.
11: Mà thí dụ bây giờ mình đi ra tòa và mình không có, lúc đó mình không có người làm chứng, nhưng mà mình nói mình đi đèn xanh mà cảnh sát không hỏi mình gì hết, thì nó có thay đổi được cái gì không thưa luật sư?
12: Cảnh sát có thể làm nhân chứng.
11: Không hỏi gì hết.
12: Cảnh sát có thể làm nhân chứng, nhưng cảnh sát không có thể nói là cô đi đèn đỏ, là bởi vì cảnh sát không có mặt ở đó. Người luật sư của hãng bảo hiểm, người luật sư của cô sẽ biết cách để hỏi cái người cảnh sát đó và sẽ loại cái người cảnh sát đó ra, là bởi vì cảnh sát đó họ tới sau khi đụng xe. Thành thử cái lời khai của người cảnh sát nó không có giá trị, tại vì ông ta không nhìn thấy, làm sao ông ta khai được là cô chạy đường đỏ.
11: Lúc ra tòa là cảnh sát có ra tòa không thưa luật sư?
12: Cảnh sát họ có thể ra tòa, nhưng cái lời khai của họ vô giá trị, là bởi vì họ không nhìn thấy. Cô nhớ là cái người ra làm chứng đó, là họ phải có mặt ở đó, họ phải nhìn thấy là cô vượt đèn đỏ. Còn cảnh sát, tôi lặp lại, cảnh sát đến sau khi tai nạn xảy ra, cảnh sát không thấy cô chạy đèn đỏ. Thành ra lời khai của cảnh sát nói là cô chạy đèn đỏ hoàn toàn vô giá trị nha. Cái bên kia họ sẽ nói là cô chạy đèn đỏ và cô sẽ nói là cô chạy đèn xanh. Thì ăn thua đó là quan tòa hay là bồi thẩm đoàn họ sẽ tin bên nào. Cô lúc đó nó mới trở tới những cái về coi xem cái người nhân chứng có thể tin được hay không. Ok, cái người luật sư của cô sẽ moi quá khứ của ba người kia. Họ làm nghề gì?
11: Dạ.
12: Họ có thể tin tưởng được không? Họ đụng xe bao nhiêu lần rồi? Họ có phải là chuyên viên làm tiền hay không? Họ có cờ bạc hay không? Họ có tiền án hay không? Họ có tất cả những cái gì xấu của họ mà mang ra được thì bồi thẩm đoàn sẽ thấy đây là những người xấu. Đụng xe 4-5 lần, mỗi lần đều đi đòi tiền hết. Ok, kinh nghiệm rất là chuyên viên đụng xe. Cô là một người đi làm ăn chăm chỉ, có gia đình đàng hoàng, không có tiền án, không có cờ bạc, không có một cái gì hết, thì cái lời nói của cô nó có giá trị hơn là cái lời nói bên kia. Thành ra là nó tùy. Còn nếu mà cô cũng có những cái tiền án, cô cũng có cái này cái kia, thì nó ăn thua là ông tòa ông tin ai, ăn thua là bồi thẩm đoàn họ tin ai. Tại vì hai người, người nào cũng nói là mình chạy đèn xanh hết, thì biết tin ai bây giờ. Còn cái người luật sư của cô, họ sẽ dựng lại cái hiện trường. Cái khi mà cái xe chạy đèn xanh mà bên kia nó chạy đèn đỏ nó đụng, thì nó đụng như thế nào? Nó đụng bên hông của người tài xế. Nó sẽ coi là có thắng hay không. Nó sẽ coi là đụng ở phía đầu hay đụng ở phía đuôi hay đụng ở chính giữa. Và họ sẽ dựng lại cái hiện trường và họ sẽ tính toán là bên kia chạy đèn đỏ hay là cô chạy đèn đỏ. Thông thường đó, mà khi cô chạy đèn đỏ đó mà bên kia chạy đèn xanh, thì xe của cô sẽ tông cái bên hông của cái xe bên kia nha. Còn bên kia đó nó chạy, thông thường, khi tôi nói thông thường thôi nha, có những trường hợp ngoại lệ, thì cái đầu xe của họ sẽ đụng cái bên tài xế của cô. Thành ra là nó có nhiều cái cách để cho những người luật sư họ ra tòa, họ phân tích và họ tính toán như thế nào để họ biết được là ai chạy đèn xanh đèn đỏ.
11: Dạ. Yeah.
10: Thưa anh Bảo, vậy thì trong trường hợp đó mình có thể hoàn toàn để cho luật sư của bảo hiểm mình lo, hay là mình nên có một cái luật sư riêng thì nó sẽ tốt hơn?
12: Để cho luật sư của bảo hiểm lo, là bởi vì luật sư của bảo hiểm, thứ nhất đó là một cái vụ án mà ra tòa như vậy đó, mình sẽ mướn luật sư của mình đó, là mình tốn mấy chục ngàn, nó không phải là ít tiền, 5-70 ngàn dễ dàng lắm là thứ nhất. Cái thứ nhì á, là bảo hiểm họ có luật sư, và bảo hiểm chúng ta nhớ lại kỹ một lần nữa, là chúng tôi nói một lần rồi chúng tôi nói lại thêm một lần nữa. Bảo hiểm nó không có ngu dại gì mà nó ký chiếc 100 ngàn để trả bên kia hết.
10: Nhiều lắm à.
12: Nhiều lắm, thành thử là nó phải tìm đủ mọi cách để nó chứng minh là bên kia sai, để cho nó khỏi phải trả 100 ngàn. Nó có thể nó bồi thường, nó có thể bồi thường là lý do tại sao. Nó bồi thường 5-70 ngàn thì nó vẫn rẻ hơn là nó đi mướn luật sư của bảo hiểm ra tòa, bill hãng bảo hiểm, rồi cuối cùng hãng bảo hiểm cũng phải trả 70-80 ngàn. Thay vì trả 70-80 ngàn, thôi bây giờ đền nó 60 ngàn đi, yên, xong, khỏi phải lo gì hết, nó vẫn rẻ hơn. Thành ra là cái bên bảo hiểm mà bắt buộc phải ra tòa, họ sẽ tìm đủ mọi cách. Thành thử mình không phải lo nữa, mình không phải lo là luật sư của bảo hiểm có giỏi hay không. Chúng ta nhớ là đụng tới cái túi tiền của hãng bảo hiểm, không bao giờ bảo hiểm nó chịu thua để nó đền một cách vô lý hết. Thành thử là nó sẽ làm cố gắng hết sức, họ sẽ làm đủ mọi cách để họ không phải đền, hoặc là đền một số tiền rất là nhỏ, hoặc là chứng minh là bên kia sai. Thành ra là mình yên tâm là bởi vì họ bảo vệ cái túi của họ, là đồng thời họ bảo vệ cái túi của mình. Thành ra mình không phải lo.
11: Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Luật sư nói thì thực ra tôi có an tâm. Chứ mấy bữa nay thiệt tình mà nói, nhận được cái giấy của tòa, có ngày ra tòa rồi ăn ngủ cũng yên luôn á.
12: Dạ, cô việc, cứ việc ăn ngủ yên đi, cứ việc là đừng có lo gì hết. Tại vì cô nhớ như chúng tôi nói đó, họ sẽ bảo vệ quyền lợi của họ. Thành ra cô cứ nhắm mắt để cho bảo hiểm nó lo.
11: Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thành ra giờ cô cứ chờ tới tháng 8, 2027.
12: Dạ, họ sẽ xe đồ trước, họ sẽ giải quyết cái vấn đề đó vài tháng nữa họ sẽ giải quyết xong, họ không có đợi tới tháng 8 đâu.
11: Dạ,
13: Dạ dạ dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều.
12: Dạ, cảm ơn cô.
13: Cảm ơn cô. Dạ, dạ. Dạ, chào luật sư. Dạ. Dạ cô.
10: Dạ, tại sao họ thưa mà họ thưa một cái số tiền lớn như vậy? Thưa càng lớn thì họ đòi được càng nhiều hay sao?
12: Ờ, Tường Minh có đi chợ Sài Gòn bao giờ không?
10: Phải nói thách không?
12: Dạ vâng, tôi đi chợ, tôi hỏi một ký xoài bao nhiêu thì họ nói một ký xoài là 500 ngàn, thì mình trả là 50 ngàn, xong rồi mình không họ mình bỏ mình đi thì họ gọi lại họ nói 400, mình bỏ đi nữa họ gọi lại họ nói 300.
10: Dạ. Dạ. Cứ thách càng cao, biết đâu trúng được thêm được chút nào hay chút đó. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới vấn đề luật pháp và đời sống. Có câu hỏi về cái việc là tôi đứng tên giúp cho con hoặc là em hay là bạn đó để đi vay tiền mua xe, vay tiền mua nhà hoặc là ký bảo lãnh nợ. Nếu như người kia không có trả đó thì mình có bị ảnh hưởng tới cái nhà ở mình hay xe mình hay mình bị ảnh hưởng gì không? Có cách nào để mình thoát khỏi cái nợ đó hay không? Nợ mà mình cô phê á.
12: Dạ. Một cách
10: dạ cô sai.
12: Dạ, một cách để cho mình thoát khỏi là mình đừng bao giờ ký hết. Dạ, chỉ có vậy thôi. Một khi mình ký coi như là mình đã đồng ý trả cái nợ đó nếu người kia không trả được.
10: Wow.
12: Một khi mà mình đồng ý như vậy thì mình phải chấp nhận cái trách nhiệm của mình. Còn nếu mình không muốn liên hệ, không muốn dính líu gì hết thì mình đừng có ký, chỉ có vậy thôi. Còn bây giờ lỡ ký rồi thì sao? Lỡ rồi thì cái câu trở lại là người ta nói là nắm người có tóc không ai nắm kẻ chọc đầu hết. Nếu tôi không có gì hết, tôi chỉ có một căn nhà thôi, tôi không có bất cứ cái gì khác hết, tôi vẫn có thể khai phá sản mà. Có điều là nó có đáng để cho tôi khai phá sản hay không? Nếu mà nợ 1-20 ngàn nó không đáng, 1-200 ngàn thì khai phá sản không sao.
10: Dạ vâng. Mời một thính giả kế tiếp à. Xin chào.
14: Chào Tường Minh, chào luật sư Bảo.
12: Dạ chào
14: em
12: cô.
14: Em có câu hỏi là em có cô sai cho đứa em á, là nó mua cái xe mà giờ nó trả nợ xong hết rồi, em không có trả đồng nào cho nó, em chỉ đứng cô sai thôi. Mà giờ cái thay đồ ra nó có cái tên em, thì em muốn lấy cái tên em ra để cho đứa em nó dễ sử dụng cái xe nó, thì giờ em phải làm sao ạ?
12: Dạ, cô bán lại cái xe đó lại cho người em, cô lấy cái tên của cô ra, cô làm giấy tờ, thì cái thay đồ nó chỉ còn có một người em của cô thôi, không có sao hết. Cái đó rất là dễ, cô ra mấy cái chỗ dịch vụ hay là mang ra chỗ mà đóng tiền xe, họ sẽ chỉ cách cho cô làm. Không có gì khó khăn hết. Cô đi luật sư thì nó tốn tiền nhiều hơn, thì không cần thiết tới luật sư.
14: Dạ. Yeah.
12: Nhưng mà cái đó
14: vậy
12: vẫn
14: làm
12: được.
14: Cầm thay thọ đó mình đi ra bên chỗ làm giấy xe hả luật sư?
12: Dạ vâng, nếu mà họ sẽ làm cho mình. Thì cô nhớ đó là cô cho người em cái phần của cô không có bán, tại bán nó sẽ đóng thuế cao, thành ra là cô phải tính là cho, cô phải coi kỹ lại đó là sang tên như vậy đó, cái thuế mà người em phải đóng nó là bao nhiêu. Còn nếu mà cô cho đó thì nó dễ, cô đi tới mấy cái chỗ dịch vụ họ có thể làm cho cô được, nó rẻ tiền. Còn không có cô chạy thẳng tới cái chỗ cô ở Harris hay Fort Bend.
14: Dạ, em ở trên
12: Lay
14: nào ở Dallas.
12: Dallas thì tùy theo cô ở Denton hay là Dallas hay là Tarrant County, cô tới những cái chỗ đó cô hỏi thì họ sẽ trả lời cho cô.
14: Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
12: Dạ, không có gì, cảm ơn cô.
10: Dạ, vâng. Dạ. Xin cảm ơn. Hồi nãy mình nói là mình không có tài sản gì hết, mình chỉ có cái nhà thì mình không có lo, cùng lắm thì mình khai phá sản. Vậy thì em muốn hỏi rằng cái nợ nào thì người ta đụng tới nhà mình đang ở được, nợ nào có thể xiết tài sản của mình được anh?
12: Không có cái nợ nào mà người ta có thể xiết cái nhà mình đang ở được hết. Nếu cái nhà đó là nhà chúng ta ở và chúng ta khai homestead tức là chúng ta khai cái đó là cái nhà của tôi ở. Cái luật bankruptcy tức là cái luật phá sản ở nước Mỹ, nó hoàn toàn nó bảo vệ nhà, bảo vệ xe để người ta có thể yên tâm đi làm, đóng thuế, không có lo hết.
10: Nó
12: chỉ, chúng ta khai phá sản, chỉ khi nào chúng ta không khai phá sản được là chúng ta có sự gian dối ở trong đó. À, thí dụ như là chúng ta đi mượn tiền, chúng ta lường gạt cái chỗ đi mượn tiền, chúng ta rút cái tiền cash advance, tiền mặt của cái thẻ tín dụng của chúng ta, thường thường bây giờ ít lắm, họ ít cho, thí dụ họ cho mình cái credit line là mình có thể xài được 15.000, nhưng mà cái tiền mặt họ rút, họ cho mình rút ra chừng 2-3.000 thôi, họ không có cho rút ra nhiều, tại vì họ sợ là cứ 10 cái thẻ, mình có 10 cái thẻ, mỗi cái có 10.000 thì mình đi rút hết 10.000, mình rút được 100.000, rút được 100.000 xong mình đi về Việt Nam ở luôn, không có quan đây nữa. Thì cái đó là đó lý do tại sao họ sẽ hạn chế cái tiền mà mình có thể rút ra. Nhưng mà trả lời câu hỏi của Tường Minh đó là chỉ khi nào mình có sự gian dối trong những cái nợ của mình thì lúc đó mình mới không khai phá sản được. Còn thông thường luật sư sẽ giúp cho chúng ta khai phá sản cho nó trơn tru, không sao hết.
10: Vậy thì ngoài cái việc cái nhà cái xe thì người ta có siết cái lương mình không? Thí dụ như mỗi tháng lương người ta có trừ thẳng vào lương mình được không?
12: Thứ nhất là chúng ta coi cái lương của chúng ta có, chúng ta có hội đủ điều kiện để khai phá sản hay không. Nếu mà chúng ta độc thân hay là có gia đình đi nữa, lương của chúng ta dưới 50.000, không bao giờ họ lấy lương của chúng ta hết. Nếu mà lương chúng ta 1 triệu thì có thể là họ chạy vô, tại vì chúng ta không đủ hội đủ điều kiện để khai phá sản nữa. Khai phá sản là gì? Là khi cái nợ của chúng ta nó cao hơn cái tài sản của chúng ta có, cái tiền mà chúng ta phải trả ra. Thí dụ như bây giờ tôi nợ 200.000 đồng tiền thẻ tín dụng, nhưng tiền lương của tôi một năm là 1 triệu, thì tôi không thể nào tôi hội đủ điều kiện để khai phá sản hết. Nhưng mà tôi nợ 200.000 thẻ tín dụng, có điều cái lương của tôi chỉ có 40.000 thôi, mỗi tháng tôi trả tiền minimum, tiền ít nhất để tôi trả thẻ tín dụng, rồi tôi phải trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền xe, không thể nào đủ được hết. Do đó họ sẽ cho tôi khai phá sản, không có gì trở ngại. Thành thử nó quan trọng là ăn thua là cái lương của mình bao nhiêu, cái khả năng của mình trả là bao nhiêu, nợ của mình là bao nhiêu, thì mình có thể khai phá sản được, không sao hết. Không ai đụng tới tiền hưu trí của mình, 401k, họ không đụng tới xe mình, họ không đụng tới nhà mình, họ không đụng tới tiền lương của mình lãnh về, họ sẽ không đụng tới được.
10: Dạ, mời thính giả trên đường dây 2480.
15: Dạ, thưa chào luật sư và chị Tường Minh.
12: Dạ, chào cô.
15: Dạ, thưa luật sư, cho tôi hỏi thiết nghe một câu. Luật sư ơi, lâu nay chị nghe luật sư nói về transfer on death deed. Tôi có một yêu cầu như thế này nè luật sư. Luật sư có thể nói nhiều hơn là ví dụ như một người hay là một cái gia đình muốn khi mà mình ra đi á, ngoài cái transfer on death deed là mình cần phải làm cái gì, ví dụ như power of attorney hay là những cái gì mà khi mà cái người thân của mình vào bệnh viện rồi trong nhà thương bảo là ai là cái người quyết định để mà rút ống ra hay là tiếp tục để cho người đó sống, thì ai là cái người, ví dụ như họ có vợ đi, thì người vợ họ hay là người chồng họ có quyền họ đứng ra là họ quyết định chuyện đó, hay là vẫn phải cần cái power of attorney hay là về health of attorney hay cái gì đó. Luật sư nói nhiều hơn đi, ngoài cái transfer on death deed em luật sư.
12: Dạ vâng, được cô, không sao hết. Chúng tôi còn 5 phút nữa, tôi có thể trả lời sơ sơ thôi. Rồi cái chương trình như mà những gì cô muốn nói đó thì có lẽ chúng tôi sẽ hẹn lại tới tuần sau. Tuần sau chúng tôi sẽ bỏ nguyên một tiếng để chúng tôi nói transfer on death, chúng tôi nói di chúc, chúng tôi nói will, chúng tôi nói medical power of attorney. Thì có lẽ là nó đủ giờ cho cô theo dõi. Thì cô nhớ cô nhớ đón nghe tuần tới từ 4 giờ đến 5 giờ. Còn bây giờ đó thì còn bây giờ thì chúng tôi trả lời thật là ngắn gọn thôi đó. Là cái giấy Medical Power of Attorney, tức là cái giấy ủy quyền cho một người để cho cái người đó vô khi mà cái người là ký giấy ủy quyền mà phải vô bệnh viện á, thì cái người kia họ sẽ có cái quyết định, tất cả toàn quyền quyết định. Thì cái giấy đó thông thường là luật sư họ sẽ làm. và thông thường nó sẽ được thị thực chữ ký và nó sẽ có người làm chứng, nhân chứng để ký tên vô trong cái đó. Dạ vâng, thì cô tới bất cứ văn phòng luật sư nào họ cũng có thể làm cho cô. Tôi là người chồng, tôi sẽ ký giấy ủy quyền cho người vợ tôi quyết định hết tất cả. Rồi trong cái giấy đó nó sẽ nói là nếu mà người vợ tôi không quyết định được, lý do tại sao là bởi vì hai vợ chồng bị tai nạn cùng một lúc, thành thử là không quyết định được, thì nó sẽ đưa qua tới cái người con thứ nhất. Mà nếu người con thứ nhất không có ở đó vì bất cứ lý do gì thì nó sẽ chạy qua người con thứ hai. Mình có thể liệt kê 3-4 người nhưng mà nó theo thứ tự, không có bao giờ hai người mà cùng quyết định một lúc hết, là bởi vì hai người nó sẽ không được. Một người nói là cho mổ rút ống, một người nói là không rút ống, thì nó sẽ trở thành vô nghĩa. Do đó cái cái power of attorney, cái medical á, thì lúc nào chúng ta cũng chỉ ủy quyền cho một người thôi, rồi chúng ta ủy quyền cho người kế tiếp, người trong trường hợp cái người này người số 1 không được thì qua người thứ hai không được thì qua người thứ ba không được qua người thứ tư. Cái đó là mình hoàn toàn mình có thể làm cái đó được. Rồi mình cũng có thể làm một cái giấy ủy quyền cho người bác sĩ của mình. Bác sĩ của mình sẽ quyết định rút ống hay không rút ống, mình có quyền làm cái đó. Trong trường hợp là bởi vì cái người thân của mình họ không quyết định được, thì cái người bác sĩ họ sẽ phải quyết định là rút ống hay không rút ống. Mình không muốn đưa cái khó khăn cho người nhà của mình, tại vì lúc mà rút ống thì người nhà sẽ bị những người nhà khác trách móc. Thành ra là mình không có muốn đặt cái trách nhiệm quá nặng qua cái người nhà của mình, thì mình đưa cái trách nhiệm đó qua cho người khác. Cái đó là mình cũng vẫn có thể làm được, không có sao hết. Dạ vâng.
16: Dạ, được rồi ạ. Vậy là để tuần tới tôi sẽ cố gắng theo dõi tuần tới.
17: Dạ vâng, cảm ơn cô.
16: Dạ, hôm nay là thứ năm. Thứ năm rồi. Thế là bây giờ là cũng sắp cuối tuần rồi. Thứ chúc luật sư bình an, vui vẻ và hạnh phúc nha. Luật sư, cô Trần Minh luôn.
12: Cảm ơn cô rất nhiều. Chúng tôi cũng chúc cô y hệt như vậy mà double lên.
17: cảm ơn cô. Hết giờ rồi. Nhưng mà chắc cái câu này cũng lẹ thôi, tại vì anh cũng hỏi nãy giờ rồi. Child support ở Texas một đứa trẻ là bao nhiêu phần trăm tiền lương anh?
12: Cái đó nó gọi là guideline. Tức là nếu mà không có cái gì quyết định thì nó guideline nó là 20% cái tiền mà mình mang về. Cứ một đứa là 20%, hai đứa con là 25% và ba đứa con là 30%. Nhưng cái đó là nó rất là rõ, cái đó là cái bản hướng dẫn, không phải là bắt buộc. Nhưng mà tại vì có cái bản hướng dẫn như vậy thành thử đa số người ta đi theo. Nhưng mà nếu mà hai bên đồng ý 10% hay là một cái số tiền nhất định nào đó, ok tôi đồng ý nhận cái tiền trợ cấp 500 một tháng, tôi không cần biết cái đó là 10%, 20% hay 30% của anh, tôi không muốn biết, nhưng mà tôi tính là 500 đồng một tháng, thì cái 500 đồng một tháng đó nó sẽ là cái tiền trợ cấp, không cần theo cái phần trăm là bao nhiêu hết, là cái thứ nhất. Nhưng cái đó nó chỉ áp dụng cho một cặp vợ chồng mà ông chồng ổng không có vợ trước và không có con trước. Là bởi vì sao? Ông có 4 đứa con với bà vợ trước nha. Thì bây giờ ông phải trả tiền trợ cấp cho 4 đứa con đó là hết 35% cái lương của ông rồi. Bây giờ ông lấy bà này, ông có thêm 4 đứa con nữa. Mà nếu mà cũng trả lương như trả tiền trợ cấp như vậy thì ông đâu còn tiền nữa để mà sống. Thành ra là cái đó nó chỉ là cái guideline thôi. Tới lúc đó một cái công thức khác sẽ được tính toán. Mà phải để tiền cho người ta sống chứ lấy hết thì không được. Thành ra là quý vị có con đời trước, đời sau, mỗi lần ly dị đó thì người ta nói là một lần ly dị cũng như một lần cháy nhà vậy đó. Mất gần hết tài sản luôn.
17: Dạ vâng, hết giờ rồi. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Nếu quý vị có những câu hỏi hay là muốn đặt hẹn với luật sư thì mời.
12: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Khi quý vị gọi lại chúng tôi không trả lời được, quý vị nhớ là để tin nhắn lại thì chúng tôi sẽ trả lời. Hoặc là quý vị lên website của chúng tôi luậtsưbảo.com, luậtsưbảo.com, ở trong đó có cái phần lấy hẹn. Quý vị để tên, số điện thoại và email và chúng tôi sẽ gửi cái tin nhắn để xác định cái cuộc hẹn của quý vị.
17: Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau.
12: Dạ vâng.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
7: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio, phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
10: Thư cảm ơn gia đình từ thiện Teresa Houston, xin chân thành cảm ơn quý ân nhân, quý MC, quý ban nhạc trẻ Cecilia, nghệ sĩ, ca sĩ, quý chuyên viên âm thanh, quý đài truyền thanh, truyền hình Việt TV và Radio, quý nhiếp ảnh và điện toán viên, quý thiện nguyện viên, quý thương gia bảo trợ, việc tổ chức và chủ nhân cùng nhân viên nhà hàng Kim Sơn đã đóng góp tích cực và hết tình cho tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam vào chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 vừa qua tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air Houston, Texas. Hạt gạo sẻ chia năm thành công do ơn trên ban và do quý vị rộng lượng, nên ngoài 1.050 cụ già hiện nay và một số các cụ già sẽ được thêm vào danh sách, sẽ không còn nỗi lo sợ thiếu gạo mỗi sáng lúc thức dậy trong năm 2027. Xin ơn trên đã nối kết chúng ta không chỉ trong việc cấp dưỡng gạo giúp các cụ, nhưng còn mang niềm vui, an ủi, hy vọng và tin tưởng cho các cụ vào những ngày tháng còn lại. Chúng tôi cũng xin thông báo kết quả cuộc xổ số trúng giải như sau. Giải nhất, trúng một ghế massage 3D mang số 7121. Giải nhì, trúng một cuối tuần nghỉ mát tại Galveston mang số 5738. Giải ba, trúng một iPhone 17 Pro mang số 9480. Giải an ủi, trúng một portable AC mang số 5253. Giải an ủi, trúng một thẻ gift card mang số 9290. Xin vui lòng liên lạc ban tổ chức số 713-480-8967 để nhận các lô trúng. Các lô trúng không có người nhận sẽ được sung vào công quỹ của gia đình từ thiện Teresa sau 30 ngày, tức ngày 27 tháng 10 năm 2026. Cũng xin thông báo, các hình chụp vào buổi gây quỹ vừa rồi đã được đăng trên Facebook và website của gia đình từ thiện Teresa Houston. Nếu muốn, xin quý ân nhân có thể tải hình xuống. Ngoài ra, nhân dịp ngày lễ mừng Thánh Teresa, gia đình từ thiện Teresa sẽ có thánh lễ mừng bổn mạng. Xin kính mời những ai mang tên Thánh Teresa hay yêu mến Thánh Teresa cùng đến tham dự thánh lễ được cử hành vào lúc 7 giờ chiều thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026 tại nhà nguyện giáo xứ San Francisco de Sales, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất phấn khởi trước sự hiện diện của trên 500 ân nhân đã góp những bàn tay nối dài, vươn đến những cụ già đáng bậc, ông bà, cha mẹ của chúng ta đang thiếu thốn cơm gạo và tình thương tại quê nhà. Kính chúc quý ân nhân và gia quyến được ơn trên chúc phúc, luôn khang an và hạnh phúc. Xin quý ân nhân và bạn hữu vui lòng tiếp tục cấp dưỡng gạo giúp các cụ như chúng ta đã quyết tâm thực hiện trong tiệc gây quỹ vừa qua. Lời cam kết của chúng ta mang lại niềm vui cho các cụ và cũng là niềm vui được cho đi trong chính tâm hồn chúng ta. Nay kính gia đình từ thiện Teresa Houston.
9: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề Vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel-Air Boulevard Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự, vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VA USA. VA USA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
10: Thông báo, phòng khám nhi khoa Family Care Pediatrics vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatric hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatric nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Bel-Air Boulevard Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatric, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
9: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu. Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cùng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ đến 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 18 tháng 10, 2026, tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, số 13915 Belair Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, số 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam, số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
10: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức quán phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
9: Thông báo, Elan Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Elan Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Elan Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Elan Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Elan Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Cùng các dịch vụ Fiber Plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân. Và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Elan Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare, số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
10: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Belair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần một người phụ nấu bếp, Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
11: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
10: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Godfrey VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Ai, ốc bún măng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún măng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Má muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elbridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel-Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta. Cho một chương trình đặc biệt quanh năm, Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579.

0: Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy Beauty Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.

Kính thưa quý vị, sự việc mới đây có liên quan đến tử tù Christa Pyle ở tại tiểu bang Tennessee đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên khắp nước Mỹ. Và theo các thông tin được công bố thì quá trình thi hành án tử hình bằng chích thuốc độc đối với lại cô Pyle không diễn ra như dự kiến, khiến cho bà sống sót sau khi mà các công đoàn đã thực hiện vào đêm 30 tháng 9 vừa qua. Dù giới chức của Tennessee đã khẳng định họ đã tuân thủ đúng quy định hiện hành, sự việc vẫn làm dấy lên những câu hỏi mới về hệ thống án tử hình của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là tính hiệu quả, tính nhân đạo và khả năng ứng phó với lại các tình huống ngoài dự kiến. Án tử hình từ lâu là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong đời sống pháp lý của nước Mỹ. Một số bang vẫn duy trì hình phạt này như là một biện pháp răn đe và trừng phạt đối với lại các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, trong khi nhiều tiểu bang khác đã bãi bỏ hoặc là ngừng áp dụng. Sự khác biệt này phản ánh những quan điểm đa dạng trong xã hội của Hoa Kỳ về công lý, quyền con người và vai trò của nhà nước trong việc tước bỏ sinh mạng của một cá nhân. Những người ủng hộ án tử hình thường cho rằng hình phạt này cần thiết đối với lại các vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng hoặc các hành vi gây chấn động xã hội. Và theo lập luận của họ thì một số tội ác gây ra hậu quả lớn khiến cho tù chung thân không đủ để có thể đáp ứng yêu cầu công lý của nạn nhân và gia đình của nạn nhân. Họ cũng cho rằng việc duy trì án tử hình thể hiện sự nghiêm minh của luật pháp và góp phần bảo vệ xã hội khỏi những đối tượng phạm tội nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, những người phản đối lại đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả thực tế của hình phạt này. Nhiều nghiên cứu trong nhiều năm qua chưa đưa ra được sự đồng thuận tuyệt đối về việc án tử hình có tạo được một tác dụng răn đe mạnh hơn so với lại tù chung thân hay là không. Bên cạnh đó, thì các tổ chức nhân quyền thường nhấn mạnh nguy cơ kết án oan. Bởi vì nếu một người bị hành quyết rồi mới được chứng minh vô tội thì hậu quả không thể khắc phục. Vụ cô Christa Pyle làm nổi bật một khía cạnh khác của cuộc tranh luận: vấn đề thực thi. Trong nhiều thập niên qua thì tiêm thuốc độc được xem là phương pháp hành quyết mang tính nhân đạo hơn so với lại ghế điện, phòng hơi ngạt hay là xử bắn. Tuy nhiên thì một số vụ hành quyết gây tranh cãi tại nhiều tiểu bang đã khiến cho công chúng đặt câu hỏi là liệu phương pháp này có thực sự diễn ra theo cách mà các nhà làm luật kỳ vọng hay không. Và theo các thông tin được công bố về quy trình của Tennessee, tiểu bang này đã sử dụng một loại thuốc gọi là pentobarbital làm thuốc tiêm tử hình. Và quy trình bao gồm là liều thuốc chính và một bộ thuốc tự dự phòng nếu tử tù chưa tử vong. Tuy nhiên, điều gây chú ý đó là quy định hiện hành dường như là không nêu rõ các bước tiếp theo nếu cả hai biện pháp này đều không đạt kết quả mong muốn. Và chính một khoảng trống đó đã trở thành một tâm điểm tranh luận sau cái vụ cô Pyle. Và đối với lại những người phản đối án tử hình, thì đây là bằng chứng cho thấy ngay cả một quy trình được xây dựng chi tiết cũng không thể lường trước mọi tình huống. Và họ cho rằng nếu hệ thống không thể bảo đảm được việc thực hiện hình phạt một cách đồng nhất và không gây đau đớn ngoài dự kiến thì cần phải xem xét lại toàn bộ cơ chế. Một số nhóm vận động còn cho rằng sự việc có thể trở thành cơ sở để mà các luật sư tiếp tục thách thức tính hợp pháp của các phương pháp hành quyết hiện nay. Ở một chiều ngược lại thì những người ủng hộ án tử hình cho rằng không nên đánh giá toàn bộ hệ thống chỉ dựa trên một trường hợp cá biệt. Họ lập luận rằng mọi lĩnh vực trong đời sống công cộng, từ y tế đến giao thông, đều có thể phát sinh những tình huống bất thường. Và theo cách nhìn này thì điều cần làm là điều tra nguyên nhân, điều chỉnh tiến trình nếu cần thiết và tiếp tục duy trì hình phạt đối với lại các tội phạm nguy hiểm nhất. Sự việc cũng đã diễn ra trong bối cảnh là bản đồ án tử hình tại Hoa Kỳ cũng đang thay đổi. Một số tiểu bang đã chính

tức bãi bỏ hình phạt này trong những năm gần đây, trong khi thì các tiểu bang khác tiếp tục thi hành nhưng mà với tần suất thấp hơn trước. Và đồng thời thì các khó khăn trong việc tìm một nguồn cung thuốc tiêm tử hình và các vụ kiện kéo dài và chi phí pháp lý lớn khiến cho nhiều tiểu bang phải cân nhắc lại cách thức thực hiện. Một yếu tố khác thường được nhắc đến đó là niềm tin của công chúng đối với lại hệ thống tư pháp. Những người ủng hộ án tử hình cho rằng công lý cần được thực thi đối với lại những tội ác đặc biệt nghiêm trọng. Trong khi đó, thì những người phản đối nhấn mạnh rằng độ tin cậy của hệ thống không chỉ được đánh giá qua việc trừng phạt tội phạm, mà còn qua khả năng bảo đảm các quyền cơ bản của mọi cá nhân, kể cả những người đã bị kết án. Và cho tới nay, thì chưa có dấu hiệu nào cho thấy vụ Christopher sẽ ngay lập tức làm thay đổi luật tử hình trên phạm vi toàn nước Mỹ. Tuy nhiên, sự việc có thể thúc đẩy các cuộc rà soát tại Tennessee và các tiểu bang khác, và đồng thời trở thành một phần của cuộc tranh luận rộng lớn hơn về tương lai của án tử hình. Hơn hai thế kỷ sau khi Mỹ bắt đầu áp dụng hình phạt tử hình, thì cuộc tranh luận giữa công lý, an toàn công cộng và quyền con người vẫn tiếp tục. Vụ Christopher không chỉ đặt ra một câu hỏi về một cách thức hành quyết cụ thể, mà còn buộc xã hội Mỹ suy nghĩ về tác động của án tử hình đối với lại người dân, ngân sách công và niềm tin vào hệ thống tư pháp. Và đó là những vấn đề có thể còn được tranh luận trong nhiều năm tới, bất kể quan điểm của mỗi bên đối với lại án tử hình là gì.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Dạ, hôm nay thì là Vinashop có buổi live show phát sóng được từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texas ạ. Và số phone rất là quen thuộc cho quý vị gọi vào live show đó chính là 1855 8558 8000 ạ. Và hôm nay thì trước mặt em và chị Thư rất là nhiều sản phẩm hả chị Thư?
1: Đúng rồi đó quý vị. Đầu tiên thì xin kính chào quý vị. Chúng ta sẽ ngồi trước màn hình và ghi lại dùm em số phone là 1855 5588 8000 để chúng ta có thể nhanh tay gọi vào live show để chúng ta order hàng. Và trong chương trình ngày hôm nay có rất là nhiều cái promotion hấp dẫn cho quý vị luôn, nên là cố gắng hôm nay mình sẽ nói nhanh cho quý vị nha. Ví dụ như quý vị gọi vào live show, chúng ta chỉ cần order trên 50 Mỹ Kim thôi thì Vinashop sẽ gửi tặng cho quý vị những cái gói trộn cơm, hai cái gói sốt trộn cơm ra có rau củ của Hàn Quốc nha quý vị. Ví dụ như quý vị mà có lỡ nhưng mà muốn ăn kiểu như làm ăn cơm á, ở nhà chúng ta có ăn cơm mà muốn là có thêm một cái gì đó cho nó lạ lạ miệng nè, hoặc là thích tự nhiên đang ngồi coi Facebook đi, cái mình thấy những cái khách, những cái người trên Facebook họ review đồ ăn á, rồi cái thấy họ ăn cái mình cũng thèm ấy. Thì thường á sẽ có những cái món ăn như kiểu Hàn, như là kiểu cơm trộn chẳng hạn đó quý vị. Thì cái gói sốt gia vị này đã giúp cho chúng ta là trộn cơm, nó sẽ có rau trong đó luôn, thì mấy em nhỏ ăn cũng được nha quý vị. Thì trong đó nó có sẵn rau với nước sốt rồi, chúng ta chỉ cần là bới một bát cơm nhỏ rồi bỏ những cái gói đó vào, trộn đều lên. Nếu chúng ta muốn được hấp dẫn hơn và đầy đủ cái dinh dưỡng hơn thì chúng ta thả bỏ thêm những cái trứng gà nè, hoặc là thịt nè, hoặc là rắc tí mè ra như nữa đó, nó sẽ rất là ngon cho quý vị luôn. Quý vị cứ thử ăn thử đi rồi quý vị sẽ thấy, chủ yếu là mình làm sao cho nó hơi khô cái cơm lại một xíu để cho cái sốt này nó trộn đều lên cho quý vị dễ ăn ha. Nãy mình quên cầm mất hai cái gói sốt đó rồi. Thì chắc là quý vị ghé shop thì chắc quý vị thấy nhiều cái sản phẩm đó của em. Còn ngoài ra nếu quý vị mua trên 100 Mỹ Kim đi thì sẽ tặng cho quý vị một hộp thạch treo lì. Đó, hôm nay sẽ có hai vị, một vị xoài với một vị matcha nha quý vị. Còn nếu quý vị muốn được bốc thăm,
0: dạ đúng rồi,
1: thì order trên 100 là chúng ta được bốc rồi ha Thơ ha.
0: Dạ đúng rồi, mình đã order trên 100 là bốc thăm trúng thưởng là một miếng che nắng như thế này đây ạ. Và mà miếng che nắng này mình sẽ có một miếng lớn, một miếng nhỏ để mình che nắng cái phía bên hông xe mình, để cho mình không có bị ánh nắng nó chiếu vào mắt đâu.
1: Đúng rồi đó quý vị,
0: mình đã che mặt.
1: Cái này mình cũng không cần phải dán trên xe nữa, mình rất là tiện lợi, khi nào cần thì gắn nó lên trên cái khe cửa của mình, còn khi nào không cần thì cứ rút nó xuống cất như đó, cất chiếc xe của mình. Đã, và cái loại này nó cover cho quý vị rất là dẻo, chúng ta không sợ lo bị gãy gì hết nha quý vị. Khi mà quý vị kéo cửa kính xe xuống thì nhớ rút cái này xuống giùm em nha, chứ không là nó bay nha.
0: Đúng rồi.
1: Nên ngày hôm nay nếu quý vị mua trên 100 Mỹ Kim thì chúng ta sẽ bốc thăm trúng thưởng cái set che nắng như thế này cho quý vị.
0: Và hôm nay thì cũng có nhiều promotion hấp dẫn nè, tại vì ví dụ như hôm nay là trước mặt Hoàng Thơ là có hai cái giỏ rất là nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này đây ạ. Đây là giỏ mỹ phẩm, mình có thể mua mỹ phẩm mình sẽ được tặng quà thêm nữa. Ví dụ như ngày hôm nay một set có set chì kẽm mài, đây là một hộp là có bảng mắt, có hộp cushion và chì kẽm mài và được tặng thêm mặt nạ. Thì cushion thì ví dụ như một hộp cushion thì quá quen thuộc quý vị, đây một hộp như thế này, một hộp màu hồng hồng như thế này thì nó sẽ, Hoàng Thơ sẽ lấy ra cho quý vị coi, một hộp như thế này mình sẽ có tới ba lỗi, hai lỗi refill và một hộp cushion như thế này đây ạ. Này nó rất là nhỏ nhỏ gọn cho quý vị trên cầm bàn tay, mình có thể bỏ vào túi để mình đi chơi đi du lịch. Và một set này mình sẽ có thêm một cái bảng mắt nữa ạ. Và bảng mắt thì sẽ là tới 9 ô màu. Đây một hộp bảng mắt như thế này nha. Hình như em thấy là mình vừa có thể đánh kem cushion lên, mình có luôn một bảng mắt và có son nữa, là chị kẻ mài là full nguyên một bộ luôn rồi đó.
1: Đúng
0: chị
1: rồi.
0: Đây một bảng mắt hiệu ô vuông như thế này sẽ có 9 màu cho mình. Cái màu nó rất là dễ đánh, tại vì cái màu này nó sẽ đi từ màu giống như là mình gọi là màu hơi nút cho mình nha.
1: Từ tông nhạt cho tới tông đậm đều có, nhưng mà đậm cũng vừa phải thôi để cho cái làn da của quý vị nó cũng không có bị quá tối đó quý vị.
0: Màu nó cũng rất là đơn giản cho mình và có highlight cho mình với đánh mắt
1: đánh khối cho quý vị luôn. Rồi có cả lấp lánh kim tuyến để cho nó dạ khi mà chúng ta đi tiệc vào buổi tối luôn đó quý vị.
0: Và ngoài ra thì mình cũng có luôn ngay son nữa thưa quý vị, tại vì một set này nó sẽ đi là giữa bản mắt vừa son, một cây là son dưỡng và một cây là son thổi cho quý vị ạ.
1: Son dưỡng có màu và son thổi có màu, hai cái màu nó sẽ giống na ná nhau một xíu. Nếu quý vị thích hôm nào mà đi kiểu ban ngày á, chỉ cần một cái lớp nhẹ thôi để mình đi làm hoặc đi học luôn cũng được, cho mua cho mấy em luôn cũng được. Thì mình có thể đánh cái lớp son dưỡng này ở trên môi ha. Rồi còn đến tối mình đi tiệc á, thì thông thường đi tiệc để cho bữa tối rồi thì đôi lúc ánh sáng nó làm cho mình bị chìm á, thì chúng ta lấy cái son thỏi chúng ta đánh để cho nó nổi bật cái làn da với đôi môi của mình lên. Tại vì nếu quý vị có cho dù trắng, da trắng đến cỡ nào mà môi chúng ta bị nhợt nhạt thì chúng ta cũng sẽ bị chìm thôi. Đã nên chúng ta cần phải làm mình nổi bật lên giữa đám đông thì chúng ta dặm nhẹ một cái lớp son thỏi giữa cái môi của mình ha quý vị ha. Và ngày hôm nay trong một cái túi như thế này đó quý vị. Đây. Đây, một cái túi rất là nặng nha. Nó sẽ có một cái cushion, một cái bảng mắt. Hôm nay sẽ free ngay cho quý vị một cái chì kẻ mày với lại 5 miếng mask dưỡng da trong một cái túi như thế này. Bình thường á, ví dụ như quý vị mua đi một cái túi vậy đi ha, gồm có cushion, vừa có bảng mắt, vừa cài kỳ chỉ mày với 5 miếng mask, thì tổng cộng khoảng trên 120, 130 mấy Mỹ Kim luôn, 135 Mỹ Kim. Đó, thì ngày hôm nay trong cái package như thế này, một cái túi như thế này thôi, chỉ có 110 Mỹ Kim cho quý vị thôi nha. Đó, và chưa kể nếu 110 như vậy rồi gọi live show thì chúng ta lại được thiếu lá thăm may mắn, lại có thêm được quà tặng nữa. Mà cái set như thế này là tiện dụng lắm. Mình thứ nhất là bây giờ cũng là trời gần coi như sắp sửa qua tháng 10 rồi, ngày hôm nay ngày cuối cùng của tháng 10 rồi, là tháng 9 rồi, thì sắp qua tháng 10 thì chúng ta sẽ có nhiều cái party, ví dụ như Halloween sắp tới chúng ta cần phải make up trang điểm chẳng hạn, hoặc là tới Thanksgiving hay là tới Christmas, New Year, đó thì chúng ta đều cần phải make up, mà đặc biệt cuối năm thì chúng ta lại hay có nhiều cái party.
0: Dạ vâng.
1: Nên cỡ nào quý vị cũng sẽ có xài. Thì nếu như mình thấy những cái đồ dùng trong nhà mình nó gần hết, cái đồ trang điểm gần hết rồi thì nhân tiện đây mình mua luôn. Một set như thế này gồm có cushion, mà cushion tới hai lõi refill, và bản chất trong cái cushion đó lại có thêm một lõi trong đó nữa, coi như là chúng ta xài tới ba lõi luôn đó quý vị. Đó. Rồi có thêm bản phấn mắt, đó, rồi có đặc biệt nhất là trong cái phấn mắt lại có hai cây son, là chúng ta khỏi cần phải đi mua son. Rồi thêm kỳ chỉ mày, rồi kỳ chỉ mày thì này chúng ta có thể kẻ luôn cái line của mắt mình luôn để mà nó không có bị lem nha, nên quý vị yên tâm. Rồi và bonus thêm cho quý vị 5 miếng mask dưỡng da này nữa. Và 5 miếng mask dưỡng da này của Hàn Quốc đó quý vị, thì chúng ta có thể sử dụng, ví dụ đây 5 miếng mask này bên em có nhiều loại, ví dụ như option nè, giúp cho quý vị là được giữ cho cái da mình nó có cái độ gọi là calming, là coi như nó sẽ giữ cho quý vị da dễ nó được tốt hơn, đẹp đẽ hơn, rồi mịn màng hơn, moisturize với lại chống trắng sáng da, với lại soothing cũng có luôn. Và khi hồi trước á, anh Thư cũng được mấy chị manager cho cái mask mà dạng mask thạch đó, em nhớ không?
0: Dạ đúng.
1: Thì chị cũng xài thử rồi, xong rồi cái ban đầu tưởng rằng mask thạch mắc tiền thì nó sẽ được tốt đúng không? Nhưng mà rất là thất vọng đối với anh Thư nha, chứ còn chị, em thì chị không biết thế nào. Đó, nhưng mà chị xài qua rồi á, xong chị thấy rằng thôi chị đi về cái loại mask như thế này cho nó sướng. Tại vì quý vị biết sao, da anh Thư rất là khô luôn. Có những chỗ khi mà trang điểm không có được lót kỹ về cái lớp dưỡng ẩm là nó sẽ bị nổi mốc lên. Thì anh Thư sử dụng cái mask dạng như thế này là sẽ gỡ ra rồi ịn lên mặt, xong rồi chúng ta tháo lớp đó đi, chúng ta bỏ. Đó là loại là mask giấy đó. Thì chúng ta lại, chị xài của cái hãng này của Hàn Quốc này quý vị. Thì phải nói là chỉ trong một khoảng 2 ngày đó anh Thư cũng chẳng có cần phải skin care gì hết á. Mà da vẫn còn mịn màng bình thường. Đó, sờ cho mình vẫn thấy là da mịn. Mà như quý vị hay ghé Vinashop, quý vị thấy da anh Thư rồi, quý vị cũng hay nói là tại sao da anh Thư lại mịn như vậy. Thì đó là cũng là một cái bí quyết để mà mình làm cho cái da mình được mịn. Đó, thì anh Thư thích cái loại mask này hơn so với mask thạch luôn đó quý vị.
0: Dạ vâng. Dạ. Và em nhớ luôn bữa hỏi với chị Thư có thử cái mask thạch đó, thì chị Thư mới nằm yên một chỗ, tại vì mask thạch nó rất là nặng.
1: Đúng
0: rồi. Chị đi là nó sẽ bị tuột. Còn mask này thì nó rất là dễ, tại vì nó mỏng
1: nhẹ, nó hít thẳng trên da mình á.
0: Có thể là trong thời gian chị đắp mặt nạ mình có thể làm
1: những công việc khác nữa.
0: Ví dụ rửa chén rồi là cái này cái kia, và vì đa số cũng có mắt tai nữa.
1: Đúng rồi đó. Đó là thôi, nên là ngồi mà sử dụng mắt thạch cái là nó chia làm hai nửa mặt nữa chứ. Miếng trên miếng dưới là cái phải ngồi ngửa cái mặt, lúc nào cũng phải ngửa mặt lên và cũng phải lấy tay kéo nó lên, kéo cái miếng ở dưới lên, tại vì nó cứ một tí là nó tuột xuống, một tí nó tuột xuống, khó chịu lắm. Và còn nếu mà nó muốn dính lên trên da luôn á là phải ngồi đợi khoảng chừng 5-10 phút, lúc đầu cái bắt đầu nó thấm từ từ rồi, cái mát nó nhẹ lại rồi á thì lúc đó mới di chuyển được. Như vậy thì lại thấy bất tiện tại vì không có làm gì được hết trơn đó. Thì anh Thư lại thích cái loại này đó. Ngày hôm nay là bonus cho quý vị luôn 5 cái miếng mát dưỡng da như thế này, khi kèm thêm một cái túi quà đó cho quý vị ha. Trong cái túi quà đó đã để sẵn cho quý vị 5 cái miếng mát đó rồi. Đó là một cái túi như vậy, thay vì phải 130 mấy Mỹ Kim thì ngày hôm nay chỉ có 110 Mỹ Kim thôi. Và tặng rất là nhiều cho quý vị luôn, vừa tặng được cái cây chì kẻ mày kẻ mắt đó, rồi còn thêm mát dưỡng da, rồi gọi live show lại thêm quà cho quý vị nữa. Thì nãy mình đang nói về quà thì anh Thơ nhắc lại cái quà khi gọi live show đi Thơ ha.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay quý vị gọi vào live show thì mình sẽ là có mua trên 50 Mỹ Kim, mình sẽ tặng 2 gói trộn cơm. Ngoài ra mình mua 100 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay một hộp thạch treo lì hoặc là hộp matcha trà. Ngoài ra thì cũng sẽ có thêm bốc thăm cơ hội, bốc thăm trúng thưởng 100 đồng sẽ được tặng một miếng che nắng như thế này đây à. Tại vì giờ đang cũng là đang chuẩn bị vào mùa thu, cũng còn có hơi nắng nắng, bây giờ cũng đang nắng nóng đó đúng không chị Thơ? Hả? Biết đâu mình được may mắn bốc thăm trúng thưởng ngay miếng này mình che nắng khi đúng mình đi rồi. Trên xe.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Đó, đó là một số cái quà tặng của ngày hôm nay. Ngoài ra nữa thì anh Thư cũng lướt luôn cho quý vị qua một cái sản phẩm khác nha. Tại vì hôm nay promotion rất là nhiều. Ví dụ như một cái set kế bên đi. Trước khi mà mình trang điểm thì mình sẽ phải cần các skin care tẩy tế bào chết, để cho những cái tế bào chết trên da của mình nó được trôi đi đó quý vị. Rồi sau đó chúng ta mới apply những cái kem dưỡng với lại những cái trang điểm lên, để thì nó mới cái lớp makeup đó lên thì lúc này nó cái làn da nó mới được mịn, rồi mới không bị nổi mốc lên khi mình trang điểm. Thì ở đây là một cái túi quà như thế này nha quý vị ha, cũng bao gồm một cái sản phẩm này màu đỏ này là tẩy tế bào chết mà chiết xuất từ sâm, rồi một cái set màu trắng trắng thế này đó là son nha quý vị, một set son vừa dưỡng vừa son thỏi cả màu. Rồi đây là một cái gọi là kem chống nắng nâng tông mà dùng cho cả mặt lẫn body đều được hết. Đó, khi quý vị mua một cái túi như thế này có thêm tặng cho kèm cho quý vị hai miếng mask dưỡng da nữa, thì không biết cái túi này sẽ là bao nhiêu tiền này Thơ ha?
0: Dạ vâng, một cái túi này thì bình thường mình mua mình sẽ có tới giá sẽ...
1: Ví dụ như cái này nè, đây là 30.
0: 30.
1: Cái này 30.
0: 30 là 60.
1: Đó. Ừ, 60 mà mình sẽ được tặng thêm một cái kem chống nắng nâng tông với lại hai miếng mask nữa.
0: Dạ vâng. Đó. Đó. Quá tiện lợi cho quý vị luôn ạ.
1: Đúng rồi. Thì kem cái peeling gel là cái tẩy tế bào chết mà chiết xuất từ sâm đó quý vị. Cái tuyết màu đỏ
0: đây, dạ đây cái tuyết màu đỏ đỏ như thế này tẩy tế bào chết
1: xài nó cũng lâu lắm nha quý vị, nó để bao nhiêu hàm lượng bao nhiêu vậy,
0: cái dung tích của nó thì cũng nhiều, nó cũng này
1: 130 ml nha quý vị, và mở ra nó có ngay bật cái ngay mùi cái mùi xanh mùi đặc trưng.
0: Dạ vâng, và hiện tại đang kết một số phone trên đường live mời quý vị lên tiếng dạ 8887 nha.
1: Dạ, alo em xin chào.
2: Em đang lấy cho chị cái hộp bucket đó đi.
1: Dạ, em có hai cái bucket, một bucket về cushion, một bucket về peeling gel, thì chị hỏi bucket nào?
2: Lấy cho chị cái cushion đó nha.
1: Dạ rồi, cái bucket dạ, cushion 110.
0: Dạ vâng, dạ. Cảm ơn chị nhiều. Dạ, em có gửi một chị một lá thăm mây thăm mắng.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ, và bây giờ nếu mà chị mua cái bucket này thì quá là tuyệt vời. Tại vì bây giờ mình chuẩn bị tới Halloween và những cái lễ nữa, ngoài ra còn có Tết nữa. Tại vì hôm qua em lướt trên web thì em chỉ tính đâu cái gì mới ủa sao mới đây mà nhanh quá, chỉ còn khoảng 130 ngày nữa là tới Tết, là khoảng 2-4 tháng mấy nữa thôi. Thì cái này là mình mua trong lúc dịp này là mình có nguyên một sản
1: đúng
0: phẩm
1: rồi
0: luôn.
1: Mình vừa được, thứ nhất là được tặng quà trong bản thân cái bucket đó là đã được giảm tiền nữa. Đó, rồi chưa kể gọi live show coi như 100 Mỹ Kim rồi thì được tặng thêm một cái hộp thạch jewelry. Thì trong đây nó sẽ có những cái gói như thế này để cho quý vị ăn ha. Ví dụ đây là vị xoài và đây là vị matcha là của Nhật Bản. Rồi cái matcha là trà xanh Nhật đó quý vị. Đó, nhưng mà sản xuất đó thì tất cả các sản phẩm này đều của Hàn Quốc hết, họ thích phối hợp. Ai muốn đắng đắng nhẫn nhẫn thì xài cái trà xanh này, còn ai mà muốn chua chua ngọt ngọt thì dùng cái mango là cái vị xoài. Đó thì coi như chị mua một cái basket thay vì 130 mấy Mỹ Kim, bây giờ chỉ còn có 110 Mỹ Kim, còn chưa thể tặng thêm cái này, rồi gọi Lyso thì lại có thêm bốc thăm trúng thưởng nữa. Đó, biết đâu được sẽ trúng thưởng cái set chia nắng ha quý vị ha.
0: Dạ đúng à, một set chia nắng này thì rất là tiện lợi cho quý vị đó quý vị.
1: Còn nếu như những quý vị nào ở nhà đã có cushion sẵn rồi, đã có phấn mắt hết rồi, bây giờ chị đang có một cái sự trải nghiệm khác, đó là mua son với lại peeling gel, thì hôm nay cũng có cái túi basket như thế này cho quý vị luôn, là chỉ có 60 Mỹ Kim thôi, mà trong đó chúng ta có 1 món, 2 món, 3 món, 4 món, 5 món, đó, 5 món đi về cho quý vị. Thì có son, đặc biệt nhất là son mình sẽ có 2 cây luôn nha quý vị ha, cái túi nó cũng tiện
0: cái
1: nữa.
0: Cái túi nó rất là tiện, nó màu trắng trắng à, mình mở ra mình sẽ
1: hồi
0: có 2 cây
1: son. Hồi bữa có anh chị ghé shop á, cái chị coi cái gì á Tanh, coi mua cái cushion, xong cái chị không có để ý cái này, cái tí nữa chị tính tiền xong xuôi hết rồi chị mới nói ủa cái túi này ở đâu đây mà đẹp đẹp quá vậy nè, không biết để làm gì đây, thì mới nói là đây là cây son, đây một set của nó sẽ có 2 cây như thế này. Chị nói trời ơi, chị sắp đi Việt Nam chơi, chị biết gì chị thấy cái này sớm là chị sẽ mua trước rồi, rồi từ từ mua cushion sau cũng được, mục đích là để lấy cái túi này thôi đó quý vị. Tại vì trong cái túi này mình đựng được nhiều thứ lắm, ví dụ cho chị mượn hộp cushion luôn nè. Mình có thể lấy một cái túi này ha, rồi bỏ những cây son của mình vô, bỏ một cái cushion thôi đây, tại vì mình đâu cần thiết phải bỏ cái lõi refill đó vô để làm gì đó. Chúng ta bỏ cây son vô, rồi nếu thích nữa thì bỏ thêm một cái cây kỳ chị kể chị mày nữa đó.
0: Mình có cần luôn bản mắt không chị? Đây bản
1: mắt. Bản mắt cũng được luôn đó,
0: đây bản mắt luôn đây, đây. Rồi đó là mình vừa đủ luôn đó,
1: là đủ khớp để mình đi chơi rồi. Để tiện dụng vô cùng. Đây, để kéo xuống. Đó, rồi coi như chúng ta chỉ cần cầm theo cái này mà đi thôi, đó rất là tiện. Đó, chúng ta để xéo xéo một tí rồi hãy để những cái kia lên nha quý vị ha. Tạm thời em thử cái cầm như thế này. Đó, cho quý vị. Đó, quý vị đi chơi như đây thôi à, là xong rồi. Mà đây là những cái basic luôn để chúng ta lấy. Ví dụ như những ai lông mày hơi bị tối, gọi là bị ít á, nhạt màu á, thì mình cứ xài cái cây này để mình kẻ. Kẻ xong rồi lấy cái cây này like kẻ luôn cái đường like mắt của mình nữa, rất là tiện. Rồi nếu quý vị thích thì lấy luôn cái phấn mắt này, tại vì quý vị biết không, khi có một số chỗ chúng ta sẽ hơi bị mập một tí đó, thì giống như anh Thư chẳng hạn, thì lấy những cái khối tối màu nhất nè mình đánh lên những cái chỗ đó, thì để cho làm gì, cho người ta nhìn vô cảm thấy cái khuôn mặt mình được thon gọn lại đó quý vị. Nó cũng là một bí kíp để chúng ta làm thon gọn khuôn mặt của mình. Đó, rồi những cái phần còn lại đó là cushion với lại son thì nó là tiện ha. Mình có thể bỏ một cây son này đi cũng được, cầm thêm một cây son này thôi cũng được ha. Đó, rồi thích nữa quý vị có thể bỏ thêm bông vô, mấy cái bông tẩy trang hay gì đó vô cũng được, cái chai xịt nhỏ để chúng ta tẩy trang bỏ vô đây cũng được. Quá trời lời luôn với một cái set son như thế này. Thì hình ngay bát kịch này cho chúng ta dưỡng da là bằng cách tẩy những tế bào chết nó đi, xong rồi chúng ta có kem dưỡng ở nhà rồi thì cứ apply kem dưỡng nó lên. Rồi nếu mà muốn nâng tông chống nắng thì xài thêm cái sản phẩm tặng kèm theo nè quý vị. Nó lên một cái tông màu hồng nhìn nó rất là dễ thương. Và cái sản phẩm này cho chị xin cái tiếp đó luôn. Cái sản phẩm này đó quý vị là ở Hàn Quốc nha. Tất cả những cái em ở Hàn Quốc, những cái tuổi thanh thiếu niên họ cũng rất là thích xài loại này. Và người lớn cũng thích xài loại này nữa. Tại vì cái bản chất cái màu của nó là màu, cái tông của nó là tông hồng đó quý vị. Nên là khi quý vị đánh lên á, quý vị có thể là kiểu nó được...
0: Giống như là nó nâng tông
1: mà nó làm sáng sáng lên cho quý vị luôn.
0: Cái,
1: đây này đánh lại cho quý vị xem ha. Đó, chất kem của nó quý vị nhìn cái là quý vị thấy này nó màu hồng, mà chất kem màu hồng rồi nè, nhìn là thích trước rồi nè. Rồi sau đó quý vị tán nó ra thì nó sẽ có một cái lớp cho quý vị, từ từ nó sẽ thẩm thấu cho da quý vị nhanh luôn. Quý vị không cần phải thấy bị bết rít hay cái gì hết. Mùi cũng thơm nữa, vì mấy em mà đi học á, thay vì không có được make up đúng không, chúng ta chỉ cần đánh một cái lớp này nhẹ và nó tiệp lên làn da của mình, mình nhìn mình sẽ thấy nó nâng tông, nhưng mình nhìn kỹ lên da của mình, mình sẽ không thể thấy một cái lớp make up nào hết. Nên là mình sẽ yên tâm mình đi học.
0: Đúng rồi, ngoài ra mình không có cần đánh thêm kem chống nắng, tại vì trong đây mình
1: trong
0: đã
1: có chống nắng luôn rồi, và chống nắng tới 50 SPF 50 3+ luôn nha, PA 3+ luôn nha quý vị. Dạ, đó
0: Dạ
1: nên là quý vị có thể dùng mua thử cái set này đi rất là tốt luôn, đã hời
0: vâng.
1: quá chừng cho quý
0: Dạ.
1: vị
0: Hơi
1: luôn.
0: quá. Dạ vâng, tại vì mình mua chỉ có 60 bikini mà được 3 sản phẩm vừa có thể là tẩy tế bào chết cho da, ngoài ra còn có son dưỡng, ngoài ra nâng tông nữa đó quý vị ạ. Dạ.
1: Đó mà cái mùi nó thơm nhẹ nhàng lắm, nó không có bị hắt khó chịu đâu quý vị, nên là anh thư thích. Bữa giờ có nhiều khách ghé shop mua sản phẩm này rất là nhiều, số
0: Dạ.
1: lượng ở shop cũng không còn nhiều đâu,
0: Dạ
1: nên
0: đúng
1: những
0: rồi.
1: quý vị nào mà đang muốn mua được cái package siêu hời như thế này á thì tranh thủ nhanh tay gọi live show luôn, chứ không tí nữa là chốt hết rồi, chúng ta phải chờ tới 2-3 tuần sau thì
0: Dạ.
1: mới hàng mới mới về tiếp được nữa.
0: Dạ đúng ạ. Và quý vị hãy nhanh chóng gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 để mình order sản phẩm ạ.
1: Dạ
0: Dạ vâng.
1: đúng rồi.
0: Dạ.
1: Rồi, xong rồi bây giờ chúng ta lại có thêm nhiều cái sản phẩm khác nữa
0: Dạ
1: ha. Ví
0: đúng
1: dụ
0: ạ.
1: như là cái thuốc đau nhức đi.
0: Dạ
1: Nãy giờ đang làm đẹp hết rồi, bây giờ là
0: vâng.
1: mấy chú ở shop mình là thường hay bị đau nhức nè.
0: Dạ đúng ạ. Nè, thuốc đau nhức xương khớp, đây là một cặp của thuốc đau nhức xương khớp Zomedica Sandra. Ngày hôm nay quý vị ví dụ như là mình mua bình thường là mình mua sẽ mua tới 4 mới được tặng một, mà ngày hôm nay mình mua nguyên combo như thế này mà nhân đôi lên là mua hai combo cho bây giờ cho khúc đau nhức xương khớp mình sẽ được tặng ngay một cái tiết kem ạ.
1: Ví dụ nha, đây là khi ở thuốc đau nhức ở Vinashop chắc chắn quý vị sẽ biết được là có nhiều loại. Ví dụ như Atro 7 nè, Hylusamine nè, rồi iPlex 365, rồi Tron Better, Tron Stronger. Thì đây là sản phẩm dành cho những cô chú nào mà hay bị đau nhức nè, đồng thời có bị tê tay, tê chân. Đó, thì chúng ta nhớ ngay cái thuốc này. Và thuốc này là của bác sĩ Nguyễn Đức Cường hay giới thiệu cho quý vị đó. Thì một cặp như thế này tức là mình mua một chai, quý vị sẽ được tặng một chai kèm theo. Đó là chúng thì anh Thư với Hoàng Thơ sẽ nói chung lại cho quý vị dễ hiểu, đây là một cặp nha. Coi như mua một tặng một. 62 Mỹ Kim cho một cặp như thế này. Nhưng nếu quý vị mua hai cặp thì ngày hôm nay sẽ tặng cho quý vị một cái có gọi là cái tuyết
0: Cái
1: để
0: tiếp
1: cho chúng
0: là làm
1: ta massage xoa bóp cho mình đỡ bị đau nhức. Đây, đây là cái tuyết này. Mở ra cái nghe mùi thơm của
0: Dạ đúng rồi,
1: cái
0: mùi
1: thằng này,
0: của
1: đặc
0: cái sản
1: trưng
0: phẩm
1: của việc là đau nhức xương khớp là nghe cái mùi
0: Dạ
1: này là
0: đúng rồi
1: biết ngay tới nó
0: Dạ
1: đó. Thì thay vì bình thường nếu quý vị muốn cần thuốc thì ok, quý vị có thể là mua 4 cặp như thế này, quý vị sẽ được tặng một cặp đó, để cho chúng ta đỡ bị đau nhức. Rồi trong đây nó sẽ có hai chai, một chai là chúng ta sẽ uống trước bữa ăn 30 phút và một chai sẽ uống sau bữa ăn 30 phút. Để mục đích để làm gì? Cái chai mà uống sau bữa ăn 30 phút nó sẽ hỗ trợ cho quý vị tăng cường thêm nhiều cái vitamin, calcium, glucosamine, MSM đó. Những cái dưỡng chất này mà mình bị thiếu đó quý vị, nó sẽ làm cho quý vị bị đau nhức nhiều hơn.
0: Dạ
1: Dạ.
0: đúng ạ.
1: Rồi
0: Dạ.
1: còn cái nói chung là sẽ còn nhiều cái sản phẩm, và muốn phân tích rõ hơn về thuốc này thì chắc chương trình sau anh Thư với Hoàng Thơ sẽ nói quý vị. Còn bây giờ thì cho phép anh Thư với Hoàng Thơ break time một xíu, sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ. À.

0: anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
3: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè: bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè: xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
6: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
7: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
8: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
7: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
8: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
7: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
9: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 4 tháng 10 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật. Thưa quý vị, phần tin thế giới hôm nay mở đầu với bản tin cho biết Hoa Kỳ phân tán phi cơ tại căn cứ Ả Rập Saudi để tránh đòn Iran. Ảnh vệ tinh độ phân giải cao vừa được Google Earth cập nhật ngày 3 tháng 10 cho thấy quân đội Hoa Kỳ đã phân tán hàng chục phi cơ ra nhiều vị trí tại căn cứ không quân Queen Sultan ở Ả Rập Saudi, thay vì tập trung tại các bãi đậu. Biện pháp này được cho là nhằm giảm thiểu thiệt hại nếu căn cứ tiếp tục hứng các đòn tập kích của Iran. Các ảnh được chụp hồi tháng 6 cho thấy tại Queen Sultan có ít nhất 16 phi cơ tiếp dầu KC-46A và KC-135, 6 phi cơ cảnh báo sớm E-3 Sentry, 3 phi cơ liên lạc chiến trường E-11A cùng nhiều tiêm kích F-16 và một số phi cơ khác. Queen Sultan là một trong những căn cứ quan trọng nhất của quân đội Hoa Kỳ tại Trung Đông và đã nhiều lần trở thành mục tiêu trong xung đột với Iran. Truyền thông Hoa Kỳ hồi tháng 3 cho biết ít nhất 5 phi cơ tiếp dầu tại đây bị hư hại sau các cuộc tấn công của Iran. Một đợt tập kích ngày 27 tháng 3 còn khiến ít nhất 10 binh sĩ Hoa Kỳ bị thương. Ảnh vệ tinh cũng ghi nhận nhiều dấu hiệu thiệt hại trong căn cứ, gồm các vệt cháy, khu nhà bị phá hủy và vị trí một phi cơ cảnh báo sớm từng bị phá hủy hoàn toàn. Việc đánh giá thiệt hại gặp khó khăn do các hãng ảnh vệ tinh thương mại đã hạn chế công bố hình ảnh Trung Đông theo yêu cầu của Tòa Bạch Ốc.
0: Cháy lớn gần cơ sở Aramco ở Saudi Arabia. Một nhân chứng chia sẻ với hãng thông tấn Reuters rằng người ta đã nhìn thấy cột khói lớn cùng ngọn lửa bốc lên gần một cơ sở của công ty Aramco tại thủ đô Riyadh vào thứ Bảy ngày 3 tháng 10. Hiện chưa có xác nhận từ phía chính quyền Saudi Arabia về vụ hỏa hoạn này. Vụ cháy lớn xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen là nhóm có quan hệ với Iran, đang gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia. Chưa có bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ cháy khốc liệt nêu trên. Tuần trước, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công các cơ sở của công ty Saudi Aramco tại thành phố Yanbu bằng hỏa tiễn và phi cơ drone. Vào thời điểm đó, Saudi Arabia cho biết họ đã đánh chặn được 6 hỏa tiễn đạn đạo do phe Houthi phóng về phía Taif và khu vực Yanbu, nhưng không ghi nhận thiệt hại nào đối với các cơ sở của công ty Aramco.
1: Bên cạnh đó, Iran tuyên bố 7 tàu dầu bị nhắm mục tiêu trên eo biển Hormuz. Iran ngày hôm nay cho biết lực lượng nước này đã nhắm ít nhất vào 7 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz chỉ trong vòng 5 ngày, giữa lúc Tehran và Washington tiếp tục bất đồng về tình trạng của tuyến hàng hải chiến lược. Theo hãng thông tấn Fars, Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho rằng các tàu trên có hành vi mà họ cho là vi phạm. Hai tàu dầu được báo cáo gặp các vụ nổ ngày 2 tháng 10, một chiếc khi đi vào và chiếc còn lại khi rời eo biển. Trong 4 ngày trước đó, hai tàu Kiwi là AI Fantas và Kazima cùng 3 tàu của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng được cho là đã bị tấn công. Thông tin trên xuất hiện trong lúc Hoa Kỳ và Iran đưa ra những tuyên bố trái ngược về Hormuz. Tổng thống Donald Trump nhiều lần nói eo biển này đang mở và nằm dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqir Ilibar ngày 4 tháng 10 thì tuyên bố Hormuz sẽ không được mở lại hoàn toàn cho tới khi Washington đáp ứng 7 điều kiện của Tehran theo biên bản ghi nhớ Islamabad.
0: Quân đội Ethiopia tái chiếm phi trường tại thủ phủ Tigray. Vào thứ Bảy, ngày 3 tháng 10, quân đội liên bang Ethiopia đã giành lại quyền kiểm soát phi trường chính tại thành phố Mekele, thủ phủ của Tigray ở phía Bắc. Đây được coi là bước lùi đáng kể đối với liên minh đối lập do phe Tigray, TPLF lãnh đạo. Cuộc giao tranh bùng phát vào tuần trước giữa liên minh nổi dậy và các lực lượng chính phủ hậu thuẫn là đợt leo thang nghiêm trọng nhất kể từ cuộc nội chiến giai đoạn 2020-2022, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột lan rộng trong khu vực. Quân chính phủ đã tái chiếm phi trường Alula Abanega. Phi trường này là một trong 3 phi trường khu vực bị lực lượng đối lập chiếm giữ khi các cuộc đụng độ bắt đầu vào ngày 23 tháng 9. Các nhà phân tích nhận định rằng việc mất thành phố Mekele là đòn giáng mạnh vào liên minh đối lập, mặc dù điều này khó có thể chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột. Trong cuộc chiến giai đoạn 2020-2022, quân đội liên bang từng chiếm được thành phố Mekele ở giai đoạn đầu của cuộc giao tranh, nhưng sau đó lực lượng Tigray đã giành lại thành phố này chỉ vài tháng sau đó.
1: Thủ tướng Nhật Bản phản ứng vụ lính Mỹ bị nghi sát hại phụ nữ ở Okinawa. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae ngày hôm nay lên án mạnh mẽ vụ một lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ bị bắt tại Okinawa vì bị nghi sát hại một phụ nữ Nhật Bản rồi lấy tài sản của nạn nhân. Theo cảnh sát Nhật Bản, nghi phạm là Devi Jacob Ballard, 20 tuổi, thuộc thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Người này bị nghi sát hại cô Anagaji, 39 tuổi, tại một khách sạn ở thành phố Naha, thủ phủ tỉnh Okinawa vào ngày 3 tháng 10, sau đó lấy bóp và ba lô của nạn nhân. Bala phủ nhận các cáo buộc. Thủ tướng Takaichi gọi đây là một vụ việc tàn bạo và dã man, đồng thời cho biết chính phủ Nhật Bản đã phản đối mạnh mẽ với phía Hoa Kỳ và yêu cầu Washington hợp tác tối đa trong quá trình điều tra. Bà cũng yêu cầu quân đội Hoa Kỳ siết chặt kỷ luật và thực hiện các biện pháp nhằm ngăn những vụ việc tương tự tái diễn. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Nhật Bản và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã gửi lời chia buồn, đồng thời khẳng định đang hợp tác với giới chức Nhật. Nghi phạm hiện đang do phía Nhật Bản giam giữ. Khoảng 18.000 lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đang đóng quân tại Nhật Bản, phần lớn tập trung tại Okinawa. Sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trên đảo từ lâu đã gây tranh cãi liên quan tới tiếng ồn, tai nạn và một số vụ án hình sự có quân dân Mỹ liên quan.
0: Cảnh sát Ấn Độ trấn áp người biểu tình do giới trẻ dẫn đầu. Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ những người biểu tình tại thủ đô New Delhi vào thứ Bảy ngày 3 tháng 10, làm gián đoạn ngày thứ hai của cuộc biểu tình do đảng Kochat Janta, một đảng do thế hệ tuổi trẻ Gen Z lãnh đạo, cùng các nhóm đối lập khác tổ chức nhằm phản đối những thay đổi đối với danh sách cử tri. Những người biểu tình cho rằng các thay đổi này mang lại lợi ích cho đảng cầm quyền của Thủ tướng Ấn Độ là Narendra Modi, đồng thời họ yêu cầu người đứng đầu cơ quan bầu cử Ấn Độ phải từ chức. Các cuộc biểu tình này là sự kiện mới nhất trong chuỗi các cuộc biểu tình do giới trẻ khởi xướng diễn ra trong năm nay, tạo ra áp lực chưa từng có đối với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong suốt 12 năm cầm quyền. Vào thứ Bảy, khoảng 100 người biểu tình đã dỡ bỏ các rào chắn an ninh và hô vang các khẩu hiệu chống đối trước khi cảnh sát cưỡng chế bắt giữ một số người trong số họ. Cảnh sát từ chối cho biết về số lượng cũng như danh tính của những người bị bắt giữ.
1: Mai Phương vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Gyeong Hun Jin Sun nhãn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
3: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
2: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
3: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
2: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
3: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
2: Black Ginseng Honey Slice,
3: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
2: Black Ginseng Choco Crunch,
3: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
2: Black Ginseng Sugar Free Candy,
3: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
2: Black Ginseng Tea,
3: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
4: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ hôm nay mở đầu cho biết tối cao Pháp viện mở khóa xét xử mới với một loạt vụ án lớn. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vào ngày mai 5 tháng 10 sẽ chính thức bắt đầu khóa xét xử 2026-2027 với hàng loạt vụ án đáng chú ý liên quan tới môi trường, nhập cư, quyền sở hữu súng và một số chính sách của chính quyền Tổng thống Trump. Ngay trong ngày đầu tiên, chính thẩm phán dự trù xem xét vụ ExxonMobil và Suncor Energy yêu cầu bác đơn kiện của thành phố và quận Boulder, Colorado. Boulder cáo buộc các tập đoàn dầu khí góp phần gây biến đổi khí hậu, nhưng đã gây hiểu lầm cho công chúng về những rủi ro của nhiên liệu hóa thạch. Gần 60 vụ kiện tương tự đang được chính quyền địa phương và các tiểu bang theo đuổi trên toàn Hoa Kỳ. Các công ty dầu khí cho rằng những vấn đề liên quan tới khí thải mang tính quốc gia phải do luật liên bang điều chỉnh, thay vì để từng tiểu bang áp dụng luật riêng. Chính quyền ông Trump đứng về phía các công ty trong vụ kiện. Phán quyết dự trù được đưa ra trước cuối tháng 6 năm tới. Trong khóa xét xử mới, tối cao Pháp viện cũng sẽ xem xét chính sách bắt buộc giam giữ một số người nhập cư trong thời gian chờ trục xuất. Việc trục xuất người di dân qua nước thứ ba cùng các vụ thách thức lệnh cấm một số loại súng trường tại Illinois và Connecticut. Theo lịch chính thức, phiên tranh luận đầu tiên bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày 5 tháng 10 tại Washington.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết, giám đốc nhà tù Tennessee từ chức sau vụ hành quyết bất thành. Các giới chức tiểu bang cho biết rằng người đứng đầu tại sở trại giam Tennessee là ông Frank Strada sẽ từ chức trong tháng này, chỉ vài ngày sau khi phạm nhân bị kết án giết người Krista Pye rơi vào tình trạng nguy kịch do nỗ lực thi hành án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc thất bại của tiểu bang. Các luật sư của phạm nhân Krista Pye cho biết vụ thi hành án bất thành hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 đã khiến Krista Pye bất tỉnh và thở bằng máy. Đây là lần thứ hai trong năm nay tiểu bang thất bại trong việc thi hành án tử hình, khiến thống đốc Tennessee Bill Lee phải tạm dừng các nỗ lực thực thi án tử hình trong thời gian còn lại của năm 2026. Thống đốc đã ra lệnh tiến hành một cuộc đánh giá độc lập về vụ thi hành án tại nhà tù Riverbend ở thành phố Nashville, thủ phủ của tiểu bang. Trong một tuyên bố riêng, ông mặc dù tin rằng nhân viên của cơ quan mình đã tuân thủ đúng quy trình, nhưng việc rút lui là vì lợi ích tốt nhất của người dân Tennessee, trong khi cuộc đánh giá độc lập đang được tiến hành. Các luật sư của phạm nhân Krista Pye cáo buộc các giới chức trại giam đã phớt lờ những cảnh báo trước đó từ bác sĩ của cô. Họ cảnh báo rằng các tĩnh mạch nhỏ của cô sẽ khiến việc đặt đường truyền tĩnh mạch trở nên đặc biệt khó khăn.
1: Cũng trong diễn biến có liên quan thì số vụ xử tử tại Hoa Kỳ tăng mạnh trong những năm gần đây. Số vụ thi hành án tử hình tại Hoa Kỳ đang tăng mạnh trong những năm gần đây. Riêng năm 2025, Hoa Kỳ thực hiện 47 vụ xử tử tại 11 tiểu bang, gần gấp đôi con số 25 vụ của 2024 và cao hơn 4 lần so với năm 2021. Xu hướng này tiếp tục gia tăng trong năm nay. Chỉ riêng trong ngày 13 tháng 8, 3 tử tù đã bị hành quyết tại Tennessee, Alabama và Oklahoma. Lần đầu tiên sau 16 năm, Hoa Kỳ thực hiện 3 vụ xử tử trong cùng một ngày. Florida đóng vai trò lớn trong mức tăng này. Tiểu bang thực hiện khoảng 40% tổng số vụ xử tử của Hoa Kỳ trong 2025. Trong nửa đầu 2026, 12 trong số 19 vụ hành quyết trên toàn quốc cũng diễn ra tại Florida. Riêng 2023, tiểu bang này giảm số thành viên bồi thẩm đoàn cần đồng ý đề nghị án tử hình từ 12 xuống còn 8 người. Ở cấp liên bang, Tổng thống Trump từ lâu công khai ủng hộ án tử hình và gọi đây là biện pháp răn đe đối với những tội ác nghiêm trọng. Ông từng nối lại các vụ hành quyết liên bang năm 2020 và sau khi trở lại Tòa Bạch Ốc năm 2025, ông đã ký sắc lệnh khôi phục chính sách này. Tuy nhiên, mức ủng hộ án tử hình trong công chúng đang giảm. Một khảo sát của Gallup cho thấy 52% người Mỹ coi án tử hình là chấp nhận được về mặt đạo đức, mức thấp nhất kể từ thập niên 1970. Hiện tại, 27 trong số 50 tiểu bang của Hoa Kỳ vẫn duy trì án tử hình.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết, Hoa Kỳ dự trù bổ nhiệm cố vấn cấp cao về trí tuệ nhân tạo. Quyết định của Tổng thống Trump trong việc bổ nhiệm Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton làm cố vấn cấp cao về trí tuệ nhân tạo được đưa ra sau khi các nhà nghiên cứu AI cảnh báo rằng những người phát triển công nghệ này tin rằng AI có thể giết chết con người trong vòng một thập niên tới. Ông Clayton hiện đang giám sát 18 cơ quan tình báo của Hoa Kỳ với tư cách là người đứng đầu ngành tình báo quốc gia và dự trù sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò này. Mọi thông báo về nhân sự sẽ do đích thân Tổng thống công bố và bất kỳ thông tin nào được đưa ra trước thời điểm đó đều chỉ là phỏng đoán vô căn cứ. Đây là lần thứ hai Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm một cố vấn để giám sát các quyết định liên quan đến AI trong toàn bộ chính quyền.
1: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết về việc hơn 20 triệu người có Medicare sẽ nhận $90 trước bầu cử giữa kỳ. Hơn 20 triệu người tham gia Medicare tại Hoa Kỳ sẽ nhận khoản tiền một lần $90 trong tháng 10, theo kế hoạch được Tổng thống Trump công bố ngày 2 tháng 10. Khoản tiền nhằm hỗ trợ một phần chi phí của Medicare Part B. Theo Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid, phần lớn người đủ điều kiện sẽ nhận $90 qua Direct Deposit vào khoảng ngày 8 tháng 10. Những người không có Direct Deposit sẽ nhận check qua đường bưu điện vào cuối tháng. Người đã được Medicaid trả Premium Part B hoặc phải đóng phụ phí Medicare theo thu nhập sẽ không đủ điều kiện. Số tiền được lấy từ Medicare Improvement Fund, quỹ được Quốc hội thành lập năm 2008 để cải thiện chương trình Medicare. Chính quyền Trump cho biết đây là lần đầu tiên quỹ được sử dụng để chuyển tiền trực tiếp nhằm giảm chi phí cho người thụ hưởng Medicare. Tuy nhiên, thời điểm công bố đang gây tranh luận vì diễn ra ngay trước bầu cử giữa kỳ. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Ron Wyden gọi các khoản chi trả gần đây của chính quyền là một nỗ lực nhằm chuyển sự chú ý ra khỏi những vấn đề kinh tế và chính sách khác. AP và Wall Street Journal cũng lưu ý khoảng $90 nằm trong một loạt đề xuất hoặc chương trình phát triển được ông Trump đưa ra chỉ ít ngày trước bầu cử. Tòa Bạch Ốc bác bỏ cách nhìn này và cho rằng mục tiêu của khoản tiền là đưa nguồn lực Medicare trực tiếp trở lại cho người cao niên để giảm chi phí y tế.
0: Bên cạnh đó, thì Tổng thống Trump thừa nhận hạn chế trong truyền thông kinh tế. Vào tuần này, tại sự kiện kỷ niệm tháng Hispanic Heritage ở Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump thừa nhận đã làm không tốt trong việc giải thích về những thành quả kinh tế của mình. Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ dành cho ông sụt giảm do giá xăng dầu tăng cao ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, ông đang chuẩn bị bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử dồn dập kéo dài 32 ngày cho các ứng viên đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Sự kiện sẽ quyết định liệu đảng của ông có tiếp tục nắm quyền kiểm soát Quốc hội Hoa Kỳ hay không và kêu gọi những người ủng hộ hãy đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, nhiều cử tri Hoa Kỳ ngày càng đánh giá thấp về cách ông điều hành nền kinh tế, vốn chịu nhiều tác động tiêu cực từ các chính sách thuế quan toàn cầu của ông và cuộc chiến với Iran khiến giá năng lượng tăng vọt. Người tiêu dùng tỏ ra bi quan về thị trường lao động, mặc dù việc làm đã tăng tốc trở lại vào tháng 8, sau khi chững lại trong phần lớn mùa hè, giá nhà cũng tăng lên, làm gia tăng thêm áp lực từ việc lãi suất thế chấp tăng cao.
1: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Ai, ông bún băng dịch gọi, ốc câu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
8: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ
7: về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
8: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm

khang, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin tức từ Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Chúc quý vị mở đầu phần tin Việt Nam. Trung Quốc đẩy nhanh xây dựng tiền đồn mới tại Hoàng Sa. Trung Quốc đang đẩy nhanh xây dựng một phi đạo quy mô lớn tại đá Hải Sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Ảnh vệ tinh chụp ngày 25 tháng 9 cho thấy hoạt động san lấp những đống sỏi và bê tông cùng nhiều xe lu đang hoạt động liên tục tại khu vực. Theo Reuters, các nhà phân tích dự đoán phi đạo có thể được trải nhựa trong nửa đầu năm tới và đón chiếc phi cơ đầu tiên vào giữa năm. Nếu hoàn thành, đây có thể là bước mở rộng quân sự đáng kể nhất của Trung Quốc tại Biển Đông trong khoảng một thập niên, giúp Bắc Kinh mở rộng phạm vi hoạt động của tàu chiến và phi cơ quân sự. Đá Hải Sâm nằm cách thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam khoảng 330 cây số và cách Đà Nẵng khoảng 400 cây số. Đến tháng 8 năm nay, diện tích đất nhân tạo Trung Quốc bồi đắp tại đây đã đạt khoảng 6 km vuông. Các chuyên gia cho rằng vị trí này còn có thể hỗ trợ bảo vệ tuyến tiếp cận đảo Hải Nam, nơi Trung Quốc khai triển tàu ngầm mang hỏa tiễn đạn đạo có khả năng mang đầu đạn nguyên tử. Trung Quốc chưa thừa nhận đang xây một căn cứ quân sự mới và truyền thông nước này nói đá Hải Sâm phục vụ các mục đích dân sự. Việt Nam hồi tháng 8 lên tiếng phản đối hoạt động xây dựng tại đá Hải Sâm, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt và không tái diễn. Bắc Kinh sau đó đáp trả Hoàng Sa là lãnh thổ của Trung Quốc và bác bỏ phản đối của Việt Nam.
0: Trong khi đó, thì Bắc Ninh tràn ngập bảng hiệu chữ Trung Quốc không kèm tiếng Việt. Nhiều khu vực tại thành phố Bắc Ninh đang xuất hiện dày đặc các bảng hiệu bằng tiếng Trung Quốc không có tiếng Việt đi kèm, khiến dư luận ví von. Nơi đây như là một phố tàu. Tờ Tiền Phong ghi nhận hàng loạt nhà hàng, cơ sở massage, quán karaoke tại các phường Kinh Bắc và Võ Cường treo biển hiệu áp phích ngoại ngữ lấn át hoàn toàn tiếng bản địa, vi phạm quy định pháp luật sở tại. Dù giới chức văn hóa địa phương giải thích việc kiểm tra chế tài gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân sự, tình trạng này vẫn gia tăng nhanh chóng, cùng làn sóng chuyên gia lao động Trung Quốc đến cư ngụ để phục vụ các tập đoàn lớn FDI lớn trong khu vực.
1: Bản tin tiếp theo cũng liên quan tới Trung Quốc. Thưa quý vị, Trung Quốc siết xuất cảng nhiên liệu, hàng không Việt Nam chịu áp lực. Trung Quốc tạm ngưng xuất cảng các sản phẩm dầu mỏ trong tháng 10, ngoại trừ Hồng Kông và Macau, làm gia tăng lo ngại thiếu hụt nguồn cung tại Á Châu. Việt Nam nằm trong nhóm có thể chịu ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt đối với nhiên liệu hàng không. Theo dữ liệu của Kepler được Reuters dẫn lại, Việt Nam hiện là một trong những khách hàng lớn nhất của nhiên liệu phi cơ Trung Quốc, chỉ sau Hồng Kông và Úc. Hơn 60% lượng nhiên liệu hàng không Việt Nam nhập cảng hiện đến từ Trung Quốc và Thái Lan. Trong khi đó, nhiên liệu chiếm khoảng 35-40% tổng chi phí hoạt động của các hãng hàng không Việt Nam. Việc Trung Quốc rút bớt nguồn cung khỏi thị trường quốc tế đã góp phần đẩy giá nhiên liệu phi cơ tại Á Châu tăng mạnh. Các chuyên gia cảnh báo ngay cả những quốc gia ít phụ thuộc vào nguồn hàng Trung Quốc cũng có thể chịu tác động do giá thị trường đi lên. Trung Quốc bắt đầu hạn chế xuất cảng nhiên liệu từ tháng 3 năm nay sau khi xung đột với Iran làm gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông. Theo Reuters, PetroChina đã hủy một số chuyến hàng xăng và nhiên liệu phi cơ dự trù xuất cảng trong tháng 10, dù phần lớn hợp đồng mới được ký trong hai tuần gần đây. Việt Nam trước đó đã đề nghị Trung Quốc hỗ trợ duy trì nguồn cung nhiên liệu ổn định cho các hãng hàng không.
0: Phòng khám tư tại Hà Nội bị điều tra vì gian lận kết quả xét nghiệm. Nhà chức trách Hà Nội vừa tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam ba nhân viên thuộc phòng khám đa khoa Thái Hà, quận Đống Đa với cáo buộc làm sai lệch kết quả xét nghiệm nhằm trục lợi. Theo cơ quan điều tra, cơ sở này đã cố tình thổi phồng bệnh trạng của khách hàng để chỉ định các kỹ thuật y tế không cần thiết, đồng thời nâng khống chi phí điều trị. Bên cạnh hành vi gian lận xét nghiệm, phòng khám tư này còn bị phát hiện tự ý tổ chức sản xuất và kinh doanh các loại thuốc đông y không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm định và không được cơ quan y tế cấp phép.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Thưa quý vị, bản tin cho biết Brendan Fraser và Rachel Weisz tái hợp trong The Mummy phần 4 sau 25 năm. Sau 25 năm, Brendan Fraser và Rachel Weisz

0: đã chính thức trở lại cùng nhau trong thế giới The Mummy. Những hình ảnh từ trường quay xuất hiện cuối tháng 9 cho thấy hai ngôi sao đang lần lượt ghi hình cho phần phim mới tại Anh Quốc trong vai Rick và Evelyn O'Connell. Rachel được nhìn thấy quay phim bên ngoài Bảo tàng Anh ở London với trang phục cổ điển của Evelyn. Đây là lần đầu cô trở lại nhân vật này kể từ The Mummy Returns năm 2001. Waze đã không tham gia phần 3 năm 2008 khi vai Evelyn được chuyển cho Maria Bello. Brendan Fraser cũng xuất hiện trên trường quay tại Stratford trong một cảnh hành động với chiếc xe tốc độ kiểu cổ. Nam diễn viên lần cuối đóng Rick O'Connell trong The Mummy Tomb of the Dragon Emperor năm 2008. Phần phim mới do Matt Benedetti Open và Tyler Gillett đạo diễn. Ngoài Fraser và Waze, một số gương mặt quen thuộc như John Hannah, Odette Faye và Kevin J. O'Connor cũng sẽ trở lại. Nội dung hiện đang được giữ kín. Loạt phim The Mummy bắt đầu từ năm 1999 và trở thành một trong những thương hiệu phiêu lưu nổi tiếng của Universal. Phần phim mới dự trù ra rạp vào ngày 15 tháng 10 năm tới, đánh dấu lần đầu tiên sau một phần tư thế kỷ, khán giả được gặp lại Fraser và Waze trong cùng một phim The Mummy.
1: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp nối.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng của Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên mạng điện toán khắp thế giới. Thưa quý vị, sau đây sẽ là chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay, mời quý vị cùng Nam Dương chúng ta tiếp tục với những cung bậc đầy hỷ nộ ái ố trong tập sách Những Khoảng Lặng Cuộc Sống. Mở đầu cho chương trình ngày hôm nay sẽ là câu chuyện Hạt Giống Ta Gieo.

Sandy sống trong một căn hộ chật tới nỗi mỗi khi đi chợ về, cô phải xê dịch một vài thứ trong nhà thì mới có chỗ đặt giỏ đồ của mình xuống. Cô vất vả từng ngày mới nuôi sống bản thân và đứa con 4 tuổi của mình. Hàng tháng, những khoản chi tiêu như tiền thuê nhà, thức ăn, giặt giũ, tiền mua sách vở cho con gái, thuốc men, vân vân, đã chiếm hết phần lớn tiền lương của cô. Vì vậy, những vật dụng gia đình như tivi, lò nướng, máy giặt đều được cô liệt kê vào danh mục khi nào dư giả sẽ mua. Nhưng cô thường an ủi mình rằng ít nhất cô đã có 3 điều rất quan trọng trong cuộc sống. Thứ nhất là những kỷ niệm. Thứ hai là những người bạn đích thực. Và thứ ba là hạt giống mà cô đang gieo trồng. Đối với Sandy, kỷ niệm không chỉ là những ký ức tươi đẹp đã qua, mà còn là những điều rất đỗi giản dị. Đó là những giây phút vui đùa, dạo chơi hay ở bên cạnh con gái, hoặc những khoảnh khắc cô thả hồn vào những bản nhạc yêu thích, đắm mình trong dòng nước mát hay thức dậy ngắm những tia nắng bình minh. Với bạn bè, cô thường nói người bạn đích thực không bao giờ bước ra khỏi trái tim và cuộc đời của bạn, là người mà bạn có thể sẻ chia khi gặp đau khổ và cùng vui vẻ khi hạnh phúc. Sự xa cách về thời gian và không gian sẽ không làm phai mờ tình bạn. Thậm chí, khi họ không còn nữa, thì hình ảnh của họ vẫn cứ ở mãi trong lòng bạn. Còn điều thứ ba, những hạt giống đang gieo. Sandy nói rằng điều này còn tùy thuộc vào mỗi chúng ta. Tôi không gieo trồng hạt giống cay đắng hay buồn khổ vào mảnh đất tương lai. Bạn đang gieo điều gì thì bạn sẽ gặt lại điều đó. Con gái tôi chính là mầm sống mà tôi đang cất công chăm sóc.

Dạ thưa quý thính giả, có thể nói con đường dẫn đến hạnh phúc nằm ở hai nguyên tắc đơn giản thôi. Đó là hãy tìm kiếm điều bạn cần và làm tốt. Và khi tìm được rồi, hãy đặt tất cả tâm hồn, bầu nhiệt huyết, năng lượng, tham vọng và cả khả năng của bạn vào đó. Và sau đây, câu chuyện thứ hai trong chương trình Góc Khai Tâm hôm nay: món quà đặc biệt.

0: Vậy là mình đã sắp bước qua tuổi 60 rồi. Betty vừa nghĩ vừa thở dài khi đóng cửa văn phòng, kết thúc một ngày làm việc của mình. Bà tự nhủ, hình như tuổi già đến với mình từng giây từng phút. Cách đây một thời gian, khi bạn bè của Betty bắt đầu dành thời gian để nghỉ ngơi, thì bà cùng chồng quyết định mở văn phòng kinh doanh địa ốc. Đây là công việc đầu tiên của bà sau gần 30 năm làm nội trợ và chăm sóc gia đình. Betty không có nhiều kinh nghiệm trong vai trò là người quản lý công ty, nhưng với phương châm luôn lên kế hoạch chu đáo và hết mình cho công việc, việc kinh doanh của bà khá thuận lợi và ngày càng phát triển. Tối hôm đó, bà trở về nhà. Vì quá mệt mỏi nên không đi tập thể dục cùng với Jack, cậu cháu trai đang học năm cuối cấp trung học. Khi đang đọc một số tài liệu cho ngày mai, bỗng điện thoại reo lên.
1: Mẹ à, mẹ khỏe không?
0: Con gái lớn hỏi thăm bà.
1: Sao con không thấy mẹ tới tập thể dục cùng với cháu vậy?
0: Hôm nay mẹ hơi mệt, bà trả lời. Mẹ đang cố gắng sắp xếp công việc ở văn phòng để kịp đón lễ Giáng sinh. Công việc khá vất vả, nhưng ngày mai mẹ sẽ ổn thôi.
1: Vậy con chúc mẹ ngủ ngon nha.
0: Sắp xếp giấy tờ lại, Betty lên giường nhưng vẫn chưa an lòng để có thể có được một giấc ngủ ngon. Bà nghĩ tới những công việc cần làm trong ngày mai, như cho đăng báo danh sách những căn nhà mới, đến chụp ảnh ngôi nhà ở Lakeland, mang quà tặng đến nhà Julian, đi tập thể dục với Jack và trang trí văn phòng đón Giáng sinh. Trang trí văn phòng sao? Mình thật sự không có thời gian để làm công việc đó, bà mệt mỏi thốt lên. Chúa ơi, công việc quá nhiều mà mình lại không tìm được thời gian nào để làm nữa. Bà thở dài khi nghĩ tới sức khỏe của mình ngày càng kém và không có thời gian thư giãn cho riêng mình. Sáng hôm sau, dù cảm thấy mỏi lưng nhưng Betty vẫn tới công ty làm việc. Vừa đậu xe vào bãi, bà sửng sốt khi nhận ra ánh đèn lấp lánh trên những cành thông trong văn phòng của bà. Betty vội bước ra khỏi xe. Gương mặt của bà rạng rỡ và không khỏi kinh ngạc. Mỗi cửa ra vào của công ty đều được giăng đèn kết hoa cùng với dòng chữ "Chúc mừng Giáng sinh". Bên dưới cây thông kết đèn điện rực rỡ có một tấm thiệp với lời chúc:
2: "Chúng cháu hy vọng đã mang tới cho bà một điều ngạc nhiên thú vị trong dịp lễ Giáng sinh năm nay. Chúng cháu cảm ơn bà vì đã mang tới những ngày Noel thật đặc biệt trong những năm qua. Các cháu yêu quý của bà."
0: Thì ra vào lúc nửa đêm, Corey, cháu ngoại của bà, và các anh chị của cô đã tới văn phòng thực hiện món quà đặc biệt dành cho bà ngoại của mình. Niềm hạnh phúc trào dâng thật khó diễn tả. Bà xúc động nói: "Cảm ơn các cháu. Không món quà nào khiến bà vui hơn những gì các cháu đã làm cho bà trong lễ Giáng sinh năm nay." "Dạ, thật kỳ diệu." Betty cảm thấy không còn mỏi lưng chút nào trong ngày hôm đó nữa.

Dạ thưa quý thính giả, có thể nói sức mạnh của tình thân khi được thể hiện qua những hành động cụ thể như sự quan tâm, chăm sóc, nó có thể mang đến sự chữa lành rất lớn, không chỉ cho tâm hồn mà còn cho thể xác của tất cả chúng ta. Và sau đây, câu chuyện thứ ba trong chương trình Góc Khai Tâm. Niềm vui bất ngờ.

0: Vừa nhảy chân sáo lên cầu thang, Burn vừa quýt sáo theo một điệu nhạc sôi nổi. Ngửi thấy mùi thơm của củi thông đang cháy tí tách trong lò sưởi, cậu gọi bà.
1: Bà ơi, cháu có tin vui nè.
0: Vừa nói, Burn vừa quàng tay ôm hôn bà.
1: Ngày mai, cháu và các bạn sẽ bắt đầu chuyến hành trình xuyên các thành phố. Tụi cháu muốn thực hiện chuyến đi này trước khi tốt nghiệp đại học đó bà.
0: Nghe giọng nói hào hứng của cháu trai, bà nội của Burn mỉm cười. Vậy cháu đã chuẩn bị tất cả mọi thứ xong rồi chứ?
1: Dạ, tụi cháu đã chuẩn bị kỹ lưỡng lắm rồi. Mọi thứ cháu đã ghi trong quyển sổ này. Bà giúp coi thử coi có thiếu gì hay không.
0: Bà nội xem xong quyển sổ rồi nói. À, các cháu đã chuẩn bị rất kỹ đó. Cứ nhìn các cháu tính toán chi tiết về đồ ăn, thức uống, về xe cộ, về chỗ dừng chân nghỉ ngơi ở những nơi sẽ đi qua là bà có thể an tâm rồi đó. Rõ ràng đứa cháu ngày nào luôn quấn quýt bên bà giờ đã là một chàng trai trưởng thành và có thể tự chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho mình khi cần thiết rồi.
1: Tụi cháu đã không bỏ qua chi tiết nào, dù là nhỏ nhất bà ơi. Thậm chí cháu đã cố gắng lường trước những tình huống hay sự việc có thể xảy ra và dạch rất nhiều kế hoạch để dự phòng nữa. Đây sẽ là một chuyến đi tuyệt vời. Nhưng mà cháu sẽ nhớ bà lắm đó.
0: Chàng trai ôm bà thật chặt. Bà cũng sẽ nhớ cháu lắm. Nhưng mà cháu cho bà mượn lại quyển sổ được không? Cẩn thận gỡ dòng lò xo ở gáy quyển sổ ra, bà lấy trong hộc bàn một xấp giấy trắng và gắn chen lẫn vào chính giữa những trang giấy đầy chữ đó. Cháu à, công việc này là phần quan trọng nhất trong chuyến hành trình của cháu đó. Bà nói một cách ẩn ý. Đó là phải dành những trang giấy trắng để cháu ghi lại những điều bất ngờ thú vị sẽ xảy ra trong suốt cuộc hành trình đó. Chính những điều bất ngờ này mới thực sự là những khoảnh khắc đáng nhớ và đem lại niềm vui cho cháu. Ngừng một lát, bà nói tiếp. Cháu cũng đừng cố gắng tính toán quá chi li, xếp đặt mọi thứ quá hoàn hảo như ý muốn của mình, mà phải biết đón nhận những thay đổi. Mà biết đâu đó là những thay đổi tốt đẹp mà chúng ta sẽ luôn mong đợi đó.

Dạ thưa quý thính giả, hy vọng là qua câu chuyện này sẽ là một lời nhắc nhở đến chúng ta. Đừng quá tính toán hoàn hảo cho mọi thứ và hãy sẵn sàng chen vào những tờ giấy trắng trong cuộc đời của mình để có thể bất cứ lúc nào ghi vào đó những trải nghiệm tuyệt vời của cuộc sống quý vị nha. Và sau đây, câu chuyện cuối cùng trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay sẽ có nhan đề là Chậu Cây Xấu Xí.

Tôi cúi nhìn kỹ hơn, những nụ hoa màu nâu bé xíu đang cố bám vào thân cây dài khẳng khiu, rủ xuống chiếc chậu sành mộc mạc. Tôi ngạc nhiên, chẳng lẽ đây là món quà tuyệt vời mà vợ chồng con gái tôi cất công gửi từ xa tới tặng tôi hay sao? Tôi cảm thấy buồn khi con tôi vô tình gợi lại những cảm giác trống trải trong tâm hồn mình. Từ khi chồng tôi mất, mọi người không còn gọi tôi là bà Jim Ennis nữa, mà chỉ gọi tôi là mẹ của bé Sarah. Rồi tới lúc con gái tôi trưởng thành và đi lấy chồng, tôi không còn cơ hội để thủ thỉ với con trong đêm khuya nữa. Chậu cây này làm tôi cảm thấy thêm thương xót. Một người mẹ, một người bà, nhưng lại không có ai bên cạnh để tôi được sống thực sự như những người mang những chức danh thiêng liêng ấy. Tôi đem chậu cây để trong nhà kho tầng hầm và không ngó ngàng gì tới nó nữa. Thời gian sau, lúc đi xuống kho, tôi vô cùng sửng sốt khi thấy chậu cây giờ đây đang trổ hoa rất đẹp. Những cánh hoa màu trắng thanh tao bao bọc quanh nhụy hoa đỏ thắm. Bàn tay tôi bất giác run run, không dám chạm vào những bông hoa e ấp mong manh ấy. Tôi cẩn thận mang chậu hoa lên nhà và cố không để hơi thở của mình chạm vào những cánh hoa. Giờ đây tôi mới hiểu, chậu lan này cần một thời gian để chuyển từ vài cành cây xấu xí thành một chậu hoa tuyệt đẹp. Để ở cửa sổ phòng khách, chậu hoa lan khoe sắc như mời mọi người dừng lại để thưởng thức. Bác đưa thư, những người hàng xóm mà tôi hiếm khi chuyện trò, nay lại tới hiên nhà tôi để chiêm ngưỡng. Chà, chậu hoa của bác đẹp thiệt đó. Tôi vui vẻ giải thích. Trước đây nhìn nó yếu ớt và sơ sát lắm. Vừa nói, tôi vừa nhanh nhẹn mời khách dùng nước trà và bánh ngọt. Đây là những chiếc bánh tự tay tôi nấu sau nhiều năm sống cô độc, lặng lẽ. Mỗi ngày cây lan của tôi lại nở thêm hoa mới. Tôi cũng dần dần nối lại quan hệ với mọi người. Một buổi sáng nọ, con gái tôi gọi điện báo tin. Sau bao năm vất vả, vừa làm việc, vừa hoàn thành luận văn thạc sĩ, chồng nó đã tìm được việc làm ở gần nhà tôi. Vài tuần nữa thôi, cả hai vợ chồng nó sẽ chuyển tới sống với tôi. Giờ đây tôi thấy mình như cây lan đang trổ hoa kia. Cuộc sống của tôi tràn đầy niềm vui, và mỗi ngày mới đối với tôi như một nụ hoa e ấp đang chờ khoe sắc.

Dạ thưa quý thính giả, ý nghĩa cuộc sống đôi khi nằm trong những điều thật bình dị, phải không quý vị? Đến đây, Nam Dương cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã dành thời giờ theo dõi chương trình Góc Khai Tâm trên làn sóng của Việt Radio. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị sẽ luôn thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống.

cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc, 1-855-855-5888.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
12: Thư cảm ơn gia đình từ thiện Teresa Houston, xin chân thành cảm ơn quý ân nhân, quý MC, quý ba nhạc trẻ Cecilia, nghệ sĩ, ca sĩ, quý chuyên viên âm thanh, quý đài truyền thanh, truyền hình Việt TV và Radio, quý nhiếp ảnh và điện toán viên, quý thiện nguyện viên, quý thương gia bảo trợ, việc tổ chức và chủ nhân cùng nhân viên nhà hàng Kim Sơn đã đóng góp tích cực và hết tình cho tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam vào chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 vừa qua tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air Houston, Texas. Hạt gạo sẻ chia năm thành công do ơn trên ban và do quý vị rộng lượng, nên ngoài 1.050 cụ già hiện nay và một số các cụ già sẽ được thêm vào danh sách, sẽ không còn nỗi lo sợ thiếu gạo mỗi sáng lúc thức dậy trong năm 2027. Xin ơn trên đã nối kết chúng ta không chỉ trong việc cấp dưỡng gạo giúp các cụ, nhưng còn mang niềm vui, an ủi, hy vọng và tin tưởng cho các cụ vào những ngày tháng còn lại. Chúng tôi cũng xin thông báo kết quả cuộc xổ số trúng giải như sau. Giải nhất, trúng một ghế massage 3D mang số 7121. Giải nhì trúng một cuối tuần nghỉ mát tại Galveston mang số 5738. Giải ba trúng một iPhone 17 Pro mang số 9480. Giải an ủi trúng một portable AC mang số 5253. Giải an ủi trúng một thẻ gift card mang số 9290. Xin vui lòng liên lạc ban tổ chức số 713-480-8967 để nhận các lô trúng. Các lô trúng không có người nhận sẽ được sung vào công quỹ của gia đình từ thiện Teresa sau 30 ngày, tức ngày 27 tháng 10 năm 2026. Cũng xin thông báo, các hình chụp vào buổi gây quỹ vừa rồi đã được đăng trên Facebook và website của gia đình từ thiện Teresa Houston. Nếu muốn xin quý ân nhân có thể tải hình xuống. Ngoài ra, nhân dịp ngày lễ mừng Thánh Teresa, gia đình từ thiện Teresa sẽ có thánh lễ mừng bổn mạng. Xin kính mời những ai mang tên Thánh Teresa hay yêu mến Thánh Teresa cùng đến tham dự thánh lễ được cử hành vào lúc 7 giờ chiều thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026 tại nhà nguyện giáo xứ San Francisco de Sales, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất phấn khởi trước sự hiện diện của trên 500 ân nhân đã góp những bàn tay nối dài, vươn đến những cụ già đáng bậc, ông bà, cha mẹ của chúng ta đang thiếu thốn cơm gạo và tình thương tại quê nhà. Kính chúc quý ân nhân và gia quyến được ơn trên chúc phúc, luôn khang an và hạnh phúc. Xin quý ân nhân và bạn hữu vui lòng tiếp tục cấp dưỡng gạo giúp các cụ như chúng ta đã quyết tâm thực hiện trong tiệc gây quỹ vừa qua. Lời cam kết của chúng ta mang lại niềm vui cho các cụ và cũng là niềm vui được cho đi trong chính tâm hồn chúng ta. Nay kính gia đình từ thiện Teresa Houston.
11: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề Vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072.
7: giá vé tham dự vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VAUSA. VAUSA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
12: Thông báo, phòng khám nhi khoa Family Care Pediatrics vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatrics hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatrics nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Bel Air Boulevard, Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatrics, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
7: Thông báo chiếu phim tài liệu, kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu. Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cùng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ đến 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 18 tháng 10, 2026, tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, số 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, số 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam, số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
12: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
7: Thông báo, Elan Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Island Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Island Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Island Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Island Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Island Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ fiber plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Island Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Island Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
12: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
11: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
12: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Vi ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
6: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
7: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pixie Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855-855-5888 Pixie Heal, theo cùng phái mạnh.

0: Gyeong Hun Jin Sun, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 18558555888 hoặc qua website vinashoptv.com. Này bầu trời rộng.

chuyện cậu bé mồ côi tìm mẹ khiến cả nước Đức cảm động rơi nước mắt. Bé trai Debbie hơn 9 tuổi là một cậu bé mồ côi người Đức, mong muốn được tìm thấy mẹ. Để bày tỏ tình yêu của mình với mẹ, cậu bé đã nhờ mỗi người mà cậu giúp đỡ hãy giúp đỡ 10 người khác. Cậu nghĩ rằng với cách này, biết đâu một ngày nào đó mẹ cậu sẽ là người được đề nghị trợ giúp. Tình yêu của cậu bé đã làm cảm động tất cả những người dân nước Đức. Vì vậy, họ đã đặt ra một chiến dịch 10 việc tốt và Debbie trở thành một cậu bé nổi tiếng ở Đức. Nhưng mà thật không may, câu chuyện của cậu đã kết thúc với sự thương tiếc của mọi người. Con đường tìm mẹ đặc biệt của Debbie. Tháng 2 năm 1994, ở phía bắc nước Đức tuyết trắng phủ dày đặc, trại trẻ mồ côi Jaitlur nằm bên giang sông Rhine, đứng trang nghiêm mà tĩnh lặng trong gió tuyết. Sáng sớm hôm đấy, nữ tu sĩ Terry, 50 tuổi, ra ngoài làm việc. Lúc vừa ra đến cổng, bà loáng thoáng nghe tiếng trẻ con khóc. Bà liền tìm theo tiếng khóc thì phát hiện một bé trai tóc vàng được đặt trong một bụi bụi cây ở cạnh cổng trại. Nữ tu sĩ này đã đưa cậu bé về trại trẻ nuôi dưỡng và đặt tên cho cậu là Debbie. 7 năm ở cô nhi viện, cậu bé Debbie lớn lên khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Cậu bé có tấm lòng lương thiện, nhưng tính cách lại có chút u buồn. Một ngày thời tiết nắng ráo, các nữ tu sĩ đã dẫn bọn trẻ đi qua một rừng cây để đến một đồng cỏ xanh ở ven bờ sông dạo chơi. Những người ở trong thị trấn gần rừng cây đều chỉ vào những đứa trẻ này và nói: những đứa trẻ này đều bị cha mẹ bỏ rơi. Nếu con mà không nghe lời, mẹ cũng sẽ đem bỏ con vào cô nhi viện đó. Nghe thấy những lời nói này, Debbie cảm thấy vô cùng đau lòng. Cậu bé không nhịn được liền hỏi nữ tu sĩ: mẹ ơi, tại sao cha mẹ con lại không cần con? Có phải là họ ghét con không? Giọng nói của cậu bé tràn đầy bi thương, không hề giống với lời nói của những đứa trẻ khác cùng độ tuổi. Nữ tu sĩ nghe xong giật mình hỏi Debbie: tại sao con lại nghĩ như vậy? Debbie trả lời: tại vì con nghe thấy mọi người đều nói như vậy. Chúng con đều là những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. Nữ tu sĩ an ủi cậu bé: mặc dầu mẹ chưa từng gặp mặt mẹ của con, nhưng mẹ tin rằng nhất định mẹ của con rất yêu thương con. Trên đời này không có người mẹ nào không yêu thương con cả. Năm đó mẹ của con để con lại chắc chắn là vì một lý do bất đắc dĩ nào đó thôi. Debbie nghe xong lặng im không nói lời nào. Nhưng từ đó trở đi, cậu bé thay đổi rất nhiều. Cậu thường xuyên đứng bên cửa sổ của cô nhi viện nhìn ra dòng sông Rhine. Cậu hy vọng những dòng nước đang chảy trên sông Rhine có thể đem tình cảm của cậu đến với mẹ. Vào ngày của mẹ năm 2003, không khí ấm áp của ngày lễ lại một lần nữa dấy lên khát vọng mãnh liệt được gặp mẹ của Debbie. Ngày hôm đó, các đài truyền hình đều đưa tin về các hoạt động ăn mừng, đăng tải những hình ảnh về tình mẹ con. Có một cậu bé 6 tuổi, mồ hôi chảy đầm đìa trên người đang giúp mẹ cắt cỏ. Mẹ của cậu bé nhìn cậu bé mà cảm động rơi nước mắt. Debbie khi xem tới hình ảnh này đã nói với nữ tu sĩ: con cũng muốn làm việc giúp mẹ. Mẹ ơi, mẹ có biết cha mẹ của con đang ở đâu không ạ? Nữ tu sĩ trầm tư, không nói được lời nào. Bởi vì suốt mấy năm nay, bà không hề nhận được tin tức gì của cha mẹ cậu bé cả. Đột nhiên, Debbie chạy ra ngoài đường. Cậu cứ chạy. Trên đường có rất nhiều người mẹ, nhưng không có ai là mẹ của cậu bé cả. Debbie đau khổ và gào khóc. Mấy tháng sau, khi Debbie được 9 tuổi, cậu bé rời khỏi cô nhi viện để đến học tập ở một ngôi trường gần đó. Một lần lên lớp, thầy giáo kể cho học sinh nghe một câu chuyện. Thời xưa, có một vị hoàng đế rất yêu thích chơi cờ vây. Vì vậy, ông liền quyết định ban thưởng cho người phát minh ra trò chơi này. Kết quả,
người phát minh này lại mong muốn ban thưởng cho anh ta mấy hạt gạo. Tại ô thứ nhất trên bàn cờ đặt một hạt gạo, ô thứ hai đặt hai hạt gạo, tại ô thứ ba số hạt gạo gấp lên 4 lần. Theo đó suy ra, cho đến khi bỏ đầy bàn cờ thì số hạt gạo đã là 18 triệu tỷ hạt. Câu chuyện này làm cho hai con mắt của Debbie lập tức sáng lên. Cậu nghĩ, nếu như cậu giúp một người, sau đó yêu cầu người đó giúp 10 người khác. Với cách này, Debbie hy vọng một ngày nào đó, biết đâu người được yêu cầu trợ giúp lại là mẹ cậu. Ý nghĩ này đã khiến Debbie vui mừng không tả xiết. Từ đó về sau, mỗi lần cậu làm một việc tốt giúp một người nào đó, lúc người đó cảm ơn cậu, cậu đều nói: xin cô hay chú hãy giúp đỡ 10 người khác ạ. Đó là cách cảm ơn lớn nhất đối với cháu. Những người này sau khi nghe xong đều vô cùng cảm kích trước tấm lòng lương thiện của cậu bé. Tất cả họ đều thực hiện lời hứa của mình. Mỗi khi họ giúp ai đó, họ lại đề nghị người kia giúp đỡ 10 người khác. Cứ như vậy, toàn bộ người dân của thành phố đó đều âm thầm thực hiện lời hứa của mình. Sức mạnh của 10 việc tốt. Debbie không thể ngờ mình lại có thể giúp đỡ ông Rick, một người dẫn chương trình nổi tiếng của Đức. Rick là một người dẫn chương trình rất nổi tiếng. Mặc dù ông đã 50 tuổi, nhưng với ngôn ngữ hài hước hóm hỉnh của mình, ông vẫn thu hút sự yêu mến của khán giả. Các chương trình của ông gần như đều vạch trần hết những bí mật của những người nổi tiếng. Nhưng có lẽ là do áp lực từ hãng truyền hình và sự cạnh tranh trong công việc, hơn nữa phải chứng kiến quá nhiều mảng tối của xã hội, nên vào năm 2003, ông mắc bệnh u buồn và không thể tiếp tục được công việc. Tháng 10 năm 2003, ông đã xin đài truyền hình cho ông được nghỉ dưỡng 1 năm. Ông hy vọng trong thời gian nghỉ ngơi, ông có thể buông lỏng thân thể để sức khỏe được tốt hơn lên. Một thời gian ngắn sau, ông Rick đã tới thành phố mà Debbie đang sinh sống. Để xem thắng cảnh, ông đã bị vẻ đẹp của dòng sông Rhine thu hút. Một lần khi trời chạm vạng tối, ông đang đi trên bờ sông dạo chơi, thì bệnh tim của ông đột nhiên tái phát. Ông chưa kịp lấy thuốc từ trong túi ra uống thì đã bị ngất xỉu trên mặt đất. Cậu bé Debbie lúc ấy đang câu cá trên bờ sông, phát hiện ra ông bị ngất xỉu nên đã gọi điện cho xe bệnh viện đến đưa ông đi cấp cứu. Nhờ được cấp cứu kịp thời, ông Rick đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Ông nắm lấy đôi tay của Debbie và nói: cháu bé, ông phải làm sao để cảm ơn cháu đây? Nếu như cháu cần tiền, ông có thể cho cháu rất nhiều tiền. Debbie nghe xong liền lắc đầu nói: thưa ông, nếu như ông có thể giúp đỡ 10 người khác khi họ cần sự giúp đỡ, như vậy chính là ông đã cảm ơn cháu rồi ạ. Ông Rick cảm thấy khó hiểu liền hỏi cậu bé: cái gì cháu cũng không cần sao? Debbie cười và lắc đầu. Ông Rick liền bị cậu bé kỳ lạ này thu hút. Ông đã để lại cách liên lạc cho Debbie và đưa cậu bé trở về trường. Trước khi ông Rick rời đi, Debbie lại dặn dò ông một lần nữa: cháu xin ông nhất định hãy làm đủ 10 việc tốt ông nhé. Ông Rick nhìn qua đôi mắt đang rực sáng của cậu bé, trong lòng ông cảm thấy nóng lên, rồi ông gật đầu một cách rất nghiêm chỉnh. Từ đó về sau, ông Rick cảm thấy sống vui vẻ hơn và chăm chú giúp đỡ 10 người khác. Mỗi lần giúp đỡ được một người, trong lòng ông lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhất là những lúc họ nói lời cảm ơn với ông. Ông cảm thấy bản thân mình có giá trị hơn rất nhiều. Chưa đến một nửa kỳ nghỉ phép, ông Rick đã trở lại đài truyền hình làm việc. Khi ông quay lại làm việc, tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì sự thay đổi chóng mặt của ông. Ông trở nên vui tươi hơn, lạc quan hơn, hòa đồng hơn với tất cả mọi người. Ngày 1 tháng 12 năm 2003, ông Rick lần đầu tiên lên sóng truyền hình sau kỳ nghỉ dài. Tại đây, ông đã nói với khán giả: trước đây, tôi đã nói rất nhiều những câu chuyện của người khác.
Hôm nay tôi sẽ kể cho quý khán giả nghe câu chuyện của chính mình. Ông xúc động kể về sức mạnh của 10 việc tốt trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Cuối cùng ông nói: "Có lẽ không ai tin đây là chuyện thật, nhưng chuyện này đã khiến tôi nhiệt huyết hơn rất nhiều. Xin các bạn cũng hãy giúp đỡ 10 người khác khi họ cần giúp. Tôi tin rằng bạn cũng sẽ cảm nhận được một loại cảm giác kỳ diệu như tôi." Thông qua truyền hình, chương trình của ông Rick được phát sóng trên khắp nước Đức. Mọi người đều rất xúc động về câu chuyện này. Đã có rất nhiều người gọi điện cho ông Rick nói rằng họ sẵn lòng làm 10 việc tốt này. Thậm chí còn rất nhiều khán giả yêu cầu được nghe Derby nói chuyện trên truyền hình bởi vì họ muốn gặp cậu bé lương thiện này. Tháng Giêng năm 2004, Derby đã đến đài truyền hình chia sẻ về câu chuyện của mình. Tại hiện trường, có người đã hỏi cậu: "Tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy?" Derby cảm thấy do dự. Cậu đứng lặng một lúc mà cắn môi. Sau đó cậu đã nói rõ

Ông Rick đã ôm chặt lấy thân thể gầy yếu của Debbie và nói: "Mẹ của cháu nhất định yêu cháu vô cùng, Debbie ạ. À, cháu nhất định sẽ tìm được mẹ." Tình yêu của hàng ngàn người mẹ. Sau sự tình ấy, toàn bộ người dân biết chuyện này đã đề ra chiến dịch 10 việc tốt. Trước đây, mọi người đều lạnh lùng,

trường học. Debbie đã bị một nhóm lưu manh vây quanh, nhưng mà bọn chúng không tìm được tiền trên người cậu bé nên đã lấy dao găm đâm trọng thương cậu bé. Cậu bé Debbie bị đâm thủng bụng và gan, bị thương rất nặng, nằm trên vũng máu mãi đến 2 tiếng đồng hồ sau mới được cảnh sát tuần tra phát hiện. Họ đưa cậu bé đến bệnh viện cấp cứu.

số người tham gia càng lúc càng đông lên, trái tim cũng càng lúc càng lớn hơn. Điều cảm động hơn nữa là có hàng trăm người mẹ đã gọi điện đến đài truyền hình xin được giả làm mẹ của Debbie. Cô Rita, một giáo sư tại trường đại học Munich, đã khóc nức nở và nói: Debbie là một đứa trẻ tốt như vậy, được làm mẹ của cậu bé, tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Một phụ nữ 35 tuổi gọi điện đến nói: Tôi từ nhỏ đã không có mẹ, tôi cũng vô cùng khát khao được gặp mẹ. Tôi có thể hiểu được tâm tình của Debbie. Có hàng trăm người mẹ đã gọi điện đến để xin được làm mẹ của Debbie, nhưng mẹ của Debbie thì chỉ có một. Cho nên đài truyền hình đã thảo luận và chọn cô Judy làm mẹ của Debbie, bởi vì cô ấy sống trong cùng thành phố với cậu bé. Hơn nữa, giọng nói của cô ấy cũng giống với giọng nói của cậu bé, như vậy sẽ càng có cảm giác thân thiết hơn. Sáng sớm ngày 17 tháng 2 năm 2004, sau một thời gian dài bị hôn mê, cậu bé Debbie đã mở mắt. Cô Judy đã ôm một bó hoa rất đẹp xuất hiện ở đầu giường của Debbie. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Debbie và nói: Con trai Debbie yêu quý, mẹ chính là mẹ của con đây. Debbie dường như nhìn thấy ánh mặt trời. Đôi mắt cậu đột nhiên sáng rực lên. Cậu rất đỗi ngạc nhiên và hỏi: Mẹ thực sự là mẹ của con sao? Cô Judy dùng hết sức ngậm lấy nước mắt và gật gật đầu. Tất cả mọi người có mặt ở đây cũng mỉm cười nhìn Debbie và gật đầu. Hai dòng nước mắt nóng chảy từ đôi mắt của Debbie. Mẹ ơi, con đã tìm mẹ từ rất lâu rồi. Con xin mẹ đừng bỏ con nữa, được không mẹ? Cô Judy gật đầu và nghẹn ngào nói: Con trai yêu quý của mẹ, con hãy yên tâm đi, mẹ sẽ không bao giờ rời xa con nữa đâu. Trên khuôn mặt tái nhợt của Debbie nở ra một nụ cười. Cậu muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng mà đã không còn sức lực nữa rồi. Đây là ngày cuối cùng của Debbie trên cõi đời này. Cậu bé luôn nắm thật chặt bàn tay của mẹ mà không buông ra. Cậu cũng không muốn nhắm mắt lại vì muốn được nhìn thấy mẹ nhiều hơn. Tất cả mọi người đều hòa khóc, cảm thấy như trái tim mình đang vỡ tan ra. 2 giờ sáng, ngày 18 tháng 2 năm 2004, Debbie đã nhắm mắt lại, vĩnh viễn rời xa thế gian. Nhưng đôi bàn tay của cậu bé vẫn còn nắm chặt bàn tay của mẹ.

0: xin trân trọng thông báo khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
7: Hàng xe chợ Thắng Hưng từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10. Bí lợi 99 cent pound, cải bẹ xanh 99 cent pound, cải cúc 1 đồng 49 pound, nấm đùi gà 1 đồng 79 pound, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 pound, trứng gà xanh núc 1 đồng 29 vị, nước mắm rất vong 7 đồng 99 chai, phở bò liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Arodi 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái chèo thuyền ly cơm kia 7 đồng 99, hạt nêm gà tô tô 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel-Air, Houston, Texas.
12: Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Phan Minh và Thành Hà xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 10, 2026. Tổng thống Ukraine tuyên bố gia tăng oanh kích các nhà máy lọc dầu Nga để đáp trả các cuộc tấn công vào các cơ sở dân sự tại Kiev. Brazil bầu cử Tổng thống vòng 1. Tân lãnh đạo tình báo Mỹ được giao nhiệm vụ báo cáo về các rủi ro của công nghệ trí tuệ nhân tạo. Kính thưa quý vị, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày hôm qua tuyên bố là Ukraine sẽ gia tăng oanh kích các nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả các cuộc tấn công dồn dập mà Moscow tiến hành nhắm vào Kiev và nhiều đô thị khác nhằm gây sức ép buộc người dân rời khỏi thành phố. Theo ông Zelensky, được hãng tin này Reuters trích dẫn, cơ quan tình báo Ukraine đã tiếp cận được những tài liệu cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề ra một học thuyết mới, theo đó mở rộng đáng kể phạm vi các mục tiêu dân sự có thể bị tấn công vào mùa đông đến, ví dụ như các cơ sở hệ thống hậu cần, đường xá, trường học hay bệnh viện. Điện Kremlin hiện chưa bình luận về tuyên bố nói trên. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz tường trình.
13: Tại Kiev, mối lo lớn nhất của người dân là giao thông giữa hai bờ sông Dnipro có thể bị cắt đứt. Trong những ngày gần đây, thiệt hại do các cuộc oanh kích của Nga gây ra đã khiến giao thông tạm thời ùn tắc, nhưng sau đó thì đã được khôi phục lại. Tuy nhiên, chính quyền thành phố lo ngại các cuộc tấn công nhắm vào những cây cầu sẽ tiếp diễn. Để ứng phó, Bộ trưởng Tái thiết và Giao thông Ukraine Mykolaya Kalashnik cho biết là sẽ bắt đầu xây dựng một cầu phao trên sông Dnipro, mỗi một ngày hơn 600.000 phương tiện lưu thông giữa hai bờ tả ngạn và hữu ngạn của con sông. Chính phủ nhấn mạnh ưu tiên vẫn là bảo vệ các cơ sở hạ tầng hiện có trong bối cảnh mà Ukraine đang chạy đua với thời gian để phát triển các phương tiện đánh trận drone Nga. Về lâu dài thì Kiev cũng dự tính xây dựng một đường hầm, nhưng dự án này sẽ mất nhiều năm để hoàn thành và cần nguồn vốn ở bên ngoài. Về phần mình, Tổng thống Zelensky tuyên bố là Ukraine sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào những nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả những cuộc oanh kích của Moscow.
14: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
12: Bất chấp việc Moscow kêu gọi nhân viên ngoại giao quốc tế và các công dân nước ngoài rời khỏi thủ đô Kiev, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày hôm nay đã bất ngờ đến thủ đô Ukraine để thể hiện sự ủng hộ đối với quốc gia này trong cuộc chiến chống xâm lược Nga. Thủ tướng Merz sẽ thảo luận với Tổng thống Zelensky về hợp tác song phương và các vấn đề quốc tế. Vấn về tình hình chiến tranh Ukraine, cựu thủ tướng đầu tiên của Tổng thống Nga Putin, ông Mikhail Kasyanov, 68 tuổi, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Pháp AFP vào ngày hôm qua, cung cấp nhiều thông tin về nội tình nước Nga, về tính cách và sách lược của Tổng thống Nga. Ông kêu gọi châu Âu không nên quá sợ Tổng thống Putin và khẩn trương tăng cường hỗ trợ Ukraine.
15: Cựu Thủ tướng Nga khẳng định sai lầm lớn nhất mà phương Tây và châu Âu mắc phải là quá sợ hãi Putin, trong khi trên thực tế Putin không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Tổng thống Nga sợ nút bấm hạt nhân nhiều hơn so với châu Âu. Putin muốn người nước ngoài tin rằng mình là một kẻ tâm thần, trong khi ông ấy là một kẻ hành động đầy tính toán, bất chấp đạo lý, lời lẽ trong nguyên văn. Mikhail Kasyanov, từng giữ chức chủ thủ tướng đầu tiên dưới quyền Putin, nhấn mạnh là bất chấp những khó khăn kinh tế ngày càng chồng chất và tâm lý mệt mỏi lan rộng trong người dân Nga do cuộc chiến với Ukraine, ông Putin cho đến nay vẫn không thể thừa nhận đã sai lầm khi phát động cuộc xâm lược Ukraine, khi tin rằng Ukraine là một quốc gia yếu do dựa vào các báo cáo của ngành an ninh. Ông Kasyanov dự báo Moscow sẽ gia tăng các hành động chiến tranh hỗn hợp và Tổng thống Putin, một cựu sĩ quan KGB, đang tìm cách khiêu khích phương Tây, phản ứng theo cách mà ông ta sau đó có thể lợi dụng với việc tuyên truyền rằng đó là một cuộc tấn công nhắm vào nước Nga. Tuy nhiên, Điện Kremlin không sẵn sàng cho một cuộc xung đột công khai với châu Âu. Theo cựu Thủ tướng Kasyanov, hiện tại ông Putin đang cảm thấy tự tin hơn nhờ giá dầu tăng cao, hệ quả của xung đột Mỹ-Iran cũng như những bất đồng giữa Mỹ và châu Âu về cách ứng phó với Điện Kremlin, và tin tưởng chắc chắn đang thắng trong cuộc chiến tiêu hao chống lại Ukraine, có thể tiếp tục cuộc chiến mà không cần phải nhượng bộ bất cứ điều gì từ ngữ trong nguyên văn. Kasyanov dự báo một mùa đông đặc biệt khắc nghiệt tại Ukraine và chiến tranh sẽ không kết thúc trong năm 2027, kêu gọi các nước phương Tây đoàn kết để gây áp lực tâm lý với Điện Kremlin và khẩn trương cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine. Ông Kasyanov từng giữ chức thủ tướng từ năm 2000 đến 2004, là người ủng hộ việc thắt chặt quan hệ giữa Nga và phương Tây trong thời gian đương nhiệm. Theo AFP, cựu thủ tướng đã trở thành một trong những người chỉ trích Điện Kremlin gay gắt nhất sau khi bị cách chức. Ông rời Nga năm 2022, hiện đang sống lưu vong tại Riga, Latvia. năm 2023, Nga đã liệt ông vào danh sách tay chân nước ngoài. Mikhail Kasyanov cho biết ông vẫn giữ liên lạc với nhiều thành viên thuộc giới cầm quyền Nga. Cựu Thủ tướng Nga trả lời phỏng vấn bên lề một hội nghị do Hiệp hội mang tên Diễn đàn nước Nga các quyền tự do của Pháp tổ chức tại Tòa Thị chính quận 11 ở Paris. Tại hội nghị này, cựu Thủ tướng Kasyanov đưa ra những phân tích về các kịch bản tiềm năng cho nước Nga và châu Âu trong những năm tới.
16: Đảng Thân châu Âu giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử Quốc hội Latvia. Thủ tướng mãn nhiệm Thân châu Âu Andriy Kulbe có nhiều khả năng tiếp tục nắm quyền sau khi liên minh cầm quyền của ông có thể giành được đến 35% số phiếu bầu với 42 ghế trong Quốc hội gồm 100 thành viên. Kết quả kiểm phiếu 97% trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày hôm qua.
15: Trong khi đó, Moldova triệu đại sứ Nga sau khi 5 tên lửa và drone xâm nhập không phận nước này vào hôm qua 3 tháng 10. Drone bay từ hướng Ukraine, phát nổ gần một số khu dân cư nhưng không gây thương vong. Đây là lần thứ hai trong 2 ngày, Chisinau triệu đại diện ngoại giao Nga yêu cầu Moscow ngăn vụ việc tương tự tái diễn.
16: Về quan hệ Mỹ-Nga, Moscow sẵn sàng mời các nhà đầu tư Mỹ thân cận với Tổng thống Donald Trump mua lại cổ phần của tập đoàn năng lượng Lukoil. Báo Mỹ The New York Times ngày hôm qua tiết lộ đây là chủ đề đã được Tổng thống Putin đề cập với hai đặc sứ Hoa Kỳ Jared Kushner và Steve Witkoff trong cuộc họp gần đây nhất. Theo báo Mỹ, thì Moscow chuẩn bị chuyển nhượng một phần vốn của tập đoàn dầu hỏa lớn nhất của Nga là Lukoil cho các doanh nhân Mỹ và khu vực Trung Đông. Dự án này đặt ra vấn đề về xung đột lợi ích như giải thích của thông tin viên Karin Norton từ New York.
17: Le réseau est intriqué mais pas si compliqué à comprendre. Des hommes d'affaires américains.
13: Có một sự chồng chéo giữa các bên tham gia đàm phán, tuy nhiên vấn đề cũng không quá khó hiểu. Một số các doanh nhân của Mỹ hoặc là từ các quốc gia trong vùng vịnh mà trước đây đã từng tài trợ cho các chiến dịch vận động tranh cử của Donald Trump hay từng đầu tư vào các tập đoàn thuộc về con cái của Tổng thống Hoa Kỳ hoặc do gia đình của Steve Witkoff điều hành được cho là có lợi trong vụ chuyển nhượng tài sản của Lukoil. Đây sẽ là một thương vụ có quy mô rất lớn liên quan đến những hoạt động từ ở các mỏ dầu tại Cameroon cho đến các nhà máy lọc dầu do Lukoil quản lý tại châu Âu cũng như là liên quan đến các trạm xăng ở bang New Jersey cũng thuộc về tập đoàn dầu hỏa của Nga. Điều này đương nhiên làm dấy lên nghi vấn về xung đột lợi ích, cho dù Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ, đồng thời cũng là cố vấn Nhà Trắng và đặc sứ Hoa Kỳ tại Trung Đông, cũng như là Steve Witkoff trước đây, từng đưa ra khả năng nối lại các liên hệ về kinh tế với Nga, xem đây là động lực khuyến khích Vladimir Putin nhượng bộ trên hồ sơ Ukraine. Theo một số các nguồn thạo tin thì việc mở cửa tập đoàn Lukoil cho các nhà đầu tư nằm trong khuôn khổ cái logic này. Tổng thống Nga đã đề cập đến thương vụ chuyển nhượng cổ phần của Lukoil với Kushner và Witkoff nhân cuộc họp hôm 5 tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, thỏa thuận nói trên vẫn còn chờ được nguyên thủ Nga phê chuẩn. Nhìn từ phía chính quyền Trump thì đây là một công cụ để hàn gắn với Điện Kremlin, đồng thời góp phần làm giảm giá năng lượng trên thị trường quốc tế. Bước tiếp theo, điều duy nhất còn lại đối với Washington, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào các tập đoàn dầu mỏ của Nga.
18: Karin Norton, New York, RFI.
16: Với tình hình khu vực Trung Cận Đông, Houthi tấn công cơ sở dầu mỏ Ả Rập Xê Út, chiến sự leo thang ở Yemen. Lực lượng Houthi tại Yemen dùng drone và tên lửa đạn đạo tấn công một cơ sở dầu mỏ gần thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út ngày hôm qua.
15: Một phóng viên AFP tại hiện trường cho biết đã nhìn thấy lửa và khói bốc lên từ một cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco ở phía nam thủ đô. Lực lượng cứu hỏa, xe cứu thương và cảnh sát đã được triển khai tại khu vực. Chính quyền Riyadh chưa đưa ra bình luận. Phát ngôn viên của Houthi Yahya Sere cho biết cuộc tấn công đã gây ra các đám cháy tại khu vực nói trên. Trong khi đó, kênh truyền hình Al-Masira của Houthi cáo buộc máy bay Ả Rập Xê Út đã thực hiện 26 cuộc không kích nhắm vào thủ đô Sana của Yemen, hiện do Houthi kiểm soát. Giao tranh cũng đang diễn ra ác liệt tại Taiz, thành phố lớn thứ ba của Yemen. Hai bên cho biết hàng chục tay súng đã thiệt mạng trong những ngày gần đây, trong khi Houthi vẫn chưa kiểm soát được thành phố này. Houthi, lực lượng được Iran hậu thuẫn và đang kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen, đã mở một chiến dịch tấn công chớp nhoáng, giành quyền kiểm soát nhiều khu vực ven Hồng Hải và eo biển Bab el-Mandeb. Giao tranh giữa Houthi và Ả Rập Xê Út đã leo thang từ tháng 7, sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 4 năm bị phá vỡ. Chiến sự khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Yemen thêm nghiêm trọng. Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo khoảng 3/4 dân số nước này không được đáp ứng các nhu cầu lương thực cơ bản.
16: Nhìn sang khu vực Nam Mỹ, khoảng 160 triệu cử tri Brazil được kêu gọi bỏ phiếu bầu Tổng thống vòng 1 vào ngày hôm nay. Theo giới quan sát, cuộc bầu cử hôm nay cho thấy liệu quốc gia lớn nhất Nam Mỹ có chuyển theo xu thế cực hữu như nhiều nước khác trong khu vực hay không.
15: Tổng cộng có 13 ứng cử viên tranh cử chức tổng thống. Nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số tuyệt đối hôm nay, một cuộc bầu cử vòng 2 sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 10. Tuy nhiên, theo các thăm dò dư luận, hai đối thủ chính của cuộc đua là tổng thống mãn nhiệm cánh tả Luiz Inácio Lula da Silva, 80 tuổi, cầm quyền 3 nhiệm kỳ, đang trong thế cạnh tranh ngang ngửa với thượng nghị sĩ cực hữu Flavio Bolsonaro, 45 tuổi, con trai cựu tổng thống Jair Bolsonaro, người bị kết án 27 năm tù vì âm mưu đảo chính nhưng được hưởng hình phạt quản thúc tại gia. Theo AFP, cả hai ứng cử viên đều tuyên bố tin tưởng sẽ giành chiến thắng ngay trong vòng đầu. Nhiệm kỳ thứ ba của Tổng thống Lula khép lại với tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục và lạm phát được kiểm soát, mặc dù kinh tế tăng trưởng chậm lại và tình trạng mất an ninh có chiều hướng nghiêm trọng hơn, một vấn đề mà lãnh đạo đối lập Flavio Bolsonaro đang tận dụng để thu hút cử tri bằng các cam kết cứng rắn.
16: Tổng thống mãn nhiệm Brazil đề cao chủ quyền của quốc gia này, đồng thời kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump không can thiệp vào bầu cử. Cho đến nay, ông Trump vẫn chưa công khai ủng hộ ứng cử viên đối lập Bolsonaro, mặc dù năm ngoái Tổng thống Mỹ từng gắn liền việc tăng thuế lên hàng hóa Brazil với chính sách chống cuộc săn lùng phù thủy của chính quyền Brazil nhắm vào cựu Tổng thống Bolsonaro, đồng minh của ông Donald Trump. Bầu cử tại Brazil chịu ảnh hưởng đáng kể bởi các giới tội phạm có tổ chức, nhiều ứng cử viên liên hệ với mafia hoặc các băng nhóm tội phạm để kêu gọi gây sức ép lên cử tri mua phiếu bầu. Thông tin viên Sara Cozzolino tường trình từ Rio de Janeiro.
19: Dans la favela de Maré, Mateo Eusébio a déjà été abordé par plusieurs groupes de gauche comme de droite. Député régional,
13: tại khu ổ chuột Maré, Mateus Eusébio đã được nhiều nhóm tiếp cận cả từ các phe cánh tả lẫn cánh hữu. Họ đưa cho anh ta một danh sách các ứng cử viên cần bỏ phiếu từ các nghị sĩ của bang cho đến thống đốc. Anh cho biết tôi phải điền vào một biểu mẫu, cung cấp tên tuổi, số căn cước, thông tin đăng ký cử tri và địa điểm bỏ phiếu của tôi. Tôi thực sự không hiểu tại sao họ lại yêu cầu tất cả những thông tin đó. Mateus cho biết một số người chứng minh việc họ đã bỏ phiếu cho ai bằng cách là chụp lại ảnh hoặc là quay video máy bỏ phiếu điện tử. Mặc dù anh vẫn bỏ phiếu ngay tại khu ổ chuột của mình, nhưng năm nay nhiều điểm bỏ phiếu đã bị di rời để ngăn chặn tình trạng cư dân bị gây áp lực trong quyết định bỏ phiếu. Tại khu ổ chuột mang tên thành phố của Chúa, Kaya Mendes cũng quan sát thấy hiện tượng tương tự. Cô cho biết, sau khi bỏ phiếu xong thì cư dân sẽ nhận được một bình ga, một giỏ thực phẩm hoặc là 100 real, tùy thuộc vào thỏa thuận đã đạt được. Giáo sư khoa học chính trị Thais Anves nhận định rằng các cuộc bầu cử này cũng là cơ hội để các nhóm dân quân, những tổ chức kiểu mafia có liên hệ với cựu quân nhân hoặc là cựu nhân viên thực thi pháp luật, nay chuyển sang làm dịch vụ an ninh tư nhân, tham gia vào chính trường. Vị giáo sư này cho biết, xin trích, có những ứng cử viên vận động tranh cử tại các khu vực do các nhóm dân quân kiểm soát. Họ thường có mối quan hệ mật thiết với những kẻ cầm đầu các tổ chức tội phạm. Mặc dù cư dân tại các vùng lãnh thổ này biết được những mối liên hệ đó, thế nhưng rất khó để chứng minh và báo cáo với các cơ quan chức năng.
19: Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
16: Ngoài tranh cử tổng thống, bầu cử quốc hội Brazil cũng diễn ra vào ngày hôm nay để bầu lại hơn 500 ghế nghị sĩ hạ viện và 1/3 trong số ghế tại thượng viện. Cử tri cũng sẽ bầu thống đốc 26 bang và bầu lại cơ quan lập pháp của các bang này. Về công nghệ AI, giám đốc tình báo Hoa Kỳ Jay Clinton sẽ được bổ nhiệm đứng đầu nhóm đặc trách về trí tuệ nhân tạo thuộc chính phủ Mỹ. Trong bài trả lời phỏng vấn nhật báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal đăng tải vào ngày hôm qua, ông Jay Clinton cho biết được giao nhiệm vụ đệ trình báo cáo lên Tổng thống về các đe dọa liên quan đến rủi ro của AI, cũng như các biện pháp bảo đảm duy trì vị thế dẫn đầu của Hoa Kỳ.
15: Theo các điều khoản hoạt động của nhóm đặc trách Superintelligence Force, lực lượng siêu trí tuệ, tức AI, theo cách gọi của Tổng thống Mỹ mà báo The Wall Street Journal có được, trong vòng 120 ngày, nhóm này sẽ phải đưa ra các đề xuất nhằm giải quyết những mối đe dọa mà AI gây ra cho xã hội. Bên cạnh đó, tài liệu này cũng cho biết mục tiêu này cần được thực hiện song song với việc ngăn chặn tình trạng quá tải quy định và sự thâu tóm trong quản lý, những yếu tố có thể kìm hãm sự đổi mới và cạnh tranh. Giám đốc tình báo Mỹ Clayton nhấn mạnh với The Wall Street Journal, nhóm đặc trách này sẽ có nhiệm vụ chính là bảo đảm Hoa Kỳ duy trì vị thế dẫn đầu cho cuộc đua về siêu trí tuệ, đồng thời bảo đảm lợi ích của người dân Mỹ được đặt lên hàng đầu. Thành viên của nhóm đặc trách AI sẽ bao gồm Phó Tổng thống J.D. Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. một số quan chức Mỹ cho biết là nhóm đặc trách về trí tuệ nhân tạo của chính phủ sẽ để cho ngành công nghiệp này tự đảm nhận phần lớn công tác quản lý rủi ro AI, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các công ty trong lĩnh vực này. Ngày 29 tháng 9, sau cuộc họp tại Nhà Trắng, lãnh đạo các công ty AI hàng đầu của Mỹ đã đưa ra một loạt cam kết trong lĩnh vực này, bao gồm việc sử dụng các đơn vị đánh giá độc lập và triển khai thêm các biện pháp kiểm soát nội bộ.
16: Trở lại tình hình thời sự châu Âu, khoảng 70.000 người đã xuống đường tại thủ đô Madrid và nhiều thành phố khác ở Tây Ban Nha vào ngày hôm qua để biểu tình lớn đòi quyền có nhà ở. Biểu tình bùng nổ sau khi Quốc hội bác bỏ một loạt biện pháp của chính phủ Thủ tướng Pedro Sánchez trong bối cảnh ông có thể quyết định tổ chức bầu cử trước thời hạn để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị. Từ Madrid, thông tin viên François Michaud tường trình.
15: Giờ đây, nơi này đã trở thành một khu trại được tổ chức quy củ với ngày càng nhiều lều trại, các nhà hoạt động, người biểu tình và người dân đến hỗ trợ, ủng hộ phong trào phản đối. Phong trào vẫn tiếp tục lan rộng, bất chấp việc các sắc lệnh bị quốc hội bác bỏ. Daniel, 25 tuổi, sinh viên ngành truyền hình, vẫn tin tưởng vào phong trào. Anh nói, hiện tại, chúng tôi cảm thấy buồn và tức giận vì các sắc lệnh bị bác bỏ, chính giới hoàn toàn xa rời thực tế. Nhưng điều đó không làm chúng tôi nản chí. Ngày càng có nhiều người tham gia phong trào, có thể thấy họ tập trung tại quảng trường và các tuyến phố xung quanh, hết lời dẫn. Tại đây, mọi người cho rằng mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc tiếp tục bám trụ, mà phong trào cần lan rộng, mạnh hơn, tạo sức ép với giới chính trị và buộc chính quyền đưa ra các biện pháp giúp người dân có thể tiếp cận nhà ở. Diego là một kỹ sư âm thanh, phải sống chung căn hộ với hai đồng nghiệp. Anh tóm tắt chiến lược của phong trào. Anh nói, chúng tôi đã thống nhất về hai việc. Trước hết là tổng đình công, nhưng đồng thời phải đưa tiếng nói của người dân ở các khu dân cư vào cuộc đấu tranh bảo vệ quyền có một chỗ ở tử tế. Hết lấy dẫn. Mọi người đều nhận thức rằng một phong trào lớn đã hình thành, sẵn sàng thách thức chính giới. Giờ đây, câu hỏi đặt ra là liệu Thủ tướng Pedro Sánchez có quyết định tổ chức bầu cử trước thời hạn hay không?
20: François Michaud, Madrid RFI.
16: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Phương biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Thể thao của Anh Vũ với chủ đề ASEAN 20, Thể thao Đông Nam Á và Việt Nam trên đấu trường châu lục. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thu Hằng.
21: Điểm tuần báo.
22: Có một mối đe dọa thực sự, căng thẳng, gia tăng. Tuần báo L'Express đề cập cảnh báo ngày 24 tháng 9 của Tổng thống Emmanuel Macron đến người dân Pháp về những mối đe dọa mới của Putin đối với nước Pháp. Thông điệp của Paris cũng được cho là gửi trực tiếp đến Nga rằng Pháp sẵn sàng đáp trả.
23: Dựa trên 6 nguồn tin tình báo Pháp và một bản ghi chú nội bộ của chính phủ, L'Express cho biết Paris đang chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất. Kịch bản đáng ngờ nhất là chiến thuật leo thang, Nga gia tăng các hoạt động chiến tranh hỗn hợp vào đầu năm 2027, trong bối cảnh chiến sự Ukraine tiếp tục bế tắc.
22: Các hành động trên lãnh thổ Pháp có thể là phá hoại, ám sát, tấn công mạng, khủng bố gây thương vong dân sự hoặc là gây nhiễu tín hiệu khiến máy bay dân sự gặp nạn. L'Express dẫn trường hợp âm mưu khủng bố bất thành tại sân bay Leipzig ở Đức, trong đó ADN của một trong hai mẫu được tìm thấy tại hiện trường là của Oleg Lê, một người gốc Latvia Nga, có liên hệ với tình báo quân sự Nga. Do bế tắc ở Ukraine, Tổng thống Nga có lẽ đã ra lệnh cho tình báo đưa vũ lực sang châu Âu. Thái độ không giấu giếm của Nga, theo đánh giá trong ghi chú của chính phủ Pháp, cho thấy khủng bố và việc dân thường thiệt mạng không còn là điều cấm kỵ đối với Moscow. Đức và Ba Lan là những mục tiêu chính của Nga, tại sao Pháp cũng có nguy cơ bị nhắm đến? Theo L'Express, thì trước tiên là do vị thế thành trì của ngành vũ khí châu Âu. Pháp cũng là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất, do đó Điện Kremlin có thể cử người đến phá hoại những doanh nghiệp quốc phòng châu Âu hỗ trợ Ukraine oanh kích lãnh thổ Nga. Tiếp theo là ý đồ tấn công mạng. Theo một quan chức Pháp, thì Nga hiện chưa muốn gây hấn quá mạnh với Pháp bởi vì Paris có phương tiện đáp trả và gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên, một ghi chú tháng 9 cho biết là tin tặc thuộc FSB đã được chỉ đạo phá hoại từ xa các công trình của châu Âu. Đáng lo ngại là các cuộc tấn công nhắm đồng thời vào mạng lưới doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có những doanh nghiệp liên quan đến quốc phòng thông qua các phần mềm chuyên nghiệp. Nga cũng được cho là có thể tăng cường các hoạt động nhằm làm gián đoạn trực tiếp xã hội Pháp, đặc biệt là bằng cách phá hoại quy mô lớn đối với cơ sở hạ tầng thiết yếu như là năng lượng, giao thông và viễn thông. Song đó, các chiến dịch can thiệp thông tin ở hải ngoại có thể gia tăng, bao gồm thúc đẩy các luận điểm chống thực dân hoặc là ủng hộ các phong trào đòi ly khai.
23: Cho đến nay, những người phá hoại của Nga tại Pháp chỉ là tay chân dùng một lần từ ngữ trong nguyên văn, không có kinh nghiệm, được thuê từ Moldova, Bulgaria, Ukraine, Belarus hoặc Serbia với chút tiền công.
22: Nhưng có khả năng cách hành động sân bay Leipzig mà thực ra là khủng bố có thể sẽ được nhân rộng. Một số điệp viên Nga được cử đến Pháp chịu trách nhiệm lên kế hoạch và sẽ chiêu mộ tay sai là công dân một nước khác có kinh nghiệm hơn để thực hiện kế hoạch. Việc phân chia vai trò như này giúp Nga phủ nhận trách nhiệm trong trường hợp vỡ lở. Trong những kịch bản khác được Pháp chuẩn bị có cả việc Nga tấn công Liên hiệp châu Âu, lợi dụng những bất đồng giữa các nước thành viên, tấn công Ngân hàng Trung ương châu Âu, thậm chí là sát hại một ủy viên.
23: L'Express cũng quan tâm đến năng lực của Pháp trong phát hiện và cảnh báo sớm tên lửa. Sau vụ Nga phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oresnik vào Dnipro của Ukraine ngày 21 tháng 11 năm 2024, vấn đề cảnh báo sớm càng trở nên quan trọng. Hệ thống này kết hợp vệ tinh cảm biến hồng ngoại để phát hiện vụ phóng và radar mặt đất để theo dõi quỹ đạo. Với tên lửa hành trình bay thấp, radar vượt đường chân trời đóng vai trò bổ sung nhờ khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách hàng ngàn km.
22: Thông qua Phòng Thí nghiệm Hàng không Vũ trụ Pháp và sự hỗ trợ của Cơ quan Mua sắm Quốc phòng, Pháp đã phát triển hệ thống radar Nostradamus từ thập niên 1990, cho phép giám sát 360 độ và phát hiện nhiều mục tiêu ở độ cao khác nhau. Sau các thử nghiệm đạt kết quả tích cực, Pháp dự kiến mở rộng Nostradamus và hợp tác với Đức trong sáng kiến Jewel, kết hợp vệ tinh với mạng lưới radar mặt đất hướng tới năng lực cảnh báo sớm độc lập của châu Âu.
23: Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1 diễn ra vào ngày 4 tháng 10 tới đây là hồ sơ chính của tuần báo Courier International.
22: Thành trì cuối cùng chống Donald Trump tại Nam Mỹ sẽ có thể chuyển sang cực hữu, theo Trump, nếu Tổng thống mãn nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva bị Flavio Bolsonaro đánh bại, và hàng loạt hồ sơ sẽ bị đe dọa như là tương lai của Mercosur, chính sách khí hậu rừng Amazon và sự cân bằng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và nhóm BRICS. Tổng thống mãn nhiệm Lula da Silva tuyên bố, nếu tái đắc cử, ông đầu tư vào quốc phòng để bảo vệ chủ quyền của Brazil, cho dù ông không nhắc đến những vụ can thiệp của Mỹ vào một số nước chống Mỹ. Ngoài ra còn phải kể đến liên minh canh hữu lá chắn chống Mỹ bởi các tổng thống mới lên nắm quyền ở Colombia và Peru. Ông Lula đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, khủng hoảng nhiên liệu, nguyên liệu chiến lược. Ông khẳng định không một người Trung Quốc, người Mỹ, người Pháp nào được động vào những nguồn đất hiếm và khoáng sản chiến lược của Brazil. Ông Lula cũng phải đề phòng với sự báo thù của Donald Trump cho Jair Bolsonaro, một người bạn, một đồng minh chiến lược của Tổng thống Mỹ và đang bị thụ án 27 năm tù hoàn thúc tại gia vì âm mưu đảo chính bất thành năm 2023. Tiếp theo là sự can thiệp của Javier Milei, Tổng thống Argentina, theo khuynh hướng cực hữu. Sức ảnh hưởng của Trung Quốc, đối tác và là nhà nhập khẩu nông sản lớn nhất của Brazil cũng có nguy cơ bị tác động nếu Flavio Bolsonaro thắng cử.
23: Bầu cử Tổng thống tại Brazil cũng là chủ đề được tuần báo L'Express quan tâm. Trong khi Tổng thống mãn nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva tìm cách biến vấn đề chủ quyền thành một chủ đề trọng tâm của chiến dịch tranh cử, thì gia tộc Bolsonaro tìm hậu thuẫn từ gia đình Donald Trump, đẩy mạnh vận động hành lang tại Washington.
22: Trong chuyến thăm Nhà Trắng vào cuối tháng 5 năm nay, ứng cử viên Flavio Bolsonaro và em trai Eduardo đã đề nghị Mỹ đưa hai tổ chức tội phạm lớn của Brazil vào danh sách khủng bố nước ngoài. Brasilia phản đối vì lo ngại có thể mở đường cho sự can thiệp của Washington. Eduardo Bolsonaro đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch gây ảnh hưởng tại Mỹ. Một trong những kết quả là thúc đẩy Washington gây sức ép đối với Tòa án Tối cao Brazil trong quá trình xét xử cựu Tổng thống Jair Bolsonaro về âm mưu đảo chính năm 2023. Chính quyền Donald Trump đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt đối với các thẩm phán Brazil và áp thuế cao đối với hàng hóa nước này, khiến quan hệ giữa hai nước thêm căng thẳng. Sự hợp tác giữa hai gia tộc Bolsonaro và Trump còn dựa trên những tương đồng về tư tưởng và mạng lưới bảo thủ quốc tế. Eduardo Bolsonaro từ lâu vẫn duy trì quan hệ với các nhân vật thuộc phong trào MAGA, trong đó có cựu chiến lược gia Nhà Trắng Stephen Bannon. Do đó, theo tuần báo L'Express, thì cuộc bầu cử tổng thống lần này không chỉ là cuộc đối đầu giữa cánh tả và cánh hữu, mà còn xoay quanh vị thế của Brazil trước tham vọng gia tăng ảnh hưởng của Washington tại châu Mỹ Latin.
21: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
23: Một khu vực khác ở châu Mỹ được Courier International quan tâm là Groenland. thỏa thuận an ninh mới về vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch ký ngày 22 tháng 9 bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được xem là bước lùi đối với tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng lại là bước tiến quan trọng về quyền tự chủ của Greenland.
22: Theo bài viết của The New York Times được Courier International dịch lại, dù từng công khai muốn sáp nhập hòn đảo vào Mỹ vì lý do an ninh quốc gia, ông Donald Trump cuối cùng chỉ đạt được thỏa thuận cho phép mở rộng hiện diện quân sự và xây dựng thêm căn cứ mà không có chuyện mua lãnh thổ như ông từng tuyên bố. Trên thực tế, phần lớn quyền lợi quân sự của Washington đã được quy định trong hiệp định từ năm 1951, vì vậy giới quan sát cho rằng những nhượng bộ mới dành cho Mỹ khá hạn chế. Ngược lại, đây là một thắng lợi to lớn đối với người dân Greenland, những người luôn cảm thấy bị gạt ra ngoài lề. Lần đầu tiên vùng lãnh thổ tự trị này cùng Đan Mạch trở thành bên ký kết đầy đủ một thỏa thuận quốc tế có tính ràng buộc pháp lý. Văn kiện cũng quy định rõ các điều khoản đã được nêu sẽ vẫn được áp dụng cho Greenland ngay cả khi hòn đảo này độc lập khỏi Đan Mạch và bảo đảm rằng nhà nước Greenland độc lập tiếp tục là thành viên của NATO.
23: Saint-Pierre et Miquelon, vùng hải ngoại của Pháp ở phía đông Canada, cũng trở thành tâm điểm chú ý trong tháng 9.
22: Theo Courrier International, thì chuyến thăm quần đảo của Tổng thống Pháp cùng cuộc gặp tuy ngắn nhưng được quảng bá rầm rộ với Thủ tướng Canada để xác quyết chủ quyền đã gây tò mò cho người dân Pháp. Từ chỗ hầu như không ai có thể xác định được vị trí lãnh thổ thuộc Pháp này trên bản đồ, du khách đổ đến nhiều hơn trong thời gian gần đây, mang đến những hướng phát triển mới cho quần đảo.
23: Một trong những chủ đề lớn được tuần báo Le Point quan tâm là chuyến tổng du Pháp của giáo hoàng Leo XIV. Sức mạnh của giáo hoàng đến từ đâu khi thu hút tới hơn 800.000 người dự lễ thánh ngoài trời ở Paris, hơn 80.000 thanh niên dự lễ cảnh thức ở sân vận động Pháp Stade de France, hơn 200.000 người dự lễ hành hương ở Lộ Đức.
22: Phong thái, điềm tĩnh, cách lãnh đạo dựa trên quyền uy tinh thần và khả năng thuyết phục khiến tác giả bài báo liên tưởng ông với giáo hoàng Leo Đại Đế, nhân vật từng đối đầu Attila và bảo vệ thành Roma trong thế kỷ 5. Sức hút của giáo hoàng Leo 14 không đến từ phong cách hào nhoáng mà từ sức mạnh thầm lặng, đó là khả năng kết nối với những đám đông lớn, nhưng đồng thời dành sự quan tâm cho người di cư, người bệnh và các nạn nhân lạm dụng tình dục. Ông cũng thể hiện lập trường rõ ràng về quyền sống, tự do tôn giáo, giáo dục công giáo và quan hệ giữa đạo đức với pháp luật. Tuy nhiên, thay vì áp đặt quan điểm, giáo hoàng tạo ảnh hưởng bằng sự lắng nghe và sức thuyết phục. Theo tác giả, chính sự kết hợp giữa quyền uy và sức hút, giữa im lặng và thông điệp mạnh mẽ là nguồn gốc quyền lực đặc biệt của vị giáo hoàng này.
23: Trong lĩnh vực văn hóa, Le Point giới thiệu triển lãm Cézanne et nous, Cézanne và chúng ta tại Grand Palais ở Paris cho thấy ảnh hưởng sâu rộng của họa sĩ thuộc trường phái hậu ấn tượng đối với nghệ thuật hiện đại.
22: Được Monet coi là người vĩ đại nhất, Picasso gọi là người cha, Cézanne đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, từ Matisse, Malevich, Gauguin, Modigliani đến Joan Michel, Andy Warhol hay Piet Douw. Mỗi nghệ sĩ tìm thấy ở ông một khía cạnh riêng, từ màu sắc, hình học, cách xử lý phong cảnh hay những mô típ hoặc là núi Sainte-Victoire. Triển lãm đặt tác phẩm của Cézanne bên cạnh những sáng tác chịu ảnh hưởng từ ông, qua đó cho thấy di sản của họa sĩ Pháp không ngừng được tiếp nhận và tái diễn giải. 120 năm sau khi Cézanne qua đời, nghệ thuật của ông vẫn tiếp tục nuôi dưỡng sáng tạo đương đại.
16: Vì Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Ukraine tuyên bố gia tăng oanh kích các nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả các cuộc tấn công vào các cơ sở dân sự tại Kiev. Brazil bầu cử tổng thống vòng 1. Tân lãnh đạo tình báo Mỹ được giao nhiệm vụ báo cáo về các rủi ro của công nghệ AI. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Phương biên soạn.
0: Phong trào đấu tranh của học sinh trung học tại Pháp dẫn đến các vụ bạo động đô thị, xăng dầu tăng giá, đời sống người dân Ý thêm khó khăn. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền tiếp tục trấn áp cộng đồng LGBT. Cây hoa anh đào, biểu tượng của Nhật Bản đang lâm nguy do một loại côn trùng tai hại. Đó là những chủ đề nổi bật trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Pháp, phong trào đấu tranh của học sinh trung học đòi cải thiện điều kiện học tập trong tuần này đã đời sống người dân Ý thêm khó khăn. tại Thổ Nhĩ Kỳ chính quyền tiếp tục trấn áp cộng đồng LGBT. Cây hoa anh đào, biểu tượng của Nhật Bản đang lâm nguy do một loại côn trùng tai hại. Đó là những chủ đề nổi bật trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Pháp, phong trào đấu tranh của học sinh trung học đòi cải thiện điều kiện học tập

0: Paris, nơi mà thông tin viên Baptiste Coulon gửi về bài phóng sự ngày 1 tháng 10.
1: Devant leur université bloquée, des étudiants peaufinent leurs pancartes à coups de pinceau. Les slogans rédigés font.
2: Bên ngoài trường đại học đang bị phong tỏa, các sinh viên đang dùng cọ vẽ để hoàn tất những tấm biểu ngữ. Những khẩu hiệu mà họ viết ra cũng tương đồng với yêu sách mà các học sinh trung học đã đưa ra. Paul là sinh viên năm thứ nhất cao học chuyên ngành địa chính trị, anh nói. Có những trường trung học bị xuống cấp và đầy chuột bọ. Chúng tôi cũng gặp tình trạng tương tự tại Đại học Paris 8. Thư viện trường bị dột, có lúc phải đóng cửa vì không có hệ thống sưởi, lúc khác là vì thiếu máy điều hòa. Tóm lại, hoàn cảnh của chúng tôi thực sự giống nhau. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi phải chung sức với họ. Việc chung sức là cách để thay đổi tương quan lực lượng. Iris, sinh viên năm thứ nhất khoa lịch sử giải thích. Đó là điều chúng tôi muốn chứng minh. Đây là phong trào của giới trẻ, một tiếng nói chung trên toàn quốc. Điều quan trọng là phải cho chính phủ và cảnh sát thấy rằng lực lượng của chúng tôi rất đông đảo. Nhiều người trong số đó có Ilya lên án hành vi bạo lực trong các cuộc trấn áp của cảnh sát. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh đó vào hôm kia, cảnh sát đánh trực diện các học sinh trung học, những đứa trẻ chỉ có 14, 15, 16 tuổi. Thực sự là quá mức chịu đựng. Một số học sinh trung học mới tham gia biểu tình lần đầu tiên và cần được hướng dẫn về các biện pháp đảm bảo an toàn. Đó là lý do Cassandra tham gia hỗ trợ. Mục tiêu không phải là để kéo cuộc đấu tranh của họ về phía mình, mà là để ủng hộ họ. Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin liên hệ của luật sư, hướng dẫn các biện pháp cơ bản để đối phó với trấn áp, cũng như chia sẻ một chút kinh nghiệm của bản thân. Sau đó, cùng buổi sáng, một cuộc tuần hành bắt đầu từ trường đại học, hướng về một trường trung học gần đó, nơi diễn ra buổi họp chung, quy tụ cả học sinh trung học lẫn sinh viên đại học.
0: Nhưng phong trào xuất phát từ những yêu sách chính đáng đã dần dần biến thành một làn sóng bạo lực đô thị với cao điểm là ngày 1 tháng 10. Hôm đó, lực lượng an ninh đã thực hiện gần 2.000 vụ bắt giữ. Hơn 300 cảnh sát và hiến binh đã bị thương, đến mức các chính quyền địa phương đã ban hành lệnh cấm biểu tình tại khu vực lân cận các trường trung học đang đóng cửa. Tính tới ngày 2 tháng 10, tổng cộng đã có hơn 400 trường trung học phải đóng cửa. Ngoài ra, theo Bộ Giáo dục Pháp, từ đầu phong trào cho đến ngày 2 tháng 10, đã có 40 hiệu trưởng bị thương, nhưng đa số các hiệu trưởng này khẳng định những người tấn công họ không phải là học sinh của trường. Tại Ý, chính phủ của Thủ tướng Meloni đang dần cắt giảm ngân sách dành cho biện pháp giảm tạm thời thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu vốn được áp dụng từ ngày 19 tháng 3, ngay sau khi khủng hoảng tại Trung Đông bùng phát. Trong bối cảnh xăng dầu tăng giá, đời sống của người dân Ý ngày càng khó khăn. Từ Roma, thông tin viên Anne Lenier gửi về bài tường trình ngày 29 tháng 9.
3: Actuellement, le coût d'un litre d'essence s'élève en moyenne à 2,20 et celui d'un litre.
4: Hiện tại giá trung bình là 2,20 euro mỗi lít đối với xăng và 2,39 euro mỗi lít đối với dầu diesel, ngoại trừ tại các trạm của Eni, nơi giá vừa được ấn định mức trần thấp hơn khoảng 20 xu mỗi lít cho đến ngày 28 tháng 10. Tuy vậy, đối với Franco, một kỹ sư trẻ sống ở miền Bắc nước Ý, thì biện pháp nói trên chẳng thay đổi được bao nhiêu. Anh cho biết là tôi đã phải chuyển từ xe chạy xăng sang xe hybrid để tiết kiệm chi phí. Quyết định của Eni có thể giúp ích đôi chút, nhưng phải có một giải pháp cơ bản hơn. Rất may là tôi vẫn sống cùng với bố mẹ. Valerio, một tài xế 54 tuổi ở Roma thì tỏ ra bức xúc hơn nhiều. Ông than thở, chẳng hề có thông tin gì về các khoản hỗ trợ cụ thể cho ngành của chúng tôi, trong khi chúng tôi đang đứng bên bờ vực phá sản. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ tổ chức một hoặc là nhiều cuộc đình công. Còn Salvatore, một công chức đã nghỉ hưu, nay hoàn toàn dựa vào phương tiện giao thông công cộng. Ông nói, tôi đã bỏ dùng xe cá nhân vì chi phí nhiên liệu quá đắt đỏ, chính phủ không hề quan tâm đến lợi ích của chúng tôi. Theo Hiệp hội Người tiêu dùng Cô Đa Còn, những người Ý thường xuyên lái xe hơi sẽ chi từ 160 euro đến 180 euro cho nhiên liệu trong tháng 10. Khoản chi này chiếm ít nhất 10% mức lương tháng trung bình, được ước tính khoảng 1.600 euro.
3: Anne Lenier, Rome, RFI.
0: Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền vẫn tiếp tục các chiến dịch nhắm vào giới đồng tính cộng đồng LGBT sau khi bắt giữ hàng chục nhà hoạt động vào giữa tháng 9 và đóng cửa nhiều tài khoản mạng xã hội trong những tuần gần đây. Ngày 30 tháng 9, một tòa án tại Istanbul đã ra lệnh chặn trang web và các tài khoản mạng xã hội của T24, một trong những tờ báo trực tuyến hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan truyền thông này bị cáo buộc tham gia vào hoạt động tuyên truyền về LGBT. Từ Ankara, thông tin viên Anne Alauer gửi về bài tường trình ngày 29 tháng 9.
5: Les autorités turques présentent cette décision comme l'une des ramifications d'une enquête judiciaire nationale.
4: Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ coi quyết định này là một phần của

0: cuộc điều tra tư pháp trên toàn quốc mang tên Gia đình tôi an toàn. Cuộc điều tra nhắm vào các tổ chức phi chính phủ và các nhà hoạt động vì quyền của người LGBT cộng, cũng như bất kỳ ai bị cáo buộc có hành vi cổ suý cho đồng tính. Các công tố viên cáo buộc T24 trong năm qua đã đăng tải 118 nội dung tuyên truyền về LGBT. Đồng tính luyến ái không phải là hành vi bất hợp pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ, và trong bộ luật hình sự cũng không có tội danh tuyên truyền về LGBT. Tuy nhiên, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố phát động thập kỷ gia đình, viện dẫn các tội danh khác như là đồi trụy, thuần phong mỹ tục và bảo vệ trẻ em để tiến hành cuộc điều tra quy mô lớn này. Điều tra chủ yếu nhắm vào T24, một trong những cơ quan truyền thông trực tuyến lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, với hơn 18 triệu lượt truy cập trong tháng 8 và gần 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội X. Cơ quan truyền thông độc lập này cho biết gần đây họ trở thành mục tiêu của một chiến dịch bôi nhọ trên mạng xã hội, tập trung vào các nguồn tài chính và nội dung của họ, với cáo buộc rằng các nội dung này làm suy yếu cấu trúc gia đình của Thổ Nhĩ Kỳ.
1: Tại Nhật Bản, chính phủ vừa triển khai một kế hoạch khẩn cấp nhằm cứu nguy cho những cây hoa anh đào mang tính biểu tượng của nước này, cũng như các loại cây ăn quả khác, khỏi sự tàn phá của loài sán tóc cổ đỏ đến từ Trung Quốc, một loài côn trùng có sức ăn cực kỳ khủng khiếp. Năm ngoái, 47.000 cây hoa anh đào đã bị loài côn trùng này tấn công. Nhiều cây sau đó đã phải bị đốn hạ vì đã suy yếu nghiêm trọng, có nguy cơ đổ gục, gây mất an toàn cho cộng đồng. Từ Tokyo, thông tin viên Bruno Duval gửi về bài tường trình ngày 1 tháng 10, 2026.
2: Dans ce jardin public, les troncs des cerisiers sont recouverts d'épaisses couches de film plastique pour les protéger des longicornes.
3: Tại công viên này, thân cây hoa anh đào được quấn nhiều lớp màng nhựa dày nhằm bảo vệ chúng khỏi loài sén tóc, hoặc vì đã quá muộn để cứu chúng như lời giải thích của vị quan chức này. Ông nói, thật không may những cây hoa anh đào này coi như đã mất. Ấu trùng của loại bọ cánh cứng tai hại này đã ăn rỗng thân cây. Vì vậy, trong trường hợp này, lớp nhựa thực chất chỉ đóng vai trò bẫy ấu trùng, ngăn chúng phát tán đi tàn phá những cây khác, chẳng hạn như những cây tuyệt đẹp đằng kia. Nhưng liệu những cây đó có thoát khỏi thảm họa này không? Tôi thực sự rất lo lắng. Hai lần một tuần sau giờ học, nam sinh trung học này cùng vài người bạn cùng lớp lại đi săn lùng loài bọ cánh cứng này, cố gắng bắt được càng nhiều càng tốt. Em nói, chúng tôi rất đau lòng khi thấy nhiều cây hoa anh đào héo úa trên đường đến trường. Chúng tôi tự nhủ, mình không thể cứ đứng nhìn mà không làm gì cả. Mọi người phải chung tay chống lại tai họa này. Tuy nhiên, việc loại bỏ loài côn trùng này sẽ rất khó khăn, theo nhận định của một nữ chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp. Loài côn trùng này phát tán và sinh sôi với tốc độ chóng mặt. Chúng có thể đẻ tới 1.000 trứng trên cây mà chúng tấn công. Rất tiếc là việc sử dụng thuốc trừ sâu với liều lượng lớn thường lại là giải pháp duy nhất, nhưng rõ ràng là không hề tốt cho môi trường. Hiện nay, loài bọ cánh cứng sừng dài đang tàn phá 22 trong số 47 tỉnh thành của Nhật Bản. Con số này cao gấp 4 lần so với thời điểm đầu năm 2020.
2: Bruno Duval, Tokyo, RFI.
4: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn với chủ đề ASEAN 20, thể thao Đông Nam Á và Việt Nam trên đấu trường châu lục.
5: Tạp chí thể thao.
6: Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang theo dõi chương trình tạp chí thể thao của đài RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20, gọi tắt là ASEAN 20, được tổ chức tại thành phố Aichi, Nagoya, Nhật Bản đã khép lại ngày Chủ nhật này. Hơn 11.000 vận động viên của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ Á Châu đã trải qua 2 tuần so tài căng thẳng chinh phục đỉnh cao thể thao. ASEAN không chỉ là những tấm huy chương, đó còn là tấm gương phản chiếu trình độ thể thao của mỗi quốc gia, cho thấy ai đang đi lên, ai chững lại và ai đang bị bỏ lại phía sau. Ở nhóm dẫn đầu, những cái tên quen thuộc là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn giữ vững vị thế tại Đông Nam Á. Thái Lan là đại diện xuất sắc nhất khi lọt vào top 10 toàn đoàn với thành tích khá ổn định. Còn đoàn thể thao Việt Nam khép lại thành tích với 25 huy chương, 3 vàng, 3 bạc và 19 đồng. Con số không hẳn là quá tệ, nhưng cũng đủ để gợi lên nhiều câu hỏi vì sao chúng ta vẫn loay hoay ở tầm châu lục, trong khi một số nước láng giềng đã bứt lên. Hôm nay, để cùng phân tích bức tranh phát triển thể thao Việt Nam một cách khách quan, chương trình có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Mui, chuyên gia thể thao quen thuộc với thính giả của chương trình. Xin chào ông và cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Nhìn vào tổng thể bảng tổng sắp huy chương của ASEAN lần này, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn thống trị ba vị trí đầu. Vì sao nhóm dẫn đầu ASEAN ít thay đổi và đại hội này có ý nghĩa thế nào với các cường quốc thể thao này?
7: Đối với lại khu vực châu Á đó, ASEAN thì nó cũng quan trọng với một số nước, nhưng mà có một số nước ở cái trình độ thế giới như là Trung Quốc hay là Nhật Bản hay là Hàn Quốc thì ASEAN nó chẳng qua là một cuộc tổng diễn tập thôi. Thành ra cái việc mà họ luôn luôn chiếm ba cái vị trí đầu bảng thì không có gì lạ. Nhật lần này đó tổng kết thì cũng vẫn là về nhì sau Trung Quốc thôi. Vì thực ra Trung Quốc là một cái lực lượng thể thao của họ là để tranh giành cái vị trí thứ nhất ở thế giới chứ không phải là khu vực châu Á. Cái top 10, những cái nước dẫn đầu thì vẫn là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi Ấn Độ, Uzbekistan, Iran, Thái Lan, Kazakhstan, Bahrain. Chứ còn với những cái quốc gia mà đông dân là một, cái nền kinh tế lớn là hai, và sự tập trung đối với lại thể thao với cái những cái tài năng thể thao của họ thì cái việc mà nằm trong cái top 10 là không có vấn đề gì mà để mà bàn cãi.
6: Nhìn vào khu vực Đông Nam Á, thứ hạng của các đoàn ra sao và Việt Nam xếp ở vị trí nào?
7: Đông Nam Á đó thì cái xếp hạng kỳ này đó, thì Thái Lan giành được 18 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 21 huy chương đồng. Ở trong bảng xếp hạng thì đứng thứ 7. Thái Lan đứng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Tiếp theo Thái Lan là Malaysia cũng giành được 9 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Tiếp theo nữa là Indonesia là có 5 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 23 huy chương đồng. Rồi Philippines cũng có 4 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Việt Nam có 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Như vậy là có tổng cộng 25 huy chương. Mà tính theo cái cách xếp hạng của Olympic thì vì chúng ta chỉ có 3 vàng, 3 bạc thì là chúng ta đứng hạng thứ 19, có nghĩa là vẫn nằm trong cái top 20. Tuy nhiên á, ở trong khu vực Đông Nam Á thì mình vẫn phải xếp sau Thái Lan, sau Mã Lai, sau Indonesia và sau Philippines. Đó cũng là một cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Khi tổ chức các cái kỳ mà SEA Games thì chúng ta lúc nào cũng nằm trong cái thứ hạng là nhất nhì ba. Nhưng mà khi ra cái đấu trường lớn hơn, rộng hơn là khu vực châu Á thì Việt Nam kém cỏi hơn.
6: Qua các kỳ ASEAN, thành tích của Việt Nam đã thay đổi như thế nào và nguyên nhân chính khiến thể thao Việt Nam không tiến lên được là gì?
7: Việt Nam trở lại tham dự ASEAN là năm 1982 ở tại New Delhi thì có một cái huy chương đồng bắn súng. Sau đó thì, và trở lại mà chính thức là năm 1994 tại Hiroshima cũng tại Nhật. Thì lúc đó Việt Nam được xếp hạng thứ 19 bởi vì có được một huy chương vàng của Trần Quang Hạ ở môn Taekwondo và hai huy chương bạc trong đó của Karate. Rồi ở tại Bangkok thì lại tiếp tục có một cái huy chương vàng của hội nhân cống của cái môn Taekwondo. Và nếu mà nói thành tích mà tốt nhất thì sau đó đã bắt đầu từ năm 2002 là tại Busan thì Việt Nam có 4 vàng, 7 bạc, 7 đồng. Rồi tiếp tục thì chúng ta cũng có huy chương vàng ở tại Doha, 3 huy chương vàng. Nhưng mà ở Quảng Châu rồi ở Incheon thì chúng ta chỉ còn có một huy chương vàng thôi. Trong suốt cái quá trình khi mà 24 năm kể từ cái ASEAN ở Busan, chúng ta có lực lượng tốt và được xếp hạng thứ 15. Nhưng mà từ đó đến nay, sau 24 năm, thì thể thao Việt Nam thi ra cái đấu trường châu lục tụt lùi. Cũng có lúc thì gọi là dậm chân tại chỗ. Thì có lẽ cái nguyên nhân chính của chúng ta là cái thứ nhất là bàn tới bàn lui về định hướng chiến lược rất nhiều. Nhưng mà thì nó vẫn là định hướng. Bởi vì khi hoạch định được những cái môn thể thao mũi nhọn thì Việt Nam chưa bao giờ có một cái chương trình dài hạn một cách nghiêm túc để đầu tư cho tất cả những cái môn thể thao mà chúng ta có thể giành được thế mạnh để có những cái bước đi vững vàng để tiếp tục phát triển. Tôi lấy thí dụ như chúng ta đã từng có huy chương vàng ở môn Taekwondo từ năm 1994. Cái thứ hai nữa là nhiều môn đã có thành tích tốt. Tôi lấy thí dụ như là cử tạ chẳng hạn, là những cái môn đã từng giành huy chương, thậm chí là ra cái đấu trường của Olympic. Thế nhưng mà rồi bây giờ không có huy chương, không có huy chương đồng thôi. Ở trong cái kỳ ASEAN này thì rõ ràng đó là hoạch định chiến lược nhưng mà không có cái chương trình dài hạn để thực hiện. Như bắn súng chẳng hạn, đã từng có huy chương vàng ở Olympic mà rồi kỳ này là chúng ta chỉ được huy chương đồng. Thì đấy, nói là có mũi nhọn nhưng mà thực ra là không có mũi nhọn. Cái việc thứ hai là chúng ta cũng không hề có đầu tư cho những ngôi sao. họ đã có tiềm cận rồi. Ở môn bắn cung chẳng hạn cũng có vận động viên có thể tiềm cận đến thành tích tốt. Trong bắn súng cũng có những vận động viên tiềm cận đến thành tích tốt. Có nghĩa là đầu tư cho ngôi sao để mà đạt được cái trình độ có đẳng cấp cao của châu lục và thế giới cũng không làm được đến nơi đến chốn. Nếu không có những cái chiến lược để giải quyết vấn đề đó thì thể thao Việt Nam lẹt đẹt cứ mãi mãi, thành tích của thể thao Việt Nam nó tiếp tục dần. Mà chúng ta nên nhớ là ở Doha đó thì cũng được 13 huy chương bạc, ở Quảng Châu thì có 17 huy chương bạc, ở Incheon có 10 huy chương bạc, ở Jakarta cũng có 15 huy chương bạc, thậm chí vừa rồi ở Hàng Châu cũng có 5 huy chương bạc. Nhưng mà kỳ này chỉ còn có 3 huy chương bạc. Cái cách đầu tư như vậy thì không thể có được một cái thành tích tốt ở cái đấu trường châu lục, thì nói gì bơi ra biển lớn như ở Olympic. Tôi cho rằng là cái tổ chức quản lý của mình đã không có một cái kế hoạch gì mà nó mang tính chất cơ bản, không tận dụng tất cả những cái tiềm năng có khả năng có thể thực hiện được để có thể mang lại thành tích tốt cho cái thể thao Việt Nam trên đấu trường lớn hơn ngoài khu vực Đông Nam Á.
6: Nếu không thay đổi thì hệ quả sẽ ra sao và chúng ta nên học gì từ các nước láng giềng?
7: Bây giờ chúng ta nhìn vào điền kinh nhé. Cái lực lượng đi kỳ này là chúng ta thấy là có tới 25 vận động viên, 7 vận động viên nam và 18 vận động viên nữ. Chúng ta cũng đã từng có thành tích ở trong cái khu vực Đông Nam Á là tốt. Nhưng mà tại sao so với ra khi mà ra tới ASEAN thì Thái Lan là họ vượt trội? Thì rõ ràng là họ biết cách đầu tư. Tất nhiên chúng ta không thể làm giống như Bahrain. Bahrain kỳ này có 11 huy chương vàng và họ cũng nằm trong cái top 10. Nhưng mà tất cả 9 cái huy chương của điền kinh của họ là không phải các vận động viên ở bản xứ, mà là chủ yếu là họ mua, hay là họ nói tóm lại là họ nhập tịch các cầu thủ từ Kenya và Ethiopia. Trên thế giới thì có nhiều nước mà họ cũng nhập tịch các cầu thủ để trở thành các vận động viên của đất nước mình. Mình không làm như vậy, nhưng mà bài học của Thái Lan là khi họ có tài năng thì họ làm tốt cái chuyện đó. Rồi chúng ta nhìn sang Philippines cũng vậy, khi họ có một cái tài năng như một vận động viên nhảy sào, như một vận động viên thể dục hay là một vận động viên quýnh tennis thì lập tức những cái nhân tố đó đã được đầu tư và đã đưa lên cái trình độ thế giới. Yulo đi tập ở Nhật, vận động viên nhảy sào thì là đi thi đấu các cái giải thế giới và hầu như là chỉ ở bên Mỹ. Thì vận động viên tennis cũng vậy, là một trong những tài năng trẻ của Philippines là cũng tập huấn ở bên Mỹ và thi đấu liên tục ở nước ngoài. Chúng ta thử giờ nhìn xem coi Việt Nam đã từng đầu tư như thế nào để tài năng của chúng ta có thể phát huy được. Nếu muốn thực hiện cái chiến lược thì cần tính toán những cái bước đường, nó phải có một cái chương trình đặc biệt. Chứ còn làm làng nhà thì chỉ thi đấu ở trong khu vực Đông Nam Á và mãi mãi chỉ là tranh chấp ba thứ hạng đầu ở Đông Nam Á.
6: Xin cảm ơn ông Trần Văn Vui. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
4: Kính thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí thể thao về chủ đề thể thao Đông Nam Á và Việt Nam trên đấu trường châu lục. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu với quý vị về liên khúc nhạc Nhật lời Việt, nhạc tình đêm mưa của Hiromi Iwasaki, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
5: Góc vườn âm nhạc.
8: Thành danh vào giữa những năm 1970, Hiromi Iwasaki là một trong những thần tượng nhạc pop Nhật Bản vẫn còn được nhiều người yêu mến cho đến tận bây giờ. Cho dù Hiromi không có nhiều ca khúc gốc được chuyển sang lời Việt như những ca sĩ cùng thời, nhưng tên tuổi của cô vẫn ngời sáng nhờ chuỗi tập nhạc Dear Friends, những người bạn thân mến, bao gồm nhiều bản phóng tác từ các bản nhạc ăn khách tiếng Anh, tiếng Ý hay tiếng Pháp.

Sinh trưởng tại Tokyo, Nhật Bản, Hiromi Iwasaki xuất thân từ một gia đình có nhiều năng khiếu âm nhạc. Cùng với người em gái Yoshimi, cô Hiromi sau này đều trở thành ca sĩ kim diễn viên có tiếng tại Nhật. Sau khi tốt nghiệp trường trung học phổ thông, Hiromi vào năm 16 tuổi tham gia cuộc thi tuyển lựa tài năng mới Star Tanju. Nhờ giọng hát trong trẻo cao vút, Hiromi đã giành lấy được giải nhất cuộc thi hát với nhạc phẩm Anata, bản nhạc gốc lực của Akiko Kosaka. Bài hát này từng được dịch sang tiếng Việt là Căn nhà xinh, còn có tên gọi là Mong ước người yêu.

Thành công bước đầu này đã giúp cho cô ký hợp đồng ghi âm với hàng đĩa Victor Records. Hiromi đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Oricon ngay từ đĩa đơn thứ 2. Thành công vang dội của đĩa hát này với gần 1 triệu bản bán chạy trong năm 1975 giúp cho tên tuổi cô Hiromi vụt sáng. Vào năm 19 tuổi, cô thực hiện thêm một bước đột phá ngoạn mục, tiếp tục gặt hái thành công với nhạc phẩm Shizuki, Hoài cảm ngày thu. Bản tình ca mùa thu da diết, chứa chan hoài niệm, trở nên rất nổi tiếng và đã giành được nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải thưởng thu âm Nhật Bản. Giai điệu Shizuki sau đó đã gợi hứng khá nhiều cho ca sĩ kiêm tác giả Naoko Kawai sáng tác nhạc phẩm Half Moon Serenade và khúc Nửa Vầng Trăng. Tuy có nhiều nét tương đồng, nhiều đoạn gần giống nhau đến 70%, nhưng Hiromi Iwasaki chưa từng lên tiếng phàn nàn hay khiếu nại về vấn đề bản quyền. Vào đầu những năm 1980, Hiromi Iwasaki đã thực hiện một loạt show ca hát truyền hình giúp củng cố uy tín và hình ảnh thùy mị đoan trang của mình. Đây cũng là giai đoạn Hiromi thể hiện lại nhiều bài hát tiếng Pháp phóng thác sang tiếng Nhật hay các bản nhạc nổi tiếng làng nhạc kịch. Thời gian sau này, kể từ năm 2003 trở đi, Hiromi phát hành chuỗi tập nhạc Dear Friends bao gồm 8 album cover ghi âm lại các bản tình ca kinh điển của Nhật, Ý, Anh hoặc Pháp với lối hòa âm nhẹ nhàng sâu lắng, gần gũi hơn với người yêu nhạc, hướng nhiều về nội tâm. Trong suốt 50 năm sự nghiệp ca hát, Hiromi Iwasaki đã phát hành khoảng 60 tập nhạc, bao gồm 30 album gốc, 12 album live và 15 album cover. Thời kỳ huy hoàng của giọng ca này là vào những năm 1980, thời Hiromi ngự trị trên thị trường Nhật

trong số các bạn cover xuất sắc của cô từng được chuyển sang lời Việt, ngoài căn nhà xinh Anata còn có Yuki no Hana, Hoa Tuyết từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Nỗi Nhớ Mùa Đông. Nhưng bản nhạc ghi âm lại nổi tiếng và có ảnh hưởng sâu rộng nhất chính là giai điệu Sumire Iro no Namida, hiểu theo nghĩa những giọt lệ màu tím. Bản nhạc gốc của Junko Mayo thường được Hiromi ghi âm lại cho một show ca hát truyền hình vào mùa hè năm 1981. Phần đệm đàn piano là của Richard Clayderman và bài hát này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành giai điệu Nhạc Tình Đêm Mưa. Trái tim bỗng nhạt nhòa, khi tình chợt bay xa, bao dòng lệ chan hòa trên bờ mi hóa đá. Giọt nước mắt màu tím thấm máu đào trong tim, nở rộ thành muôn phím, sầu vang, quải im lìm.

Kính thưa quý vị, chương trình của EKFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Tổng thống Ukraine tuyên bố gia tăng oanh kích các nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả các cuộc tấn công vào các cơ sở dân sự tại thủ đô Kiev. Brazil bầu cử tổng thống vòng 1. Tân lãnh đạo tình báo Mỹ được giao nhiệm vụ báo cáo về các rủi ro của công nghệ AI. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do Phan Minh biên soạn, tiếp nối là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề tiềm năng hợp tác phát Việt về công nghệ lượng tử. Thanh Phương phụ trách với phần phỏng vấn giáo sư Lại Ngọc Điệp, Đại học Paris Saclay. Mời quý vị đón nghe. EKFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà quan bên cũ với Nghĩa Trang for Sport Wastamer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất Nghĩa Trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi

0: tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
2: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe Đẹp của chúng tôi mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là 0 giờ live show về sức khỏe của quý vị và người đồng hành với dự thảo ngày hôm nay đó là bác sĩ Kelly Mai, một bác sĩ chuyên khoa về mắt. Thưa quý vị, trong chúng ta là bắt đầu bước vào tháng 9, tháng 10 rồi là mùa fall, thì dự thảo không biết sao chứ mùa này là chị cảm thấy chị bị allergy, mà mỗi lần mà chị uống những cái thuốc mà giúp cho mình khỏi bị sổ mũi hay là hắt xì hơi thì con mắt chị rất là khô, nhất là uống Zyrtec D, những cái thuốc mà nó có antihistamine nó làm cho con mắt mình rất là khô và đeo contact lens cũng không được luôn em. Vậy em có thể nói về khô mắt, bệnh khô mắt là hầu hết ai cũng bị hết.
1: Dạ, chào khán giả của Việt TV và radio, chào chị Thảo. Dạ, mắt khô là nhiều người bị lắm, bị nhiều khi tới mùa là allergy là dễ bị hơn nữa. Thì thường thường mắt khô, nếu mà mình uống thuốc antihistamine chống ngứa thì nó sẽ bị khô mắt hơn. Đa số có mấy cái thuốc ngứa ở ngoài nó giúp cho mình trị ngứa, nhưng mà mấy người không biết là chỉ có dùng một cái thuốc trị ngứa không thì không đủ, chỉ phải dùng thêm thuốc nước mắt nhân tạo. Thì cái đó là cái phần mới thôi. Còn nếu mà muốn mạnh hơn nữa thì mình phải dùng chất steroid tí xíu nữa chị. Phải uống steroid,
0: nhỏ steroid, yeah. Prednisone.
1: Cái Alrex nó nhẹ hơn tí xíu. Dạ. Với lại mình uống thuốc antihistamine buổi tối. Ngoài ra nếu mà còn ngứa nữa thì mình có thể dùng mấy cái thuốc mà cho chị, tại lúc mà mình ngứa thì mình sẽ bị khô mắt nữa. Thì chị khô luôn. Nó cái loại thuốc mới gọi là Triptyr. Triptyr thì nó sẽ giúp cho mình
0: over the counter hay là prescription?
1: Cái đó prescription chị. Còn over the counter thì mình chỉ có thuốc là chống ngứa với lại nước mắt nhân tạo thôi. Yeah. Còn mấy cái steroid là mấy cái chất dùng phải cần cái prescription.
0: Như là Triptyr là
1: Triptyr là cái thuốc đó nó mới mà nó cho mình đỡ khô mắt, mà nó còn giúp cho mấy cái tế bào của cái giác mạc của mình nó sẽ mọc mấy cái thần kinh đó. Nó sẽ lành nhanh lắm, mà lành rất là nhanh hơn là restasis. Restasis thường thường là phải cần 6 tháng thế mới hiệu nghiệm, là giúp cho cái nước nó nhiều chất nước vô. Còn Triptyr thì nó sẽ giúp cho mình nó đỡ cái inflammation thêm nữa.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà bị khô mắt thì cần phải đi bác sĩ mắt để mà xin những toa thuốc để mà giúp cho chúng ta chống bị khô mắt. Còn nếu mà không đi bác sĩ thì có thể mua những cái thuốc over the counter để cho mình khỏi, giống như là tạm dùng tạm thời thôi, nhưng mà tương lai mình còn cần phải đi bác sĩ mắt. Thưa quý vị, thì cái trip thi như vậy thì là nó Medicare và bảo hiểm nó có vừa không em?
1: Dạ, bây giờ năm nay nó cho cái bottle, cái chai đầu là được free chị. Dạ, nếu mà bảo hiểm cũng không cho, nó vẫn cho free. So nếu mà mình chỉ viết vô cái special pharmacy gọi là Blink RX thì nó sẽ cho free cái phần
0: đó. Vâng. Cho nên nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về khô mắt, về mắt bị cườm hay là mắt bị những cái võng mạc hay bất cứ câu hỏi gì về mắt thì đường dây của chúng tôi đang mở, quý vị có thể gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, để bác sĩ Kelly Mai có thể giải thích rõ ràng cho quý vị, nhất là khi mà mình trong cái bước vào cái mùa mà bị cảm hay là mùa bị flu thì thường thường những thuốc cảm, thuốc flu, thuốc nào nó cũng làm, nó có đều có antihistamine hết và đều làm khô mắt. Mà nếu quý vị đã bị khô mắt, uống thuốc những cái antihistamine nó làm càng khô hơn nữa.

0: cho nên là mình và cái đó là cái đó là cũng là bình thường thôi, cho nên là mình cũng không có cần phải lo lắng nhiều quá. Và em có thể nói về trong tương lai, nếu mà những quý vị nào mà bị khô mắt thì có những cái lens như thế nào, nó có những cái lens mà nó release những cái eye drop hay như
1: Dạ
0: thế,
1: đúng.
0: cái đó là trong tương lai hay là hiện giờ có rồi em?
1: Đã có rồi chị, không phải là cái lens mà nói gọi là cái puncture plugs, nó có collagen puncture plugs, mình để vô cỡ 30 ngày, 180 ngày và nó có cái permanent là nguyên suốt đời luôn. Nhưng mà thường thường mình làm cái collagen thì nó tốt hơn, cỡ 90 ngày hoặc 180 ngày thì nó sẽ biến mất đi. Thì lúc mà mình để cái collagen là cái miếng rất là nhỏ xíu mình bỏ vô cái ống ống gàng của mình á, rồi nó chặn lại cái nước cho mình. Trong dòng đó thì nó là cái nước của mình nó sẽ ngưng lại rồi để nó đỡ đỡ
0: Nhưng mà
1: xuống.
0: in the meantime mình có thể đeo contact lens được không, hay
1: Nó
0: là cái đó là chỉ cho những người nào mà đeo kính thôi?
1: contact lens lúc mà mình bị khô mắt, cái contact lens làm cho mắt mình hơi khô hơn tí xíu nữa. Tại vì
0: Nhưng mà
1: cái
0: qua mình bỏ cái drop đó trong cái ống ghềm của mình đeo contact lens được không?
1: dạ được, nhưng mà tùy theo cái loại khô mắt, nó có loại khô mắt là tại vì cái nước mắt mình nó bị bay nhanh mất, hoặc là có loại khô mắt mà nước mắt rất là ít, hoặc là có loại khô mắt mà tại vì mình bị cái người mình bị giống gọi là autoimmune, mấy người bị Sjögren's syndrome, bị bệnh á, hoặc là chất không hormone của mình nó là bị làm cho mắt mình khô thì mình phải trị cái khác nữa. Dạ.
0: Cho nên là trước khi mà mình muốn những cái eye drop như vậy là mình phải đến bác sĩ mắt để mình coi thử là cái lý do nào mình bị khô mắt. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà có những triệu chứng bị khô mắt, ngứa mắt hay là có những câu hỏi gì thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Bác sĩ Kelly Mai và Dương Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Chào dược sĩ, bác sĩ.
1: Chào.
2: Tôi bị khô mắt từ hồi còn trẻ nên tôi bây giờ không biết tại sao ban ngày ấy thì nó ok, không có không sao cả, mà chỉ có ban đêm khi nằm xuống thì tự nhiên cái 2-3 tiếng phải nhỏ thuốc thuốc mắt một lần. Tại sao vậy? Sao ban đêm bị, ban ngày không bị?
1: Dạ đúng rồi, lúc mà mình ngủ cái mắt của mình nó sẽ bị khô hơn bình thường. Dạ cô, nó hơi sưng và khô hơn bình thường nữa. Dạ.
2: Vậy thì thuốc nhỏ mắt nào tốt thưa cô?
1: Dạ, nó có thuốc nhỏ mắt ở ngoài nhưng mà nó có cái loại mới nó gọi là Hydrate. Hydrate là cái chữ H rồi chữ mắt á, rồi chữ Trade. Thì nó cái nước mắt nó đặc mà nó lại không có bị mờ mắt, mà với lại nó giúp cho mấy cái thần kinh ở trên cái giác mạc của mình mọc đều lại nữa. Dạ, cái đó là over counter. Dạ, nó có cái loại xịt xịt nước mắt mà tại mấy người lớn tuổi thường thường là không phải là khô mắt không, mà tại bị gọi là anterior segment, là mí mắt của Mỹ nó bị ghèn tí xíu ở trên mí mắt và nó đã bị mấy cái ống dầu nó bị chết dần hoặc là nó nghẹn lâu ngày mà không có làm gì hết, làm không có tiết ra chất chất cái nước mắt tốt, thì mình phải là có cái đồ mà gọi là hypochlorous acid, gọi cái tên nó gọi là Vinova. Vinova nó cũng bán ở ngoài á, nó có thể giúp cho mình đỡ khô mắt, nhưng chỉ nhắm mắt lại rồi chỉ xịt thôi. Nó giúp mà giúp cho da của mình nó tốt nữa. Dạ. Còn nó giúp nó giết giết mấy
2: Cái
1: cái
2: nhỏ
1: vi khuẩn ở trên mí mắt của mình nữa. Dạ.
2: thuốc mắt bằng nước với lại cái gel thì cái nào tốt hơn ạ?
1: Dạ, tùy theo mình bị loại khô mắt sao. Có cái gel thì mình để là nó giữ lâu buổi tối thì nó đỡ, mà nếu mà cô bị cái loại mà cái giác mạc mà nó bị cái lớp ở trên nó bị lỏng mà cô dùng cái gel á, thì lúc mà cô chớp mắt á, thì cái gel nó có thể bị nó hơi bị sticky á,
0: Yeah.
1: nó
0: Cái
1: bị dính
0: gel
1: dính
0: thường
1: á.
0: thường á là cô nên dùng vào buổi tối trước khi
1: Dạ.
0: cô đi ngủ.
1: Dạ.
0: Còn cái eye drop á là thường thường cô dùng ban ngày lúc mà cô thức. Tại cái gel nó làm con mắt cô nó là cái chất nhờn nó dày, nó đặc hơn,
1: Cô
0: cho
1: không
0: nên
1: thấy đường lắm.
0: nó làm cô
2: Yeah.
0: cái không thấy đường. Dạ, nó dính trên cái ở ngoài cái võng mạc của cô.
1: Nó có loại thuốc nhỏ mắt mà chị lấy từ cái máu của chị đó, cái centrifuge đó. Nó có cái quay quay cái máu rồi xong rồi nó lấy cái chất của từ cái
0: Wow.
1: white
0: Ờ, platelet đó hả?
1: white blood cell á, thì nó sẽ làm cho cái nước mắt nhân tạo từ cái người của mình rồi nhỏ vô mắt thì nó rành rất là nhanh.
0: Wow.
2: Dạ vâng.
1: Dạ.
0: Ở đây nhiều
2: Dạ vâng,
0: technology
2: xin
0: quá
2: cảm ơn.
0: ha. Nói
2: Dạ, xin
0: chung là
2: cảm
0: tụi
2: ơn
0: chung là
2: người nha.
0: cô nên mua cái loại
2: Dạ, bye
0: gel nếu mà
1: bye. Dạ, mà tùy mình phải coi
0: cô
1: cái tại sao mình bị khô mắt. Từ là cái người mình bị nhưng nào bị đau, bị sưng, hay là từ cái không khí, hay là ngoài cái weather là cái thời tiết, hay là tại vì cái mí mắt của mình nó bị ống dầu nó không làm việc nữa, hoặc là nước mắt của mình không đủ, tùy theo cái loại khô mắt. Dạ.
0: Dạ vâng.
2: Như hồi nó hồi 20 tuổi đã bị rồi thì bác sĩ nói là chỉ là như là God cho mình cái trial, mình phải như vậy cả đời thôi. Bác sĩ của
1: Dạ, hồi xưa thì mình lúc trước người ta không có biết về cái anterior segment nhiều, với người ta chỉ có giới thiệu mấy cái thuốc đại ở ngoài á, nó không có cái thuốc gì mà nhiều để cho giúp. Bây giờ rất là có nhiều thuốc, chứ là mình phải coi có nhiều cái nào mà nó làm, tại sao mà nó làm khô mắt. Dạ, nó có nhiều
0: bây giờ
1: dạ
0: nó có
1: vâng.
0: nhiều technology mới lắm cô.
1: Dạ, nó có mấy cái loại mà mình nằm á, nó để cái gọi là triple LT á, low level light therapy, là mình nằm xuống cái mình nó cái laser, cái light mà nó màu red light, rồi nó giúp cho mình nóng lên vòng vòng mấy cái ống dầu á, nó chảy ra rồi có nó làm cho mấy cái tế bào nó hoạt động lại, mấy cái ống dầu hoạt động lại, thì cái đó nó giúp cho khô mắt luôn mà nó tốt cho da nữa. Dạ.
0: Yeah. Những cái đó là bảo hiểm nó có trả không? Hay là
1: Dạ,
0: thường
1: cái
0: thường
1: đó
0: là
1: thì
0: private đấy?
1: không không trả. Dạ, chưa có trả.
0: Dạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn quý vị nhiều
1: Yeah.
2: nha.
1: Cảm ơn cô.
2: Dạ, xin chào.
0: Dạ vâng.
1: Chào.
0: Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi mở trở lại. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về khô mắt hay là mắt hộp cườm hay là bất cứ câu hỏi gì về bệnh mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để bác sĩ Kelly có thể giải thích cho quý vị. Thì mời em nói về những cái new technology, những cái cách mà chữa trị mới về cho tất cả bệnh mắt em.
1: Bây giờ thì mình có thể nói về cái võng mạc, bệnh võng mạc, về cái gọi là thoái hóa điểm vàng. Thoái hóa điểm vàng là macular degeneration. Thì thoái hóa điểm vàng thì nó có nhiều loại, có loại là khô, có loại nước, và cái loại gọi là geographic atrophy, là có nghĩa là cái loại đó không có trị được. 5% của mấy người mà bị trong macular degeneration, là 5% của mấy người mà bị thoái hóa vẫn điểm vàng á, thì là bị cái loại đó, thì chưa có thuốc để chậm lại mới đây, nhưng mà chưa có trị được. Thì bây giờ nó có cái con, nó có cái con chip á, nó để vô ngay cái chỗ cái điểm vàng, tại cái chỗ đó nó chưa không có máu gì hết, nó không có cái RPE, nó không có cái võng mạc mà tế bào mà nó làm việc. Thì mình để con chip nó vô thì nó sẽ project vô cái mắt kính, rồi nhìn mình có thể đọc cỡ 5 tới 12 lines better, có thể đọc đỡ tí xíu. Dạ, cái
0: Wow.
1: đó thì là một trong cái technology đó. Dạ.
0: Wow, và cái đó mình phải đi bệnh viện surgery hay là sao em?
1: Dạ, cái đó thì nó là có chỗ làm, có chỗ không, nhưng mà nó vẫn còn mới lắm nên chưa có, nó mới approve 2015, 2025. Dạ.
0: Wow, nó mới approve đấy
1: Dạ.
0: thôi.
1: So mình cũng phải coi cái chỗ nào làm, thì đó là một trong cái future technology.
0: Tức là khi mà mình bị
1: Thoái hóa điểm vàng.
0: cái thái hóa điểm vàng, tức là con mắt mình không có còn thấy đường nữa hết phải không
1: Dạ,
0: em?
1: thoái hóa điểm vàng là cái điểm vàng là nó cho mình màu mè với trung tâm của mình coi. Bây giờ nếu mấy cái người mà thường thường Việt Nam mình thì
0: Degeneration.
1: cũng có bị, mà mấy người châu mấy cái người mà Caucasian á, mấy người Mỹ trắng á, thì bị cái đó nhiều lắm. Tại vì cái võng mạc của họ ít có cái pigment, ít có cái
0: Thì
1: chất
0: thấy
1: chất
0: thấy thấy cái màu hả?
1: và nó không có đủ cái pigment để nó sustain cái UV lights. So thường thường là genetics. Nhưng mấy người châu Á thì cũng một số bị, nhưng mà ít bị hơn là mấy người Mỹ trắng. Dạ, thoái hóa điểm vàng thì một có một một
0: Tức là mình không
1: 198 triệu
0: tháo hết
1: người thế
0: thái
1: giới
0: bà,
1: này.
0: tức là mình không có phân biệt được màu hay sao?
1: Dạ không, nó bị ngay chính giữa trung tâm mà cái vision của mình á, là nó bị, nếu mà bị nặng thì nó sẽ bị mờ chính giữa.
0: Tức là mình nhìn một cái hình thì cái chính giữa mình không có
1: Giống như
0: thấy
1: mình nhìn
0: rõ.
1: chị thì cái đầu của chị sẽ bị mờ.
0: Oh, ok.
1: Dạ, nó đi ngay cái trung tâm của mình nó sẽ bị mờ. Còn nếu mà bị hộp cườm nướng, cườm nước á, thì là mình bị vòng vòng á, gọi là tunnel vision á, thì nó sẽ bị
0: Vòng
1: mờ.
0: vòng vòng bị
1: Dạ.
0: mờ. Cho
1: Dạ,
0: nên là
1: gọi là
0: nếu mà
1: tunnel
0: quý vị
1: vision.
0: nào mà thấy vòng vòng bị mờ là mình biết là mình mình bị
1: Nó có
0: hộp
1: nhiều
0: cơm nước.
1: loại, nhưng mà có nhiều vòng cườm này nọ nữa chứ không phải không. Dạ,
0: Yeah. Cho nên là nếu mà quý vị nào có những câu hỏi gì về mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, hầu hết là ai trong chúng ta dù lớn tuổi hay là trẻ tuổi gì cũng bị bệnh mắt, không ít thì nhiều. Cho nên là mình càng thấy rằng con mắt của mình càng ngày càng lão hóa. Nhưng mà bên đây nó có rất nhiều technology để giúp cho con mắt của mình có thể duy trì được cái độ sáng của nó, và mình có thể thấy được Và có phải nói rằng là càng ngày nó có AI, nó có nhiều cái treatment mà chị không có ngờ là nó có bỏ cái giọt nước vào để cho nó release để cho mình khỏi bị khô mắt á. Thì cái đó rất là, phải nói là rất là hay.
1: Nó cái mà contact lens hoặc là cái puncture plugs mà nó có chất steroid đó chị, hoặc là chất cho dưới cái glaucoma mà nó có cái miếng để trong dưới này, cho cái nhiều người không có xiên bỏ nước thuốc vô mắt đó, thì mình có cái miếng mình để vô trong, rồi xong là nó sẽ nhả nước thuốc ra từ từ mỗi ngày cho bệnh nhân, tại có nhiều bệnh nhân gì lớn tuổi còn không có nhớ để là dùng thuốc mà cũng không ai chăm sóc thì nó có cái loại đó.
0: Vậy là mình phải đi tới bác sĩ để bỏ vào hay là mình tự bỏ vào?
1: Có cái thuốc thì mình cũng người ta bỏ vô được, còn có cái loại thì mà puncture plug thì em phải bỏ vô.
0: Puncture plug. Dạ vâng. Bác sĩ Kelly và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Hello.
1: Dạ chào.
0: Dạ chào cô.
3: Dạ chào, em tôi muốn đặt câu hỏi với bác sĩ mắt á.
1: Dạ chào cô.
0: Dạ mời cô ạ.
3: Dạ. Tôi trên 70 rồi mà tôi bị mổ mắt bên trái á, bị bệnh retina đó. Bây giờ nó tôi đi tái khám thì bác sĩ nói là phải nhỏ nước mắt nhân tạo hàng ngày. Tôi có nhỏ nhưng mà tôi dùng cái Refresh Plus thì sao tôi thấy nó hơi đau, thì bác sĩ có thể cho tôi cho một cái ý kiến cho tôi có thể dùng cái thứ thuốc nào mà nó có thể nó refresh nhưng mà nó bớt đau mắt hơn không?
1: Dạ, cái cô muốn cái loại mà nó bán ở ngoài hay là mình cái thuốc để mình ghi cái to?
3: Bán ở ngoài đi, over the counter cho mình dễ.
1: Dạ, bán ở ngoài thì con nghĩ là cô nên cứ mua cái loại mà nãy con mới nói cô, cái loại mới gọi là Hydrate á, nó rất là mát, để vô rất là mát cô. Dạ.
3: Hydrate hả em?
1: Dạ, chữ H á. Rồi, rồi chữ mắt là...
3: Hydrate.
1: Dạ, mắt là chữ E, chữ y dài, rồi xong rồi chữ E đó, rồi trong chữ giờ, R, rồi chữ A, chữ T, chữ E.
3: Thank you, bác sĩ.
1: Dạ, không gì cô, dạ. Nhưng mà cô là bị mổ cái võng mạc rồi có mổ luôn cái hộp cầm cứng không?
0: Nó không biết cô không còn đó nữa. Dạ, thường thường mấy người bị võng mạc thường thường nó có mổ hộp cùm cứng luôn không em hay là sao?
1: Dạ, tới 70 tuổi thường thường là nên mổ hộp cùm cứng. Dạ. Thường thường mấy người châu Á, mấy người mà gọi là mấy người Mỹ trắng á, thì là 69-70 họ lấy ra rồi, cỡ 71. Còn châu Á mình hay đợi 73-74 mới lấy ra, thường thường là như vậy. Giữ lâu càng tốn. Sợ.
0: Dạ vâng, và cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamin hay là về bệnh mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, không biết chị có thể hang up cái phone không? Chị hang up cái phone giùm em đi. Tại hình như cô không có tắt. Tắt rồi, hang up rồi, dạ vâng. Cảm ơn chị. Và khi một quý vị nào mà gọi vào thì xin quý vị cứ phải nói rằng nếu mà quý vị đang uống thuốc thì nhớ là đọc thuốc của mình. Còn nếu quý vị đã nói câu hỏi xong rồi thì quý vị nên hang up để chúng tôi không có bị tiếng vang trên đài. Thưa quý vị. Và nói tiếp em về những cái new technology mới đi em.
1: Thì nó có cái này cũng không mới lắm nhưng mà cũng có thể là mới cho mấy người mà chưa có nghe tới, gọi là gene therapy. Sau mấy cái người mà bị bệnh cùi hoặc là RP, cái người mà cái đó là mình không trị được nhưng mà nó có cái gene mình chích vô á cho nó giúp cho mình improve được vision tí xíu.
0: Vậy đó hả?
1: Thì theo cái loại bệnh cùi nó ảnh hưởng vô mắt hay không?
0: Rất là nhiều người người bị ảnh hưởng tới mắt, bệnh cùi mà cũng ảnh hưởng tới mắt nó hơi.
1: Dạ, ảnh hưởng chứ. Mà mình Mỹ mình ít thấy mình cùi mà mấy cái third countries thì thấy nhiều hơn.
0: Vâng, bác sĩ Kelly và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
4: Dạ, tôi muốn hỏi về Cô biết về cái RK không, hồi lúc còn trẻ mắt tôi mổ thay vì xài cái laser bác sĩ đó, hồi đó người ta xài IK đó. Bây giờ hiện giờ tôi đã mổ mắt cườm rồi nhưng mà thời gian sau này mắt tôi vẫn mờ. Bác sĩ không đưa đi kiến đeo vẫn không có guốc, tại vì bác sĩ biểu cái RK hồi trước của mình nó làm cái lens của mình nó khơ lên một chút xíu. Cho nên ông cho tôi một cái loại kính contact lens đặc biệt đó. Cái gì mà clear cell gì đó.
1: Scleral lenses.
4: Scleral á. Tôi không có thích đeo mà tại vì cái đó phải lấy ra lấy vô hàng ngày. Cho nên tôi không có thích cái đó. Bây giờ tôi hỏi bác sĩ mà mỗi lần bắt tôi á, dạo này nó cứ hay ngứa xung quanh cái da bên trong, cái da bên ngoài mắt, cái mí mắt đó, nó hay ngứa lắm. Thì bác sĩ có suggestion tôi phải làm cái gì không?
1: Dạ, RK là lúc mà mình hồi cỡ 1980 trong cái thời đại đó thì bác sĩ thường họ dùng cái incision là mình cắt dùng cái knife, thì nó giúp cho mình cũng một thời gian mà sau đó thì nó bị thẹo rồi trong nó làm cái giác mạc nó rất là mỏng, nó mỏng mà lúc mà mình rồi cái độ nó sẽ thay đổi sau cỡ 15 năm 20 năm thì cái độ nó cứ đổi hoài. That's why mình làm cái scleral lenses
0: giống như là cái laser gì đó hả?
1: Dạ, mà cái kiểu hồi xưa mà mình dùng cái knife cái mình cắt đó. Dạ, còn bây giờ là nó có femtosecond laser. Thì nó bây giờ nó ngứa thì mình có thể trị đỡ ngứa, cái đó là phần khác cô. Nhưng mà cô nếu mà cái thẹo đó nó có cái thuốc mà cái là compounding, cái thuốc compounding đó nó có thể làm cho mấy cái thẹo đó nhỏ lại tí xíu nữa. Mà nó có là compounding, cái thuốc compounding. Rồi ngứa thì mình dùng chất steroid cho nó đỡ ngứa thôi. Nó làm cho đỡ cho cái thẹo nó thở, cái thẹo nó sẽ fade away, nó sẽ bớt lại tí xíu.
4: Số phone của cô bao nhiêu, tôi có đến khám văn phòng bác sĩ được không?
1: Dạ được, chỗ của con là 281-393
4: 281-393
1: 0023
4: 0023, cô ở vùng nào vậy?
1: Con ở trong khu Cypress đó cô, dạ.
4: Good, ở Cypress mà do exit 290 exit gì vậy?
1: Dạ, exit cái đường Fry.
4: Ok, that's good, gần nhà tôi. Thì cô làm việc ngày thường. Tại tôi ở đường Hofmeister đó.
1: Dạ, đúng rồi, gần.
4: Gần thì tôi sẽ make appointment đến gặp cô. Cô về về bác sĩ mắt phải không cô? Hay là cô về bác sĩ gì vậy?
0: Dạ, bác sĩ, dạ, về bác sĩ mắt kiến thưa cô. Optometry,
1: dạ. Dạ, con cũng là khám bệnh luôn cô.
0: Dạ, nhưng mà vẫn là khám luôn cô. Dạ, khám mắt luôn cô à, dạ.
4: Thì cô sẽ khám mắt và cô sẽ suggest cho tôi những cái thuốc nào để mua hoặc nhỏ này kia phải không?
1: Dạ được.
4: Ok, vậy cảm ơn cô nhiều nhé. Tôi sẽ make appointment với cô ngày mai, ngày kia, ngày mai, chắc ngày mai được. Ok,
0: cảm ơn cô đã gọi vào.
4: Dạ, đó là bác sĩ gì? Mai gì?
0: Kelly Michael. Kelly Michael. Dạ.
4: Kelly.
0: Mai.
4: Có một bác sĩ ở đó không ấy nào?
1: Ở đó có ba bác sĩ. Dạ, actually ở đó có bốn bác sĩ nhưng mà mỗi ngày là hai bác sĩ thôi. Dạ.
0: Em làm đó
4: vậy
0: như nào?
4: Vậy thì khi mà tôi make appointment, tôi xin make appointment với bác sĩ Kelly Mai phải không?
1: Đúng rồi. Dạ, nói là bác sĩ Kelly Mai thì họ biết cái ngày nào mở.
4: Thì người ta sẽ cho tôi cái ngày của bác sĩ và cái ngày giờ của bác sĩ Kelly Mai. Cảm ơn cô nhiều nha.
1: Cảm ơn cô.
0: Con chào cô. Và kính thưa quý vị, phần 1 của chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Kelly Mai tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi trở lại trong giây lát.

Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ

0: 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
2: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Ừ.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
7: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Calamai, một bác sĩ chuyên khoa về mắt kiến. Thưa quý vị, chuyên khoa về mắt, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về mắt của mình, nhất là quý vị nào bị khô mắt, bị mắt cảm thấy mình càng ngày cái mắt mình bị lão hóa nhiều hơn, muốn có những cái vitamin hay những cái thuốc gì cần phải nhỏ mắt thì như thế nào, hoặc là nếu mà quý vị nào mà bị mắt hột cườm hay là bị giống như võng mạc bị thoái hóa hay là bị detach võng mạc, hoặc là câu hỏi bất cứ câu hỏi gì về mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713 93.

0: 11060 713 931 1560 thưa quý vị, về đường dây của chúng tôi đang mở. Thì trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì mời em nói thêm về những khi mà mắt càng ngày càng lão hóa thì mình có những cái new technology gì thưa em?
1: Bây giờ thì nó có thuốc ngoài cái mắt kính hoặc là contact lens hoặc là mổ thì mình có cái thuốc nhỏ nhỏ prescription thuốc đó cho mấy cái lão lão thị đó chị. Thì mình nhỏ vô thì nó sẽ cảm nó giúp cho mình thấy gần rõ hơn. Mấy cái người mà nhiều khi sau khi mổ mà cũng không thấy rõ gần đó, thì mình cũng nhỏ thuốc vô cái dùng cái đó được, một ngày dùng được 2 giọt. Mà mình cỡ cái mỗi lần như vậy một ngày vậy thì cỡ 8 tới 10 tiếng mình dùng cho cái thuốc đó. Thuốc đầu là Vis. Vis là cho mấy cái người mà bị lão thị nặng hơn, ví dụ 50 trở lên cỡ đó. Còn cái Qlosi thì nó ít đỏ mắt hơn, thì cho mấy người mà bị lão thị nó nhẹ hơn, thì nó dễ ít bị side effect hơn, nó đỡ đỡ bị khô, đỡ bị đỏ mắt. Tháng đầu thì nó sẽ hơi đỏ nhiều, sau đó càng ngày nó sẽ bớt lại. Thì có nhiều người mới dùng á, thì thấy sợ tại vì ồ sao mắt đỏ quá không dám dùng nữa. Mà thực ra là cái tháng đầu nó hơi bị đỏ cái vis á, rồi sau nó sẽ đỡ lại. Còn cái Qlosi là cái loại mới thì nó ít có bị đỏ mắt hơn, nhưng mà nó cho cái độ đó nó sẽ giúp đọc nhưng mà rất nhẹ thôi chứ không có mạnh bằng cái vis.
0: Cho nên là và mình phải nhổ bao lâu vậy em ấy?
1: Thì cái vis là cỡ 5 phút là nhổ cái thứ nhì, cái giọt thứ nhì, mà nó giúp trợ cỡ từ người 6 tới 8 tiếng. Còn cái Qlosi thì là cỡ 2 3 tiếng mình nhổ một giọt nữa thì nó giúp cỡ 8 tới 10 tiếng.
0: Là mình giúp cái con mắt mình không có lão hóa hay sao?
1: Thì nên những mấy người lão thị thì nhiều
0: Lão
1: khi gặp
0: thị
1: thì là
0: đọc.
1: không có gặp đọc gần được, lờ sau 40 tuổi đó có nhiều người đọc không được, thì cái đó giúp cho mình đọc gần.
0: Cho nên mình không cần đeo mắt kính, mình chỉ nhỏ vào thôi là mình có thể
1: Tùy
0: đọc được rồi.
1: tùy theo, có nhiều người thì bình thường bị cận thị thì không cần đeo mắt kính, còn có nhiều người mà cái độ mà xa không có bị độ gì hết trơn á, thì cái đó nó sẽ giúp cho mấy cái người giống vậy á, đọc không có
0: Đọc
1: cần
0: được.
1: đeo đeo mắt kính hoài.
0: Còn mấy những cái người mà bị loãng thị hay là bị thấy xa thì có thuốc nào nhỏ không?
1: Cái loạn thị thì chưa.
0: Và cận thị cũng chưa hả em?
1: Cận thị thì nó có cái thuốc chậm cận thị lại thôi chứ chưa có correct nó được. Cái nó chậm là cái thuốc là nó cái atropine mà diluted one cho mấy người
0: Atropine.
1: con mấy người mà con nít á, mấy người mà con nít mà bị cận thị rất là nhanh á thì mình phải dùng cái thuốc, hoặc là nó có cái spectacle myopia control lens. Rồi bây giờ nó có contact lens mà giống như là cái niềng mắt
0: Niềng
1: mình
0: mắt.
1: dùng mà buổi tối như bữa em nói chị đó, thì có nhiều thứ hơn bây giờ. Cho mắt.
0: Cho nên là nếu mà quý vị có con của mình mà bị cận thị lúc nhỏ thì mình cũng có thể đi cho con mình đi niềng mắt để mà giúp cho ngăn ngừa cái cận thị nó phát triển nhiều hơn.
1: Đúng
0: Rồi nếu mà quý vị nào mà bị lão thị thì cũng có thuốc nhỏ mắt, quý vị không
1: rồi.
0: cần đeo kính. Wow, bây giờ technology nó hoạt thật là nhiều, cái nhiều nhiều technology về về mắt lắm quý vị. Cho nên là mình nếu mà mình không thấy đường hay là mình thấy mờ mắt là mình cần phải đến bác sĩ Kelly Mai để mà bác sĩ Kelly Mai có thể cho những cái recommendation cho mình để mà giúp cho chúng ta có thể là bớt đi lão hóa con mắt của mình. Ai lớn tuổi rồi không ít thì nhiều, không cận thị thì cũng là viễn thị, không không là loạn thị, và hay là nhiều cái bệnh khô mắt, ngứa mắt, rồi bị cườm trong mắt, và vân vân và vân vân rất là nhiều. Cho nên nếu quý vị nào có những câu hỏi gì về mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713931 1560, 713931 1560. Thưa quý vị, rồi còn những cái new technology gì nữa em có thể nói thêm về mấy cái lens mới như thế nào?
1: Thì bây giờ nó đang đang học mấy người mà bị tiểu đường á thì nó có contact lens mà nó đang làm cái contact lens mà để cho mình đeo mà mình check cái độ đường của mình luôn, nhưng mà nó check nhưng mà cái nước mắt của mình nó chưa có đủ chất glucose, chất đường á, nên nó chưa có phát phát hành cái đó, nhưng mà nó đang học về cái contact lens đó mà bỏ vô mắt để cho mình khỏi cần mình để monitor cái độ đường lên xuống của mình.
0: Wow, cái contact lens mà cũng monitor độ đường được.
1: Nó nhưng mà chưa có đúng đúng lắm, thì cái độ đường ở trong cái nước mắt nó chưa có mạnh bằng cái trong máu, nó chưa có đủ mạnh nên sao nó chưa có đúng lắm, nó hơi đúng thôi, chưa đúng lắm.
0: Nó vẫn đang học, nó còn đang study và tương lai là
1: làm research.
0: Và tương lai mình đeo contact lens mình biết được cái độ đường của mình lên xuống như thế nào. Wow, amazing, càng ngày càng rất là nhiều, phải nói rất là nhiều cái sự tiến triển về technology, thưa quý vị, mà hầu hết ai trong chúng ta cũng bị, nếu nhất là những quý vị bị bệnh tiểu đường thì làm sao? Những quý vị bị bệnh tiểu đường thường thường là người ta bị mờ mắt, cái lý do nào vậy em?
1: Tiểu đường thì bị ảnh hưởng tất cả bộ phận trong người mình luôn. Thì tiểu đường lúc mà mình mới bị tiểu đường trong vòng 3 tháng, cái độ của cái đường của mình nó sẽ lên xuống. Lúc mà trong vòng 3 tháng chị mới, bác sĩ kêu chị đi khám mắt liền. Nhưng mà nếu mà chị làm kiến lường liền, nếu mà chị mới bị tiểu đường mà gọi chị cho uống thuốc á, thì 3 tháng đầu cái độ nó sẽ hơi đổi. Có thể nó bị đổi, nên nguy hiểm là cái đó nó có thể sau 3 tháng thì cái độ nó đỡ đổi hơn.
0: Tức là cái tiểu đường mình không control thì cái độ mắt của mình nó có đổi không?
1: Dạ, đa số là nếu mà bị cao nó có thể bị đổi. Rồi lúc mà mình uống thuốc cái nó hạ xuống nhanh á, thì cái 3 tháng đầu đó thì cái độ cái vision của mình hơi bị
0: thay đổi.
1: Dạ. Với lại nếu mà bị chảy máu ở trong mắt đằng sau cái võng mạc thì vẫn bị blindness, vẫn bị không thấy đường.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào bị bệnh, thường thường những quý vị bị bệnh tiểu đường thì nên tới em check mắt bao lâu một lần?
1: Dạ, thường thường thì nếu mà cỡ mỗi 6 tháng thôi chị.
0: 6 tháng?
1: Dạ, 6 tháng.
0: Bên em nhận Medicare đúng không?
1: Dạ, nhận medical hết.
0: Dạ vâng, cho nên nếu mà quý vị bị bệnh tiểu đường thì mình nên tới bác sĩ Kelly Mai hay là bác sĩ về mắt mỗi 6 tháng để mà mình đo con mắt của mình nó có bị lên xuống như thế nào. Khi mà mình cái lượng đường của mình nó không control thì nó cũng sẽ làm cho mình mắt mờ đi, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, chúng tôi chỉ còn phần 2, chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi. Mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, thưa quý vị, để mà đặt câu hỏi với chúng tôi, nhất là những quý vị nào mà bị bệnh tiểu đường hay là quý vị nào đã mổ mắt rồi, nhiều quý vị mổ mắt mà sau khi mổ mắt rồi mà một thời gian dài, nhất là laser thì có chừng 5 năm sau phải không em, hay là 10 năm sau là con mắt mình nó cái độ nó cũng đổi rồi, cũng không có thấy, rồi cũng phải thay đổi. Và còn nhiều lúc nhiều người làm laser xong dịch, chị Thảo thấy nó hay bị khô mắt lắm.
1: Dạ đúng rồi chị. Dạ. Thì lúc mà mình làm LASIK xong thì một là gọi là epilasik. Thì epilasik giống PRK là giống là nó apply, nó không có cái flap đóng lại, nó dùng hết cái giác mạc để nó lấy, nó đổi cái độ, thì cái đó sẽ bị khô mắt hơn. Còn cái loại mà cắt nó có cắt mà nó thành cái flap á, rồi nó đóng lại thì nó vẫn severe cái nerve, cái thần kinh ở trên cái giác mạc của mình, cho nên mình cũng phải cần thời gian bệnh nuôi nó lại thì nó sẽ bị dẫn khô mắt. Sau khi LASIK là part of life là sẽ bị khô mắt.
0: Wow, nếu mà mình làm LASIK thì mình sẽ bị khô mắt đa số là
1: bị khô mắt. Số mắt, nhưng mà cũng có thể help được different things để help giúp cho khô mắt được.
0: Cho nên là mà mình làm LASIK như vậy là cái khô mắt là mình suốt đời luôn hay sao, hay là như thế nào?
1: Dạ, tại cái người mình là bằng tế bào thì người mình cũng sẽ thay đổi. Thì nếu mà mình làm LASIK mà cỡ 50 năm nó thể giúp được thì là good investment rồi. Thì mình think of
0: nhưng mà nó bị khô mắt cũng vậy thôi, nó bị khô mắt cũng irritate.
1: Mấy đồng năm đầu thì khô mắt nhiều, sau đó thì nó sẽ đỡ, nhưng mà cũng phải dùng nước mắt nhân tạo thêm.
0: Và thường thường LASIK thường thường là bao nhiêu tuổi là mà mình khuyên?
1: Thường thường LASIK là mấy người trẻ trước, em nghĩ là nên cỡ trước 36 tuổi thì làm. Ví dụ từ lúc mà cái độ mà 2 năm liên tục mà không có đổi đó, rồi dưới 36 tuổi, nếu mà càng sớm thì tốt, tại mình có cái thời gian, cái vision của mình nó nhìn rõ được. Còn nếu mà cỡ 40 tuổi là mình bị gọi là lão thị thì mình làm LASIK cũng được, nó giúp cho xa, mà cái độ gần của mình mấy năm
0: mình
1: sau
0: phải,
1: á,
0: mình phải đeo
1: thì
0: kính.
1: Nó sẽ bị đổi.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà đang tính kiếm vào LASIK thì mình cũng phải study rất là nhiều để cho nó khỏi bị những cái side effect. Nhưng mà chị thấy LASIK trước sau mình cũng đeo kính à.
1: Không, vậy thì giống như là mấy cái người mà bị độ mà nó cao á, thì họ thích cái vision nó short, cỡ 5-10 năm là cũng good investment chị. Giờ em nghĩ LASIK, em cũng có LASIK cũng lúc em 2006 thì cũng là 20 năm rồi, em thấy nó cũng good lắm.
0: Vẫn còn work bây giờ.
1: Thì nó vẫn thấy đường, nhưng mà em thì là lâu lâu em cũng phải dùng mắt kiếng để mà đeo để đọc cho em. Dạ. Và bây giờ thì lớn hơn 30 tuổi rồi.
0: Thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc hay là về vitamins hay là bị khô mắt, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560.
1: Nếu mà mắt chị khô đó thì có cái vitamins giúp cho chị. Nó gọi là DE3. DE3 thì nó không phải nó
0: giống... DE3 tức yeah. là vitamin D cộng với vitamin E hay sao?
1: Không, chữ D, chữ D, chữ D, chữ E với lại chữ số 3.
0: DE3 để chị coi coi.
1: Thì cái đó nó có cái nó làm cho mấy cái trong cái ống dầu của chị, trong mí mắt của chị, ví dụ mà mình bị nghẹn á, nó làm cái chất mà đặc á, nó thành cái chất liquid giống như là olive oil, thì nó chảy nước ra, nó chất nhờn vô mắt chị thì nó đỡ khô mắt, mà nó giúp cho nguyên người của chị.
0: DE3 nó cũng là có omega.
1: Nhưng mà cái này không phải là, tại vì thường thường cái the difference of omega, mấy cái mà omega 3 hoặc là mấy cái fish oil ở ngoài đó. Sao chị?
0: Dạ dạ.
1: Cận đã có người hả?
0: Dạ mời, bác sĩ Kelly bây giờ Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Dạ. Chào hai cô dược sĩ trên đài.
1: Dạ chào. Dạ,
0: một cô dược sĩ, một cô bác sĩ mắt thưa anh.
2: Dạ, dạ. Dạ chào một cô dược sĩ, một cô bác sĩ. Dạ,
1: dạ chào.
2: Dạ. Tên là Sơn, cho hỏi thăm là có đứa con nó 15 tuổi thì nó có làm được cái gì contact lens được không vậy?
1: Dạ làm được hết chứ. Dạ. Chỗ của con là dạ sao chứ?
2: Có bị ảnh hưởng gì không?
1: Dạ không, ví dụ mà con nhỏ nhất, mấy cái người mà nhỏ tuổi của con là cũng cho làm, nếu mà họ, nếu mà con của hay cháu của chú vì gì mà giống như biết take care, biết giữ, biết đi tắm, biết giữ hygiene á chị, tiếng Việt là biết
0: giống như giữ gìn sạch sẽ,
1: giữ gìn sạch sẽ thì là làm được. Dạ
2: dạ dạ. Vậy cảm ơn rất nhiều nha.
1: Không
2: có gì. Bác sĩ ở đâu vậy?
1: Dạ, văn phòng của con trong Cypress, khu Cypress vùng North á. Dạ chú.
2: Cypress vùng đó.
1: Dạ.
2: Cảm ơn rất nhiều.
1: Dạ không có gì, cảm ơn chú gọi nha. Dạ, good night chú.
0: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Bác sĩ Kelly và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Hello.
1: Dạ, hello cô.
0: Dạ, chào cô.
3: Hello, em chào dược sĩ, em chào bác sĩ.
1: Dạ, chào cô.
3: Em cho em hỏi là mắt của em á, mắt của mình nên là mắt lão. Mình nay 47 tuổi.
1: Dạ.
3: Mà mắt thì bây giờ khoảng 2.5 độ. Mình nhìn xa được nhưng nhìn gần nó là phải mua mắt kính, vậy là mắt lão phải không bác sĩ?
1: Là nếu mà 2.5 có là gọi là diễn thị với lão thị. Nhưng mà cần mắt kính gần.
3: Lão thị.
1: Dạ còn nếu mà 2.5 mà cận thị là cận thị, mà nếu mà cận thị 2.5 thì đọc gần được. Còn nếu mà diễn thị thường thường phải đọc gần, phải cần đọc mắt kính.
3: Tại bác sĩ khám nói là cả hai bên đều 2.5 hết, mà nhìn xa thì bình thường, nhưng mà chỉ có nhìn gần á, phone hay đọc bất cứ giấy tờ gì là phải có mắt kính, không có là không có thấy gì hết trơn.
1: Dạ, đúng rồi.
3: Thì cái đó thì mình có cách nào hay là
1: mình đó
3: làm sao cho nó đỡ?
1: mình chị muốn đem contact lens luôn không hay là sao? Chị muốn đeo contact lens không?
3: Đeo contact lens thì tại vì nó phải theo độ phải không bác sĩ?
1: Contact lens nó có
3: nếu
1: cái loại
3: multifocal.
1: Contact lens nó có độ xa, độ gần luôn. 2.5 mà nhìn xa cũng thấy nhưng mà không có rõ lắm đâu. Tại vì nếu mà chị mà thấy rõ hơn thì nó sẽ magnify, rồi nó sẽ bự ra tí xíu cho chị nữa. So nếu mà được thì chị đeo cho xa với gần luôn, cho nó đỡ mỏi mắt. Yeah.
3: Mắt của mình là nhìn xa thì mắt rất là bình thường, nhìn nhìn rõ được hết, mà chỉ có gần là không không nhìn rõ thôi.
1: Dạ đúng, nhưng mà tại chị có cái viễn thị đó, thì viễn thị mà lúc thì chị bị lão thị thì nó sẽ càng nặng hơn. Dạ.
3: Ồ, có nghĩa là nó càng nặng hơn theo
1: nó
3: cái
1: cần
3: độ tuổi
1: cái
3: của
1: độ
3: mình.
1: Mạnh hơn cho độ lão thị. Tại vì mà mình bị cận thị á thì là mình đọc gần được. Lúc mà mình bị lão thị vẫn đọc gần được. Dạ.
3: Ồ. Thì cái này cần phải mấy cô cắt lên.
1: Cắt lên dạ.
3: Nhưng mà cái mắt mình nó hay bị dị ứng, nó hay bị kiểu như mình bôi cái chống nắng á. Không biết sao mà mình đổi loại nào nó cũng bị cay, ngứa mắt cay mắt rất là khó chịu. Mà mặc dù là mình bôi xa vùng mắt. Nhưng mà mỗi khi mà nó mình ý mình mang con cắt lên như vậy á, thì mỗi khi mắt mình nó bị ngứa, nó bị nhò khó chịu luôn, cần phải dụi mắt cái này
1: mà
3: kia.
1: Mà đó giờ chị đeo cắt lens rồi hả?
3: Chưa bao giờ hết, nhưng mà chị mình sợ. Nhưng mà tại vì cái mắt mình nó hay bị cay mắt lắm. Cứ bôi cái chống nắng là nó bị cay mắt rồi.
1: Thì có một cách nữa, nhưng mà em nghĩ chị chưa có ready, là mình lấy cái lens của mình ở trong á, rồi mình để cái lens mới vô. Dạ, để cái implant mới vô thì nó sẽ có độ xa độ gần cho chị luôn. Nhưng mà cái đó là phải cần mổ lấy ra. Dạ.
3: Lần sau bác sĩ mỗi lần phải lấy ra.
1: Không có, cái đó là cái operation là mình, cái đó là mình replace cái lens, là mình đổi cái lens ở trong mắt của chị. Sau đó
3: mình
1: phải cần mổ
3: cái...
1: nên chị em nghĩ chị chưa có ready để mổ đâu. Dạ.
3: Dạ. Wow. Rồi bác sĩ có recommend cho eye drop hay là uống cái gì không cho nó tốt cho mắt không?
1: Dạ, nó có nhiều loại thuốc lắm chị. Tùy theo mình, nó có loại thuốc cho bị khô mắt, nó cho loại cho thuốc cho cái bị lão hóa về cái kính dịch gì đó. Cái kính dịch đó, cái vitreous. Cho nên nó có cho cái loại thuốc mà chậm lại lão hóa của cái võng mạc. Giờ nó cho mấy cái loại mà cho giúp mình buổi tối mà mình nhìn thấy không có rõ nữa thì nó giúp cho cái giác mạc, cái võng mạc của mình nó làm việc tốt hơn. Hoặc là mấy người làm computer lâu ngày á, mấy người athlete và là muốn cho cái performance, là muốn cho mình thấy rõ hơn nữa, contrast sensitivity là thấy rõ hơn, thì cái đó mình uống cái loại vitamin khác nữa. Nó cái người mấy người bị tiểu đường, mình uống vitamin khác cho mắt nữa, tại mình phải uống cái loại chậm lại.
0: Thì khá là mình uống cái omega với vitamin D. Thường thường những cái vitamin cho mắt đó là nó có cái chất dầu cá và vitamin D.
1: Cái dầu cá ở ngoài nó khác cái dầu cá mà em recommend nha. Cái dầu cá ngoài nó là alcohol base. So alcohol base là nó không có separate được cái omega 3 với omega 6. So omega 6 nó trống, nó
0: nhưng mà cái
1: bị...
0: icosapentin á, cái đó là nó better hơn những cái prescription mà cho mấy người mà bệnh tim hay mà những mình cao mỡ mà trị triglyceride.
1: Có thể nhưng mà nó có loại dầu cá mà nó muốn target về mấy cái này với cái my gland dysfunction, thì nó là study về cái đó, thì nó sẽ giúp melt mấy cái unclogged oil glands để nó làm cái giống như cái mắt của mình nó có 19-18 cái ống dầu trong cái mí mắt, mỗi mí mắt mà mình lớn càng lớn mà mình không làm gì hết, mình không có đắp mask hay gì cho nó nóng để cho nó làm việc
0: tan
1: lại
0: cái đống ống dầu hả?
1: Dạ, thì nó càng ngày nó càng hẹp lại rồi nó bị clog, nó bị nghẹn. So nó là cái chất trong đó thì nó sẽ bị cứng lại, nó nghẹn, thì mình mấy cái vitamin đó sẽ soft thành nó làm cho cái chất rất là giống như là olive oil, nó cái chất giống chất dầu nó chảy ra vậy đó. Dạ. Thì nó chuyên môn về cái phần đó. Ở ngoài nó cũng giúp, nhưng mà thực ra nó cái bioavailability nó không có target về cái đó. Dạ.
3: Vậy thì có cái loại nào
0: có chị ở DE3 á. Chị có thể mua trên Amazon được ở D
1: hoặc là Vision, nhưng mà chị cái loại vitamin bình thường mà giúp cho mắt bổ mắt không mà Vision, I Promise. Nếu mà đỡ khô mắt thì DE3, Hydro Eye, nó nhiều loại lắm chị.
0: D là David, đó, xong rồi E là Edward. Yeah, xong rồi chữ số 3. DE3. Thì nó có vitamin D, với lại nó có vitamin D với lại dầu cá. Nhưng mà cái dầu, Nhưng mà dầu cá này cái độ thường, cái dầu cá một viên ở ngoài nó chỉ có 1.000 mg thôi, cái D3 cái dầu cá nó tới 2.400 mg.
1: Dạ, nó nhiều lắm,
0: nó
1: bằng
0: nhiều
1: 8
0: lắm.
1: Cái pills mà đa số là gấp gấp 3 lần á,
0: gấp 3 lần cái viên ở ngoài chị uống, chị uống một viên
1: với
0: này.
1: Lại nó có EPA the ratio 3 to 1 á, thì nó giúp cho mình cái não của mình nữa.
0: Dạ, thì cái dầu cá này nó
3: là
0: đặc
3: cái
0: biệt
3: này
0: hơn.
3: Là mình uống một viên một ngày.
1: Ba một ngày 3 viên.
0: Cái D3
3: một
1: 3 viên. 2 tới 3 đây.
0: 2 viên, thường thường là 2 viên á chị.
1: Dạ, 2 tới 3 viên. Nó có instruction trên cái bao.
3: Nó có ảnh hưởng đến những cái khác không chị?
0: Nó không có ảnh hưởng, cái này là vitamin
3: không,
0: nó có là dầu cá với lại vitamin D thôi à. Nếu
3: không
0: mà
3: không?
0: Nếu mà
3: dạ.
0: chị đã uống cái vitamin dầu, giả sử chị uống cái vitamin D ở trong cái em coi cái nếu mà chị đã uống supplement của vitamin
3: cũng,
0: D rồi á.
3: Hiện tại em cũng uống D3 and K2.
1: Dạ,
0: nếu mà
1: D3 là khác, là DE3 khác nha chị. Nhưng mà cái vitamin D ở trong cái DE3 nó là cái carrier thôi. Nó make it more soluble, có nghĩa là nó cho hút vô cái người mà nó dễ hơn. Chứ không phải là nó không có mạnh nhiều về cái chất vitamin D, mà nó giúp về chất nhờn cho cái người của chị. Xong cái người của chị mà ví dụ bị khớp xương nhờn, mấy cái bộ phận phụ nữ này nọ, thì nó sẽ giúp cho mình nhiều chất nhờn cho miên bộ phận luôn.
3: Ồ đúng rồi đó, em cũng đang bị đau đầu gối này. Có thể nó có giúp cho mấy cái choi đúng không?
1: Dạ, đúng choi rồi.
0: Thường
1: bộ
0: mấy cái
1: phụ nữ là giúp hết. Dạ.
0: Dạ, thường thường lần dầu cá nó giúp cho hết mấy cái đó đó chị.
3: Ồ ok, tối có tại hồi vậy không uống dầu cá chị.
0: Omega 3 fatty acid
3: dạ. Dạ, còn những cái omega 3 thì giống như mình chỉ ăn uống cá bơ đồ này kia vậy đó. Chứ chưa cái giờ uống omega 3 dầu
0: dạ,
3: cá.
0: Cái cái này em nghĩ chị uống, nếu mà chị uống cái này chung với những cái cái vitamin D3 này.
3: Được không chị?
0: Dạ được. Cái vitamin D3 này
1: dạ,
0: nó chỉ có 2
1: dạ.
0: 25 microgram
1: nó
0: thôi.
1: Nó không ảnh hưởng về cái mấy người mà
3: okay.
1: uống vitamin D đâu, nó không có ảnh hưởng.
0: Dạ. Nó rất là cái đường cái này nó rất là low dose.
1: Nó chỉ giúp cho soluble là nó hút vô dễ hơn thôi, cái carrier thôi.
3: Trời, em thấy, em cảm ơn bác sĩ với dược sĩ. Em gọi từ Bắc Cali, nhưng mà lúc nào cũng nghe đài ở bên, lúc nào cũng nghe đài ở bên Tức Dịch hết đó. Có nhiều cái chương trình hay lắm mà rất là hữu ích nữa. Rất là vẻ đẹp, với chị nhiều thảo nè, rồi cà phê sáng, rồi hồi xưa thì có chuyện trong ngày, nhưng sao bây giờ em không thấy nữa. Chào Bình Minh, rồi này kia, rất là em nghe hoài nhưng mà có nhiều lúc có những chương trình đó mình muốn gọi cho mình hỏi nhưng mà không có gì giờ.
0: Em class chị gọi vô được kỳ này. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều. Và chúng tôi đã hết giờ rồi thưa quý vị.
3: Cảm ơn chị. Đẹp lắm.
0: Dạ cảm ơn chị và chúng tôi đã hết giờ rồi. Em
3: dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ. Em có thể đúc kết những cái lời khuyên cho những quý vị bị khô mắt, bị làm sao chống lão hóa không em?
1: Dạ thì em nghĩ là ăn uống là phần sức khỏe tốt, rồi uống vitamin vô nếu mà được, uống nước vitamin vô, ít có phiên tạo tí xíu.
0: Rồi
1: bớt coi screen time lại.
0: Đừng có coi phim over
1: AI.
0: Đừng có coi cái iPhone mình nhiều quá.
1: Bây giờ ghiền AI rồi.
0: Dạ. Cho nên là và nếu quý vị nào muốn gặp bác sĩ Kelly thì quý vị có thể gọi qua số là 281-393-0023 thưa quý vị, để mà gặp bác sĩ Kelly. Tới đây Diệu Thảo và bác sĩ Kelly Mai sẽ tạm chia tay với quý vị. Hẹn quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ với chương trình Khỏe đẹp của Hội Dược sĩ. Và cảm ơn em.
1: Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn.

0: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cẩu xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn em uống mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
9: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 93. Hoàng Tước. Chỉ là Ngọc Dương Tử tuy lợi hại, nhưng đám môn nhân thủ hạ đạo hạnh lại thua quá xa lão. Đối diện với quần đệ tử chính đạo, cả về tư chất lẫn pháp bảo đều quá kiệt xuất. Tuy nhân số đông hơn, lại đã dần dần rơi vào thế hạ phong. Trừ đám tăng nhân Thiên Âm Tự hạ thủ nhẹ tay một chút, Thanh Vân Môn cùng Ma Giáo cừu sâu như biển, môn hạ đệ tử hạ thủ đều hung ngoan. Ngay cả phần Hương Cốc cũng không chịu kém Thanh Vân Môn. Ngọc Dương Tử bị ba người vây giữ, tuy chiếm thượng phong lại nhất thời không thể thoát thân. Trong khi kịch đấu, cứ phóng mắt quan sát bốn bề, chỉ thấy Mạnh Ký và một số ít khốn khó cầm chừng. Bọn môn chúng bình thường còn lại dĩ nhiên đã dần dần không còn đấu trí, bị thương vong quá nữa. Mạnh Ký một chiêu bức thoái một đệ tử Phần Hương Cốc trước mặt, mặt lộ vẻ lo lắng, hướng về phía Ngọc Dương Tử la lớn: "Môn chủ!" Ngọc Dương Tử nghiến răng, phẫn hận cực độ, nhưng chung quy cũng biết đại thế đã định, có cố đánh nữa thì chút hương lửa của Trường Sinh Đường cũng phải tắt tại đây, liền hét lớn: "Mọi người thoát lui trước, để ta đoạn hậu." Lời nói vừa tung ra, đệ tử Trường Sinh Đường chia nhau quay lưng bỏ chạy vào bóng tối. Phe chính đạo thấy bọn Tiêu Dật Tài gặp cơ cảnh, đồng thời phát lực, bao pháp bảo lấp lánh kỳ quang đồng thời phóng về phía Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử rống lên một tiếng, cũng không tránh né, âm dương kính xoay chuyển giữa không trung, xông tới liền. Keng một tiếng, đánh bay luân hồi châu của pháp tướng, nháy mắt từ đen biến thành trắng. Tiêu Dật Tài thân người rúng động, thấy Thất Tinh kiếm đang múa lượn trên không trung đột nhiên mất đi khống chế, quay lại công kích, kiếm thế hung hãn, nhất thời tay chân rối loạn, pháp quyết thi triển liên hồi mới khống chế được Thất Tinh kiếm trở lại. Trong tích tắc đó, Ngọc Dương Tử lại đã gặt phăng Cửu Dương Xích của Lý Tuân sang một bên. Công thế của ba người chính đạo thiếu mất một. Ngọc Dương Tử chớp thời cơ đào tẩu, thân hình vừa đằng khởi liền lọt vào giữa đám đông. Mấy đệ tử chính đạo kia đang truy sát đệ tử Trường Sinh Đường đang bỏ chạy, không đề phòng Ngọc Dương Tử thình lình phóng tới. Bình bình mấy tiếng, liền có mấy người bị trọng thương trong tay lão, còn có mấy người bị đại lực của âm dương kính đánh trúng, bay bổng ra xa, rơi vào vùng tối, đột nhiên gào lên, phút chốc sau không còn tâm tiếng, sợ là đã rơi vào hố sâu Vô Để Khanh mất mạng. Giữa màn đêm, chỉ thấy Ngọc Dương Tử một mình tung hoành ngạo nghễ, tả xung hữu đột giữa đám đông, yểm hộ đệ tử Trường Sinh Đường đào tẩu. Chạy tới đâu, âm dương kính ánh đen ánh trắng bao phủ, đệ tử chính đạo chia nhau thoái tránh, uy vũ không giảm thiểu chút nào. Ở xa xa, lặng yên trong bóng đêm, có mấy người thân ảnh ẩn ẩn hiện hiện, cũng đang toàn thần chú tâm quan sát tình thế chiến trường, đặc biệt là chăm chăm nhìn Ngọc Dương Tử đang đại phát thần uy. Có Ngọc Dương Tử xông phá, áp lực liền buông tha đám đệ tử Trường Sinh Đường. Trong nháy mắt đã chạy thoát được quá nửa, để lại thi thể ngổn ngang đầy đất. Ngọc Dương Tử liếc thấy, lại đau xót ngập tràn tâm can. Nhưng tới giờ này, bọn Tiêu Dật Tài lại đã rượt tới, lại thêm vào Tống Đại Nhân, Tăng Thư Thư, Văn Mẫn của Thiên Vân Môn, Pháp Thiện của Thiên Âm Tự, Yến Hồng của Phần Hương Cốc, tổng cộng 8 người, pháp bảo bay ra, vây kín giáp công Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử quát lớn một tiếng, sát ý hưng khởi, tâm tính hung hãn phát huy ra hết, không thấy một chút lo sợ gì hết. Âm dương kính xoay lật bay lượn, tả đón hữu đỡ, đánh bật pháp bảo của địch nhân xoay lại phản công, quần chiến với 8 người. Từ dưới đất đánh lên đến giữa trời, từ giữa trời đánh xuống dưới đất. Chỉ là bên chính đạo quá đông, đạo hạnh lại không thấp, Ngọc Dương Tử dù có thần thông tới đâu cũng không thể cầm cự hoài. Âm dương kính khí thế dần dần bị chèn ép, 8 người chính đạo nhấp nhố bay bổng, dần dần phối hợp ăn ý hơn. Tuy 8 người vây công một người như vậy không hay ho gì, nhưng chỉ cần trong lòng biết rõ đây là một đại ma đầu vạn ác của ma giáo, tự nhiên là an tâm hơn. Từng chiêu đoạt mệnh, toàn nhắm vào chỗ yếu hại. Nhưng Ngọc Dương Tử đạo hạnh mấy trăm năm khổ tu đâu phải giỡn chơi. Dưới đao quang kiếm ảnh hung hiểm, lão tuy từ từ không còn lực trở tay, áp lực bốn bề cũng càng lúc càng lớn. Nhưng bất kể bọn Tiêu Dật Tài có cuống cuồng công kích tới cỡ nào, không ngờ cũng không xuyên qua được huyền quang hai màu trắng đen của Âm Dương Kính. Hơn nữa, thân ảnh của lão vẫn di động, vẫn còn có thể dẫn động chiến đoàn, nhắm một bên mà kéo. Nếu không phải Tiêu Dật Tài có linh cơ, sực nhớ tới mấy đệ tử đồng môn mất mạng hồi nãy, hét lớn cảnh báo: "Cẩn thận, có chừng lọt vào đâm." Nhờ vậy mới đề tỉnh chúng nhân. Tới giờ liền phát hiện quả nhiên bất tri bất giác đã bị Ngọc Dương Tử ngấm ngầm dẫn dụ tới bên Vô Đế Khanh. Không cẩn trọng là rơi xuống liền, thật là nguy hiểm quá chừng. Ngọc Dương Tử giữa loạn chiến, nhãn quan vẫn giữ được lực phân định. Lão kinh nghiệm lịch duyệt, tự nhiên đám tiểu bối đâu thể bị kịp. Nhưng cho dù lão kinh nghiệm tới cỡ nào, tu hành cao tới cỡ nào, đối diện với đám cao thủ trẻ tuổi đạo hạnh cao, tư chất hảo, pháp bảo cũng xuất thế, lại thêm nhãn quan trấn định như vậy, cũng không còn làm gì được. Tám người do Tiêu Dật Tài dẫn đầu đồng thời ra tay, nháy mắt vô số kỳ quan dị ảnh chia nhau đập tới Âm Dương Bảo Kính trong tay Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử toàn thân chấn động, cảm thấy áp lực nặng nề như bài sơn đảo hải từng đợt đè xuống. Đối thủ sau khi phát lực có thể lấy hơi trở lại, lão lại không thể ngưng tay, vô phương hồi lực. Sau mấy chục chiêu, chung quy đã chịu không nổi, chỉ có thoái ra sau, dần dần lùi xa Vô Đế Khanh. Sau khi cách xa Vô Đế Khanh, đám người chính đạo liền an tâm, càng mạnh tay mạnh chân vây công Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử dần dần cật lực, khóe mắt liếc bốn phía, chỉ thấy tới giờ đám đệ tử Trường Sinh Đường đã triệt thoái gần hết. Bọn Mạnh Ký mấy người vẫn còn ở lại muốn tiếp ứng mình, nhưng bên đó lại có quá nhiều đệ tử chính đạo vây đánh. Ngọc Dương Tử rùng mình, biết rằng nếu hai ba chục người này mà hợp lại, đạo hạnh của mình có cao hơn cũng phải tán mạng tại đây. Liền đánh giạt hiên viên kiếm của Tăng Thư Thư đang tấn công nơi chính diện, hét lớn: "Các người mau chạy đi." Bọn Mạnh Ký thoáng ngây người, liền xoay mình bỏ chạy. Ngọc Dương Tử không còn luyến chiến, Âm Dương Kính trong tay lấp lánh, bất chợt bạch quang bừng sáng, hào quang dịu mắt. Nháy mắt năm đạo pháp bảo công tới bên mình lão, không ngờ đều bị nó phản chấn bay trở lại, công ngược lại chủ nhân. Bên chánh đạo đâu có ngờ lão còn có bản lĩnh như vậy. Cả trận liền hỗn loạn, trận thế cũng mở ra một khẽ hở nhỏ. Ngọc Dương Tử lịch duyệt vô cùng, lập tức hóa thân thành kỳ quan, như ánh chớp xông ra theo đó. Thân hình lão chớp động, liền thoát qua kẻ hở, chớp mắt đã thoát khỏi. Bọn Tiêu Dật Tài cách lão quá xa, đuổi theo không kịp. Nhưng ngay lúc đó, bích quang vụt lóe lên, sáng lạng chói mắt. Trạm Long kiếm hung hãn ngay trước mặt chém xuống. Nhìn khí thế thật như muốn chẻ Ngọc Dương Tử ra làm hai mảnh. Ngọc Dương Tử quá đột ngột, không kịp đề phòng, nhưng giây phút sinh tử quan đầu, lão không ngờ vẫn cố gắng lách mình sang phải được ba phân. Bích quang chém lạc sang một bên, ống tay áo phất phơ bị bích quang ép nát thành bụi. Cánh tay tả của Ngọc Dương Tử đã bị chặt cục từ lâu, nhờ vậy bây giờ lại chiếm tiện nghi. Nếu không, dưới cơn đau, lão khó lòng bảo trì được sự trấn định. Tuy vậy, bên thân người phía trái vẫn nóng bỏng đau rát, e rằng đã bị kiếm ảnh gây thương tích. Thân người lão không ngưng nghỉ, hữu thủ xoay theo, Âm Dương Kính liền lấp loáng hắc quang, hoành kích đánh ra. Chỉ nghe một tiếng hự, Lâm Kinh Vũ loạn choạng thoái lui, vết thương hồi nãy mới băng bó lại vỡ miệng, máu tươi lại phúng trào. Giờ này trước mặt không còn đệ tử chính đạo cản được, Ngọc Dương Tử trong lòng mừng rỡ, đang định ra tay, đồng thời cũng chửi thầm: "Hôm nay chịu khuất phục với đám tiểu bối chính đạo này, sẽ có ngày báo phục gấp trăm lần. Trên tử trạch đột nhiên vang lên một tiếng nổ như tiếng sấm. Mọi người đều dõi mắt nhìn. Một đạo lam quang sáng như ngọc rọi bay nơi chân trời. Mây đen che kín bầu trời như gấp rút tuôn chảy, như một cơn thác cuồn cuộn đổ. Lục Tuyết Kỳ đứng giữa không trung, cuồng phong lẫm liệt, dung nhan tuyệt thế lại như băng như xương. Trong bóng tối đằng xa, phảng phất cũng có người hơi rung động thân mình. Nữ tử mỹ lệ đó lăng không mà tới, cất bảy bước giữa trời, miệng niệm chú. Nháy mắt bầu trời sấm chớp loang loáng, như những con mảnh xà xuyên mình qua mấy tầng mây. Ngọc Dương Tử biến sắc. Không đợi lão có phản ứng gì, thần kiếm ngự lôi chân quyết của Lục Tuyết Kỳ dĩ nhiên đã phát động. Chỉ thấy nơi chân trời điện quang sấm chớp khổng lồ âm âm đánh xuống, đánh lên mũi Thiên Nhai kiếm, làm quang càng rực rỡ, phút chốc đã chiếu sáng cả nửa trời mây đen kín mít. Giờ này phút này, Lục Tuyết Kỳ không còn khổ công cực lực như lúc tỷ thí với Trương Tiểu Phàm năm xưa nữa. Chỉ thấy sấm chớp mù trời ánh chiếu vào trong mắt sâu kín của nàng, phảng phất lại quay trở về năm tháng của quá khứ. Cột sáng khổng lồ tỏa bắn xuống, chưa đến mặt đất, đám đệ tử chính đạo dĩ nhiên đã kéo nhau thoái tránh. Nội trong vòng mấy trượng chung quanh Ngọc Dương Tử, cuồng phong gào rít, cây lá rong cỏ không ngờ bật tung cả gốc rễ, uy thế kinh hồn. Ngọc Dương Tử thét lên một tiếng, y phục toàn thân bốc phồng phần phật. Âm dương kính giơ lên, phóng ra kỳ quang hai màu đen trắng kỳ dị, nháy mắt đã dung hòa thành một thể. Hiển nhiên Ngọc Dương Tử đã xuất hết toàn lực liều mạng. Oang đùng, cục sáng khổng lồ đập ầm lên âm dương kính của Ngọc Dương Tử. Trong khoảnh khắc đã đè thân người Ngọc Dương Tử lún xuống đất một phân. Ngọc Dương Tử trên mặt không ngờ đã thoáng hiện vẻ đau đớn, nhưng thân người Lục Tuyết Kỳ giữa trời cũng đột nhiên rúng động mạnh, sắc mặt cũng tái đi mấy phần. Nhưng cột sáng khổng lồ giữa đương trường lại không thoái giảm, vẫn vần vũ không ngừng trên Thiên Nhai thần kiếm, điện quang loạn chiếu, đập xuống một cách kịch liệt. Cánh tay duy nhất của Ngọc Dương Tử gồng lên, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Nếu không phải uy lực của thần kiếm ngự lôi chân quyết quá lớn, đệ tử chính đạo không thể xông tới góp tay, thì giờ này ngàn đao vạn kiếm đã cùng chém tới, trong nháy mắt đã biến Ngọc Dương Tử thành đống thịt bầy nhầy rồi. Mắt Ngọc Dương Tử ngập tràn vẻ oán độc, bắp thịt trên mặt méo mó, nghiến răng hung hãn cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên âm dương kính. Không biết vì sao, âm dương kính liền sáng chói hẳn lên, không ngờ vẫn cứng cỏi đội ngược cột sáng khổng lồ của Lục Tuyết Kỳ trở lại. Bọn Tiêu Dật Tài thấy không ổn, chia nhau phóng tới. Ngọc Dương Tử hét lớn một tiếng, phi thân bay lên. Âm dương kính quét vội ra sau, khí thế linh quang của âm dương kính được tinh huyết của lão kích phát hùng dũng hơn nhiều. Bọn Tiêu Dật Tài không dám đón nhận, vội thoái lui trở lại. Ngọc Dương Tử ra chiêu tuy lợi hại, nhưng sau trận quyết đấu kịch liệt đó đã dụng kỳ thuật lợi hại hung độc như vậy, dĩ nhiên nguyên khí đã bị chấn thương, cả cước bộ cũng lảo đảo mấy phần. Nhưng thật đâu phải tay vừa, dưới tình huống như vậy vẫn kiên tâm hít một hơi dài phi thân mà đi, chung quy đã tan biến trong màn đêm. Bọn Lý Tuân còn muốn đuổi theo, Tiêu Dật Tài trong chớp mắt đã phân định thiệt hơn, la lớn ngăn cản. Cướp cùng đường chớ có rượt, tử trạch nguy cơ bốn bề, bọn ta lại không quen thuộc, cẩn trọng là hơn. Lý Tuân tuy không muốn nghe cho lắm, nhưng đêm nay Tiêu Dật Tài liệu sự như thần, trong lòng cũng có chút bội phục gã, chung quy đã dừng chân. Đêm nay trận chiến này chung quy đã chấm dứt bằng sự thảm bại của ma giáo Trường Sinh Đường. Chỉ là hai phe phái chính ma đụng độ, bên chính đạo cũng có tổn thất, bất quá không nặng như Trường Sinh Đường. Đó cũng là quá tốt rồi.
12: Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
1: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
13: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
13: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
3: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
14: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
15: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
14: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
16: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
17: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thường Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
18: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
19: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
20: Doctoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch râu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
0: Vân Trang xin chào toàn thể đồng hương và quý thính giả thân thương đang nghe Làn Sóng Việt Radio trong chương trình Houston Muôn Màu. Thưa quý vị, thành phố Houston của chúng ta bước vào những ngày đầu tháng 10 với những làn gió giao mùa se lạnh. Đô thị này lúc nào cũng vậy, cuồn cuộn sức sống, nhưng bên dưới dòng chảy hối hả luôn là muôn vàn câu chuyện của phận người, của những trăn trở mưu sinh, của trách nhiệm cộng đồng và những giá trị nhân văn mà chúng ta cùng gìn giữ. Đến với chuyên mục Sắc Màu Cuộc Sống hôm nay thì Vân Trang kính mời quý vị cùng ngồi lại lắng lòng qua năm mỗi chuyện, năm lát cắt thực tế vừa diễn ra ngay trên mảnh đất quen thuộc này. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên xin được mở đầu bằng một nốt lặng của một gia đình có con em theo đuổi bộ môn thể dục dụng cụ tại Houston. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần lễ, cộng đồng thể thao địa phương liên tiếp đón nhận 2 cú sốc lớn khi 2 trung tâm đào tạo kỳ cựu phải đóng cửa. Sau khi trung tâm Star Gymnastics Training Center tại Houston phải ngưng hoạt động đột ngột vì vướng mắc tiền thuê mặt bằng, thì mới đây thì Học viện Woodland Gymnastics Academy, một cái tên đã gắn bó suốt 30 năm ròng rã, cũng chính thức tuyên bố chia tay sàn đấu sau khi giải thi đấu cuối tuần này. Chủ cơ sở là ông Jason Wadden chia sẻ trong niềm tiếc nuối, hợp đồng thuê mặt bằng đã hết hạn và chủ bất động sản quyết định chuyển nhượng tòa nhà cho một đối tác kinh doanh khác. Đội ngũ quản lý đã cố gắng lùng sục khắp nơi để tìm kiếm một địa điểm thay thế. Nhưng mà quý vị biết đó, bộ môn thể dục dụng cụ đòi hỏi những tiêu chuẩn kỹ thuật vô cùng khắt khe. Trần nhà phải cực kỳ cao cho những cú nhào lộn trên xà. Diện tích mặt sàn thì phải rộng lớn và kết cấu chịu lực đạt chuẩn thi đấu. Địa điểm duy nhất đáp ứng được thì công trình vẫn đang xây dựng dở dang. Sớm nhất cũng phải đến tháng 2 năm tới mới hoàn thiện. Điều đó đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải gánh chi phí khổng lồ suốt nhiều tháng trời mà không thể mở lớp. Một bài toán kinh tế quá sức đối với một cơ sở gia đình. Ngay lúc này, những dụng cụ tập luyện gắn bó suốt 3 thập kỷ, từ cầu thăng bằng, xà lệch, xà đơn, xà kép, đệm tiếp đất cho đến khay phấn đang được thanh lý vội vã. Thưa quý vị, khi một phòng tập 30 năm đóng cửa, điều mất đi không chỉ là 1 mét vuông mặt bằng hay là thiết bị tập luyện, đằng sau đó là sự ngơ ngác hụt hẫng của hàng trăm em nhỏ và các bậc phụ huynh. Nhiều em đang bước vào giữa mùa thi đấu mùa thu, nhiều em gái lớn đang trong giai đoạn nước rút rèn luyện để tìm kiếm học bổng thể thao đại học. Cánh cửa tương lai bỗng nhiên bị gián đoạn vì mất đi người thầy và sàn tập thân quen. Các bậc cha mẹ giờ đây phải tất tả ngược xuôi nộp đơn vào các phòng tập lân cận, nơi mà học phí cao hơn đáng kể và chỗ trống thì vô cùng khan hiếm. Đối với những gia đình có 2-3 cháu cùng theo đuổi bộ môn, gánh nặng tài chính bỗng nhân lên gấp bội. Nhìn hình ảnh các em nhỏ bệnh rịnh chào tạm biệt huấn luyện viên thì Vân Trang nhận ra rằng trong sự phát triển vũ bão của thương mại và đô thị hóa, việc giữ chân những không gian ươm mầm thể thao bền vững cho con trẻ thực sự là một thách thức rất là lớn, đòi hỏi không chỉ đam mê của người làm nghề mà còn cả sự nâng đỡ từ chính sách cộng đồng. Rời những sàn tập thể thao thì chúng ta cùng nhìn sang một bài toán hạ tầng sống còn của vùng đất trũng Vịnh Duyên Hải, công tác phòng chống lũ lụt tại quận Harris. Thưa quý vị, Văn phòng Đất đai Texas GLO dưới sự đồng thuận từ Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Liên bang SUD vừa chấp thuận gia hạn thêm 1 năm cho quận Harris đối với nguồn quỹ tái thiết sau cơn bão Harvey với tổng kinh phí lên tới hơn 1,1 tỷ Mỹ Kim. Văn phòng thẩm phán quận Lina Hidalgo cũng đã chính thức xác nhận tiếp nhận quyết định này. Nhờ việc gia hạn thì 11 dự án khắc phục thảm họa trị giá 322 triệu Mỹ Kim sẽ dời hạn chót giải ngân đến ngày 28 tháng 2 năm 2028. Đồng thời 17 dự án công trình giảm thiểu rủi ro ngập lụt trị giá trên 546 triệu Mỹ Kim cũng được lùi hạn hoàn thành sang ngày 31 tháng 3 năm 2029 nhận quyết định này. Nhờ việc gia hạn

dụng với việc tân giám đốc điều hành Marcus Tuckett lên thay thế bà Tina Petersen sau những áp lực về tình trạng đình trệ tiến độ công trình. Thưa quý vị, người dân Houston của chúng ta hãy nhắc đến mưa bão hay là cái tên Harvey là trong lòng lại dấy lên nỗi lo âu thấp thỏm. Việc liên bang và tiểu bang đồng ý gia hạn nguồn quỹ hơn 1 tỷ đô la này quả thực là một chiếc bao cứu sinh quý như vàng, giúp nguồn lực xây dựng không bị thu hồi. Thế nhưng lời cảnh báo nghiêm khắc từ ủy viên đất đai Dow Buckingham về việc quận Harris liên tục chậm trễ các mốc chi tiêu cũng là điều khiến chúng ta phải suy ngẫm. Thời gian được nới thêm một năm, nhưng mùa bão của thiên nhiên thì không bao giờ chờ đợi con người. Tiền bạc đã sẵn có từ ngân khố liên bang. Điều mà hàng triệu cư dân mong mỏi nhất lúc này không phải là những cuộc tranh luận bằng giấy hay điều chỉnh nhân sự, mà là những chiếc máy xúc bờ kè, hồ điều tiết nước thật sự vận hành hiệu quả ngoài thực địa. Thời gian là vàng và sự bình yên của từng mái ấm gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào trách nhiệm hành động của các cấp chính quyền hôm nay. Thưa quý đồng hương, một tin pháp đình vừa xảy ra tại địa hạt của chúng ta gợi lên nhiều bâng khuâng về đạo đức nghề nghiệp và kỷ cương xã hội. Một cựu cảnh sát phó thuộc văn phòng cảnh sát trưởng quận Harris, ông Donia Dozier, đã bị bắt giữ và hiện đang đối mặt với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng, một tội danh cố ý tấn công tình dục và một tội danh lạm dụng chức quyền. Theo hồ sơ truy tố từ tòa án quận Harris thì cựu sĩ quan này bị cáo buộc đã lợi dụng vị trí công tác khi đang thi hành công vụ để tiếp cận và thực hiện hành vi sai trái với các nạn dân nữ trong lúc mang sắc phục cảnh sát. Mức tiền tại ngoại hầu tra cho ông Dozier hiện đang được ấn định ở mức 60.000 Mỹ Kim và phiên điều trần sơ bộ sẽ diễn ra trong những ngày tới. Kính thưa quý vị, chiếc áo đồng phục và huy hiệu cảnh sát sinh ra là để bảo bọc người yếu thế, để mang lại sự an tâm cho người dân mỗi khi bước ra đường. Khi một người đại diện cho luật pháp lại dùng chính uy quyền được ủy thác ấy làm tổn hại người khác, thì vết thương để lại không chỉ riêng cho nạn nhân, mà là sự xói mòn niềm tin của cả cộng đồng. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ khách quan thì việc cơ quan chức năng kiên quyết bắt giữ, khởi tố và đưa vụ việc ra ánh sáng mà không có vùng cấm cũng chứng minh tính nghiêm minh của luật pháp Hoa Kỳ. Quý vị có biết câu là con sâu làm rầu nồi canh, một vài cá nhân tha hóa, không thể làm lu mờ sự hy sinh tận tụy ngày đêm của các cảnh sát chân chính khác đang dấn thân bảo vệ bình yên cho khu vực Houston. Pháp luật sẽ có phán quyết công bằng và chính là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc về việc sàng lọc giám sát phẩm chất của những người nắm giữ cán cân công quyền. Thưa quý vị, trong những ngày này thì người dân Houston và chính trường Texas cũng đang bùi ngùi chuẩn bị tiễn đưa một nhân vật lịch sử gắn bó sâu đậm với thành phố của chúng ta. Đó là cựu dân biểu tiểu bang Garnett Coleman. Ông đã tạ thế vào ngày 23 tháng 9 vừa qua ở tuổi 65, khép lại hơn 3 thập kỷ cống hiến bền bỉ cho khu vực Turquoise và cộng đồng cư dân Houston tại Hạ viện Texas từ năm 1991 đến kỳ nghỉ hưu vào năm 2022. Theo thông báo từ gia đình và nhà tang lễ McCoy và Harrison, lễ viếng và tang lễ chính thức tưởng niệm cuộc đời của ông sẽ được cử hành trang trọng vào sáng thứ Sáu, ngày 9 tháng 10 tại nhà thờ chính tòa, tọa lạc trên đường Texas Avenue, ngay trung tâm thành phố Houston. Dù trên chính trường mỗi người có thể mang lại một lăng kính chính trị khác nhau, nhưng không ai có thể phủ nhận những dấu ấn không biết mệt mỏi mà ông Garnett Coleman để lại cho Texas. Suốt 31 năm ngồi ghế nghị trường, ông luôn là tiếng nói kiên trì đấu tranh cho việc mở rộng chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế cho người có thu nhập thấp, nâng cao sức khỏe tâm thần và cải cách tư pháp cộng đồng. Và kép lại năm mỗi chuyện hôm nay là một thông tin thiết thực cho sức khỏe của mỗi gia đình chúng ta. Thời tiết Houston mấy hôm nay sáng sớm se lạnh, trưa chiều lại hầm nóng và điều kiện rất là dễ bùng phát các bệnh đường hô hấp. Sở Y tế Houston cùng các chuyên gia y tế vừa đưa ra lời kêu gọi người dân chủ động chích ngừa vaccine cúm mùa càng sớm càng tốt. Các chuyên gia, bác sĩ khuyến cáo thông điệp quen thuộc Blue Before Blue, tức là hãy hoàn thành mũi tiêm ngừa cúm trước lễ Halloween cuối tháng 10. Mũi tiêm này được khuyến nghị

0: cho tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên, đặc biệt là người lớn tuổi, trẻ nhỏ và những người có bệnh nền. Đối với các trẻ em cần tiêm liều nhắc lại, phụ huynh nên chú ý khoảng cách tối thiểu giữa hai liều là 4 tuần. Thưa quý vị, người Việt mình vốn bản tính siêng năng, bận rộn làm việc, buôn bán, lo toan cho con cái từ sáng sớm đến tối mịt. Đôi khi cứ ỷ lại vào sức khỏe rồi thặt lưỡi, ôi cảm cúm sơ sơ mấy bữa là khỏi. Thế nhưng, các bác sĩ đã cảnh báo những biến chứng cúm mùa gần đây rất dễ gây viêm phổi nặng hoặc là biến chứng gây nguy hiểm cho người lớn tuổi và các em bé. Hiện nay, các nhà thuốc Tây quanh khu người Việt như là CVS, Walgreens, SGB hay là các trung tâm y tế cộng đồng đều có sẵn vaccine và phần lớn được bảo hiểm chi trả toàn bộ. Một số nơi còn tổ chức tiêm miễn phí cho người không có bảo hiểm. Quý vị hãy bớt chút thời gian và đưa cả gia đình đi chích ngừa để yên tâm đón một mùa thu đông khỏe mạnh nhé. Kính thưa quý vị, sau những nhịp đập thời sự thường nhật nhất thì chiếc cầu nối quen thuộc của Houston muôn màu lại đưa chúng ta đến với không gian của sắc màu văn hóa. Mở đầu cho hành trình thưởng ngoạn thì Vân Trang xin đưa quý vị ghé thăm một điểm hẹn nghệ thuật thị giác mang tầm cỡ quốc tế ngay giữa lòng Houston. Đó là công trình sắp đặt ánh sáng trứ danh mang tên Twilight Epiphany Skyway của nghệ sĩ bậc thầy thế giới James Turrell, tọa lạc tại khuôn viên trường âm nhạc Shepherd thuộc Đại học Rye. Sau một thời gian tạm đóng cửa để tiến hành đại tu và nâng cấp toàn bộ hệ thống chiếu sáng kỹ thuật số, Skyway đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ công chúng. Được khánh thành lần đầu vào năm 2012, đây là một cấu trúc kim tự tháp 2 tầng bằng đất, bê tông và thép composite được thiết kế vô cùng tinh vi về mặt thị giác lẫn âm học. Điều kỳ diệu nhất ở Skype nằm ở khoảng mở hình chữ nhật trên mái vòm nhìn thẳng lên nền trời tự nhiên. Chương trình trình diễn ánh sáng diễn ra 2 lần mỗi ngày vào lúc bình minh và hoàng hôn. Lúc này thì hệ thống đèn led tối tân chiếu hắt lên trần cấu trúc liên tục biến đổi dải màu từ cam lửa, tím biếc, xanh lam hoặc là xanh lục bảo. Ánh sáng nhân tạo này phối hợp nhịp nhàng với sắc độ tự nhiên của bầu trời đang chuyển giao, đánh lừa thị giác của mắt người nhìn, khiến bầu trời như là cô đặt lại và đổi màu một cách kỳ ảo mà không mấy ảnh nào có thể bắt trọn được vẻ đẹp thật sự. Không gian tại đây mở cửa hoàn toàn miễn phí cho cộng đồng với sức chứa khoảng 120 người ở 2 tầng ghế ngồi. Quý vị có thể ngồi tĩnh lặng, nghe tiếng gió luồn qua khuôn viên đại học, rợp bóng cây sồi xanh mát, chiêm ngưỡng sự giao thoa ngoạn mục giữa kiến trúc nhân tạo và bầu trời vũ trụ, một trải nghiệm tĩnh tại tuyệt đối để gột rửa mọi áp lực của một ngày bận rộn. Và rời khỏi không gian tĩnh lặng của Skype thì chúng ta cùng hòa mình vào nhịp đập rộn ràng của mùa dạ tiệc và lễ hội nghệ thuật mùa thu năm 2026. Đang khởi động tưng bừng khắp toàn thành phố Houston. Cứ mỗi độ thu về, Bayou City lại khoác lên mình một diện mạo kiêu sa, náo nhiệt với chuỗi gala gây quỹ, đêm hòa nhạc mở màn và các buổi triển lãm chuyên đề lớn. Từ các bảo tàng trứ danh tại Museum District như là Bảo tàng Mỹ thuật Houston, Bảo tàng Khoa học Tự nhiên cho đến khu nhà hát Downtown sầm uất với các đoàn kịch nghệ, vũ kịch Houston Ballet và dàn nhạc giao hưởng, tất cả đều đang đồng loạt bước vào mùa diễn chính trong năm với các chủ đề đặc sắc. Hàng triệu Mỹ Kim được quyên góp tại các buổi dạ tiệc mùa thu này được dành trọn để tài trợ học bổng nghệ thuật cho giới trẻ, hỗ trợ các nghệ sĩ bản địa và duy trì hoạt động miễn phí của các bảo tàng công cộng. Đây chính là nét văn hóa hào sảng, trọng tình nghĩa và trân quý cái đẹp đã tạo nên bản sắc rất riêng cho người dân vùng Texas này. Và thưa quý vị, giữa dòng chảy nghệ thuật đa sắc tộc của một đô thị hàng đầu nước Mỹ, điều làm cho Vân Trang cảm thấy rất là tự hào và xúc động hơn cả chính là sự hiện diện của tinh hoa trí tuệ Việt Nam ngay tại Houston. Đó là phòng trưng bày nghệ thuật Tâm Giang Bo Hạc của kiến trúc sư nghệ nhân Long Hoàng, tọa lạc tại địa chỉ quen thuộc 3200 Wilkes Drive, Houston. Kính thưa quý thính giả, Nhắc đến kiến trúc sư Long Hoàng thì giới chuyên môn mỹ thuật không chỉ ở Việt Nam mà toàn cầu đều nhắc đến anh như là một người đã khai sinh ra một trường phái nghệ thuật độc bản mang tên Boạt. Tên gọi này là sự đúc kết từ bamboo, tre, âu là những lỗ tròn kết nối, acrylic vật liệu mica hiện đại và art là kiến trúc. Để tạo nên một tác phẩm thì anh sử dụng sợi tâm gia, loại tre nứa dẻo dai, chuốt mịn truyền thống của Việt Nam, kết hợp cùng công nghệ cắt laser chính xác trên các tấm acrylic. Mỗi công trình đòi hỏi hàng trăm ngàn que tâm giang và hàng triệu lỗ khoan vi mô, được anh tỉ mỉ lồng ghép hoàn toàn bằng tay suốt hàng ngàn giờ lao động trí óc và sự nhẫn nại phi thường. Tài năng và sức sáng tạo của kiến trúc sư Long Hoàng đã được khẳng định qua hàng loạt danh hiệu cao quý, kỷ lục quốc gia Việt Nam, kỷ lục châu Á và đỉnh cao là kỷ lục thế giới do Liên minh Kỷ lục Thế giới trao tặng. Anh chính là người tiên phong đưa di sản kiến trúc Việt Nam và thế giới thăng hoa qua nghệ thuật tâm gian. Một minh chứng rực rỡ cho thấy nghệ thuật của anh đã vượt khỏi biên giới quốc gia. Mô hình tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ US Capitol được dựng từ hơn 250.000 thanh tâm gian và 750.000 lỗ cắm tinh vi trong suốt 7 tháng ròng rã, đã được hệ thống bảo tàng kỳ quan quốc tế trứ danh Ripley Believe It or Not mua lại. Bảo tàng đã trang trọng trưng bày tác phẩm này tại các cuộc triển lãm quốc tế lớn ở Dubai và Hoa Kỳ. Ripley từng công nhận đây là tác phẩm điêu khắc bằng tâm tre đầu tiên đến từ Việt Nam trong bộ sưu tập của họ, đạt đến độ tráng lệ và chuẩn xác khó tin. Tại Gallery 3200 Wilkes Drive, Houston thì quý vị không chỉ được ngắm lại các biểu tượng quê nhà như là chùa Một Cột, tháp rùa Ngọ Môn Huế hay là nhà thờ Đức Bà mà còn được trực tiếp chạm vào các dự án cộng đồng ý nghĩa như là tấm bản đồ Mỹ bằng tâm gian. Việc đặt một không gian trưng bày bề thế ngay tại Houston là cả một khát vọng lớn lao của anh, vừa tạo một nhịp cầu văn hóa để bà con đồng hương và các thế hệ con em gốc Việt nơi hải ngoại luôn nhớ đến cội nguồn, vừa tự hào giới thiệu đến bạn bè Hoa Kỳ rằng bàn tay, khối óc và chất liệu tre gian mộc mạc của Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên những kiệt tác nghệ thuật vĩ đại sánh ngang tầm thế giới. Một điểm ở văn hóa đầy kiêu hãnh của người Việt ngay giữa lòng Texas mà quý vị và gia đình nhất định phải ghé qua vào dịp cuối tuần này. Kính thưa quý vị, người ta thường nói là muốn hiểu sâu sắc cái hồn của một thành phố thì hãy ngồi vào bàn ăn của thành phố đó. Houston của chúng ta từ lâu đã nức tiếng gần xa như là một thiên đường ẩm thực đa văn hóa bậc nhất nước Mỹ. Trong phân đoạn sắc màu ẩm thực tuần này thì mời quý vị cùng Vương Trang điểm qua những tin tức ăn uống sốt dẻo nhất và ghé thăm 3 nhà hàng độc đáo vừa góp mặt trong danh sách tinh hoa ẩm thực của Houston. Mở đầu là một sự trở lại đầy cảm xúc đối với những ai trót yêu ẩm thực Mexico truyền thống suốt hơn 4 thập kỷ qua tại Houston. Sau khi ngậm ngùi nói lời chia tay địa điểm quen thuộc trên đường Cabi vào cuối tháng 8, nhà hàng biểu tượng Picos của đầu bếp Arnaldo Richard đã bất ngờ tái xuất sớm hơn dự kiến. Nhờ sự bắt tay vào phút chót với Hanani Group, Picos đã chính thức mở lại tại địa chỉ 3736 West Hammer Grove, chỉ cách chỗ cũ khoảng 2 mile. Không gian mới mở rộng hơn 6.000 feet vuông với quầy bar trong nhà kết hợp ngoài trời rất là thoáng đãng. Điều khiến thực khách trung thành thở phào nhẹ nhõm là toàn bộ linh hồn thực đơn vẫn được giữ nguyên vẹn từ 7 loại sốt mole trứ danh đại diện cho 7 vùng miền Mexico. Món bánh enchiladas đậm đà cho đến ly shaker margarita lắc tay huyền thoại. Giữa lúc giá cả mặt bằng và chi phí leo thang khiến nhiều quán ăn lâu đời phải đóng cửa, thì sự hồi sinh thần tốc của thương hiệu gia đình có từ năm 1984 như thế này không chỉ giữ lại được một địa chỉ ăn ngon mà còn bảo tồn một phần ký ức ẩm thực sống động của cư dân Houston. Nếu như quý vị muốn tìm một bữa ăn vừa thịnh soạn vừa nhẹ tênh cho túi tiền thì chuỗi nhà hàng Bistec danh tiếng Perry Stickhouse and Riley đang chuẩn bị khuấy động thành phố với chương trình tri ân thường niên Flashback Friday để kỷ niệm năm 1979 thời điểm Paris khởi đầu làm một tiệm thịt khiêm tốn tại Houston. Nhà hàng sẽ phục vụ bữa trưa với giá không tưởng chỉ 79 xu. Năm nay quy mô còn lớn hơn khi áp dụng cho 200 thực khách đầu tiên xếp hàng tại mỗi chi nhánh trên khắp Houston, bao gồm Sugarland, Memorial City, Katy, The Woodland, Paybrook và Chameo. 100 phần dành cho món sườn heo trứ danh, 100 phần cho các món sandwich bò nướng, củi, hồ đào, hảo hạng. Bí mật nằm ở chỗ ngày diễn ra sự kiện sẽ không công bố rộng rãi trên báo đài mà chỉ được bật mí bất ngờ trên các trang mạng xã hội của Paris. Cửa sẽ mở vào đúng 10 giờ 30 sáng của ngày đặc biệt đó. Đây không chỉ là một chiêu thức tiếp thị tài tình mà còn tạo nên một nét sinh hoạt hào hứng cho giới văn phòng và người dân địa phương. Vân Trang xin được đưa quý thính giả đến với một góc nhỏ quen thuộc nhất của tâm hồn, đó là chuyên mục sắc màu cảm xúc của chương trình Houston Muôn Màu. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hối hả nơi xứ người, có những buổi chiều ngồi sau tay lái giữa dòng xe tấp nập của xa lộ Houston, đôi khi chúng ta tự hỏi, đi qua bao nhiêu thăng trầm, điều gì sẽ là tài sản quý giá nhất động lại trong tim mỗi con người? Phải chăng đó là lúc bản thân đang đối diện với những nghịch cảnh ngặt nghèo nhất mà trái tim vẫn đập những nhịp đập vị tha vì người khác? Hôm nay Vân Trang xin được kể cho quý vị nghe một câu chuyện như thế. Câu chuyện về một thanh niên Houston, một người hâm mộ cuồng nhiệt của đội bóng Houston Texans, đang từng ngày chiến đấu với căn bệnh hiếm gặp và tấm lòng thảo thơm của gia đình anh khi muốn trao đi một món quà bất ngờ cho đời. Thưa quý vị, với người dân Hoa Kỳ nói chung và người dân Texas chúng ta nói riêng, những trận cầu bóng bầu dục cuối tuần không đơn thuần là thể thao. Đó là ngày hội gia đình, là nơi cha con, bè bạn cùng hò reo, san sẻ những khoảnh khắc gắn kết tuyệt vời nhất bên màu áo đội nhà Houston Texans. Người thanh niên trong câu chuyện mà Vân Trang muốn nhắc đến là có một tình yêu nồng cháy như thế với sân cỏ NRG. Nhưng mà số phận trớ trêu đã mang đến cho anh một biến cố nghiệt ngã. Căn bệnh hiếm gặp ập đến rút cạn dần sức khỏe của anh qua từng ngày, từng giờ. Giờ đây thì anh không còn đủ sức lực để tự mình bước qua cánh cổng sân vận động, không thể hòa vào tiếng reo hò rực lửa giữa hàng vạn khán giả. Trong tay gia đình anh lúc này là cặp vé xem trận đấu của đội Houston Texans, tấm vé mà trước đây có lẽ là niềm mong ước, là kế hoạch cho một ngày cuối tuần rộn rã tiếng cười của cả nhà. Đối diện với thực tế đau xót khi người thân không thể đến sân, gia đình anh đã chọn cách bán lại chiếc vé ấy để kiếm thêm một khoản tiền trang trải viện phí. Gia đình anh đã không chọn lại cách bán lại chiếc vé ấy để kiếm thêm một khoản tiền trang trải viện phí, cũng không để nó trôi qua một cách tiếc nuối âm thầm. Thay vào đó, họ đã làm một điều khiến bao con tim phải rung động. Họ quyết định dành tặng cặp vé đặc biệt này cho một ai đó ngoài kia, một người có lẽ cũng đang cần một niềm vui, một gia đình đang chật vật, cần một khoảnh khắc kỳ diệu để thắp sáng hy vọng, như là một lời chúc phúc, một lời chân thành gieo mầm từ chính gian nan. Thưa quý vị, người ta thường nói khi cuộc đời ném ta vào những điều cay đắng, rất khó để ta mỉm cười và càng khó hơn để ta nghĩ đến hạnh phúc của người khác. Nhưng gia đình người thanh niên này đã chọn cách đối diện với nỗi đau bằng một tâm thế thật đẹp đẽ. Họ biến sự bất lực của thể xác thành sức mạnh của lòng trắc ẩn. Họ biến một chuyến đi không thể thành hiện thực của người thân thành giấc mơ trọn vẹn cho một mảnh đời khác. Cặp vé ấy được trao đi, nó không đơn thuần là một chiếc vé vào cổng sân vận động có giá trị bao nhiêu, mà nó đã trở thành một biểu tượng của lòng nhân ái, một ngọn nến được thắp lên giữa bóng tối của bệnh tật. Người nhận được món quà ấy khi ngồi trên khán đài của sân cỏ Houston chắc chắn sẽ không chỉ thưởng thức một trận cầu đẹp mắt, mà trong lòng ngực họ sẽ rộn ràng hơi ấm của tình người. Thứ tình cảm không quen biết, không toan tính, chỉ đơn giản là muốn làm cho một người xa lạ mỉm cười giữa thế gian này. Hóa ra hạnh phúc chưa bao giờ nằm ở việc chúng ta nắm giữ được bao nhiêu, mà nằm ở chỗ đôi bàn tay dám mở ra để trao tặng những gì, ngay cả trong những ngày giông bão nhất của cuộc đời. Ánh hoàng hôn đang dần buông xuống trên những nẻo đường quen thuộc của thành phố Houston. Khép lại chuyên mục Sắc màu cảm xúc cũng như toàn bộ chương trình Houston muôn màu. Ngày hôm nay, Phương Trang mong rằng câu chuyện nhỏ và ấm áp vừa rồi sẽ là một đốm lửa sưởi ấm tâm hồn quý vị trên đường về nhà với mái ấm thân yêu. Dù cuộc sống xứ người có bao nhiêu nhọc nhằn, gánh nặng mưu sinh có đôi lúc làm trĩu nặng đôi vai, xin quý vị hãy luôn tin rằng lòng tốt và sự tử tế vẫn luôn hiện hữu âm thầm quanh chúng ta. Vân Trang xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu đồng hành cùng chương trình. Chúc toàn bộ quý thính giả và gia đình một buổi tối thật an lành, ấm áp bên mâm cơm sum vầy và có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong làn sóng Houston muôn màu kỳ tới.
1: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
6: Ai, ốc bún măng vịt rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún măng vịt.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
11: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
12: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
13: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
11: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn. DT Collagen.
14: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
15: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
16: Dạ, chào chú.
17: Chào anh.
16: Dạ.
18: Thì cái này đang có 15% với lại em viết thêm mặt nạ cho
19: chị. Đây là quà tặng của mình.
20: Cảm ơn cô nhiều.
19: Dạ.
15: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
19: Dạ alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
15: 1855 855 5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
21: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV do Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Và ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đản.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả của chương trình Phật Thanh Đường Về Bến Giác. Trong phần Phật Pháp tuần này, xin đề cập đến đề tài khuôn tu nội lực. Có lẽ chúng ta rất là dễ dàng để hình dung ra cái sức mạnh của thân. Ví dụ như khi thân chúng ta khỏe, dù là đi bộ, leo núi hay các sinh hoạt đều mạnh mẽ, nhanh nhẩu và thoải mái. Nhưng mà nếu sức khỏe chúng ta yếu đi, cạn kiệt vì bệnh tật, vì tuổi già hay vì bất cứ lý do nào đó, thì chúng ta sẽ thấy ngay rằng trong một cái hình hài mà nó thiếu sức khỏe thì chúng ta làm việc gì cũng khó khăn, cũng mệt. Đó là về mặt sinh lý, thân thể. Về mặt tâm lý đó, thì thật ra có một thời nào đó chúng ta có một cái cảm nhận mơ hồ về cái yếu và cái mạnh của tâm. Nhưng mà càng sống thì chúng ta mới thấy rằng không phải tâm của chúng ta lúc nào cũng có một trạng thái nội lực giống nhau. Có lúc chúng ta rất là quể quải, có lúc chúng ta hưng phấn, có lúc chúng ta cương quyết mạnh mẽ làm việc gì đó, dường như là không biết sợ, không biết mệt. Trái lại có lúc nội lực của chúng ta yếu, tâm của chúng ta cảm thấy sợ sệt, lo lắng, không có dám quyết đoán. Và đôi khi chúng ta tự hỏi rằng vậy thì nội lực trên phương diện tinh thần nó có cái gì gọi là mạnh, cái gì là yếu, và cái gì là nguyên nhân của một nội lực sung mãn và một nội lực yếu kém. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ dành thời giờ để nói về bốn cái trạng thái, mà qua đó chúng ta thấy rõ được cái nguyên nhân và hệ quả của một nội tâm yếu kém. Đồng thời những điểm này nó cũng cho chúng ta những người ý cần thiết để cho cái khả năng khuôn tu nội lực. Thứ gì điều đầu tiên mà chúng ta có thể thấy được là với một nội tâm mà càng phân tán thì cái nội lực của chúng ta yếu kém đi. Ví dụ như là mình làm việc hay mình lái xe hay mình học, mà trong một lúc chúng ta bị nhiều cái sự chi phối, phải nghĩ vẩn vơ, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ chẳng những thiếu tập trung mà chúng ta khó nhớ, mà đồng thời khó đưa ra những cái quyết định sáng suốt. Vì vậy trong đời sống hàng ngày hiểu được cái nguyên tắc này, cho dù chúng ta có trăm muôn ngàn việc thì chúng ta cũng đặc biệt là dành những khoảng thời gian nào đó cho công việc nào đó một cách khó tập trung. Người Tây phương họ thường nói đến một cái phương cách gọi là spiritual compartment, tức là những cái ngăn riêng của đời sống tinh thần. Một người khéo điều động cái năng lực nội tại thì người đó phải có khả năng phân chia tâm thành từng ngăn khác nhau. Lúc đi làm, lúc đi bộ ngoài công viên, lúc nằm ngủ thì nên đặt ra vấn đề là ở đâu vào đó, không có lấy một chuyện khiến cho nó lan rộng qua anh chi phối những việc khác. Chính là trong những cái ngăn riêng lẻ như vậy chúng ta lại bớt đi cái sự chi phối và chúng ta có thể khuân tu được cái nội lực nhiều hơn. Một điều thứ hai mà chúng ta cũng thường thấy đó là đối với một việc nào mà chúng ta
2: tập trung, tập trung, lặp đi lặp lại, gọi là chuyên nhất, gọi là tâm định, thì ở đó tạo nên nội lực. Lấy ví dụ trong cái ngôn ngữ nói về cái tài năng của con người, của tâm trí, chúng ta hay dùng chữ gọi là thành thạo hay là thuần thục. Cũng có việc nấu bếp, mà một người nấu mỗi ngày thì họ sẽ nấu nhanh, nấu gọn, nấu thoải mái hơn là người lâu lâu mới làm một lần. Việc gì cũng vậy, cái việc mà lặp đi lặp lại tạo nên sự thuần thục và thành thạo đó, nó cũng là một cách để giảm thiểu những cái lấn cấn, những khó khăn của đời sống nội tâm. Và điều này đặc biệt trở nên rất là quý, rất là cần thiết để chúng ta có được một cái sự tập trung tương đối rất là tốt. Cái nguyên tắc thứ ba mà chúng ta thường nghe ở trong kinh điển đề cập đến, đó là một nội tâm ít có phiền não thì là một nội tâm sung mãn. Một nội tâm ít phiền não ở đây, đó là trong cuộc sống chúng ta có được những giờ phút thanh thản. Có thể đặc biệt dùng thì giờ trong ngày cho một công việc gì đó, như là ngồi thiền hay là đọc kinh, hoặc giả là đi bộ. Nhưng mà chính sự thanh thản, ít có những cái phiền não chi phối, làm cho nội lực của chúng ta sung mãn. Theo cái Phật Pháp thì có ba cái trạng thái làm cho nội lực của chúng ta bị yếu kém rất nhiều. Trạng thái thứ nhất là dính mắc, tức là chúng ta quá ham muốn một cái gì đó, là Phật gọi là tâm tham. Ví dụ như mình thấy một cái món hàng mình quá thích ở ngoài siêu thị, hay hoặc giả là mình quá nghiện một thứ gì đó, hay hoặc giả là quá dính mắc một thứ. Như một lúc từ đó con người bị dính mắc với tình cảm, con người bị dính mắc với của cải, với công việc chẳng hạn, thì dính mắc gọi là tham. Và ngược lại cái tham thì có một trạng thái khác gọi là sân, là sự bực tức khó chịu. Cái trạng thái mà luôn luôn lặp đi lặp lại những điều trái ý nghịch lòng đó, khiến cho sân tâm thường xuyên ngự trị trong lòng của mình. Nó là một cách làm cho nội tâm của chúng ta bị suy yếu. Điều này nó giống tương tự như là khi mình bị cảm cúm, cái vi trùng trùng trùng trùng cúm, nó làm cho chúng ta bị kiệt quệ mệt mỏi. Cái tâm sân cũng vậy, nó làm sự nhai đi nhai lại những điều trái ý nghịch lòng, thì nó làm cho chúng ta bị suy nhược, nhất là sự căng thẳng. Bây giờ người ta hay dùng cái chữ stress, chứ không phải sự căng thẳng nội tại. Và tâm si, tức là sự mê mờ. Cái trạng thái này được ví dụ như là nước mà nó bị bùng, hay hoặc giả là chúng ta lái xe mà có cái gì che phủ cái kính ở phía trước, mặc dù chúng ta có cái quạt nước nhưng mà nó lại không quạt được hết. Cái sự ngăn chia che đó, nó làm trở ngại đời sống tinh thần rất là nhiều. Nó đánh mất đi sự thông thoáng, nó mất đi sự rộng rãi, nó mất đi cái sự bén nhạy. Và những điều này tạo nên cái hệ lụy rất là lớn. Thì như vậy tham sân si đó là những thứ phiền não, mà những phiền não này làm cho nội tâm của chúng ta nó bị suy yếu đi, nội lực bị giảm thiểu. Và điều thứ tư mà chúng ta đề cập đến sức mạnh nội tại, đó là sự vắng mặt của những cái lực đẩy rất là cần thiết. Đạo Phật đề cập đến năm cái lực, đó là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Tính lực là sức mạnh của niềm tin, tấn lực là sức mạnh của nghị lực hay của sự tinh cần, niềm lực là sức mạnh của sự tỉnh thức, định lực là sức mạnh của tập trung trung, và tuệ lực là sức mạnh của sự bén nhạy sáng suốt. Tính tấn niềm định khỏe là năm cái lực mà khi có mặt, khi xuất hiện làm tâm của chúng ta mạnh mẽ, quyết đoán, hưng phấn, sáng suốt, chính xác. Nhưng mà khi thiếu những cái chất liệu này thì tâm của chúng ta trở nên yếu kém, muội lực và rất là dễ dàng bị chiếm ngự bởi tham, bởi sân, bởi si. Và sau cùng thì chúng ta đề cập đến một cái trạng thái làm cho chúng ta sung mãn nội lực, đó là sự an lạc. Thật ra thì về điểm này, Đạo Phật chia làm hai là phi tí và xuất khác. Thì phi tí trong Đạo Phật nghĩa là phỉ hay là sự hân hoan. Ví dụ như mỗi ngày chúng ta có làm được một công việc gì đó mình thích, mình làm công việc gì đó được lợi lạc, và khi chỉ thấy công việc sắp làm việc đó, cái tâm của mình phấn chấn, sự phấn chấn đó gọi là phỉ, là phi tí. Và lạc có nghĩa là sự hưởng thụ, sự ngâm tẩm. Phỉ nó giống như là mình thấy mình đang khát nước mà thấy được nước đem ra mời. Và lạc nó giống như là mình cầm cái ly nước lạnh, một chai nước lạnh mình uống, nó đã khát, giải khát được. Đó là trạng thái phỉ và lạc. Thế trong cuộc sống mà chúng ta có được cái sự an lạc trên cả hai phương diện, hân hoan và sự thấm thía, thì hai trạng thái này nó nuôi dưỡng cái gọi là sự an lạc trong đời sống. Và chính sự an lạc này làm cho chúng ta tăng trưởng được điều mà Đạo Phật gọi là sức mạnh nội tại. Trên phương diện đời sống tinh thần, có lẽ là không thể nào mà chúng ta có một cái công thức cho tất cả mọi người, như là đưa ra một công thức nấu ăn, mà thay vào đó những gì được đọc ở trong kinh điển hay là được nghe trong các buổi thảo luận thì phần lớn nó là những gợi ý. Và từ những gợi ý này, chúng ta áp dụng một phương diện nào đó, một phần nào đó trong cái đời sống thực tế. Lâu ngày thì chúng ta sẽ khám phá ra rằng những gì nó khiến cho nội lực sung mãn và những gì nó khiến cho nội lực suy yếu. Lấy ví dụ như có những người mà nội lực suy yếu là do cái chi phối của phiền não, chi phối của công việc. Có những người nội lực suy yếu là do chúng ta thiếu đi cái tố chất như là tính tấn, niệm định tuệ, hay là chúng ta không có cho mình được cái sự thanh thản. Ngày nay thì các quốc gia phát triển đều nhận ra một điều là những cái đô thị được xây cất tốt cho cuộc sống con người, tốt cho sự phát triển quốc gia. Những cái khu đô thị đó rất cần những công viên, những nơi nghỉ dưỡng, những nơi làm cho mỗi người có thể thư giãn được. Sự thư giãn đó là cần thiết trong đời sống. Đôi khi một cách tốt nhất để mình tăng cái năng suất làm việc là cho phép mình nghỉ ngơi. Có nhiều người bị cái thói quen cho rằng mình muốn làm việc với năng suất rất là cao thì mình cần lúc nào cũng bận rộn. Nhưng mà kinh nghiệm cho thấy, và đặc biệt là các công ty lớn, người ta thấy rằng nhân viên bị thúc ép làm việc liên tục trong nhiều giờ mà không có nghỉ ngơi thì cái năng suất rất là kém so với một công ty mà người ta xây dựng được những cái chỗ đi bộ, những nơi thư giãn và những giờ phút người ta có thể chơi một vài cái môn như là đá cầu hay chơi bóng rổ. Chính như lúc đó nó tạo nên sự thư giãn rất là cần thiết cho đời sống nội tâm. Do vậy, dù là ngoài đời hay trong đạo, dù là cá nhân hay là đoàn thể, và cho dù là cuộc sống ở thành thị hay thôn quê, thì chúng ta đều hiểu một điều là nội tâm thì có khi mạnh khi yếu. Vì để có được một nội tâm sung mãn thì chúng ta rất là cần những thứ đôi khi nó xa xỉ trong đời sống ngày hôm nay, như là sự thư giãn, như là khả năng tập trung, như là khả năng sống thanh thản ít phiền não, như là khả năng huân tu nội lực, như là khả năng có được niềm vui, sự an lạc trong cuộc sống. Chính những tố chất này, chính những điều kiện thích hợp này khiến cho tâm của chúng ta được sung mãn về nội lực, và nhờ vậy chúng ta làm việc có năng suất cao hơn, sống đời sống an lạc hơn và có cái nhìn thông thoáng hơn. Đó là tại điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị với cái đề tài huân tu nội lực. Và bây giờ thì bước qua phần chia sẻ của quý chư vị Phật tử cộng sự của chương trình phát thanh Đường Về Bốn Bến Giác. Và như thường lệ, chúng ta có sự góp mặt của đại biểu Tuệ Thành Nguyễn Hương, và tuần này là sự trở lại của cô Lăng Gia Nguyệt. Trước hết, mời cô Lăng Gia Nguyệt có đôi điều chia sẻ nhân đề tài ngày hôm nay, đó là huân tu nội lực. Mời cô Lăng Gia Nguyệt.
3: Dạ, con kính ảnh lễ Hòa Thượng, kính chào anh Tuệ Thành, kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, theo con hiểu thì trong Phật giáo huân tập nội lực, huân tu nội lực có thể hiểu là làm cho những phẩm chất thiện lành được lặp đi lặp lại, thấm sâu vào tâm, rồi dần trở thành sức mạnh nội tâm và cách sống tự nhiên của mình. Đây chính là quá trình ươm mầm, vun bồi và tích lũy những phẩm chất tốt đẹp, sức mạnh tinh thần và trí tuệ từ bên trong, để chúng trở thành một phần cốt lõi của con người ta, một nguồn lực vững chắc mà không ai có thể lấy đi. Huân tập có nghĩa là sự ướp hương thấm nhuần. Ta hãy tưởng tượng một túi trà để lâu trong hộp đựng trà thơm. Dù lấy túi trà ra, cái hộp vẫn còn mùi hương của trà. Mỗi lần ta khởi một ý nghĩ, nói một lời, làm một hành động, nuôi dưỡng một thái độ, là ta đang tạo một dấu ấn trong dòng tâm thức. Nếu thường xuyên nuôi dưỡng sân giận, tâm dễ đi theo sân giận. Nếu thường xuyên thực tập tự ái, tâm dần trở nên mềm mại và cảm thông hơn. Nếu thường xuyên giữ tâm tỉnh thức, khả năng nhận biết cũng ngày càng vững. Vì vậy, huân tập không phải là cố tạo ra một sức mạnh đặc biệt, mà là kiên trì làm cho những phẩm chất lành mạnh trở thành thói quen của tâm. Nội lực không phải là sức mạnh cơ bắp hay quyền lực xã hội, mà là sức mạnh của tâm hồn. Khả năng giữ được bình an trước biến động, khả năng yêu thương vô điều kiện, khả năng nhìn thấy sự thật và khả năng làm chủ chính mình. Chẳng hạn, một người có nội lực không phải là người không gặp nghịch cảnh, mà là người gặp nghịch cảnh nhưng không dễ dàng bị nghịch cảnh cuốn đi. Người khác nói một lời khó nghe, tâm ta vẫn có khả năng dừng lại, gặp điều trái ý không lập tức phản ứng, gặp mất mát, biết đau nhưng không để đau khổ hoàn toàn chi phối, gặp điều thuận lợi không lập tức đắm nhiễm. Đó chính là sức mạnh được hình thành từ sự tu tập lâu ngày. Huân tập là gieo đi gieo lại. Nội lực là sức mạnh bên trong giúp mình đứng vững và chuyển hóa. Huân tập nội lực là quá trình lặp đi lặp lại những thực hành nuôi dưỡng tâm hồn, để sức mạnh ấy thấm sâu vào từng tế bào, từng phản xạ và trở thành bản năng của ta. Nội lực không tự nhiên mà có, nó là kết quả của sự nỗ lực, có phương pháp trên nhiều phương diện. Dưới đây là năm pháp hành tiêu biểu, tương ứng với năm địa phận của con người. Huân tập qua thân, thể chất, sự vững chãi. Thân thể là nền tảng của tâm hồn. Một thân thể yếu ớt, bệnh tật dễ khiến tâm hồn bấn loạn. Ngược lại, một thân thể khỏe mạnh, dẻo dai, hỗ trợ rất nhiều cho sự tĩnh lặng của tâm. Để huân tập thân thể, đòi hỏi sự vận động đều đặn như đi bộ, thiền, yoga, khí công hoặc bất kỳ môn thể thao nào. Mục đích không phải là đẹp hay mạnh, mà là rèn luyện sự kiên trì, kỷ luật và cảm nhận cơ thể. Ta luyện tập ăn uống trong chánh niệm, ăn chậm, nhai kỹ, biết ơn thức ăn, ăn uống điều độ, tránh chất kích thích. Đây là cách huân tập sự tiết chế và lòng biết ơn. Ngủ nghỉ đúng mực, giữ giờ giấc ngủ điều độ. Trước khi ngủ, ta thực hành quan sát thân tâm để buông bỏ căng thẳng. Huân tập qua khẩu, lời nói, sự hòa ái. Lời nói có sức mạnh tạo dựng hoặc hủy diệt. Mỗi lời nói ra là một lần ta gieo hạt vào tâm người khác và tâm chính mình. Thực hành điều này, ta nên sử dụng ái ngữ. Trước khi nói, ta hãy tự hỏi lời này có thật không, có hữu ích không, có đúng lúc không, có mang lại hòa hợp không. Nếu không, ta hãy im lặng. Lắng nghe sâu, tập lắng nghe mà không ngắt lời, không phán xét. Lắng nghe để hiểu, không phải để đáp trả. Tụng kinh, niệm chú. Đây là một dạng huân tập rất mạnh. Âm thanh của kinh chú đi vào tâm thức, làm lắng dịu những tạp niệm và ươm mầm trí tuệ. Ngay cả khi không hiểu hết nghĩa, Việc tụng đọc với tâm thành kính cũng tạo ra năng lượng an bình. Quân tập qua ý, suy nghĩ, sự sáng suốt. Đây là trung tâm của mọi quân tập. Suy nghĩ là hạt giống gốc. Nếu ta quân tập được tâm ý, mọi hành động và lời nói sẽ tự động đi theo. Ta thực hành bằng thiền quán niệm, ngồi yên, quan sát hơi thở, quan sát dòng suy nghĩ đến rồi đi. Mục đích là nhận diện và không đồng hóa với suy nghĩ. Ta không phải là suy nghĩ của ta. Quán chiếu, suy nghĩ có định hướng. Mỗi ngày ta dành 5-10 phút để quán chiếu về một chủ đề. Như vô thường, mọi thứ đều thay đổi. Như từ bi, mong mọi người được an vui hoặc biết ơn những gì mình đang có. Đây là cách gieo hạt trí tuệ vào tâm thức. Ta đọc và học Phật Pháp, đọc kinh sách, nghe Pháp thoại. Nhưng đừng chỉ đọc. Hãy suy ngẫm và áp dụng vào đời sống. Kiến thức chỉ là hạt giống, hành động mới là nước tưới. Quân tập qua hành động, hành vi, sự kiên định. Hành động là nơi nỗ lực được thể hiện và cũng là nơi nó được củng cố. Mỗi hành động đúng đắn là một viên gạch xây nên tòa thành nội lực. Ta thực hành sự giữ giới, dù ta không phải là tu sĩ, nhưng thực hành 5 giới cơ bản, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dùng chất gây nghiện. Giới luật là hàng rào bảo vệ nội lực của ta khỏi bị rò rỉ. Bố thí và phụng sự, ta làm việc thiện giúp đỡ người khác một cách âm thầm. Mỗi hành động cho đi là một lần ta quân tập tâm xả ly và lòng từ bi. Nó phá vỡ cái tôi ích kỷ, vốn là kẻ thù lớn nhất của nội lực. Ta làm việc nhà với chánh niệm, rửa bát, cất nhà, nấu ăn. Ta làm với tất cả sự chú tâm. Đây là cách quân tập sự hiện diện và trân trọng từng khoảnh khắc. Quân tập qua môi trường, với cộng đồng, sự nương tựa. Chúng ta không thể quân tập nội lực một mình. Môi trường và những người xung quanh có ảnh hưởng rất lớn. Ta thực hành bằng cách tìm bản lành, thiền tri thức, gần gũi với những người có tâm hồn tích cực, biết tu tập, năng lượng của họ sẽ ướp hương cho ta. Ta tránh xa môi trường độc hại, hạn chế tiếp xúc với những nơi chốn, thông tin hoặc con người thường xuyên gieo rắc, sân hận, tham lam và si mê. Tham gia cộng đồng tu tập với một nhóm thiền, một lớp học Phật Pháp, một câu lạc bộ sách, vân vân. Sự cộng hưởng tập thể giúp nội lực của mỗi người được nhân lên. Quân tập nội lực không phải là một khóa học cấp tốc, nó giống như trồng cây. Ta gieo hạt là thực hành lần đầu, tưới nước là lặp đi lặp lại hàng ngày và chờ đợi. Có những ngày ta không thấy gì thay đổi, nhưng rồi một ngày ta nhận ra mình đã bình tĩnh hơn trước một lời chỉ trích, tôi thương hơn với một người khó ưa và vững vàng hơn trước một biến cố. Hãy bắt đầu ngay hôm nay từ việc nhỏ nhất. Ví dụ như uống một ly nước với tâm biết ơn, nói một lời ái ngữ với người thân, ngồi yên 5 phút, theo dõi hơi thở. Mỗi hành động nhỏ ấy là một giọt nước tưới lên hạt giống nội lực trong ta, và một ngày khu vườn tâm hồn ta sẽ nở hoa. Một ý nghĩ lành chưa làm nên con người, nhưng những ý nghĩ lành được nuôi dưỡng mỗi ngày sẽ dần trở thành phẩm chất của con người ấy. Và sâu hơn nữa, mục đích của quân tập trong Phật giáo không chỉ là làm cho mình mạnh mẽ hơn, mà làm cho tâm ngày càng ít bị tham, sân, si, chi phối, để có nhiều tự do và trí tuệ hơn. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, chia sẻ của con đến đây là chấm dứt.
0: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
4: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
6: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
7: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
6: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
7: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
6: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
8: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
11: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
12: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế, hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Cái vườn trước cô là cái Nguyệt, quý vị vừa nghe lời phát biểu của cô Lăng Hoa và Nguyệt, và đây là chương trình phát thanh điện về Bến Giác. Và tiếp theo xin mời được Hữu Tuyệt Thành.
1: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đã nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, khi mà chúng ta nói tới huân tập nội lực là một cái quá trình tích lũy, nuôi dưỡng và tôi luyện năng lượng, sức mạnh tinh thần cùng cái sự vững vàng ở bên trong tâm thức thông qua cái việc lặp đi lặp lại những cái sự suy nghĩ, lời nói, hành động thiện lành và tỉnh thức. Huân tập trong Phật giáo mang cái nghĩa là sông ước, đó là cái quá trình những cái trải nghiệm qua nghe, nhìn, biết hàng ngày in sâu và bồi đắp dần vào tiềm thức, tạo thành cái thói quen hoặc là nghiệp lực. Nội lực là cái sức mạnh ở bên trong cơ thể và tâm hồn. Trong tu tập và phát triển bản thân, nội lực không phải là cái sự cố đè nén cảm xúc, mà là cái độ vững chãi, bình tĩnh và tỉnh thức khi đối diện với nghịch cảnh hay biến cố trong cuộc sống. Quá trình vận hành và chuyển hóa tích lũy theo thói quen, nếu ta liên tục huân tập những cái năng lượng tiêu cực, sự sân hận hay than vãn, tâm trí sẽ quen với cái sự yếu đuối và phản ứng tiêu cực. Ngược lại, việc huân tập ý niệm thiện lành và sự quan sát nội tâm sẽ giúp hạt giống tích cực nảy nở. Nội lực được huân tập đủ lớn sẽ tạo ra cái khoảng trống đủ rộng giữa cảm xúc bất chợt và hành động, giúp ta làm chủ bản thân trước những cái lời chê bai, sự cố bất ngờ hay tổn thương sâu sắc. Huân tập nội lực trong Phật giáo là cái quá trình sông ước, nuôi dưỡng và tích lũy năng lực tâm linh thông qua việc lặp đi lặp lại các cái hành vi, suy nghĩ và lời nói thiện lành. Về các cái phương pháp huân tập nội lực như là giới định tuệ, thực hành giữ giới, thiền định và phát triển trí tuệ để tạo ra nguồn năng lượng chuyển hóa nội tâm kiên cố, lòng từ bi và sự khiêm cung, xả bỏ ngã mạn, trải lòng thương yêu muôn loài và kiên nhẫn đối trị với lỗi lầm để sinh ra đạo đức. Chánh niệm hàng ngày, giữ tỉnh thức trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động để gieo trồng các cái chủng tử thiện và tạng thức á nội tâm kiên cố, lòng từ bi và sự khiêm cung, xả bỏ ngã mạn, trải lòng thương yêu muôn loài và kiên nhẫn đối trị với lỗi lầm để sinh ra đạo đức. Chánh niệm hàng ngày, giữ tỉnh thức trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động để gieo trồng

0: áp dụng huân tập vào đời sống bận rộn hàng ngày là cái cách ta biến mỗi cái khoảnh khắc làm việc, sinh hoạt thành một cái cơ hội để xông ướp tâm thức, thay vì phải dành ra nhiều tiếng đồng hồ để ngồi thiền. Dưới đây là bốn cái phương pháp thực tế để huân tập nội lực ngay trong lúc làm việc. Phương pháp thứ nhất là tận dụng cái khoảng trống giữa các công việc. Trong một ngày bận rộn, luôn có những cái khoảng thời gian chuyển tiếp ngắn. Hãy biến chúng thành cái thời gian huân tập, chánh niệm. Khi thức dậy, dành 30 giây đầu tiên trong ngày để khởi tâm biết ơn vì mình đã còn một ngày để sống và cống hiến, thay vì làm ngay một việc nào đó. Ngay khi di chuyển hay lúc chờ đợi, lúc dừng ở đèn đỏ, đi thang máy hoặc chờ pha cà phê, hãy tập trung vào ba hơi thở sâu, nhận biết rõ, hít vào, biết mình đang hít vào, thở ra, biết mình đang thở ra. Trước khi làm việc, dành một phút ngồi yên tại bàn làm việc để định tâm, buông bỏ các sự suy nghĩ vụn vặt trước khi bắt đầu công việc mới. Điều thứ hai là thực hành làm việc trong chánh niệm. Huân tập không phải là làm thêm một việc mà là thay đổi cái cách làm những cái việc hiện tại như là ăn uống trong tỉnh thức. Khi ăn trưa, hãy tắt điện thoại, tập trung cảm nhận hương vị thức ăn và biết ơn bữa ăn. Lắng nghe trọn vẹn. Khi đồng nghiệp hoặc người thân nói chuyện, hãy lắng nghe mà không phán xét, không chuẩn bị câu trả lời trong đầu. Đó là cách huân tập tâm từ bi và sự định tĩnh, làm sạch tâm khi dọn dẹp. Khi rửa chén, lau nhà, hãy xem đó là cái hành động đang gột rửa những bụi bặm phiền não trong tâm trí mình. Và cái cách thứ ba là huân tập thói quen vào buổi tối. Trước khi đi ngủ, hãy dành 5 phút để thực hiện một công việc giúp thanh lọc tạng thức, là sám hối nhẹ nhàng, nhận diện những lúc ta lỡ nổi giận, lời nói khó nghe hay có ý nghĩ tiêu cực, nhìn nhận lỗi sai, bao dung với chính mình và khởi quyết tâm chuyển hóa vào ngày mới. Và điều thứ tư và cũng là điều cuối cùng đó là thiết lập cái bộ lọc tiếp xúc. Mỗi ngày tâm ta bị xông ướp rất nhiều bởi mạng xã hội, tin tức đủ loại thật giả và những lời than vãn. Để bảo vệ nội lực, hạn chế tiêu thụ độc tố tâm lý, giảm thời gian lướt mạng xã hội vô bổ, chủ động tiếp xúc năng lượng lành, lắng nghe một đoạn pháp ngắn trong lúc tập thể dục hoặc trước khi đi ngủ để tu dưỡng tâm trí. Thưa kính mà Hòa Thượng, đó là lời góp ý của con.
1: Cảm ơn Trường Hương Thị Thành. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh được về Bến Giác. Và tiếp theo, chúng tôi xin được kể đến quý vị bản tin Phật giáo trong tuần. Bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay là bản tin về Thái Lan ở tại thành phố Bangkok đang trải qua một cơn lụt rất là lớn của thế kỷ. Hầu như tất cả những quận hạt của thành phố Bangkok đều chìm ở trong nước, và có những nơi nước cao dừng tới khỏi chiếc xe bán tải biết khắp đất. Riêng về các ngôi chùa và đời sống các tăng sĩ thì bị ảnh hưởng rất là nhiều. Phật giáo đã huy động tất cả các chư tăng để hợp tác với chính quyền và đặc biệt là quân đội nhằm tạo đập những con đê để bảo vệ những công trình văn hóa lịch sử, tức là những ngôi chùa, những cơ sở ở tại một thành phố mà có hơn 500 ngôi chùa cổ. Một cái trở ngại lớn đó là tất cả chư tăng ở thành phố Bangkok đều sống bằng cái niềng khất thực mỗi ngày, tức là mang bình bát đi trên đường phố và nhận thực phẩm cúng dường. Trong lúc do đạo luật nên ngay cả những người Phật tử sau 2-3 ngày lụt cũng không thể nấu ăn, và việc đi lại trở nên khó khăn, việc khất thực không thực hiện được. Một số lớn các ngôi chùa đã tổ chức để những người Phật

0: tự có thể nấu thực phẩm ở trên những cơ sở mà với cái nền cao không bị nước ngập lụt, vừa hỗ trợ thực phẩm cho chư tăng độ nhật hàng ngày, vừa là một cách giúp đỡ cho những nạn nhân lũ lụt ở chung quanh chùa. Vấn đề hiện nay là hệ thống cống của Bangkok lại gom chung nước thải và nước thoát, rồi về lẫn ống cống thoát nước mưa và đã quá tải nặng nề. Hầu như tất cả các nhà vệ sinh đều không sử dụng được bình thường. Tìm nhà vệ sinh cho mọi người sinh hoạt là một vấn đề rất là gay go. Bên cạnh đó thì Thủ tướng Thái Lan đã cho quân đội xây dựng rất là nhiều khu bếp dã chiến khắp Bangkok để cung cấp thực phẩm cho những người mà không thể nấu ăn được. Người ta họp những khu chợ nổi để có thể buôn bán, cách đặt để buôn bán được và mua những gì có thể mua được. Tuy nhiên do cái phương tiện di chuyển đi lại vô cùng khó khăn, ở trên đường phố thì ngoài cái dơ của nước thải từ trong các cống ra, còn có cá sấu, còn có không biết bao nhiêu là những nguy hiểm cho người đi lại. Và do vậy, đây là một trong những thảm nạn thiên tai đang xảy ra trên tại một cái thủ đô Phật giáo có hơn 15 triệu dân. Có thể nói rằng, chính phủ Thái Lan đã vận dụng tất cả những nguồn lực, kể cả quân đội, để tìm cách giải quyết vấn đề. Quay sang một bản tin khác ngày hôm nay, đó là tổ chức Phật giáo Từ Tế đã nhập cuộc để cứu trợ cho hơn 1.300 gia đình ở vùng Assam, Ấn Độ. Assam là một ở trong những tỉnh bang mà đa số cư dân theo Phật giáo, và mưa gió từ cuối tháng 8 tới đầu tháng 8, cuối tháng 6 đầu tháng 8 đã gây lũ lụt nghiêm trọng, nhấn chìm cả nguyên bang Assam. Đỉnh điểm là ngày 27, 28 tháng 7, thiên tai đã cướp đi ít nhất là 100 mạng người và khiến hơn cả 700.000 người phải sơ tán, nhấn chìm ruộng đồng hạ tầng, phá hủy hơn 2.700 ngôi làng cũng như sinh kế của tư dân. Chính quyền tiểu bang cho biết rằng tổng cộng khoảng 1.200.000 người bị ảnh hưởng, dù nước đã rút, khủng hoảng nhân đạo vẫn là đè nặng lên các gia đình và cộng đồng. Mưa gió mùa cực lớn một số nơi cao hơn bình thường tới năm gấp 5 lần, khiến sông suối tràn bờ kèm hàng chục vụ sạt lở. Một số báo cáo thiên tai tạo nên cho nạn phá rừng, khai thác mỏ ở vùng Assam và Nagaland. Cư dân ở tại Sulia Fumin nói với kỳ khưu Rinchen rằng giường và máy lọc là những thứ quan trọng nhất để khôi phục sinh hoạt. Sau thảm họa, đội cứu trợ Từ Tế đã đến huyện Sivagada ở tại miền vùng cao của Assam để khảo sát thiệt hại và phối hợp phát cứu trợ cho khoảng 1.300 gia đình ở tại làng Nepali Kuti, Bangoli và Amguri, những nơi bị nặng nhất. Trọng tâm là nhu cầu thiết thực giường nằm, nệm, quạt và máy lọc nước giúp các gia đình phục hồi và bắt đầu lại. Tổ chức Từ Tế cho biết rằng nước dâng quá nhanh khiến dân trong kịp không kịp phản ứng. Một cư dân là Rubun Ali nhớ lại đã chạy cùng hai người con 8 tuổi và 4 tuổi khi nước ngập đến ngực. Họ cố ra đường nhưng đường cũng bị cuốn, gia đình phải qua đêm trên mái bê tông dưới mưa tầm tã, không thức ăn, không nước sạch. Họ sống sót nhưng ngôi nhà bị quét sạch. Các tình nguyện viên nhận thấy dù có một phần cứu trợ của chính phủ, nhiều gia đình vẫn thiếu nước sạch để uống và chỗ ngủ đàng hoàng. Lũ lụt còn tàn phá cộng đồng nông nghiệp, ngô lúa và hàng loạt các cây hoa màu phụ, hàng hóa bị hủy, nông dân phải dựng lại sinh kế từ con số 0. Tổ chức Pháp Hòa đòi hỏi phối hợp rộng và sự tham gia của cộng đồng, tinh thần giúp nhau hiện rõ những ngày trước khi buổi phát dẫn. Aruti Santi, dân làng làm việc tại đồn điền trài gần đó, thấy các đội tình nguyện chuẩn bị tại sân trường, liền cầm chổi phụ. Nhà cô ở hơi cao nên thoát lũ, nhưng cô cảm thấy phải góp sức cho dân làng. Hai tình nguyện viên của Từ Tế đã trở lại Nalakuti xem các gia đình dùng vật dụng mới và nghe nguyện vọng của họ. Phát vật dụng chỉ là một phần, tình nguyện viên còn thăm nhà cùng đại diện địa phương, lội bùn dày khi đường không đi xe được. Với người lớn tuổi chấn thương vì lũ lụt, phải lo lắng chăm sóc được rất nhiều. Và Thilamaya Sama hơn 60 tuổi, sống cùng với con trai và con dâu, sợ nước sẽ trở lại. Bà mong dành dụm trong 2 năm tới để mua đất ở nơi an toàn hơn. Gần 1.000 dân làng tụ họp, quỹ từ thiện từ bi cứu tế của Tổ chức Từ Tế Trung Hoa Dân Quốc, thường gọi là Quỹ Từ Tế Phật Giáo, do Pháp Sư Chứng Nghiêm thành lập ở tại Đài Loan năm 1966 với chủ trương đưa từ bi vào hành động. Từ Tế là một tổ chức phi chính phủ được Liên Hiệp Quốc công nhận và có được khoảng 10 triệu người ủng hộ, 432 văn phòng tại 51 quốc gia, hoạt động thường xuyên trong cứu trợ nhân đạo, y tế, giáo dục và bảo vệ môi trường. Là biểu trưng toàn cầu của Phật giáo dấn thân, Ni Sư Chứng Nghiêm tin rằng mọi người đều có thể biểu hiện lòng đại bi mà Phật dạy. Sư bà nhấn mạnh rằng từ bi chân chánh không phải chỉ là nỗi thương cảm khổ đau, mà phải bắt tay để cứu khổ bằng hành động cụ thể. Tại Đài Loan, sư bà được gọi là một trong tứ thiên vương của Phật giáo, cùng với Pháp Sư Thánh Nghiêm, Pháp Sư Tinh Vân, Pháp Sư Duy Giác. Bốn tông môn này là tứ đại sơn thuộc những tổ chức Phật giáo có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Quay sang Ấn Độ, học giả Phật giáo nổi tiếng đó là giáo sư Bimalendra Kumar đã được bổ nhiệm làm viện trưởng Đại học Phật giáo ở tại Sanchi. Đại học Sanchi đã chào đón vị tân viện trưởng là giáo sư Bimalendra Kumar, Đại học Phật giáo tại Sanchi, có tên là Sanchi University of Buddhist Indic Study. Tại Ấn Độ đã bổ nhiệm học giả Phật giáo nổi tiếng là giáo sư Bimalendra Kumar làm viện trưởng, có hiệu lực từ 15 tháng 9, quyết định do thống đốc của bang Madhya Pradesh là Sri Vandubhai Patel ký, đồng thời cũng là chuyên ấn của Subis. Trên mạng xã hội, giáo sư Kumar viết vào đêm trước khi nhận trách nhiệm viện trưởng Đại học Phật giáo, ngày 15 tháng 9 năm 2016, tôi đã dành thời giờ để đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc Đại Giác. Tôi chân thành cảm ơn Ngài trưởng ấn, khả kính chính quyền Madhya Pradesh và các thành viên của quỹ ban tìm kiếm đã tin tưởng tôi. Phụng sự một đại học nằm ở tại Sanchi chính là phụng sự trái tim của nền văn minh Phật giáo Ấn Độ. Trong buổi gặp gỡ đầu tiên với thống đốc Patel sau khi nhậm chức, giáo sư Kumar nhấn mạnh các chương trình nghiên cứu đang triển khai ở tại Subis. Ông cho biết rằng trong nhiều sáng kiến quan trọng về Phật giáo và văn hóa Ấn đang được tiến hành, trong đó có nghiên cứu về các quan văn bản quý hiếm của Tam Tạng, Tây Tạng và Tam Tạng Hán sẽ được mở cho giới nghiên cứu. Giáo sư Kumar là giáo sư đã nghỉ hưu, nguyên là trưởng khoa Pali và Phật học, Đại học Hindu Varanasi. Ông từng là người sáng lập ra ghế Dr. Ambedkar về Phật học của Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ và Đại học Phật giáo Lâm Tỳ Ni Nepal, chuyên về Pali, Phật giáo Nguyên Thủy, Triết học Abhidhamma và Phật giáo Tây Tạng. Ông đã viết 19 tập sách, kể cả sách biên tập, và hơn 125 bài nghiên cứu. Là học giả xuất sắc về triết học Phật giáo và văn học Pali, giáo sư Kumar đã dành sự nghiệp cho giảng dạy, nghiên cứu và thúc đẩy Phật học. Ông vẫn đóng góp học thuật qua hướng dẫn trao đổi học thuật, từng nhận nhiệm vụ thỉnh giảng tại nhiều đại học. Giáo sư Kumar, khoa Phật học trường Đại học Calcutta, nguyên là học trò của ông, viết: "Đây là vinh dự lớn cho gia đình BSU, đặc biệt là khoa Pali và Phật học. khi giáo sư cao cấp Bimalendra Kumar được công bố làm viện trưởng Đại học Sanchi. Buổi xã chào xã giao với trưởng ấn của Đại học Sanchi, Thống đốc Maharaj Pradesh, đã cho biết rằng ông vô cùng hân hoan về sự bổ nhiệm này. Swiss là một đại học của bang Sanchi, thành lập năm 2013 theo đại luật Đại học Phật giáo tại Sanchi, nhằm thúc đẩy Phật học, Ấn học và các nguyên lý Pháp Dhamma, nền tảng văn hóa Ấn Độ. Viên đá được đặt ngày 21 tháng 9 năm 2012 bởi Tổng thống Tích Lan, bây giờ là Mahinda Rajapaksa, và vị viện trưởng đầu tiên đó là Yamashastri, là cơ sở năng động giữa lòng Ấn Độ, Đại học Phật giáo Sanchi muốn khôi phục ánh sáng của Phật giáo qua sự nghiên cứu nghiêm túc và ứng dụng thực tiễn. Mục tiêu công bố gồm tạo điều kiện giao lưu tư tưởng và nuôi dưỡng khoa học giữa xã hội và cộng đồng. Trang web của nhà trường nêu rõ Đại học Sanchi nỗ lực kết hợp hệ thống Phật giáo với nhu cầu hiện tại, tái lập tri thức phục vụ các vấn đề ngày nay. Chúng tôi kỳ vọng phục hưng vinh quang của Nalanda, của Takshila, của Wailapi, của Vrishamsila và tiến bước trong mô hình hiện đại, gia tăng giá trị mọi phương diện tri thức, thực hành và trí tuệ vì lợi lạc của nhân loại. Với giáo sư Kumar đứng đầu, Đại học Phật giáo Sanchi được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể vào nền Phật học và Ấn học, củng cố vai trò trung tâm học thuật nghiên cứu. Bản tin cuối cùng trong tuần này, chúng tôi xin gửi đến một buổi lễ kỷ niệm đầy cảm động được ghi nhận tại một ngôi chùa Phật giáo ở tại San Diego, đánh dấu 100 năm thành lập, được viết ở trên website của đài NBC San Diego. Chùa Phật giáo San Diego thuộc về Tịnh độ Chân Tông, hay là chùa độ sinh sự, có gốc rễ từ nơi người Mỹ gốc Nhật. Cuối tuần qua, bằng lễ nghi, cầu nguyện, rước kiệu và các buổi họp mặt của nhiều thế hệ tín đồ, lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc vào ngày 20 tháng 8, sau 2 tuần hoạt động tưởng niệm. Chương trình Chủ nhật gồm lễ Kirishiki là ban pháp danh, chụp ảnh tập thể, đoàn rước của các thanh thiếu niên Phật tử Uchigo, pháp hội kỷ niệm và bữa cơm cộng đồng. Lễ Kichiri do một vị tăng trưởng Hội Phật giáo Mỹ, The Buddhist Churches of America, đó là Hòa thượng Marvin Harada và chủ trì Sterling Davenport chủ trì, giúp người tham dự xác nhận con đường Phật giáo và nhận pháp danh. Chùa được thành lập chính thức tháng 5 năm 2026 tại địa điểm tạm gần ở tại trung tâm San Diego, dời về địa chỉ hiện nay là số 2929 Market Street năm 1930. Cộng đồng thuộc về truyền thống Tịnh độ Chân Tông và thành viên của Giáo hội Phật giáo ở tại Mỹ liên hệ với cộng đồng Phật giáo Tịnh độ Chân Tông ở tại Kyoto. Nguồn gốc thành lập ngôi chùa đầu tiên là các gia đình di dân của người Nhật đã có mặt tại San Diego trước khi ngôi chùa ra đời. Ông Ralph Honda, lãnh đạo lâu năm, từng góp phần sáng lập và kể rằng nhiều nông dân Nhật bắt đầu tụ họp sau trận lũ tại thung lũng OT. Đó là gần như điểm khởi đầu. Các gia đình họp lại tại nhà để làm lễ và tưởng nhớ người thân đã mất. Cộng đồng đã vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế và biến động thế chiến thứ hai. Khi người Mỹ gốc Nhật ở bờ Tây bị cưỡng bức di dời, giam giữ theo chính sách của chính phủ Mỹ, chùa San Diego đóng cửa thời chiến năm 1943 và sau đó có một trận hỏa hoạn làm hư hại chánh điện. Ông Honda đã bày tỏ biết ơn những thế hệ của những người Phật tử Nhật Bản, người Mỹ gốc Nhật đã giúp duy trì ngôi chùa qua những khó khăn đó. Tôi rất trân trọng và biết ơn thế hệ đó vì họ đã trải qua rất nhiều để lập nên ngôi chùa. Nay, chùa phục vụ cộng đồng đa dạng hơn, vẫn gắn bó với di sản Nhật Mỹ. Luen Li, người chủ trì chuẩn bị lễ trăm năm, nói cộng đồng vừa giữ truyền thống vừa thích ứng. Tín đồ hiện gồm cả người ngoài cộng đồng Nhật Mỹ, kể cả hành giả nói tiếng Spanish. Nhà sư Davenport nói rằng, 100 năm không chỉ ghi nhận một tòa nhà rất cũ, điều chúng tôi thực sự nỗ lực là dấn thân, nhận ra từ bi, thể hiện từ bi, đưa từ bi vào thực hành. Trong lễ Kesiki Chủ nhật, có Shinibi và con gái Kasika, 10 tuổi, cả hai nhận pháp danh là Pháp Phủ và Pháp Luân để nhắc nhở về sự vô thường. Sasia mô tả phái danh của mình là Minh Quang hay là Bóng của Ánh Sáng. Theo đài NBC, cho biết hậu duệ của một số gia đình sáng lập Phóng Nhật đã trở về dự lễ, cho thấy mối linh liên hệ bền vững của chùa và nhiều thế hệ. Với Lian, lễ kỷ niệm 100 năm là thành tựu lớn, nhưng không phải để dừng lại. Đó là điểm xuất phát. Đến lượt chúng tôi làm cho nó kéo dài, để cho con tôi, cháu tôi sau này, những thế hệ còn có nơi tụ họp, nhiều tổ tiên đã tụ họp. Nhà sư David Holt cũng nhấn mạnh tác động của việc thực hành Phật giáo ở quy mô cộng đồng. Chúng ta không thay đổi được thế giới, nhưng có thể thay đổi phần nhỏ của mình. Về hy vọng, nó có thể lan xa và tạo ra lợi lạc của người khác. Vừa rồi là bản tin của đài NBC số 7 ở tại San Diego. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo của tuần này. Xin trân trọng kính chào và chúc tất cả quý vị khán giả một tuần lễ an lạc phát từ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
2: Vì ơi,
3: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
4: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
3: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
4: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
8: quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
10: Ghi An Hương Trinh Sơn dẫn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
11: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
10: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
11: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
10: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jinseng Extract,
11: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
10: Black Jinseng Honey Slice,
11: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
10: Black Jinseng Choco Crunch,
11: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
10: Black Jinseng Sugar Free Candy,
11: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
10: Black Jinseng Tea,
11: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
12: Black Jinseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
11: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Xin chào Tùng Minh, chào tất cả quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Dạ vâng, wow, thiệt tình. Mới đây là hết tháng 9 rồi, qua tháng 10. Bắt đầu vô mùa bảo hiểm, tất cả
1: sắp sửa rồi thăng sắp sửa ngày mai đóng rồi rồi
0: nhưng mà ngày mấy thì bắt đầu
1: 15 tháng 10 tới ngày 7 tháng 12 cho Medicare Advantage và 1 tháng 11 tới mùng 15 tháng 1 cho Obamacare. Hai chương trình khác nhau chạy gần sát với nhau.
0: Dạ, mình phải chuẩn bị gì anh Bảo?
1: Thì năm nay thì sẽ có những cái thay đổi khó hơn, khá nhiều cái thay đổi. Cái bên Medicare Advantage thì ngày mai trở về sau mình mới có thể kiểm tra được những cái hãng họ ra những cái chương trình như thế nào. Bây giờ mình chưa có kiểm tra được, mình chưa có chắc được những cái vấn đề đó.
0: Chưa luôn hả?
1: Chưa được quyền làm, chưa được quyền đụng tới.
0: Wow.
1: Còn Obamacare cũng vậy, Obamacare này còn có một cái khó hơn nữa là hầu như bắt buộc tất cả những người mà mình muốn mua Obamacare và người agent phải được người khách chấp thuận đồng ý mình quyền làm. Phải xác minh cái đó chứ không phải không.
0: Nhưng thì, nó có trả tiền gì lại đó phải không?
1: Trả tiền lại là khác, đó là bên hãng Ambetter. Hãng Ambetter có trả tiền lại tại vì họ không có sử dụng hết 80% cái tiền họ nhận được cho vấn đề take care y tế cho người ta. Thì cũng có thể là khách không có khám bệnh, mình đóng tiền mình không có xài tới, và họ xài không có nhiều cho vấn đề y tế, tức là nhiều ít có người khám bệnh, ít có người sử dụng hay là sử dụng không có nhiều, thành ra họ dư tiền nhiều quá thì chính phủ bắt họ trả lại cho người ta thôi. Tức là họ nói 80-20 là 80% phải dành cho vấn đề y tế, 20% cho vấn đề quản lý. Mà họ dùng nhiều hơn 20% cho quản lý thì chính phủ bắt họ trả lại. Chỉ có thấy hãng Ambetter trả tiền thôi.
0: Dạ vâng, số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại là số điện thoại là 713-931-1560. Và nếu quý vị có bất cứ những câu hỏi nào đó thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay từ đầu chương trình. Lúc nào cũng vậy thì cuối chương trình có đông quý vị gọi. Chúng tôi tha thiết mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình. Đừng có đợi, chờ đợi thì tới phút cuối lúc nào cũng đông hết. Bây giờ thì hai anh em rảnh nói chuyện gẫu. Nói chuyện cho nhau nghe. Thường mình đó hay nhầm lẫn ha. Medicare, Medicaid. Cái nào mình nộp đơn trước vậy anh Bảo?
1: Thí dụ cái đó là tùy trường hợp. Thí dụ bây giờ mình nói cái đó là người lớn tuổi bình thường, không bệnh gì hết. Thì cái Medicare sẽ làm trước. Thì tôi sẽ làm tuổi. Nhưng mà ngược lại những người bị bệnh thì nó còn tùy trường hợp. Có người thì được Medicare trước, có người thì được Medicaid trước. Mình lấy ví dụ các em nhỏ thì là Medicaid trước. Những người lớn nếu bây giờ mà có đi làm đủ 10 năm và có lãnh tiền bệnh qua cái quỹ hưu trí, qua quỹ tiền hưu của mình, tiền Social Security của mình, đồng thời cái tiền nó cao hơn mức cho phép của SSI thì họ có Medicare trước. Nhưng bây giờ họ cái tiền họ lãnh ít hơn, họ xin được cái Medicaid vì họ có tài sản thấp, income thấp thì họ được Medicaid trước. Tùy từng hoàn cảnh, từng trường hợp, có người sẽ được Medicare trước, có người sẽ làm Medicaid trước, tùy theo hoàn cảnh từng người. Nếu mà nói bình thường thì Medicare hãy đi trước, Medicaid đi theo sau. Giống như giờ tôi 65 tuổi, tôi đi làm đủ 10 năm, tôi xin Medicare. Xin lương hưu. Sau đó tôi thấy lương tôi thấp quá, tôi không đủ, tôi xin thêm cái tiền già, xin thêm cái Medicaid, hay xin thêm cái QMB để phụ cho tôi trong vấn đề y tế. Là họ đi Medicare trước, đi Medicare sau. Nhưng cũng những người đó lớn tuổi 65 tuổi, không có làm gì hết, quốc tịch Mỹ, thì lại có Medicare trước qua chương trình tiền già. Họ không có lương hưu, họ không có Medicare. Thì họ đi cái tiền già, sau đó được cái Medicare. Rồi nhiều khi họ được chính phủ, tiểu bang mua cho họ cái Medicare, họ được cả hai bên, vừa Medicare, vừa Medicaid, nhưng mà họ là thuộc cái dạng là có Medicaid trước, có Medicare sau. Là nó tùy theo trường hợp. Thì nếu bây giờ đó những người mình lớn tuổi không đi làm ở Mỹ mà có Medicare, Medicaid thì họ có Medicaid trước, Medicare sau. những người có làm ở Mỹ lương thấp mà có hai thứ là có Medicare trước, Medicare sau.
0: Medicare mà còn low income nữa thì mới có Medicare.
1: Medicare hoặc là rất là thấp có Medicare.
0: À.
1: Tài sản thấp nữa.
0: Ừ.
1: Mình nói ok tôi income thấp nhờ nó, nhưng mà ông lại có đứng tên tài sản, ông có băng nhiều hơn 2.000, 3.000 cho hai chồng, ông có 2-3 chiếc xe, ông có hai cái nhà. Hay là ông có một cái nhà ở và một cái miếng đất để ông về đó ông chơi, về đó câu cá nuôi gà, nó không có lớn nó nhỏ thôi, nhưng nó cũng là một tài sản của ông, thì không được xin cái chương trình tiền già Medicare. Hay là nói ông có được thừa kế ở Việt Nam một miếng đất một cái nhà cũng không được hưởng cái Medicare và SSI bên này, tại vì mình có tài sản nhiều hơn 3.000 cho hai vợ chồng, hay nhiều hơn 2.000 cho chính thân bản thân mình một người.
0: Về cái tiền loan xa tiền SNAP ấy, thì có thay đổi gì không? Nếu mà một gia đình á, bốn người á, thì bao nhiêu mới đủ điều kiện để xin một gia đình bốn người?
1: Cái chương trình SNAP Food Stamp thì gia đình bốn người thì họ nói cái income mình từ khoảng cỡ chừng 2.680 cho những người income những người mà trung bình, không có phải thuộc cái dạng mà lớn lớn tuổi. Còn những người mà lớn lớn tuổi thì họ cho nhiều hơn chút xíu trong vấn đề income bốn người, nhưng mà bù lại lúc đó thì thường thường tính 1 hay 2, chứ không có những ai được cộng thêm con vì con đã lớn tuổi rồi. Đâu có ai mà 65-66 tuổi có con nhỏ với 18 tuổi. Đúng không? Trừ trường hợp mình là người nuôi cháu, cháu là người mà mình thuộc cho mình, thì mình nuôi cháu là cha mẹ họ được baby bé mất rồi. Hay không còn gần để ở gần để mà nuôi cháu mình, hay người nuôi cháu thì mới được cộng vô trong hồ sơ thôi.
0: Dạ.
1: Thường thường tới lúc đó là chỉ tính hai chồng, một người hay là hai người là hết rồi.
0: Dạ vâng. Mời một thính giả trên đường dây ạ. 1104.
2: Chào Thường Minh, chào anh Bảo, Châu đây.
0: Dạ, chào chị Châu.
2: Hỏi. Lâu quá.
0: Dạ.
2: Chào anh Bảo, em có câu hỏi này. Có chị em là 58 tuổi, mà ông anh rể là 65. Cũng chưa có lãnh tiền hôn, nhưng mà ảnh mất. Thì bà chị em 58 tuổi có lãnh được cái mà benefit về chồng mất là của ông anh rể không ạ?
1: Dạ thưa không, cho tới khi 60 tuổi trở lên.
2: Từ 60 mới apply cho được.
1: Dạ.
2: Rồi thí dụ như mà chị em hưởng cái tiền đó rồi chị em vẫn còn đi làm, thì trong khi đi làm hưởng cái tiền, có hưởng được hưởng cái tiền đó không? Hay là chị nào không có làm mới hưởng được?
1: Đi làm vẫn được hưởng với điều kiện là làm không quá 24.408 cho khi cho những người mà thuộc cái dạng từ 60 tới 67 tuổi.
2: Như là chị nếu mà chị làm hơn cái đó là không có hưởng.
1: Nếu
2: được
1: mà làm hơn thì mình hơn 2 đồng hoặc 1 đồng. Thì làm hơn tới mức nào đó thì họ sẽ không cho nữa. Họ ngưng.
2: Cái đó làm dạng giống như là đi lãnh tiền là đi thai sớm 62 đó hơn.
1: Dạ. Yeah.
2: Cái giống vậy hả?
1: Dạ.
2: Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Bảo nhiều. Cảm ơn Thường Minh.
0: Dạ. Vâng. Cảm ơn chị Châu nha. Chào chị. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Thường thường đó, tiền nó vô trong thẻ Food Stamp là nó vô khi nào? Nếu mà mình không thấy có thì sao mình kiểm tra ha? Tuy nhiên thì khoan đã, để đợi. Mời một khán giả trên đường dây trước. Xin chào 6050.
3: Chào chị Thường Minh, với anh gì
0: anh Bảo
3: hỏi.
0: Dạ.
3: Anh với anh Bảo là em sinh vì thai 62 tuổi đó, mà giống như là em có một căn nhà cho mướn đó, rồi cái limit nó cho em là 24.500 vậy. Cái tiền em cho mướn nhà có tính vô không vậy anh Bảo?
1: À, thường thường cái tiền cho mướn nhà sẽ không tính, tại đó tiền cho mình có được cái income thụ động. Nhưng nếu bây giờ mình cho mướn nhà cái diện Airbnb, mình là người quản lý, mình lo hết mọi thứ, như là mình là một cái hotel, một cái motel, thì khai thuế lúc đó nằm trên cái form 10, cái hồ sơ của 1099, 1040, thì lúc đó cái đó tính.
3: không, tức là cái nhà hồi xưa giờ rồi, lâu rồi.
1: Thì căn thua cách mình mượn, cho mướn loại gì và khai thuế cái form nào thôi. Bây giờ tôi cho mướn một người bình thường, tôi cho ta, vô ta mướn ở nhà, ký hợp đồng năm, rồi cứ tới tháng lãnh tiền, xong rồi mình khai thuế cái schedule E, thì cái đó không tính là cái earn income. Nhưng nếu tôi là người thích tiền nhiều, tôi thích, tôi có cái nhà cho mướn, nhưng tôi là cho mướn theo cái dạng ngày, thời vụ, tôi vô tôi dọn dẹp, tôi tự lo hết mọi thứ, lúc đó khai thuế trên các hồ sơ thì mình được coi là cái earn income, thì cái income đó tính là tính vào trong cái số tiền mà mình phải để ý là 24.500, 24.500.
3: Cái này là em làm cái hợp đồng là nguyên năm luôn.
1: Dạ, thì cái đó thì họ nói chuyện với cái người khai thuế hay là coi hồ sơ thuế, mình coi là mình khai cái đó, cái hợp đồng, cái rental đó là 200 cái chỗ E hay cái chỗ C. Nếu mà cái chỗ E thì không có sao.
3: Dạ. Y là không sao.
1: Dạ, y là không có sao, dạ. Cái income nó không tính.
3: Dạ, cảm ơn anh.
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
3: Cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn chị gọi nha. Dạ, chào chị. Đường dây sống trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560. Trở lại cái first time đó anh bảo, ngày nào thì mình có tiền. Khoan. Thính giả xin đường dây kế tiếp ạ. Xin chào 2296.
4: Dạ, yeah, hello.
0: Dạ. Yeah.
4: Tôi là Hùng, tôi xin chào anh Bảo và chào cô Thường Minh.
0: Dạ, yeah, chào chú Hùng.
4: Xin phép cho tôi được hỏi là mai là tôi 65 tuổi, còn tới tháng 10 này là ngày 18 là birthday của tôi là đúng 65 tuổi. Tôi đã về hưu và đã có được Medicare. Đó. Hiện tại bây giờ vợ tôi thì đã có Medicare và Medicare bởi vì vợ tôi bị bệnh. Đó. Bây giờ tôi muốn hỏi anh Bảo là trường hợp của tôi tiền về hưu nó chỉ có 700 mấy thôi, tôi có thể xin được tiền già thêm được hay không ạ?
1: Cái đó còn tùy thuộc vào cái income của bà xã nữa, tài sản ở hai bên nữa.
4: Dạ thưa, tất cả thô thồ của hai vợ chồng á, nó phù hợp đúng ngay chốc của sơ sơ nó cấp là 1.450 mấy đồng á. Dạ.
1: Nếu mà đúng lúc đó rồi mà bây giờ mình lên mình xin cái tiền già thì lúc đó họ sẽ điều chỉnh. Dạ. Thì cái đó nó còn tùy thuộc vào cái vấn đề là khi mình lên sở sinh xã hội mình xin tiền già cho mình thì cái hồ sơ họ điều chỉnh lại. Bây giờ cái lương của ông 700 mấy cộng của bà mà 1.400 đúng mấy 1.400 mấy rồi, họ sẽ giảm cái SSI của bà xuống và tăng cái tiền của ông lên. Miễn sao cả hai bên cộng lại vẫn là 1.400 mấy triệu đồng. Thì lúc đó họ cho mình tiền già, cho bà tiền già SSI, tiền hưu của ông, tiền hưu bạn theo, cộng lại chỉ trong vòng 1.400 mấy chục đó thôi. Sau đó họ sẽ cho Medicare của hai người đều có hết.
4: Cảm ơn em Bảo.
1: Dạ.
4: Thế thì ngày 18 tháng 10 mới là birthday của tôi, thì khi nào tôi có thể liên lạc với social để mà tôi xin được cái offline cái chương trình già đó?
1: Dạ, lên được rồi đó, bây giờ lên được rồi, hay là đầu ngày mai lên được rồi?
4: Dạ, đầu tháng 10 lên được.
1: Dạ, thì tháng 9 lên, của tuần này ngày cuối cùng tháng 9 rồi, giờ này là họ đóng cửa, họ không có nhận khách rồi. Thì nếu mà lên sớm tuần dạ, cũng không sao, tại mình ngay sát mí rồi.
4: Dạ. Thì thường thường là khi mà tôi apply tiền già thì tôi cần phải có những cái hồ sơ gì anh Bảo?
1: Nó cũng y chang như bà apply thôi, cũng thông tin của hai vợ chồng, thông tin nhà băng, thông tin tài sản cá nhân của mình, income của mình, chi phí trong nhà.
4: Thông tin hay là phải chứng minh là nãy?
1: Chứng minh chứ. Thí dụ bây giờ mình nói thông tin để điền đơn thôi, nhưng mà khi họ hỏi bằng chứng đâu mình cũng phải có. Tại vì mình muốn điền cũng phải có bằng chứng mới điền được chứ.
4: Có, cũng như mình khai, sau đó mình chuẩn bị giấy tờ có sẵn. Có gì người ta cần thì mình sẽ trình bày cho người ta thấy.
1: Đúng, tại vì khi mình muốn điền đơn cũng phải có mới điền đơn được.
4: Dạ.
1: Ví dụ tôi hỏi ok, giờ ông tên gì cũng phải có cái thông tin mới điền được. Ngày sanh, social, địa chỉ, số phone, email, thông tin của vợ, ngày kết hôn. Thì phải có giấy tờ mới điền được, không có giấy tờ không có điền được.
4: Dạ. Dạ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Bảo. Bây giờ tôi xin hỏi thăm thêm một cái câu hỏi nữa. Là hiện tại bây giờ tôi có apply Medicare Saving. Đó. Tôi bắt đầu apply ngày 1 tháng 9. Thì theo như anh Bảo thì khi nào tôi mới có thể có được cái kết quả của Medicare Saving này bạn?
1: Thường là trong vòng 4-5 ngày, có khi 2 tuần có kết quả, khi 1 tuần có kết quả. Có khi thì 3 tuần, nhưng họ được 4-5 ngày là họ làm việc. Ví dụ bây giờ mình nói nộp đơn có 1 tháng thôi mà chưa thấy gì hết thì mình gọi họ được. Nhưng họ nói tao còn 15 ngày tao làm, mày chờ đi. Cái đó lúc này là hên xui. Mà cũng có thể họ nói mày nộp đơn sớm quá, tao không hiểu sao tại họ nộp đơn sớm quá.
0: Dạ.
4: Dạ, như vậy thì để tôi chờ khoảng 45 ngày có gì thì...
1: Dạ. Yeah. Bây giờ thí dụ giờ mình gọi vô mình nói chuyện với họ, họ nói ồ, bây giờ tôi mở hồ sơ lên tháng 9 mà ở tháng 10 ông có Medicare, tôi làm không được.
4: Dạ, yeah, thì họ sẽ trả lại cho mình.
1: Dạ.
4: Dạ. Dạ, vậy là tôi gọi lên 211 anh
1: đúng,
4: Bảo.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
4: Dạ, cảm ơn anh Bảo nhiều.
1: Dạ.
4: Yeah. Yeah. Xin cảm ơn cô Tường Minh.
0: Dạ, yeah, xin chào anh. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào 1529.
5: Hello anh Bảo, hello cô Trường Minh, tôi tên là Thành á.
1: Yeah.
5: Hiện giờ tôi đang hưởng tiền hưu non, cộng hưởng với tôi, cộng theo nữa là tôi có đứa con gái dưới 18 tuổi cũng đang hưởng với tôi tiền hưu non. Tôi ly dị, sống đời với đứa con gái. Mọi chuyện thì tốt đẹp hết, nhưng mà tôi muốn hỏi thăm anh Bảo là thỉnh thoảng ở trên nhân vật, ở trên... Trong vòng sơ sơ họ có kêu mình re-apply hay là thắc mắc cái gì không? Hay là chỉ một lần là hưởng hoài?
1: Cái hưu non một lần là hưởng hoài. Chỉ có trong trường hợp mình đi làm và cái tiền đi làm đóng thuế thêm đó nó có ảnh hưởng tới lương hưu mình, họ sẽ tính lại từ lúc 67 tuổi. Cái chuyện thứ hai...
5: Không có thắc mắc về đứa con mình...
1: Có chứ, đang chuẩn bị nói đến phần đó. Cái chuyện thứ hai là đứa con. Thì nếu bây giờ mình là người đứng đại diện lãnh tiền cho con, thì thông thường họ một năm họ gửi cái thơ về một lần là ô tôi muốn biết cái tiền ông lãnh cho con đó, ông có xài cho con ông không? Ông xài như thế nào, có để dành cho con hay không? Họ muốn biết cái đó. Rồi tới phần nữa là thí dụ bây giờ tới đứa, và tới phần nữa là thí dụ tới con nó khoảng chừng sắp 17, 18 tuổi thì họ sẽ gửi thơ tiếp. Họ nói ok, tới lúc đó sẽ cúp tại vì cháu nó tới tuổi rồi. Và nếu lúc đó cháu vẫn còn học high school, mình xin gia hạn thôi.
5: Dạ, yeah. Từ ngày hưởng giờ được 3 năm rồi tôi chưa thấy họ kêu gọi gì hết.
1: Dạ, yeah, thì tức là họ không có ấy, không có nghi ngờ hết à. Họ chỉ bóc đúng hồ sơ mình thôi, mình bình thường không có gì hết.
5: À, khi nào họ thắc mắc thì mình trả lời.
1: Dạ, đúng rồi.
5: Không thắc mắc thì thôi.
1: Dạ, đúng rồi. Thì chỉ có một chuyện mình cần ý thôi, mình để ý là có một chuyện cần để ý. Dạ vâng, có một chuyện cần để ý dặn thêm thôi là tại vì mình là... Dạ vâng.
0: Dạ, anh chờ chút, anh Bảo muốn nói gì?
1: Dạ, có một chuyện cần lưu ý thôi. Là mình phải để ý là nếu bây giờ họ cần mình điền cái form và chứng minh mình xài cái tiền của con mình cho con mình. Phải lưu ý vấn đề đó nếu mà họ có. Cái thứ hai là tới lúc tuổi nó sắp 17, 18 tuổi thì có thể nó được quyền yêu cầu chuyển cái tiền của bé vô account của bé. Thay vì vô account của mình.
5: Vô account là như thế nào?
1: Ví dụ nhà băng đi, cái giờ cháu 10 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi này kia cháu đâu có nhà băng. Thì cái tiền của cháu sẽ mình đưa cho băng mình hay băng chung. Tới lúc tới đủ tuổi rồi, nó cháu có băng riêng, nó cháu có thể request yêu cầu bên sân xã hội, cái tiền của tôi muốn đổi băng qua băng khác hoặc của tôi.
5: Trên 18 tuổi vẫn được hưởng hay là sao?
1: Hết 18 là hết được hưởng rồi mà cháu có thể có băng trước đó.
5: Ok, tôi hiểu rồi. Ok. Yeah.
1: Thì được ngạc nhiên thế mình thấy là tự nhiên thấy ngày đó tiền không có vô, nó chạy bật băng con mình.
5: Nếu mà bé nó có nhà băng riêng thì có thể vô nhà băng riêng á, còn nếu không vẫn xài băng của mình.
1: Dạ đúng rồi.
5: Mà trên 18 tuổi là tự động họ cúp.
1: Dạ, đúng rồi, tới 18 là đâu cúp.
5: Lúc đó chỉ còn có một mình tôi thôi.
1: Đúng rồi.
5: Dạ. Ok, rồi còn cái bảo hiểm Medicare thì 15 tháng 10 là mình có quyền thay đổi không?
1: Dạ, 15 tháng 10 có quyền thay đổi.
5: Thay đổi cả bảo hiểm luôn hay chỉ thay đổi phần dentist không được anh?
1: Là sao? Phần dentist đó hả? Tiền phần nha đó hả? Phần dental hả?
5: Dạ.
1: Thì thông thường cái đó tùy theo mình chọn cái loại dạng nào. Nếu bây giờ mình mua bảo hiểm nha riêng, Thì họ hay cũng có bán phần là Dental Vision, họ bán một cái chương trình riêng. Nó không có liên quan tới hàng bảo hiểm bảo y tế của mình thì mình đổi cái đó Dental không được. Nhưng nếu bây giờ tôi tham gia Medicare Part C, Advantage Part C với cái hãng A cho tôi 2.500 tiền răng bác sĩ trong Nam Quốc này. Bây giờ cái hãng khác cho cái răng 3.000, tôi muốn lấy 3.000 bên kia không thôi, mà tôi muốn gửi bác sĩ đến đây thì không làm được.
6: À, ok. Thì như cái vấn đề đó mình lên mình tham khảo về chỗ của bạn làm Medicare chi tiết hơn.
1: Dạ.
6: Ok, vậy đúng rồi. Rồi, cảm ơn bà. Tôi chưa thắc mắc, tôi sợ rồi tỉnh thoảng họ hỏi với nhỏ. Tôi có nghe người ta nói vấn đề này, nhưng mà tôi 3 năm nay tôi chưa thấy họ hỏi gì hết, tôi sợ.
1: Dạ.
6: Có vấn đề gì?
1: Dạ, không sao. Nếu vẫn bình thường, vẫn tiền, vẫn vô thì ok.
6: Dạ, ok. Cảm ơn rất nhiều ha.
1: Dạ.
6: Cảm ơn cô Tùng Minh.
0: Dạ.
6: Chào chị. Bye bye.
0: Dạ, xin chào chú. Kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin dừng lại trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, và sau đó sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Mời quý vị tiếp tục gọi nếu có câu hỏi qua số điện thoại là 713-931-1560.
7: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
11: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
10: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
11: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
10: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
5: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và trở lại với chương trình Phúc Lợi Xã Hội cùng với anh Mai Ngọc Bảo qua số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi mời quý vị hãy gọi vào nếu có những câu hỏi thắc mắc trong cái vấn đề phúc lợi xã hội. Nếu mà cái tháng đó mà mình chưa thấy tiền vô đó, hồi nãy em hỏi đó, thì mình nó là bị cắt hay là có bị trễ, hay là mình làm cách nào để mình có thể kiểm tra là mình có bị cắt hay là tại vì người ta chuyển trễ không?
6: Thường thường cái food stamp không có chuyển trễ đâu, chuyển chậm lắm 1-2 ngày là hết rồi, trừ khi vô trúng cái holiday hay là họ sẽ báo trước. Nếu bây giờ mình thấy 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày mà tiền không vô là sẽ có hai trường hợp. Một là bị mất, hay là mình bị hết hạn cái food stamp. Mình không có nhớ. Giờ ra cây tới tháng 10 là hết hạn rồi. Bây giờ tới đầu tháng 10 là không còn tiền nữa thì mình có chờ nó không có gửi tiền vô. Tại mình không có renew kịp hay mình đã renew rồi mà họ chưa có duyệt kịp cái đơn mới. Có đó nữa. Thì nếu trường hợp đó mình phải gọi, mình gọi trong cái thẻ trước, mình coi thử coi là tiền lần cuối cùng vô lúc nào. Thì họ sẽ thông báo là cái tiền đã nộp vô trong thẻ mình rồi, lập ngày nào. Rồi thí dụ nói theo cây tủa tháng trước có tiền, tháng này chưa thấy tiền vô, tức là cái account food stamp của mình đã bị hết hạn hay bị một cái gì đó mà họ không có cho tiền vô nữa. Chứ không phải mất. Bây giờ nói tiền mới vô 2 ngày trước hay 1 ngày trước là mình bị mất tiền. Họ báo là cái tiền nạp vô lần cuối cùng nạp vô hay là lần trước nạp vô lần là thấy ngày hôm qua hay ngày hay là sáng sớm hôm nay mà mất rồi. Mà hết tiền rồi tức là mất tiền tức là bị hack cái thẻ rồi. Thì phải gọi liền cho họ để họ gửi thẻ mới về.
5: Nó có vụ mất tiền nữa.
6: Mất thường lắm.
5: Đâu có bị đền hả?
6: Không, họ không trả lại. Hồi trước họ còn có quỹ, họ bù với mình lại tiền đó. Nhưng mà sau 24 tháng 12 24 thì phải là hết tiền, họ không có bù cho mình nữa. Mình mất mình đáng chịu. Cũng hết tội nghiệp, tại vì không phải lỗi mình. Cái thẻ vẫn trong tay tôi bị hack là tôi đâu có biết. Bị ăn cắp là tôi có biết, mà tự nhiên bây giờ tôi mất cái tiền tôi không có xài được mà tôi đã không có đủ tiền sống rồi. Nhưng họ nói không, họ không có bù cái tiền cho mình nữa, hết tiền họ không bù nữa. Đã chịu khó, cẩn thận.
5: Dạ vâng, phải để ý cái đó ha. Nếu mình thấy mà tự nhiên có tiền vô rồi bây giờ nó mất tiêu rồi, hành hình là nó mất tiền, phải đổi thẻ.
6: Đổi thẻ chứ bây giờ mình thấy nó, ví dụ một tay họ tiền họ vô, mình chắc sáng nó báo tiền vô hồi sáng sớm. Tự nhiên giờ 10 giờ sáng mình đi chợ không có tiền, tức là mình mất tiền rồi. Đừng có chờ tháng sau coi thử có vô hay không thì gọi báo liền.
5: Phải báo liền
6: để họ gửi thêm mới liền, chứ không tháng sau chờ là mất nữa, tại vì họ đã lấy một lần rồi. Họ sẽ lấy tiếp.
5: Nếu mà mình đi dùng cái thẻ Lone Star đó, mình đi chợ Việt Nam được không? Mình đi chợ Việt Nam hay mình đi chợ tàu thì kia nọ mình mua đồ được không? Cái gì mình mua không được?
6: Tất cả những chợ nào mà họ chịu nhận food stamp mình được sử dụng, mình xài được.
5: Ừ.
6: Và những cái món hàng nào mà food stamp chịu trả mình có thể mình trừ tiền được. Thế nhưng mà giờ mình tôi muốn mua rượu bia là không có được rồi.
5: Ừ.
6: Thì giờ, bây giờ cũng vậy, mình mua những thứ như là nước ngọt cũng không được, bắt đầu không được rồi.
5: Ồ, nước ngọt cũng không được nữa.
6: Ừ. Tức là họ muốn hạn chế vấn đề là xài làm cho mình mập.
5: Ừ.
6: Họ không muốn ăn muốn cái gì đó healthy.
5: Ừ.
6: Thì những cái thứ đó là không có xài được rồi.
5: Mua heo quay được không? Hình như cái đó cũng là thật, cook không?
6: Yeah, yeah.
5: Không, nhưng mà hình như mà là đồ ăn nấu sẵn là nấu không sẵn. Được. Yeah. Là heo quay là thuộc dạng nấu sẵn rồi phải không?
6: Yeah.
5: Vậy là không được phải không? Chỉ yeah. mua thịt tươi, rau rồi kia cái nọ được yeah. không? Từ mình nhớ có người nói là người ta mua đũa, người ta mua muỗng cũng không được nữa.
6: Đúng rồi, không được, tại nó không phải là cái đồ...
5: Không phải đồ ăn.
6: Yeah.
5: Oh, wow. Dạ, yeah. Cũng khó ha.
6: Yeah.
5: Rồi ngoài ra thì miễn sao là thịt, cá, rau, quả thì được.
6: Dạ thì họ nói là mình không được quyền mua alcohol, là rượu bia ha, thuốc lá, đồ ăn mà đã làm sẵn còn nóng.
5: Ừ.
6: Là kiểu mà đồ to go hay đồ mà mình vô mình chỉ món cơm chỉ đi, chứ gì đi.
5: Ồ.
6: Là không được rồi.
5: Okay.
6: Non food household item hay là vitamin hay là medicine là không được mua rồi.
5: Ờ. Yeah. Nhưng mà tôm hùm là được.
6: Cũng làm căng vụ đó lắm rồi đó, không biết làm sao đó. Nó là food mà.
5: Food mà, nhưng mà đồ ăn đắt tiền. À, thịt bò wagyu.
6: Yeah.
5: Đây nó phi lý phải không?
6: Phi lý. Ừ.
5: Cơm chỉ thì thật ra rẻ lắm, ở dưới đây có 8 đồng mấy đó.
6: Rẻ lắm.
5: Yeah.
6: Mà nếu mà họ để đó là có dạng là hot food prepare sẵn là đâu có được quyền mua.
5: Ồ, oh, yeah. Vậy thì để mình hỏi cái khác nha. Mời quý vị trước đi đã, 713-931-1560. Xin mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Nó có một cái nó gọi là Healthy Status Women hả? Cái đó là nó giúp cho cái gì vậy anh?
6: Theo mình nhớ không lầm, lúc trước cái đó là chỉ dành để khám bệnh về phụ khoa.
5: Ừ.
6: Cho những người phụ nữ. Nhưng chỉ khám chứ không có điều trị.
5: Ồ. Khám cho biết thôi hả?
6: Biết
5: cái nghèo. Đó là dành cho người nghèo hay là sao?
6: Cho những người mà có income thấp.
5: Ừ.
6: Nó cũng
5: khác Medicaid.
6: Khác, nó không, nó cũng một chương trình, trong một chương trình thì mình nộp đơn vô, họ duyệt đơn cũng một cái hồ sơ được nộp một lần là được rồi. Nhưng họ duyệt đơn cái đó thì cho những người phụ nữ mà không có được Medicaid.
5: Ừ.
6: Income cao hay không có được Medicaid nhưng vẫn được cái đó tại vì cần để khám tổng quát.
5: Cái đó làm sao để apply?
6: Mình đi đơn với sở với bên tiểu bang thôi.
5: Ừ.
6: Bên 211 cũng được hay là điền đơn với bên tiểu bang.
5: Cũng vô là
6: texasbenefits.com.
5: À, low income low mà income. Không có Medicaid.
6: Không Medicaid, không có chip. Tại vì chip Medicaid đã cover phần đó rồi.
5: À.
6: Ví dụ bây giờ mình có bảo hiểm, mình có Medicaid thì Medicaid cover cũng có phần khám tổng quát, khám phụ khoa cho mình.
5: Ừ.
6: Mình có để khám tổng quát.
5: Cái đó làm sao để apply?
6: Mình điền đơn với sở với bên tiểu bang thôi.
5: Ừ.
6: Bên 211 cũng được hay là điền đơn với bên tiểu bang.
5: Cũng vô là
6: texasbenefits.com.
5: À, low income low mà income. Không có Medicaid.
6: Không Medicaid, không có chip. Tại vì chip Medicaid đã cover phần đó rồi.
5: À.
6: Ví dụ bây giờ mình có bảo hiểm, mình có Medicaid

0: tôi đang trong tuổi lao động, tôi xin thẻ vàng, trong 2 tháng sau đây tôi xin thẻ vàng. Thẻ vàng sẽ nói ok, bây giờ bà không có đủ điều kiện xin được Medicare tiểu bang, bà không xin được cái Obamacare vì cái hoàn cảnh của bà không có đủ income, nhưng mà bà có thể xin được cái chương trình này, Healthy Woman Tax Credit, Healthy Woman Tax Credit gì đó, thì cái này giúp cho bà được đi khám bệnh phụ khoa không tốn tiền. Thì tôi vẫn khám, thẻ vàng vẫn khám thôi, nhưng mà thẻ vàng sẽ có lý do để trả tiền tiểu bang về cái này đó. Thì cái phần khám, chi phí khám bệnh đó thì thẻ vàng sẽ trả tiểu bang thay vì thẻ vàng trả tiền. Rồi những bệnh khác thẻ vàng trả tiền để mà điều trị cho mình thôi. Tức là thẻ vàng cũng muốn kiếm thêm những cái tiền, khoản tiền khác để mà phụ cho chương trình. Ví dụ nói giờ tôi khám bệnh xong tôi cần uống thuốc, thì cái thuốc này nè, có một cái cơ quan sản xuất thuốc, nhà thuốc đó họ đang bảo trợ để điều trị về cái bệnh này, họ đang thử nghiệm ở trong này đây. Thì nếu mà đưa qua chương trình đó thì thẻ vàng không tốn tiền thuốc, tại vì cái thuốc đó là hãng chi đó trả đó, thì thẻ vàng sẽ ráng kiếm những chương trình đó. Đây, cái thuốc này đang có cái hãng thứ tài trợ, thì ông bà sẽ uống thử thuốc này coi thử nó ra làm sao chị bệnh này.
1: Nếu như mà những người nghèo, những người không có khuyết tật, cũng không có mang thai, không có con nhỏ, nhưng mà họ nghèo nhưng mà không có Medicaid, thì còn cái cửa nào để họ có xin được bảo hiểm không? Xin được phúc lợi gì không?
0: Nếu bây giờ cái bên không, rất là khó tùy theo từng tiểu bang. Ví dụ Texas mà đi, tôi không có gì nữa hết, tôi không có income, tôi đang trong cái độ tuổi chưa tới 65 tuổi. Tôi chỉ khoảng 50 năm mấy 60 thôi, tôi không có income tại vì tôi không có đi làm được. Tôi chưa quốc tịch Mỹ. Tôi không có bệnh gì hết. Thì không xin được tại vì mình không có cách nào đủ điều kiện xin trong Texas hết.
1: Phải chịu thôi, phải
0: Phải
1: không?
0: chịu thôi.
1: Không có cửa gì hết.
0: Không có cửa gì hết. Thì có thẻ vàng hết cỡ nếu mà trong high risk cao này cho bảo sức khỏe. Nhưng mà nếu mà cái người đó ở bên Cali, ở New York, ở Minnesota thì nó lại khác. Tại vì tiểu bang đó họ giúp đỡ được những trường hợp đó.
1: Bây giờ cái Medicaid á, mình có hồ sơ mình giải quyết nhanh không ạ?
0: Cũng thấy cũng nhanh, cũng ok, cũng 3 tuần tới lại tới khoảng chừng 6 tuần.
1: Mà rồi trong khi đó đó, khi mình nộp đơn vô mà mình lỡ bị bệnh á, thì mình vô bệnh viện thì họ có trả tiền cho mình hay không, hay là mình có cái emergency Medicaid gì không?
0: Nó có hai cái thứ khác nhau. Nếu mà mình được Medicaid nha, ví dụ nói giờ cây okay, tôi sinh cho con tôi, trong bao giờ trong tháng này nó không có bảo hiểm, tôi lỡ tôi không có renew kịp thời, hay tôi mới mất bảo hiểm trong hạn, tôi không có đủ điều kiện mua riêng cho nó, tôi xin Medicaid cho nó. Và trong cái tháng này nè, tôi đang nộp đơn, đang trị ở quyết 1,5 tháng này, tự nhiên con tôi bị emergency, phải vô emergency điều trị, thì mình không có tiền trả, mình nói bệnh viện chờ thì tao đang apply cái Medicaid, thì mình xin tiểu bang giúp mình trả cái bill đó được nếu đủ điều kiện, thì họ sẽ cho luôn cái gồm Medicaid thường khi mà cháu đủ điều kiện, đồng thời họ giúp mình trả luôn cái bill bệnh viện emergency mà cháu mới vô. Thì cũng tương tự như emergency Medicaid, hay là những cái bill khác như là tiền ambulance, tiền bác sĩ, tiền bệnh viện mà mình chưa có trả, thì họ vẫn có chương trình giúp mình trả những cái bill đó, tại vì trong thời gian cháu nằm bệnh viện là cháu đủ điều kiện xin Medicaid, chỉ là làm cho làm chậm thôi, mình nộp đơn trễ là không làm kịp thôi, thì cháu vẫn được cover trong hai trường hợp, một là emergency Medicaid cho trường hợp emergency, và trường hợp non emergency thì vẫn có, nó vẫn go back tới 3 tháng giúp mình trả những cái bill đó với điều kiện mình chưa trả bill. Người lớn thì khó được, vấn đề là 3 tháng của Medicaid, mà chỉ được thường thường được cái emergency Medicaid nhiều hơn, tại Texas rất là ít khi người lớn được Medicaid bình thường.
1: Bây giờ mình sắp 65 tuổi, mình được nộp đơn trước 3 tháng đúng không? Nhưng mà cái Medicare nó sẽ có hiệu lực ngay cái ngày birthday của mình hay sao?
0: Ngay cái tháng đầu tháng bắt đầu tháng đó, ví dụ tôi sinh tháng 20 tháng 2 thì tháng đầu tháng 2 có hiệu lực, tôi
1: Chứ
0: sinh
1: không
0: sinh
1: phải
0: 15
1: tới.
0: tháng 2 thì tới đầu tháng 2 có hiệu lực, tôi sinh ngày 5 tháng 3 thì tháng đầu tháng 3 có hiệu lực chứ không phải chờ tới ngày bắt đầu. Nhưng mà nếu tôi sinh ngày 31 tháng 12
1: Thì
0: nhảy đầu tháng.
1: cũng cũng đầu tháng 12 là có luôn.
0: Nếu bây giờ sinh ngày 1 tháng 1 tháng 12 có hiệu lực.
1: Ồ vậy hả? Nghĩa là thí dụ như bây giờ người ta là sanh 15 tây tháng 10 đi,
0: Là
1: là bây
0: tháng
1: giờ
0: 10.
1: một tây ngày mai là có hiệu lực rồi.
0: Đúng rồi. Cho đầu tháng, từ đầu tháng.
1: Là mình phải nộp đơn trước
0: Trước 3 tháng.
1: trước 3
0: Thường
1: tháng.
0: thường Medicaid trước 3 tháng để cho họ có thời gian họ làm việc, và mình có thời gian mình chuẩn bị, mình không bị gấp gáp, mình không bị cái gap ở giữa thôi.
1: Nhưng mà thí dụ như bây giờ đó mình muốn đi các bác sĩ đó mà cái bác sĩ đó không có trong cái network của mình, thì mình khi nào mình đổi được, mình làm sao mình đi cái bác sĩ mà mình muốn

0: Cái đó là thì 15 tháng 10 tới 7 tháng 12 là cái thời gian mình được quyền đổi cái hãng dễ dàng nhất. Sau đó họ có một đợt thứ hai là từ tháng 1 tới tháng 3 mà được một lần thay đổi. Nếu mình đang ở trong cái Medicare Advantage Plan thì mình được quyền đổi một lần. Nhưng lúc đó nếu mình đang ở trong Original Medicare mình không được đổi.
1: Bây giờ đó là cái người này mới 65 tuổi thôi, mới có cái thẻ thôi. Nhưng mà phải đau ra đó là ủa tôi kêu muốn đi cái bác sĩ đó mà bây giờ đưa cái thẻ này bác sĩ đó nói tôi không có trong network mà mình mới có thẻ thôi chưa đi bác sĩ. Bây giờ cái 15 tây tháng 10 mình đổi được không?
0: Được. Tức là 15 tháng 10 là tất cả mọi người được quyền đổi hết, dù là có hãng đang nằm trong hãng Medicare Advantage Part C hay là không có, nó nằm trong Medicare vẫn được đổi. Thời gian này là mỗi năm được lần, từ 15 tháng 10 tới 7 tháng 12 là mình được quyền đổi bất kể mình đang nằm trong cái plan nào hay bất kể mình đang đi theo cái dạng Medicare Advantage hay là cái Original Medicare đều được đổi hết. Đợt thứ hai từ đầu tháng 1 tới đây, cuối tháng 3 là mình được một lần thay đổi trong trường hợp mình đang có cái hãng bảo hiểm Medicare Advantage Part C khác, tôi muốn đổi qua hãng khác để tôi coi cho có vấn đề của tôi cần. Thí dụ đó giờ tôi đang nằm trong cái hãng Aetna, dù là healthcare hãng này hãng kia, tôi muốn nhảy qua cái hãng khác HMO hay PPO thì tôi được quyền nhảy, hay tôi được quyền nhảy từ bên Medicare Advantage về lại cái Original Medicare mà tôi không đi ngược lại được, tôi không thi thể nào đi từ Original Medicare vô Medicare Advantage được trong tháng 1 tới tháng 3. Muốn đi từ Original Medicare tới Medicare Advantage chỉ có từ tháng 10, 15 tháng 10 tới 7 tháng 12 thôi. Mà nếu bây giờ tụi mình nói tôi mới có cái thẻ Medicare, tôi đi khám bác sĩ đó, bác sĩ không nhận. Tức là bác sĩ đó không nhận Medicare thì mình không khám được. Nó khác nữa. Tức là ổng nhận Medicare, bác sĩ nhận Medicare mà không
1: Không
0: nhận
1: trong
0: một
1: nên
0: hai hãng nào đó, nó sẽ khác. Mà tôi không nhận Medicare tức là mình không khám được ổng được luôn. Dù đi hãng nào cũng không khám được ổng. Rất
1: Nhưng mà
0: là hiếm, nhưng mà mình muốn clarify, muốn clear vấn đề đó, muốn cho nó
1: là
0: rõ ràng.
1: mình hỏi bây giờ anh nhận hãng nào?
0: Nhận hãng nào? Và giờ đó tôi không nhận hãng nào hết, tôi chỉ nhận Original Medicare, nó sẽ khác. Tôi không nhận hãng nào hết và tôi không nhận Medicare luôn, nó sẽ khác nữa. Cũng như Medicaid, có những bác sĩ không nhận Medicaid. Họ nhận Medicare, họ không nhận Medicaid. Thì làm rất là mệt mình. Tôi có Medicare, một bác sĩ tôi phải trả tiền, tại vì sao ông không nhận Medicaid?
1: Thì mình phải đổi bác sĩ
0: Là bác sĩ.
1: mà mình thích bác sĩ đó quá rồi
0: Đó là lại kẹt, đó là lại kẹt.
1: mời thính giả trên đường dây à xin chào
2: anh Bảo về chị
1: cô ơi cô làm ơn tắt giùm con cái radio để mình nói chuyện mới nghe rõ được ạ
2: là cho anh Bảo là chị cho hỏi là giống như hai mẹ con người đó thuê một căn nhà và cho bên xe phòng bây giờ hai mẹ con nó đi ra khỏi nhà đó và một người đàn ông khác đến thuê căn nhà đó và cũng cho mình xe phòng nhưng bây giờ mình muốn xin tiền quá phụ nhưng mà ở trong căn nhà đó là mình xe phòng của một người đàn ông đó họ thuê nguyên căn nhà như vậy đỡ an sinh xã hội nhưng họ có là yêu cầu mình chứng minh như thế nào khi mình xe phòng của một người người đàn ông đó không ạ?
0: Có chứ,
2: Dạ
0: có chứ.
2: là như thế nào ạ? Như mình làm thế nào ạ?
0: Thì bây giờ thí dụ bây giờ đi bên sở sinh xã hội hay là bất bên food stamp, bất cứ cơ quan nào họ nói bây giờ bà nói với tôi, ông nói với tôi là ông thí dụ nói gì, okay. Bảo mày nói với tao mày xe phòng bên nhà của tường mình một tháng 500, chứng minh tao coi đi. Mình phải làm theo thôi, đâu có làm gì khác được. Tôi xe phòng với cái ông này, tôi xong với người kia thì họ bắt mình chứng minh. Phải chứng minh thôi. Thì giờ bảo nó tường minh ơi làm ơn cho tôi cái thơ xác nhận là coi tôi cho mướn cái xe phòng bao nhiêu tiền. Ông ơi ông làm ơn cho tôi cái thơ xác nhận là tôi có xe phòng với khu vực này với ông là bao nhiêu tiền tháng. Mình đâu có chạy khỏi, mình đâu có né được. Mà bây giờ thí dụ cái người chủ nhà nó không chịu cho mình cái thơ mới là mệt mình. Bây giờ tụi mình nói thôi tôi đâu có muốn chuyện này mà con biết, tôi đâu có muốn nó phiền gì phiền phức vậy, bây giờ tôi cho ông mướn tôi à, chứ bị tôi cho thơ tôi không cho thơ là mới mệt mình à.
1: Có người vậy luôn hả?
0: Có chứ sao không có
1: Hả? Khó vậy?
0: vậy. Thì bây giờ thí dụ bây giờ thì họ vì hoàn cảnh của họ họ có cái gì khác mình không có biết, nhưng mà nói không họ không có cho mình được cái thơ xác nhận mình mướn nhà của họ hay mướn phòng của họ, là rất là mệt luôn, mình rất là mệt trong trường hợp luôn.
1: Dạ. Mời quý vị tiếp tục nha. 713-931-1560. Mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, con tiếp tục được cái câu chuyện đó là người ta viết cho mình một cái giấy hợp đồng thuê xe phòng bằng tay á, với giá tiền là như vậy. Và như vậy có được chưa hay là như thế nào nữa ạ?
0: Dạ. Dạ, được rồi. Thì bây giờ mình có gì mình cầm nộp cho Sở Sinh Xã Hội thôi. Thì ăn thua nhân viên việc đơn họ tính như thế nào? Ví dụ bây giờ gặp Tường Minh dễ rồi, nó ok vậy được rồi. Không sao, tôi đồng ý chuyện này. Nhưng gặp Bảo nói, ô cái này có thể ăn gian, có thể giả. Tôi không đồng ý gì nó, tôi muốn cái hợp đồng mà có cái mẫu đơn riêng của tôi phải xác. Tại xác sao có mẫu đơn về rental riêng, về cái lease riêng. Tôi muốn có bằng chứng chính xác thực hơn và bằng cái bằng chứng, nó kêu là giấy tờ rõ ràng hơn. Chứ với tay tôi không chịu.
2: Cái form đó đi lấy ở đâu ạ?
0: Cái đó phải hỏi mấy người làm realtor. Bảo theo bà có biết là người ở ngoài không lấy được cái đó, chỉ có người làm realtor mới lấy được cái đó thôi.
1: Mời một thính giả kế tiếp và xin chào.
3: Dạ xin chào chú Bảo, xin chào chị Minh. Hai vợ chồng mình 72 tuổi, mình lãnh lương hưu được cái tiền mình vô account của mình á, nó là 1.600 đồng một tháng. Thì mình được, mình có xin chú Bảo.
0: 1.600 đồng một tháng mình phải cộng thêm hai lần cho
3: hai vợ chồng
0: và cho hai người trong vấn đề cái phần cái phần bi nữa, phi bông nữa thì khoảng 400-450 nữa là khoảng cỡ chừng 2.000 hơn. Cái tiền mình được khoảng hơn 2.000 thì hình như nếu mà có xin được là chỉ xin được cái QMB, no, cái SLMB hay là cái QI thôi.
3: Là gì chú Bảo?
0: Cái đó họ giúp mình trả cho cái phần Medicare, cái Medicare Part B premium là khoảng 2.184 đồng cho cái SLMB.
3: 2.184 đồng là sao chú bà?
0: Thì nếu bây giờ cái tiền của ông bà cộng lại 1.600 mấy chục, còn 442.000 thôi, mới 2.000 chưa tới 2.100. Thì có thể xin được chương trình SLMB.
3: Cái đó thì mình được cái gì chú?
0: Họ giúp mình một tháng bớt 200 mấy không phải đóng tiền. Họ trả cho mình không có trả giá.
3: À vậy đó hả? Rồi. Mình xin cái đó ở đâu chú bà?
0: Ở tiểu bang mình đang ở, thí dụ đang ở Texas thì liên lạc với tiểu bang Texas là bên yourtexasbenefits.com hoặc là mình tới văn phòng mình cho xin food stamp á. Tới đó làm với họ những cái đơn đó.
3: Cảm ơn chú Bảo.
0: Dạ.
3: Cảm ơn tụi mình.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. Mời một thính giả kế tiếp. Dạ, xin chào.
4: Hello.
1: Dạ. Tắt giùm từng bên cái radio đi.
4: Hello.
1: Dạ, dạ, xin chào.
4: Dạ, em cho em hỏi, em mẹ của em á, nhận được tiền bệnh với lại tiền già là khoảng chừng 1.040 mấy đồng á chị. Em muốn xin cái tiền mà nó trả cho tiền phạt đi á, không biết có được không mấy.
0: Nếu tiền già đâu cần xin nữa, nó hỏi cho rồi.
4: Không, xin cái tiền giống như mẹ em cũng có Medicaid QMB, nhưng mà nó chỉ trả cho Medicare premium thôi chứ nó không có trả tiền phạt đi, mà nó premium phạt đi mà nó kẹt mình đó anh.
0: Có chứ. Tức là bây giờ thí dụ mình đã có Medicare, mình có Medicaid rồi, thì cái Medicaid tiểu bang họ cho mình dựa trên cái tiền già SSI. Thì khi mà có Medicaid dạng đó đúng không, thì bắt buộc họ phải trả cho mình cái phần Medicare Part B premium 203 đồng tháng. Rồi họ trả luôn phần phạt đi luôn.
4: Phạt đi là
0: phạt đi thuốc, đúng không? Chỉ trừ trường hợp mình mua cái plan thuốc mắc tiền quá, mình phải trả qua cái số different, cái phần different. Ví dụ đó họ nói cái tiền trung bình tôi trả, tôi chỉ chịu trách nhiệm trả tới 4 đồng một tháng thôi. Bây giờ ông bà chọn cái plan 120 tháng, tôi không trả 40, phải trả 80.
4: Giống như mẹ em có cái phạt đi mà nó Medicaid nó trả có 6 đồng mà mẹ em phải trả 90 đồng một tháng.
0: Tại vì chọn cái plan mắc tiền, đúng rồi, tại vì chọn mắc tiền quá.
4: Mình chọn cái plan mắc tiền hả?
0: Dạ. Yeah.
4: Mình đâu có chọn, nó tự nhiên nó chọn, nó bỏ mình vô cái plan đó mà.
0: Mình phải đổi lại, tại plan khác, tại vì nó có một số cái plan không đồng. Tại mình cần cái plan đắt tiền, vì mình có muốn cái thuốc hay mình không để ý, mình nhại cái plan đó thì nó ok. Tôi chỉ trả tối đa cho bà nặng một tháng 6 đồng, một tháng 10 đồng, 20 đồng thôi. Bây giờ bà chọn cái plan 100 đồng, bà trả vào nếp, và còn lại.
4: Nhưng mà mấy cái plan, giống như cái plan của nó, sợ nhiều khi nó không trả cái thuốc, cho cái thuốc của mình. Nếu như nó kêu mình phải trả deductible rồi.
0: Thì bây giờ mình phải chịu thôi. Ví dụ bây giờ mình nằm trong cái dạng là mình cần cái thuốc đó. Mà cái thuốc đó cái hãng bình thường không cover.
4: Đúng rồi.
0: Đó mình chịu chết. Mình kẹt. Bây giờ mình đi cái thằng rẻ tiền mà người ta trả cho mình hết. Mình không lấy thuốc được. Mình phải đi cái hãng mắc tiền để mình lấy thuốc đó. Thì bây giờ phải nói chuyện với bác sĩ. Nói chuyện với cái người nhà thuốc trước, xong nói chuyện với bác sĩ. Là có thuốc khác để tôi lấy mà rẻ tiền hơn không? Hay cái thuốc khác mà cái hãng rẻ tiền cover?
4: Giống như cái phạt đi nó đâu có liên quan tới cái giống như vấn đề mà bác sĩ mình đi, bác sĩ này bác sĩ kia đâu có liên quan
0: nó
4: tới.
0: Nó tùy theo mình đi cái hãng chương trình nào. Mình nãy giờ nói chuyện mình đoán là bà nằm trong chương trình Original Medicare cộng với cái chương trình thuốc Part D đứng riêng mình nó, cái stand alone thuốc. Thì trong trường hợp này bác sĩ mình nó không có liên quan tới chuyện nào nằm cái hãng thuốc, chọn hãng thuốc nào. Chỉ liên quan tới chuyện là bác sĩ ra cái thuốc đó, cái hãng đó có trả tiền hay không thôi. Giờ tôi cần cái thuốc trị về cái bệnh rỗng xương, tôi cần cái thuốc trị về bệnh tim, thì nó có 3-4 loại khác nhau, thuốc brand name, thuốc thường. Thì trong cái thuốc brand name đó họ có 2-3 loại khác nhau. Cái loại mình đang uống nó không có cover, nhưng mà nhiều khi nó cover cái loại thứ 2, thứ 3 thì sao?
4: Cảm ơn anh chị nhiều lắm.
1: Dạ không có chi. Mời thính giả cuối à, xin chào.
5: Xin anh Bảo và cô Tường Minh.
1: Dạ.
5: Oh sorry, tắt cái phone. Cái nếu tôi có cái Medicare Part A, Part B mà tôi nói kêu là additional Medicaid đó, với lại insurance của Molina đó, để tôi cứ nên đổi qua cái nào nữa không, hay là tôi cứ tiếp cái đó?
0: Mình đang có Medicare A, B cộng với Medicaid luôn hả?
5: Đúng rồi.
0: Ok. Medicaid luôn ha, cái đó là mình có SSI, có tiền già.
5: Có.
0: Thì bây giờ đó ở Houston trong mùa năm nay và năm tới, thì nếu mà mình muốn đi cái hãng mà họ kêu là Ally, tức là ba hãng thôi, là hãng United Healthcare, hãng Molina và cái hãng Community Health Choice.
5: Ừ.
0: Thì mình phải coi lại cái điều kiện, cái hoàn cảnh mình và mình cần những gì. Thì thường thường cái đó sẽ dính vấn đề những người chăm sóc ở nhà có home healthcare.
5: Đúng rồi.
0: Phải để ý cái đó nữa, thì mình phải coi là mình thuộc cái group nào, mình muốn đi với group nào, bác sĩ mình như thế nào, thuốc mình uống như thế nào, vấn đề home healthcare mình như thế nào. Thì mình coi thử những cái chỗ mà cung cấp dịch vụ cho mình đó, họ nhận những hãng nào. Ví dụ họ nói là tôi chỉ nhận một ly nè, mình không có chọn đổi, còn lựa đổi được thì mình muốn đổi cái hãng khác, cái dịch vụ khác. Bác sĩ nói là tôi nhận 2 hãng. Dự tháo kè với Molina nè, tôi không nhận Community Health Choice. Cái bên kia họ cũng nói, bác sĩ chuyên khoa tôi chỉ nhận Community Health Choice và dự tháo kè tôi không nhận Molina nè. Thì mình phải coi những cái gì mình cần đó, có cái hãng nào có thể làm chung được hay không. Mình đi như vậy.
5: Ok, nhưng mà sao lại cái giấy mà tôi hỏi á, thì nó cho tôi multiple, coi như là tôi đi bác sĩ nào cũng được hết, đi bệnh viện nào cũng được hết. Cái đó có đúng không vậy anh bà?
0: Thì mình chọn thôi. Thí dụ giờ tôi đã có Medicare, Medicaid, tôi có cái Star Plus cho Home Healthcare. Nhưng mà trước giờ tôi không có thích đi vô hãng nào hết. Tôi không có cần thêm răng, tôi không cần thêm mắt. Tôi ok.
5: Đúng rồi, cái đó tôi không có. Đúng rồi.
0: Đây, tôi sẽ đi với Original Medicare. Thì nếu tôi đi Original Medicare thì bác sĩ thoải mái, không có giới hạn network. Nhưng mà bác sĩ đó, phải hỏi thêm, bác sĩ đó có nhận Medicaid hay không? Và nếu có nhận hãng nào? Hoặc là tôi nhận Original Medicare, tôi nhận thằng United Healthcare với Medicaid only. Thì mình có đường đi. Tôi nhận Original Medicare, tôi nhận cái đó. Tôi Medicaid không á, thì tôi nhận United Healthcare, tôi nhận Community Health Choice. tôi không nhận 1 ly nè. Mình tính được. Rồi sau đó mình mới hỏi tiếp cái người mà home healthcare của mình đó, người sống ở nhà, ở đây nhận những hãng nào? Tại hai phần khác nhau, một phần là medical với thuốc, một phần kia là home healthcare, nó khác nhau, cái Star Plus nó khác.
5: Ok, vậy là tôi đã hiểu rồi.
0: Dạ. Yeah. Bây giờ mình muốn combine chung ba cái làm một nó khác, mà mình không muốn combine chung nó sẽ đi hướng khác.
5: Rồi, giờ tôi hiểu anh bạn ý rồi. Rồi, cảm ơn anh bạn rất nhiều và cô chào mình.
1: Dạ vâng, hết giờ rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn anh Bảo và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong tuần sau.
6: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay TG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 TG Heal, theo cùng phái mạnh.
7: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Trưa nay em muốn ăn gì?
13: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
12: Còn em?
13: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
12: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
13: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
12: Bánh mì barbecue,
13: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
14: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
15: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
16: Lo trước hậu sự, gia đình bình an,
11: lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Tết Nghĩa Trang giảm 17%, Target Nhà Quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
16: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
17: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: hai đứa mình mưa trăng mật đậm đà.
1: Nhà đơn vì anh bê suối trong hoa đẹp xinh,
0: trời mây một cõi riêng của bọn mình.
2: Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Đám cưới nhà Binh trong phiên bản mới nhất được trình bày bởi hai ca sĩ trẻ Hà Lam và Khôi Nguyên. Và nhạc phẩm này, thưa quý vị, xin được mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật trên làn sóng Việt Radio.

0: hai đứa mình mua trăng một đậm đà.
1: Nhà đơn vì anh lấy suối chấm hoa đẹp xinh,
0: trời mây một cõi riêng của bọn mình.
1: Nhà đơn vì anh lấy suối chấm hoa đẹp

0: Dạ thưa quý thính giả, một buổi sáng Chủ nhật nữa đã đến và trong một sáng tác rất vui nhộn về đời lính của Minh Kỳ và Vũ Chương Đám Cưới Nhà Binh đang mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật hôm nay trên làn sóng Việt Radio kết nối hai miền Houston, Dallas cũng như khắp nơi trên các phương tiện quý vị nghe trực tiếp của đài từ Uno IPTV cho đến hai số điện thoại 214-230-3333 713-239-3333 và thưa quý vị, ngay sau đây Nam Dương xin được chào một nàng tiên trong dáng phụ huynh. Dạ xin chào chị Mai Phương.
1: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio trong một buổi sáng rất là mát mẻ ngày hôm nay, và xin chào Nam Dương. Rồi nào giờ nghe rất là nhiều người ta hay nói gì ta, dáng học sinh mà mặc phụ huynh, nhưng mà không có biết là dáng phụ huynh mà cô tiên là sao nha, hơi lạ đó.
0: Thì cái bài này nó có cái câu là một nàng tiên trong dáng học sinh.
1: Nhưng
0: mà nếu mà chào chị bằng cái câu đó thì nó không có hợp lý.
1: Đúng rồi,
0: thành
1: vô lý
0: ra
1: quá.
0: Là phải đổi thành một nàng tiên trong dáng phụ huynh. Có nghĩa là nàng tiên này nhìn đầm thắm hơn, mặn mà hơn, chứ không còn cái nét trong trẻo của một cô gái đôi mươi còn đi học nữa, thì nó cũng hợp lý mà.
1: Đúng rồi, thì mình là phụ huynh lâu rồi. Đúng rồi.
0: Dạ. Mà đã là phụ huynh rồi mà vẫn như một nàng tiên thì đó mới là chuyện đáng quý nha.
1: Nó kêu là bà tiên mà... đó.
0: Dạ. Yeah. Vậy thì đúng rồi, hồi nãy Nam Dương phải nói là một bà tiên trong dáng phụ huynh.
1: Đúng rồi.
0: Phải không? Dạ, và thưa quý vị, một lần nữa đón chào quý vị đến với chương trình qua hai số điện thoại nào hả chị Mai Phương?
1: Dạ, 713-931-1560 và 214-230-1480. Quý vị gọi số nào thì cũng gặp Mai Phương và Nam Dương.
0: Dạ, và bây giờ xin được mời vị thính giả đầu tiên là 6099 và sau đó sẽ là 5117 nha. Dạ, xin chào 6099.
1: Dạ, xin chào.
2: Alo.
0: Alo. Alo anh Hậu.
2: Khỏe không?
0: Dạ.
1: Dạ, khỏe ghê luôn á.
0: Dạ, đúng rồi anh. Anh sao?
2: Anh cũng bình thường thôi, bình thường thôi.
0: Bình thường thôi. Hả? Nay ăn chay hay ăn mặn vậy anh?
2: Ngày ăn mặn thì mua lương làm mà trời ơi, trời ơi, ơi.
0: Hình như anh ăn món này hơi nhiều hả chị Phương?
1: Ăn bữa giờ mấy lần rồi đó.
0: Nghe mấy lần rồi đó nha. Dạ.
2: Đó, nó bán mồi, giống như bán mồi.
0: Bán mồi hả? Chắc con corona kế bên hay sao?
2: Cho mà nóng lên là anh để vô ăn mới đã rồi, là đã luôn.
0: Thôi được rồi, mình vô nhạc đi anh ơi.
2: Vô nhạc em.
0: Dạ, bản gì anh?
2: Vô nhạc tao đếch về.
0: Cái gì anh?
2: Tao đết về.
0: Ủa sao không nghe ra được chữ gì vậy ta?
2: AI à?
0: Không,
2: nhạc AI
0: không chơi nhạc AI anh ơi.
2: Tao đết về.
0: Dạ, người hát mới được nha, nhạc AI là không được.
1: Dạ, nhưng mà anh nói Mai Phương vẫn chưa nghe kịp luôn á.
0: Cái bản đó mà nếu như người hát thì ok, tức là bản nhạc á thì người hát thì ok, còn AI thì đài sẽ không phát. Dạ, nếu vậy thì anh yêu cầu bản nào người hát. Dạ, anh yêu cầu bản nào người hát nha, chứ ma hát là không chơi nha. Dạ đúng.
2: Rồi, nói và tôi.
0: Nói và tôi ha.
1: Nói và tôi. Nói và tôi nha. Tôi mới chịu đó.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn anh Hậu, chúc anh một nhiều niềm vui ha.
1: Dạ, cảm ơn anh. Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ, chào anh.
0: Gia đình nhà lương quá, bữa giờ chắc cả đại gia đình đó là tuyệt diệt với anh Hậu hết rồi. Rồi, bây giờ xin được mời vị thính giả tiếp theo. Có 4 số cuối là 5117. Dạ, xin chào.
1: Dạ, xin chào.
3: Chào Mai Phương và Nam Dương.
0: Dạ, dạ, chào chị Hồng Lan.
1: Dạ, chị Hồng Lan.
3: Rất là cảm ơn
0: chị Hồng Lan đi,
3: Nam Dương, Mai Phương nhớ tên mà lại cho nhã ý cho chị tên đẹp quá à. Hồng Lan là hai loại hoa rất là đẹp mà. Chị rất là thích.
0: Chị nha, nhưng mà Nam Dương mở ngoặc nè. Cái chữ Lan là hôm bữa chị nói là chị muốn. Mà Nam Dương, cái này là Nam Dương nghe nha, chứ không phải là Nam Dương tự khẳng định. Nam Dương hay nghe người ta nói người tên Lan số hơi khổ đó nha. Chị có chắc là chị thích đổi qua cái tên Lan không?
3: Thì đúng rồi, chị cũng thấy nhiều ca sĩ, tại vì chị thích nhiều tên ca sĩ tên Lan đó. Nhưng mà đúng thiệt là những người ca sĩ tên Lan đó đều rất là khổ.
1: Mà đẹp nha, Nam Dương. Đẹp.
0: Khổ mà đẹp bây giờ.
1: Đẹp.
0: Thế nào?
1: Dạ.
3: Đẹp mà khổ mà đẹp.
1: Dạ.
0: Rồi. Rồi. Rồi bây giờ rồi nếu mà chị đã muốn đúng vậy rồi. Thì thôi. Dạ. rồi, bây giờ yêu cầu về buổi sáng nay.
3: Dạy cho chị hôm qua Nam Dương với lại Thùy Trang nhớ là chị yêu cầu cái bài là Xin Hãy Quên Tôi, là tại vì chị có một cái cặp đôi người bạn đó là đang mới vừa chia tay, thành ra chị tính gửi tặng cái bài đó cho họ. Thì hôm qua đó một người thì nói là Xin Hãy Quên Tôi. À, hôm nay thì chị nghĩ là cô bạn kia sẽ nói lại với người nọ trước khi chia tay là không bao giờ quên anh.
0: Cái này coi chừng chị đang nói chị nha, chứ không phải là đang đoán người ta nha.
1: Không bao giờ quên anh. Trời ơi.
3: Chị đoán là cái tâm trạng của chị mà ở trong cái cặp đôi đó thì chị nghĩ cũng sẽ trả lời lại với người kia là không bao giờ quên anh. Xin cho chị yêu cầu bài đó để tặng cho cặp đôi bạn đó.
0: Coi chừng người đó nghe được gọi cho chị nói là ê, hình như là chị nói hơi ngược tôi đó nha.
3: Rồi, cảm ơn Mai Phương và Nguyên Khôi, ca sĩ nào hát cũng được.
1: Này Nam Dương chị ơi, này không có Nguyên Khôi.
3: Chúc vui vẻ nha.
1: Cảm ơn chị Hồng Lan. Một ngày chủ nhật thiệt là vui nha.
3: Nam Dương với Mai Phương chủ nhật tuần sau nha.
1: Rồi, cảm ơn chị, chào chị.
0: Với lại em dặn chị nè, mình cũng nên bớt đặt mình vô người khác một chút nha.
1: Rồi cảm ơn chị nha.
0: Coi chừng nó chất quất á nha. Coi chừng nó chất quất, nó nguy hiểm lắm á. Rồi. Cảm ơn chị, tạm biệt chị ha. Và bây giờ để chuyển qua 6032 trước khi chúng ta nghe nhạc tiếp. Xin chào 6032.
1: Xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6032. Xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Xin chào Mai Phương, xin chào Nam Dương.
0: Chào chú Nghĩa. Nhớ rồi, chú Nghĩa khỏe ha.
4: Nam Dương khỏe không?
0: Khỏe chú, Mai Phương cũng khỏe. Nam Dương khỏe.
1: Cảm ơn chú, Mai Phương cũng khỏe.
4: Cảm ơn. Bây giờ chú Nghĩa xin yêu cầu nhạc phẩm Lính Mà Em.
0: Lính Mà Em.
4: Lính Mà Em.
0: Ngày xưa cô hay rầy chú lắm hay sao mà chú thích cái bài này vậy?
4: Còn có rầy sơ sơ thôi, không nhiều lắm.
0: Sơ sơ thôi hả?
1: Mỗi lần rầy nói câu cái là thôi, cô thường liền hen chú ha.
4: Biết vì sao cô rầy chú không? Là tàu chú đi lâu lắm. Tàu cái 2 tháng ngoài biển mới về bến. Thành thử cô nhớ, thành thử cô nhiều khi còn hay buồn vì chú đó. Dương hiểu không?
0: Hiểu rồi. Đó, cứ mỗi lần vậy là chú cứ lính mà em.
1: Đó, lính
0: xong
1: mà
0: hả?
1: Rồi. Là thôi cô bỏ qua hai chú ha.
4: Cái bài lính này mà em này nó cũng cho biết là có những chàng thủy thủ. Chàng thủy thủ một lần về bến thì hay đi chơi nào đó. Đó. Thành thử ra cô hôm nay bài hát này để tặng cho những người chiến sĩ hải quân. Và xin tặng Mai Phương và Nam Dương.
0: Rồi, cảm ơn chú Nghĩa rất nhiều.
1: Cảm ơn
0: chúc
1: chú Nghĩa.
0: Chú một ngày bình an nha.
1: Cảm ơn chú. Chào chú.
0: Thời này thì đâu có nói cái câu lính mà em được nữa, chứ gặp như thời của chú á, mà chỉ vì cái câu đó thôi mà ở với nhau tới bây giờ luôn đó. Giờ làm sao mà mình nói lính mà em được, mình có đi lính đâu hay sao đâu mà mình nói được đó. Đó, bởi vậy thời trước nó có cái hay của thời trước. Rồi bây giờ chúng tôi xin phép được thay đổi không khí với một vài giai điệu âm nhạc, rồi sau đó mời quý vị tiếp tục gọi vô. Đường dây của hai miền đã trống trở lại, mời quý thính giả tiếp
1: không,
0: tục gọi.
1: Nam Dương thì giờ vẫn có thính giả.
0: Houston đã có thêm một người hả, nhưng mà quý vị chịu khó đợi chút xíu nha, để chúng tôi kịp giờ phát nhạc đủ hết, chứ không có muốn nợ lại bài nào. Chứ không phải là không muốn, chứ không phải là muốn quý vị phải đợi đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ nhắc tới cái tên này, nhớ tới một cô xướng ngôn viên cũ của đài nè, nữ ca sĩ Mai Diễm My, mà chúng ta có một người tên là Diễm Thi ha. Tự nhiên nghe Diễm My cái nhớ Diễm Thi quá. Thưa quý thính giả, Nó Và Tôi trong tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Mai Diễm My, và đây cũng là phiên bản mới nhất của nhạc phẩm này, để tiếp nối chương trình.

Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc, Nó và tôi, với tiếng hát của ca sĩ trẻ Mai Diễm My. Và sau đây, thưa quý thính giả, nhạc phẩm tiếp nối Không bao giờ quên anh, và mời quý vị đến với tiếng hát của nam ca sĩ Trọng Hải với nhạc phẩm này. Và sau nhạc phẩm này, Mai Vương, Nam Dương và Mai Phương sẽ lại tiếp tục được nghe những tiếng nói của quý vị gọi vào nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.

bao giờ tôi không bao giờ quên em cho đến hôm nay với tất

0: Thưa quý vị, sau đây để trở lại với chương trình, Nam Dương và Mai Phương xin được mời những vị thính giả tiếp theo đã kiên nhẫn đợi. 545648, dạ xin chào quý vị, 4 số cuối là 5648 nha.
1: Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối.
2: Dạ. Xin chào Mai Phương dễ thương, người tình 500 của anh Nam Dương đẹp trai ạ.
1: Trời ơi, anh Ngọc này anh nhớ dài ghê nha. Công nhận đó trời, ai mà thiếu nợ anh Ngọc là coi như thôi rồi đó. Là không bao giờ
0: lên
1: quên
0: 600
1: luôn.
0: Rồi anh ơi. Dạ.
2: Ủa lên 600 lên lẹ vậy anh Nam Dương hả?
1: 600 lạm phát quá dạ. Mà.
0: Lạm phát quá anh.
2: Hồi nãy nghe anh Nam Dương với Mai Phương có nói nó tên Lan hay khổ đó, theo ý theo Ngọc thấy á, tên nào cũng có cái khổ hết trơn á, Nam Dương với Mai Phương ơi.
1: Dạ đúng dạ. Rồi, nhưng mà tại chắc mấy người tên Lan là nổi tiếng hơn ha, nhiều dạ. Người nổi tiếng tên Lan đó.
0: Vậy là ý anh Ngọc là làm người thì đã làm người là phải khổ phải không?
1: Dạ.
2: Chính xác, đúng rồi đó Nam Dương.
0: Trời, yeah. Đúng luôn, hợp lý.
2: Rồi Nam Dương với Mai Phương cho Ngọc yêu cầu bài nhạc Em đẹp nhất đêm nay được không già?
1: Dạ, em đẹp
0: dạ
1: nhất
0: được.
1: Đêm
0: anh
1: nay.
0: Mới sáng sớm mà nhớ tới em nào tối nay gặp rồi vậy?
1: Dạ.
2: Dạ, gửi tặng cho người quen sinh nhật hôm nay là vừa tròn 50 tuổi đó, Nam Dương tên là Dung, chúc Dung được sinh nhật thật là vui vẻ.
1: Dạ.
0: Vậy là cũng một bà tiên trong dáng phụ huynh giống như chị Mai Phương.
2: Đúng rồi, là bà tiên dễ, anh Nam Dương đó đúng đúng rồi đó Nam Dương.
0: Dạ.
1: Mà
2: rồi cho gửi cho Ngọc chúc sinh nhật của Từ Minh luôn, happy birthday Từ Minh luôn.
1: Dạ.
0: Hôm nay sinh nhật chị Minh hả? Dạ.
1: Dạ.
2: Vâng.
1: Dạ vâng, sinh nhật hình như nghe từ mình nói hôm qua, nhưng mà bây giờ ta ăn sinh nhật cả tháng không à, cho nên mình chúc là dạ. Dạ mình. Bây giờ sinh nhật là một tháng luôn đó, cho nên là mình chúc ngày nào cũng được hết.
2: Khi nào thì sinh nhật của Mai Phương và anh Nam Dương đây?
1: Chắc qua năm á. Mình tới qua năm là.
0: Nhưng mà nếu mà ăn cả tháng á. Cứ ăn cả tháng hoài là Nam Dương nghi là cái danh sách bạn bè càng ngày nó càng nhỏ lại đó.
1: Không, ăn càng nhiều bạn.
0: Phải không?
1: Đúng rồi.
0: Đúng rồi. Bạn bè nó thấy mình ăn dày quá nên nó trốn luôn.
1: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn anh Ngọc nhiều nha.
1: Dạ, cảm ơn anh Ngọc. Dạ.
2: Cảm ơn anh Nam Dương và Mai Phương.
1: Dạ, dạ rồi. Một ngày Chủ nhật thiệt vui nha anh. Dạ, chào anh.
0: Và sau đây xin được mời vị thính giả tiếp theo. Với 4 số cuối là 3894. Dạ.
1: Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 3894. Dạ, chào chị.
3: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
3: Hôm nay cho em nghe bản Chị Phương.
1: Chị Phương.
0: Chị Phương, đã.
1: Rồi, giọng bản nhẹ gì nhàng.
3: Quên anh trong từng cơn đau.
0: Quên anh trong từng cơn đau. Dạ rồi.
1: Trời, bài này
0: sao mà nghe nó tâm trạng dữ
1: bài
0: vậy
1: này
0: chị?
1: Mới không chị hay là xưa rồi chị?
0: Chắc mới á.
3: Cũng vậy là cũng mơ cũ rồi.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Quên anh trong từng cơn đau. Dạ.
3: Ca sĩ Kim Yushi.
1: Kim Yushi. Dạ.
0: Ca sĩ này chắc người nước ngoài hả chị? Rồi. Miễn không phải AI là được. Mà Nam Dương thấy cái bản này là cô này cô hát 10 năm trước rồi đó. Là cũng lâu rồi đó nha.
3: Dạ.
1: Dạ vậy là không phải ai ai rồi đó. Dạ. Dạ quên anh trong từng nỗi đau, vậy là cho dù đau nhưng mà cũng phải quên phải không chị?
0: Dạ.
1: Dạ dạ cảm ơn
0: nhưng
1: chị
0: mà
1: Phương
0: nói chị nghe nè, mai mốt mà mình có trong cơn đau nào mình ráng mình uống thuốc giảm đau cho nó hết đi rồi mình hẳn quên ai quên nha chị. Lúc một lúc mà quên vô hai cái
3: anh Nam Dương có thuốc nào mà nó bớt đau không?
0: Có chứ.
1: Thì đó Nam Dương mới nói thuốc giảm đau đó.
0: Thuốc giảm đau đó chị. Mình bớt đau đi rồi mình hẳn quên người ta. Chứ bây giờ mình gộp cả hai cái vô một là cơn đau nó lên gấp mấy lần đó.
3: Dạ đúng rồi.
1: Dạ.
0: Rồi quyết định vậy đi ha.
1: Dạ quyết định vậy đi. Cảm ơn chị Phương nha. Dạ.
3: Dạ.
1: Dạ chào chị. Dạ. Một buổi sáng rất là vui. Dạ.
0: Cái cô Kim Yun Si này mà cổ biết chị Phương còn yêu cầu cái bài này của cổ là cổ vui lắm nè. Tại vì hình như hát bản này xong là cổ giải nghệ luôn đó.
1: Ủa vậy hả Nam Dương?
0: Dạ, thành ra như đây là bản cuối cùng của cổ rồi đó. Cho nên Nam Dương nghĩ cổ sẽ vui nếu biết ngày hôm nay vẫn còn người nhớ tới cái bản nhạc 10 năm trước. Rồi, và bây giờ phần 1 của chương trình đã không còn thời lượng nữa rồi. Thưa quý thính giả, sau đây chúng ta sẽ cùng nghe nhạc phẩm kết thúc phần thứ nhất, đó là Lính Mà Em. Và sau đó đầu phần thứ hai, mời quý vị tiếp tục gọi vô để tham gia và yêu cầu những ca khúc mà quý vị yêu thích nha. Tiếng hát của nam ca sĩ Dương Đình Trí, thưa quý vị, sẽ trình bày đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Anh Thi, Lính Mà Em.

0: anh hẹn mình dạo phố. Tay trinh nhân đan năm ngón tay mềm, thường rồi anh kia đi gì mong vậy. Anh mỉm cười khẽ nói lính mà em, tàu về bến anh hẹn mình dạo phố. Tay trinh nhân đan năm ngón tay mềm, thường rồi anh kia đi gì mong.
1: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
4: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
4: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
6: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

0: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm hộp liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.
4: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.

0: Quý vị đang thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân trong một bản nhạc ngoại lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy, Em Đẹp Nhất Đêm Nay. Và hy vọng rằng cô nào nghe bài này trong ngày hôm nay cũng thấy tối nay mình là người đẹp nhất, còn tối mai thì không chắc nha. Dạ, xin chào chị Mai Phương trở lại với chương trình. Tối nay chị có đi tiệc tùng gì không?
1: Tối nay hả? Tối nay không có tiệc lớn, nhưng mà có một cái cuộc gặp nho nhỏ với các bạn của mình thôi.
0: Vậy thì cũng phải là đẹp nhất đêm nay
1: không,
0: nha.
1: Ở trong đó thì ai cũng đẹp hết trơn á, Nam Dương.
0: Vậy hả? Thì mình ráng mình đẹp nhất đi. Để
1: không
0: phụ
1: đâu.
0: Lòng không phụ lòng. À, ý là không có cần. Dạ, là đẹp sẵn
1: đâu.
0: Rồi, không có cần ráng. Đúng rồi. Để không phụ cái lời tặng của anh Ngọc.
1: Là chị Dung. Chị Dung là người có sinh nhật ngày hôm nay. Đó, chị sẽ là người đẹp nhất trong cái ngày sinh nhật của chị.
0: Dạ, hoặc ít nhất là trong mắt của anh Ngọc khi anh đã tặng cho chị bài này. Rồi, và sau đây chúng ta sẽ không mời ai hết, là tại vì đường dây của hai người đã trống trở lại.
1: Dạ.
0: Mời quý vị tiếp tục gọi vô nha.
1: Dạ.
0: 214-230-7139-311-5560 trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng thứ Bảy cùng với Nam Dương và Mai Phương.
1: Dạ, xin chính lịch chút xíu nha. Dạ, xin hãy quý khán giả gọi vô 713-931-1560 và 214-230-1480 và buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay, chứ không phải là sáng thứ Bảy đâu. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang gọi vào. Dạ, 3199. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: Hello, chào Nam Dương và Mai Phương.
1: Dạ, Mai Phương thưa cô. Giọng này nghe giống như sao, giống giọng cô Mừng quá hả ta, không biết phải
0: đúng
1: không?
0: Rồi,
1: lâu quá rồi
0: nữa.
1: Không có gọi vô đó. Dạ,
0: cô Mừng hay gọi chiều thứ Bảy hơn.
1: Dạ.
2: Gọi ghê lâu rồi nè.
1: Dạ, chào cô Mừng. Dạ.
0: Dạ.
2: Cảm ơn
0: vừa đẹp mà vừa nhớ, vừa đẹp mà vừa trí nhớ tốt nữa cô ha.
1: À, tại vì giọng của cô Mừng rất là đặc biệt nha.
0: Dạ.
1: Dạ.
2: Cảm ơn cô Mai Phương nhiều nha.
1: Dạ.
2: Quên như là Nam Dương là câu nào nổi cũng được, câu nào nổi cũng hay.
1: Dạ.
0: Cô ơi, cái câu mà câu nào nói cũng được đó, nó có thể hiểu tới hai nghĩa lần đó cô.
1: Dạ. Nam Dương mà lái xe là không có sợ lạc đó cô. Bích cái đường này là cái quẹo đường khác đi liền. Đó, Nam Dương mà đi ra đường là yên tâm. À, cô đừng lo.
0: Cũng may là đang ở Mỹ chứ ở Việt Nam mà lạng lách kiểu đó là mệt.
1: Không, Việt Nam nhiều đường hẻm đúng không? Nhiều khi đường này kẹt, mình biết đường hẻm mình đi là tốt lắm á Nam Dương. Dạ, nói giỡn.
0: Cảm ơn cô Mừng nhiều
1: cô
0: nha.
1: Chút xíu thôi, dạ. Sáng chủ nhật cho nó vui. Cô Mừng hôm nay muốn nghe cái ca khúc gì nè?
2: Hôm nay cho cô yêu cầu bài Hành Trang Giả Từ.
1: Hành trang giả từ.
0: Có kỷ niệm gì với bài này không cô?
2: Không, để nghe, tại vì cái bài này nói nhiều cái rất là hay khi hai người giả tư đó, đi ra, đi lĩnh đó, thì rất là hay. Nên để
0: Nam
2: nghe
0: Dương.
2: Thôi, tặng Nam Dương và Thùy Trang, gì đó, Mai Phương.
1: Dạ, Mai Phương,
0: Không biết là bản nhạc này. Cô, bây giờ Nam Dương đọc cái này cho cô để cô thấy là hình như cô có một cái nhận xét rất đúng nè. Nam Dương không biết là bản nhạc này hay cỡ nào, là tại vì Nam Dương nhớ tên nhưng không nhớ lời. Nhưng mà cô gái mà Nam Dương sắp phát tặng cô bản này đó, cô mới đăng bài này có 3 năm thôi mà 8 triệu người coi rồi đó cô.
1: Wow.
0: 3 năm mà 8 triệu người coi là rất nhiều nha.
1: Yeah.
0: Và cái bình luận nổi bật đầu tiên mà nó hiện ngay trên dưới cái bản nhạc của cô này là: sao Việt Nam Cộng Hòa lại sinh ra được nhiều nhạc sĩ tuyệt vời như vậy? Trần Thiện Thanh, Nguyễn Văn Đông, Hoài Linh, Trịnh Lâm Ngân, Trúc Phương, Trường Sa, v.v. Đó là câu cảm thán của một trong rất nhiều khoảng 400 comment để lại trong cái bản nhạc đó. Để một lát nữa coi nó có hay đúng như chúng ta nói nãy giờ không nha.
1: Dạ, dạ cảm ơn cô Mừng. Dạ.
2: Cảm ơn Nam Dương và Mai Phương.
1: Dạ.
2: Cô nhớ tên của Mai Phương.
1: Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô đã gọi vô chương trình và chúc cô một ngày chủ nhật thiệt là vui nha. Dạ, chào.

0: cô.
1: Dạ. Và sau đây chúng ta sẽ mời 8821. Dạ xin chào 8821 nha.
0: Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hello. Dạ hello Nam Dương với lại Mai Phương.
0: Dạ.
2: Dạ. Hôm nay cho chị yêu cầu lối về xóm nhỏ nha.
1: Dạ. Lối về xóm nhỏ. Bữa nay sao chị Tuyết tư lự quá vậy chị Tuyết? Miên man về một xóm nhỏ nào vậy chị Tuyết?
2: Dạ, nhớ cái ngày xưa của mình đó ở Việt Nam đó.
0: Dạ. Lối về xóm nhỏ.
2: Tự nhiên á, thì bữa nay
1: nghe chữ xóm nghe nó hiền quá vậy ta.
0: Dạ. Hồi đó mình cứ hay nói ở trong xóm, đi kể chuyện trong xóm tao, trong xóm tao. Dạ.
2: Rồi bữa nay á, trời ở ngoài nó cũng âm u á.
0: Dạ.
2: Nó có cái tâm tình đó.
1: Dạ. Tâm tình này dễ có trong cái trời này lắm.
0: Dạ.
2: À hả. Nhưng mà chiều nay á, chị rất là vui là tự vì á, cháu nội về làm sinh nhật cho cháu nội.
0: Nội
2: chị cháu nội chị 11 tuổi rồi. Đó.
0: Công nhận mà nhưng mà công nhận nghe giọng của chị Tuyết rất là trẻ nha.
1: Đó,
0: cháu nội mà 11 tuổi á là cái tuổi nó cũng tầm gần gần với lại cô chú bác của mình rồi đó. Nhưng mà nghe
1: cô
0: giọng
1: thôi, đừng
0: cô, nhưng mà nghe giọng của chị Tuyết rất là trẻ luôn. Dạ
1: đúng rồi.
2: Cảm ơn
1: giờ đâu có kêu
0: dạ.
1: Cô rồi thôi, trong tình văn nghệ mình cứ kêu chị hết đi nha.
0: Dạ.
2: Thì cứ kêu chị đi không sao chứ.
0: Dạ.
2: Chị 60 tuổi hay chị 70 tuổi gì cũng được mà, đâu có sao.
0: Dạ.
1: Không có sao hết mà thậm chí chị còn khoái nữa phải không?
0: Dạ vui. Dạ vui ha chị
2: đó.
0: Tuyết ha. Dạ.
2: Đúng rồi đó. Dạ. Cảm ơn em.
0: Dạ, dạ cảm ơn chị Tuyết.
1: Cảm ơn chị Tuyết nhiều nha.
0: Dạ, chào chị và chúc chị một buổi một ngày chủ nhật thiệt là vui.
1: Dạ. Mình đang ở cái tuổi này mà người ta nói mình giọng như một ông già 60 70, không biết mình lên tới tuổi chị Tuyết giọng mình lên tới cỡ nào nữa. Nghe mà thiệt á. Buồn quá đi, phải ráng học chị Tuyết mới được. Và sau đây xin được mời vị thính giả tiếp theo có 4 số cuối là 8253. Dạ xin chào.
0: Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello.
1: Dạ.
3: Phải mình không?
1: Dạ mình đó mình ơi.
0: Dạ mình.
1: Dạ cho biết tên đi mình ơi.
3: Chị Thanh.
1: Chị Thanh.
0: Dạ
1: chị
0: Thanh. Chị Thanh.
1: Lâu lắm rồi chị Thanh mới gọi vô đó.
3: Cho mình. Dạ. Cho mình yêu cầu bài Touch.
0: Bằng
3: nhạc trời
1: á. Ok. Nghĩa là một bản nhạc ngoại ha.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi Touch by Touch của
0: Touch
1: Joy.
0: Dạ.
3: Dạ. Dạ.
1: Chị có lời gì muốn nói về bản nhạc này không?
0: Bản nhạc này cũng rất là nổi tiếng. Dạ. Dạ.
3: Các bạn cùng nghe. Dạ. Dạ.
1: Các bạn cảm ơn chị nha.
0: Dạ. Dạ. Cảm ơn chị Thanh rất là nhiều. Dạ.
1: Lâu lắm rồi mới nghe tiếng chị Thanh nha. Chị Thanh ơi, gọi vô thêm nha.
0: Dạ.
3: Dạ.
1: Dạ. Rồi, cảm ơn. Chúc chị Thanh một ngày bình an. Và bây giờ thì thưa quý thính giả, chúng ta còn đến 4 năm bài nhạc đang đợi.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Xin được trở lại với âm nhạc thôi. Bây giờ nhá, quên anh trong từng cơn đau. Hy vọng là... Dạ, hy vọng là vị thính giả yêu cầu bản này là chị gì? Chị Phương.
0: Chị Phương.
1: Sẽ vừa hết đau mà vừa quên được anh ha.
0: Ừ.
1: Dạ. Thưa quý vị, tiếng hát của nữ ca sĩ này là người Việt nha, nhưng mà tên thì hơi giống Hàn Quốc một chút. Kim Jun Si trong nhạc phẩm Quên Anh Trong Từng Cơn Đau.

0: ai trong mỗi chúng ta rồi cũng sẽ xa nhau, có thể chia tay trong tình cảm.
1: Và thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Quên Anh Trong Từng Cơn Đau với tiếng hát của Kim Jun Si. Và để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ đến với một bản nhạc ngoại trước đi. Thưa quý thính giả, bản nhạc này là Joy. Touch by Touch được trình bày bởi nhóm nhạc Joy. Mà hồi nãy Nam Dương có nói bản hành trang giả từ của Hoàng Châu. 3 năm mà 8 triệu lượt người là nhiều phải không chị Mai Phương?
2: Đúng rồi đó, nhiều đó Nam Dương.
1: Nhiều thiệt đó. Tại vì nếu so với cái bản Touch by Touch này rất là nổi tiếng nè, của một nhóm nhạc ngoại quốc hát tiếng Anh 11 năm mà được có 21 triệu thôi. Thì tức là chỉ trong 3 năm mà Hoàng Châu với bản hành trang giả từ được tới 8 triệu người là một con số quá lớn cho riêng một bản nhạc bằng tiếng Việt. Còn cái bản Touch by Touch này là nhạc tiếng Anh cho nên là khắp thế giới đều nghe. Cho nên chúng ta cũng rất là hãnh diện có những bản nhạc lượt view có thể nói là không kém cạnh, thậm chí hơn rất nhiều những bản nhạc nổi tiếng quốc tế ha. Thưa quý vị, Touch by Touch với tiếng hát của nhóm Joy sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: quá là đã đi nghe những giai điệu của một thời đã xa. Sao mà nó làm mình sao xuyến quá. Không biết bản nhạc này từng phát trong bộ phim nào không chị Mai Phương?
1: Chị Mai Phương chưa có tìm hiểu. Để sẽ tìm hiểu.
0: Dạ, tìm hiểu rồi đưa vô nhạc điện ảnh đi nha.
1: Phải nói là cái kho tàng âm nhạc điện ảnh đó, trời nó mênh mông lắm Nam Dương. Nhiều khi á, mình chỉ biết những cái bài mà nó quá nổi tiếng thôi. Còn thì thực sự có rất là nhiều bài hay của nhiều nền điện ảnh lắm, mà chỉ khi nào mình đi sâu vô mình mới tìm thấy nó được.
0: Chị làm được 100 số chưa ha?
1: 95 số tuần này.
0: 95 rồi hả?
1: Yes, mà
0: tuần
1: đó
0: là
1: được nhiều khi mình phải miss đó. Tại vì có những cái lúc mà nó không có đủ thời gian luôn đó, Nam Dương. Nhưng mà 95 số. Yes. Tưởng tượng đi,
0: rồi,
1: nhân cho 4 bài cho một số thì đó là bao nhiêu bài đúng không? Nhưng mà
0: khoảng
1: vẫn
0: 400.
1: Nhưng mà vẫn còn mênh mông lắm Nam Dương, và hy vọng
0: mênh
1: rằng
0: lắm,
1: là Mai Phương vẫn sẽ được tiếp tục đưa đến cho quý vị những ca khúc điện ảnh mà Mai Phương thích, cũng như là quý vị sẽ nghe, khi nghe rồi sẽ thích. Và hy vọng là như vậy.
0: Cảm ơn chị, hy vọng sẽ đến số 200-300 luôn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nhạc phẩm mà hồi nãy Nam Dương dành nhiều lời để ngợi khen, là tại vì Nam Dương nhìn vô số liệu và cả những dòng bình luận ở phía dưới nữa, chứ không phải chỉ nhận xét theo cảm tính. Thưa quý vị, trong một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa, Hành Trang Giả Từ, nữ ca sĩ trẻ Hoàng Châu sẽ trình bày đến quý vị một trong những phiên bản mới nhất của nhạc phẩm này ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Hoàng Châu trong Hành Trang Giả Từ của một vị nhạc sĩ đa tài. Đó là nhạc sĩ Trường Sa, một người lính Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời cũng là tác giả của rất nhiều bản nhạc nổi tiếng đến tận hôm nay. Điển hình như bài vừa rồi, chỉ mới 3 năm thôi mà Hoàng Châu có đến 8 triệu lượt người xem video này, là một con số rất lớn và rất thành công cho một bản nhạc xưa. Và thật tiếc vì thời lượng không đủ để chúng ta nghe hết tất cả những bài mà quý vị yêu cầu, chứ không riêng gì bài này hả chị Mai Phương?
1: Đúng rồi Nam Dương, có nhiều thính giả còn nói là chương trình nhạc yêu cầu nên kéo dài hơn, bởi vì rất là nhiều người muốn được nghe và cũng như là muốn được chia sẻ tâm tình của mình trên làn sóng đó Nam Dương.
0: Không lẽ giờ mình tổ chức đại nhạc hội chứ, 4-5 tiếng đồng hồ mới hết hả? Dạ, rồi bây giờ chị em mình phải tạm biệt thôi, mình có lúc tiệc tàn thì cái lúc tiệc khác bắt đầu nó mới vui chứ, phải không chị?
1: Đúng rồi, mình vẫn còn có những chương trình tiếp nối thôi, qua tuần.
0: Dạ. Rồi, mời chị.
1: Dạ, Mai Phương xin cảm ơn Nam Dương và cảm ơn quý thính giả đã cùng đồng hành trong chương trình nhạc yêu cầu ngày hôm nay. Chúc mọi người một ngày Chủ nhật đầu tháng 10 thật là vui vẻ, bình an, và chúc cho mọi người thật nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn.
0: Cảm ơn chị rất nhiều. Và thưa quý thính giả, để kết thúc chương trình, chúng ta cũng đến với một bản nhạc trước 75 rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Hưng, đó là Lối Về Xóm Nhỏ. Và vẫn trong tinh thần những bản nhạc xưa có một sức sống thật mãnh liệt, nhất là những bản nhạc thời Việt Nam Cộng Hòa, thưa quý vị, sẽ đưa quý vị sau đây Lối Về Xóm Nhỏ. Tất cả chúng ta cùng về thăm một con xóm nào đó trong ký ức của quý vị nha. Và người đưa chúng ta về những con xóm đó sẽ là hai bạn trẻ Khải Đăng và Hoàng Mỹ An. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, dung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh.
3: Thì cái này đang có 15%, với lại em biết thêm mặt này em
4: tặng. Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn tôi nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ, alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
11: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
12: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: khỉ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin mến chào luật sư Phạm Ngọc Bảo.
13: Dạ vâng, chào Tường Minh và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của đài.
2: Dạ vâng, thật là nhanh và chúng ta quay trở lại một tuần lễ đã trôi qua với chương trình này vào mỗi thứ năm từ 4 giờ cho đến 5 giờ, chỉ một tiếng đồng hồ thôi. Quý vị có thể gọi vô để đặt các câu hỏi liên quan về vấn đề luật pháp và đời sống. Tuần qua vẫn rất là bận rộn phải không?
13: Dạ, tuần nào cũng bận rộn, ngày nào cũng bận rộn. Nhưng mà cái đó là điều may mắn.
2: Dạ, busy good.
13: Dạ.
2: Dạ, cuối năm có bận hơn những cái tháng đầu năm không anh?
13: Cuối năm thì không đến nỗi. Cuối năm tháng 12 là cái thời gian để cho người ta nghỉ lễ. Người ta không có muốn đi gặp luật sư, người ta không muốn thư kiện. Người ta cũng không muốn ly dị, đợi hết mùa lễ rồi tính sau.
2: Dạ vâng, kính thưa quý vị, nếu quý vị có những cái vấn đề thắc mắc về luật pháp và đời sống thì đây là chương trình để quý vị gọi vào. Tuy nhiên, nếu những câu hỏi riêng tư quý vị cần gặp riêng luật sư Phạm Ngọc Bảo thì quý vị có thể gọi hoặc là đến văn phòng của luật sư cũng trong cái building này.
13: Dạ vâng, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 713-298-2306, 713-298-2306, đó là số điện thoại cell phone của chúng tôi, và khi quý vị gọi, quý vị để lại tin nhắn thì chúng tôi sẽ trả lời quý vị. Trong trường hợp quý vị không gọi được vì chúng tôi không thể trả lời bởi vì chúng tôi ở ngoài tòa hay là có khách hay là ngay lúc này ở trên đài, thì quý vị vẫn có thể để tin nhắn hoặc là lên website của chúng tôi luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Lý do mà chúng tôi nói cái website đó, dĩ nhiên nó chưa có hoàn tất, nhưng mà một cái là nó đã hoàn tất rồi, đó là lấy hẹn. Quý vị có thể vô trong đó và những cái ngày nào mà còn cái màu trắng thì quý vị có thể lấy hẹn. Khi quý vị lấy hẹn, quý vị để lại cái địa chỉ email của quý vị và số điện thoại, và quý vị sẽ nhận được cái tin nhắn xác nhận là cái ngày quý vị lấy hẹn đã được ghi nhận, và hôm đó quý vị chỉ có việc tới văn phòng của chúng tôi mà thôi.
2: Dạ vâng, chúng tôi mời một thính giả trên đường dây với số cuối là 4422.
14: Dạ. Dạ, hello, xin chào luật sư Bảo, chào chị ạ.
13: Dạ, chào anh.
14: Dạ, dạ vâng, luật sư ơi, cho em hỏi câu này, tại vì em có đứa cháu, nó ở bên Đức, nó qua chơi, thì nó chạy xe, nó bị tiết kiệm. Thứ hai hay là chủ nhật vừa rồi, nhưng mà nó phải quay vé máy bay của nó phải bay về lại Đức đó là năm tây tháng 10 là thứ hai next này, thì nếu trong trường hợp mà mình muốn go ahead and pay the ticket có được hay không vậy luật sư?
13: Dạ rất là dễ, ở trong cái ticket nó có cái địa chỉ mình bị ở chỗ nào thì mình lên tòa chỗ đó, mình mang theo cái ticket và mình đóng tiền cho họ là coi như xong, không có phải lo lắng gì nữa hết.
14: Dạ, dạ thưa, cái vấn đề là không biết là nếu như chỉ sợ cái anh cảnh sát đi ticket thì chưa có turn in cái ticket đó. Nhưng mà by the time mà he turn in đó, thì nó đã về bên Đức rồi, thì có thể mình là cô chú của nó có thể lên đóng tiền phạt được hay không ạ?
13: Dạ không, họ sẽ phải coi, cái người luật sư thì có thể lên làm được, còn mình thì không lên làm, không được, tại vì họ sẽ yêu cầu cái bằng lái xe. Cái ticket đó ở tòa nào vậy? Anh có biết cái địa chỉ ra tòa không?
14: Dạ thưa, unfortunately, dạ, chưa có thấy cái ticket.
13: Dạ vâng, tại vì có những cái tòa nó rất là dễ, có những cái tòa nó lại khó khăn hơn. Thí dụ như tòa ở dưới downtown, ở đường Lấp Bất, thì nó tương đối là nó dễ hơn, tại vì nó có, mỗi ngày nó có cả ngàn cái ticket, thành ra là họ làm rất là nhanh, họ chỉ có muốn lấy tiền thôi. Còn có những cái tòa ở những cái thành phố nhỏ, thì anh tới cái đó thì những cái người đó họ lại làm khó dễ mình, thành ra là nó hơi kẹt một chút xíu. Anh có thể đi nhờ luật sư, bất cứ luật sư nào, họ có thể lấy cái check đó, họ lấy tiền đó rồi họ mang lên họ đóng giùm cho cháu của anh.
14: Dạ, trong trường hợp đó thì ví dụ như cảnh sát mà nó chưa turn in cái ticket kia thì nó đã về Đức rồi thì phải nhờ luật sư làm.
13: Dạ đúng ạ. Cái ngày ra tòa là ngày nào anh?
14: Dạ thưa, ngày ra tòa thì nó lâu lắm, nó là hình như cả 2-3 tuần sau mới ra tòa.
13: Dạ đúng rồi, thường thường nó rất là lâu. Thường thường thành thử là cái người luật sư họ sẽ tới rồi họ sẽ làm giấy tờ. Và họ đóng tiền, họ nói là ok tôi là luật sư, tôi đại diện thì tôi đóng tiền. Thì trước khi mà cái người cháu của anh về bên Úc đó, tới văn phòng luật sư, ký cái giấy ủy quyền cho luật sư và luật sư họ sẽ mang lên đó. Tại vì nếu mà mình ra tòa mình cãi á, thì nó mất công, nó khó, chứ còn ra để đóng á, thì nó rất là đóng tiền.
14: Không có muốn cãi đi, chỉ muốn đóng tiền cho xong chuyện, đừng cho cháu nó về, nó không có bị cái gì, nó không có bị phết tẩy gì sau này, nó còn qua bên đây nó chơi.
13: Dạ, qua bên đây mà bị chặn lại, bắt trả tiền, ticket thì phiền lắm. Dạ vâng.
14: Dạ vâng, thì cái đó là nếu mà nó cảnh sát chưa turn in ticket thì phải nhờ luật sư lên giấy ủy quyền trước khi nó về, đúng không ạ?
13: Dạ vâng, đúng ạ. À, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Nếu anh cần thì anh cứ gọi cho chúng tôi để nói chuyện.
14: Dạ vâng, dạ. À, dạ nhớ được cái website của luật sư Bảo đó.
13: Dạ vâng, dạ, vâng. Dạ cảm ơn anh.
2: Dạ, dạ xin chào dạ. Anh nhé, cảm ơn anh. Và chúng tôi mời thính giả kế tiếp.
15: Hello.
2: Dạ, xin chào ạ.
15: Dạ, xin chào luật sư, chào chị Thượng Minh ạ.
13: Dạ, chào cô.
15: Tôi tên Hương. Dạ, cho tôi hỏi là như vậy. Cách đây 2 năm, nhà thì cũng cái đường ống nước ngày xưa đó, đường Lâm Biên đó, bằng sắt thì nó hư, không phải hư mà nó bị xét rồi nước có mùi hôi không rước. Thì tôi mới kêu thợ Việt Nam đến sửa, thì tất cả là sửa, everything là tốt, không có gì cả, tức là mình thay cái đường ống nhựa cho nó sạch sẽ. Thì mới đây tôi có một người bạn nói là nếu mà làm như vậy sau khi mà đã hoàn tất rồi thì phải gọi thành phố hay là một cái cơ quan gì đó đến inspection cái hệ thống cái đường nước đó, nếu không sau này có thể là bị phạt hay là bán nhà khó khăn. Thì tôi không biết như vậy là có đúng không ạ?
13: Tôi thường thường đó là tôi nghĩ là tôi biết hầu hết tất cả những luật, nhưng mà có những cái tôi chịu tôi không biết được, là bởi vì những cái câu hỏi đó nó ngoài cái việc làm của người luật sư. Chúng tôi kiện tụng, chúng tôi thưa, chúng tiện ra tòa thì dễ lắm, nhưng mà cái đó thì chúng tôi không biết. Nhưng tôi có thể trả lời thì trên cái kinh nghiệm của chúng tôi là ở nhà tôi cũng có những cái ống bằng sắt và họ đổi lại bằng ống fiberglass, ống nhựa. Tôi cũng chẳng có đi báo cho ai hết, tôi cũng chẳng có làm gì hết, và không có ai không ai hỏi tôi cái gì hết. Thành ra là tôi không có thể trả lời cho cô là cô có cần phải làm hay không cần phải làm. Theo cái sự suy nghĩ của tôi đó là tùy theo cái county mà mình ở. Cô ở Harris County, Montgomery County hay Fort Bend County, nó tùy. Mỗi một cái chỗ nó có một cái luật khác nhau. Nếu mà cô không có báo cho chính quyền, tôi không nghĩ, có thể tôi sai, nhưng mà tại vì tôi chưa bao giờ tôi làm mấy cái, nghe những cái câu hỏi này hết á. Thành ra là tôi nghĩ thì nó không ảnh hưởng gì tới ai hết á. Thành thử là cô không cần phải làm. Tuy nhiên, một lần nữa, tôi không biết cái câu trả lời của tôi là đúng hay không, là bởi vì tôi làm việc rất là nhiều, nhưng mà nói chuyện về ống nước, thay ống nước, từ ống nước sắt qua ống nước nhựa, fiberglass, thì chúng tôi không thể trả lời được, vì chúng tôi không biết.
15: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Nhưng mà thật ra, từ đầu tôi đã nghĩ là cũng giống như luật sư, là ở trong nhà mình có thể sửa chữa, thì cũng thợ mà có problem gì thì mình mới thư kiện đối với người thợ làm sai. Còn nếu mà mình sửa thì tôi cũng nghĩ giống như luật sư, nhưng mà hỏi để yên tâm hơn.
13: Nếu mà cô muốn chắc ăn hơn nữa đó, cô gọi lại cho tôi ở văn phòng. Lúc đó thì... tôi có thể ngày mai ngày mốt có thể tôi có cái câu trả lời, là bởi vì tôi cũng bị cô làm cho tôi có cái tính tò mò, nữa là tôi cũng muốn biết là ủa cái này nó ngộ ở nhà của mình muốn đổi bàn ăn gỗ hay đổi bàn ăn sắt hay là mình làm cái gì tùy mình chứ tại sao mình phải đi báo. Có lẽ là người tôi không biết, tôi cũng không muốn đoán mò, nhưng mà nếu mà cô muốn á thì một hai ngày nữa cô gọi cho tôi thì lúc đó cái số cell phone của tôi thì lúc đó tôi có thể tôi có câu trả lời cho cô. Nó là 713-298-2306, 713-298-2306. Lúc đó ngày mai tôi sẽ đi tìm hiểu về cái câu hỏi này, cái câu trả lời cho cái câu hỏi của cô.
15: Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
13: Dạ, cảm ơn cô.
15: Chào chị Thục Minh ạ.
2: Dạ vâng, xin dạ. Chào chị. Mời một thính giả kế tiếp ạ. 1773. Dạ.
16: Dạ, phải thôi không cô?
2: Dạ, đúng rồi, thưa chú.
16: Tôi xin hỏi luật sư, tôi có cho họ mà mướn một căn tiệm, nhưng mà cái ly bắt đầu hết, đã hết trong tháng giờ rồi. Thì bây giờ họ không có dọn ra, mà ly thì hết rồi. Họ nói bây giờ không có cho ký nữa thì mon bay mon có được ở lại bay mon được hay là giờ tôi không cho người ta mướn nữa thì tôi có quyền lấy lại chìa khóa và đóng cửa tiệm ra, không có cho họ vô nữa, nói họ là dọn ra tất cả hết, xong rồi trong vòng một tuần tôi sẽ đóng cửa lại, như vậy có được hay không?
13: Cái thứ nhất đó, cái này nó chúng tôi nghĩ nó là commercial, tức là cái chỗ đó là thương mại ở trong cái shopping center hay cái building, phải không ạ?
16: Dạ đúng rồi ạ.
13: Rồi, cái thứ nhất, tất cả những cái gì á, mà anh có thể làm được á, nó tùy theo cái hợp đồng giữa anh và cái người đó. Thành ra là khi mà mình là chủ đất, mình cho người khác mướn, bắt buộc mình phải có hợp đồng. Và cái hợp đồng đó nó kiểm soát tất cả mọi chuyện. Nếu chúng ta đưa cho luật sư họ soạn cái hợp đồng đó thì thường thường họ sẽ bảo vệ là có những cái dòng chữ nó nói là khi mà hết hợp đồng quý vị có cái option để renew, để mướn thêm 3 năm, 5 năm cái giá là bao nhiêu, hoặc là nếu quý vị không renew trong kịp giờ chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng. Nếu quý vị ở lại thì quý vị gọi là được sẽ mướn với cái thời hạn là từng tháng một. Và nếu quý vị mướn từng tháng một như vậy thì cái giá đó nó như thế này. Tức là hiện tại bây giờ nếu mình cho họ mướn 5.000 mà họ không ký hợp đồng lại, họ option month to month, thì cái giá nó sẽ trở thành 10.000 một tháng. Thì mình để rõ ở trong đó, chứ không có cái chuyện mà từng tháng một và cái giá nó vẫn như cũ, nó không tăng lên, nó không gì hết. Thì cái đó là không có được, không có lợi cho cái người chủ. Do đó những người chủ cho mướn là người ta lúc nào người ta cũng đề rất là rõ ở trong đó, không còn hợp đồng nữa, vẫn ở lại thì phải trả cái giá gấp 2. Làm sao, tại sao như vậy? Để cho người kia họ ký cái hợp đồng hay là họ không ký cái hợp đồng. Để trả lời cái câu hỏi của anh á, thì chúng tôi phải hỏi lại đầu tiên á, là anh có hợp đồng hay không? Cái hợp đồng nó nói cái gì? Rõ, ghi rõ những cái gì? Nếu mà anh nói tôi không có hợp đồng, hay là hợp đồng đó là tôi lên internet tôi lấy xuống, tôi viết vô như vậy, thì chúng tôi không biết là có thể giúp được nhiều cho anh không. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn đó là nếu mà anh không muốn cho họ mướn nữa và hợp đồng nó month to month, thì anh vẫn có quyền đuổi họ ra. Và anh phải ghi cái, anh phải gửi thư bảo đảm và anh phải cho họ cái thời gian nó hợp lý. Có nghĩa là không thể nào một tuần người ta có thể dọn ra được. Anh phải cho họ một tháng là tối thiểu để cho họ dọn ra. Họ không dọn ra, lúc đó anh phải mang lên tòa anh kiện để đuổi họ ra. Cái hợp đồng của những cái chỗ mà commercial, tức là cơ sở thương mại đó, thì thường thường nó đề rất là rõ, không trả tiền nhà tôi có quyền vô tôi đổi ổ khóa. Thì cái hợp đồng nó đề rõ ràng anh không trả tiền nhà tôi đổi ổ khóa. Nhưng mà cái hợp đồng nó không có đề là anh không có renew, anh không có gia hạn, và anh muốn month to month tôi không thể đổi ổ khóa hay là tôi có thể đổi ổ khóa. Tôi cũng không biết là hợp đồng nó viết cái gì. Thành ra là cái thay nhất đó của anh đó, là bây giờ đó là anh coi lại có hợp đồng hay không. Có hợp đồng thì chúng ta coi cái nội dung của hợp đồng nó nói về từng tháng một thì cái điều kiện như thế nào. Còn nếu anh nói là tôi không có hợp đồng thì chúng ta lại nghĩ qua một cái chuyện khác. Anh có hợp đồng không?
16: Có hợp đồng, có hợp đồng ký đồ đàng hoàng hết.
13: Nhưng mà hợp đồng đó là ai soạn? Hợp đồng đó ai soạn?
16: Luật sư gì ở trường đại học Harvard quá rồi.
13: Nếu mà anh có luật sư đó thì cách hay nhất anh chạy tới luật sư đó. Anh có luật sư đó rồi thì anh tới luật sư đó anh hỏi xem thế nào. Tôi nghĩ là nếu mà luật sư mà anh nói đó thì họ có thể giúp cho anh. Còn anh không muốn tới luật sư đó hay anh tìm luật sư đó không được nữa thì anh đi kiếm luật sư khác. Anh mang cái hợp đồng đó thì cái người luật sư mới họ sẽ đọc vô trong cái hợp đồng và họ sẽ giải thích cho anh rất là rõ ràng. Dĩ nhiên anh sẽ phải tốn tiền. Còn bây giờ anh trở lại cái người luật sư cũ mà soạn hợp đồng cho anh á, thì người ta đã soạn, người ta đã biết rồi, người ta có thể nói cho anh rất là nhanh, khỏi phải tốn tiền.
16: Rồi. Chứ không phải là coi như họ không có cái hợp đồng của người ta, họ hết hạn là mình có quyền nghĩa là báo cho họ là dọn ra, chứ mình không cho ký hàng tháng, mình không có cho cái gì hết, tự động dọn ra, mình không muốn người đó mướn trở lại nữa.
13: Dạ.
16: Thì có quyền nghĩa là đóng cửa, khóa cửa, hoặc là nếu họ không dọn ra thì có xe có cộ gì nói họ mang đi, chứ không mang đi trong vòng một tuần thì có xe kéo, nó có kéo xe đi hết.
13: Ăn thua là hợp đồng nó nói cái gì. Nếu mà bây giờ hợp đồng nó nói A mà anh làm B, hợp đồng nó nói 1 mà anh làm 2, tức là anh vi phạm hợp đồng. Anh nhớ là anh phải coi lại cái hợp đồng. Chúng tôi không thể trả lời được là bởi vì chúng tôi không có cái hợp đồng trước mặt. Tôi chỉ trả lời là nếu thông thường theo kinh nghiệm của chúng tôi thì cái người soạn hợp đồng họ sẽ nói như thế này. Họ nói là tôi cho anh mướn 5 năm. Sau 5 năm trước, tức là sau 4 năm rưỡi, anh phải cho tôi một cái tờ giấy nói rằng thì là anh có muốn gia hạn hay không. Nếu anh không muốn gia hạn thì sẽ là từng tháng 1. Hiện tại bây giờ cái giá mướn hiện tại bây giờ là 5.000 một tháng. Tuy nhiên nếu anh không gia hạn hợp đồng mà anh đi month to month từng tháng 1 thì cái giá mướn sẽ là 10.000 một tháng. Ở trong đó thông thường là khi mà chúng tôi soạn, chúng tôi làm như vậy để làm gì? Để cho người ta có thể, người ta chạy tới, người ta làm, người ta đóng tiền nhiều hơn. Nếu mà bây giờ họ đang trả 5.000 mà hợp đồng nó nói là month to month là 10.000 thì chắc chắn là họ sẽ không chịu. Là nó có nhiều cái thứ ở trong đó lắm. Cái hay nhất là như chúng tôi nói đó là anh quay lại cái người luật sư đó, anh hỏi người luật sư đó. Nếu anh không hỏi được người luật sư đó, anh mang cái hợp đồng, anh đi hỏi người luật sư khác thì họ sẽ giải thích cho anh. Còn bây giờ là nếu mà chúng tôi giải thích sâu vô á, thì nó giống như là nhắm mắt đoán mò vậy thôi. Tại vì mình không biết cái hợp đồng nó nói cái gì. Và anh nhớ một điều đó là hợp đồng nó kiểm soát hết tất cả. Hợp đồng nó nói 1, 2, 3, 4 thì mình phải làm theo 1, 2, 3, 4. Nếu anh làm, nếu mà 1, 2, 3, 4 mà anh làm 5, 6, 7, 8 là anh sai. Mặc dù anh là chủ đất.
16: Rồi. Thì cái chuyện nếu mà đi ra cái đó thì nó đưa tới luật sư mà nó coi lại hợp đồng, như mà hợp đồng là hết hạn thì cái chuyện là tốt nhất là ra small court, đưa ra tòa. Tòa thì phán xét dễ dàng hơn.
13: Dạ, phán xét dễ dàng hơn, đúng. Chỉ có một cái một điều đó là anh đưa ra tòa anh sẽ tốn tiền. Luật sư. Còn nếu mà anh tự anh muốn ra tòa không cần luật sư thì anh phải coi cái tòa đó nó có được hay không, nó có xử cái vụ của anh, là cái small claim court đó nó có xử hay không, hay là anh phải ra tòa county hay là ra tòa của district nữa. Nó nhiều thứ lắm, anh phải coi cho nó kỹ. Tôi khuyên á là bây giờ anh đi kiếm cái người luật sư mà làm hợp đồng đó, anh đi hỏi người đó. Nếu anh không kiếm được người luật sư đó, anh đi kiếm người luật sư khác trước khi anh quyết định làm bất cứ chuyện gì.
16: Ok, rồi. Như vậy là được rồi. Cảm ơn luật sư nhiều.
13: Không có chị, cảm ơn anh.
2: Dạ, cảm ơn chú ha.
16: Cảm ơn nhiều.
2: Dạ, mời một khán giả kế tiếp ạ. Xin chào 1633.
17: Dạ, xin chào luật sư, chào cô.
13: Dạ, chào cô.
17: Luật sư cho hỏi, thì hồi tháng 1, ông xã tôi có bị tai nạn, là ông xã tôi đi đèn xanh, bên kia đi đèn đỏ. Nhưng mà bên kia có 3 người, người ta nói đã đi đèn xanh, ông xã tôi đi đèn đỏ. Thì bảo hiểm đã đền xe, rồi tôi trả tiền deductible, rồi tôi lên tiền bảo hiểm. Xong rồi tới tháng 6 thì cái cô tài xế á, cổ thưa là cổ bị đau các thứ đủ thứ hết tùm lum, physical mentally gì tùm lum, thì cổ thưa ra tòa. Thì trong cái clip đưa ra đó thì cổ đòi hơn 1 triệu. Xong rồi á, thì luật sư có nói là để luật sư của bảo hiểm lo. Thì hôm nay tôi nhận được một cái giấy của tòa mời là tháng 8 năm 2027 để ra tòa. Thì trong trường hợp này á, cái bảo hiểm của tôi nó là 50-100. 50 cho một người và 100 cho một tai nạn. Nếu mà tòa xử nó nhiều hơn cái số tiền đó đó, thì số tiền đó tôi phải trả hay sao luật sư?
13: Dạ đúng. Thứ nhất đó là cái bảo hiểm của cô mua 50-100. Thì cái tối đa cái số tiền họ trả sẽ là 100 ngàn, không có nhiều hơn. Nếu mà cô thua tòa nó xử là 500 ngàn, thì cái số tiền cô phải bỏ ra là 400 ngàn, cô phải đền bên đó. Cái đó là trên lý thuyết. Trên thực tế, hiếm khi nào mà có cái chuyện đó xảy ra, là bởi vì nếu mà cái số tiền nó trên 100 ngàn đó, là người đó phải vô nhà thương mấy ngày, gãy tay, gãy chân hay là bị rất là nặng thì nó mới lên tới cái số tiền đó. Còn nếu mà chỉ có đụng không có gì hết thì người ta tha hồ, người ta thưa 1 triệu cũng được, người ta thưa 10 triệu cũng được, có điều tòa họ sẽ trả, họ sẽ cho thắng là bao nhiêu, chứ không phải là họ thưa 1 triệu là họ được 1 triệu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó, bảo hiểm của cô sẽ settle, tức là bảo hiểm của cô sẽ nói chuyện với bên kia và bên kia có thể chấp nhận 50 ngàn, họ lấy được 50 ngàn là họ sẽ khóa sổ, họ không có kiện cô nữa. Thành ra là cô không có nên lo lắng nhiều, ngoại trừ trường hợp cô biết cái người tài xế đó bị đụng xe, bị thương rất là nặng, phải vô nhà thương như thế nào đó, thì cái số tiền nó mới cao như vậy. Còn nếu mà chỉ đụng sơ sơ, móp chút xíu, người ta vẫn đi lại, vẫn đứng nói chuyện, thì cái số tiền mà bảo hiểm họ đền nó không thể nào cao hơn cái số 50 ngàn đó đâu.
17: Cái này á, luật sư, lúc mà cả hai bên á, đều đi vô emergency thì ông xã tôi cũng chụp hình MRI rồi đi về. Bên kia đó thì 3 người đi vô emergency, tôi không biết làm cái gì. Nhưng mà khi cái ông cảnh sát tới á, thì ông ra ngoài trước sân, ông nói chuyện với 3 người này rất là nhiều. 3 người này là Mỹ đen, ông cảnh sát đen luôn. Thì nói chuyện, nhưng mà lúc đó tôi đúng là cũng phải nói là ngu mà mới lần đầu tiên bị. Thì tôi với ông xã tôi ngồi trong đây, khi đó ông lại đưa cái case number cho tôi, ông không nói gì hết. Tôi cũng không hỏi ông. Nhưng mà cuối cùng thì ông nói bên kia là đi đèn xanh, tôi đi đèn đỏ, thành ra bên tôi lỗi. Thì cái đó tôi không có biết là mình có thể như thế nào. Thì cuối cùng khi mà tôi nhận được, tôi nói với bên bảo hiểm thì bảo hiểm mới gửi cho tôi cái report á. Thì ông nói hoàn toàn sai. Tức là ông nói tôi đi lên phải, nhưng mà thực tế ông xã tôi đi lên trái. Rồi ông nói khi đụng rồi chiếc xe nằm đó, nằm chỗ này, nhưng mà cũng không phải luôn. Thì tôi có báo với luật sư, báo với bên bảo hiểm của tôi là bà cái này sẽ không đúng. Mà ông cảnh sát này chưa từng hỏi tôi cái gì hết, mà ông quyết định là tôi đi đèn đỏ. Thì bây giờ tới tháng 9, cái người mà passenger ngồi kế bên á lại thưa là bây giờ họ đau. Tức là cái cô này á, 3 người đi tới emergency á, đi tụ ra ngoài trước nói chuyện, không thấy cái vẻ gì là đau đớn hết. Mà bây giờ cổ tháng 6, cuối tháng 6 cổ thưa cổ bị đau.
13: Chúng tôi sẽ giải thích rất là rõ cho cô, nếu cô có thể đợi được, tại vì bây giờ là 4:26 rồi, chúng tôi phải ngưng để lo quảng cáo. Thì sau 5 phút tôi sẽ trả lời cho cô, và chúng tôi sẽ trả lời rất là rõ cho cô để cho cô khỏi thắc mắc. Chúng tôi phải tạm ngưng chương trình ở đây.
2: Cô giữ đường dây nha.
17: Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều.
2: Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ dừng lại để quảng cáo một vài giây và chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với quý vị.

0: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Ai, ốc cũng băng vịt gọi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn em uống băng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
0: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
9: Rất cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Chúng tôi mời quý vị gọi vào nếu có câu hỏi qua số điện thoại là 713-931-1560 và trở lại với thính giả lúc nãy đang chờ đợi trên đường dây.
12: Dạ, chả đang nghe đây chả.
13: Dạ vâng, rồi, cảm ơn cô. Bây giờ chúng ta nói về cái việc đụng xe. Cái việc đụng xe thì tôi hy vọng là nó nói thì rất là lâu nhưng mà chúng ta còn nửa tiếng, không biết là có thể nói hết được hay không. Khi mà chúng ta bị đụng xe thì cái hãng bảo hiểm của chúng ta sẽ đứng ra lo cái việc đó. Cái điều thứ nhất chúng ta nhớ là như vậy, hãng bảo hiểm họ không có dạy gì mà họ trả tiền cho bên kia mà không có điều tra. Họ sẽ phải điều tra rất là kỹ để cho họ không có phải trả 100.000 của họ. Thành thử cô yên tâm là những cái người ở bên hãng bảo hiểm họ sẽ lo cái vấn đề đó. Hai cái xe nó đụng nhau á thì họ có thể nhìn cái chỗ đụng đầu bên kia, đuôi bên này, đụng móp chỗ này chỗ kia để cho họ có thể đoán được là ai có lỗi. Thành thử là cô cứ việc yên tâm, không có phải lo, bảo hiểm của cô họ sẽ lo và họ có thể là khi mà hai bên mà ra tòa đó thì bên kia có thể lấy khẩu cung của cô và bảo hiểm của cô có thể lấy khẩu cung của ba người đó. Khi mà họ lấy khẩu cung của ba người đó, họ sẽ hỏi là nghề nghiệp của ba người kia là cái gì, ba người kia đi đâu, ba người kia có bao giờ bị đụng xe hay không. Họ sẽ hỏi để xem coi cái bên kia đó có phải là cố tình làm tiền của bên này hay không. Họ sẽ điều tra rất là kỹ trước khi họ ký check họ trả. Thành ra cô không có phải lo lắng gì hết. Cái điều thứ hai mà chúng tôi thường khuyên tất cả mọi người đó là mua cái camera để ở đằng trước và ở đằng sau cái xe của mình nếu có thể được. Thì khi mà chúng ta lái xe như xem coi cái bên kia đó có phải là cố tình làm tiền của bên này hay không. Họ sẽ điều tra rất là kỹ trước khi họ ký check họ trả. Thành ra cô không có phải lo lắng gì hết. Cái điều thứ hai mà chúng tôi thường khuyên tất cả mọi người đó là mua cái camera để ở đằng trước và ở đằng sau.

0: nhưng mà để không những cho cô từ đây về sau mà còn cho những thính giả, những khán giả khác nghe đài mà sợ là sẽ có một cái ngày nào đó mình chạy đèn xanh mà người ta nói mình chạy đèn đỏ, nhưng mà cái camera thì nó không có thể nào nó sai được hết, thì chúng ta giúp cho bảo hiểm của chúng ta đưa cái camera đó ra, họ quay thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là đèn xanh hay đèn đỏ. Thứ ba nữa đó là cô cứ việc yên tâm, người ta có thể thưa bao nhiêu cũng được, nhưng mà bảo hiểm họ sẽ lo cho cô. Nếu tôi nói chuyện giả dụ thôi, tôi nghĩ là chỉ có 1% nó xảy ra thôi, còn 99% cô sẽ không phải lo gì hết, là bởi vì bảo hiểm nó sẽ đền hết, cô chẳng phải lo gì hết. Dĩ nhiên có thể là cái tiền đóng bảo hiểm của cô nó sẽ bị cao hơn về sau này, nhưng mà chuyện đó là chuyện chuyện tính sau. Cô nếu mà trong 1% mà nó xảy ra đó, có nghĩa là bảo hiểm họ đền cho bên kia 100 ngàn, nhưng mà vẫn không đủ, nó còn đòi nhiều hơn, tới mấy trăm ngàn lận, thì lúc đó cô phải đi mướn luật sư và cô phải lo để bảo vệ cái tài sản của cô. Nếu cô có nhiều tài sản thì cô mới lo, còn cô không có gì hết, bây giờ bên kia họ thắng 1 triệu, bảo hiểm đền 100, cô thiếu 900 ngàn, nhưng cô không có một cái gì hết, cô chỉ có một căn nhà thôi, cô khai phá sản, họ cũng chẳng làm gì được cô hết. Thành thử là cô yên tâm, chẳng có phải lo lắng gì hết. Tôi nói 99% là bảo hiểm hai bên sẽ dàn xếp với nhau, chúng ta chỉ đền cho họ một cái số tiền nào đó rồi họ đi chỗ khác chơi. Thường thường đó là cái tiền mà họ đền đó là cái căn cứ trên cái medical bill, tức là họ đi bác sĩ, họ đi emergency room tốn bao nhiêu, họ đi tốn như thế nào. Ví dụ họ đi tốn 10 ngàn, 10 ngàn bảo hiểm có thể đền khoảng chừng cao lắm 15 20 ngàn vậy thôi, hết rồi, không không có phải lo lắng. Cùng lắm họ đền 50 ngàn cho một người, mà nếu mà ba người thì họ sẽ đền tối đa là 100 ngàn, thì mấy người đó chia nhau, cô sẽ không phải lo gì hết.
1: Mà ví dụ bây giờ mình đi ra tòa và mình không có, lúc đó mình không có người làm chứng, nhưng mà mình nói mình đi đèn xanh mà cảnh sát không hỏi mình gì hết, thì nó có thay đổi được cái gì không, thưa luật sư?
0: Cảnh sát có thể làm nhân chứng,
1: Không hỏi gì hết.
0: cảnh sát có thể làm nhân chứng, nhưng cảnh sát không có thể nói là cô đi đèn đỏ, là bởi vì cảnh sát không có mặt ở đó. Họ người luật sư của hãng bảo hiểm, người luật sư của cô sẽ biết cách để hỏi cái người cảnh sát đó và sẽ loại cái người cảnh sát đó ra, là bởi vì cảnh sát đó họ tới sau khi đụng xe, thành thử cái lời khai của người cảnh sát nó không có giá trị, tại vì ông ta không nhìn thấy, làm sao ông ta khai được là cô chạy đèn đỏ.
1: Lúc đó là lúc ra tòa là cảnh sát có ra tòa không, thưa luật sư?
0: Cảnh sát họ có thể ra tòa nhưng cái lời khai của họ vô giá trị, là bởi vì họ không nhìn thấy. Cô nhớ là cái người ra làm chứng đó là họ phải có mặt ở đó, họ phải nhìn thấy là cô vượt đèn đỏ. Còn cảnh sát, tôi lặp lại, cảnh sát đến sau khi tai nạn xảy ra, cảnh sát không thấy cô chạy đèn đỏ, thành ra lời khai của cảnh sát nói là cô chạy đèn đỏ hoàn toàn vô giá trị nha. Cái bên kia họ sẽ nói là cô chạy đèn đỏ và cô sẽ nói là cô chạy đèn xanh, thì ăn thua đó là quan tòa hay là bồi thẩm đoàn họ sẽ tin bên nào. Cô lúc đó nó mới mới chở tới những cái về coi xem cái người nhân chứng có thể tin được hay không. Ok, cái người luật sư của cô sẽ moi quá khứ của ba người kia, họ làm nghề gì, họ có thể tin tưởng được không, họ đụng xe bao nhiêu lần rồi, họ có phải là chuyên viên làm tiền hay không, họ có cờ bạc hay không, họ có tiền án hay không, họ có tất cả những cái gì xấu của họ mà mang ra được, thì bồi thẩm đoàn sẽ thấy đây là những người xấu, ha, đụng xe 4 5 lần, mỗi lần đều đi đòi tiền hết. Ok, kinh nghiệm rất là chuyên viên đụng xe. Cô là một người đi làm ăn chăm chỉ, có gia đình đàng hoàng, không có tiền án, không có cờ bạc, không có một cái gì hết, thì cái lời nói của cô nó có giá trị hơn là cái lời nói bên kia. Thành ra là nó tùy. Còn nếu mà cô cũng có những cái tiền án, cô cũng có cái này cái kia, thì nó ăn thua là ông tòa ông tin ai, ăn thua là bồi thẩm đoàn họ tin ai, tại vì hai người người nào cũng nói là mình chạy đèn xanh hết, thì biết tin ai bây giờ. Còn cái người luật sư của cô họ sẽ dựng lại cái hiện trường, cái khi mà cái xe chạy đèn xanh mà bên kia nó chạy đèn đỏ nó đụng, thì nó đụng như thế nào, nó đụng bên hông của người tài xế, nó sẽ coi là có thắng.

0: hay không, nó sẽ coi là đụng ở phía đầu hay đụng ở phía đuôi hay đụng ở chính giữa, và họ sẽ dựng lại cái hiện trường và họ sẽ tính toán là bên kia chạy đèn đỏ hay là cô chạy đèn đỏ. Thông thường đó, mà khi cô chạy đèn đỏ đó mà bên kia chạy đèn xanh thì cô, xe của cô sẽ tông cái bên hông của cái xe bên kia nha. Còn bên kia đó nó chạy, thông thường khi tôi nói thông thường thôi nha, có những trường hợp ngoại lệ, thì cái đầu xe của họ sẽ đụng cái bên tài xế của cô. Thành ra là nó có nhiều cái cách để cho những người luật sư họ ra tòa, họ phân tích và họ tính toán như thế nào để họ biết được là ai chạy đèn xanh đèn đỏ.
1: Dạ. Yeah.
2: Thưa anh Bảo, vậy thì trong trường hợp đó mình có thể hoàn toàn để cho luật sư của bảo hiểm mình lo, hay là mình nên có một cái luật sư riêng thì nó sẽ tốt hơn?
0: Để cho luật sư của bảo hiểm lo, là bởi vì luật sư của bảo hiểm, thứ nhất đó là một cái vụ án mà ra tòa như vậy đó, mình sẽ mướn luật sư của mình đó, là mình tốn mấy chục ngàn, nó không phải là ít tiền, 5-70 ngàn dễ dàng lắm là thứ nhất. Cái thứ nhì á là bảo hiểm họ có luật sư, và bảo hiểm chúng ta nhớ lại kỹ một lần nữa, là chúng tôi nói một lần rồi chúng tôi nói lại thêm một lần nữa, bảo hiểm nó không có ngu dại gì mà nó ký chiếc 100 ngàn để trả bên kia hết.
2: Nhiều lắm mà.
0: Nhiều lắm, thành thử là nó phải tìm đủ mọi cách để nó chứng minh là bên kia sai, để cho nó khỏi phải trả 100 ngàn. Nó có thể nó bồi thường, nó có thể bồi thường, là lý do tại sao nó bồi thường 5-70 ngàn thì nó vẫn rẻ hơn là nó đi mướn luật sư của bảo hiểm ra tòa bill hãng bảo hiểm, rồi cuối cùng hãng bảo hiểm cũng phải trả 70-80 ngàn. Thay vì trả 70-80 ngàn, thôi bây giờ đền nó 60 ngàn đi, yên xong khỏi phải lo gì hết, nó vẫn rẻ hơn. Thành ra là cái bên bảo hiểm mà bắt buộc phải ra tòa, họ sẽ tìm đủ mọi cách. Thành thử mình không phải lo nữa, mình không phải lo là luật sư của bảo hiểm có giỏi hay không. Chúng ta nhớ là đụng tới cái túi tiền của hãng bảo hiểm, không bao giờ bảo hiểm nó chịu thua để nó đền một cách vô lý hết. Thành thử là nó sẽ làm cố gắng hết sức, họ sẽ làm đủ mọi cách để họ không phải đền, hoặc là đền một số tiền rất là nhỏ, hoặc là chứng minh là bên kia sai. Thành ra là mình yên tâm là bởi vì họ bảo vệ cái túi của họ, là đồng thời họ bảo vệ cái túi của mình. Thành ra mình không phải lo.
1: Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Luật sư nói thì thực ra tôi cứ an tâm. Chứ mấy bữa nay thiệt tình mà nói, nhận được cái giấy của tòa, có ngày ra tòa rồi ăn ngủ cũng yên luôn á.
0: Dạ, cô việc, cứ việc ăn ngủ yên đi, cứ việc là đừng có lo gì hết. Tại vì cô nhớ như chúng tôi nói đó, họ sẽ bảo vệ quyền lợi của họ. Thành ra cô cứ nhắm mắt để cho bảo hiểm nó lo.
1: Dạ, dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thành ra cảm ơn. Giờ cứ chờ tới tháng 8 2027.
0: Dạ, họ sẽ xe đồ trước, họ sẽ giải quyết cái vấn đề đó vài tháng nữa họ sẽ giải quyết xong, họ không có đợi tới tháng 8 đâu.
1: Dạ, dạ, dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn cô.
1: Cảm ơn cô. Dạ, dạ, chào luật sư. Dạ, chào cô.
2: Dạ, tại sao họ thưa mà họ thưa một cái số tiền lớn như vậy? Thưa càng lớn thì họ đòi được càng nhiều hay sao?
0: Tường Minh có đi chợ Sài Gòn bao giờ không?
2: Phải nói thách không?
0: Dạ vâng, tôi đi chợ, tôi hỏi một ký xoài bao nhiêu thì họ nói một ký xoài là 500 ngàn. Thì mình trả là 50 ngàn, xong rồi mình bỏ mình đi thì họ gọi lại, họ nói 400, mình bỏ đi nữa, họ gọi lại, họ nói 300.
2: Dạ, dạ. Cứ thách càng cao, biết đâu trúng được thêm được chút nào hay chút đó. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới vấn đề luật pháp và đời sống. Có câu hỏi về cái việc là tôi đứng tên giúp cho con hoặc là em hay là bạn đó để đi vay tiền mua xe, vay tiền mua nhà hoặc là ký bảo lãnh nợ. Nếu như người kia không có trả đó thì mình có bị ảnh hưởng tới cái nhà ở mình hay xe mình hay mình bị ảnh hưởng gì không? Có cách nào để mình thoát khỏi cái nợ đó hay không? Nợ mà mình cô phê á.
0: Dạ. Một cách.
2: Okay, dạ, cô sai.
0: Dạ, một cách để cho mình thoát khỏi là mình đừng bao giờ ký hết. Dạ, chỉ có vậy thôi. Một khi mình ký coi như là mình đã đồng ý trả cái nợ đó nếu người kia không trả được.
2: Wow.
0: Một khi mà mình đồng ý như vậy thì mình phải chấp nhận cái trách nhiệm của mình. Còn nếu mình không muốn liên hệ, không muốn dính líu gì hết thì mình đừng có ký, chỉ có vậy thôi. Ừ. Còn bây giờ lỡ ký rồi thì sao? Lỡ rồi.
2: Ừ.
0: Thì cái câu trở lại là người ta nói là nắm người có tóc không ai nắm kẻ chọc đầu hết.
2: Ừ.
0: Nếu tôi không có gì hết, tôi chỉ có một căn nhà thôi. À, tôi không có bất cứ cái gì khác hết. Tôi vẫn có thể khai phá sản mà.
2: Ừ.
0: À, có điều là nó có đáng để cho tôi khai phá sản hay không? Nếu mà nợ 1-20 ngàn nó không đáng. 1-200 ngàn thì khai phá sản không sao.
2: Dạ vâng. À, mời một khán giả kế tiếp à. Xin chào.
3: Chào Trường Minh, chào luật sư Bảo.
0: Dạ chào
3: em
0: cô.
3: Em có câu hỏi là em có cô sai cho đứa em á, là nó mua cái xe mà giờ nó trả nợ xong hết rồi, em không có trả đồng nào cho nó, em chỉ đứng cô sai thôi. Mà giờ cái thay đồ ra nó có cái tên em, thì em muốn lấy cái tên em ra để cho đứa em nó dễ sử dụng cái xe nó, thì giờ em phải làm sao ạ?
0: Dạ. Cô bán lại cái xe đó lại cho người em. Cô lấy cái tên của cô ra, cô làm giấy tờ. Thì cái thay đồ nó chỉ còn có một người em của cô thôi. Không có sao hết. Cái đó rất là dễ. Cô ra mấy cái chỗ dịch vụ. Hay là mang ra chỗ mà đóng tiền xe, họ sẽ chỉ cách cho cô làm. Không có gì khó khăn hết. Cô đi luật sư thì nó tốn tiền nhiều hơn. Không cần thiết tới luật sư.
3: Yeah.
0: Nhưng mà cái đó vẫn
3: là
0: làm được.
3: Cầm thay thầu đó mình đi ra bên chỗ... làm giấy xe hả luật sư?
0: Dạ vâng, nếu mà họ sẽ làm cho mình thì cô nhớ đó là cô cho người em cái phần của cô không có bán, tại bán nó sẽ đóng thuế cao, thành ra là cô phải tính là cho, cô phải coi kỹ lại đó là sang tên như vậy đó, cái thuế mà người em phải đóng nó là bao nhiêu. Còn nếu mà cô cho đó thì nó dễ. Cô đi tới mấy cái chỗ dịch vụ họ có thể làm cho cô được, nó rẻ tiền. Còn không có cô chạy thẳng tới cái chỗ, cô ở Harris hay Fort Bend?
3: Dạ, em ở trên Plano, ở Dallas.
0: Dallas hả? Cô ở Dallas thì tùy theo cô ở Denton hay là Dallas hay là Tarrant County. Cô tới những cái chỗ đó cô hỏi thì họ sẽ trả lời cho cô.
3: Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
0: Dạ, không có gì, cảm ơn cô.
2: Dạ, vâng. Xin cảm ơn. Hồi nãy mình nói là mình không có tài sản gì hết, mình chỉ có cái nhà thì mình không có lo, cùng lắm thì mình khai phá sản. Vậy thì em muốn hỏi rằng cái nợ nào thì người ta đụng tới nhà mình đang ở được, nợ nào có thể xiết tài sản của mình được anh?
0: Không có cái nợ nào mà người ta có thể xiết cái nhà mình đang ở được hết. Nếu cái nhà đó là nhà chúng ta ở và chúng ta khai homestead tức là chúng ta khai cái đó là cái nhà của tôi ở. Cái luật bankruptcy, tức là cái luật phá sản ở nước Mỹ, nó hoàn toàn nó bảo vệ nhà, bảo vệ xe để người ta có thể yên tâm đi làm, đóng thuế, không có lo hết.
2: Nó
0: chỉ, chúng ta khai phá sản, chỉ khi nào chúng ta không khai phá sản được là chúng ta có sự gian dối ở trong đó. À, thí dụ như là chúng ta đi mượn tiền, chúng ta lường gạt cái chỗ đi mượn tiền. À, chúng ta rút cái tiền cash advance, tiền mặt của cái thẻ tín dụng của chúng ta, thường thường bây giờ ít lắm, họ ít cho, thí dụ họ cho mình cái credit line là mình có thể xài được 15 ngàn, nhưng mà cái tiền mặt họ cho mình rút ra chừng 2-3 ngàn thôi, họ không có cho rút ra nhiều, tại vì họ sợ là cứ 10 cái thẻ, mình có 10 cái thẻ, mỗi cái có 10 ngàn thì mình đi rút hết 10 ngàn mình rút được 100 ngàn, rút được 100 ngàn xong mình đi về Việt Nam ở luôn, không có quan đây nữa. Thì cái đó lý do tại sao họ sẽ hạn chế cái tiền mà mình có thể rút ra. Nhưng mà trả lời câu hỏi của Tường Minh đó là chỉ khi nào mình có sự gian dối trong những cái nợ của mình thì lúc đó mình mới không khai phá sản được. Còn thông thường luật sư sẽ giúp cho chúng ta khai phá sản cho nó trơn tru, không sao hết.
2: Vậy thì ngoài cái việc cái nhà cái xe thì người ta có xiết cái lương mình không? Thí dụ như mỗi tháng lương người ta có trừ thẳng vào lương mình được không?
0: Thứ nhất là chúng ta coi cái lương của chúng ta có hội đủ điều kiện để khai phá sản hay không. Nếu mà chúng ta độc thân hay là có gia đình đi nữa, lương của chúng ta dưới 50 ngàn, không bao giờ họ lấy lương của chúng ta hết. Nếu mà lương chúng ta 1 triệu thì có thể là họ chạy vô, tại vì chúng ta không đủ hội đủ điều kiện để khai phá sản nữa. Khai phá sản là gì? Là khi cái nợ của chúng ta nó cao hơn cái tài sản của chúng ta có. Cái tiền mà chúng ta phải trả ra, thí dụ như bây giờ tôi nợ 200 ngàn đồng tiền thẻ tín dụng. nhưng tiền lương của tôi một năm là 1 triệu, thì tôi không thể nào tôi hội đủ điều kiện để khai phá sản hết.
2: Ừ.
0: Nhưng mà tôi nợ 200.000 thẻ tín dụng, có điều cái lương của tôi chỉ có 40.000 thôi. Mỗi tháng tôi trả tiền minimum, tiền ít nhất để tôi trả thẻ tín dụng. Rồi tôi phải trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền xe, không thể nào đủ được hết. Do đó họ sẽ cho tôi khai phá sản, không có gì trở ngại. Thành thử nó quan trọng là ăn thua là cái lương của mình bao nhiêu, cái khả năng của mình trả là bao nhiêu, nợ của mình là bao nhiêu, thì mình có thể khai phá sản được, không sao hết. Không ai đụng tới tiền hưu trí của mình, 401k, họ không đụng tới xe mình, họ không đụng tới nhà mình, họ không đụng tới tiền lương của mình lãnh về, họ sẽ không đụng tới được.
2: Dạ, yeah. Mời thính giả trên đường dây 2480.
4: Dạ, thưa chào luật sư và chị Tường Minh.
0: Dạ, chào cô.
4: Dạ, thưa luật sư, cho tôi hỏi thêm nghe một câu. Luật sư ơi, lâu nay chị nghe luật sư nói về transfer on death deed. Tôi có một yêu cầu như thế này nè, luật sư. Luật sư có thể nói nhiều hơn là ví dụ như một người hay là một cái gia đình muốn khi mà mình ra đi á, ngoài cái transfer on death deed là mình cần phải làm cái gì, ví dụ như power of attorney hay là những cái gì mà khi mà cái người thân của mình vào bệnh viện rồi trong nhà thương bảo là ai là người quyết định để mà rút ống ra hay là tiếp tục để cho người đó sống, thì ai là cái người, ví dụ như họ có vợ đi, thì người vợ họ hay là người chồng họ có quyền họ đứng ra là họ quyết định chuyện đó, hay là vẫn phải cần cái power of attorney, hay là về health of attorney hay cái gì đó. Luật sư nói nhiều hơn đi, ngoài cái transfer on death deed ấy, luật sư.
0: Dạ vâng, được cô, không sao hết. Chúng tôi còn 5 phút nữa. Tôi có thể trả lời sơ sơ thôi. Rồi cái chương trình như mà những gì cô muốn nói đó thì có lẽ chúng tôi sẽ hẹn lại tới tuần sau. Tuần sau chúng tôi sẽ bỏ nguyên một tiếng để chúng tôi nói transfer on death, chúng tôi nói di chúc, chúng tôi nói will, chúng tôi nói medical power of attorney. Thì có lẽ là nó đủ giờ cho cô theo dõi. Thì cô nhớ cô nhớ đón nghe tuần tới từ 4 giờ đến 5 giờ. Còn bây giờ đó thì...
4: Rồi, tuần tới.
0: Dạ vâng. Còn bây giờ thì chúng tôi trả lời thật là ngắn gọn thôi đó. Là cái giấy medical power of attorney, tức là cái giấy ủy quyền cho một người để cho cái người đó vô, khi mà cái người là ký giấy ủy quyền mà phải vô bệnh viện á, thì cái người kia họ sẽ có cái quyết định, tất cả toàn quyền quyết định, thì cái giấy đó thông thường là luật sư họ sẽ làm, và thông thường nó sẽ được thị thực chữ ký, và nó sẽ có người làm chứng, nhân chứng để ký tên vô trong cái đó. Dạ vâng, thì cô tới bất cứ văn phòng luật sư nào họ cũng có thể làm cho cô. Tôi là người chồng, tôi sẽ ký giấy ủy quyền cho người vợ tôi quyết định hết tất cả. Rồi trong cái giấy đó nó sẽ nói là nếu mà người vợ tôi không quyết định được, lý do tại sao là bởi vì hai vợ chồng bị tai nạn cùng một lúc, thành thử là không quyết định được, thì nó sẽ đưa qua tới cái người con thứ nhất. Mà nếu người con thứ nhất không có ở đó vì bất cứ lý do gì, thì nó sẽ chạy qua người con thứ hai. Mình có thể liệt kê 3-4 người, nhưng mà nó theo thứ tự, không có bao giờ hai người mà cùng quyết định một lúc hết, là bởi vì hai người nó sẽ không được. Một người nói là cho mổ rút ống, một người nói là không rút ống, thì nó sẽ trở thành vô nghĩa. Do đó cái power of attorney, cái medical á, thì lúc nào chúng ta cũng chỉ ủy quyền cho một người thôi, rồi chúng ta ủy quyền cho người kế tiếp, người trong trường hợp cái người này người số 1 không được thì qua người thứ hai không được thì qua người thứ ba không được qua người thứ 4. Cái đó là mình hoàn toàn mình có thể làm cái đó được. Rồi mình cũng có thể làm một cái giấy ủy quyền cho người bác sĩ của mình. Bác sĩ của mình sẽ quyết định rút ống hay không rút ống. Mình có quyền làm cái đó. Trong trường hợp là bởi vì cái người thân của mình họ không quyết định được, thì cái người bác sĩ họ sẽ phải quyết định là rút ống hay không rút ống. Mình không muốn đưa cái khó khăn cho người nhà của mình. Tại vì lúc mà rút ống thì người nhà sẽ bị những người nhà khác trách móc. Thành ra là mình không có muốn đặt cái trách nhiệm quá nặng qua cái người nhà của mình, thì mình đưa cái trách nhiệm đó qua cho người khác. Cái đó là mình cũng vẫn có thể làm được, không có sao hết. Dạ vâng.
4: Dạ, dạ. Dạ, dạ được rồi ạ. Vậy là để tuần tới ạ, tôi sẽ cố gắng theo dõi tuần tới.
2: Dạ, dạ vâng, cảm ơn cô.
4: Dạ, hôm nay là thứ năm.
2: Dạ.
4: Thứ năm rồi. Thế là bây giờ là cũng sắp cuối tuần rồi. Thứ chúc luật sư bình an, vui vẻ và hạnh phúc nha. Luật sư
0: dạ,
4: với cô Tùng Minh luôn.
0: Cảm ơn cô rất nhiều. Chúng tôi cũng chúc cô y hệt như vậy mà double lên.
2: Dạ, cảm ơn cô. À, hết giờ rồi. Nhưng mà chắc cái câu này cũng lẹ thôi chị, tại vì anh cũng hỏi nãy giờ rồi, child support ở Texas một đứa trẻ là bao nhiêu phần trăm tiền lương anh?
0: Cái đó nó gọi là guideline, tức là nếu mà không có cái gì quyết định thì nó guideline nó là 20% cái tiền mà mình mang về. Cứ một đứa là 20%, hai đứa con là 25% và ba đứa con là 30%. Nhưng cái đó là nó rất là rõ, cái đó là cái bản hướng dẫn, không phải là bắt buộc. Nhưng mà tại vì có cái bản hướng dẫn như vậy thành thử đa số người ta đi theo. Nhưng mà nếu mà hai bên đồng ý 10% hay là một cái số tiền nhất định nào đó, ok tôi đồng ý nhận cái tiền trợ cấp 500 một tháng, tôi không cần biết cái đó là 10%, 20% hay 30% của anh, tôi không muốn biết, nhưng mà tôi tính là 500 đồng một tháng. Thì cái 500 đồng một tháng đó, nó sẽ là cái tiền trợ cấp, không cần theo cái phần trăm là bao nhiêu hết, là cái thứ nhất. Nhưng cái đó nó chỉ áp dụng cho một cặp vợ chồng mà ông chồng, ổng không có vợ trước và không có con trước. Là bởi vì sao? Ổng có 4 đứa con với bà vợ trước. Thì bây giờ ông phải trả tiền trợ cấp cho 4 đứa con đó là hết 35% cái lương của ông rồi. Bây giờ ông lấy bà này, ông có thêm 4 đứa con nữa. Mà nếu mà cũng trả lương như trả tiền trợ cấp như vậy thì ông đâu còn tiền nữa để mà sống. Thành ra là cái đó nó chỉ là cái guideline thôi. Tới lúc đó một cái công thức khác sẽ được tính toán. Phải để tiền cho người ta sống chứ lấy hết thì không được. Thành ra là quý vị có con, đời trước, đời sau, mỗi lần ly dị đó, thì người ta nói là một lần ly dị cũng như một lần cháy nhà vậy đó, mất gần hết tài sản luôn.
2: Dạ, dạ vâng, hết giờ rồi. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Nếu quý vị có những câu hỏi hay là muốn đặt hẹn với luật sư thì mời.
0: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306. 713-298-2306. Khi quý vị gọi lại chúng tôi không trả lời được, quý vị nhớ là để tin nhắn lại thì chúng tôi sẽ trả lời. Hoặc là quý vị lên website của chúng tôi luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, ở trong đó có cái phần lấy hẹn. Quý vị để tên, số điện thoại và email và chúng tôi sẽ gửi cái tin nhắn để xác định cái cuộc hẹn của quý vị.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau.
0: Dạ vâng.
5: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
6: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston. trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Vote. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
10: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
11: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
10: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
11: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
10: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.gov.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến, King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: do phụ tỉnh dòng chiếu cứu thế hải ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, Thầy Nguyễn Hạnh và Cẩm Ánh xin thân ái kính chào quý thính giả. Hôm nay ngày 5 tháng 10 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 27 mùa thường niên.

0: Kính mời quý thính giả cùng hiệp chân lời cầu nguyện lên mẹ Maria.
1: Lạy mẹ Maria, chúng con đang sống trong một thế giới với biết bao nhiêu cám dỗ, dễ làm cho chúng con bám víu vào của cải vật chất chóng qua, chóng hết và chỉ biết vui sướng hưởng thụ. Xin mẹ giúp chúng con mau biết quay về, cố gắng thực thi những lệnh truyền của mẹ để cải thiện đời sống, tôn thờ Thiên Chúa là đấng làm chủ cuộc sống của từng người chúng con. Và mỗi ngày một yêu mến mẹ, siêng năng lần chuỗi mân côi.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu mới đứng lên hỏi người rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Người đáp: "Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?" Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình." Đức Giêsu bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống." Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?" Đức Giêsu đáp: "Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy nạn nhân, ông chắn qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, thấy thế, cũng chắn qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samaria kia đi đường, tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu sức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại bác." Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giêsu bảo ông ta: "Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta về câu hỏi lớn nhất của cuộc đời. Một người thông luật đã đứng lên hỏi Đức Giêsu: "Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Sau đó, ông hỏi tiếp: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?" Đáp lại, Đức Giêsu kể câu chuyện về một người lữ khách. Anh bị cướp đánh như tử trên con đường từ Jerusalem xuống Jericho. Lắng nghe lời Chúa hôm nay, dù ngôn người Samaria nhân hậu, thức tình, thái độ sống đạo của chúng ta, dù ngôn nhắc nhở mỗi người, hãy can đảm nhìn lại chính mình. Trong đời sống đức tin, ta rất dễ tự xem mình là người đi ban phát lòng tốt. Nhưng chính mỗi người chúng ta mới là người lữ khách gục ngã bên vệ đường. Chúng ta bị tội lỗi và những yếu đuối làm cho dập nát. Chúng ta hoàn toàn bất lực và rất cần đến ơn cứu độ. Đức Giêsu không chỉ cứu chữa và nâng đỡ chúng ta, Ngài còn biến đổi cuộc đời của chúng ta qua 3 bước thực tế. Thứ nhất là được Chúa chữa lành bằng các bí tích để biến đổi tổn thương thành sự cảm thông. Thứ hai là dấn thân sống lòng thương xót trong từng chọn lựa nhỏ hàng ngày. Và cuối cùng là sẵn sàng dấn thân lên đường, chia sẻ tình thương đã nhận được từ Thiên Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, điểm thứ nhất, được Chúa chữa lành bằng các bí tích để biến đổi những tổn thương thành sự cảm thông. Để có thể kiên nhẫn đồng hành và xoa dịu nỗi đau của người khác, chúng ta cần kín múc sức sống từ chính nguồn ơn chữa lành của Thiên Chúa. Nơi quán trọ là mẹ giáo hội,
Đức Giêsu đổ dầu và rượu của các bí tích cho chúng ta. Ngài ban ơn qua bí tích hòa giải và bí tích thánh thể. Ngài ban cho ta sức sống mới và ơn chữa lành. Thánh Augustino từng nhắc nhở chúng ta, chính vì chúng ta là những bệnh nhân mang nhiều thương tích, nên vị lương y cao cả là Đức Giêsu mới từ trời xuống thế để chữa lành. Nhờ nguồn ơn thiêng ấy, những vết thương do tội lỗi gây nên, chúng trở thành những vết sẹo cảm thông. Thầy Tư Tế và thầy Lê Vi lảng sang bên kia đường vì sợ ô uế và sợ phiền phức. Còn người từng nếm trải đau khổ và được Chúa chạm đến lại có một trái tim biết rung động trước nỗi đau của đồng loại. Vết sẹo được sức dầu ơn Chúa giúp chúng ta dễ dàng nhận ra và xoa dịu nỗi đau của anh chị em xung quanh. Ta đi nâng đỡ tha nhân không phải để khoe khoang sự đạo đức, mà đơn giản vì ta mang trong mình nguồn ơn thương xót dồi dào từ thánh tâm Chúa. Điểm thứ hai, dấn thân sống lòng thương xót trong từng chọn lựa nhỏ hàng ngày. Khi đã nhận được ơn chữa lành từ Chúa, thì lòng thương xót thực tế đòi hỏi chúng ta can đảm nhìn lại thái độ bước sang bờ bên kia trong đời sống hàng ngày, nơi gia đình hay nơi làm việc. Bước sang bờ bên kia có thể là sự dửng dưng trước nỗi buồn của người thân. Đó là sự ngoằn mặt im lặng khi thấy một anh chị em yếu thế bị chèn ép. Đó là thái độ thờ ơ trước những hoàn cảnh neo đơn trong giáo xứ chúng ta. Chi tiết người Samaria trao 2 quan tiền cho chủ quán trọ kèm lời hứa quay lại thanh toán thêm là một bài học lớn. Lòng thương xót không phải là việc ban phát vài đồng tiền lẻ. Đúng như Thánh Teresa Calcutta từng nói, chúng ta không thể làm những việc vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ bé với một tình yêu vĩ đại. Lòng thương xót đòi hỏi một sự dấn thân lâu dài. Chúng ta sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi về thời gian và công sức. Chúng ta sẵn sàng hy sinh sự tiện nghi cá nhân để kiên nhẫn đồng hành đến cùng với người đang gặp bế tắc. Điểm thứ ba, sẵn sàng dấn thân lên đường để chia sẻ tình thương đã nhận được. Trở thành người chữa lành cũng có nghĩa là chúng ta không thể thụ động ngồi một chỗ. Đứng ở ngưỡng cửa nhà thờ, nhìn ra con đường đời nhiều vất vả, lời dặn hãy đi và làm như vậy của Đức Giêsu vang lên hối thúc tâm hồn. Thánh Gioan Thánh Giá từng để lại một lời nhắn nhủ sâu sắc. Đến buổi hoàng hôn của đời sống, chúng ta sẽ bị xét xử dựa trên tình yêu. Ý thức được điều đó, chúng ta bước ra đời với lòng cảm thông và nguồn ơn bí tích. Chúng ta bước đi không phải với tư thế của một người ban ơn. Chúng ta là một người may mắn được Chúa cứu sống, mang trên vai món nợ lớn lao của lòng thương xót. Món nợ tình thương ấy hối thúc chúng ta chủ động tiến lại gần, cúi xuống, chạm và xoa dịu những vết thương tinh thần cũng như thể xác của anh chị em xung quanh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi thánh lễ được khép lại với lời kết lễ. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Lời Chúa không ở lại trên trang sách hay nơi hàng ghế nhà thờ. Lời Chúa đi theo chúng ta về gia đình, nơi làm việc. Sự sống đời đời mà chúng ta khao khát bắt đầu ngay từ chính những hành động thương xót cụ thể hôm nay.
một lời an ủi chân thành, một sự lắng nghe kiên nhẫn, một bàn tay sẵn sàng đỡ nâng người vấp ngã. Nguyện xin Đức Giêsu, người Samaria nhân hậu, biến đổi tâm hồn chúng ta để khi bước ra khỏi nhà thờ, mỗi người chúng ta thực sự trở thành cánh tay nối dài của lòng thương xót Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.

0: Tiếp theo chương trình, xin quý vị theo dõi phần tin tức do Radio Đức Mẹ Hằng Cứ Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng lược thuật.
1: Tin Giáo hội Úc, Thánh Tích Carlo Acutis đang du hành khắp nước Úc. Vào ngày 1 tháng 10 vừa qua, Thánh Tích Thánh Carlo Acutis đã được đưa đến nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô của Công giáo Ukraine tại Melbourne, Úc, và được chào đón bởi Đức Hồng Y Mykola Bichok thuộc dòng Chúa Cứu Thế. Trước đó, Thánh Tích này đã được chào đón ở Sydney, nơi mà bất chấp cái lạnh và mưa gió, hàng nghìn tín hữu đã đến nhà thờ chính tòa để cầu nguyện. Còn tại thành phố Brisbane, trẻ em, thanh niên, gia đình và người cao tuổi đã đến để tôn kính Thánh Tích và tìm hiểu câu chuyện về vị thánh trẻ người Ý này. Thánh Tích của Thánh Carlo Acutis được mang từ Assisi, nước Ý, hiện đang du hành khắp nước Úc trong vòng 4 tháng, ghé thăm 19 giáo phận và 53 thành phố nhằm đưa người Úc đến gần hơn với Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Cuộc hành trình thánh tích này được đồng hành bởi triển lãm về các phép lạ thánh thể do chính Thánh Acutis tạo ra. Qua đời năm 2006 vì bị ung thư máu khi chỉ mới 15 tuổi và được tuyên thánh vào năm 2025 bởi Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Thánh Acutis với niềm đam mê máy tính và lòng sùng kính bí tích thánh thể đã ghi lại các phép lạ thánh thể trên khắp thế giới trong một trang web tự mình tạo ra. Thánh Acutis xác quyết rằng thánh thể là con đường cao tốc đến thiên đàng.
0: Các tổng giám mục Á Nhĩ Lan kêu gọi hòa giải giữa lúc căng thẳng gia tăng ở vùng Bắc Á Nhĩ Lan. Tin Giáo hội Á Nhĩ Lan trước căng thẳng mới đây liên quan đến cuộc tuần hành của hội Orange Order, tổng giám mục Eamon Martin, giáo chủ công giáo toàn Á Nhĩ Lan, và tổng giám mục John McDowell của Giáo hội Anh giáo Á Nhĩ Lan đã kêu gọi khẩn cấp thiết lập một sáng kiến hòa giải. Lời kêu gọi được đưa ra ngày 27 tháng 9 năm 2026, khi các thành viên hội Orange và hàng ngàn người biểu tình đối đầu tại khu vực Ganvagi Road ở Portadown, Bắc Á Nhĩ Lan. Đây là một tuyến đường chính của Portadown, thị trấn có đa số cư dân theo đạo Anh giáo, đồng thời là khu vực tập trung đông cộng đồng Công giáo. Trong tuyên bố chung mang tính đại kết, hai tổng giám mục Công giáo và Anh giáo kêu gọi tất cả các bên sử dụng các tiến trình hòa bình và dân chủ để tìm kiếm giải pháp. Các ngài nhận định có quá nhiều điều đang bị đe dọa, đồng thời nhấn mạnh rằng trong 30 năm qua, chưa bao giờ lời mời gọi các Kitô hữu hãy yêu mến Thiên Chúa và tha nhân lại cần được lắng nghe cấp thiết như hiện nay. Tổng giám mục Martin cảnh báo, những diễn biến gần đây có nguy cơ làm suy yếu nhiều thập niên nỗ lực cải thiện quan hệ giữa các cộng đồng theo chủ nghĩa dân tộc, ủng hộ thống nhất Bắc Á Nhĩ Lan với nước Á Nhĩ Lan và Liên hiệp chủ nghĩa muốn Bắc Á Nhĩ Lan vẫn thuộc Anh.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Giuppi với sứ vụ 3 ngày tại Nga, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Matteo Giuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý và đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo XIV về các vấn đề nhân đạo đã thực hiện chuyến công tác 3 ngày tại Nga với các cuộc gặp cấp cơ quan nhằm tiếp tục xử lý những hồ sơ nhân đạo liên quan đến chiến tranh tại Ukraine. Đây là lần thứ ba Đức Hồng Y của Tổng giáo phận Bologna Ý đến Moscow trong khuôn khổ sứ vụ này sau các chuyến đi vào tháng 6 năm 2023 và tháng 10 năm 2024. Chuyến đi tiếp nối chuyến viếng thăm của ngài đến Ukraine hồi tháng 7 năm 2026, trong đó có việc thăm các trại giam giữ binh sĩ Nga tại vùng Lviv. Trọng tâm của sứ vụ đi Nga lần này là vấn đề tù binh chiến tranh của cả hai phía, cùng với việc tìm giải pháp cho những trẻ em Ukraine bị đưa ra khỏi nơi cư trú và những khó khăn của thường dân do chiến tranh gây ra. Chuyến công tác của Đức Hồng Y Giuppi tiếp nối những nỗ lực ngoại giao và nhân đạo gần đây của Tòa Thánh trong đó có chuyến thăm Moscow vào cuối tháng 8 vừa qua của Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh.
0: Đề nghị thay đổi giáo luật để tăng cường sự tham gia của giáo dân trong đời sống giáo hội. Tin Vatican, hôm 30 tháng 9 vừa qua, Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng đã công bố một báo cáo đề nghị những thay đổi quan trọng đối với Bộ Giáo luật. Báo cáo nhìn nhận rằng luật hiện hành đã cung cấp nhiều khả năng cho việc tham gia của các tín hữu giáo dân, cả nam và nữ, vào các chức vụ, trách nhiệm và thừa tác vụ trong giáo hội. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho rằng một số quy định có thể được củng cố nhằm làm cho việc thực thi chúng trở nên hiệu quả hơn. Một trong những hướng được đề nghị là thành lập chức vụ đại biểu giám mục. Người đảm nhận chức vụ này có thể là một tín hữu giáo dân, được xem là có đủ khả năng, và giám mục có thể ủy quyền cho người đó thực hiện một số chức năng nhất định. Báo cáo cũng đề nghị sửa đổi điều 1421 của giáo luật hiện hành, để giám mục có thể trực tiếp bổ nhiệm làm thẩm phán giáo phận cả giáo sĩ lẫn giáo dân. Nếu được chấp thuận thì, đối với giáo dân, không còn phải xin phép hội đồng giám mục như quy định hiện nay. Một đề nghị khác liên quan đến các hội đồng mục vụ, yêu cầu hội đồng mục vụ giáo phận trở thành bắt buộc tại mỗi giáo phận, và quy định rằng hội đồng phải họp ít nhất 3 lần mỗi năm, đặc biệt ủy ban đề nghị rằng mỗi giáo xứ đều phải có một hội đồng mục vụ.
1: Phần ưu, được tin chị Maria Teresa Nguyễn Đỗ Minh Phượng, tức MC Minh Phượng, từ trần vào sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026. Cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại xin thành kính phân ưu cùng anh Nguyễn Chí Thiện và tang gia về sự ra đi của chị Maria Teresa. Chị Minh Phượng là một ân nhân và cộng tác viên rất nhiệt thành trong các công việc mục vụ của nhà dòng. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu sớm đưa linh hồn chị Maria Teresa Nguyễn Minh Phượng về hưởng nhan Thánh Chúa. Thay mặt cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải, trưởng ban truyền thông phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại.
0: Thông báo, phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại xin thông báo và kính mời tất cả quý ân nhân xa gần đến tham dự Đại hội Bảo trợ Ơn Gọi dòng Chúa Cứu Thế tại vùng Houston, Texas vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 3417 West Little York Road, Houston, Texas, 77091. Trong thánh lễ sẽ có nghi thức làm phép bánh thánh Gerardo để cho những ai dùng đến bánh thánh và xin ơn qua lời chuyển cầu của thánh nhân sẽ được ơn chữa lành phần hồn lẫn phần xác, và đặc biệt nhất là được ơn làm mẹ và mẹ tròn con vuông. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại xin thông báo và kính mời.
2: Chúng tôi cảm ơn Trần Du. Xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay chúng ta được trở lại với tiết mục Với Chúa Đồng Hành. Cùng hiện diện trong phòng thu thanh với chúng tôi là Linh Mục Vincente Vũ Văn Thanh dòng Chúa Cứu Thế.
3: Chúng con xin kính chào cha.
4: Kính chào anh chị. Kính thưa quý thính giả Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong hành trình cuộc đời, có những người đến với Thiên Chúa bằng một con đường rất bình an, nhưng cũng có những người trải qua sự nghi ngờ, chống đối, khủng hoảng và những cuộc giằng co nội tâm trước khi gặp được Ngài. Điều kỳ diệu là Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi đi tìm con người. Ngài có thể dùng một người bạn, một cuốn sách, một biến cố hay một khoảng lặng trong tâm hồn để âm thầm mở ra cánh cửa đức tin. Câu chuyện về cha bửu dưỡng, một người thuộc dòng tộc Triều Nguyễn, là một chứng từ đặc biệt như thế. Từ một thanh niên từng rất ác cảm với Kitô giáo, thậm chí khó chịu khi nghe đến hai chữ Thiên Chúa Ông đã từng bước tìm hiểu, khám phá chân lý, đón nhận đức tin và cuối cùng trở thành một linh mục dành cuộc đời để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Qua câu chuyện này, chúng ta được mời gọi xác tín rằng Thiên Chúa vẫn đang âm thầm hoạt động trong cuộc đời mỗi người. Ngay cả những nghi ngờ và thử thách cũng có thể trở thành con đường đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện Hành Trình Đức Tin của Cha Bửu Dưỡng. Một Phật tử Việt Nam chống đối Thiên Chúa và cái kết nhãn tiền xảy ra từ ác cảm tới hiến thân.
0: Cậu Ấm Bửu Dưỡng thuộc dòng tộc Triều Nguyễn, là cháu trực hệ đời thứ năm vua Minh Mạng. Cậu sinh năm 1907, là con trai thứ năm cụ Ân Trình, là thượng thư và đại thần cơ mật. Thiếu thời, cậu học trường Quốc học Huế, rồi trường Cao đẳng Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, cậu trở về Huế, làm thông phán sở bưu chính.
3: Trước kia tôi rất ghét Kitô giáo, và không muốn có một liên hệ nào dù xa dù gần với các linh mục hay người có đạo. Tôi không bao giờ đọc một cuốn sách nào dính dáng đến Công giáo. Cái ấn tượng ghét đạo đã khiến tôi trở thành cực đoan, một cách vô lý, đến độ mỗi khi nhìn thấy chữ Thiên Chúa, tôi cảm thấy khó chịu và nếu có thể, tôi sửa thành chữ Trời. Khi dạy học cho trẻ em, tôi chống lại việc dùng chữ Thiên Chúa. Lòng mắc cảm đã khiến tôi trở thành điên rồ. Có những thời gian tôi cảm thấy bất an trong đời sống, dường như tôi đang trải qua cơn khủng hoảng. Trong suốt 3 năm, khi cô đơn không cùng bạn bè, những đêm mất ngủ, những chiều trống vắng, sau khi nghe vài bản nhạc buồn, làm tôi tự hỏi, có phải Kitô giáo là một tôn giáo thật, và tôi phải theo hay không? Tôi phải theo ư? Thật là một điều không thể nào tưởng tượng nổi. Không bao giờ. Dù nó có đúng, nó có trật tự, nó có hay, nhưng thôi. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn.
0: Nhưng dần dần, Bửu Dưỡng nhận thấy dường như mình quá bất công đối với Kitô giáo. Ác cảm của Bửu Dưỡng có nguồn cơn là do thành kiến của người công tử hoàng gia của một nước bị Pháp đô hộ, mà các nhà truyền giáo thời đó phần đông là người Pháp, còn rất xa lạ với phong tục và văn hóa Việt Nam. Nhưng rồi khi đang học trường Quốc học, Bửu Dưỡng kết bạn với học sinh bên trường Pellerin và các thầy dòng La San.
3: Chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp qua các đề tài học hành và giải trí. Nhưng khi vô tình đề cập đến vấn đề đức tin, chúng tôi không tránh được những lời lẽ khác nặng nề. Một buổi tối chúng tôi nói chuyện phiếm, rồi chẳng biết từ đâu vấn đề tôn giáo xen vào. Do nhắc tới những người coi tử vi và bói toán mà chúng tôi đã tìm gặp để nhờ xem kết quả kỳ thi cuối năm. Mặc dù nhà Phật được quảng bá sâu rộng, nhưng Đức Phật không phải là đấng sáng tạo. Chúng ta tin rằng trời đã dựng nên và nuôi dưỡng chúng ta, nhưng chúng ta lại không thờ trời. Chúng ta chỉ dâng lễ vật lên bàn thờ Phật và rồi sống theo ý riêng mình. Con người thật lạ lùng. Còn người Công giáo tin Thiên Chúa là đấng sáng tạo. Nhiều thế kỷ trước khi Chúa Giáng sinh, các vị tiên tri thời cựu ước đã báo về thời gian và nơi chốn Ngài sẽ được sinh ra. Họ còn nói chi tiết hơn nữa về đời sống nghèo khó, sự đau khổ và cái chết bi thảm của Ngài. Càng ngày, tôi càng tin tưởng hơn vào chân lý nơi giáo hội Công giáo. Nhưng mỗi lần tôi nhìn những người Công giáo Việt Nam, tôi có cảm tưởng họ đang theo một tôn giáo ngoại bang. Nó xa lạ khác thường với phong tục tập quán dân tộc. Nó có vẻ tây quá.
4: Một ngày khi đến thăm ông nội tôi gặp một tu sĩ Phật giáo đang ở trong nhà ông tôi. Vị tu sĩ không ngớt lời ca ngợi những thầy tu dòng khổ hạnh truyền giáo Sito tại một ngôi nhà mới lập ở núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Trị. Sự tìm hiểu của tôi về đời sống của họ đưa tôi đến sự khâm phục và cuối cùng dẫn tôi đến quyết định gia nhập Công giáo tôi. Tôi gặp một tu sĩ Phật giáo đang ở trong nhà ông tôi. Vị tu sĩ không ngớt lời ca ngợi những thầy tu dòng khổ hạnh truyền giáo Sito tại một ngôi nhà mới lập ở núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Trị. Sự tìm hiểu của tôi về đời sống của họ đưa tôi

0: vì làm việc giúp ích cho các linh mục dòng Chúa cứu thế, một số bài giảng đạo mà Bửu Dưỡng trở nên say mê triết lý thần học. Rồi cơ duyên tới khi Bửu Dưỡng được đi du học tại Pháp. Sau một năm, Bửu Dưỡng được phong linh mục vì khả năng trí tuệ siêu việt. Đó cũng là lúc mà cha bị giải phẫu, bị cưa mất một chân và gắn chân giả. Cha tiếp tục học lấy bằng tiến sĩ thần học năm 1945. Sau 2 năm, vào năm 1947, cha về phục vụ tại tu viện Đa Minh, Hà Nội. Đã từng tận mắt chứng kiến những đau thương do chiến tranh thế giới thứ hai gây ra ở châu Âu. Lại trở về quê hương giữa lúc chiến tranh ác liệt, năm 1949, cha tập hợp những người có lòng, có tâm cả bên lương lẫn bên giáo, thành lập Hội Cấp Tế Nạn Nhân Chiến Tranh.
1: Hội hỗ trợ nạn nhân chiến tranh, thăm viếng tù nhân ở các trại giam, can thiệp trả tự do và trợ cấp những gì cần thiết cho họ, giúp nhắn tin, chuyển thư từ, chuyển đồ tiếp tế của thân nhân gửi, thăm viếng, cấp thuốc cho bệnh nhân nghèo, lập khu tạm trú cho đồng bào dân cư, lập nhà cho cô nhi quả phụ. Sau Hiệp định Geneva, linh mục Bửu Dưỡng vào Nam, tạm trú tại đường Pasteur Đà Lạt. Cha lập một trại nhập cư mang tên là Du Sinh trên một vùng đồi diện tích rộng gần thác Cam Ly, quy tụ những gia đình di cư ngày càng đông, 1.000 người năm 1955 và 2.500 người năm 1963, giúp họ ổn định cuộc sống, rồi khởi công xây cất nhà thờ. Cha có nhiều sáng kiến trong việc thiết kế tháp chuông và tường thành với những hoa văn theo kiến trúc Á Đông. Tên Du Sinh cũng do chính cha phiên âm Việt hóa tên thánh Du Xe, vừa diễn tả nguồn gốc du hành của những giáo hữu di cư vào Nam. Không chỉ có lập nhà thờ Mai Khôi, cha Bửu Dưỡng còn mở trường tư thục Mai Khôi, dạy nữ công gia chánh, một nhà nuôi trẻ mồ côi, xây bệnh xá, đặt hệ thống dẫn nước. Vừa đảm trách giáo xứ, cha vừa nhận dạy học tại Đại học Đà Lạt, Sài Gòn, Huế.
2: Năm 1959, cha đi Rome ý kiến Đức Giáo Hoàng, qua Paris nghiên cứu phương pháp giáo dục của Pháp, rồi đi Mỹ tìm hiểu các dự án định cư người tị nạn chiến tranh, phát triển canh nông, các cơ sở văn hóa, xã hội để ứng dụng thực hiện ở quê hương. Năm 1964, cha được chuyển về xứ đạo An Hòa, Đức Trọng, vừa là chánh xứ, vừa dạy chiết ở trường trung học Adran của các sư huynh La San Đà Lạt. Năm 1970 chuyển về Sài Gòn, cha hợp tác với Hội Minh Trí thành lập Đại học Minh Đức với 5 phân khoa: triết lý, y tế, kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật canh nông. Cha cũng trở thành hiệu trưởng Đại học Minh Đức. Sau năm 1975, cha Bửu Dưỡng sống ở Học viện Đa Minh, Thủ Đức, ngày mất năm 1987, hưởng thọ 80 tuổi.
0: Kính thưa quý thính giả Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, câu chuyện cuộc đời của cha Trương Bửu Dưỡng không chỉ là câu chuyện một người từ chỗ chống đối Kitô giáo trở thành linh mục, nhưng còn là một hành trình rất đẹp về ân sủng, sự tìm kiếm chân lý và sự đáp trả của con người trước tiếng gọi của Thiên Chúa. Nhìn dưới ánh sáng Kinh Thánh và đức tin Công giáo, chúng ta có thể rút ra những bài học quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Thứ nhất, Thiên Chúa vẫn âm thầm tìm kiếm con người. Điểm đầu tiên là Thiên Chúa không bỏ cuộc trước sự chống đối của con người. Cha Bửu Dưỡng từng rất ác cảm với Kitô giáo, đến mức chính ông thú nhận rằng mỗi khi nhìn thấy chữ Thiên Chúa, ông cảm thấy rất khó chịu. Thế nhưng, chính trong những năm tháng khủng hoảng, cô đơn, một câu hỏi lại xuất hiện trong lòng ông, đó là: có phải Kitô giáo là một tôn giáo thật và tôi phải theo hay không? Đó có thể được nhìn như bức khởi đầu của ân sủng. Giống như Chúa Giêsu nói: không ai đến với tôi được nếu Chúa Cha

0: là Đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Thiên Chúa không cưỡng ép bửu dưỡng, nhưng Ngài âm thầm dẫn ông qua những người bạn công giáo, những cuốn sách, những cuộc gặp gỡ và chính những thao thức trong tâm hồn của ông. Sách giáo lý công giáo cũng dạy rằng khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa đã được ghi khắc trong lòng con người. Vì thế, đôi khi ngay cả những câu hỏi, hoài nghi và khủng hoảng của chúng ta cũng có thể trở thành nơi Thiên Chúa bắt đầu dẫn chúng ta đến gần Ngài hơn. Và điểm thứ hai đó là đức tin không loại bỏ lý trí nhưng dẫn lý trí đến chân lý. Cha bổ dưỡng không trở lại đạo chỉ vì một cảm xúc nhất thời. Ngài đọc, suy nghĩ, tranh luận và tìm hiểu những tác phẩm của Pascal đã khiến Ngài đặt lại những thành kiến trước đây. Ngài bắt đầu nhận ra rằng mình đã chống đối Kitô giáo khi chưa được sự hiểu Kitô giáo. Điều này nhắc nhở chúng ta lời thánh Phêrô, đó là hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Đức tin công giáo không sợ những câu hỏi chân thành, và sách giáo lý công giáo khẳng định rằng đức tin tìm hiểu biết. Càng yêu mến Thiên Chúa, người tín hữu càng muốn hiểu biết Ngài sâu xa hơn. Vì thế, khi đức tin gặp thử thách, chúng ta đừng vội buông bỏ. Hãy đọc Kinh Thánh, học giáo lý, cầu nguyện và tìm kiếm. Một đức tin trưởng thành không chỉ là nói rằng tôi tin, nhưng còn là tôi biết mình tin vào ai và tại sao tôi tin điều đó. Và điểm cuối cùng chúng ta học được đó là gặp được Thiên Chúa phải dẫn đến một cuộc đời phục vụ. Điểm đẹp nhất trong cuộc đời của cha bửu dưỡng là cuộc trở lại không dừng ở việc chịu phép rửa hay trở thành linh mục. Đức tin đã biến thành một cuộc đời phục vụ. Cha chăm sóc nạn nhân, chiến tranh, dù thăm tù nhân, giúp người nghèo, cô nhi, quả phụ, người di cư, đồng thời dấn thân vào giáo dục và đào tạo con người. Đó chính là đức tin được thể hiện bằng hành động. Thánh Giacôbê nói, đức tin không có hành động là đức tin chết. Và Chúa Giêsu cũng dạy rằng, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta. Nhìn lại hành trình của cha bửu dưỡng, chúng ta thấy một điều thật kỳ diệu, đó là người từng khó chịu khi nghe đến hai chữ Thiên Chúa, nhưng cuối cùng lại dành cả cuộc đời của mình để nói về Thiên Chúa và phục vụ con người vì Thiên Chúa. Câu chuyện ấy mời gọi mỗi người chúng ta tự hỏi rằng, Thiên Chúa đang dùng biến cố nào để nói với tôi? Tôi có dành thời gian tìm hiểu đức tin của mình sâu hơn không? Và đức tin của tôi đã trở thành tình yêu và phục vụ cụ thể chưa? Xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim biết tìm kiếm Chúa như cha bửu dưỡng, từ nghi ngờ đến tìm kiếm, từ tìm kiếm đến gặp gỡ, và từ gặp gỡ Thiên Chúa đến một cuộc đời yêu thương và phục vụ.
1: Dạ thưa cha, vậy thì chúng ta có thể rút ra được điều gì về cách Thiên Chúa dẫn dắt và biến đổi một con người qua hành trình mà Thiên Chúa đã biến đổi cha bửu dưỡng ạ?
0: Dạ, cảm ơn anh. Qua cái hành trình của cha bửu dưỡng, chúng ta nhận ra một điều rất đẹp, đó là Thiên Chúa có thể dẫn một con người đến với Ngài bằng những con đường rất âm thầm, kiên nhẫn và rất là bất ngờ. Ngài không cưỡng ép, nhưng dùng những cái biến cố, những cuộc gặp gỡ, những câu hỏi và cả những khủng hoảng trong cuộc đời để đánh động tâm hồn cha bửu dưỡng. Và cha bửu dưỡng từng có ác cảm rất mạnh với Kitô giáo. Ông thậm chí khó chịu khi nghe hai chữ Thiên Chúa. Thế nhưng Thiên Chúa không bỏ cuộc với ông, và Ngài bắt đầu từ những điều rất bình thường, những người bạn công giáo, những cuộc tranh luận về đức tin, những đêm cô đơn khiến ông phải suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc đời. Rồi lời nhận xét tích cực của một tu sĩ Phật giáo về các đan sĩ Si Tô tại Phước Sơn. Những điều tưởng như rời rạc ấy dần trở thành những viên đá lát đường đưa ông đến gần Thiên Chúa mỗi ngày. Và điều quan trọng là cha bụi dưỡng đã dám mở lòng và đặt lại câu hỏi về chính mình. Ông bắt đầu nhận ra rằng có thể mình đã bất công với Kitô giáo. Đây chính là khởi điểm của sự hoán cải. Thiên Chúa thường biến đổi chúng ta không phải bằng cách thay đổi mọi sự chung quanh, nhưng bằng cách thay đổi cái nhìn và trái tim của chúng ta. Hành trình của cha bụi dưỡng gợi nhớ lời Chúa phán, đó là: ta đã yêu ngươi bằng một mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng thương xót. Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi con người của chúng ta. Nhưng sự biến đổi không kết thúc ở việc cha bụi dưỡng trở thành người Công giáo, mà ông còn trở thành một linh mục và dành cả cuộc đời của mình cho việc giáo dục, giúp đỡ người nghèo và những nạn nhân chiến tranh, tù nhân, trẻ mồ côi và những người gia đình di cư. Và cái điều đó cho chúng ta thấy, khi Thiên Chúa thật sự biến đổi một trái tim, Ngài biến đổi người ấy từ chỗ chỉ sống cho mình thành người biết sống cho người khác. Vì thế câu chuyện đặt cho mỗi chúng ta câu hỏi, đó là trong những biến cố, những con người, cả về những khó khăn chúng ta đang gặp hôm nay, có thể Thiên Chúa đang muốn nói gì với chúng ta? Và đừng vội khép lòng. Có khi chính điều chúng ta không mong đợi lại là con đường Thiên Chúa đang dùng để đưa chúng ta đến với Ngài hơn.
1: Thưa cha, thì với hiện nay thì nhiều khi chúng ta phải đối diện với lại nhiều thử thách, giống như là môi trường làm việc, nhiều khi họ lại không tin về tôn giáo, rồi họ sẽ đưa ra những giống như là dẫn chứng rất là khoa học để chứng minh rằng Thiên Chúa không có thật. Thì khi mà chúng ta gặp những khủng hoảng, những thử thách như vậy á, thì làm sao để có thể giữ được, vẫn được đức tin, rồi làm gì để vượt qua những khó khăn giúp mình đến gần với Thiên Chúa hơn ạ?
0: Đúng vậy, cảm ơn anh. Trong xã hội ngày nay, khi mà công nghệ càng phát triển, người ta cho rằng người ta mất đi cái niềm tin vào Thiên Chúa. Nhưng chúng ta phải xác tín một điều, đó là Thiên Chúa tạo dựng ra tất cả mọi sự, ngay cả những cái điều mà công nghệ phát triển ngày nay, chúng ta cũng phải hiểu rằng cái nguồn gốc của cái sự công nghệ đó cũng phát xuất từ Thiên Chúa. Và chúng ta khi gặp những nghi ngờ, khủng hoảng hoặc những thử thách trong đức tin, người Kitô hữu trước hết là đừng chạy trốn Thiên Chúa, nhưng hãy mang chính những nghi ngờ ấy đến với Chúa. Bởi vì có những lúc chúng ta cầu nguyện mà cảm thấy Chúa không nhận lời, hoặc là Chúa không hiện diện trong cuộc đời của chúng ta, hoặc chúng ta gặp đau khổ mà không hiểu tại sao Chúa im lặng, mà xin mãi mà không được, hoặc chứng kiến những điều bất công khiến chúng ta tự hỏi hiện Chúa đang ở đâu trong cuộc đời chúng ta. Những câu hỏi như thế không nhất thiết có nghĩa là chúng ta mất đức tin. Nếu được sống cách chân thành, chúng ta có thể trở thành cơ hội giúp đức tin chúng ta trưởng thành hơn. Và hãy nhớ lời người cha có đứa con bị quỷ ám thưa với Đức Chúa Giêsu rằng: tôi tin, nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu của chúng tôi. Ông nghe, ông không che giấu được cái sự yếu đuối đó, nhưng đem nó đến với Chúa. Đây cũng là điều chúng ta cần phải làm, đó là cầu nguyện ngay cả khi không muốn cầu nguyện. Đến với Chúa ngay cả khi không cảm thấy Chúa đang hiện diện. Tiếp tục tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích ngay cả khi tâm hồn của chúng ta bị khô khan, bị nguội lạnh. Và điểm thứ hai đó là hãy tìm hiểu thay vì vội kết luận. Về hành trình của cha bụi dưỡng cho thấy khi ông dám đặt câu hỏi và tìm hiểu điều mình từng chống đối, một con đường mới đã mở ra. Khi có vấn đề về đức tin, chúng ta có thể đọc Kinh Thánh và giáo lý Hội Thánh, tìm đến một linh mục hoặc một người có đời sống đức tin trưởng thành có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những gì mà chúng ta đang bị không hiểu, đang gặp khó khăn trong cái cuộc sống của mình. Và cuối cùng, đừng để đau khổ làm mình xa Chúa, nhưng hãy biến những cái đau khổ đó thành những cái lời cầu nguyện. Giống như Thánh Phaolô nghe Chúa nói rằng: ơn của Thầy đã đủ cho anh. Có những thứ thử thách, Chúa không cất đi ngay, nhưng Ngài ban sức mạnh để chúng ta bước qua được những cái thử thách đó. Bởi vì trong những cái thử thách đó, chúng ta có thể trưởng thành hơn trong cái đời sống đức tin của chúng ta. Vì thế, khi mà chúng ta gặp những khủng hoảng, hãy nhớ đến những việc cụ thể, đó là đừng bỏ cầu nguyện và luôn không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa, thánh ý của Ngài trong cuộc đời của chúng ta. Và đừng bước đi một mình, có nghĩa là chúng ta luôn đồng hành với Thiên Chúa. Đôi khi chính nơi chúng ta tưởng đức tin đang mất đi lại là nơi Thiên Chúa đang thanh luyện để đức tin của chúng ta trở thành mỗi ngày, trở thành sâu sắc hơn và trưởng thành hơn.
2: Dạ thưa cha, vậy mà một người đã thật sự tin vào Thiên Chúa rồi á, và gặp gỡ Thiên Chúa rồi á, thì đời sống của họ cần thay đổi như thế nào thưa cha?
0: Thưa chị, một người thực sự tin và gặp gỡ Thiên Chúa thì đức tin phải tạo nên sự thay đổi trong cái cách suy nghĩ nè, cách sống và cách đối xử với người khác. Gặp Chúa không chỉ là biết thêm một số giáo lý, đọc thêm kinh thánh hay tham dự thánh lễ nhiều hơn. Và cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa phải dẫn đến cái sự hoán cải đời sống của chúng ta. Giống như Thánh Phaolô nói rằng, phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Và trước hết, gặp Chúa Giêsu làm thay đổi trái tim của chúng ta. Người từng nóng giận học cách tha thứ. Người ích kỷ bắt đầu biết chia sẻ. Và người kiêu ngạo biết khiêm tốn hơn. Người thường xét đoán người khác bắt đầu họ nhìn thấy những người khác bằng cái lòng thương xót. Điều này không có nghĩa là sau khi gặp Chúa chúng ta lập tức trở nên hoàn hảo, nhưng từ đó trong lòng xuất hiện một hướng đi mới. Tôi không còn muốn chỉ sống theo ý mình, nhưng muốn sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Và điểm thứ hai đó là gặp Chúa phải dẫn đến thay đổi cách đối xử với tha nhân. Giống như Chúa Giêsu nói là, cứ dấu này mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau. Vì vậy, bằng chứng rõ nhất của đức tin không phải là chúng ta nói về Chúa hay đến nhà thờ bao nhiêu, mà còn là sau khi ra khỏi nhà thờ, chúng ta đối xử với những người xung quanh của chúng ta, ví dụ như là vợ chồng, con cái, cha mẹ, đồng nghiệp, người nghèo và cả những người làm tổn thương của chúng ta như thế nào. Và hành trình của cha bửu dưỡng minh họa điều đó rất rõ ràng. Theo như câu chuyện, từ một người từng có ác cảm với Kitô giáo, Ngài đã trở thành một linh mục và dành cả cuộc đời của mình cho Chúa trong cái đời sống mục vụ của Ngài. Đức tin đã trở thành phục vụ. Vì thế, chúng ta có thể tự hỏi rằng, nếu chúng ta nói rằng chúng ta gặp Thiên Chúa về, thì người sống bên cạnh chúng ta có nhận ra cái sự thay đổi ấy trong con người của mỗi người chúng ta không? Có thể nói rằng, tôi có yêu thương hơn, tha thứ hơn, khiêm nhường hơn và quảng đại hơn không? Bởi vì gặp Chúa thật sự không chỉ là thay đổi điều chúng ta tin, nhưng gặp Chúa nó phải thay đổi cả cái điều mà chúng ta, cái cách của chúng ta sống mỗi ngày nữa. Và giờ đây chúng ta hãy bước vào lời Chúa. Tin mừng theo Thánh Luca. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên, đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chặn lòng thương, chạy ra ôm cổ anh và hôn lấy hôn để. Bây giờ, người con nói rằng: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt, để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy.
1: Dạ thưa cha, thì quá tin mừng này thì con có một câu hỏi là, có phải là trong cuộc đời là mình phải có giống như là làm lỗi, làm đường lạc lối, rồi lúc đó Chúa mới cho mình cơ hội để mình hồi tâm nhìn lại, nhận ra lại chính mình rồi mới theo Chúa không cha?
0: Thật sự trong cuộc đời của chúng ta không ai là một người hoàn hảo hết. Ai cũng có những quá khứ, ai cũng có những lỗi lầm hết. Ngay cả những vị thánh, ví dụ như là thánh Agustino cũng đã từng trải qua cái những thời gian rất là khủng hoảng, rất là những cái gặp khó khăn về cái đời sống đức tin. Nhưng mà Ngài cũng đã trở lại, trở nên một vị thánh lớn của giáo hội. Và rất là nhiều vị thánh khác nữa, ví dụ như thánh Phaolô. Và mỗi một cái hành trình, mỗi một cái biến cố trong cuộc đời của chúng ta, và Thiên Chúa muốn mời gọi và muốn chúng ta hoán cải, và Ngài muốn mời gọi chúng ta thay đổi cái cuộc sống của mình qua những cái biến cố, qua những cái hành động đó. Bởi vì mỗi người chúng ta, cách mời gọi của Chúa đều khác nhau, và con đường của Chúa và cách mà Chúa mời gọi mỗi người không hoàn toàn, không ai giống ai hết. Nhưng mà cái qua cái biến cố trong cuộc đời của chúng ta, có những lúc chúng ta vấp ngã, có những lúc chúng ta cảm thấy bị yếu đuối, nhưng Chúa vẫn luôn đồng hành trong cuộc đời của chúng ta, bởi vì Ngài luôn muốn chúng ta được trở lại với Chúa để mà hoán cải, để mà trở thành một con người tốt hơn.
1: Dạ, vậy thì nếu mà mình làm lỗi xong mình hồi tâm á, thì cái sự nhiệt thành của mình lúc đó có thể là hơn so với những người nhiệt thành ngay từ đầu không cha?
0: Thật sự ra mỗi người mà cái đó mình không thể biết được cái sự nhiệt thành hơn hay là kém nhiệt thành hơn những người mà không lỗi. Bởi vì cái ơn Chúa ban cho mỗi người chúng ta rất là lớn. Tuy nhiên mỗi người cảm nhận và lãnh nhận cái ơn của Chúa ban và thay đổi nó như thế nào, nó sẽ khác nhau. Đó. Có người sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng mà cũng có người phải cần thời gian rất là lâu, rất là dài để mà người ta mới có thể hoán cải và thay đổi được.
1: Vậy thì trong những trường hợp mà lâu quá cha, thì là do điều gì mà khiến họ khó đứng lên và trở về, và khó hồi tâm?
0: Cái điều mà khó hồi tâm đó là theo mình nghĩ cái sự cứng lòng của mỗi con người. Khi mà chúng ta có nhận ra được Thiên Chúa, nhận ra được tiếng mời gọi của Chúa, chúng ta có dám mở lòng ra để mà đón nhận Chúa và hoán cải con người mình hay không? Cái sự cứng lòng của con người nó làm cho chúng ta khó mà thay đổi được.
2: Dạ thưa cha, cuộc đời của chúng con là có nhiều tội lỗi, mặc cảm, có những thành kiến, nhưng mà con biết là Thiên Chúa rất là bao dung, giàu lòng thương xót. Nếu mình biết trở lại với Ngài qua bí tích hòa giải, mà sau khi được Thiên Chúa yêu thương rồi á, tha thứ và đón nhận, thì chúng con phải thay đổi điều gì trong đời sống để trở thành những dấu chứng của tình yêu Thiên Chúa đối với gia đình và những người chung quanh thưa cha?
0: Cảm ơn chị. Điều làm chúng ta khó đứng lên và trở về với Chúa khi mà nhiều khi không phải vì Chúa ở quá xa, nhưng vì trong lòng chúng ta còn những rào cản chưa dám đối diện. Có thể là những cái tội lỗi, những cái thói quen xấu mà nó làm chúng ta khó mà đứng lên và trở về. Nhưng qua bí tích hòa giải, Chúa đã tha thứ cho mỗi người chúng ta. Và qua cái điều đó, chúng ta cũng cảm nhận ra được cái sự thay đổi. Và cái sự thay đổi đó nó qua cái những cái việc làm, cái hành động của mỗi người chúng ta. Khi mà chúng ta đối xử với những người chung quanh của chúng ta như thế nào, chúng ta có dám tha thứ cho họ hay không? Bởi vì khi chúng ta nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa thì chúng ta cũng tha thứ cho những người chung quanh chúng ta. Và những cái đó là dấu chỉ mà khi mà chúng ta lãnh nhận được ơn của Thiên Chúa và mỗi người chúng ta được biến đổi và thánh hóa mỗi ngày. Kính thưa quý thính giả, câu chuyện của cha bửu dưỡng khép lại, nhưng hành trình mà câu chuyện gợi lên vẫn đang tiếp tục trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Từ một người từng chống đối Kitô giáo, không muốn nghe đến hai chữ Thiên Chúa, cha bửu dưỡng đã được Chúa âm thầm dẫn dắt, để rồi dành cả cuộc đời yêu mến, phục vụ và làm chứng cho Ngài. Có lẽ điều Chúa muốn nói với chúng ta hôm nay thật đơn giản, đó là con có thể xa ta nhưng ta không bao giờ ngừng tìm kiếm con. Như người cha trong tin mừng nhìn thấy người con từ đằng xa và chạy ra ôm lấy anh, Thiên Chúa cũng kiên nhẫn chờ đợi chúng ta trở về. Vì thế, đừng sợ những lúc đức tin yếu đuối, những câu hỏi chưa có lời giải đáp hay những thử thách đang gặp phải. Hãy để những điều ấy trở thành cơ hội giúp chúng ta tìm Chúa sâu xa hơn. Và khi đã được gặp Chúa, chúng ta đừng giữ đức tin cho riêng mình. Hãy để đức tin trở thành sự yêu thương, tha thứ và phục vụ. Bởi vì một người thực sự gặp Chúa không chỉ thay đổi điều mình tin mà còn thay đổi cách mình sống.
2: Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha. Kính thưa quý thính giả, chương trình hội thoại xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi chân thành tri ân quý thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin quý thính giả liên lạc theo địa chỉ Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại 562-988-7997, điện thư Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp @gmail.com. Xin chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Và trước khi kết thúc chương trình, xin Cha dâng lời nguyện và ban phép lành cho quý thính giả ngày hôm nay.
0: Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn yêu thương, kiên nhẫn tìm kiếm và dẫn dắt chúng con trên mọi nẻo đường cuộc sống. Có những lúc chúng con xa Chúa, nghi ngờ, yếu đuối hoặc để những thành kiến và lo toan làm tâm hồn mình khép lại trước tiếng Chúa. Xin cho chúng con biết hồi tâm và đứng lên trở về như người con trong tin mừng. Xin mở lòng chúng con để nhận ra Chúa đang âm thầm nói qua lời Chúa, qua những người chúng con gặp gỡ và qua những biến cố xảy đến trong cuộc đời. Như Chúa đã dẫn dắt Cha bửu dưỡng từ chống đối đến tìm kiếm, từ tìm kiếm đến gặp gỡ và phục vụ. Xin cũng biến đổi cuộc đời chúng con, xin cho đức tin của chúng con không còn chỉ dừng lại ở lời nói, nhưng được thể hiện bằng yêu thương, tha thứ và phục vụ. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
3: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Ai, ốc cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún băng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 5 tháng 10 2026, và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vào chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston rất là mát mẻ, chỉ có 72 độ mà thôi. Hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới là 87, buổi tối xuống thấp 72 tiếp. Hôm nay trời trong xanh rất đẹp, không có mưa. Ngày mai cũng vậy, 88 độ là nhiệt độ cao nhất cho ngày mai. Buổi tối xuống thấp 68 độ mà thôi, thưa quý vị. Về vấn đề lưu thông, sáng hôm nay còn lại 2 trường hợp tai nạn xảy ra chưa có được giải quyết xong. Thứ nhất nằm trên 45 Gấp Phi Quê hướng đi về phía Bắc, ngay xa lộ 610 nọ lúc. Tai nạn thứ hai nằm trên 288 hướng đi về phía Nam, từ Southmore Boulevard, thưa quý vị, và tai nạn này cũng đang gây trở ngại cho cái đoạn đường nói trên. Hiện bây giờ thì thưa quý vị, xa lộ 4, xa lộ 288 hướng đi về phía Bắc từ McGregor cho tới xa lộ 59 Southwest di chuyển ở đây khoảng 28 giờ 1 giờ. Còn trên xa lộ 45 gấp freeway hướng đi về phía Bắc từ Monroe tới 610 South Loop di chuyển ở đây chỉ có khoảng chừng 18 giờ 1 giờ mà thôi. Thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
10: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
11: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
12: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
13: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
12: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
14: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
15: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
14: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
16: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
17: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần 713-518-7203, 713-518-7203.
18: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Phú Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán giả. Chào anh Phạm Cơ. Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Hai, mùng 5 tháng 10, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: trước hết là Iran nói với Hoa Kỳ rằng không có giải pháp quân sự cho cuộc chiến ở Trung Đông. Iraq vận chuyển 2 triệu thùng dầu thô qua eo biển Hormuz. Hoa Kỳ rút toàn bộ máy bay ném bom B-2 ra khỏi căn cứ không quân RAF Fairford tại Anh Quốc. Về thời sự nước Pháp, Pháp đóng cửa từ 400 cho tới 500 trường học vì học sinh biểu tình. Liên quan tới Á Châu, vụ bắt giữ một binh lính thủy cô lục chiến Hoa Kỳ có liên quan tới một vụ án mạng tại căn cứ Okinawa đang gây phẫn nộ tại Nhật Bản. Về thời sự nước Mỹ, FBI bắt giữ một người phụ nữ bị cáo buộc là gián điệp Trung Cộng tại phi trường Los Angeles LAX sau khi người này bị cho là đã theo dõi con trai của Tổng thống Đài Loan. Tổng thống Trump bị đe dọa ám sát bởi 3 sinh viên đại học Alabama. Liên quan tới Việt Nam, nhà máy sản xuất kim loại đặc biệt cho chiến đấu cơ và hỏa tiễn của Việt Nam sắp vận hành. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ lần lượt đi vào chi tiết các tin này trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Hai đầu tuần, ngày 10 tháng 5 của Việt TV Radio Network. Nhưng ngay sau đây, anh Phạm Cơ sẽ có bản tin về lời tuyên bố của Ngoại trưởng Iran là không có giải pháp quân sự cho cuộc chiến tại Trung Đông. Mời anh Cơ.
6: Ai cũng biết rằng là giải pháp quân sự chỉ có thể xảy ra cho Hoa Kỳ khi mà Hoa Kỳ tấn công Iran. Tuy như vậy thì khi mà Ngoại trưởng, khi phía Iran nói rằng họ không muốn một giải pháp quân sự, cũng có nghĩa rằng họ cũng không muốn tấn công các cái đồng minh của Hoa Kỳ và cũng như rằng là các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở ngay bên phía Iran và các quốc gia lân cận. Dĩ nhiên tất cả các quốc gia lân cận từ UAE cho tới Bahrain hay là Iraq hay là Kuwait và Oman thì đều có căn cứ quân sự của Hoa Kỳ cả. Và nếu như người Iran nói rằng là họ không muốn giải pháp quân sự, có nghĩa là họ chỉ muốn nói chuyện về đàm phán mà thôi. Và dĩ nhiên, trong những cuộc nói chuyện đàm phán đó sẽ liên quan đến vấn đề ngưng bắn, vấn đề giải tỏa tất cả tiền bạc bị đóng băng mà phong tỏa từ trước đến nay vẫn chưa giải quyết, và vấn đề rằng là gỡ bỏ tất cả những cái cấm vận chuyện giờ đi lại trên eo biển Hormuz về cả hai bên. Phía Hoa Kỳ, hải quân Hoa Kỳ chiếm giữ một nửa eo biển về phía Oman và quân của Iran chiếm nửa phía bên kia, thì họ muốn rằng là sẽ có một giải pháp thích đáng cho cả đôi bên, nghĩa là gỡ bỏ các cái vụ này để cho có thể đi lại hoàn toàn. Tuy vậy thì thực sự ra vấn đề chính Hoa Kỳ muốn hiện nay là vấn đề xét thử nghiệm nguyên tử, tức là vấn đề Iran đòi hỏi họ buộc phải có vấn đề, phải để cho họ được quyền tinh hóa chất uranium, và từ đó họ có thể nghiên cứu về những cái vấn đề nguyên tử phục vụ hòa bình. Họ nhấn mạnh là họ không muốn về bom nguyên tử. Tuy vậy thì Hoa Kỳ vẫn không tin chuyện này. Hoa Kỳ cho rằng Iran sợ gì đòi như vậy là họ muốn nhân cơ hội đó, họ sẽ tiến hành song song mà không ai hay biết, hoặc là họ lén lút. Hoa Kỳ muốn phòng xa, cho nên Hoa Kỳ luôn luôn đưa đó là một điều kiện tiên quyết, và người Iran không coi đó là điều kiện tiên quyết, nhưng mà họ vẫn nghĩ rằng là họ cần có uranium, và họ vẫn không giải quyết mọi đề nghị hòa bình nếu không có chuyện uranium đi kèm.
5: Vấn đề hồ sơ nguyên tử Iran đó, hiện tại đó là cũng được coi là đứng đằng sau cái vấn đề eo biển Hormuz. Eo biển Hormuz hiện đang là cái tâm điểm, cái sự bất đồng lớn nhất hiện nay. Đây là cái tuyến vận tải chiến lược đối với lại dầu mỏ và khí đốt cho thế giới, chiếm khoảng tổng sản lượng khoảng 20% cho tới 25% những chiếc tàu chở dầu hoặc khí đốt đi qua vùng biển này. Phía Iran đã tìm cách coi như là kiểm soát hoạt động qua lại cái tuyến hàng hải trong cái phần của họ. Trong khi đó thì Hoa Kỳ vẫn áp dụng cái lệnh phong tỏa đối với lại cái cảng của Iran và tiến hành kiểm soát những cái chuyến tàu bị cho là vi phạm lệnh cấm vận. Nhưng cái điều đáng nói ở đây đó là phát biểu trước cái cuộc gặp các đại sứ ngoại quốc ở tại thủ đô Tehran ngày 4 tháng 10, Ngoại trưởng Iran ông Araghchi cảnh báo là Iran sẽ trả đũa mạnh hơn nếu Hoa Kỳ tiếp tục tấn công quân sự. Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh là các biện pháp quân sự không có giải quyết được cái cuộc chiến hiện nay. Thành thử vậy cái điều này nó trùng hợp với lại cái sự thay đổi chiến thuật của bên phía Hoa Kỳ. Sau nhiều tháng giao tranh kể từ 28 tháng 2 cho tới nay, dùng biết bao nhiêu loại hỏa lực, biết bao nhiêu cái cuộc thả bom tấn công, vẫn không đánh sập được Iran. Cho nên gần đây nhất, Hoa Kỳ đã đổi cái chiến lược chuyển trọng tâm sang cái sức ép kinh tế. Cái sức ép kinh tế có ảnh hưởng một phần đối với lại những cái giá cả hàng hóa của người dân ở tại Iran, khiến cho cái đồng rial bị mất giá thêm mà thôi, chứ cũng chưa có làm kiệt quệ cái nền kinh tế của Iran. Thành thử ra, cái sự trùng hợp nữa, đó là như chúng tôi đã loan tin là Hoa Kỳ tuyên bố rút toàn bộ loại máy bay ném bom B-2 ra khỏi căn cứ ở miền Tây của nước Anh. Điều này nó khác với lại những cái bản tin tuần trước mà chúng ta nghe là Hoa Kỳ điều động thêm 3 mẫu hạm và một số những cái chiến cụ khác tới để chuẩn bị có thể là nối lại các cuộc oanh kích. Nhưng mà nếu mà có các cuộc oanh kích xảy ra mà không có sự tham dự của máy bay B-2 đó, thì cái điều này có vẻ là không có hợp lý. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại chi tiết với cái bản tin này. Bây giờ chuyển sang cái bản tin cũng được cho là quan trọng, bởi vì được ghi nhận là lần đầu tiên trong lịch sử Iraq vận chuyển 2 triệu thùng dầu thô qua vùng biển Hormuz. Mời Phạm Cơ.
6: Đây là một biến chuyển quan trọng chứng tỏ rằng là phía Iran họ cũng muốn một phần nào đó họ để cho Iraq chuyển dầu mỏ đi ngang qua eo biển Hormuz. Và cái chuyện Iraq chuyển dầu mỏ đi ngang qua eo biển Hormuz, bản tin không có nói rõ rằng dầu mỏ đó nó đi ngã nào Hormuz, nhưng mà phía cái cảng của Iran hay là cái phía mà Hoa Kỳ đang chiếm lĩnh và cũng đang kiểm soát, bản tin không có nói rõ điều này. Tuy nhiên điều mà người ta biết chắc chắn là dầu mỏ nó có đi qua, và Iraq nói rằng trong tương lai họ có thể tìm mọi cách khác để mà khỏi liên quan tới vấn đề Iran cũng như Hoa Kỳ ở eo biển Hormuz, tức là vì họ là những quốc gia có một cái biên giới rất rộng, họ có biên giới của họ liên quan tới Syria. Và với vừa với Syria và vừa với một quốc gia khác nữa ở bên là Turkey, Thổ Nhĩ Kỳ, cho nên họ có thể sẽ chuyển dầu mỏ của họ đi qua hai ngã đó, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, để từ đó nó đi qua Địa Trung Hải và đi ra ngoài. Thì đó là những gì mà Iran đang toan tính hiện nay. Tuy nhiên đó là Iraq đang toan tính hiện nay. Tuy nhiên giải pháp mới nhất hiện nay mà họ đã toan ngày hôm nay, bản tin cho biết rằng họ đã chuyển tới nhiều triệu thùng dầu hỏa, 2 triệu thùng đi ngang qua, là một bản tin hết sức là tốt đẹp. Cho nên sáng hôm nay tình hình tại các cái cây xăng ở Hoa Kỳ có vẻ như đã thấy rằng giá xăng xuống đôi chút.
5: 2 triệu thùng dầu cũng chưa thể nào mà đáp ứng được cái nhu cầu của dầu thô trên toàn thế giới. Chỉ riêng Hoa Kỳ không thì cũng đã hơn rồi. Nhưng mà dù muốn dù không, đó, đây là một cái diễn biến quan trọng. Bởi vì sao? Iraq không có phải giao hàng tại cái cảng Basra ở biển Hormuz như nhiều lần trước của Iran. Nhưng mà đi qua luôn biển Hormuz tới giao cái số lượng dầu này ở tại một cái cảng khác. Thành thử ra đây là một cái sự linh hoạt hơn trong cái việc chọn lựa những cái điểm tới cho cái mức xuất, cho cái sự sản xuất xuất cảng dầu của Iraq, thay vì vẫn nhờ cái sự tương tác chung với lại Iran như trước đây, trước khi mà cuộc chiến nổ ra. Tiếp tục với bản tin cho biết là trở lại Iran cũng cho biết là họ bày tỏ họ sẽ sẵn sàng thúc đẩy cái sự đối thoại làm trung gian giữa lực lượng Houthi ở tại Yemen. Đây là lượng phiến quân do Iran yểm trợ với lại nước Saudi Arabia. Mời anh cơ.
6: Vâng, đây là một trong những chuyện phải nói rằng bên lề của Vịnh Ba Tư. Vịnh Ba Tư với ở biển Hormuz có một cái khúc khác ở bên phía tay mặt của họ, đó là biển Hồng Hải. Hồng Hải nằm về phía ở bên kia, và tức là còn kêu là biển đỏ. Thế tại Hồng Hải, Ả Rập Saudi, vì Ả Rập Saudi nó nằm ở giữa Hồng Hải và biển Iran, cũng như rằng eo biển Hormuz, cho nên họ đã có một con đường ống dẫn dầu từ Hồng Hải, từ bên phía Vịnh Ba Tư đi ngang qua đất nước của họ và chạy ra Hồng Hải. Từ đó họ sẽ chở dầu đi về, đi xuống phía dưới và đi ngang qua eo biển Bab El Mandeb để mà có thể đi ra biển Ả Rập như thường lệ. Tuy vậy thì người Iran biết điều này, cho nên họ đã thúc đẩy quân Houthi, tức là tay trái của họ, một trong những đồng minh của họ, tấn công cái vùng cửa biển giống y như là eo biển Hormuz mà nằm về phía của người Yemen, và họ tấn công cái mặt này, đồng thời họ cho tấn công luôn quân Houthi, cũng tấn công luôn cả những cái cảng mà phía dầu mỏ đổ qua, rồi cũng tấn công luôn những cái trạm bơm dầu của cái ống dầu mỏ nói trên, khiến cho tình hình rắc rối thêm. Tuy vậy thì Ả Rập Saudi cũng đã trả đũa một cách dễ dàng với các cái công chuyện này. Tuy nhiên trả đũa là một chuyện, mà cái vấn đề địch thủ cứ tấn công lai ra như vậy làm cho an ninh bất toàn, và từ đó không có thể chuyển vận dầu mỏ được. Tuy nhiên cuối tuần vừa rồi đã có những tin mới nhất khi mà họ sửa được tất cả những cái hệ thống bơm dầu, và họ cho rằng tình hình tương đối tốt đẹp hơn. Và phía Iran nói rằng họ sẵn sàng môi giới để cho Houthi nói chuyện với Ả Rập Saudi về các cái vấn đề thương lượng như thế nào để cho êm ả việc chuyển dầu đi qua. Trong khi đó thì họ cũng làm cho êm ả ở trong vấn đề eo biển Hormuz.
5: Nếu như vậy thì Iran đi sau Hoa Kỳ một bước rồi. Hoa Kỳ từng đi đêm với lại Houthi trước khi mà Houthi tấn công Saudi Arabia, như tin cách đây 2 tuần mà chúng ta đã loan, với cái sự bảo đảm là sẽ không có tấn công những cái căn cứ hoặc là những cái quyền lợi của Hoa Kỳ ở tại vùng vịnh nếu Hoa Kỳ không giúp Saudi Arabia chống lại cái lực lượng Houthi. Và cái điều đó thực sự là có cơ sở, và truyền thông quốc tế đều loan tin là như vậy. Chính vì vậy, Hoa Kỳ đã đứng ngoài cái cuộc giao tranh đã bùng phát từ cuối tháng 7 giữa lực lượng Yemen với lại Houthi. Và Hoa Kỳ chỉ đứng ở bên ngoài coi như là nhìn vào mà thôi, chứ không có trực tiếp để mà can thiệp vào một cái đồng minh mà lời của Tổng thống Trump từng nói là đồng minh lớn nhất ở tại vùng Trung Đông, trong cái thế giới các quốc gia Ả Rập, trong cái chuyến công du đầu tiên xuất ngoại của Tổng thống Trump khi ông đắc cử Tổng thống vào năm 2017. Về phía vai trò của Iran, thì theo như là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố là họ sẵn sàng thúc đẩy đối thoại giữa lực lượng Houthi và Ả Rập Saudi để hạ nhiệt cái cuộc xung đột hiện nay. Nhưng bên phía Saudi Arabia chưa trả lời cho Iran. Còn về thực tại, về chiến sự vẫn diễn ra. Cái vụ không kích mới nhất của Houthi tuyên bố là họ đã tấn công một cái cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia ngay thủ đô Riyadh. Về thương vong nhân mạng thì không có xảy ra, nhưng thiệt hại về vật chất và một số những cái kho dầu đã bị bốc cháy. Tiếp tục với bản tin về quyết định của Hoa Kỳ tuyên bố rút toàn bộ những máy bay ném bom B-2 ra khỏi căn cứ Raf Airport tại miền Tây của nước Anh. Mình cơ.
6: À, vâng, đây là một căn cứ kêu là RAF, tức là Raf Airport, ở ngay Fairfort ở của nước Anh, cách London 90 dặm về phía Tây. Thế thì cái căn cứ đây, đến bây giờ đây, khi mà có những cái vụ lộn xộn xảy ra, bắt được 3 người đàn ông, rồi sau đó bắt thêm một người nữa, có sống tịch, vừa quốc tịch Anh, vừa là quốc tịch của Iran, thì người ta, Hoa Kỳ mới nghĩ ngay rằng đây là một trong những cái then chốt của vấn đề. Có thể đây họ đã quan tính là đốt cái căn cứ này để có thể làm hư hại các phi cơ của Hoa Kỳ. Vấn đề gì không rõ, nhưng mà vấn đề làm hư hại phi cơ Hoa Kỳ là một vấn đề hết sức quan trọng, bởi vì các loại phi cơ ném bom này là những loại phi cơ tối tân nhất, có thể đi được đường dài và mang nhiều bom, mang bom hơn là các phi cơ ném bom thường. Họ có tới 12 chiếc đầu ở nơi chỗ này. Và từ đó, ngày hôm qua đã có những tin rằng họ đã dời 12 chiếc này đi chỗ khác. Có nghĩa là họ bắt đầu họ sợ rằng là họ có thể bị tấn công và có thể mất đi một số phi cơ hết sức là quan trọng. Đây là một trong những tin tức mới liên quan tại cái cảng nói trên. Hiện giờ người ta vẫn chưa biết rằng cái người sóng tịch bắt được đó như thế nào. Và hiện nay, tuy vậy thì rõ ràng là phi cơ Hoa Kỳ đã dời đi.
5: Phần tôi xin đính chính lại hồi nãy tôi có nói là loại chiến đấu cơ ném bom B-2 đó, yeah, nhưng mà thực ra là B-1
6: yeah.
5: Lancer, tức là cái đời trước của B-2. Và cái B-1 Lancer này đó là một cái loại phi cơ ném bom chiến lược cũng rất là nguy hiểm, chứ không phải là không. Và như anh Cơ đã nói, Hoa Kỳ đã rút toàn bộ 12 chiếc B-1B Lancer này ra khỏi cái căn cứ không quân Raf Airport ở miền Tây nước Anh.
6: Cái phi cơ này nó thuộc vào loại người ta kêu là supersonic, tức là nó bay hơn cả cái vận tốc âm thanh nữa, và là một trong những loại phi cơ lớn có thể được tiếp xăng ở trên không trung và bay đi rất là xa, cũng như chở nặng hơn những phi cơ thả bom thường, cho nên nó là một trong những khí cụ chiến tranh hết sức đáng kể của Hoa Kỳ.
5: Vâng, tin tức cũng cho rằng cái động thái, cái quyết định này của Hoa Kỳ diễn ra là sau cái vụ mà bắt 3 nghi can có cái hành vi tấn công khủng bố tại cái căn cứ không quân này ở tại nước Anh vào hồi tháng 9. Thành thử ra không biết là có cái sự trùng hợp hay không, nhưng mà nếu chỉ vì lo ngại, lo xa phòng bệnh hơn chữa bệnh như vậy mà rút toàn bộ 12 máy bay ném bom, nếu trong sự việc có cái diễn biến bất ngờ mới xảy ra thì có lẽ quay trở lại
6: thì
5: cũng sẽ bị trễ.
6: Phần tôi thì tôi không nghĩ rằng có diễn biến bất ngờ gì mới, bởi vì mọi diễn biến thì cũng phải xảy ra sau ngày bầu cử, như là cái chuyện ông Trump ông đã nói nhiều. Và ông Trump thì tuy rằng vẫn là rất tuyên bố rất dữ, nhưng mà thực tế ai còn biết rằng ông bị hạn chế bởi những cái vấn đề không thể nào mở rộng chiến tranh bây giờ nữa vì những cái lý do bầu cử vân vân. Cho nên cái việc mà các cái phi cơ oanh tạc đó rút đi là một chuyện hết sức là cần thiết, bởi vì ba cái tên khủng bố đầu tiên hết, họ không mang gì nhiều, họ chỉ mang toàn xăng mà thôi. Tức là chỉ có xăng là chính, cho nên họ là những tên khủng bố tay mơ mà nếu đốt xăng bốc cháy thì nó rất là nguy hiểm, nó có thể làm gây hại, tai hại nhiều. Và cái vụ này thì phải nói ngăn chặn được, nhưng mà khi ngăn chặn được rồi thì người ta nghĩ rằng người ta có thể có những cái âm mưu nào đó tấn công bằng cách khác, cho nên việc tốt đẹp nhất là phải rời đi.
5: Thì anh cho là phải sau của bầu cử 13 tháng 11
6: thì mọi việc đều phải sau bầu cử Hoa Kỳ mới có thể vận động về những cái ý tưởng rằng dùng chiến tranh để giải quyết vấn đề.
5: Tổng thống Trump thì như thứ sáu tuần trước chúng tôi đã loan tin, ông đã bắt đầu cái chuyến đi vận động cho các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa liên tục trong 32 ngày. Cuối tuần vừa qua thì ông đã khởi động cái chiến dịch này. Đầu tiên thứ năm ông tới Texas, rồi tới Oklahoma. Thứ bảy ông tới Alabama và Ohio. Ngày hôm nay đã dự chủ là ông sẽ tới Nebraska để đi vận động cho những ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đang tái tranh cử hoặc là tranh chức cho cái ghế thượng nghị sĩ hoặc là dân biểu tại Quốc hội Hoa Kỳ. Chúng ta cầu cho Đảng Cộng Hòa thắng để mỗi người mình được $5,000. Mong lắm thay, 5,000 nhiều lắm thưa quý vị. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần đầu của chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai ngày 10 tháng 5 của VTV Radio Network. Sau quảng cáo chúng tôi sẽ trở lại tiếp tục phần thứ hai. Và sau đây mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại. Xin trân trọng cảm ơn các cơ sở thương mại, quý vị thân chủ quảng cáo và quý khán thính giả.

0: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm học liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.
1: Quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Vote. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
2: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
0: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
0: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
0: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
0: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air.

0: giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Ambridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai mùng 5 tháng 10, 2026 của VietTV Radio Network. Một lần nữa cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình và trân trọng kính chào quý khán thính giả vừa đến với chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua phần tin liên quan tới chiến tranh Ukraine và Nga. Ukraine có tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Đó là trong lúc Nga tuyên bố sẽ gia tăng không kích các cơ sở quân sự và công nghiệp của Ukraine, thì Thủ tướng Đức, ông Frederick Merz đã công du Ukraine và tới thăm cơ sở chế tạo drone Quantum System của Đức đặt tại thủ đô Kiev. Tại đây, ông tuyên bố sẽ viện trợ thêm hơn 1.300 tỷ euro cho Ukraine để tập trung vào khả năng phòng không và vấn đề phát triển năng lượng. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
5: Vâng, một trong những vấn đề quan trọng nhất hiện nay ở tại cái chiến tranh ở tại Ukraine, đó là vấn đề làm sao để mà có thể chặn được người Nga và làm sao để Ukraine có tiền và có vũ khí, bởi vì hiện nay chiến trận ở trên vào một cái giai đoạn có thể nói rằng người Nga đang thối lui

0: vài quân Ukraine đang tiến lên. Tuy nhiên, việc tiến lên và việc thối lui đó, nếu được tiếp tục thì tốt đẹp, còn nếu không thì sẽ bị ngăn chặn bởi chuyện thiếu tiền. Do đó, vấn đề ông Merz thăm Ukraine là một vấn đề phải nói hết sức là then chốt. Châu Âu từ xưa tới giờ họ vẫn ủng hộ Ukraine. Tuy nhiên, châu Âu khi họ ủng hộ Ukraine thì họ dùng tiền của châu Âu, nhưng mà tiền châu Âu đôi lúc cũng dính líu tới các quốc gia khác ở trong châu Âu, cho nên nhiều khi cũng gặp những cái trở ngại. Còn đây là tiền của nước Đức, và nước Đức, nước Pháp là hai cái nước chính ở trong Liên minh châu Âu, EU, cho nên các cái quyết định của họ và về các cái vấn đề tiền bạc viện trợ của riêng hai nước họ đến là phải nói là những việc hết sức là quan trọng. Trong cái số tiền viện trợ này, ông đã đến thăm nhà máy sản xuất drone của Đức trong chuyến thăm Ukraine, tức là Ukraine có luôn viện trợ luôn, được người Đức viện trợ luôn cả những cái plan, những cái chương trình để mà thiết lập một cái nhà máy làm drone nữa của người Ukraine, nhưng mà theo kiểu mẫu của Đức. Mỗi một quốc gia nó có một cái kiểu riêng, và có thể người Đức cũng có nhiều cái ý tưởng mới, bởi vì drone là một trong những cái chiến thuật mới của các cái mặt trận, cho nên vấn đề này nó thay đổi luôn luôn. Và người Ukraine hiện nay tuyên bố một câu rất là rõ ràng, ông Zelensky nói ngày hôm qua quân đội ông sẽ nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, trong khi người Nga tấn công vào Kiev và tấn công ngay một cái đầu cầu ở ngay thủ đô Kiev, khiến cho mọi việc trở nên rất là nguy hiểm. Mà và Thủ tướng Merz phải nói rằng trong cái tình cảnh hiện nay, đất nước của ông đang lộn xộn vì những chuyện bầu cử sắp tới, mà đảng ADF là đảng phải nói rằng là hết sức là cực hữu và chuyên về chống di dân đang vùng lên một cách hết sức là mạnh mẽ, khiến ông cũng rất là lo ngại. Và vì vậy ông đã bỏ đi các cái chuyến viếng thăm quốc tế, nhưng mà ông lại đến thăm Ukraine trong cái vụ việc này, chứng tỏ rằng đồng tiền hiện nay và chiến trường Ukraine đang ở vào một cái giai đoạn then chốt và cần phải có sự hỗ trợ về tiền bạc và nhất là cái tinh thần. Thì cuộc viếng thăm của ông Merz phải nói rằng thực hiện một lúc cả hai cái nhiệm vụ nói trên.
1: Điều mà thế giới chờ đợi trong tuần tới hoặc là trong nay mai đó là có thể sẽ có cái diễn biến lớn khi mà Nga phản đòn, thực hiện một cái chiến dịch trả đũa Ukraine. Bởi vì tin của hãng thông tấn Reuters loan từ hôm thứ Bảy, chính quyền Nga đã đưa ra khuyến cáo cho các công dân và các nhà ngoại giao nước ngoài phải rời khỏi thủ đô Ukraine, tức là Kiev, trước những cái đợt oanh kích được dự báo sẽ diễn ra. Và theo những tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga thì tình hình này có thể sẽ tiếp diễn trong những ngày và những tuần tới. Còn cụ thể hơn, vào rạng sáng ngày hôm nay theo giờ của Ukraine, ngày 5 tháng 10, hàng loạt cuộc không kích đã nhắm vào các cơ sở công nghiệp và các cảng biển tại vùng Odessa miền nam Ukraine. Trước đó, Nga cũng đã oanh kích nhắm vào thành phố Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Thành thử ra, chưa biết là Tổng thống Zelensky và lực lượng của Ukraine sẽ phòng thủ ra sao như thế nào. Nhưng ông Zelensky ngày hôm qua cho biết về mặt ngoại giao, ông muốn tổ chức một cái cuộc thương lượng với Nga và Ukraine vào cuối tuần này do Washington, tức là Hoa Kỳ, làm trung gian để nối lại các cuộc đàm phán. Nga lập tức đã tuyên bố là bác bỏ cái lời đề nghị này và sẽ không ngồi lại vào bàn đàm phán. Thưa quý vị, tiếp tục với bản tin về tình hình xã hội tại nước Pháp. Trong suốt gần một tuần vừa qua, từ tuần trước, các học sinh đã xuống đường hàng loạt và làm tê liệt một số những cái hoạt động ở tại thủ đô Paris và những thành phố lớn khác. Cho nên chính phủ Pháp quyết định ngày hôm nay thứ hai sẽ đóng cửa ít nhất từ 400 cho tới 500 trường trung học để vãn hồi trật tự vì các học sinh xuống đường biểu tình trên toàn quốc. Mời anh Cơ.
0: Vâng. ít nhất là 5.000 người bị bắt và các cái nghiệp đoàn thầy giáo cũng như những nhân viên nhà trường đã kêu gọi thầy giáo cần phải đình công, và 21 trường đã bị những người biểu tình đốt phá. Tại sao có chuyện này xảy ra? Sở dĩ có những chuyện này xảy ra là vì thầy giáo cũng như rằng những nhân viên nhà trường và học sinh phản đối các cái công việc, các cái tình trạng xấu đang xảy ra trong các trường học tại nước Pháp. Thứ nhất là overcrowded student, quá đông lớp học, các lớp học quá đông học sinh, tức là vì thiếu trường, thiếu phòng học, cho nên người ta phải dồn kẹp vô, thay vì học 20-30 người thì bây giờ họ có thể học tới 50 người. Ai cũng biết rằng tiêu chuẩn các lớp học ở bên nước Pháp hoặc là các quốc gia Âu Tây rất là cao, số học sinh ngồi học trong lớp rất là ít nếu so với các cái quốc gia khác như là Việt Nam ngày xưa, thì phải nói rằng đây là một cái điều mới, không mới gì lắm, nhưng mà phải nói rằng người ta biểu tình chỉ vì overcrowded student và teacher shortage, tức là ít thầy giáo, thầy giáo lại còn ít hơn nữa, thành ra vấn đề nhồi nhét sinh viên học sinh là một chuyện cũng quan trọng. Và cũng điều kiện quan trọng nữa thứ ba, tức là trong một phòng học có ba thứ: thứ nhất là thầy giáo, thứ hai là học sinh, và thứ ba là lớp học. Lớp học càng ngày nó càng hư nát và các building phải nói rằng là không có đủ điều kiện nữa. Do đó cái vấn đề này trở thành là một vấn đề then chốt, và vì vậy đã có những cuộc biểu tình chống đối xảy ra. Người ta chưa hiểu rằng việc này sẽ được Tổng thống Macron và chính phủ ông giải quyết như thế nào trong tương lai, trong những ngày sắp tới.
1: Theo một số những bài phân tích của các nhà theo dõi thời cuộc, cái vấn đề chính là đằng sau cái vụ mà học sinh xuống đường biểu tình toàn quốc là có sự giật dây bởi cái nhóm cực tả của nước Pháp, trong cái bối cảnh là năm 2027 Pháp có cái cuộc tổng tuyển cử bầu cử tổng thống. Những cái yêu sách mà phe nhóm xuống đường đưa ra rất là hợp tình hợp lý, như anh Cơ vừa mới nhắc, tức là họ yêu cầu tăng nguồn lực về nhân sự bởi vì tình trạng thiếu thầy cô giáo và tài chính, cũng như là họ phản đối cái tình trạng giáo viên nghỉ nhưng không được thay thế, cho nên không có các học sinh nguyên cả ngày đó ngồi chơi sơn nước, không có học hành gì hết cả, ngồi đánh caro chơi như Việt Nam ngày xưa. Cũng như là tình trạng xuống cấp của các cơ sở trường học ở trên toàn nước Pháp càng ngày càng bị sa sút. Thành thử ra, theo như là lệnh của Thủ tướng Pháp, ông Sébastien Lecornu tối ngày hôm qua, ông đề nghị tất cả các trường học phải mở cửa ở mọi nơi nếu điều kiện an ninh cho phép. Điều này hàm ý rằng có lẽ nếu học sinh không có chịu rút lui thì họ sẽ sử dụng biện pháp mạnh, dùng biện pháp mạnh để giải tán các vụ xuống đường, để vãn hồi trật tự cho xã hội và bắt buộc mọi trường học phải mở cửa lại. Tiếp tục với bản tin liên quan tới vấn đề đài truyền hình Fox News của Hoa Kỳ trong cái vụ coi như là thưa kiện. Một phụ huynh cho biết là cái vấn đề cảnh báo về cái sự an toàn đó đã bị failure, vì như vậy cho nên con gái của bà đã bị chết ở tại Ukraine. Mời anh.
0: Vâng, cái vụ này đã xảy ra vào ngày 14 tháng 3 năm 2022. Ai cũng biết rằng chiến cuộc Ukraine xảy ra ngày 24 tháng 2 năm 2022, và chỉ có 3 tuần lễ sau đó thôi là cái vụ chết người này xảy ra do một người Ukraine. Người Ukraine này đi theo làm việc cho đoàn tin tức của Fox News, và vì vậy họ bị Fox News họ bị thưa kiện bởi vì lý do rằng là cha mẹ của cái cô bé chết này nói rằng là họ đã không được, con họ đã không được bảo đảm được cái an toàn khi mà đi theo đoàn làm phim trong cái thời gian chiến tranh nói trên. nói chung thì cái việc này phải nói rằng rất là khó, bởi vì chết vì nghĩa vụ, chết vì nghề nghiệp khi mà loan tin trong cái hoàn cảnh chiến tranh tên bay đạn lạc, nhất là chiến tranh chỉ vừa mới xảy ra đâu có 3 tuần lễ thôi, và hiện giờ nó vẫn còn kéo dài, cho nên cái vụ chết này thì bây giờ mới được đưa ra, có thể nói rằng là được đưa ra ngày hôm nay, hôm qua, là chỉ vì phiên tòa đã tới lúc cần phải xử, do đó mà người ta nghĩ tới loan tin này, nhưng thực sự ra thì việc tự nạn này đã xảy ra từ lâu, và việc kiện tụng cũng như thời gian sắp xếp để kiện tụng và lên án cũng như tìm tòi dữ liệu thì đã xảy ra nhiều năm tháng rồi.
1: Tôi nghĩ là gia đình của cái cô phóng viên này đó không thể nào mà đòi hỏi thêm gì được nữa cả. Fox News chắc chắn sẽ không bồi thường, tại vì đó là nghĩa. Cô đi tác nghiệp với lại phái đoàn, nếu trong những trường hợp khác, những ký giả khác của Fox News cũng bị cùng chung cái số phận, thì bây giờ đền ai, bồi thường ai và kiện ai, thành thử ra cũng là một cái cách để mà vòi tiền thôi. Sinh nghề tử nghiệp, chuyện bắt buộc phải là như vậy. Cập nhật thật là nhanh về giải Nobel Hòa Bình, giải Nobel, cái mùa giải Nobel năm 2026, tôi cứ bị ám ảnh là cứ mong ông Tổng thống Trump thắng cái giải Nobel Hòa Bình năm nay. Cho nên từ cứ mở miệng ra tới Nobel là phải đi liền với hai chữ Hòa Bình. Nhưng mà cái giải đầu tiên của cái mùa giải Nobel 2026 là giải Nobel Y học, đã trao cho 3 nhà khoa học Hoa Kỳ, 2 nhà khoa học Hoa Kỳ và 1 nhà khoa học người Đức, tức là các bác sĩ về bệnh não, về các công trình nghiên cứu và khám phá mới về não bộ của loài người. Cho nên họ đã được vinh danh và đã được trao giải Nobel Y học năm 2026. Trở lại với bản tin về vụ một binh lính thủy lục chiến Hoa Kỳ đóng tại căn cứ Okinawa đã hiếp dâm xong rồi giết một cô gái Nhật. Và cái vụ này, cái án mạng này đã gây ra cái sự phẫn nộ cho dân chúng người Nhật ở tại Okinawa. Mời cơ.
0: Vâng, đây không phải là cái vụ đầu tiên. Năm 1995 còn xảy ra một vụ trước nữa, là một thiếu nữ 12 tuổi đã chết. Rồi phải nói chung là nhiều vụ xảy ra bởi vì binh sĩ Hoa Kỳ đóng ở trong Okinawa. Hiện nay có đến 50.000 lính Mỹ đang đóng ở tại Nhật Bản, nhưng mà 50% những người này, tức là khoảng 25.000, đóng ở căn cứ Futenna ở Okinawa. Cái vụ này nó lộn xộn đến nỗi rằng là người ta dự tính rằng họ muốn cho quân lực của Hoa Kỳ phải đi ra khỏi Okinawa ở một nơi nào khác. Chứ cái chỗ này, cái căn cứ này nó mang tai tiếng về nhiều cái vụ lộn xộn xảy ra do binh sĩ Hoa Kỳ. Vụ này liên quan đến một phụ nữ 39 tuổi bị bóp cổ chết và mất luôn cả cái túi tiền, ví tiền cũng như trong cái backpack mà người ta nghĩ rằng một cái lính Mỹ rất là trẻ tuổi, 20 tuổi thôi, đã bị bắt và đang bị điều tra về vụ này.
1: Cái căn cứ thuộc quân lục chiến ở tại Okinawa đó là căn cứ Futenma. Rất là nhiều những cái vụ hãm hiếp của binh lính thuộc lục chiến với lại các phụ nữ và cô gái Nhật ở tại căn cứ này dòng dã suốt nhiều thập niên nay. Và như anh Phạm Cơ nói, người Nhật đã từng biểu tình rất lớn để yêu cầu chính phủ Nhật không có gia hạn cái hợp đồng cho Hoa Kỳ mướn cái căn cứ này, và từ ngữ trong nguyên văn là họ muốn tống cổ những quân lính Mỹ ra khỏi Futenna, ra khỏi Okinawa. Okinawa cũng là một cái căn cứ chính của đệ thất hạm đội. Cái căn cứ trung ương đó là tại San Diego, nhưng khi mà hoạt động đó là về đậu ở tại Okinawa. Tiếp tục với cái bản tin liên quan tới FBI bắt giữ một phụ nữ bị cáo buộc là gián điệp cho Trung Cộng. Cô bị bắt tại phi trường Los Angeles sau khi bị nghi là đã theo dõi con trai của Tổng thống Đài Loan. Biết đâu bà thấy con trai ông Lại Đức Thành đẹp trai, cô muốn ve vãn sao chứ chưa chắc là cô làm gián điệp hả anh cơ?
0: Không, thưa anh, trong cái vụ này thì vụ này xảy ra ở thành phố Los Angeles, thì cái người mà bị theo dõi đó là con trai của Tổng thống
1: Đài
0: Loan
1: hiện nay, Lại Đức Thành.
0: Ông này là tên Yu Lai, thì ông này là kỹ sư ở tại Hoa Kỳ. Nhà ông ta đã bị người thiếu phụ này rình mò và chụp hình. Bà này là một real estate, thành ra có chồng cũng là một người Trung Hoa nữa, thì bà bị bắt khi lên máy bay trở về Trung Hoa và cáo buộc là đã theo dõi, hành vi là theo dõi con trai của ông này. Có thể làm việc gì đó thì người ta không được biết, nhưng mà sự việc chỉ mới xảy ra ngang đó mà thôi.
1: Tiếp tục là bản tin Tổng thống Trump lại bị đe dọa ám sát, nhưng lần này bởi ba sinh viên của Đại học Alabama. Mời anh cờ với chi tiết mới.
0: Dĩ nhiên đây là ba sinh viên là thường thôi, nhưng mà họ có những cái khuynh hướng và họ làm sao không biết để mà có thể nội vụ bàn cãi như thế nào để lộ ra ngoài và bị bắt. Trong đó có một ông tên là Good, là một người học năm thứ nhất chương trình kỹ sư không gian của Hoa Kỳ, của trường Đại học Alabama. Người thứ hai là Lee Wiss, học về biology và đang làm việc tại cơ sở y tế của Walgreens. Và người thứ ba tên là Smith, cũng là một cái chuyên viên mà học về giáo dục và đang học ở Đại học Sư phạm để có thể dạy trẻ em. Thì ba người này không hiểu bàn tán như thế nào, họp hành như thế nào, thì bị FBI biết được và bắt giữ.
1: Một vài tin ngắn. Thực ra trước khi điểm qua vài tin ngắn, thì bây giờ cái chuyện mà lên âm mưu kế hoạch, lập kế hoạch để mà ám sát Tổng thống Trump không phải là dễ. Nhất cử nhất động đều bị theo dõi hết. Còn ba sinh viên này nếu mà là ba sinh viên Mỹ thì chưa thuộc loại gọi là amateur nữa, chưa đừng nói
0: cơm chưa no lo chưa tới.
1: Muốn giật le cho vui, đầu óc có vẻ là bị thần kinh thương nhớ chữ của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên để nói về những người bị tâm thần khi mà ông ngồi uống cà phê trà dư tiểu hậu. Ông nói đùa như vậy. Cái chiến dịch đi cứu vớt những người bị cho là mất tích sau khi một chiếc máy bay rớt xuống biển coi như là đã bị tạm ngưng. Tin tức cập nhật có cứu sống được ai không và hiện tại ra sao?
0: Thưa anh, có thể người ta chưa có tin tức gì, nhưng mà họ nghĩ một điều chắc chắn rằng không có thể nào hy vọng được là có người sống sót, cho nên họ thôi không kiếm nữa và chắc họ chờ cho đến khi nào sóng gió và cái xác đó nổi lên.
1: Tiếp tục trở lại với cái bản tin mà tôi cho là có thể thực hiện một cái phim thuộc vào loại kinh dị. Quý vị biết trong tuần trước chúng tôi đã loan tin cái nữ tử tù Krista Pike ở Tennessee bị kết án trích thuốc tử hình bằng cách trích thuốc, đưa lên tòa kiện, lên tới tố cáo pháp viện. Sau cùng giờ chót, tố cáo pháp viện cho phép xử tử cô này bằng cách trích thuốc. Nhưng nhà tù trích tới cong cả kim, trích 3 liều, là 1 liều đầu chưa chết, 2 liều chưa chết, 3 liều chưa chết. Trích tới độ mà bản tin loan là cong cả kim, vẫn chưa chết. Kinh dị không?
0: Thế anh, thực sự ra thì phải nói rằng là các cái vụ mà xử tử ở trong các cái nhà tù của Mỹ phần lớn là nó xảy ra do người ta chích ven, chứ là chích vào tĩnh mạch. Mà chích vào tĩnh mạch thì phải nói rằng thường nó rất là khó, nhất là đối với những cái người đang run sợ như cái người nữ tử tù này chẳng hạn, run sợ. Và các cái người mà có thể đây là một cái người mà y tá làm việc này cũng có thể là một cái tay mơ, thành ra mới hành nghề, cho nên cũng không chích chủng ven, và vì vậy chích tới 2 lần mà cũng không vô được cái ven. Và cuối cùng thì người này cũng bị không hiểu tại sao, sợ quá rồi mê mang, vì có lẽ đang thuốc cũng chưa được vào, bởi vì nếu được vào thì đã chết rồi. Vì nếu như không chích vào ven ra ngoài thì nó thấm vào trong máu cũng chết thôi. Nhưng mà bà này vẫn đang còn sống thì không hiểu là sự việc chi tiết như thế nào thì không ai được rõ.
1: Báo chí dùng cái từ kinh khủng hơn là bà là hiện thân của một con quỷ sống. Tại vì cái tội ác của bà làm đó, bà giết một người bạn học cùng lớp một cách dã man, sau đó là lấy cái sọ của cái cô này. Kinh khủng không? Nếu mà là một nhà đạo diễn làm phim, họ có thể dựng thành một cái loại phim kinh dị phù hợp với lại ngày cuối Halloween, tháng này, Halloween. Đây là cái bản tin kinh dị. Trước khi hết giờ, chúng tôi xin điểm qua các tiêu đề phần tin Việt Nam. Thứ nhất là Ma Xoan Hai Tách của Việt Nam xin phê duyệt phát hành tư nhân 5% để tài trợ mở rộng Von Farm. Tôi cũng chả hiểu là cái gì.
0: Đây là một trong những loài nguyên liệu hết sức là quý hiếm, dạ, mà gần như là đất hiếm. Ở trên cái vùng Ma Sang, cái vùng này là vùng mà người ta cho rằng nó liên kết với vùng đất hiếm của người Trung Hoa.
1: Thứ hai là xưởng phụ tùng xe máy ở Hà Nội cháy ngùn ngụt do nghi bị chập điện. Tin cũng bình thường.
0: Bình thường.
1: Một nhà máy sản xuất kim loại đặc biệt cho chiến đấu cơ hỏa tiễn sắp chạy thử tại Việt Nam. Khi nào đi vào hoạt động thì chúng ta sẽ có thêm tin để mở loan. Xin được kết thúc chương trình Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay tại đây với Phạm Cơ và Vũ Kiềm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi chương trình. Trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại. Xin trân trọng kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
4: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
11: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: trình này được bảo trợ bởi.
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và đây là chương trình cà phê sáng hôm nay đầu tuần thứ hai, có anh Vũ Kiểm, Tuyết Nhi và Tường Minh. Gửi lời chào đến tất cả mọi người. Mời quý vị thức dậy uống cà phê đầu tuần. Chào anh Kiểm, chào Tuyết Nhi.
5: Tuyết Nhi chào chị Tường Minh, chào anh Kiểm và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
6: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh ngày hôm nay, Lady in Red, cô bé choàng khăn đỏ. Chào Tuyết Nhi.
4: Cũng không đỏ lắm đâu, cũng
5: hồng phu sa.
4: Không có đỏ lắm đâu. Ngày hôm nay thì qua được mấy ngày tháng 10 rồi, thấy mát mẻ, thoải mái hơn nhiều ha.
5: Thời tiết giờ mát hơn rồi, mấy bữa Houston nóng quá.
4: Thấy dễ chịu hơn. Phải nói là vừa xong cái hội chợ, nói mưa nhưng mà cuối cùng cũng không mưa.
6: Như vậy thành công rực rỡ.
4: Thành công rực rỡ.
6: Rực rỡ.
4: thành công. Nếu mà có, cũng hay ha. Nói là 80-90% mưa, nhưng mà cuối cùng ngay cái chỗ nhà thờ nó không mưa. Mưa chung quanh mà ngay chỗ đó không có mưa. Ngay bên nhà em cách có 15 phút là mưa xối xả luôn. Mà được
6: tôi hiểu điều cô nói rồi. Phép màu, phép màu.
4: Mà ai cũng cũng
6: ai cũng đồng ý như
4: vậy. Ai cũng đồng ý như vậy á. Rồi xong rồi cái ngày thứ 7 cũng vậy nữa. Nói là 80-90% mưa là thấy hồi ơi lắm luôn á. Tưởng là một cái hội chợ lớn như vậy mà 80-90% mưa là coi như là bao nhiêu công sức, bao nhiêu ca sĩ chắc chết luôn á.
5: Nhưng mà em nghĩ chắc cũng không đến nỗi nào, tại vì nhà thờ hay là ở đâu cũng nhà thờ thì thường có giáo dân, mà những cái nhà thờ trên đó thì em thấy giáo dân khá là đông.
4: Đâu, chỗ khác cũng tới cũng nhiều, đa số chứ giáo dân không thì cũng không có không có đủ, mà được cái là cuối cùng thì mọi người tới thì thấy thế cũng vui lắm. Nhưng mà có cái này sau cái hội chợ thì thấy có nhiều cái điều mà mọi người cũng có chia sẻ khi mà mình post lên Facebook hay là mình lên trên mạng, mình thấy có nhiều cái ý kiến. Có một ca sĩ thì thôi mình không nói tên ha, một cái ca sĩ thì khi lên hát nửa chừng thì cổ cởi giày ra đi chân không luôn, tại vì chắc là mang giày đau á. Mà phải nói là ca sĩ thì khổ lắm, phải đi bán vé số nữa, phải đi vòng vòng nữa, phải đi nhiều lắm nữa. Cho nên là hơi, chắc là đau chân rồi. Mà đau chân thì rất là khó mà để biểu diễn đúng không? Thì cố cởi đôi giày ra. Thì có nhiều người cũng vui lắm, cũng vỗ tay, cũng ủng hộ là bỏ giày ra rồi nhảy, rồi nó thoải mái hơn rất là nhiều. Nhưng mà cũng có vài người không có đồng ý. Nói trời ơi, mang giày đẹp mới nhị mà sao tự nhiên cởi giày ra, mất hình ảnh. Hay là một số những ca sĩ đi xuống thì họ phải mang giày tại vì họ giữ cái hình ảnh của họ. Họ không muốn nhìn họ khác, cho nên là đi cũng hơi khổ đó. Đi vòng vòng, đi chào hỏi khán giả đâu này kia nọ thì cũng thấy vất vả lắm, trời nóng. Nhưng mà có nhiều người là đi xuống là bỏ giày ra luôn, mang cái đôi dép. Thì mình biết là ca sĩ là phải mang giày cao, mặc đầm thì nó mới đẹp đúng không, nhìn nó dáng nó mới thước tha, mà đi xuống mà mang cái dép lê thì nó cũng hơi gọi là mất hình ảnh một chút. Nhưng mà người ta cũng sẵn sàng, có nhiều người sẵn sàng, có nhiều người không. Tại vì để giữ hình ảnh hay là lên biểu diễn thì có những người họ rất là chăm chút cho cái hình ảnh của họ. Họ đầu tư như phải nói là như anh Đông Hồ là lúc nào lên sân khấu là anh phải đầu tư quần áo rất là gọi là không dùng từ rất là kỹ lưỡng. Nhưng mà có nhiều người thì cũng lên sân khấu thì cũng bình thường thôi, cũng mặc đồ simple bình thường thôi, cũng giống như đồ đơn sơ thôi. Thì có nhiều người cảm thấy là không thích, lên trên mạng comment nhiều về vấn đề đó, nói tại sao mà ca sĩ mà không có giữ hình ảnh. Thì Tường Minh muốn hỏi rằng là thật ra đó là hữu xạ tự nhiên hương, họ hát hay là được rồi, hay là họ phải trang phục cho đẹp, phải giữ hình ảnh, phải mang giày cao gót, bỏ giày ra như vậy là mất hình ảnh, theo như anh Vũ Kiểm, Tuyết Nhi và quý vị nghĩ về một cái hình ảnh một người công chúng đó thì như thế nào? Không những là ca sĩ, những người công chúng mà họ cần phải giữ cái image của họ, cái hình ảnh của họ, hay là hữu xạ tự nhiên hương, miễn sao họ vẫn hát hay mà, họ vẫn là họ vẫn hát rất là hay. Nhưng mà về cái trang phục, về cái bề ngoài á, thì có nên phải thật là giữ hình ảnh hay không?
5: Theo em nhá, thì ca sĩ á, nói chung là giữ hình ảnh. Em rất thích những người ca sĩ mà khi đứng lên sân khấu là phải chỉnh chu. Cái đó là một cái là coi trọng khán giả. Tại vì khán giả người ta yêu mến mình, người ta đến, người ta theo dõi và ủng hộ mình, thì mình cũng nên tôn trọng cái người khán giả, cũng phải chỉnh chu, chứ đừng lên sân khấu mà mặc đồ nó
4: xê xòa quá,
5: thì nó cũng không, mình không nói là không đúng, nhưng mà ai cũng vậy, lương tâm nghề nghiệp thì mình cũng tôn trọng. Còn mà cái chuyện mà em thấy ví dụ như đang biểu diễn mà cởi đôi giày ra hay đó thì em thấy nó cũng bình thường. Tại vì mình cũng nên hiểu là ca sĩ người ta cũng là con người chứ, nhiều lúc đang đứng cũng mệt, cũng đau chân thì người ta cũng phải có cái quyền đó, chứ không thể nào nói là lúc nào cũng phải mang đôi high heel cao như thế thì cũng không đúng. Em thì em suy nghĩ như vậy.
4: Ý là nó có hai phần không? Thí dụ như là bây giờ lỡ đau thì bỏ chân, bỏ giày ra thì không sao, nhưng mà quần áo mọi thứ là phải
5: chỉnh chu tí xíu. Tại vì thứ nhất là anh hay thấy không, chị với anh Kiểm thấy là ví dụ như ở đây đi, hay là Việt Nam nào, mình đi vào một cái vũ trường hay là vào một cái phòng trà mình coi ca sĩ hát, thì những người đi đó người ta cũng ăn mặc chỉnh chu, thì người ca sĩ vào biểu diễn thì tất nhiên cũng phải là coi trọng khán giả của mình, cũng phải chỉnh chu tí xíu. Anh Kiểm thấy sao?
6: Tôi muốn hỏi lại cho nó có cái chi tiết chính xác trước khi tôi đưa ra cái nhận xét riêng của tôi. Cô ca sĩ mà Tường Minh đề cập đó, dĩ nhiên theo tôi đoán, ăn mặc phải là trang điểm để mà xuất hiện trên sân khấu, chỉ có cái là cởi giày ra thôi, chứ không phải là ăn mặc mà nhếch nhác lôi thôi.
4: Cũng có. Không phải ca sĩ cởi giày đó là cái ca sĩ ăn mặc nhếch nhác họ. Nhưng mà cũng có những ca sĩ rất là simple, mình không dám nói là nhếch nhác, nhưng mà rất là simple, giống như là một bộ đồ khá là bình thường so với những cái mà đòi hỏi của khán giả.
6: Ok rồi. Tức là hai, có thêm hai vé nữa để có chi tiết để nói cho nó chính xác. Cho dù có những ca sĩ ăn mặc một cách, tức là dùng cái chữ nhẹ nhàng như Tường Minh nói, tôi đồng ý, simple, giản dị, bình thường. Đối với tôi đó, ok, không sao. Tại vì cái sân khấu của một cái hội chợ, nó không phải sân khấu vũ trường. Buổi tối, trang phục cho một cái dạ hội, nó khác với là đi coi văn nghệ ở ngoài một cái sân vận động. Khách đi ăn cũng đi dép lê, ngồi ở dưới mấy cái ghế cóc liêu xiêu, ngồi uống bia, vô. Miễn làm sao cô hát hay, cô trình bày hay, đó là trường hợp đó. Rồi trường hợp cô ca sĩ này ăn mặc cũng không có tới cái độ mà đáng trách, nhếch nhác lề xề, chỉ bị complain góp ý vì cởi giày. Tôi tiếc cho các bạn trẻ, ok, chiếc áo không làm nên thầy tu. Các bạn quên danh ca Khánh Ly có cái biệt danh là ca sĩ chân đất. Các bạn có biết điều đó không? Cái hình ảnh đó nó còn giữ cho tới bây giờ, bài vẫn còn sống, cũng gần 80 tuổi rồi. Có ai trách bài đâu. Bài hát ở trường Đại học Văn Khoa, dĩ nhiên bài mặc áo dài, bài chỉ có không đi dép thôi, cho nó thoải mái đi trên sân cỏ, theo như lời tự sự của bài trong nhiều cuộc phỏng vấn. Bài không coi thường khán giả, bài cũng không làm màu, bài cũng không tạo dấu ấn, mà con người thật của chị Khánh Ly là như vậy. Muốn gần gũi với lại anh chị em sinh viên. Thiếu gì anh chị em sinh viên đi học nhà nghèo, mặc dù là lên tới Đại học Văn Khoa, mặc quần tây nhưng vẫn đi dép, chứ không có tiền để mà sắm giày. Thế thì tại sao trách? Cái đó là cái hình ảnh để đời. Cho nên tôi tiếc cho các bạn trẻ không biết gì về lịch sử, không biết gì về những cái đó mà góp ý. Tôi nói thẳng là tào lao. Tôi nói vắn tắt như vậy.
4: Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của anh Kiểm. Thì người ta đòi hỏi ha, thay vì bây giờ từ bên có lên trên mạng khá nhiều, cho nên đó là người ta hay nói, hay bình luận về cái trang phục của ca sĩ lắm, từ giày dép cho tới tóc tai cho tới quần áo. Nhưng mà thí dụ như là mình thấy những ca sĩ của Mỹ đi, họ lên sân khấu thì khá là simple hơn ha, nhiều khi họ mặc rất là đơn giản, nhất là mấy nam ca sĩ cũng đơn giản lắm. Còn mình á thì mình đòi hỏi hơn, tại vì cái gu Á Đông của mình là ca sĩ lên sân khấu phải lấp lánh, phải lấp lánh, phải thước tha. Con gái, con trai cũng vậy nữa, cũng phải lấp lánh tại sân khấu. Thì giờ anh nói sân khấu của hội chợ là nó symbol, không phải, sân khấu của hội chợ cũng rất là sang. Biết là anh có tới không, nhưng mà gọi là họ cũng chuẩn bị một cái sân khấu đèn màu.
6: Không, tôi cũng, đã từng làm MC cho cả La Vang và Lộ Đức.
4: La Vang ngày xưa như thế nào không thì không biết.
6: Không có dùng cái chữ sang được, có thiết kế đặc biệt gây những cái sự chú ý. Nhưng mà không phải là cái sân khấu sang được.
4: Thì okay. không phải dùng sang, nhưng mà nghĩ là người ta cũng có đầu tư. Người ta cũng
6: không
4: có,
6: đồng ý, dĩ nhiên là phải bỏ
4: chăm chút một cái sân khấu nhìn nó sang trọng, chứ không phải là sang, không phải là sang giống như là sân khấu casino hay là sân khấu phòng trà.
6: Sân khấu casino sang hơn nha.
4: Thì mình không có so sánh, mỗi cái là khác.
5: Mình đang nói là ca sĩ chung, chứ không phải là đúng ca mày. Sĩ đứng hát ở một
4: ở đâu.
5: Nào.
6: Tôi nói quý vị có thể giận đi tôi.
4: Hát hội chợ thì có thể mặc đơn giản hơn.
6: Tôi nói nữa, hai cô hoặc là người khác có thể ghét tôi, nhưng mà tôi chấp nhận.
5: Anh nói mà đi hát hội chợ.
6: Để tôi nói hết ý tôi đã. Ok, tại sao người ta phân biệt sân khấu đình làng và sân khấu dạ hội, sân khấu đại nhạc hội? Nó có những cái thứ bậc của nó. Ok. Tôi chỉ là một ca sĩ hạng C hát sân khấu đình làng thôi. Ok, tôi chưa được xuất hiện ở một cái sân khấu vũ trường, một cái đại nhạc hội lớn và sang trọng. Nó khác nha.
4: Okay. Anh không cho anh coi cái sân khấu.
6: Thì quý vị coi cái sân khấu đó sang hay không sang thì mời quý vị vô
5: thật
6: góp ý.
5: Không phải là, anh Kiểm nói là em không đồng ý, không phải là ca sĩ mà hát những cái sân khấu hội chợ là họ không chết sắp. Có nhiều ca sĩ không phải là hạng A hạng C cũng vậy, không, mình không có phân biệt hạng A hay hạng C hay hạng B, nhưng mà ca sĩ mà lên sân khấu thì người ta có cái quyền người ta chết sắp mà người ta chỉnh chu,
4: không nên, nghĩa là mình nên, cho dù là cái sân khấu của nhà thờ symbol đơn giản thôi hay là sân khấu
6: đúng dùng chữ đó
4: khác,
6: thì tôi đồng ý
4: cái sân khấu của club hay là của
6: đúng.
4: Casino
6: đúng.
4: Thì ghi như là nó sẽ sang hơn. Tụi mình có nói chuyện với nhiều ca sĩ lắm, thì họ hát trong nhà thờ họ vẫn mặc đồ rất là đẹp, nhưng mà các cái câu ca sĩ này cũng tâm sự vui lắm, cũng nói chứ em chị ở dưới có các cha các sơ coi phải không chị, em mai cái cổ áo em nó tới cổ luôn. Cái áo của cổ là cái áo dạ hội, thì cái áo dạ hội thì thường thường nó hở cái cổ, nói chứ em mới mượn kim chỉ em mai lại cho nó cao lên trên, nhưng mà cái đầm của cổ cũng rất là đầm dạ hội đàng hoàng, rất là sang, chứ không có phải là không. Rồi cổ cũng có như là trang điểm này cái nọ rất là giữ hình ảnh, nhưng mà có những người khác mặc một cái đầm giống như là một cái đầm bình thường thì có nhiều người nói ủa sao cái cô này cổ lên sân khấu mà cổ simple dữ vậy, cổ không có check up gì, không có sửa soạn gì hết á, giống như là đi một cái gì đó bình thường chứ không có check up. Nhưng mà giọng ca thì cổ nhiều người cũng khen hay, thì mình muốn hỏi là vậy thì về cái vấn đề giữ hình ảnh thì như thế nào, có nên hay không nên, hay là ca sĩ thì là hữu xạ tự nhiên hương, người ta nghe tiếng hát, hay là còn phải là trang phục, phải check up, phải giữ hình ảnh này cái nọ. Theo như quý vị thì quý vị nghĩ thế nào? Tại bởi vì từ mình thấy là những cái người mà chịu khó đầu tư check up về cái quần áo, về tóc tai để mình lên đứng trước công chúng thì vẫn thấy là được nhiều người rất là thích hơn. Giống như từ mình có nói, có một số những ca sĩ khi mà họ lên sân khấu, lúc nào sân khấu nào cũng vậy, một cái sân khấu nhỏ ở Kim Sơn của hội đoàn hay là một sân khấu ở nhà thờ, ở chùa gì đó, họ vẫn rất là lộng lẫy, họ vẫn rất là đẹp, họ giữ cái image như vậy. Thì quý vị thích hay là miễn sao là hát hay thôi, cái sân khấu symbol thì mình để mình ăn mặc symbol thôi, không có cần phải vô casino hay là những cái sân khấu thật là sang, hay là những cái concert để mà ghi hình của các trung tâm thì mình mới lộng lẫy lấp lánh. Quý vị nghĩ như thế nào? Qua số điện thoại là 713-931-1560. Mình cũng, nếu mà một người đẹp thì người ta vẫn thích hơn, phải không? Có một cái ca sĩ này thì mới thấy họ đi hát mấy cái chỗ khác hay là trên băng đĩa đó, thì họ check up đẹp dữ lắm. Check up rất là đồ, rất là lộng lẫy. Nhưng mà có một cái lần đó thì cũng đi hát ở chợ thôi, nhưng mà sẽ mặc một cái đồ nó rất là bình thường. Có nhiều người nói nhìn giống đồ ngủ, có nhiều người nói như vậy, nhưng mà thường mình thì không nghĩ nó giống đồ ngủ, tại vì nó là cái loại mà lụa đó, vải lụa đó, thì nhìn thấy nó symbol thiệt. Nhưng mà đến nỗi như người ta comment là nhìn giống đồ ngủ thì không giống, nhưng mà người ta cũng không thích, người ta cũng nói. Nhưng mà thì cổ vẫn là cổ vẫn là tiếng hát của cổ. Nhưng mà khi mà cái trang phục nó hơi symbol chút thì có nhiều người vô kiểu nhà nói lắm, vô chê lắm. Thì không biết là quý vị nghĩ như thế nào? Với một người ca sĩ thì tiếng hát của họ là tốt rồi, hay là họ phải lấp lánh từ trên đầu tới với dưới chân thì mới được, phải là cái hình ảnh giống như cái hình ảnh mà quý vị muốn nhìn, hay là thì mình đi nghe hát, hay là mình đi nhìn. Giống như là nói về cái cách ăn mặc thì có một cái ca sĩ này là nổi tiếng là hot girl sexy, thì cổ đi hát ở đâu cũng vậy hết á. Cổ đi hát ở đâu cũng trang phục như vậy hết, không cần phải mai lại giống như là cái cô ca sĩ mà chia sẻ với Thượng Minh. Thì khi mà mình nói ố cái cô đó cổ đi hát ở đâu cổ cũng vậy thôi, đâu có cần mai. Cái nói ồ cái sĩ đó cái hình ảnh của họ là vậy rồi, nếu mà họ không mặc vậy thì không phải là cổ nữa. Mình nói thẳng giống như Như Loan đi, Như Loan mà không ăn mặc sexy đâu phải Như Loan nữa. Thành ra là cổ đi hát ở đâu cũng vậy hết. Thì quý vị nghĩ như thế nào về cái vấn đề là hình ảnh của một ca sĩ, hay là mình đi nghe hát, hay là một cái ca sĩ mà họ bỏ giày ra họ đi xuống, họ đi một cái đôi dép lê bình thường thì có bị mất hình ảnh hay không, hay là quý vị vẫn yêu mến cái người đó như bình thường, mặc dù là họ phải đi ra ngoài họ mang dép lê, họ không có cao gót, họ không có gì hết, họ ra họ mặc một cái trang phục bình thường, họ tới họ gặp quý vị như vậy là có bị đánh giá là thiếu tôn trọng hay không, hay là vẫn phải là cao gót, vẫn phải là lấp lánh, cũng phải vẫn là thước tha?
5: Tùy đó chị, thí dụ như em nói là tùy theo cái nơi mà họ biểu diễn, ví dụ như đang biểu diễn, đến biểu diễn thì tất nhiên là không ai mang dép lê rồi, mang dép lê thì nó rất là kỳ.
4: Không, mà đi lúc mà đi xuống đó.
5: Đi xuống thì nhiều lúc người ta đứng, người ta biểu diễn nhiều, người ta mệt thì người ta đi xuống, có thể đi chân không cũng được, cái đó thì em thấy nó không có vấn đề gì hết. Đối với em thì em không nghĩ cái đó là mất hình tượng, hoặc là mình nói người đó là xề xòa hay là không tôn trọng khán giả, cái đó không phải. Khi nào mà họ bước chân lên sân khấu, họ đứng họ trình diễn mà họ không mang hay là chuyện gì đó, hay cũng có thể ngày hôm đó last minute bị chuyện gì xảy ra thì mình cũng phải du mình cũng không có nói. Nhưng mà nếu mà em nghĩ hầu như là ca sĩ nào mà khi mà bước chân lên sân khấu thì ai cũng muốn mình rực rỡ hết, không ai muốn mình chìm trong bóng tối đâu chị.
4: Thì đó cũng có nhiều người không phải là chìm trong bóng tối mà có nhiều người simple, họ rất là simple. Nam ca sĩ cũng vậy nữa. Tới cái có nhiều người giật mình luôn á, tại vì thấy mặc một bộ đồ rất là bình thường, một cái áo sơ mi mà nhiều khi còn chưa có bỏ vô quần hết, hay là
5: đó là gọi là không tôn trọng rồi, không phải style nữa. Mình thích như thế nào là chuyện của mình, nhưng mà khi mình ra public, mình đã biểu diễn cho công chúng thì mình cũng nên tôn trọng khán giả mình tí xíu.
4: Còn có người thì ra là coi như là lấp lánh dữ lắm luôn, là phải xong,
5: phải xương xa học lụ ra,
4: phải xương xa học lụ, phải lấp lánh thì mới được.
6: Thật nhanh trước khi mời quý vị gọi vào, trước khi chạy quảng cáo, tôi muốn trả lời cho Trịnh Du. Trịnh Du hỏi ở trên Facebook là Trịnh Chu nghĩa là gì? Trịnh Du, Trịnh Chu là sai chính tả. Trịnh Chu không có chữ H, ok? Cái ý nghĩa đó là một cái sự thận trọng và chu đáo gọn gàng. Cái tác phong về cái cách ăn mặc của một cái người, họ muốn chu đáo về cái trang phục của họ. Trịnh Chu chứ không phải là Trịnh Chu, ok?
4: Ừ.
6: Nói như vậy để Trịnh Du biết khi sau mà có lên đài nói thì biết bỏ cái chữ H đi.
4: Dạo Facebook luôn gặp vấn đề keep repeating Facebook. Rồi anh nói là tùy theo văn hóa của mỗi quốc gia. Đối với văn hóa của nước Mỹ, nghệ sĩ trên sân khấu họ không bận tâm về vấn đề trang phục quần áo. Có rất nhiều danh ca chỉ mặc áo thun, quần jean, nhìn rất cũ nhưng khán giả... khán giả khắp nơi đúng thì mình thấy rõ ràng
6: hai cái văn hóa khác nhau
4: hồi nãy trong phần đầu mình có nói đó là những cái nghệ sĩ như mình so ra những cái nghệ sĩ mà họ hát ở trên sân khấu Mỹ đó, về body họ cũng không bị nói nữa, có thể họ overweight mà giọng hát họ hay, họ vẫn được ủng hộ, họ hot, họ vẫn ok, họ có mặt quá dị, họ vẫn được yêu mến, họ có
6: Mỹ
4: mặt
6: tự do phóng khoáng,
4: okay. Có mặt quần jean áo thun thôi mà họ hát hay thì cũng được, nhưng mà rõ ràng Việt Nam mình rất là khác.
6: Quá bảo thủ và cổ hủ.
4: Thì quý vị nghĩ như thế nào về cái vấn đề quý vị nghĩ hay là nhìn về một cái người công chúng, một cái người nghệ sĩ họ phải giữ hình ảnh như thế nào, giữ hình ảnh mọi lúc mọi nơi hay là nói như thế nào theo như ý của quý vị. Tại vì tụi mình có dẫn một cái cô ca sĩ đi xuống dưới thì cái sân rất là lớn cho nên là phải đi khá là xa, thì cổ đi dép lê, cổ mặc áo đầm nhưng mà cổ đi dép lê, thì có một cái cô đó cổ nhìn rất là sửng sốt luôn, cổ nhìn xuống cổ nói chứ trời ơi, đi giúp Lào luôn kìa, giúp Lào là giúp Lào.
6: Đó là thực tế, trong những cái tài liệu về thể lý đó, về y khoa đó, một ca sĩ nếu mà đi giày cao gót quá khổ, tức là đi 10 phân đi để cho mình cao hơn, mặc đồ cho đẹp, đứng liền tù tì hát 10 bài không ai chịu nổi, nó làm cho cái nhịp tim mình nó đập mạnh, tại vì mình phải trụ để mình cho nó đứng vững, nếu không bị té, là cả một cái sự khó khăn cho một ca sĩ. Cho nên có rất nhiều, có những ca sĩ họ không nói thôi. Nếu có cơ hội, ai đi làm MC thì biết, đi vô đằng sau cánh gà họ cởi giày ra, họ ngồi phè xuống ghế liền. Cái điều đó là điều thực tế.
4: Thì trong
6: cho
4: gà
6: nên quý
4: thì
6: vị
4: mình...
6: phải thông cảm cho họ. Còn đi cũng phải đi đôi giày cao gót 10 phân đi với Tường Minh, đi một vòng cái nhà thờ La Vang, đi sao nổi. Cái chuyện đó là chuyện thực tế quý vị.
5: Em là quan trọng sức khỏe. Mặc dù chiều cao khiêm tốn nhưng mà đúng, em ra ngoài em cũng giá thấp thấp.
6: Cái đó là con người mình thật. Cái đó là tốt.
4: Thì cũng có nhiều người ha. Ví dụ như có nhiều người là đi vô nhà người ta luôn mà cũng không dám cởi giày nữa. Không phải là
5: sao
4: ca
5: vậy?
4: Sĩ. Tại vì sợ thấy chiều cao thật.
6: Cái đó là...
4: Không phải ca sĩ luôn.
6: Đó là bất lịch sự rồi
4: không
6: nha.
4: Không phải ca sĩ luôn.
6: Tôi
4: tại
6: đã
4: vì
6: làm show
4: họ rất là không thích cởi giày, tại vì cởi giày ra thì bị thấp.
6: Nhưng mà mang giày vô nhà người ta đó, rồi mang bệnh vô nhà đó, bất lịch sự nhà người
0: đó,
6: ta
0: là không
6: thảm
0: phải ca sĩ
6: trắng
0: đó,
6: nè,
0: chưa phải
6: nó
0: ca
6: dơ
0: sĩ.
6: Đó nha.
0: Không phải ca sĩ cũng giữ hình ảnh nữa, ai cũng giữ hình ảnh hết, ai cũng phải cần có cái hình
6: bởi
0: ảnh.
6: Bởi vậy
0: mình
6: tôi
0: hết.
6: Mới nói người đời rất khó tính và không chịu được, nhiều người không thích người ta đi giày đi dép vô nhà.
0: Nhưng mà
6: bất
0: nhiều
6: kể
0: người,
6: là ai, là cha
0: là,
6: đi chăng nữa,
0: có nhiều
6: con
0: người
6: xin
0: là
6: cha
0: không,
6: cởi giày.
0: Không không muốn cởi giày tại vì người ta mặc cái đầm dài mà người ta cởi cái giày ra thì cái đầm nhìn nó kỳ.
6: Đúng, cái đó là về cái hình ảnh sắc đẹp. Còn tôi không muốn cởi giày bởi vì tôi đi giày chân tôi hôi, tí dụ như vậy.
0: Nó là người bình
6: tôi
0: thường.
6: Tôi vừa tháo ra là bốc mùi ô uế không khí cả
0: trời
6: cái
0: ơi.
6: Phòng của quý vị.
0: Cái đó không ai đánh mà khai, tự nhiên cái khai
6: còn hơn
0: anh,
6: là quý
0: anh
6: vị
0: ở, anh ở dơ,
6: còn hơn là
0: dài,
6: quý
0: anh
6: vị
0: hôi,
6: coi như
0: anh
6: là
0: thay vớ.
6: Bây giờ có hai sự chọn lựa, một là vậy, hai là quý vị để tôi mang giày. Quý họ đó vẫn bắt tôi cởi giày tại vì thảm của họ là thảm trắng nhìn cho sang.
0: Trời ơi, mang giày bụng sùng dơ dơ. Thôi đến đây thì chúng tôi sẽ dừng lại về cái vấn đề giữ hình ảnh nha. Ngoài những ca nghệ sĩ đi, quý vị đòi hỏi của họ phải giữ hình ảnh, hay là quý vị cảm thấy là tiếng hát hay là cái thực chất của họ là

0: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
2: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
2: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
6: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
7: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Mala Hot Pot All You Can Eat, lẩu tứ xuyên đủ vị, hải sản tươi với nhiều loại thịt để lựa chọn. Khai trương chỉ có 29 đồng 99 cho một người, địa chỉ ở số 9600 Bel Air, cửa vào kế bên nhà hàng Vinh Hoa, lầu 2, suite 252 và số điện thoại là 713-684-7811.

0: Good morning Sunshine, trở lại với cà phê sáng qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin mời thính giả trên đường dây ạ.
1: Xin chào cà phê sáng, có phải tôi không?
0: Dạ đúng rồi chú.
1: Xin chào anh Vũ Kiệt.
2: Dạ chào anh.
1: Dạ
3: Dạ chào chú.
1: dạ Rô Tuyết Nhi chứ không phải Rô Việt Nhi.
0: Dạ Tuyết Nhi dạ.
1: xin lỗi lộn với
0: Dạ.
1: ban Việt Nhi. Xin tôi đồng ý với anh Vũ Kiểm cái là người Á Châu rất là bảo thủ, người Pháp mà khi rời Việt Nam đấy là đằng sau mỗi người Việt có thể là người Tàu là một ông quan ở thành ra xét nét dữ lắm, đi đâu nữa là cũng dòm ngó, nhất là ca sĩ nữa. Ở thành ra ở bên Mỹ thì họ ở bên Âu Tây thì họ cởi mở hơn, nhưng mà phải sắp theo cái loại nhạc là mình đi dự. Thí dụ như quý vị đi coi ballerina hay là coi đại dàn nhạc giao hưởng thì phải mặc đàng hoàng đó. Thì những cái chương trình thì như thi ngay ra đó là đều là thuộc loại mà ballroom ấy, thì ăn mặc thì cho bằng chỉnh tề đó, ăn mặc đàng hoàng. Còn nhạc rock đó thì họ mặc áo thun quần jean rồi đó thì là như thường. Còn trường hợp mà ở nhà thờ thì nó xin lỗi là nó nửa chừng xuân, vừa là đại nhạc hội mà vừa ngoài trời, thành ra tôi nghĩ là khán giả nên du di một chút xíu, nên thông cảm, tại vì giày cao gót người đi trời mưa, ngày hôm qua là mưa mà hay là đi xa như là đi không có nổi, thành ra phải thông cảm rộng lượng. Cũng như là như anh Kiểm nói về thì là cô Khánh đi là nữ hoàng chân đất, mà như nữ hoàng chân đất là nhiều khi ở Văn Khoa hồi đó là cứ cởi giày ra hay giày gì hát đó, thì theo tôi là mình nên nên nên cởi mở cái chuyện ca nhạc, đừng có khắt khe quá. Người ta hát cổ rồi, hát tôi nghĩ chắc chắn là cái này hát tình nguyện mà đã còn phải xét nét đó, thì cái đó là không không không tốt.
0: Dạ, cái việc cởi giày thì đồng ý rồi ha, Tiết Chi cũng đồng ý với chú. Nhưng mà thí dụ như về cái việc ăn mặc đi, quần áo đi, thì theo như chú, ca sĩ nên giữ hình ảnh gọi là cũng thức tha lóng lánh, hay là bình thường là ok rồi, simple thôi. Theo như chú thích cái style nào?
1: Họ làm vừa vừa được rồi, tức là đi cái chỗ này không cần sang quá mà không thể sập sệ quá được, tại vì phải giữ cái hình ảnh họ, image họ phải giữ. Thì cái đó là điều đúng chứ không, nhưng mà đừng có như là đi chợ thì không có được. Nhưng mà nếu mà mình lên video mình thấy những người nổi tiếng đi chợ thì thấy hết hồn luôn, anh họ đi chợ đúng có kia
2: Đi chợ khác với đi hát anh Bảy. Tôi đồng ý,
1: đó
2: tức
1: đó thì
2: là đã là ca
0: đó
2: sĩ đó, khi mà xuất hiện trên sân khấu nhé, tức là đi trình diễn đó, là phải trang phục đúng là ca sĩ. Tại vì cô là ca sĩ mà, cho dù hát bất kỳ ở đâu đi chăng nữa, ca sĩ là phải ăn mặc đúng cái thời trang của ca sĩ. Nhưng đi chợ mà mặc áo sa rê vô đi chợ thì
0: không. Bởi vậy mới nói
2: khác.
0: là nếu giữ hình ảnh đừng để cho người ta hết hồn, cho dù đi chợ. Nhưng mà anh á, đã đăng cái hình ảnh anh như vậy, bây giờ anh đi chợ cái để cho chú nhìn chú hết hồn đâu được.
2: Dĩ
0: Không phải
2: nhiên
0: là
2: là
0: sa rê, không phải là mặc sa rê đi vô, nhưng mà cũng phải là
2: tôi
0: có
2: hiểu
0: tóc
2: điều chị
0: tai,
2: Tường Minh
0: có
2: nói
0: phải có
2: đúng,
0: make up.
2: tại vì cái đó là cái phong cách của ca sĩ mà, họ phải khác những người bình thường thì họ mới được
3: Không,
2: gọi là ca sĩ
3: đối với em thì em cũng
2: đó.
3: không không không đồng ý nhá. Ca sĩ là khi nào họ lên sân khấu, mà khi mà họ xuống sân khấu họ cũng là người bình thường, họ cũng là những người mẹ, họ cũng là những người cha. Thành ra cái chuyện mà họ ở ở không ở lên sân khấu, họ ở nhà họ ăn mặc tự do của họ. Ví dụ họ ra
2: Ở
3: chợ,
2: nhà khác
3: như họ em
2: Tuyết
3: đang nói là
2: Nhi.
3: ví dụ họ đi ra chợ họ mặc đồ bình thường ở nhà đi cũng không vấn đề, thì họ cũng
2: Không.
3: vẫn là một người bình thường như mình. Chỉ khi nào họ lên sân khấu thì họ mới là ca
2: Có
3: sĩ thôi.
2: phải
0: Vậy vậy khán giả nhìn giật mình sau đó, giống
2: giật
0: như
2: mình
0: chú
2: chứ
0: nói mất hình ảnh đó. Bởi vậy mình nói là nếu như mà bây giờ họ đã là những người công chúng rồi, họ người ta nhìn họ như vậy rồi, ta nhìn họ là lóng lánh quen rồi, ta nhìn họ make up quen rồi, bây giờ á là chú nhìn họ ngoài chợ chú đấy, trời ơi nhìn hết hồn luôn, nhìn giật mình luôn,
2: Nếu như
0: nên như
2: vậy
0: vậy là mất hình
2: nói
0: ảnh thì
2: gì ca
3: sao
2: sĩ bây
3: đó.
2: giờ,
3: Không, ý
2: một
3: em nói
2: hôm nào đó ok người ta bắt gặp sướng ngôn viên Tường Minh đi chợ ABCD, đi đôi dép lẹt xẹt mặc đồ quê mùa cái hình ảnh ở đâu, hoặc là một hôm nào đó nhìn thấy, trời ơi, ông biết không, tôi thấy ông Vũ Kiểm nó ăn mặc lôi thôi lách thách. Nó khác chứ, ở nhà không có ai nó khác, trong gia đình nó khác,
0: nhưng
2: bước ra
0: chân ra
2: ngoài,
0: cửa rồi á,
2: đúng.
0: Dạ, bước chân ra cửa rồi.
3: Em thì em không đồng ý chuyện đó. Khi nào lên sân khấu thì mới là phải là sửa soạn này nọ, còn khi mà có đi chợ ở nhà hay là cái gì thì mặc đồ
2: cô,
3: bình thường cũng không vấn đề gì
2: tôi
3: hết.
2: Nói cô có thể giận giữa anh em mình, nhưng mà ở cái địa vị như tôi, cô Tường Minh hoặc những anh chị em xứ bên khác, chúng tôi là người của công chúng.
3: Cái này
2: public
3: là tự
2: figure.
3: Em biết, nhưng mà ý là mình nói là nếu mà anh nói vậy là tự anh, nhiều lúc mình có thể nào mà mình bị hoang tưởng quá không anh?
2: Không hề hoang tưởng.
3: Mình hoang tưởng,
2: no,
3: mình nghĩ
2: cô
3: mình
2: chưa
3: vậy đâu.
2: Đạt được cái mức đó. Cô mới
3: như
2: gia
3: khi
2: nhập.
3: Khi nào mình biết là mình đạt được?
2: Cô mới làm sứ ôn viên, cô chưa được gọi sứ ôn viên. Ok. Người ta có thể biết cô ở trong những lĩnh vực khác. Nhưng nếu mà nói là sứ ôn viên Tường Minh, nhiều người còn không biết tên cô mà. Tí dụ như vậy, tôi phân tích vậy. Cái đó nói không phải là để trêu chọc nhau. Nhưng khi mình nghĩ như thế nào, bắt gặp hình ảnh sứ ôn viên đi xuống chợ mặc đồ nhem nhuốc, cái đó không nên. Cái
0: không
2: đó
0: được.
2: Không nên.
0: Không dám.
3: Không, em thì em nói không phải nhem nhuốc, ý là không phải lúc nào mình cũng bắt người ta là phải là mình tự
0: phải make up.
3: Tự mình có thể có nhiều người giống nói là hoang tưởng, tự mình nghĩ mình là như thế.
2: Hoang tưởng là những người đi đồ rác mà cũng phải make up đó.
3: Em đang nói những người hoang tưởng, mình chỉ là như vậy mà mình tự nghĩ mình là một người là người ta biết đến nhiều nữa, lúc nào mình cũng
2: tôi
3: muốn
2: là cái rốn của vũ trụ mà cô nói
3: nên,
2: gì không
3: nên đối với em thấy em có một người ca sĩ và người ca sĩ này đã định cư ở Mỹ, cô này cũng là trong một cái group bạn của em, lên sân khấu là cô một nữ hoàng mà ở nhà thì cô rất là giản dị, rất là dễ thương, quần jean áo thun đi chợ
2: nổi
3: bình thường như mọi
2: tới
3: người khác,
2: được mệnh danh là nữ hoàng à?
3: Đúng. Và cổ đang định cư Dallas, nói vậy
2: coi.
3: Là em biết, mình không muốn nói tên, nhưng mà cổ đang định cư ở Dallas, nếu quý vị biết cô
2: ca sĩ
3: đó, quý vị
2: ở trong
3: biết.
2: Nước mà được mệnh danh nữ hoàng đếm trên đầu ngón tay.
0: Em biết
2: cho
0: rồi,
2: cái đó là
0: nói okay. Cô này giá cao lắm đó nha.
2: Tôi biết cô, nhưng mà cô chưa được gọi là nữ hoàng. Âm nhạc
3: thì đối với em thì em coi cô là nữ hoàng, nhưng mà đối với anh thì anh có thể anh
2: thì
3: không
2: đó, cái đó là cô hoang tưởng.
0: Thì cổ cái cô mà cái gì nhắc
2: nói.
0: Tới đó thì cổ chỉ make up khi cổ lên sân khấu thôi, còn ở ngoài thì cổ tự xưng luôn, cổ nói là cổ giống con trai, nó nói là sáng ra nhìn vô gương mình còn muốn ói nữa.
3: Nhưng mà tại vì chị cũng thật phải hiểu là người ta ca sĩ, nhưng mà người ta cũng còn là một người mẹ, một người vợ, người ta cũng có rất là nhiều chuyện người ta phải lo. Nói chung là những người vậy là người ta sống đúng với cái
2: tôi đồng
3: bản thân
2: ý
3: của
2: có
3: mình.
2: Những trường hợp
3: lên
2: cá
3: sân khấu
2: biệt như
3: là
2: vậy,
3: tôn trọng khán giả thì mình không nói.
2: Có những trường hợp cá biệt như vậy, nhưng đại đa số ra đường ca sĩ là phải tươm tất, make up, ăn mặc chỉn chu. Ok.
0: Ừ. Đó là đào, bởi vì mời quý vị gọi tiếp nha, quý vị nghĩ như thế nào? Qua số cảm ơn chú Bảy nhiều nha. Dạ. Mời thính giả kế tiếp ạ. Dạ xin mời. 3907.
4: Good morning.
0: Dạ.
4: Good morning cả nhà. Hi, hello chị Tường Minh. Hôm qua chị Tường Minh đẹp quá trời.
0: Ủa?
4: Lộng lẫy ghê.
0: Có gặp luôn hả? Cảm ơn chị.
4: Trời ơi, đứa lên sân khấu ai không thấy. Là nói về ca sĩ, em thấy có cái một người ca sĩ này hồi xưa em rất là thích. Em đi vũ trường là em rất là mê anh chàng hát. Thì cái giọng rất là trầm. Mà sao giờ như đến tuổi ăn sao giờ ăn mặc giống như là, nói xin lỗi, nó quá lố.
0: Quá xê xòa hả chị? Quá xê xòa hả?
4: Dạ không phải. Hồi xưa anh chàng ăn mặc nhìn bình dân mà cũng hơi nhìn nó bản trai lắm rồi. Sao bây giờ rồi thấy mà sao anh chàng ăn mặc giống như là, ôi anh chàng ăn mặc kiểu quá lố, thấy đâu không đẹp.
0: Quá lố là set up quá hả? Cải lương quá hả? Xương xa hụt lụ quá hả?
4: Em đã nói một anh chàng ca sĩ chứ không phải là em nàng nha. Anh chàng ca sĩ. Cái giọng hát thì cũng vẫn còn đó, nhưng mà cái tư cách anh chàng mà trời ơi em thấy khổ vàng quá.
2: Chị nữ gọi nhiều lần có nghe giọng chị quen, nhưng mà tôi xin phép thứ nhất là hỏi tên chị được không?
4: Tên Helen.
2: Helen, rồi để dễ xưng hô. Điều thứ hai, tôi có cái góp ý chân thành nha.
4: Dạ.
2: Thì sau chị gọi vô chị quyền chào. Chào cà phê sáng hoặc chương trình cà phê sáng thôi, đừng có dùng mấy chữ chào cả nhà. Đây không phải là cái nhà của chị mà chị đi vô một cái đám nhỏ mà chị nói chào cả nhà. người khác nghe nó hơi chói tai. Ok, dì giận tôi chịu. Đồng ý không? Chào chương trình Cà Phê Sáng. Ok. Rồi, tôi khó tính vậy đó.
0: Okay. Bây giờ đó, theo như chị đó, là một người ca sĩ á, là chị đi coi, đi nghe họ hát, thì cái giọng ca chị có đòi hỏi là về cái trang phục, quần áo họ phải giữ hình ảnh như thế nào, rồi trong cái đời thường đi ra ngoài nữa họ nên giữ hình ảnh như thế nào, hay là đời thường là đời thường, sân khấu là sân khấu, ý chị về cái hình ảnh của một người công chúng đó, thì theo như chị đòi hỏi làm sao?
4: Em thấy ca sĩ thì lên sân khấu là phải trưng diện thì cho người ta thấy người ta thích và với giọng hát, còn ra ngoài đời cũng bình thường như mình thôi, cũng là ca sĩ cũng phải cho để nó thoát chứ đâu phải ra ngoài đời
0: đâu cũng phải bắt make up hả, đi chợ cũng phải make up hả?
4: Giống như cái nữ ca sĩ mà ta lát rất là bình dân, em rất là cũng
0: biết luôn
4: sự thật, em rất là thích Tota, cái giọng hát rất là hèn.
0: Lại cái giọng hát nữa rồi, dạ.
4: Nghe nó thu hút lắm. Nhưng mà chị thấy không? Khi ngoài cô ta rất là bình thường, ăn đi dép, đẹp đẹp đẹp vậy. Nhưng đâu biết ngờ là cô ta lộng lẫy trên màn ảnh, trên thấu đó.
0: Ý là thà bình thường á, là cứ bình thường đi. Nhưng mà lên sân khấu thì thiệt là lộng lẫy.
4: Phải lộng lẫy, tại mình là ca sĩ mà. Chứ mình phải là Sĩ Đông Viên. Còn Sĩ Đông Viên thì khác. Mình chỉ là ngồi nói chuyện tâm sự với khách thôi. Chứ không phải là ca sĩ đâu.
0: Nhưng mà đi ra ngoài mà lỡ bữa nào mà ấy quá là người ta nói trội sao nhìn khác vậy là cũng quê lắm nghe chị.
4: Không, có gì đâu, chị lấy nón đội vô đâu ai.
0: Lấy vừa lấy nón mà vừa lấy mắt kiến rồi vậy, đeo mắt kiến vô rồi phải đội nón vô nữa, mà vô chợ mà đeo mắt kiến tối quá không thấy đồ ăn. Không biết mua gì.
3: Em có một người em biết là cũng không phải là ca sĩ gì hết, nhưng mà cũng rất là có tiếng ở cộng đồng của mình. Có lần em đi chợ em gặp chị không có trang điểm gì hết, cái chị gặp em thì mình gặp người quen, mình cố tình là mình chào chị né mình luôn.
0: Ngại phải không?
3: Ngại chị né luôn.
4: Không, em thứ bảy em ở đó tới gần 11 giờ, em đợi ca sĩ Trường Vũ mà đợi hoài không
0: biết. Bên Vũ với Chủ Nhật.
4: Vậy à.
0: Trường Vũ hát Chủ Nhật.
4: Chị Tường Minh. Nói chị Tường Minh, cái em đó, ông xã em. Chị đó Tường Minh đó, sáng nay cũng nghe đó. Xã em nói trời ơi, đẹp gái vậy. Bà đẹp nhưng bà dữ lắm.
3: Trời ơi.
2: Câu đó đúng nhất đó chị.
4: Ông tư là bà đẹp nhưng bà dữ đó, bà dữ trên cài hơi thôi.
2: Đúng rồi.
0: Cái trong cái nó rồi là vẫn bay bay cả nhà nữa, anh có sửa người ta cũng không có sửa được. Cảm ơn lời khen của chị, nhưng mà đang hình ảnh đó, ví dụ như mình đang lộng lẫy vậy đó, nếu một người bình thường thôi mà người ta đã không có trang điểm hay là người ta mặc simple quá, người ta chạy ra chợ chút xíu người ta thấy, tất nhiên người ta còn né nữa, huống chi một ca sĩ. Không biết đâu, đối với quý vị thì quý vị cảm thấy là ô có bị hụt hẫng không khi mà một ca sĩ nhìn ở trên sân khấu trời ơi quá là đẹp lộng lẫy vô ông thầy. Tụi mình nghe rất là nhiều, nên mà ngày hôm nay sẵn dịp vừa mới nóng hổi, mới có một chương trình ca nhạc cho nên đem ra luôn. Có nhiều người nói chứ, mới thấy cái cô ca sĩ đó đi nhà thờ đó, trời ơi nhìn cũng bình thường dễ sợ luôn á, nhìn bình thường hơn người thường nữa. Đó, nguyên văn cái câu đó đó, nguyên văn cái câu là người
2: đó, cái ca sĩ đó biết suy nghĩ vậy thì tốt, Chúa đâu cần nhìn nhan sắc.
0: Thì người,
2: chỉ có người đời mới dèm pha về nhan sắc thôi.
0: Người ta hụt hẫng người ta hụt hẫng là sao trình nhìn kia đẹp quá vậy, mà nhìn đây người ta chê tế nhị, người ta nói là bình thường hơn bình thường luôn á. Dạ, thì vậy thì có mất hình ảnh của ca sĩ đó không, hay là không. Là vẫn bình thường đối với quý vị
2: không
0: thì
2: mất hình ảnh. Nghĩ cái đó là cái một trong những cái nỗi đau của phụ nữ nói chung, chứ không phải là ca sĩ. Là nếu thiếu son phấn đó, thì sẽ không đẹp.
0: Tại người ta nhìn quen rồi, người ta nhìn quen như vậy rồi, người ta nhìn quen nó lâm lâm như vậy rồi.
2: Nếu mà ai sinh ra cũng đều đẹp hết thì không có ai là hoa hậu. Cho nên không có người xấu, chỉ có người không biết trang điểm mà thôi. Ok.
0: Dạ, mời quý vị gọi tiếp tục nha qua số điện thoại là 713-931-1560. Nhưng mà Tường Minh lại có một cái người bạn á, là họ họ không bao giờ họ họ muốn là make up hay là làm cái gì lộng lẫy. Họ muốn bình thường như vậy đó. Nhưng mà tại vì họ nói chứ khi nào mà có dịp á, là em sẽ lộng lẫy cho coi để người ta mới surprise. Sao đó bây giờ tôi make up lên là trời ơi tôi lột xác thành một người khác để cho người ta surprise, còn bình thường chứ ngày nào cũng vậy hết thì không, mình không trang điểm nữa người ta hết hồn. Còn cái cô này á là cũng ngược lại nha, cô nói là ok tôi sẽ bình thường nhưng mà tôi mà đi dự tiệc á là khỏi nhìn ra tôi luôn, surprise luôn. Ừ,
3: ngộ hả,
0: là lột, có suy nghĩ ngộ. Lột xác luôn, bình thường á là cổ là mặt mộc để bình thường. À, mình nhìn rất là bình thường mà phải nói là khi mà cổ trang điểm lên cổ đẹp hết hồn luôn á, cổ rất là đẹp luôn, nhìn nó wow sao đẹp vậy. Cổ nói là tôi thích vậy đó, tôi
2: đẹp
0: thích.
2: Hết hồn là đẹp,
0: đẹp mà đẹp hết hồn luôn, nhìn
2: đẹp
0: mà phải
2: tới độ tôi sợ luôn hả?
0: Nhìn mà phải oh.
3: Không phải, ý là bình thường là cổ rất xấu,
0: không có không, không, không
3: thôi, bình thường trang điểm đó, lên nó đẹp hết
2: bình
3: hồn,
2: đẹp tới độ mà hết hồn luôn thôi.
3: Tại vì thường những
2: là,
3: người á
2: là
3: mà
2: tôi
3: bình,
2: sợ
3: thường á những người mà bình thường nhan sắc không được đẹp thì trang điểm lên rất là đẹp, tại vì cái nó thay đổi,
0: nó thay đổi mới, đúng không? Thay đổi mình thành một người mới luôn. Cái gì là bình thường, tóc á là của búi cao lên,
3: tại vì chị đang nhìn quen với cái hình ảnh rồi, bây giờ người ta thay
0: rồi,
3: đổi là
0: cái,
3: chị thấy khác
0: bây
3: thôi.
0: Giờ làm tóc rồi make up lên rồi coi như là biến hình luôn á. Biến hình luôn á.
3: Thì tại như em nói là mỗi ngày là thấy cổ cứ xề xòa bình thường.
0: Muốn vậy hay là muốn vậy hay là muốn bây giờ ngày nào cũng đẹp, lỡ bữa nào không có make up cái người ta nhìn ta hết hồn.
3: Không, đối với em không phải là mình nói là phụ nữ không phải là ngày nào mình cũng make up cho đậm, nói chung mặt mày mình tươi tắn tí xíu cho dù cuộc đời hay chuyện gì xảy ra mình cũng phải tươi tắn thôi chị. Chứ không phải mà em không biết người ta làm sao, em là như vậy thôi. Mình không make up nhiều, em không make up nặng được, nhưng mà mình cũng phải trang điểm tí xíu cho nó tươi tắn chứ.
0: Mà giữ đó là giữ hình ảnh rồi đó. Nghĩa là em muốn cho người ta nhìn em thấy tươi tắn, cũng phải không trang điểm đậm nhưng mà cũng phải có chút xíu.
3: Đúng rồi.
0: Nghĩa là mình đã có giữ hình ảnh
3: thì
0: rồi.
3: Đúng, thì cho dù mình cho dù lúc mình có chuyện gì xảy ra cũng không ai biết hết, mình cũng cười cũng vậy thôi. Thì có thể
0: nghĩa là mình cho dù mình không có là ca sĩ mình cũng giữ hình ảnh. Trương Cẩm nói là có mấy bà mẫu hậu kinh hồn quá.
2: Đó, đẹp là kinh sao? Hồn, cô muốn đẹp thật đẹp hay là đẹp hết hồn?
0: Mấy bà mẫu hậu đẹp kinh hồn quá. Dạ thôi mình cắt dài một số chữ để mình nói nó cũng hơi đụng chạm. Dạ, Trương Trương Cẩm nói là có mấy người múa nhưng mà thì người ta khi mà người ta nhất là những người múa họ phải trang phục, họ phải rất là sặc sỡ, tại vì khi mà mình mặc sặc sỡ là biết là trong đội múa rồi đó.
3: À, ý là anh nói là múa
0: trong đội múa đó, nhưng mà thật ra thì trong đội múa họ phải phải ăn mặc vậy rồi. Dạ.
2: Đội múa gì?
0: Múa
2: hồ quảng hả?
0: Đúng, múa nhiều loại múa.
3: Anh cũng hơi khó tính, tại vì ở đây thật sự với những đội múa mà những người lớn tuổi thì toàn là những người đó họ cũng đi giúp vui cho cộng đồng thôi, cũng
0: tập luyện cực khổ lắm,
3: tập
0: đó.
3: Luyện cực khổ, người ta cũng kiếm một cái sân chơi lành mạnh cho người ta phục vụ cộng đồng chứ cũng không có make money hay gì hết đâu, nên cái đó gọi là sân nhà lá vườn thôi, nên phải chấp nhận.
2: Không, tôi có quyền, tôi góp ý, tôi có ý kiến ý cò, tôi khó tính, tôi có quyền, nghệ thuật mà làm hôm tới diễn hôm tới là tôi chửi à? Làm gì tôi?
0: Trời ơi, mọi lứa tuổi
2: cũng giống như sứ ông viên, tôi nói sai người ta có quyền chửi chửi tôi.
0: Ai mà chửi
2: tại
0: lại
2: sao
0: anh?
2: Tôi thì cái đó là họ không chửi lại tôi thôi, nhưng mà họ chửi tôi thì tôi có quyền tôi chửi lại chứ. Tôi dùng chửi. Cái chữ chửi trong hoặc kép này mua vui trong cái câu chuyện cà phê sáng, ok
0: rồi.
2: Tôi giữ vậy đó là gì tôi.
0: Mời quý vị tiếp tục gọi nha, 713-931-1560. Quý vị hữu xạ tự nhiên hương, một ca sĩ là về giọng hát hay là về cái vấn đề giữ hình ảnh của họ, thì quý vị muốn như thế nào, là phải giữ hình ảnh, lên sân khấu là phải đẹp, ra ngoài đường thì cũng phải đẹp chứ không có phải là xõa hay là xả dài quá, phải không? Xả dài quá nhiều khi mất hình ảnh. Quý vị nghĩ như thế nào? Chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560 trong phần thứ 3. Mời quý vị gọi vào và tiếp tục theo dõi.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm học liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt. Đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air. Điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue.
3: Ăn chơi mà thiệt. Ăn thiệt mà chơi.
4: Tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
5: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
8: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
7: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
8: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713 931 1560. Quý vị có thể gọi vô chia sẻ một chút xíu về cái vấn đề giữ hình ảnh. Ngoài những ca sĩ, bất cứ một ai cũng giữ hình ảnh phải không? Thì theo như quý vị thì mình như thế nào? Qua số điện thoại là 6656.
1: Dạ, xin kính chào và chúc sức khỏe cà phê sáng.
0: Dạ, chào chị.
1: Riêng mình nghĩ thì nếu là phụ nữ hay là phụ nam gì cũng vậy, mình khi mình đi ra ra ngoài hoặc ở trong nhà mình phải giữ hình ảnh trong nhà, ngay trong nhà mình chỉ cần nên giữ hình ảnh chứ đừng nói là ra ngoài. Và cái điều đó sẽ làm tôn thêm cái sự tự tin và cái cách nhìn của đối phương đối với mình. Không phải là mình làm đẹp để cho chính để cho người ta coi trọng mình hay gì, mà cho để mình thấy mình cuộc đời mình tươi tắn, mình ra đường mình đón chào ngày mới bằng hình ảnh là mình tạo cho mình cái sự tự tin và trong sáng, thì nó sẽ làm cho đối phương nhìn mình cách khác đi, mà mình thấy mình yêu đời hơn, chứ còn không phải vì lý do là để mà nổi bật hay là làm gì. Mình trang điểm cách nhẹ nhàng thì nó vẫn tạo ra cái niềm cái sự mà tôn vẻ của mình hơn. Rồi em xin nói với anh kiểu cái này, nếu là những người thông tin lại càng nên giữ hình ảnh, tại vì thông tin là đại diện cho bộ mặt của cộng đoàn.
0: Ôi,
1: Ví
0: tôi
1: dụ
0: đi chợ
1: anh
0: tôi
1: không
0: mặc
1: thích thì
0: vest
1: anh
0: đó
1: chửi người
0: cô.
1: ta
0: Ghê.
1: ý là anh chửi người ta thì đâm ra người ta sẽ nghĩ những người thông tin cũng bình thường thôi, chẳng có gì đâu
0: Ừ.
1: mà
0: Đúng rồi,
1: tại vì
0: ca
1: thông
0: sĩ
1: tin là
0: hoặc
1: tuyên truyền,
0: là
1: đúng không?
0: xướng ngôn viên đều là nghệ sĩ, đều là người của
1: Dạ
0: quần chúng, public figure.
1: dạ
0: Tôi đi chợ
1: thì
0: mua
1: vậy mới
0: cá,
1: là
0: tôi
1: người
0: đứng
1: thông
0: tôi
1: minh
0: lựa cá,
1: thôi.
0: tôi trả giá mà tôi mặc com lê đó cô.
1: Dạ anh thấy, tại vì anh nói anh có quyền chửi thì em không có không phản ánh cái chuyện đó, nhưng chứ nói nếu được thì mình nên giữ hình ảnh vì là mình
0: Đúng, đúng.
1: thông tin. Dạ vâng, dạ, vậy thôi em chỉ nói ý kiến vậy thôi chứ còn không có dám lên án anh cái gì hết, chỉ là nói nếu như anh nói là
0: Vui vẻ, tự
1: vậy
0: nhiên
1: vậy
0: tôi
1: thì
0: nhận hết, không sao,
1: vậy thì
0: vui
1: theo
0: vẻ.
1: theo như chị á, là ca sĩ lên sân khấu thì phải dù là sân khấu nào thì cũng phải sửa soạn, cũng phải dress up, cũng phải lên đồ đúng không? Hay là theo như chị là giọng hát là được rồi, một cái sân khấu Dạ
0: bình
1: không.
0: dân thì mình mặc đồ nó bình thường.
1: Dạ không, thì khi mà khi một ca sĩ thì nhất nhất là khi mình lên mình trang điểm cái trang phục và bộ mặt khuôn mặt của mình mới là một là tôn vẻ cho mình. Nếu trang phục lè rẹt quá, hở hang quá để đạo cho khán giả nhìn vào là người ta mất mất điểm rồi, bắt đầu đã mất điểm rồi. Nhưng mà khi cất giọng lên nữa, mà nếu mà giọng hát hay thì còn khí xóa, mà giọng hát dở là người ta lại càng càng đánh giá mình hơn. Cho nên là cái bề ngoài nó rất quan trọng. Bây giờ giọng hát hay đi nữa nhưng mà ăn mặc lè lẹt hở hang quá, rồi nhiều khi nhảy một cách lố bịch thì mang ra đến
0: Ồ, như
1: khán giả
0: vậy
1: cũng
0: nó mới
1: tự nhiên
0: hot
1: không
0: sân
1: có đúng.
0: khấu chứ chị nói gì vậy? Chị bảo thủ
1: À,
0: quá, tôi cánh đàn ông tôi thích hot ghê.
1: có nhiều cách ăn mặc hở nhưng mà kín, không phải là hở, không phải mà hở
0: Đâu
1: mà
0: chị
1: chắc
0: chứng
1: mà
0: minh cho tôi coi, hở nhưng mà kín ở chỗ nào? Rồi.
1: ví dụ như vậy, anh có thể hở một chút xíu ngang bụng hoặc chút xíu trên ngực tôi, không có nghĩa là mặc lè là giống như là những người mà mặc mặc bikini hay là
0: Bụng nó
1: mặc
0: có cái gì
1: cái gì
0: khiêu
1: đó
0: gợi đâu
1: là
0: mà
1: ý
0: sợ.
1: nói. Dạ không phải sợ, những vấn đề đây là sợ, mà cái đó
0: À
1: là
0: không, tôi không
1: quan
0: phải nói
1: điểm
0: sợ, tôi
1: và
0: xin lỗi,
1: cách
0: tôi
1: anh
0: nói
1: nhìn
0: lộn.
1: vào.
0: Bụng nó không có cái gì khiêu gợi hết để mà phải hở hang.
1: Chứ anh muốn hở đâu,
0: Thì giống
1: đừng
0: như
1: sợ
0: nãy
1: cái
0: chị
1: gì.
0: Tường Minh nói đó, cái cô kia sợ Chúa nhìn, hoặc là sợ có cha coi cái chương trình hát của cô. Cô mặc cái đồ sa rê mà cô đã chọn cái kiểu nó xẻ cái cổ nó hơi sâu, cho bây giờ cô phải lấy cái kim gút cô cài lên lại, cái đó nó phản nghệ thuật, nó làm cho cái
1: Dạ
0: áo
1: em
0: xấu
1: nói
0: đi.
1: nếu mà bây giờ anh mặc mặc hở hang quá, thứ nhất là phải chọn bài hát nữa, tùy theo bài hát này mặc mở đỡ, chứ không phải là hát bài bolero nhưng mặc hở hang, nó không có hay hết.
0: Có tiếng
1: Có
0: nhạc
1: gì
0: xì xầm lên là sân khấu mà
1: bolero cũng
0: đúng,
1: trời ơi,
0: mà
1: cũng
0: ca
1: thức
0: sĩ
1: tha.
0: hot là nó cũng nóng sân khấu à. Thôi bây giờ chị trình bày tiếp đi, tôi không làm khó chị nữa, mời chị.
1: Dạ không, em nói đây là không phải em cầm phải mặc kín đáo, mình hở một cách nghệ thuật thì
0: Đẹp
1: nó
0: hay
1: vẫn
0: không đẹp
1: hay
0: thôi,
1: hơn là
0: à,
1: mình
0: được
1: hát
0: ký là có dress up hay
1: rồi
0: không thôi. Dạ giữa một ca hở
1: sĩ,
0: mà kín bây giờ lại hở nghệ thuật nữa
1: bây giờ
0: chị.
1: em hỏi chị là giữa một cái hai nghệ sĩ giọng hát tương đương với nhau,
0: mà một người á là họ lên họ mặc đồ rất là đẹp, họ dress up lên rất là đẹp, họ sửa soạn tóc tai make up rất là kỹ lưỡng, với một người á là simple thôi, đơn giản thôi, giống như mặc cái áo đầm bình thường, không có dress up tóc tai nhiều lắm, thì chị thích ai?
1: Chị như mình phải thích cái người mà xuất phát chứ, một người mà người ta kỹ lưỡng trong vấn đề trang điểm khi lên sân khấu là tôn trọng khán giả, đó là cái điều mình tôn cảm, một tôn trọng cả mình luôn, là cần là đẹp thêm điểm chứ, đó là cái đương nhiên mình vẫn chọn. Còn nếu mà trình diễn sân khấu nhỏ, sân khấu của bình dân á, thì ok thì không có vấn đề, nhưng mà trình diễn trước một cái đại hội lớn như vậy thì mình mặc simple quá
0: Cũng cả
1: thì
0: chục
1: nó là
0: ngàn người chứ đâu phải ít đâu.
2: Tôi chia sẻ cái điều này cho hai cô biết nè. Đôi khi đó, ok, khán giả không care tới cái,
0: quần áo
2: không, no,
0: không nghe thấy
2: không
0: giọng
2: care
0: hát.
2: tới giọng hát hay hay dở đâu. Nếu trong trường hợp, cái này là chuyện có thật nhé, ở dưới là những đấng lưu linh đang ngồi tùm năm xé bảy nhậu nhậu nhá, tôi dùng mấy chữ vậy. Tự nhiên trên sân khấu xuất hiện một ca sĩ mặc đồ bốc lửa hát, họ đâu ở dưới này, họ đâu nghe cái tiếng hát, họ nhậu họ cái một hai ba vô cái bắt đầu sầm gì, trời ơi ca sĩ đó đẹp quá, ca sĩ đó hot quá. Còn cái cô mà hát
1: Đúng
2: hay như mình nghe mình biết thưởng thức đó là lùi đằng sau bóng tối rồi. cái cái
0: rồi
2: đó
0: chị,
2: là cái cái nỗi đau của những ca
3: anh
2: sĩ
3: kiểm kinh nghiệm ha.
2: chứ
3: em thì
2: sao.
3: thật sự em lười đi coi ca
2: Ồ,
3: nhạc lắm,
2: có
3: lâu
2: tôi
3: lâu
2: đã
3: mới
2: từng
3: đi.
2: có một thời gian lăn lộn vũ trường cho tới ngoài mà có nói
0: Anh
2: chuyện.
0: đang mang nhạc mà.
3: Ồ, ủa vậy hả chị?
0: Anh đang mang nhạc mà.
1: Anh cho em ngắt cái này một chút xíu. Bây giờ
2: Rồi.
1: anh nói Nguyễn Văn Nghệ trước người nhậu và người tỉnh, thì hai cái
2: Không,
1: nhạc
2: chưa
1: đó là
2: chắc
1: cần
2: những người
1: thiết
2: đó là
1: cho
2: đã
1: cái hội
2: xỉn,
1: mà.
2: nhưng mà họ nhờ
1: Ủa?
2: men rượu để họ mua vui qua cái hình ảnh của người ca
1: Rồi,
2: sĩ
1: anh
2: hot,
1: nói
2: có
1: như
2: cái
1: vậy là
2: body
1: anh nói
2: vòng
1: vậy
2: 1,
1: là
2: vòng 2,
1: không
2: vòng
1: phải là
2: 3.
1: những người nhậu là coi có ca sĩ là mua vui cho họ hả? Không, vậy là không đúng với nghệ thuật của người ca sĩ rồi. Ca sĩ phải
2: Trời
1: mua
2: ơi,
1: vui
2: cô
1: chứ,
2: ơi, đừng
1: không
2: nói
1: phải
2: tới
1: là
2: nghệ
1: những cái
2: thuật ở
1: người
2: đây. Nghệ thuật
1: nghe
2: là
1: chung cũng
2: gì?
1: không đến.
2: Nghệ thuật không phải là vị nghệ thuật đâu, mà nghệ thuật vị nhân sinh. Ca sĩ cũng vậy, hát show mắc á, tôi sẽ đi ngay. Còn show mà bèo quá tôi kiếm cái show cao hơn tôi đi, cái đó là
0: Sao hội
2: chân
0: chợ
2: lý
0: không đi?
2: cuộc đời.
0: Sao hội chợ không đi?
2: Cũng chưa hẳn, show hội chợ bây giờ trả cũng nhiều tiền lắm nha. Tôi đã từng làm MC ở hội chợ Lộ Đức và La Vang một lần tôi biết, ok.
0: Cảm ơn chị.
2: Còn gì nữa
0: Cảm ơn.
2: chị?
1: Không,
2: Thôi kỳ
1: thì
2: sau chị góp ý
1: đó
2: cho
1: là
2: ra
1: những nghệ
2: cánh sứ ngôn viên của tụi tôi đi. Ca sĩ họ nổi hơn
1: thuật.
2: sứ ngôn viên nhiều.
1: Em chắc chắn một điều là em không thể nào qua lại anh trong vấn đề tranh luận, vì thứ nhất là anh ở ở một cái địa vị rồi.
2: À,
1: Cảm ơn em và
2: cô chắc tôi là nhiều chuyện
0: ý
2: đời
0: ý
2: cãi phải không?
0: ảnh có cái microphone.
2: Bài
1: Em
2: chị.
1: là người cứu rồi cho nên em không thể nào tranh với anh trong vấn đề này được, chỉ có điều
2: Rồi,
1: là nói
2: ok.
1: chuyện để góp ý vui thôi, chứ còn mà để mà tranh luận thì chắc em anh không khi nào hết được.
2: Nghề nghiệp mà cô, tôi là cái nghề bán miệng nuôi thân, ok, cô phải hiểu như vậy.
0: Hên quá,
2: Không nói
0: chứ
2: cái chữ
0: chứ chứ
2: kia
0: không thôi bán cái gì nuôi miệng là chết.
2: ha. Ê, cái đó là không phải là đàn ông nha.
3: Anh kiểm
0: Bây giờ thời đại có đó,
3: kiếm tiền bằng nước miếng.
2: Đúng, đúng, đúng, kiếm tiền bằng nước miếng. Bây giờ chị chỉ tôi cái cách nào mà nói năng cho nó dịu dàng, nhẹ nhàng lại, nghe nó dễ thương, bớt bị chửi đi. Tôi bớt bị người ta mắng đi thì tôi sẽ làm một sứ ngôn viên
0: No.
2: trọn vẹn.
0: Anh cứ vậy đi, tại vì em
1: Anh
0: ơi.
1: biết anh hả? Tại
0: Dạ.
1: vì anh á, tại vì anh bớt bớt cái trong lời nói bớt bị căng đi. Anh có thể anh gốc đi, anh nhờ anh chấp nhận, nhưng mà sau đó anh nói là một cách nhẹ nhàng thì người nghe nó sẽ cảm thấy là anh này anh chấp nhận ý kiến mình, và sau đó anh điều chỉnh một chút thì mình sẽ cảm thấy cái nhẹ nhàng hơn. Còn anh trong lời nói anh có vẻ căng quá, anh có vẻ
2: Trời ơi, tôi tự
1: hơi
2: ái
1: hơi
2: dồn
1: hơi
2: dập mời chị.
3: chị
2: Đời
3: ơi,
2: gà
3: cuộc đời của anh
2: gà
3: Kiểm
2: hơn nhau
3: là
2: tiếng gáy mà.
3: cuộc đời anh Kiểm là không bao giờ có màu hồng đâu chị,
2: Đúng.
3: nên lúc nào nên lúc nào chị thấy ảnh cũng căng như dây đàn là thế.
1: Đó thì thế mình mới nói vậy là ở chỗ là anh
2: Rồi,
1: là
2: cảm
1: cái
2: ơn
1: người
2: góp
1: luôn
2: ý kiến của chị, vui vẻ
1: dạ
2: chị,
1: vâng
2: đùa nghịch với chị cho
1: dạ
2: vui
1: cảm
2: buổi
1: ơn
2: sáng
1: em
2: đầu tuần. Dạ. Chào chị. Rồi, chúc một ngày vui.
0: Dạ, dạ vâng, xin chào chị. Mời quý vị gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560, đường dây trống trở lại rồi. Quý vị có thể gọi. Thật ra đó thì cái này một chút xíu, anh Kiểm cũng được nhắc tới nhiều lắm. Thường mình gặp khán thính giả rất là nhiều trong hội chợ. Có cái cô đó cũng nói chứ, em là khán giả trung thành của Cà Phê Sáng. Khi nào em mở lên có anh Kiểm em mới coi. Chồng em hỏi chứ sao hôm nay không mở Cà Phê Sáng, cô nói chứ hôm nay không có anh Kiểm, mà không có anh Kiểm thì không có
2: mất
0: ai cãi
2: vui, mất vui.
0: Không có ai cãi với chị Tường Minh cả.
2: Đúng.
3: Vậy anh Kiểm nên làm mỗi ngày.
0: Thôi chết chết, chết chết rồi thôi. Khán giả của anh Kiểm mất một cô đó khen thôi à, mà mình chưa có kể 10 cô kia.
2: Tôi nói cô này cô lại giận tôi, mà nhiều người cũng hay nói rồi. Trong Tam Quốc Chí đó, câu nhắc lại câu đó đi.
0: Trời xanh nhiêu. Xanh nhiêu, trời xanh minh còn xanh kiểm. Ủa xanh kiểm mới trước.
2: Trời xanh minh. Xanh kiểm. Sao còn xanh kiểm là cô nói đó.
0: Mời thính giả trên đường dây ạ.
4: Alo, xin lỗi thầy tôi nữa không?
0: Dạ đúng.
4: Dạ, xin chào anh Vũ Kiểm, cô Tường Minh và cô Thuyết Nhi là trở lại là... hồi nãy tôi nghe ai nói cô Tường Minh dữ là tôi hơi đụng chạm, tại vì mình là dân Tây Ninh là mình như vậy đó.
2: Chính xác.
0: Không có dữ, anh Kiểm anh bóp chết luôn á. Trời ơi. Dạ.
4: Không có như vậy đâu. Coi như vậy chứ mà rất là hiền hòa đó. Tôi kể đấy đó. Bên Mỹ nó có cái câu là dress for success, là ăn mặc cho nó đẹp đặn được thành công. Vô chúng như vô interview mà hai người, một người tập sệ là cái người mặc đẹp hơn, là nếu mực nhang tài là coi như người mặc đẹp sẽ được lựa.
0: Vậy là theo như chú là cái trang phục cũng giữ hình ảnh cho người ta đúng không, nhất là còn đúng nghệ sĩ càng cần hơn nữa phải không?
4: Là tôi biết có cái chị nó chỉ xanh xong đó thì có người vô thăm chứ nói phải để chi make up xong rồi mới cho vô, xem cái những bà khác là ok vô liền, chứ này cho nó không được cái hình ảnh rồi thôi.
2: Có
4: như vậy.
0: Có đó nha.
2: Có những người đi cắt mắt làm giải phẫu thẩm mỹ làm đẹp nhiều lần quá, tới khi qua đời chuyện này vô xa quá thật, mắt không nhắm lại được. Cô liếc tôi cái gì?
0: Xưa là diễm.
3: Nhiều người làm miệng mà đi đám tang cũng làm miệng cũng cười hết là sao?
2: Thì đó. Đau đớn thay phận đàn bà.
0: Thiệt ra mình đang nói lại về cái vấn đề giữ hình ảnh ha, từ ca sĩ cho tới cá nhân của chúng ta, ai cũng suy nghĩ tới cái chuyện mà mình giữ hình ảnh hết á. Có nhiều người giữ hình ảnh lắm, nhất là những giới ca sĩ thì họ phải giữ hình ảnh rồi, chắc chắn rồi. Thấy và từ vóc dáng, nhất là ca sĩ Việt Nam đó, rồi họ giữ vóc dáng cực khổ dữ lắm luôn đó, thấy thương
3: mình,
0: luôn á.
3: Mình nói là giữ cái hình ảnh, nhưng mà mình có bao giờ mình nghĩ đến là một cái người đó không những cái hình ảnh mà về cái gọi là gì ta, cái cách sống đúng không chị? Đúng không?
0: Đúng rồi, cái phải... là cái cách sống cũng là cái hình ảnh mà. Như mình ra chỗ công cộng mà mình thế này thế kia cũng là mất đi cái hình ảnh của mình đó. Đây là cũng là cái hình ảnh, cách giao tiếp cũng là hình ảnh luôn.
3: Dạ đúng.
0: Dạ. Dạ, chứ không phải là chỉ có trang phục không, ra mà gặp cô ca sĩ mà đang chữ lộn tà la hết trơn cũng mất hình ảnh
2: nhiều. Yeah. Trường hợp đó nhiều, có dám nói thêm không?
0: Cảm ơn chú Bảy. Dạ, mời thính giả kế tiếp ạ. Dạ, xin mời 1588.
5: Tôi có ý kiến rồi trong buổi nói chuyện bữa nay của mấy người trong Cà Phê Sáng có được không?
0: Dạ thưa, mời ạ, mời chú.
6: Mất đi cái hình ảnh của mình đó.
0: Dạ chú tắt cái radio TV đi, mình nói chuyện trên phone, tại vì đợi TV radio thì nó rất là lâu.
5: Ok. Cái việc mà mặc đồ đẹp hay là không đẹp này kia, hai người ca sĩ ca hay như nhau, mà mặc đẹp sặc sỡ nhiều và một người mặc ăn mặc giản dị, thì theo con mắt của tôi thấy vấn đề nghệ thuật đó, mỗi người có một ý kiến riêng. Ví dụ như nhiều người ăn mặc sặc sỡ quá thì làm sao, thì người khác người ta có thể nhận xét đó là giống như là cải lương hồ quảng. Người ta lại chơi. Còn nhiều người ăn mặc giản dị mà lại đẹp, mà giản dị trông sạch sẽ, người ta lại ưa thích. Cho nên vì vậy tùy theo cặp mắt nghệ thuật của mỗi người. Ok,
0: còn theo chú thì chú thích làm sao? Chú thích ăn mặc như mình chưa có nói cải lương nha, nhưng mà gọi là họ chăm chút á, họ chăm chút cho cái vẻ bề ngoài của họ hơn, hay là một người là ok, đông ke, ồ sao cũng được, miễn sao tôi hát hay là được rồi. Dạ, tôi hát bốc lửa, tôi hát hay là được rồi, quần áo không quan trọng.
7: Đúng. Tôi đồng ý cái nguồn ấy, nhưng mà tôi nó đang đặt cái vấn đề là tùy theo cặp mắt nghệ thuật của mỗi người, cái sự ưa thích nghệ thuật của mỗi người đó. Nhiều người người ta thích ăn mặc sặc sỡ này kia, phải cho đó là đẹp và giá trị hơn. Còn người có nhiều người người ta không khe, người ta nói ăn mặc làm sao mà có được mắt thì ok, thì người ta thấy cái người ăn mặc nhàn gì mà nó đẹp, nó lịch sự, người ta lại ưa thích người đó đó, có thấy chưa?
0: Ừ, theo như chú là chú thích cái người giản dị mà hát hay.
7: Là tôi chú ý cái vấn đề gọi là nghệ thuật, tức là ăn mặc đẹp, nghĩa là vừa phải, nghĩa là đúng cách đó. Thay ra dù mặc sặc sỡ nhưng mà sao nghĩa đừng có sặc sỡ quá, ok. Đó vậy thôi. Còn ăn mặc giản dị nhưng mà đẹp thì cũng vẫn là hay. Đó vậy đó. Tức là gọi là
2: nghệ thuật. Không, thực ra nghệ sĩ đó là nghệ sĩ đó, hoặc là ca sĩ freestyle, họ muốn ăn mặc sao cũng được, miễn làm sao nó phù hợp với lại cái cách trình diễn của họ. Nếu mà cái người có nghiên cứu hẳn hoi, chọn từ bài ca, thể điệu nhạc cho tới cái cách ăn mặc, tại sao họ phải mang một lúc 3-4 cái áo, 3-4 loại áo để mà thay, thì nó là như vậy. Họ freestyle, không có ai có ý kiến gì được với họ hết, tại vì họ là nghệ sĩ, là như vậy.
0: Có
2: không phải là cần phải đơn giản không có lè lẹt.
0: Có một cái anh nghệ sĩ mà mình nói là ảnh giữ được cái hình ảnh rất là lâu, mặc dù là qua bao nhiêu năm rồi, mấy chục năm rồi, ảnh vẫn giữ được cái hình ảnh của ảnh mà ai cũng thích hết á, mà mỗi lần ảnh đi diễn á là phải 1-2 cái vali, tại vì ảnh phải thay đồ. Anh phải thay đồ, mà đồ của ảnh là cái gì phải đi cái đó, mà có nhiều, gọi là người ta có nhiều cái mình nói cái chữ phụ kiện thì không đúng ha, có nhiều cái này cái kia lắm,
3: trang sức đi chung
0: cái đồ, đúng không? Những cái trang
3: dài
0: sức
3: là phải đi bộ đồ đó,
0: đúng rồi, còn
3: cái thai, cái bô thai,
0: đúng
3: cái
0: bèo
2: vẫn gọi là đồ phụ tùng,
0: đồ phụ tùng á, cái này cái kia, từ cái mắt kiến, từ cái đủ thứ hết trơn á, là phải nó phải bộ cơm lê, mà
2: bắt buộc.
0: Mà ảnh á là ảnh cũng hát hay thì đương nhiên rồi, nhưng mà ảnh giữ cái hình ảnh bao nhiêu năm nay rồi,
2: đó là cái người coi trọng về bề ngoài. Tôi nói thiệt, có những chuyện gọi là behind the scene, tôi nói không có dung tục mà tôi chia sẻ để cho quý vị nghe cái câu chuyện Cà Phê Sáng, mà tại sao chương trình Cà Phê Sáng nó thú vị là như vậy. Đó là những cái kinh nghiệm sống. Tôi cũng đã từng đi cho nhạc đi show, ngay cả nam ca sĩ đó, mang thêm cả cái đồ độn mông. Ok? Tại vì ca sĩ đó không có mông. Cái chuyện đó không có gì, không có gì sai
3: không
2: hết
3: phải
2: cả.
3: Phải ca sĩ không mông, mà đàn ông Việt Nam hầu như là không có mông.
2: Không, thì muốn mặc đồ cho nó
3: phải
2: đẹp.
3: Là ca sĩ.
2: Ví dụ như muốn mặc cái loại quần tây đó, hiểu không? Nhìn cho cái dáng nó đẹp, nó cao hơn thì phải có cái đồ độn mông này.
0: Đó nghĩa là tay ta châm chút
2: đó là
0: rồi.
2: Cái behind the scene đó, ok.
0: Rồi
7: bây giờ tôi thấy bây giờ như thế này, bây giờ không đặt cái vấn đề gọi là ca sĩ đi, ok, bây giờ chỉ là một người, ví dụ như là một người trình gọi là host ở trên TV như là anh cô Tường
2: thì ca sĩ khác với lại sứ ngôn viên, ok,
7: nhưng mà lên diễn cho mọi người, nói chuyện với mọi người, lên show nói chuyện cho mọi người thì cái vấn đề ăn mặc cũng thế mà thôi.
2: Đúng.
7: Cái vấn đề quan trọng là vấn đề nghệ thuật. Đó, tôi chỉ đặt là vấn đề nghệ thuật.
2: Hai cái nãy giờ lại của mình bàn không có khác nhau, mình thì, không có đi nói về nghệ thuật.
0: Đúng rồi, đối với ảnh cái chuyện mà độ mông hay là quần áo hay là phụ kiện hay là đồ trang sức, đối với ảnh không quan trọng. Quan trọng là hữu xạ tự nhiên hương, cái thực chất như thế nào, hát hay, nói hay là anh ok rồi, còn mấy cái chuyện kia là chỉ có phụ thêm thôi, phải không anh?
7: Đó. Tôi chú ý vào vấn đề nghệ thuật. Mỗi một, không, ý tôi nói là không phải như người cho như theo ý của tôi nha, nhưng mà tùy theo mỗi người, tôi chỉ nói vậy thôi. Ví dụ như là tôi thích giản dị nhưng mà đẹp, mà nó chỉ có lịch sự là tôi thích đó, vậy thôi, đó vậy thôi. Chứ còn nhiều người, người ta thích ăn mặc diêm dúa mà đẹp thì đó là ý thích của người ta.
0: Cảm ơn ý kiến của anh gọi đâu à anh?
7: Tôi là Orlando, Florida.
0: Ok,
2: Cảm ơn anh Chí.
0: Dạ, vâng. Chào anh Chí nha. Dạ.
7: Dạ, ok. Dạ.
0: À, một lần nữa, qua số điện thoại là 7139311560. À, nói gì thì nói ha. Nhất là cái dưới nghệ sĩ thì mình đã có cái expect, nghĩa là mình có cái đòi hỏi ha. Mình có cái đòi hỏi là mình phải nhìn họ nó phải đẹp hơn người ta, nó phải thời trang hơn người ta, chứ nó không có bình thường. Cho nên nhất là người châu Á của mình nữa, là nghệ sĩ là phải có cái style riêng, nó phải nó nổi bật hơn người ta, kiểu như vậy đó. Ca sĩ hải ngoại xuống sắc và giọng ca cũng không còn hay nữa, nên mời ca sĩ ở Việt Nam qua để đổi không khí.
2: Không có anh nhậu gì, vì tới cái đề tài này hay nói đừng có lợi dụng sương mù mờ đá qua chuyện khác nữa. Lạc quẻ
0: Sunny Sơn, chú Lương nói là hình thức hình ảnh rất cần, như ông quảng cáo thuốc bổ giữa chợ mà mặc ốm nhôm ốm nhách thì ai mà tin. Đó,
2: cái đó cũng là một cái ví dụ điển hình mà không
0: dạ. Gì đó tiếp theo thì Trương Cẩm nói hội chợ thời tiết không được tốt, hội trường quá nóng luôn, giá thì đắt so với chất lượng, cho nên không có không còn gì đó như những năm trước.
2: Cô Trương,
0: thời tiết thì mình khó nói ha.
2: Trương Cẩm hay ông hay là bà hoặc là chị hay anh có vẻ hơi lẩm cẩm nhỏ nhặt những cái chuyện như vậy để làm cái gì. Đây là cái chuyện của một cái
3: hội đoàn thế này nha. Nhiều lúc mình đi chơi, mình chấp nhận mình đi chơi là mình phải chấp nhận chi. Có nhiều người, cái này em nói bên lề xíu, có nhiều người giống như là họ đi chơi, ví dụ mình đi một nơi nào đó là mình phải biết chắc là cái tiền nó phải hơn tí xíu ở bên ngoài rồi, tại vì công sức người ta bỏ ra người ta làm,
2: đúng không? Là
3: nên là mình phải chịu trả
0: cả nhà miễn phí.
3: Thì
0: mấy chục ca sĩ
3: thì cái đó từ đâu ra thôi. Thì
2: Trương Cẩm, tại sao bởi những cái chuyện không ăn nhập gì tới cái vấn đề hết để mà làm cái gì? Cô được lợi gì trong cái chuyện cô đả kích cái hội chợ đó?
0: Không phải thì mình cũng phải, thì có ý kiến này mình cũng có giải thích.
2: Thế nhưng thì cô mấy, góp viết thư cho
0: mấy chục ca sĩ mình không có mua vé
2: hội chợ đó đi.
0: Còn là ca sĩ cũng là ca sĩ
2: Thuyền Nguyên.
0: Không, ca sĩ mất tiền chứ không phải là ca sĩ rẻ, ca sĩ hạng A, nhiều ca sĩ hay.
2: Tôi biết.
0: 24 ca sĩ tiền ở đâu ra? Phải bán đồ ăn thì mới lấy tiền để trả tiền
2: có
0: cho ca sĩ chứ.
2: Có thực mới vực được đạo. Với cô lại, ngồi ở nhà một mình, cô muốn nói gì cô nói,
0: bây
2: cô
0: giờ,
2: cần Trương à.
0: Bây giờ đồ ăn cũng mắc lắm, mình vẫn phải thông cảm là bây giờ đồ ăn quá mắc chứ.
3: Mắc chứ. Em không bao giờ đi chợ, lâu lâu mới tuần rồi em nói với cái chuyện.
2: Tại vì Tổng thống Trump đó, lạm phát
0: nữa
2: đó.
0: Ủa, hồi đá tùm lum vậy? Đá một hồi đá lọt.
3: Không, cái này là
2: đá
3: thật.
2: Thì
3: em nói
2: đó có lý do.
3: Tuần rồi em đi chợ, lâu lắm em mới đi. Mà đi mua có mấy quả trái cây mà gần cả trăm đồng chị.
2: Thì hồi xưa đó là một cái
3: quả trái cây mà hết tám mấy gần cả trăm đồng.
2: Đĩa dê rửa mận đi, tí dụ vậy. Từ 15 lên 20, bây giờ 25 đô la. Tôi nghe nói như vậy.
0: Anh, tức bây là giờ dê mắc lắm. Bây giờ dê mắc lắm, một con dê ra không có bao nhiêu.
2: Thì bởi vậy, Cẩm Trướng có biết cái chuyện đó không?
0: Bỏ xương, bỏ đầu, bỏ rụng một con dê bây giờ hả? Gần 400 đồng bạc,
2: không
0: đâu có
2: thấm,
0: ra bao nhiêu
2: không
0: đâu.
2: Không thấm kẽ răng của Tường Minh khi mà có một trai ngồi kế bên nữa.
0: Yeah. Hồi đó là 350, hồi đó có đâu có dê đâu, đâu có bao nhiêu tiền đâu, bây giờ 350, 400 đồng một con dê.
2: Đúng rồi.
0: Mà một con dê thật ra nó không có nhiều thịt hết á, tại vì bỏ xương, bỏ đầu, bỏ đồ hết rồi á, là cái thịt mà ngon để mình nấu lên nó ít lắm.
2: Đúng.
0: Thành ra là giá cả lên thì phải bán lên chứ.
2: Cái thưởng thức ở đây là cái công sức, cái gia vị
0: thật
2: người
0: ra
2: ta
0: đó là
2: đó.
0: Cái hội chợ đó là giờ nhờ lấy công làm lời đó, chứ thật ra là rất
2: tình
0: là
2: hình
0: lời.
2: Kinh tế lạm phát chung tại vì đâu, có muốn tôi nhắc lại không
0: nữa?
2: Thì đi bầu đi thì may ra có
0: chắc
2: mỗi
0: gì?
2: Người có 5.000
0: chắc gì tổng thôi mình không dám nói.
2: Đảng Cộng Hòa thắng thì mỗi người đều có 5.000 như lời hứa của Tổng thống Trump.
0: Thôi có trước
2: tôi
0: đi.
2: Nói rõ.
0: Cho tiền trước đi rồi bầu.
3: Ừ. Tiền trao
0: cho. Đưa tiền trước đi rồi bầu.
2: Tôi biết cô theo đảng nào rồi đó.
3: Không lẽ lá phiếu mình chỉ có 5.000 thôi sao?
2: Thì đó cũng là một ý kiến. Hay, tôi đề nghị cô ký viết thử nghiệm thư lên tòa Bạch Ốc, tôi ký liền.
0: Thật
2: không lẽ lá phiếu tự do của tôi chỉ đáng giá 5.000?
0: Thôi.
3: 5.000 viết về muốn trừ thuế lên nữa.
0: Thật ra như vậy, rõ ràng ai cũng thích một cái hình ảnh đẹp hết á. Từ một người bình thường, người vợ, người chồng, con cái của mình, hay là bất cứ ai mình thấy đẹp thì mình cũng thích nhìn. Ca sĩ cũng vậy, mình thích đẹp, mình thấy đẹp thì mình thích nhìn, cho nên cái việc giữ hình ảnh chắc chắn là cần thiết. Giữa hai cái người ca sĩ giống nhau, một cô tự nhiên là quá là lộng lẫy thướt tha, với một bên là một cái cô rất là bình thường, thì đương nhiên mình cũng thích nhìn chứ, sao mà không được.
2: Nói
0: mà...
2: gì tới ca sĩ, sứ ngôn viên đây cũng phải giữ
0: đúng,
2: hình ảnh.
0: Đúng rồi. Mà...
2: bây giờ quý vị thử tưởng tượng một ngày đẹp trời nào đó, tôi xuất hiện trên này, thay vì tôi mặc cái độ vest manly bình thường, tôi mặc cái vest bóng, sa tăng, ve áo cũng coi như là viền trắng, vest đen nha. Chỗ này chêm thêm cái hoa ngay đây. Nổi không? Nổi chứ.
3: Anh,
2: không?
3: Anh Kiểm, em nổi đề nghị chứ. Em đề nghị mà người ta mà ví dụ như mà có đi giống như đi cho máu, hiến máu, anh Kiểm đừng nên đi hiến máu.
2: Ừ.
3: Nhưng cái máu, cái máu tội cái người nhận lắm,
0: cái nhận máu của anh là nhưng mà có một lần anh Kiểm đi ra ngoài ăn mặc áo chim cò rồi
2: cũng là sơ mí,
0: có chụp hình với Tường Minh, trời ơi, mọi người khen quá trời, nói trời cái này anh Kiểm là nhìn khác lạ, là
2: trẻ trung đẹp trai
0: ai đâu mặc áo nhà hoàng lên TV hoài.
2: Bye bye.
0: Nói chung là hình ảnh dù sao, mặc dù là chúng ta rất là yêu nghệ thuật, chúng ta tôn trọng cái nghệ thuật là trên hết, nhưng mà rõ ràng bất cứ ai thì cũng cần phải xây dựng và giữ cái hình ảnh của mình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.
8: Chương trình này được bảo trợ bởi.
9: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1855-855-588.
10: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1888-880-8345.
11: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
12: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
13: Vinashop 1855-855-5888 1855-855-5888.
14: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
15: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
16: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẫn
15: e, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
16: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại

0: Dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Timer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
2: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, target nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
5: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
8: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay thứ hai đầu tuần, Tường Minh khỏe không?
7: Dạ vâng, Tường Minh rất là khỏe. Anh Tiến Dũng có khỏe không?
8: Rất là khỏe, vào sáng nay khỏe hơn bởi vì thị trường chứng khoán tốt và đặc biệt dầu thô giảm rất là nhiều. Kính thưa quý vị, sáng nay liên về Dow Jones thì con số này đều nghĩ rằng nó sẽ màu xanh sớm, giảm 148 điểm, 51.027 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên đến 169 điểm, 27.300.

0: 80 điểm, S&P 500 thì lên 24.747 điểm, vàng thì lên được 5 đồng 20 xu, 4.167 đồng 50 xu cho một ao vàng. Dầu thô giảm 1 đồng 25 xu, 89 đồng 86 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 6.78, 30 năm là 7.49. Vàng Việt Nam mua vào 140.500.000, bán ra 134.500.000 cho một lượng kính thưa vị. Bản tin đầu tiên ngày hôm nay nói về OPEC. OPEC ngày hôm qua họp lại với nhau. Khối OPEC này thì tất cả OPEC cũng như là đồng minh của họ cũng quyết định rằng sẽ pump ra khoảng 25 triệu thùng dầu từ tháng 8, đã tăng lên khoảng 630.000 thùng từ tháng 7. Tức là cái số này tiếp tục tăng lên, kính thưa vị. Và họ sẽ giữ nguyên như vậy. Theo như cái quyết định của khối OPEC thì họ vẫn giữ nguyên cho đến khi khoảng năm 2027 thì sẽ có những quyết định sau tiếp tục, mặc dầu trong bối cảnh bên Iran, bên kiểu cái eo biển Hormuz này vẫn còn rất là phức tạp, nhưng mà họ vẫn tiếp tục tăng ra số lượng dầu thô, quý vị. Và theo cái buổi sáng ngày hôm nay thì ông Ryan Lamb, đây là ông gọi là chủ tịch của cái tập đoàn ConocoPhillips xăng dầu, quý vị, rất là lớn, và theo cái một cái buổi họp giống như là họp báo ở bên London, thì ngày hôm nay cái diễn đàn gọi là Energy Intelligence, thì ông cho biết rằng cái lượng dầu thô, mặc dầu nó đang chịu nhiều áp lực trong thời điểm chiến tranh, cái xung đột tại Trung Đông, nhưng ông biết là cái tổng sản lượng của Hoa Kỳ riêng về dầu thô đó nó khoảng từ 14 triệu đến 14 triệu rưỡi mỗi ngày, thùng dầu thô đó mỗi ngày để đưa ra thị trường. Con số này nó vẫn nằm như vậy, nó không lên, nếu nó lên thì dầu thô sẽ xuống nữa. Và ông cho biết rằng từ đây, từ năm nay, khoảng đến sớm nhất là đầu năm 2028, thì dầu thô có thể giảm từ 70 đồng cho đến 65, từ 65 đồng cho đến 70 đồng cho một thùng dầu thô. Và thời điểm đó thì ông cho rằng thời điểm vàng son sẽ xảy ra sớm, nếu trường hợp như Trung Đông mà nó ngày mai đó, theo lời ông nói, nếu mà nó có một cái chiều hướng tốt đẹp nữa, thì dầu thô sẽ chạm cái gọi là on the floor, giảm đáy, cái thứ gì. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái cuộc nói chuyện giữa bà Bộ trưởng Thương mại của Ấn Độ, bà này là Nirmala Sitharaman. Bà này thì bà có một cái cuộc nói chuyện, thì bà cho biết sáng hôm nay từ New Delhi bà đi về, thì bà nói rằng trong cuộc nói chuyện mà gọi là very very difficult, bà là Bộ trưởng Tài chính của Ấn Độ đó, thì nó cái thỏa thuận về Hoa Kỳ hình như nó đang gặp về cái bế tắc, cái thứ gì. Cái bế tắc này thì bà cũng, cái cuộc họp báo người ta hỏi là ủa tại sao lại bế tắc, Hoa Kỳ và Ấn Độ thì đang có một cái cuộc gọi là làm ăn thương mại cũng rất là tạm gọi là ổn định, tại sao lại là bế tắc, thì bà nói rằng một cái thỏa thuận nó đòi hỏi nhiều cái sự gam go và quyết liệt. Cái lý do đơn giản là vì theo lời của bà thì bà có cuộc nói chuyện với lại ông Bộ trưởng Thương mại, ý là Bộ trưởng về cái xuất nhập khẩu đó, cái đơn giản của Hoa Kỳ. Thì ông Gia này, ông cho biết rằng theo cái công việc của tôi hiện tại bây giờ là tôi không cần biết Ấn Độ nhập vào Hoa Kỳ mặt hàng gì, và Hoa Kỳ nhập khẩu, xuất khẩu vào Ấn Độ mặt hàng gì. Nhưng khi mà để lên cán cân đó, là Hoa Kỳ vẫn là con số âm, tức là Hoa Kỳ vẫn lỗ, với tôi. Ở đây là họ muốn giảm bớt cái sự cân bằng đó. Tức là cái sự lỗ giữa Hoa Kỳ giảm lỗ khoảng 1 tỷ mỗi lần như vậy đi, thì nó acceptable. Nhiều chục tỷ thì Hoa Kỳ nó không được. Chúng ta cứ tưởng tượng Hoa Kỳ lúc nào cũng về trên cái thương trường mà làm việc với lại các công ty khác đó, hay là các quốc gia khác đó, Hoa Kỳ mang cái lỗ, vì ngay cả Trung Quốc Hoa Kỳ cũng lỗ, Canada cũng lỗ, bây giờ đến Ấn Độ Hoa Kỳ vẫn lỗ. Vậy thì cứ tưởng tượng khi một cái gia đình quý vị làm việc làm ăn đó mà người ta lỗ hoài thì sao. Nhưng thì cũng tôi biết rằng rất may mắn Hoa Kỳ vẫn còn lấy lại rất nhiều tiền từ cái service, chẳng hạn như bán cái Boeing ra lỗ, bán Boeing ra lỗ, nhưng mà khi họ lấy tiền là chúng tôi qua bên đó service, phục vụ sửa chữa cái Boeing đó, chúng tôi lấy tiền lại. Như hàng như Google cũng là service, hay là Microsoft cũng là service. Thì bây giờ cái quyết định của giữa bà Bộ trưởng Thương mại cũng như là ông Bộ trưởng về Thương mại của Hoa Kỳ đó, thì vẫn còn nằm một cái gút mắt là làm cách nào mà cái sự thâm hụt về thương mại giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ nó giảm xuống. Thí dụ Hoa Kỳ bán cái ly, Ấn Độ bán cái ly lại, hai chúng ta quề nhau, nhưng mà nếu Hoa Kỳ nói ồ tôi vẫn lỗ 2 đồng, thì bây giờ tôi kèm theo 1 ký đậu nành nữa, thí dụ, tức là phải đưa một cái số hàng xuất khẩu qua bên Ấn Độ để nó khỏa lấp lại cái khoản tiền mà bù lỗ của Hoa Kỳ. Thì đó là hiện tại về hai quốc gia này đang làm việc với nhau, quý vị. Và đi kế tiếp thì liên quan đến, nó gọi là American AI, bây giờ nó sửa lại là SI, Super Intelligent. Bởi vì quý vị biết rằng AI là cái công nghệ, nó gọi là về nhân tạo, nhưng mà nó không có một cái sản phẩm rõ ràng. Nhưng mà Super Intelligent, nó gọi là siêu trí tuệ. Thì siêu trí tuệ này đó, tại vì sao cái lời phát biểu của cái ông, như là biết là Dario Modi, ông này rất là giỏi, thì ông nói là trong tương lai, cái trí tuệ, siêu trí tuệ này đó, nó sẽ giúp ích cho rất nhiều về đời sống con người hiện tại bây giờ. Chúng ta tưởng tượng, cái con SI này đó, nó sẽ lấy một cái, chúng ta chỉ cần cái system của nó. Trước đây bị nhớ là chúng ta mổ cái túi mật đó, cần vài tiếng đồng hồ, rồi chích thuốc mê được, rồi mổ ra, gấp túi mật hai cây vọt vô. Thì bây giờ cái SI này đó, cái system nó điều khiển bằng SI này, cái Super Intelligent này đó, nó lấy ra cái túi mật này trong vòng khoảng chừng 15-20 phút, mà nó gọi là hàng lại cái người đó bình thường đi về. Mà ông trong tương lai thì theo lời của ông Dario này, thì ông nói rằng nó sẽ giúp cho con người trẻ mãi, sống mãi mà không có bệnh tật luôn. Tất cả mọi thứ bệnh tật nào trên thế giới, ngay cả cancer, thì cái con Super Intelligent này có thể sửa được ở đối với cái đó. Cái gene luôn, quý vị. Bây giờ ví dụ giải thích cho quý vị cái gene nó như thế nào. Trong người cơ thể quý vị đó, nó có gọi là cái sợi dây này gọi là telomere. Quý vị nào làm bác sĩ, quý vị biết cái này, cái telomere này, sợi dây này, nó dài bao nhiêu? Ví dụ nếu nó dài, cái telomere này nó dài một tấc, để ví dụ thôi nha, thì quý vị sống được 100 năm. Ok, cái telomere này nó dài một tấc, quý vị sống được 100 năm. Nhưng mà khi quý vị bệnh nặng một cái, bị cảm hay là, thì nó kéo xuống còn 90 phần. Chứ giờ nhậu nhẹt, hút thuốc nhiều quá, nó xuống còn 80 phần. Tức là cái cách mà cái môi, theo cái lối sống của quý vị đó, thì nó sẽ làm cái con telomere này. Từ cái lối sống quý vị cẩu thả, ăn uống hay là gọi là không có healthy, rồi không tập thể dục, rồi bị bệnh tật từ thiên nhiên nữa, thì nó kéo con telomere này, có nhiều người xuống 70 tuổi. Tức là con này nó còn cuối cùng một đất đi, nó còn 70 phân. Thí dụ như vậy, thì cái đời sống tuổi thọ bị nó bị kéo lại. Thì cái con Super Intelligent này, nó sẽ sửa lại cái con telomere này, sẽ kéo dài ra. Thí dụ đơn giản và dễ hiểu gì đi ha. Thì trong tương lai, cái con Super Intelligent này không phải giúp cho cái công nghệ không, mà nó đi vào y khoa. Thì theo lời của ông Rio này đó, thì ông nói là tương lai sẽ rất gần. Thì khi mà chúng tôi phát minh ra được những cái máy móc mà nó điều khiển bằng cái con Super Intelligent này đó, thì quý vị cái đời sống quý vị sẽ kéo tuổi thọ rất là dài, cái thưa quý vị. Xin trở lại với Tuấn Minh.
1: Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
0: Cảm ơn quý vị, không có chúc mừng quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, thúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
2: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
3: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
4: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emmett Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
9: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Ai ốc bún băng vịt gọi ốc con xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
11: Anh muốn ăn bún băng vịt.
12: Còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
12: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
10: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi ốc con sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
14: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bellaire giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bellaire Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
15: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
16: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
15: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
16: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
15: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellaire đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
17: DT Collagen.

0: quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Votes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn
2: em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt. Thiệt mà chơi.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng muốn ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
2: Thư cảm ơn gia đình từ thiện Teresa Houston, xin chân thành cảm ơn quý ân nhân, quý MC, quý ba nhạc trẻ Cecilia, nghệ sĩ, ca sĩ, quý chuyên viên âm thanh, quý đài truyền thanh, truyền hình Việt TV và Radio, quý nhiếp ảnh và điện toán viên, quý thiện nguyện viên, quý thương gia bảo trợ, việc tổ chức và chủ nhân cùng nhân viên nhà hàng Kim Sơn đã đóng góp tích cực và hết tình cho tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam vào chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 vừa qua tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air Houston, Texas. Hạt gạo sẻ chia năm thành công do ơn trên bàn và do quý vị rộng lượng, nên ngoài 1.050 cụ già hiện nay và một số các cụ già sẽ được thêm vào danh sách, sẽ không còn nỗi lo sợ thiếu gạo mỗi sáng lúc thức dậy trong năm 2027. Xin ơn trên đã nối kết chúng ta không chỉ trong việc cấp dưỡng gạo giúp các cụ, nhưng còn mang niềm vui, an ủi, hy vọng và tin tưởng cho các cụ vào những ngày tháng còn lại. Chúng tôi cũng xin thông báo kết quả cuộc xổ số trúng giải như sau. Giải nhất, trúng một ghế massage 3D mang số 7121. Giải nhì, trúng một cuối tuần nghỉ mát tại Galveston mang số 5738. Giải ba, trúng một iPhone 17 Pro mang số 9480. Giải an ủi, trúng một portable AC mang số 5253. Giải an ủi, trúng một thẻ gift card mang số 9290. Xin vui lòng liên lạc ban tổ chức số 713-480-8967 để nhận các lô trúng. Các lô trúng không có người nhận sẽ được sung vào công quỹ của gia đình từ thiện Teresa sau 30 ngày, tức ngày 27 tháng 10 năm 2026. Cũng xin thông báo, các hình chụp vào buổi gây quỹ vừa rồi đã được đăng trên Facebook và website của gia đình từ thiện Teresa Houston. Nếu muốn, xin quý ân nhân có thể tải hình xuống. Ngoài ra, nhân dịp ngày lễ mừng Thánh Teresa, gia đình từ thiện Teresa sẽ có thánh lễ mừng bổn mạng. Xin kính mời những ai mang tên Thánh Teresa hay yêu mến Thánh Teresa cùng đến tham dự thánh lễ được cử hành vào lúc 7 giờ chiều thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026 tại nhà nguyện giáo xứ San Francisco de Sal, địa chỉ 8200 Bruce Road, Houston, Texas 77036. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất phấn khởi trước sự hiện diện của trên 500 ân nhân đã góp những bàn tay nối dài, vươn đến những cụ già đáng bậc, ông bà, cha mẹ của chúng ta đang thiếu thốn cơm gạo và tình thương tại quê nhà. Kính chúc quý ân nhân và gia quyến được ơn trên chúc phúc, luôn khang an và hạnh phúc. Xin quý ân nhân và bạn hữu vui lòng tiếp tục cấp dưỡng gạo giúp các cụ như chúng ta đã quyết tâm thực hiện trong tiệc gây quỹ vừa qua. Lời cam kết của chúng ta mang lại niềm vui cho các cụ và cũng là niềm vui được cho đi trong chính tâm hồn chúng ta. Nay kính gia đình từ thiện Teresa Houston.
1: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề Vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel-Air Boulevard Houston, thích sức 77072. Giá vé tham dự, vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VA USA. VA USA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
2: Thông báo, phòng khám nhi khoa Family Care Pediatric vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatric hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatric nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Bel-Air Boulevard Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatric, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
1: Thông báo chiếu phim tài liệu, kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu. Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cùng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ đến 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 18 tháng 10, 2026, tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, số 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, số 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam, số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
2: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức quán phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo, Island Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Island Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Island Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Island Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Island Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Island Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ fiber plasma chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Island Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Island Skincare, số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
2: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần một người phụ nấu bếp, Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
3: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
1: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
0: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
1: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
0: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.

0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
7: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, kính chào quý vị. Hôm nay là đã đầu của tháng 10 rồi là chúng ta sẽ có một ngày khởi động đi Thơ ha.
0: Dạ,
1: chúng ta sẽ khởi động tháng mới là sẽ có nhiều cái promotion mới và có một số cái promotion trước đây chúng ta đang ngưng thì bây giờ có sẽ có áp dụng trong ngày hôm nay cho quý vị. Thì không biết đó là sản phẩm gì Thơ, náo nức lắm luôn, mong chờ luôn.
0: Dạ đúng ạ, thì ngày hôm nay một cái deal được quay trở lại thì quá là ngáo ngức trông chờ, đó chính là sâm lát chun ạ. Ngày hôm nay quý vị mua sâm lát chun mua 2 sẽ được tặng 1 và mua 3 sẽ được tặng 2. Wow, cái deal này rất là hời cho quý vị đó quý vị ơi.
1: Và bây giờ số hotline của Vinashop chúng ta đã được mở rồi, đó là số 1-855-558-8000. Ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show order trên 100 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng ngay một bịch kẹo hồng sâm 100g như thế này. Còn nếu như quý vị muốn được bốc thăm cũng được luôn nha, thì chúng ta sẽ có một phiếu lá thăm may mắn, biết đâu sẽ trúng thưởng một hộp súp yến ha.
0: Dạ đúng ạ, một hộp súp yến này thì ăn rất là bổ dưỡng ạ. Một hộp này ví dụ như quý vị mua trên 100 Mỹ Kim mình sẽ được bốc thăm trúng thưởng là một hộp súp yến như thế này ạ. Ngoài ra nếu mà quý vị mua 100 thì mình cũng sẽ được tặng một bịch kẹo. Biết đâu mình may mắn mình vừa được bịch kẹo vừa được hộp súp yến thì rất là hời. Hoặc là quý vị khi mà được bốc thăm trúng thưởng hoặc là quý vị mua những sản phẩm ví dụ như là mua súp yến như thế hộp một hộp như thế này thì bây giờ là đang Hoàng Thơ đang cầm trên tay, đó chính là hộp súp yến về rau củ ạ. Trong đây mình sẽ có bắp và có cà gót đồ chơi, giống như là những cái đồ sản phẩm mà mình để ăn chay, quý vị mình ăn chay mình ăn này được đó quý vị ạ. Dạ một hộp này mình sẽ có 16 Mỹ Kim, mình đang có chương trình là mua 2 tặng 1 ạ.
1: Dạ đúng rồi, nếu quý vị muốn mua số lượng nhiều cứ việc mua nhiều lên giùm em và chúng ta sẽ có chương trình 2 tặng 1 để mình gom về để mình dùng. Tại vì mỗi lần dùng là dùng nguyên một cái hộp như thế này luôn nên cũng rất là mau. Thì trong cái súp yến này nó sẽ có một chút vị yến trong đó, nó cũng chắc cũng khoảng 3g đó quý vị. Để cho chúng ta có thêm một cái dưỡng chất để bổ sung cho sức khỏe, khoáng chất cho quý vị. Ngoài ra thì trong thành phần yến nó sẽ làm cơ thể mình nó được mát hơn. Ví dụ như quý vị nào mà hay ăn sâm nhiều nó sẽ bị nóng thì chúng ta có thể bonus thêm hộp yến như thế này nha quý vị ha. Thì ngày hôm nay sẽ được bốc thăm free cho quý vị. Và như nãy Hoàng Thơ có nói một cái sản phẩm mà trước giờ chúng ta chỉ có promotion 2 tặng 1 thôi. Ngày hôm nay là bonus cho quý vị luôn, một cái good deal. Thay vì chúng ta phải mua 4 mới được tặng 2 thì hôm nay trong chương trình live show này dành cho quý vị chương trình sẽ là 3 tặng 2 nha quý vị. Vị chi tính ra một hộp sẽ là 109 Mỹ Kim. Thì hôm nay chúng tôi mua 3 hộp đi thì chúng ta sẽ có giá là 327.

0: Mỹ Kim mà chúng ta rinh về tới tận 5 hộp luôn. Thì vị chi ra một hộp như vậy chúng ta chỉ có mất khoảng 65-66 đô cho một hộp thế này thôi. Đó, thì rất là lời cho quý vị. Còn bình thường nếu mà quý vị mua 2 tặng 1 á, như hôm bữa anh Thư có nói là sâm lát ở Vinashop có rất là ít luôn đó quý vị. Thì lâu lâu em cứ xinh lắm mới được một cái chương trình như thế này. Nên ngày hôm nay những quý vị nào mà sắp thấy là gần tới Thanksgiving, gần tới Christmas đó, hoặc là tới New Year mà định gom tặng quà cho bạn bè, thì bây giờ bắt đầu gom đi là vừa nha quý vị. Tại vì càng lúc á, thì sâm nó càng ít thì chúng ta lại sẽ không có chương trình. Mà ngày hôm nay chương trình rất là good như thế này thì quý vị có thể nhanh tay rinh về 5 hộp chỉ với giá là 320 mấy Mỹ Kim thôi.
1: Dạ đúng rồi ạ. Và trong một hộp như thế nữa mình sẽ tới 200 gram luôn đó quý vị. Trong đó sẽ có 10 hộp nhỏ. Tại vì ví dụ như chuẩn bị sắp tới lễ đồ này kia, mình có thể xách quà, mua quà để tặng cho người thân mình, bạn bè hoặc anh chị em trong gia đình nè. Mà chị có biết chứ không, bây giờ mình đang có cái deal là mua 3 tặng 2. Ví dụ như nhà em có 5 người, mua mỗi hộp như vậy thì mất rất là nhiều tiền để tặng cho một nhà. Thì tại vì sắp tới cũng khoảng còn 100 mấy ngày nữa là tới Tết, khoảng 4 tháng nữa là mình tới Tết rồi đó quý vị.
0: Tính thì Tết Việt hay là Tết Mỹ mình à?
1: Tết Mỹ, dạ.
0: Đó, thì trước mắt đi là cứ phải tới, chưa cần tới Tết nữa mà chỉ cần tới Thanksgiving thôi là mình bắt đầu rộn ràng là chuẩn bị quà. Và nhớ ngay những người nào mà đã từng hỗ trợ mình, giúp đỡ mình hoặc là sếp mình hay gì đó, là mọi người bắt đầu là gom lại mua những phần quà này để tặng cho người thân của mình rồi. Đó, nên là Vinashop chạy trước luôn cho quý vị. Ngày hôm nay chương trình sale cho quý vị thiệt là good luôn. Bình thường sẽ là 109 Mỹ Kim, sẽ có chương trình 2 tặng 1, đó là rất là ráng giữ lại promotion để cho quý vị có được sự ưu ái. Nhưng mà đôi khi đi xăm mà nó cạn dần nó hết rồi thì chúng ta lại không còn chương trình 2 tặng 1 nữa. Nhưng mà hôm nay anh Thư đầu tháng 10 anh Thư nói thôi, bây giờ cũng sắp tới lễ rồi, đầu tháng nữa thôi cho quý vị một cái chương trình thiệt là hot để cho quý vị tranh thủ mua, mình để dành mình làm quà. Thì expire của sản phẩm này tới 2028 rồi nên quý vị yên tâm nha. Bây giờ mới có 2026 à. Đó, nên là quý vị có thể là mua một hộp như thế này. Hộp như thế này chúng ta sẽ có là 109 Mỹ Kim mà mua sẽ có giá là mua 3 tặng 2. Hôm nay lấy cái ngay cái điều đó thiệt là good đi à. Tại vì bình thường quý vị phải mua tới 4 mới được tặng 2. Đó, hôm nay chỉ cần 3 tặng 2 thôi và giá sẽ là 327 Mỹ Kim. Những quý vị nào đang dự định mua thì tranh thủ nhanh tay gọi liền số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị.
1: Dạ đúng mà, tại vì cái điều này rất là hời. Ngoài ra ví dụ như là quý vị mua một hộp như vậy, mua 3 tặng 2 là mình được tặng một bịch kẹo. Dạ, ngoài ra được lá thăm trúng thưởng nữa.
0: Đúng rồi. Dạ. Đó, nói chung là xin được promotion nào thì lên show liền cho quý vị. Dạ, để quý vị tranh thủ gom đi, quý vị tặng người thân luôn. Rồi, ngoài ra mình có thêm những cái sản phẩm khác nữa. Hôm nay với anh Thư Hoàng Thơ sẽ nói từ từ với quý vị luôn nha.
1: Dạ, đúng ạ. Dạ. Rồi, vậy thì mình nói thêm một sản phẩm khác nữa. Ví dụ như là về trẻ em đi chị Thư. Thì trước mặt Hoàng Thơ và chị anh Thư thì sẽ có nguyên một hộp thịt siêu lì trên trước mặt đây. Một hộp màu đỏ đỏ như thế này đây ạ. Một hộp này nó rất là nặng đó chị. Tại vì mình cứ nghĩ là nó nhỏ nhỏ như thế này thôi mà nó không nặng. Ai cũng nặng, cũng hơn 2-3 phao đó quý vị. Thì hộp này là dạng loại thạch. Thạch treo lì và dành cho trẻ em để cho trẻ em ăn. Ở Vinashop sẽ có gọi là kích ở gồ dạng nước cho quý vị, cho những bé uống từ 2 tuổi đến 18 đến 21 tuổi mình uống. Ngoài ra bé có thể là mình nghĩ là vài bữa nào mà bé không muốn uống thì mình có thể ăn à.
0: Đúng rồi, cái cờ gô là sản phẩm dành cho mấy bé kích thích tăng trưởng chiều cao, giúp cho mấy bé ăn ngon miệng, đồng thời giúp cho tăng miễn dịch cho mấy bé nữa. Thì những cái sản phẩm này thích hợp từ bé từ 2 tuổi cho tới dưới 18 tuổi. Nếu như độ tuổi 18 tuổi mà mình vẫn còn đang phát triển thì mình vẫn có thể dùng tiếp cho em nó nha quý vị. Tại vì đôi khi có một số trẻ em là phát triển hơi chậm, 18 tuổi vẫn còn một vài 2 năm nữa nó vẫn còn cao đó quý vị. Đó. Thì hộp kích cờ gô như thế này là thành phần nó sẽ thiên về sâm của trẻ em. chúng ta có thể cho mấy em nó dùng, ví dụ như từ 2 tới dưới 6 tuổi đi, thì mình có thể cho em nó dùng một gói một ngày thôi. Còn nếu mà từ 6 tuổi cho tới dưới 18 tuổi, chúng ta có thể cho em nó dùng 2 gói mỗi ngày. Thì hàm lượng trong đây nó sẽ có thêm cái vị như vị dâu cho mấy bé dễ uống.
1: Dâu cho mấy bé dễ uống.
0: Thì nếu như quý vị mà dùng cho mấy em nó dạng uống đó, quý vị có thể mix thêm với sữa hoặc với lại smoothie thì hoặc là uống không cũng được. Thì ngày hôm nay thay vì quý vị mua có một hộp dùng thử thôi, tại vì đôi lúc nha có một số khách mới ở Vinashop. Dạ.
1: Dạ, và hiện tại cái nó một số phone là 0423. Mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ, anh chào cô Quỳnh. Dạ. Dạ, chúc cô sức khỏe hả?
2: Cô gọi vào show đấy, cô có những cái gì về rồi. Nhưng mà ngày mai chú phải liên lạc cho Đức Vân nhớ được không?
0: Dạ, cô cứ gọi à, Đức Vân nói Đức Vân sẽ nhận phone cô. Hy vọng là lúc đó không bị bận.
1: Dạ, đúng
2: rồi. Thứ bảy với chủ nhật căng.
0: Dạ, đúng rồi, thứ bảy với chủ nhật cô.
2: Nhưng lần này phải căng. Ok thế thôi, ok hai cháu lên show đi.
0: Dạ, dạ
1: vâng, cảm ơn cô. Dạ,
0: cảm ơn cô Quỳnh. Dạ, chúc cô sức khỏe.
2: Cả hôm nay ta nhận được hoàn thành thư hàng thôi. Hay là thứ hai.
1: Dạ vâng.
0: Dạ rồi, có gì thơ sẽ gọi lại để thành cơm cô. Con cảm ơn.
2: Ừ, bye bye cháu.
1: Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
2: Xinh đẹp quá. Đẹp gái.
0: Dạ, cảm ơn cô Quỳnh nhiều.
1: Dạ vâng, và mình đang nói về cái thạch treo lì, thì ví dụ như hôm nay quý vị mua một hộp á Kitrigo thì bình thường mình sẽ không có được tặng quà gì. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ mua một hộp Kitrigo tới 60 gói, một hộp lớn như trước mặt hoàng thờ đây ạ. Mua một hộp lớn như thế này sẽ là 159 mỹ kim. Ngày hôm nay được tặng luôn một hộp trên tay chị Anh Thư, đó chính là dạng thạch treo lì cho trẻ em ăn ạ.
0: Đúng rồi, trong đây nó sẽ có nhiều thành phần về sâm cho quý vị, cũng về dành cho trẻ em luôn. Có rất là nhiều cái loại luôn đó quý vị, để anh Thư xem thử coi quý vị có liệt kê cho quý vị công đây có những cái sâm gì nha. Và đây là sản phẩm mới về của Vinashop, để mục đích đó là cho quý vị dùng thử nhiều cái mùi vị khác nhau, để cho quý vị thích được cái việc nào, cái sản phẩm nào thì mình có thể order sản phẩm đó. Trong đây nó sẽ có đương quy nè, rồi táo tàu nè, rồi có nhân sâm đỏ nè, chiết xuất từ nho đỏ Việt Quốc. Nói chung là nhiều sản phẩm lắm, rễ hoàng kỳ, cam thảo, mật ong nữa quý vị. Đó, rất là nhiều đồ bổ cho mấy em đó. Nên những quý vị nào mà thấy mấy bé mà ăn uống, gọi là uống cái loại stick này á, mà mấy em không có thích, hoặc là lâu lâu mình đổi khẩu vị cho mấy em, hoặc là kiểu như sáng nay ý mình quên pha cái này chung với sữa rồi, mấy bé nó không muốn uống, rồi mấy bé muốn ăn cái gì đó để cho nó đỡ buồn miệng thì mình dùng qua sản phẩm này cũng được luôn. Một hộp như thế này sẽ là 30 stick nha quý vị. Và nó sẽ có giá là 59 mỹ kim. Mỗi stick như vậy khoảng 20 gram cho mấy em đó. Đó thì đây là cái hộp có stick sẵn cho quý vị nè, để lấy cho quý vị sớm xem nè.
1: Và cái hộp này giống như là hôm bữa có một vị khách á, là cũng lại shop thì cũng á, con cổ coi, tại vì con của chị á, là cũng không có thích uống dạng gói nhớ, cho nên là nếu mà kỳ sau chị có quay lại shop thì em sẽ giới thiệu với chị cái loại này, tại vì lúc mà chị lại shop á, thì chưa có sản phẩm mới này nữa ta.
0: Tùy theo khẩu vị mỗi người thì sẽ có một cái dạng gói, dạng nước hoặc là dạng treo lì. Thì hôm nay Vinashop nhập thêm cái mặt hàng treo lì này về, để thứ nhất là mấy em nó thích ăn cái gì sực sực dai dai. Thường chị để ý mấy em trẻ nhỏ hay ăn những cái kiểu dẻo nè, ăn mấy cái rau câu sực sực này nè đó,
1: tại vì con nít nó thích ăn hơn.
0: Đúng rồi đó, kiểu như lạ lạ đó thì là mấy em nó sẽ thích đó, nên là Vinashop mua thêm sản phẩm này về để hỗ trợ cho mấy em. Và trong đây nó sẽ hỗ trợ cho mấy em nhỏ luôn là cái bản chất nha. Trên cái hộp sâm này nó cũng ghi là long leg luôn, tức là sao là chân dài đó quý vị, cũng là có nghĩa là kích thích mấy bé tăng trưởng chiều cao, cũng tăng cho mấy bé hệ miễn dịch và giúp mấy bé kích thích ăn, không có bị chán ăn. Rồi ngoài ra nữa làm cho mấy bé tinh thần nó được tốt hơn, trí não nó được ổn định, nó gọi là phát triển tốt hơn, để cho mấy em dễ học hành. Đồng thời nữa nó sẽ bổ sung cho nhiều dưỡng chất cho mấy em nữa. Thì ngày hôm nay một hộp như thế này, đây là hộp thạch treo lì dành cho trẻ em, 30 gói với giá 59 mỹ kim. Hôm nay free ngay cho quý vị khi quý vị mua một hộp Kicker Go 60 gói.
1: Dạ đúng mà, mua nguyên một hộp này là mình vừa có uống mà vừa có ăn cho trẻ em nhà mình, cho con cái nhà mình
0: đúng rồi đó.
1: Tại vì ví dụ như một hộp này mình uống mình cũng sẽ được tới bé từ 6 tuổi thì bé từ 6 tuổi trở lên thì mình sẽ uống được một tháng. Mà sáng mình sáng cho con uống, mà chiều chiều chưa chưa gì đó cho con ăn một gói thì nó như là mình ăn bồi bổ nó tăng, ai biết đâu mình nó tăng chiều cao hơn nữa hả?
0: Hoặc là lỡ có đi travel đâu đó cứ cầm theo những cái treo lì này ăn cũng ok. Còn nếu như quý vị nói rằng ở nhà quý vị đã có cái Kugo nhiều rồi, bây giờ muốn trải nghiệm thử một cái hộp thạch treo lì như thế này cũng được nha quý vị. Khi quý vị mua một hộp như thế này là 59 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp cà phê tổ yến, và đồng thời bonus thêm một bịch bánh snack nữa cũng dành cho mấy em để ăn được luôn bánh snack rong biển. Đó, thì coi như là một hộp 59 thêm một hộp cà phê, còn như hộp cà phê hết 16 Mỹ Kim rồi. Bịch bánh thì cũng hết 5-6 đồng nữa rồi. Đó, rồi coi như hết 20 rồi. Đó, cũng là coi như gần một nửa của cái hộp rồi đó quý vị.
1: Nếu vậy là em sẽ mua cái hộp đó liền. Tại vì mua một hộp mà mình được chỉ cần trả một giống như là mình mua một hộp mà mình được hai
0: Linh về hai quà tặng luôn.
1: Là mình ba món mà mình chỉ cần trả một nửa thôi.
0: Đúng
1: cái
0: rồi đó.
1: Nói
0: chung là có Vinashop nhập nhiều hàng mới về để thứ nhất là để cho quý vị trải nghiệm. Có nhiều quý vị thích cái này, thích cái kia, thích loại này, thích loại kia thì bây giờ mình cứ thử ha. Và trước mắt đó là cái dành cho sản phẩm dành cho mấy bé về Kickergo. Rồi, ngoài ra thì mình có thêm một cái sản phẩm nữa là dầu thông đỏ.
1: Dầu thông đỏ thì một hộp dầu thông đỏ trước mặt chị Anh Thư luôn là nguyên một hộp sẽ là 199 Mỹ Kim. Thì trong đây mình sẽ có 6 hộp và mình sẽ có những cái hộp nhỏ nhỏ như trước mặt chị Thư đây Một hộp này nhỏ nhỏ này mình sẽ có tới là khoảng 30 viên trong đây, khoảng 4 vỉ. Thì cái dầu thông đỏ này nó rất là tốt cho ví dụ như là phụ nữ hoặc đàn ông mình đều uống được. Tại vì nó có dầu thông đỏ nó giúp cho những cái tĩnh mạch máu á chị, đúng không chị? Thì nó sẽ làm cho
0: lưu thông máu
1: huyết
0: được tốt huyết hơn
1: và tốt hơn, giúp dễ
0: thì lúc đó mình sẽ bảo vệ được tim mạch của mình tốt nè. Đó, thì thí dụ như chúng ta muốn dùng thử cũng được. Vinashop sẽ bán cho những cái hộp nhỏ nhỏ như thế này, thì một hộp nhỏ nhỏ như thế này sẽ là 30 viên ha. Còn nếu quý vị đã dùng qua dầu thông đỏ quen thuộc rồi, quý vị có thể lấy cái giá ưu đãi hơn bằng cách là mua nguyên một cái hộp lớn như thế này là 180 viên với giá là 199 Mỹ Kim. Đó, thì khi mà quý vị dùng dầu thông đỏ thì nó sẽ giúp cho quý vị thứ nhất á, là khi nó đầu tiên nhất nha là nó sẽ giúp cho chúng ta thải độc tố trong cơ thể của mình ra nè. Cái thứ hai nữa nó sẽ vì nó thải độc tố thì nó sẽ thải luôn cái gì? Thải luôn những cái cholesterol xấu nè, thải luôn những cái mỡ xấu trong máu của mình nè, hoặc là những cái mạch máu của mình nó có nhiều cái xơ vữa trên nhiều quá nó bám trên cái mạch máu của mình ấy, thì nó sẽ làm tắc nghẽn dẫn tới máu huyết mình không lưu thông thì mình sẽ bị ảnh hưởng đến tim mạch, đúng không quý vị? Thì đây cái dầu thông đỏ này nó sẽ làm bớt đào thải những cái mảng vữa đó ra khỏi cái cơ thể mình, thì giúp cho cái đường ống mạch máu của mình nó được tốt hơn, nó lưu thông dễ hơn, máu nó chạy ngang qua được tốt hơn, thì chúng ta có thể là được tim mạch khỏe hơn, máu về tim tốt được thì lúc đó tim mạch mình mới khỏe. Đó, nên là cả nam lẫn nữ mà muốn dùng cái này thì chúng ta cứ việc trải nghiệm. Thì hôm bữa chị có tiếp một chị khách ghé shop thì chị có giới thiệu cái dầu thông đỏ này, thì chị khách có nghĩa nói là chị có dùng cái dầu thông đỏ này rồi, chị uống vô là chị ngủ đã luôn. Đó, mà chị đó thì lại không có nhu cầu ngủ mới tức chứ.
1: Đúng rồi.
0: Có một số khách á, là rất là cần cái giấc ngủ, tại vì lớn tuổi rồi, tại vì chị còn trẻ nên là chị không cần nhu cầu ngủ, chị đang cần phải làm việc.
1: Dạ đúng rồi, tại vì ví dụ như những người lớn á, thì sẽ không còn, như là mình không có còn cái như là dễ ngủ như hồi trẻ.
0: Đúng
1: nữa
0: rồi.
1: Là cứ tới tuổi lớn á, là mình cứ ngủ được 1-2 tiếng là thức. Sáng.
0: Đúng rồi đó, nhiều khi là 2-3 giờ dậy rồi bắt đầu hồi quần đó là hết. Đó, nên là có thêm được cái feedback của chị là cái dầu thông đỏ này nó cũng làm cho giấc ngủ của chị được tốt hơn đó quý vị. Thì ngày hôm nay có promotion gì không thơ ha?
1: Dạ vâng, ngày hôm nay có promotion. Khi quý vị mua một hộp dầu thông đỏ như trên trước mặt chị Anh Thư là nguyên một hộp lớn như vậy, mình sẽ được tặng ngay một hộp Sunblack 120g như thế này đây ạ. Dạ, trước mặt Hoàng Thơ thì cái này là nó rất là quen thuộc với quý vị. Một hộp này sẽ là 120g Sunblack, mình sẽ có 6 hộp trong đây mà nó chỉ khoảng có 3 order thôi quý vị ạ. Cho nên là phải nhanh chóng gọi vào số hotline để order. Dạ, và hiện tại cũng đang có một số phone là 1639 ạ. Mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Em ơi, cho chị order cái thạch thạch cho trẻ em á em.
0: Dạ,
1: Dạ
0: lấy một
1: chị.
0: cái hộp thạch cho trẻ em. Dạ rồi, ngày hôm nay chị mua một hộp đó thì em tặng cho chị một hộp cà phê tổ yến với lại một bịch snack rong biển nha chị nha.
3: Rồi,
0: Dạ.
3: có gì chị ra shop lấy nha.
0: Dạ, cảm ơn
1: Dạ
0: chị.
1: vâng, cảm ơn chị nhiều.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Gửi chị lá thăm may mắn trước, cái hy vọng là chị sẽ ráng mua trên 100 Mỹ Kim
1: Dạ.
0: để mình được có phần quà với lại bốc
1: Đúng
0: thăm
1: rồi.
0: luôn nha.
1: Dạ, biết đâu chị
0: Ừ.
1: may mắn thì chị bốc thăm trúng thưởng rồi chị ra chị mua hai hộp rồi mình sẽ được thêm hai hộp cà phê và hai bịch bánh nữa.
0: Đúng rồi. Dạ rồi, và cái nãy nhắc lại với quý vị là dầu thông đỏ này Vinashop về bữa giờ cũng cũng khoảng mười mấy hộp đó, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại đúng có ba hộp thôi, nên là chỉ dành cho ba khách hàng nào may mắn hôm nay gọi sớm giùm em. Một
1: Dạ
0: hộp như
1: đúng.
0: thế này là 180 viên với giá là 199 Mỹ Kim nha quý vị.
1: Dạ vâng, và hiện tại đang có một số phone là 1957 ạ.
0: Dạ, hello cô Phương.
4: À, chào cô.
0: Dạ, chào cô.
4: À, con thích cái dầu thông đỏ này là cái công điện ba con.
0: Dạ, dầu thông đỏ thứ nhất là nó đào thải những cái độc tố trong cơ thể của cô ra đó, nó giúp giảm những cái cholesterol xấu với lại những cái xơ vữa trong động mạch của mình đó cô, nó giúp cô dễ ngủ nữa.
4: Rồi cô đợi với lại ơi cho cô Phương nói hỏi nè.
0: Dạ,
1: Dạ.
0: cô Phương cứ nói
4: Bé
0: đi
4: Thơ
0: cô.
4: ơi.
1: Dạ cô
0: Dạ.
1: có nghe.
4: Hôm qua cô cháu mình lo nói chuyện cái quên con quên bỏ cho cô cái kem đánh răng
0: Ờ, cô
1: À
0: quên
1: đúng
0: mua.
1: đúng đúng đúng quên.
0: Còn đúng tiếp ra
1: Dạ
0: ráng ráng giữ lại cho cô Phương
1: dạ
0: nè.
1: đúng à.
4: Rồi rồi thêm một cái nữa là hôm thứ tư á là cô gọi cho Lai Xô á là được tặng thêm một cái hộp che lì nữa mà cô cũng quên nhắc con luôn.
0: Hình như hôm nay
1: Hôm
0: con thấy
1: thứ
0: là có trong đó có một hộp treo lì rồi, lý ra hai hộp hả cô?
4: không, cái mà hộp đó là bữa trước cô order cái sâm đen, còn hôm qua cô mua sâm sâm gói với lại cô mua hai hộp yến.
0: Đúng rồi. Rồi rồi thơ con ghi nó lại
1: Cô
0: đây.
4: cô nhắc vậy rồi nữa
0: Dạ.
4: mà mai mốt cô có trà với lại có bột ở Sina Pa
0: Dạ. Dạ rồi.
4: con cô xuống cô lấy rồi
0: Dạ.
4: con nhớ nhắc cô luôn.
0: Dạ,
1: Dạ
0: có gì
1: vâng, dạ
0: Nhã gọi lại cô á, cô nhắc Nhã lại cái nữa để Nhã nốt vô order nha.
1: dạ rồi con nói lại rồi là
4: Cô cảm
1: dạ,
4: ơn.
1: dạ vâng cảm
0: Dạ.
1: ơn cô Phương
0: Cảm ơn
1: nha.
0: cô Phương nhiều ạ. Dạ.
1: Dạ
4: Dạ.
1: vâng, dạ. Dạ có
0: Dạ.
1: gì bữa sau con giữ lại cái tiếp kem đánh răng cho con, bữa sau cô xuống
0: Đúng rồi, bữa giờ
1: dạ.
0: tại vì những cái hàng mới như thế này nè quý vị, là Vinashop lúc đầu chỉ lấy số lượng ít thôi,
1: Dạ.
0: để mình thứ nhất là để xem thử là khách hàng có thích hay không, có muốn dùng hay không thì Vinashop mới dám nhập thêm nhiều đó. Thì được một cái là vui là bữa giờ là kem đánh răng mua nhiều lắm luôn đó
1: Dạ
0: quý
1: đúng
0: vị,
1: à, hai mươi mấy
0: còn
1: tiếp
0: đúng
1: mà
0: có
1: giờ
0: một
1: còn
0: tiếp
1: đúng lắm
0: mà.
1: tiếp.
0: Đó, và tương tự như vậy dòng thông đỏ này cũng vậy nè, mua cũng quá chừng luôn, xong bây giờ chỉ còn đúng có ba hộp thôi. Thì ba hộp này cho quý vị một cái chương trình thiệt là good để mình tải cho xong, thì cuối tuần này là boss bên em sẽ order thêm hàng mới về nữa.
1: Dạ đúng
0: Cái expire sản phẩm này cũng là 2028 nên quý vị yên tâm nha.
1: dạ vâng tại vì
0: Dạ.
1: hàng nó rất là đắt, nó rất là xa nên là quý vị
0: Ừ.
1: yên tâm ạ.
0: Ừ.
1: Và Hoàng Thơ xin nhắc lại một chút promotion ngày hôm nay, ví dụ như khi mà quý vị gọi vào live show mua trên 100 Mỹ Kim sẽ được bốc thăm trúng thưởng ạ.
0: Dạ.
1: Dạ mà hiện tại cũng đang có một số phone là 131 49.
0: Dạ
1: Dạ
0: em
1: chào
0: xin
1: cô.
0: chào. Dạ.
5: À cô là Phương Trần á.
0: Dạ con chào
5: Cô
0: cô.
5: mua cái bọc tinh dầu thông đỏ đó con.
0: Dạ
1: Dạ
0: rồi, cô
1: vâng.
0: lấy hộp dầu thông đỏ. Dạ.
5: À,
0: Rồi, con cảm ơn hôm nay mua một hộp.
5: không cô ngày mai cô ra một
0: Dạ.
5: hộp cô lấy.
0: Dạ rồi
1: Dạ
0: cô,
1: vâng
0: con có
1: cô.
0: ghi lại, con để
1: Dạ
0: dành
1: rồi.
0: cho cô.
5: Rồi có tặng cô gì không
0: Dạ
5: con mất
0: có.
5: ghê coi.
0: Dạ, nếu mà cô mua một hộp 199 đô, con tặng cho cô luôn một hộp sâm lát đen 120 gram trị giá 85 Mỹ Kim. Gọi live show con tặng thêm bịch kẹo sâm và đồng thời thêm lá thăm may mắn nữa ạ.
5: Rồi vậy ngày mai cô ra số ta.
0: Dạ, con
1: Dạ
0: cảm
1: vâng,
0: ơn
1: cô
0: cô
1: cảm ơn cô
0: nha.
1: nhiều.
0: Dạ.
5: Ok, bye
0: Dạ,
5: bye
0: dạ,
5: con.
0: dạ con
1: Dạ
0: chào
1: vâng,
0: cô.
1: chào cô.
0: Dạ rồi.
1: Dạ. Dạ vâng. Dạ thì em xin
0: Dạ,
1: nhắc
0: coi
1: lại
0: như
1: một
0: là
1: chút.
0: mình chỉ còn lại đúng một
1: Một
0: một
1: order.
0: order cuối
1: Dạ
0: cùng nha
1: vâng.
0: quý vị. Rồi thơ nhất là cái gì, thơ nhất đi nào?
1: Dạ vâng, và em xin nhắc lại ngày hôm nay mình order, ví dụ như mua một hộp Kit Ago mình sẽ được tặng ngay một hộp thịt Chelly cho trẻ em như thế này đây ạ. Mua một hộp được tặng một hộp Kit Ago, mua hộp Kit Ago được tặng hộp thịt Chelly. Ngoài ra ví dụ như quý vị muốn tìm hiểu về sản phẩm mới này, mình có thể mua một nguyên một hộp này chỉ có giá 59 Mỹ Kim, sẽ được tặng ngay một hộp cà phê và thêm một bịch bánh nữa ạ.
0: Dạ, và lưu ý cái thịt Chelly dành cho trẻ em thế này cũng chỉ có 5 model cho quý vị thôi nha, bữa giờ cũng hết hàng chỉ còn đúng 5 order thôi, nên là nói chung là có bao nhiêu order tụi em sẽ báo hết để cho quý vị nhanh tay quý vị order.
1: Vâng, và ngoài ra thì xâm lát chung mình sẽ có chương trình là mua 2 tặng 1 và mua 3 tặng 2 cho cái deal ngày hôm nay rất là good đó.
0: Dạ đúng rồi, và lúc nào cũng good nhất đó là gọi live show, chúng ta chỉ cần trên 100 Mỹ Kim được tặng ngay bịch kẹo hồng xăm 100g
1: và thêm lá thăm may mắn khi mà bốc thăm trúng thưởng ạ.
0: Đúng rồi đó quý vị, rất là nhiều quà tặng ngày hôm nay và chương trình rất là hấp dẫn, nên những quý vị nào mà chưa kịp coi live show thì tranh thủ mình gọi live show mình xem có thể trên YouTube nè, trên Facebook nè đó, hoặc là mở TV lên, đôi lúc mà trời có bị mưa chập chờn cái TV thì mình nhớ Facebook
1: mình
0: với lại
1: Facebook.
0: YouTube nha quý vị.
1: Dạ vâng. Và thời lượng chương trình không còn nhiều thì mời quý vị rest time một chút ạ.

0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
2: Hàng xe chợ Thắng Hưng từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10. Bí lợi 99 cent bao, cải bẹ xanh 99 cent bao, cải cúc 1 đồng 49 bao, nấm đùi gà 1 đồng 79 bao, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 bao, trứng gà xinh núc 1 đồng 29 vị, nước mắm rất rau 7 đồng 99 chai, phở bò liền dục gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Arodi 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái chèo thuyền Ly Cầm Kỳ 7 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
0: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
3: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1 giờ 30 chiều thứ hai hàng tuần.
0: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1 giờ 30 chiều thứ sáu hàng tuần.
3: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
0: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
6: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Chào quý vị khán giả đến với phóng sự cộng đồng của Đài Việt TV Network. Và ngày hôm nay, Đài Việt TV của chúng tôi hân hạnh tiếp đón hai sĩ quan của quân đội Hoa Kỳ. Thứ nhất là thẩm phán Chris Phan, retired trung tá hải quân. Và người thứ hai là đại tá đang active Phương Nguyễn của lục quân Hoa Kỳ. Và dự thảo rất là cảm ơn hai trung tá và đại tá đã đến với phóng sự cộng đồng của Đài Việt TV của chúng tôi ngày hôm nay. Trước hết thì mời thẩm phán Chris có thể nói về cái về bản thân thẩm phán và như thế nào.
9: Dạ, trước hết là Chris xin rất là cảm ơn Thảo và khán giả của Đài Việt TV để cho Chris cái cơ hội lên đây để nói vài lời về hội của chúng ta. Và thêm nữa là cái cơ hội để bàn về cái tiệc gala mà mình sẽ có lúc tháng 11 này.
8: Vâng. Và dự thảo rất là hân hạnh lần đầu tiên dự thảo gặp đại tá Phương đến từ Oklahoma. Và cái thảo biết rằng là anh là một người đại tá đang là active thì rất là bận rộn. Và dự thảo rất là cảm ơn anh đã đến với chương trình và mời anh.
10: Dạ, xin chào chị Thảo. Em rất là hân hạnh được nói chuyện với cộng đồng mình và lần đầu tiên gặp được chị Thảo. Cũng muốn giới thiệu cho khán giả và về cái hội của mình và cái gala kế tiếp này trong tháng 11.
8: Dạ vâng, dự thảo biết rằng hội quân nhân người Mỹ gốc Việt đã thành lập hơn 17 năm rồi phải không? Chris là người một trong những người founder, thì Chris có thể nói về lịch sử của hội và lý do nào Chris đã thành lập cái hội? Mời Chris.
9: Dạ thì là Thảo, cái hội này Thảo là 18 năm rồi. Lúc 2008 thì được chính thức của tiểu bang Cali nó chấp nhận là mình là cái association. Cái lý do mà cái hội này tạo ra đó là lúc mà 2006-2007 Chris deploy bên Iraq. Thì lúc mà đang chờ ngoài sân bay đi về cái base của mình đó thì mới gặp cái anh cũng là người Việt nữa, ảnh là tên là Trung tá Thọ lúc đó. Thì hai anh em mới nói là sau này nếu mà mình trở về trên bên Mỹ đó, mình nên giữ lời hứa nhau, gặp nhau làm bạn trở lại và tạo ra cái hội mà để giúp mấy anh em sau này. Tại vì lúc mà đi chiến trường thì cũng hơi bơ dơ, không biết ai nhớ ở nhà, từ nhà có nhớ mình không. Thành ra cái lý do mà hai anh em về mới tạo ra, ngồi xuống chung với anh Triết Bùi và anh Hiển Vũ, thì bốn anh em mới tạo ra cái hội này từ lúc 2008.
8: Dạ vâng, rồi chị Thảo cũng biết Chris từ 2009 tới giờ. Dạ vâng, và thưa Đại tá Phương, thì dự thảo biết rằng anh là một người đang active trong quân đội Hoa Kỳ. Và lý do nào anh nhận cái position là làm chairman của cái hội quân nhân người Mỹ gốc Việt vậy thưa anh?
10: Dạ. Thì cái chairman này cũng rất là personal và cũng rất là quan trọng. Tại vì theo cái dream của anh Chris, mình muốn tuyến tiếp là mình giữ cái connection đó với các anh em. Tại vì vì cái personal là mình muốn empower younger generation. Mình muốn là một cái bridge kết nối với thế hệ trước và thế hệ sau này. Tại vì đó là một cái passion của em để kết nối cả hai generation để làm mình một empowerment cho future generation. So, sau đó mình build leaders of America luôn.
8: So what is your goal and what is your vision for the younger generation?
10: Xin lỗi chị.
8: Go ahead and speak English.
10: My personal goal and vision for the organization is one is empower the younger generation. Mm-hmm. One is to take leadership into America and also be future leaders of America in any capacity, either in public service, in business, in local government, in education. However, because we are the second or third generation of our legacy, and that we have to defend and protect that dear freedom that we so cherish.
8: Cho dự thảo Chris dịch được không?
9: Thảo dịch đi. Ý anh Phương nói rất là hay, tại vì mình muốn nhớ ơn của mấy bác mấy chú đi trước mình. Vậy hay hiện tại thì mình muốn giúp mấy anh em đang phục vụ cho quân lực Hoa Kỳ. Và thêm nữa là mình muốn dạy mấy em trẻ là cái phục vụ đó là rất là quan trọng.
8: Đúng.
9: Mình không có tới đây là chỉ là bị hên hay là bị phải tới thôi. Nhưng mà mình bắt buộc là tại vì cái nước mình nó bị mất. Thành ra bây giờ mình nước thứ hai, mình phải thương cái nước này. Mà theo cái, nếu mà mình muốn cái cây nó sống đó, Thảo, thì mình phải tưới cây nó.
8: Đúng. Thì, thêm cây nhỏ
9: exactly. Thành ra cái lý do vậy là mình luôn phải take care of cái tự do mình có ở đây. Một cách mà mình có thể giúp với cái tự do đó là mình phục vụ trong cái quân lực Hoa Kỳ để cho mình có sức mạnh để nếu mà có gì xảy ra cái nước mình có thể defend nó được.
8: Vâng, rất là một cái lý tưởng rất là phải nói là phải rất lý tưởng, cho nên Diệu Thảo đã đồng hành với hội và cũng ủng hộ hội từ lúc mà hội thành lập tới giờ. Và Diệu Thảo phải nói là đây là cái việc vinh dự cho cộng đồng của chúng ta có những cái thế hệ trẻ sau này ủng hộ cái thế hệ trẻ hơn.
9: Yeah.
8: Giống như hội dược sĩ của Diệu Thảo cũng vậy, Diệu Thảo cũng muốn cho các em cũng vậy có biết connection. Hồi đó Chris với lại anh Phương vô quân đội cũng đâu có biết gì, nhưng mà lên được trung tá, lên được thẩm phán rồi là anh Phương thì lên được đại tá, thì anh có thể share những cái giống như là những cái skill của anh có cho những cái thế hệ sau này và các em sau này. Thì mời anh nói về cái gala, cái mục đích của cái gala của hội vào tháng 11 này, 8 tây tháng 11 phải không anh Phương?
10: Dạ, thì nếu mà nói về gala thì tất nhiên là cái tựa đề tháng 11 ngày mùng 8 thì cái tựa đề là mình vinh danh những di sản của sự tự do của mình. Vì cũng như là em trả lời lúc trước là thế hệ trước câu chữ bác đã đi trước, đã mở một con đường cho mình. Tại vì họ rất là, khi mà họ tìm cái sự tự do rất là cực, họ có thể sacrifice. Khi mà mình đã có được rồi thì mình không cho nó mất, mình phải luôn luôn bảo vệ nó. Thì cái tựa đề của Kala là như vậy. Mình vinh danh những cô chú bác đã đi trước mình, rồi mình empower the younger generation to follow. Tại vì mình là một cái cầu để mình
8: cái cầu nối.
10: Cầu nối cho hai generation.
8: Và Chris có thể nói thêm về cái học bổng của hội như thế nào, Chris?
9: Thì hồi lúc mà tạo cái hội ra đó, Thảo, thì một là để giúp anh em trong hội. Nhưng mà mình tạo ra thêm nữa đó là sau khi là mình gửi mấy cái quà lúc mà lễ được chia cho mấy em mà đang hiện dịch đi chiến trường đó, gửi quà cho lúc mà Tết hay là mấy cái ngày lễ đó, để cho nhớ là mình biết nhớ ơn người ta, và thứ hai nó cho người ta biết là mình không có quên người ta.
8: Yeah.
9: Rồi cuối nữa là tụi anh em trong hội tạo ra một cái học bổng. Hồi xưa đó là mình có 13 cái học bổng mỗi năm để cấp cho mấy em trẻ mà muốn đi học đại học mà không có đủ cái tài chính hay là đủ khả năng. Thì là lúc mà được học bổng đó thì là mình đòi hỏi mấy em phải viết ra mấy cái essay là basically là về cái importance, cái quan trọng của service. Cái lý do tại sao mà mấy em muốn đi service, mấy cái câu hỏi mà rất mà bắt mấy em suy nghĩ cái lý do tại sao mà mình muốn chọn cái đường hướng này. Thì sau khi đó thì hội mới chọn mấy em xuất sắc nhất, rồi mới tặng học bổng trong cái tên của 13 anh em mà đã hy sinh trong cái chiến trường ở bên Iraq.
8: Và cái học bổng này mình có bao nhiêu cái học bổng năm nay vậy, Chris?
9: Thì tùy theo cái tài chính của hội, mỗi lần mà mình tặng, Thảo, hình như năm nay nếu mà Chris không có sai, anh Phương, là mình có 5 cái phải không, Phương? Hình như mà cái giá trị là mỗi cái là 3.000.
10: 3.000,
9: đúng.
10: Yes.
9: Thành ra thì hồi trước thì là mình, thí dụ mình cho 13 cái đi, mỗi cái là 1.000. Nhưng mà cái đó thì nếu mà nói mà 1.000 thì nó cũng rất là số
8: khiêm,
9: nhỏ.
8: Khiêm nhường.
9: Nếu mà nói mà về đi học 4 năm, thì bây giờ mình xuống cái số học bổng, nhưng mà mình tăng cái tiền mà mỗi đứa được.
8: Ok. Và cái application của cái học bổng là như thế nào? Và khi nào là rồi khi nào mà là deadline này nọ mở?
9: Thì hình như là cái deadline nó đã pass cho cái năm nay rồi, Thảo. Nhưng mà mỗi năm đó là mình là thí dụ cái năm nào mình có cái gala đó thì cái chừng 3 tháng trước khi cái gala sẽ nhận đơn của mấy em phải báo cho tất cả biết cái toàn quốc là mình có cái cơ hội này. Thì trong vòng 3 tháng đó thì một tháng hơn tháng rưỡi sau khi đó thì mấy em nộp đơn, rồi mấy anh em trong hội thì mới ngồi xuống decide cái nào mà xuất sắc nhất.
8: Okay.
10: Thì em xin bổ sung thêm. Yeah. Thì thường thường là tụi em mở cái application là cuối tháng 12. Là khi mà mình đóng cái application là cuối tháng 5 chẳng hạn. Thì nếu mà mình cần extend thêm cuối tháng 6 thì extend thêm, nhưng mà thường thường là cuối tháng 5. Những học sinh mà high school thì học sinh đó có thể apply, và những học sinh đang còn ở trong đại học có thể cũng apply luôn. Thì trong này có hai cái tier, Thứ nhất là khi mà mình nộp đơn vào thì tụi em chia ra một nhóm trước để evaluate những cái application. Sau đó thì mình pass qua cái application thì qua cái interview. Thêm một lần interview nữa. Sau đó thì mới chọn được năm học bổng. Thì tuần vừa rồi tụi em mới làm xong cái interview thì thì đã chọn được năm học sinh học bổng cho năm nay. Thì tụi em định là present cho cái scholarship trong buổi gala luôn.
8: Vậy anh có thể nói thêm về buổi gala tổ chức tại thành phố Houston ở đâu và ngày giờ, và nếu những quý vị nào mà muốn tới tham dự hội thì họ cần liên lạc với ai và muốn tham dự như thế nào?
10: Thì gala năm nay là ngày 8 tháng 11 là tổ chức tại Ocean Palace ở Houston này, đường Bel Air, cũng gần đây lắm, trên đường này luôn. Thì trong đó là bắt đầu là mở cửa là 5 giờ chiều. Thì đó mình là có một cái reception cho những quý khách để đến tham dự. Rồi sau đó thì 5 rưỡi là ballroom sẽ open. Thì mình vào, mình nhận bàn. Thì sau đó là cái buổi lễ bắt đầu là 6 giờ chiều. Tụi em có buổi lễ rất là formal. Buổi lễ rất là formal. Mấy anh em thì mặc quân phục rất là...
8: formal rồi.
10: Rồi sau đó thì quý khách thì mặc formal. Rồi mình có vài cái lễ mà rất là nghiêm và formal để cho vinh danh, honor. Sau đó thì mình ăn uống rồi có concert entertainment.
8: Và liên lạc mua bàn, mua ticket như thế nào thưa?
9: Of course anh Phương là người main contact, nhưng mà Chris là cũng có thể giúp tay. Thành ra mà tốt nhất là mình có một cái channel thì có thể anh Phương nói về là cái người nào tránh là mình sẽ liên lạc.
10: Yes, thì người tránh là tất nhiên là em, là Phương Nguyễn. Nếu mà quý vị xem trong cái flyer thì có tên của và số điện thoại của em. Mà cái dễ nhất là quý vị có thể lên trang web của hội wearevausa.org. Lên đó thì xem mấy cái event. Trong cái event đó là có cái gala là chính, thì có thể đăng ký. Và nếu mà quý khách nào mà ở nơi phương xa thì có thể reserve hotel luôn. Khách sạn nó cũng gần đây, mình có một cái block room.
8: Wow.
10: Ngoài ra cái gala này, hội có thể có tổ chức vài event khác nữa để cho team bonding. Tất nhiên là nói về event là thứ bảy, tụi em làm một cái wreath laying ceremony tại tượng đài Veterans Memorial ở đường Bel Air trong ngày
8: mấy giờ?
10: Ngày 11 giờ trưa.
8: 11 giờ trưa vào thứ bảy. Ok.
10: Thứ bảy. Rồi. Sau đó thì buổi chiều lại là tụi em có một buổi ăn rất là ấm cúng cho các em trong hội. Để mình gói quà để gửi cho những anh em đang còn phục vụ nước ngoài, deploy trên tàu, hoặc là mình gói quà để mình gửi cho
8: mấy người. Nếu giả sử những người mà đi trên chiến hạm ở bên Iraq hay là bây giờ thì làm sao? Iran bây giờ làm sao?
10: Tụi em có cách liên lạc địa chỉ để gửi quà.
8: Wow, ở trên chiến hạm nó vẫn gửi quà trên chiến hạm được.
9: Thì mỗi từng hay là mỗi vài ngày đó Thảo nó có trực thăng nó bay vô đó. Thì
8: là
9: như là cái mail nó drop off.
8: Bên Iran những cái chiến hạm đậu dòng sông đó mình cũng ngỡ qua được.
9: Nó không có thường bằng mỗi ngày, nhưng mà mấy cái thường một lần mỗi tuần.
8: Và mình liên lạc với những em nào ở trên cái chiến hạm đó mình gửi cho các em đó được.
10: Chính xác.
8: Mấy em lính mà đang trong chiến hạm.
10: Tất nhiên mình ưu tiên là cho người Việt, gốc Việt mình. Thì tất nhiên mà ai có thể bạn bè là muốn thêm thì mình có thể gửi thêm cho họ. Rồi á, sáng ngày Chủ nhật á, mình có một cái team building và bonding event chạy walk 5K.
8: Năm mao
9: 5K.
8: 5K.
10: 5K là 3 mao.
8: 3.2 mao.
10: Là nó nằm ở ngoài Outer Story Park bên cạnh Kim Sơn Restaurant.
8: Okay.
10: Là 7:30 buổi sáng.
8: Okay.
10: Thì em
9: bắt đầu anh Phương là nói 6:30. Chris mới nhắc là anh phải nhớ là nhiều người mà không phải là hiện dịch như anh.
8: Không phải cũng trẻ như ảnh, ok, đúng rồi. Cũng có tuổi rồi.
10: Rồi em đồng tụ lại the walk and run. Sau đó thì xong đó thì ăn sáng rồi chuẩn bị cho buổi gala buổi tối.
8: That's really một cái schedule rất là full vào ngày cái weekend đó. Cho nên nếu mà quý vị nào ở thành phố xa mà nghe cái chương trình này, thì mời quý vị save cái ngày tháng 11, ngày thứ bảy là bảy Tây, là họ 11 giờ là đặt vòng hoa ở tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, và 11 giờ thì mời quý vị đồng hương, tất cả mọi người cũng có thể ra tham dự được, đúng không?
9: Dạ, yeah, là Chris cũng thay mặt mấy anh em trong hội xin mời quý bác quý chú mà đã Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa mặc quân phục ra để support chúng cháu.
8: Dạ, yeah. Anh Phương, trong cái thông báo anh nhớ để cái phần vâng, cái phần 11 giờ luôn,
10: yes,
8: để các bác ra ngoài đó ủng hộ. Rồi xong rồi thứ bảy, xong rồi ở chiều thứ bảy thì một cái tiệc trong gia đình thôi. Rồi ngày chủ nhật là mới là cái gala, rồi cũng mời mọi người ra cùng tham dự.
9: Dạ,
8: yeah.
9: Yeah, Chris xin nói là cảm ơn cái cô mà rất là quý thương hội để đưa cái nhà mà nhà mới cất nữa. Chris không có muốn bật mí là ai, nhưng mà nhà mới tinh, nhà rất là đẹp.
8: Mà, không biết đẹp hay không
9: mà mở cửa rộng ra để cho mấy em vô để làm cái care package mà ăn tối nó rất là quý. Yeah. Thảo.
8: Yeah. Dì Thảo nghĩ rằng là nếu mà các anh em mà ai cũng vậy, dì Thảo không nghĩ là ở bất cứ người nào cũng muốn phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ bằng cách này hay cách khác. Thì các anh em phục vụ bằng vào trong quân đội, còn nhiều người khác bằng public service. Yes. Thì dì Thảo nghĩ các bác, dì Thảo hy vọng rằng ngày 7 Tây tháng 11, nếu mà các bác nào nghe cái chương trình này, nhớ là 7 Tây tháng 11 vào 11 giờ trưa tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, 11 giờ trưa, dì Thảo cũng phải để trên lịch để mà Đài Việt TV có thể ra tham dự cùng với các anh em. Trong cái lễ truy điệu vào thứ bảy và tháng 11. Nhìn chương trình này rất là hay, và cho chị Thảo nói thêm, cho mời anh Phương nói thêm là cái ticket mình liên lạc, mình mua table rồi muốn sponsor hội là như thế nào?
10: Tụi em làm rất, khi mà muốn RSVP cho ticket học bàn thì rất là dễ dàng. Tụi em có một thì lên trang web có event, tụi em làm rất dễ cho quý khách nào mà muốn reserve table hoặc là individual ticket thì lên đó là nó rất dễ dàng. Mình đặt bao nhiêu bàn, hai bàn hoặc ba bàn gì đó thì mình có thể reserve và trả tiền trên đó luôn. Mà nếu
8: nhiều lúc mấy bác không có biết làm thì làm sao không biết.
10: thì em nhờ mấy bác gọi số điện thoại vào cho em Phương Nguyễn thì để có thể em có thể giúp. Hoặc là em giúp và em có thể có hai ba người đứng ở phía sau có thể hỗ trợ
9: phụ tá, tại vì này là đại tá nó có nhiều phụ tá lắm thôi. Me is one of them.
8: Trong đó có trung tá.
9: Trung tá này là đi ra ngoài chiến trường là phải chào liền chứ không có giỡn bậy bạ nha.
10: rồi còn sự tài trợ thì em cũng rất là nhờ quý khách nào mà muốn tài trợ cho hội thì miễn thì lên trang đó luôn, là bấm vào donation. Thì trong đó nó có thể giải thích là ủng hộ như thế nào. Theo tiers có thể 500 hoặc là 1,000 hoặc là 2,500. Thì theo tiers, mà quý khách nào mà tài trợ thì tụi em rất là dành cái đặc biệt cho người tài trợ đó. Logo cho tên banner, tụi em làm rất là nhiều banner để cho có thể giúp đỡ người tài trợ để marketing. Và năm nay đặc biệt là ai mà có thể tài trợ cái tier platinum thì tụi em mời lên để có thể trao giải scholarship cho những bạn học sinh.
9: Và năm nay thì mình có một cái anh rất là quý, anh Benny Trương ở bên Georgia. Anh là donate 10,000 cho hội là cái platinum sponsor level, phải không?
8: Wow, so chị Thảo biết rằng là rất là nhiều người muốn ủng hộ tất cả các anh em đang phục vụ, nhất là các em trẻ, những các em trẻ mà nhất là thì đại tá hay là trung tá là thì là lớn rồi, nhưng mà các em mà 20, dự thảo có một người nhân viên em cũng là chỉ là lính thôi, em 20 mấy tuổi, thì mình muốn ủng hộ, nhưng mình muốn push những các em đó để mà các em nó sau này có thể trở thành leader. Cho nên dự thảo nghĩ rằng cái chương trình của hội quân nhân người Mỹ rất là có ý nghĩa để mà đẩy mạnh cái giới trẻ, không phải trong cộng đồng Việt Nam mà tại người dân bản xứ, đúng không?
10: Vì xin lỗi anh Chris. Vì vậy á thì qua 18 năm tụi em đã award hơn 190,000 tiền học bổng cho các em. Và trong đó thì số hours volunteer là hơn 45,000.
8: Wow.
10: Và những cái care package tụi em gửi cũng
8: nhiều.
10: Và đó là đó là volunteer hours. Rồi sau đó cái mentorship hour này rất là quan trọng nữa. Cái mentorship là một one on one hoặc là one to group. Thì trong đó là cũng hơn 40,000 hours mentorship hours và kết nối với các anh em. Cho nên là tụi em rất là vinh dự để có thể kết nối với các em. Thì luôn luôn cũng muốn mời các em để cho thêm mentorship. Mình cần mentees và cần mentors. để mình làm việc.
9: Một cái chương trình mà tụi mình đang ráng setup đó Thảo là lúc mà thí dụ mà anh lập thể Flora, anh tướng lập thể Flora đó, anh có thời giờ thì mình cũng muốn một cái leadership mentorship session dòng thứ bảy hay chủ nhật tùy theo cái thời giờ hội có. Nhưng mà làm cái program kiểu đó để cho anh basically relay cái expertise của anh cho mấy đứa em trẻ.
8: Mà phải là trong đang phục vụ trong quân đội hay là những em trẻ nào mà muốn tham gia hay là open for public không hay là chỉ cho hội thôi?
9: I think we can do both. Cái có thể cái gì là hội có thể sắp xếp sao. Yes. Nhưng mà mình có thể have one session for just mentorship for the people in the association. And then two là có thể là cho tất cả ai muốn hiểu tìm biết thêm về quân đội thì chứ không phải là anh lập thể không. Nhưng mà tất cả mấy anh em trong mấy cái binh chủng hết. Anh thấy mấy em trẻ.
8: Như là đại tá đây nè.
9: Right. Yeah. Or nếu mà muốn đi hải quân, you know, thì là Chris cũng không có mặt đó để nói về mỗi cái binh chủng mà cái quyền lợi của mỗi cái.
8: I think that's a great idea. And, yes. and if y'all guy plan to do that, let me know early.
9: Yes,
8: so I can
9: find
8: the location. Yeah.
10: Và thường những cái mentorship đó cũng rất là quan trọng. Tại vì mấy em mà như là anh gặp thể là người mà main mentor đi. Yeah. Mấy em đang còn đi học học trường đại học Naval Academy hoặc là West Point hoặc là Air Force Academy hoặc là những trường ROTC trong xung. Nếu mà gặp một người vị tướng như vậy rất là quý.
8: Đúng.
10: Và họ rất là khao khát với những cái knowledge mà muốn pass.
8: Yes, muốn pass on. Yes. Giữ được cái position đó không lên cũng không dễ mà giữ cũng không dễ đâu. Mà anh lập thể Thảo biết cũng làm tướng cũng làm 10 năm hơn rồi đó.
9: Yeah.
8: Yeah. He's really good. Usually là tướng thì ở chừng không good là chừng 3 năm 4 năm là they change position. Mà anh ở cái position của anh hơn 10 năm làm very phải nói là rất là giỏi.
9: Yeah.
8: Và chương trình phần 1 cùng với Hội Quân dân người Mỹ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng. Chúng tôi sẽ trở lại sau vài phút.

0: ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm học liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.
7: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
9: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
9: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
9: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue.
9: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
10: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận.
11: Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
12: Chúng tôi rất cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Việt TV và Việt Radio. Phóng sự cộng đồng cùng với Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt phần 2 cùng với Đại tá Phương Nguyễn đang active của quân lực Hoa Kỳ, lục quân Hoa Kỳ, và Trung tá retired Chris Phan cũng là Just Chris Phan ở đây với chúng tôi. Và trước hết thì cái phần 2 này thì Dự Thảo sẽ hỏi nhiều về personal. Sợ nãy cái phần 1 là Dự Thảo đã hỏi về hội, cái mission và cái vision rồi, thì ai cũng biết. Và phần 2 này Dự Thảo sẽ mở đường dây để mời tất cả những quý vị nào mà ở đang nghe chương trình mà có con hay những cái bác mà đã là từng là cũng là trong quân đội của Việt Nam Cộng Hòa gọi vào, thứ nhất là khích lệ hay là gọi vào để đặt câu hỏi cho hai, một vị đại tá, một vị trung tá, thưa quý vị. Và trước hết là Dự Thảo phải hỏi đại tá trước, và mời đại tá có thể nói sơ về lý do nào mà đại tá chọn lục quân Hoa Kỳ, đại tá John, và làm sao mà từ một người immigration qua đây, Dự Thảo biết là anh cũng là để bên Việt Nam rồi qua đây, mà làm sao lên được đại tá và ngồi trong cái position này cũng được khá lâu.
13: Dạ, em cảm ơn chị Thảo. Thì cái journey của em vào lục quân đó, thì nó cũng rất dài. Em bắt đầu, tự nhiên là em là first generation. Thì em bắt đầu từ lúc 14 tuổi.
12: Wow.
13: Từ lúc 14 tuổi là em vào high school junior ROTC, là naval junior ROTC. Rồi sau đó thì đi 4 năm, đã mặc quân phục rồi. Rồi sau đó thì ra trường trung học, vào đại học Texas A&M thì cũng vào ROTC luôn.
12: Anh original là anh ở Texas?
13: Yes. Rồi sau thì 4 năm đại học, khi mà ra trường đi vào lính luôn, là từ đó là 2002 là ra trường. Và rồi sau đó thì đi 4 năm đã mặc quân phục rồi. Rồi sau đó thì ra trường trung học, vào đại học Texas A&M thì cũng vào ROTC luôn.
12: Anh original là anh ở Texas?
13: Yes. Rồi sau thì 4 năm đại học khi mà ra trường đi vào lính luôn, là từ đó là 2002 là ra trường

0: ở trên trường, và cái công việc này cũng nó cũng rất là khó, nhưng mà mình phải kiên trường, mình phải tập trung, về một là mentor cho mấy đứa trẻ, mình train cho họ, rồi để mình lên được một một chức vụ như vậy cũng, em thấy cũng, may mắn thì cũng có, nhưng mà cố gắng thì rất là khó, khó hơn.
1: Vâng, lên đại tá quân đội Hoa Kỳ cũng không có lâu gì cơ. Rất là khó. Rồi mời thẩm phán chia sẻ về cái hành trình của thẩm phán, và khi mà thẩm phán về hưu, bây giờ là dự thảo biết rằng là Chris về hưu rồi, thì Chris cảm thấy như thế nào và cái hành trình trong những năm qua mà Chris Rich lên trung tá?
2: Dạ, Chris ấy cũng rất là hân hạnh Thảo được mấy cái kỷ niệm mà ít người có thể có. Từ đi lúc mà 911 đó, thì là Chris là mới vô trong quân đội mới có 2 tháng à. Mà cái nơi mà Chris đóng đó là ở bên New Jersey. Nó cách New York City cái chừng 9 mile across the harbor đó. Thảo nhìn qua cái nước đó, mình thấy cái skyline rất là rõ. Và cái ngày đó thì Chris có thể là thấy cái 911 in person. Yeah, and then cái ngày mà lúc mà cái hai cái building nó sập đó là cái thế giới và cái base của Chris nó thay đổi 100%. Thành ra mấy cái cơ hội đó Thảo ít khi nào mà tiền nó có thể mua mua được. Mình chỉ hân hạnh và rất là quý được cái kỷ niệm đó.
1: Và mời đại tá.
0: Dạ, thì cũng như là anh Chris nói, thì 911 thì em vẫn là năm thứ ba trong đại học rồi. Nhưng mà trước khi từ đó là em đã quyết định từ 14 tuổi là mình phải đóng góp cho đất nước. Mình là first generation, nhưng mà mình có một cái quyết định là mình phải đóng góp cho xã hội này đã giúp đỡ mình, đã cho mình cơ hội để đã cho mình sống cái tự do mà mình mong muốn. Thì cho nên mình phải đóng góp lại một phần nhỏ cho đất nước.
1: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi sẽ mở. Mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để mời quý vị tham gia cùng với đại tá và trung tá. Thưa quý vị, dạ xin mời quý vị khán giả trên đường dây.
3: Oh yeah, tôi gọi lên cũng chia sẻ với lại mấy anh ở trên đài là con tôi cũng mới vừa lên thiếu tá.
1: Wow, congratulations.
2: Chúc mừng anh.
3: Nó cũng từ ROTC UT đi ra rồi cũng vô Army luôn. Bây giờ nó mới giờ chuyển qua bên Tacoma, nó đóng ở bên đó đó. Cũng đi lính cũng mười mấy năm rồi. Chỉ gọi lại chia thôi, chứ không có gì hết.
1: Rồi nếu mà anh ở Houston thì mời anh tới tham dự chung với hội. Anh là cha mẹ của những người quân nhân Mỹ Việt, mời anh tới tham dự chung với hội tại vào tháng 11 tám tay tại Ocean Palace.
3: Tám tè cái tuần đó tôi phải đi qua bên thằng cô, mà tại vì thằng con nó mới vừa đính hôn với lại cô bạn của nó.
2: Chúc mừng anh,
3: Thì,
2: chúc mừng.
3: tuần đó chú cái tuần đó nó kêu qua bển để nó đi ra tòa nó làm hôn thú.
0: Ok,
1: Wow, chúc mừng anh rất là nhiều. Dạ vâng, rồi
3: tôi gọi lên chia sẻ vậy thôi.
1: dạ
3: Rồi,
1: cảm ơn rất
3: thì cũng giống như là mấy mấy anh vậy đó, thì lúc mà nó vô quân đội đó, người ta cũng phỏng vấn đó, thì nó trả lời là nó nói ai cũng muốn làm doctor, bác sĩ, luật sư gì đó, nó muốn làm something different, thành ra nó xin vô lính, thành ra chỉ gọi vậy thôi.
2: Nếu mà anh có bạn bè hay là có bà con ở đây mà không có đi Tacoma thì xin anh nói một lời để tham dự với tụi em nhé.
1: Dạ rồi, cảm ơn
3: anh. Ở đây đó là trong đám bạn bè tôi chỉ có mình con tôi đi lính thôi mà.
1: Chúc mừng anh. Dạ vâng, rồi em cảm ơn
3: có
1: anh
3: hỏi
1: rất là nhiều.
3: Nói vậy thôi, rồi, cảm ơn, bye bye.
1: Dạ vâng. Và phải nói rằng là mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào chia sẻ như anh hồi nãy, rất là vui. Vì mình thấy là rất là nhiều người trong cộng đồng của chúng ta tham gia trong quân đội Hoa Kỳ. Và những cái em như vậy là cũng rất là cần được connection của đại tá. Tuy là mới lên thiếu tá, mà từ thiếu tá mà lên đại tá là cũng cả một con đường rất là dài. Phải không?
0: Thì em rất là quý những người mà trong cái đường quân lực. Tại vì theo cái số của cộng đồng mình, 1% hoặc dưới 1% là đi con đường này thôi, cho nên cái số số nhỏ rồi. Tại vì
1: tại vì mình xuất thân từ một cái nước

0: có chiến tranh cho nên ba mẹ không ai muốn con mình đi lính hết.
1: Dạ. Nhưng mà ngoài ra cái đó là một cái vinh danh rất là lớn. Mình có thể giữ cái ideals of freedom thì mình bảo vệ một là đất nước, bảo vệ gia đình nữa. Thì đó em rất là quý những ai mà chọn cái con đường này. Và nếu mà muốn cần mentorship thêm thì tụi em sẵn sàng có những leaders để có thể để kết nối. Ở nhà Chris có hai đứa cháu nhỏ và luôn luôn là Chris khuyên nó là con à, con phải nghĩ đó là sau này thí dụ mà mình phải đi chiến tranh với nước Tàu đó, ai sẽ đứng đây, cưng phải đứng đây. Thành that's how I teach my kids though, you know, nhưng mà it's very important, you know, because phải có người đứng cái cửa để protect cái nước. Chứ nếu mà không có ai protect cái nước thì lúc mà cái địch nó vô cái là mất hết. Cái gì mà mình thích, cái gì mà mình yêu nó sẽ mất hết trong vòng một một ngày thôi.
0: Cho nên có nhiều người chọn in the front row, là các anh cũng có nhiều người chọn in the back để mà support.
1: Mình cần cả hai.
0: Mình cần cả hai, cho nên là dù thật cũng rất hy vọng là nếu mà quý vị nào mà có con em trong quân đội Hoa Kỳ hay là không có con em trong quân đội Hoa Kỳ cũng cũng vậy, cũng nên support và bằng cách là show up ở gala vào tháng 11 này để nói cho những người mà tham gia trong quân đội Hoa Kỳ rằng chúng tôi đang ở đằng sau quý vị và support quý vị. Và rất là cảm ơn. Và mời Chris chia sẻ là khi mà retire như vậy, Chris cảm thấy như thế nào và những cái benefit gì khi mà mình join trong quân đội?
1: Thì một cái nãy mình nói đó, Thảo Thảo nói là có nhiều gia đình không muốn con mình đi
0: Đúng.
1: đi quân đội là tại sợ nguy hiểm rồi kia. Nhưng mà cái đó thiệt ra không có phải. Cái safety hay là cái nguy hiểm đó nó rất là nhỏ, cái phần nhỏ. Chỉ là xui xẻo hay là bị tới ông trời cứu đầu đi thôi à, you know? Tại thiệt ra hồi lúc mà Chris đi chiến trường Iraq đó, cái nguy hiểm nó cũng có đó, nhưng mà mình cũng phải chấp nhận cái nguy hiểm đó thôi. Rồi nếu mà trời thương thì mình đi về, không không thương thì thôi. Nhưng mà mình không có nên nghĩ cái kiểu vậy. Mình nghĩ là cái tương lai, cái tốt đẹp hơn. Thì nếu vậy đó thì là lúc mà mình vượt qua được cái khó đó thì nhiều cái quyền lợi nhà nước nó cho mình. Thí dụ mà sau này mình muốn làm gì cho nhà nước Mỹ thì lúc mà mình apply đó mình được cái quyền lợi cái điểm mà nó sẽ cho mình trước khi mấy nó cho mấy điểm người khác không có phục vụ trong quân đội. Thì thí dụ mà ai cũng bằng nhau thì chắc chắn là người trong quân đội sẽ được được được cái benefit hơn, là tại vì sẽ được cái điểm mà nó tăng cái số lượng cao hơn để cho cái nộp đơn mình nó mạnh mạnh hơn. Và thêm nữa Thảo cũng biết là ai ngoài ra cái nhà nước hay là cái employer của nhà nước đó ai cũng muốn kiếm cái người quân đội. Tại everybody trong quân đội đó, phần đông đó là sẽ có cái discipline, có biết là mình sẽ hy sinh trước khi mà mình lo cho cá nhân. Thành ra người employer nào cũng quý cái phần đó. Thành ra nếu mà cái background trong quân đội thả phần đông đó là sẽ được ưu tiên hơn là nếu mà không có.
0: Cũng giống như là những người private sector ở ngoài cũng vậy, small business cũng vậy, cũng thích là mướn người trong quân đội hơn vì họ rất là honest, họ có discipline, họ show up đúng giờ, the people you can count on.
1: Và thêm nữa Thảo là cái về hưu nó rất là quan trọng, nó cái tiền về hưu đó. Thường thường đó là mình làm trong cái private sector đó là mình được cái 401k, có khi mình được cái pension, có khi không có nữa. Nhưng mà quân đội làm 20 năm đó, Thảo mà full time đó là sẽ được guarantee cái pension, mà cái pension nó sẽ cao hơn phần đông, cái sấy là hơn mấy người ở bên cái private sector nữa.
0: Và trong trong khi anh làm active duty 24 năm active duty như vậy thì cái chuyện khó khăn của anh về gia đình như thế nào? Mời đại tá chia sẻ.
1: Gia đình thì cũng rất, nói chung là cũng là khó khăn, họ cũng sacrifice như là mình sacrifice, và đa số họ gia đình của mình sacrifice nhiều hơn, tại vì mình theo cái lời phục vụ, mình theo cái hướng phục vụ của mình, cái core của đất nước. Họ gọi đi đâu là mình đi đó, bất cứ lúc nào giờ nào cũng cũng cũng phải theo. Thì khi mà mình đi thì gia đình ở lại, họ gia đình là một cái foundation của một người lính, để một người lính grounded. Khi mà về về nhà thì tất nhiên là cái foundation đó là nó sẵn sàng rồi, vợ hoặc là con thì ở nhà, cái cuộc sống của gia đình rất là bình vững, rất rất là normal. Một người lính thì nhưng mà họ cần sacrifice cho một người lính. Khi mà một người lính ra chiến trường thì họ cũng rất là lo sợ, như là bố mẹ của em lúc lúc xưa mà em đi Afghanistan hoặc là đi Iraq, họ cũng rất là lo sợ. Một người lính đi ra chiến trường xa nhà, mới hai mươi mấy tuổi à, mà gói backpack là đi rồi thì họ cũng rất là lo sợ. Cho nên ngày nào cũng cầu nguyện, ngày nào cũng cũng mong mong mong đợi. Nhưng mà
2: mình theo theo một cái mindset của một người lính là theo cái đường duty, honor và country thì mình phải phục vụ thôi. Thì khi mà mình về thì mình rất là phải là biết ơn với gia đình, tại vì họ đã hy sinh cái thời gian mà mình không bên cạnh của họ chăm sóc hoặc là giúp đỡ. Cái đó là em rất là quý luôn.
0: Và lúc đó, lúc mà anh đi bên Iraq và Afghanistan, lúc anh còn trẻ như vậy thì anh có điều lo sợ gì? Anh có, nếu mà Thảo biết là lục quân là phải đi ra ngoài đánh giặc, anh có thể nói anh đã như thế nào được không?
2: Yes.
0: Nghe thì, thấy cũng sợ rồi.
2: thì em lấy lục quân là nó khác với là Army. Bên Navy. Bên Army thì ngày nào em cũng đi ra patrol.
0: Tức là đi ra ngoài patrol luôn,
2: đi ra ngoài patrol.
0: Chứ không phải ở trong base.
2: Dạ.
0: Wow. Tức là đi ra ngoài cái off the base.
2: Yes.
0: Đi vô trong Iraq.
2: Yes.
0: Hay là Afghanistan.
2: Yes. Tại vì cái mục đích là mình phải chiếm được cái trái tim của dân bên đó. Khi mà mình chiếm được cái trái tim của dân thì mình có thể giúp họ thêm. Thì mình phải đi patrol, mình phải làm bạn, mình phải làm hòa với họ trước.
0: Nhưng mà mình lỡ mà bom hay là cái gì nó họ gài ngồi đó thì sao? Sao mình biết?
2: Em cũng có rất là nhiều bom mà một xíu nữa là cũng bị mất mạng, nhưng mà cái đó thì cũng không có sợ. Tại vì mình theo cái duty của mình. Mình có một cái team mình hỗ trợ mình thì cái đó là mình không có lo sợ. Một là mình đi ra là mình phải kết nối với team và với cái những support khác để cho mình làm việc của mình. Ví dụ khi mà em đi patrol thì không có một đội của em nhỏ thôi, mà mình có trực thăng, mình có máy bay cao, mình có satellite, mình có rất là để giúp mình nhìn thấy xa và mình cái bảo vệ mình nữa. Thì nó rất là bảo vệ cho mình. Rồi còn khi mà em có làm việc bên đó mà người ác, người dân mà không có tốt đó, họ cho em một cái bounty. Nó nếu mà nhìn thấy anh này là sẽ ghi là giải là 10.000, nếu mà có giết được anh này là 10.000 đó là lính
0: lính về em. Oh wow,
2: không chính về em luôn.
0: Wow, là rất là về anh luôn. Wow.
2: Là cái em có cái tên của em là lúc đó là Phương Nguyễn, là nếu mà ai được giết được người này là được
0: 10.000,
2: được thưởng 10.000.
0: Wow, scary quá vậy.
2: Rồi tại vì em làm với dân nhiều cho nên họ mới biết làm như vậy.
0: Wow.
2: Rồi,
0: lúc đó anh có sợ không?
2: Nghe thấy cũng bất ngờ nhưng mà cũng không có sợ. Ngày tiếp là cứ ra tiếp thôi.
0: Vâng. Mỗi ngày anh patrol bao lâu?
2: Một ngày patrol là cũng 6 tiếng.
0: Tức là 6 tiếng mình ra ngoài đó với lại tất cả mọi người. Chứ không phải wow, it's scary.
2: Yeah.
0: nhưng mà mình có rất là nhiều sự yểm trợ của cái team của mình.
2: Dạ.
0: Cho nên là cũng không đến nỗi nào. Cho nên nếu mà quý vị nào có con mình đang trong cái và cái anh có lời khuyên gì cho những ba mẹ hay là anh chị em đang có người con đang active trong quân đội và đang đánh trận Iran bây giờ?
2: Thì em khuyên gia đình là hãy tin tưởng về con, tin tưởng về đất nước, tại vì họ sẽ bảo vệ những đứa con. Không có ai mà đưa một con cái, sons and daughters of America, đi ra ngoài chiến trường mà không có bảo vệ tụi nó được. Cái đó là không thể. Tại vì thì nếu mà cha mẹ ở nhà mà lo sợ thì em nên là cũng lo sợ thì lo sợ, nhưng mà cũng phải tin tưởng về con cái, tin tưởng về đất nước, tại vì quân đội sẽ bảo vệ an toàn.
0: Như vậy thì là khi mà về lại anh có bị traumatized như thế nào hay không?
2: Thì khi mà em về lại á, thì hội hoặc là quân đội thì cho một thời gian để gọi là reintegration.
0: Yeah.
2: 30 ngày hoặc là đến 90 ngày để cho reintegration với gia đình. Thì trong đó thì họ có những chương trình khác nhau để có thể counsel để lại với gia đình. Tại vì cái đó là cần thời gian để kết nối
0: adjust lại.
2: 30 ngày không đủ, 90 ngày nếu mà không đủ thì 180 ngày, miễn là gia đình kết nối lại. Thì trong đó mình cũng đi làm hàng ngày, nhưng mà cái thời gian cho gia đình là nhiều hơn là thời gian ở chỗ làm.
0: À. Và hiện tại bây giờ cái active duty của anh là làm việc gì trong cái quân lực Hoa Kỳ?
2: Dạ, thì em xin nói bằng tiếng Anh.
0: Yeah.
2: Thì em hiện tại làm ở Fort Sill, Oklahoma, là em là một người đứng đầu để tạo ra một cái concept cho Future Army.
0: Okay.
2: Future cho Army về bên pháo binh. Thì nếu mà tính năm 2040 á, khi mà mình muốn quân đội như thế nào, lính như thế nào, pháo binh mình như thế nào trong 2040 và trở lên, thì trong đó là cái đầu của em là tính ra như vậy. Mình tính ra lính phải như thế nào, rồi technology phải như thế nào, nhưng mà về nói về AI phải như thế nào, robotics phải như thế nào, để cho mình compete với all peers trên thế giới.
0: Oh, wow. Và là anh đang set up một cái infrastructure cho
2: Infrastructure, technology, rồi kết nối với private industry để bắt đầu investments về future technology và innovation.
0: Wow, very impressive. So cái background của đại tá là gì?
2: Là chemical engineering.
0: Chemical engineering. Yeah. Oh. Rồi sau đó rồi anh qua bên này anh phục vụ về technology bên này.
2: Yeah.
0: Wow.
1: Yeah, very impressive. I mean, anh Phương là ngoài ra làm cái hiện dịch, tức là every week we have to have a meeting.
0: I know.
1: And he's one of the most well prepared that I've ever seen.
0: It is. Mm-hmm. Yesterday he sent me a question already.
1: Cái trình bày của anh rất là hay mà cái approach rất là tế nhị.
0: Yeah.
1: Chris là very impressive, very impressed and also rất là mừng là hỏi có một cái người leadership như vậy.
0: Yes, yeah. Và Dư Thảo cảm thấy rằng cộng đồng của chúng ta cũng như là các em mà đang trong ROTC hay cha mẹ của quý vị nào mà có con mình hay là có con em mà muốn join the military, mời quý vị đến cái gala này để nối tiếp chung với những người leader của trong quân đội Hoa Kỳ. Thưa quý vị, có lục quân, có hải quân, có không quân và rất là nhiều sector khác nhau của trong quân đội để mà cho các em có nhiều cơ hội và tiến triển cả mỗi ngày càng nhiều hơn. Và Dự Thảo rất là phải nói rằng đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi về cho Đại tá Phương cũng như là cho Trung tá Hải quân Chris Phan thì mời quý vị có thể gọi vào hay là về cái tiệc gala sắp tới qua số là 713-931-1560. 713-931-1560. Chúng tôi cũng sắp hết giờ rồi. Thì mời Chris có thể nói về lại mục đích của hội scholarship và về cái gala tới.
1: Yeah, số một cái câu hỏi đó Thảo là một đó là mình vinh danh thế hệ trước, mình giúp thế hệ hiện tại và mình khuyên, mình guide mấy em sau này. Chris muốn nhắc cho một chuyện đó là thí dụ mà quý bác, quý cô chú, anh chị mà không có thể đi được cái ngày đó, thì nếu mà có thể hỗ trợ hội, tại vì mình có rất nhiều mà em cấp không có cao,
0: đúng,
1: tài chính không có nhiều, mà mấy em nó có muốn tham dự. Thành ra một cách mà có thể mà giúp hội đó là nếu mà có thể mà mua vé,
0: yeah,
1: nhưng mà thí dụ không có mặt đi, uh-huh, nhưng mà tôi muốn biếu một cái bàn,
0: yeah,
1: cho mấy lính trẻ mà không có thể cơ hội, yeah, tự trả tiền đi, sẽ giúp mấy em trẻ rất là nhiều.
0: Yeah. Thì trong đó Dự Thảo sẽ sponsor một bàn cho các em.
2: Dạ.
1: Nhưng mà Thảo hình như là sẽ có mặt ở đó đó phải không?
0: Thảo có mặt ở đó, dạ. Nhưng mà của Thảo một bàn riêng, Thảo sponsor cho các em một bàn nữa.
1: Cảm ơn Thảo.
2: Cảm ơn Thảo. Còn một điều nữa rất là thú vị và quan trọng. Anh Chris nói về vinh danh những thế hệ trước. Thì cái đặc biệt của cái gala này là em sẽ tuyên bố cho những veterans của US, Allied Nations và quân lực Việt Nam, Cộng hòa mình. Trong lúc chiến tranh Việt Nam của mình, em sẽ honor những culture back đó với một cái special gift để mình tuyên bố từ ngày gala ngày 8 tháng 11, tại vì mình phải làm như vậy để cho mình phải recognize culture back là một distinguished honoree của hội.
0: Rồi, tức là những bác trong quân đội Việt Nam Cộng hòa sẽ là được vinh danh,
2: yes,
0: ngày hôm đó. Nếu giả sử như ba của Dư Thảo chỉ là dược sĩ trong không quân, vậy có được không hay là phải là những người mà đánh giặc mới được?
2: Không, được luôn chị. Được luôn chị.
1: Hai mặc quân phục là qualified Thảo.
0: Dạ, phải mặc quân phục nhưng mà già rồi không không còn nữa nhưng mà đã từng mặc quân phục.
1: Yes, nhưng phải hiện tại bây giờ.
2: Yes. Yes.
0: Dạ vâng. Và rất là phải nói rằng tất cả mời các bác nhớ tham gia. Và chúng tôi cũng có rất là những nếu mắc bác nào mà mình lớn tuổi mà mình tham gia mà thấy cái tài chính khó khăn thì cứ liên lạc để cho chúng tôi sẽ có người sponsor, chúng tôi sẽ kiếm người sponsor để mà tạo điều kiện cho các bác. Thưa quý vị, và chúng tôi đã hết giờ rồi và Dự Thảo rất là cảm ơn Đại tá Phương Nguyễn cũng như là thẩm phán Chris Phan đã bỏ thời gian trong giờ làm việc của quý vị. Thì Thảo biết là anh Tư ở Oklahoma mới bay về, còn Chris thì cũng mới chạy đến, cho nên là rất là cảm ơn hai anh đã đến với phóng sự của chúng tôi ngày hôm nay. Chào mời anh có lời đúc kết.
1: Chris rất là hân hạnh lên đây nói vài lời về hội và exchange information với cộng đồng. Chris biết cái thành công hay thất bại của cái hội hay là trong cái gala này đó là về cái ủng hộ của cộng đồng chúng ta. Thành ra Chris mong quý bác, quý cô chú và anh em ra để giúp hội để cho cái thành công.
2: Thì cũng em cũng mời là cảm ơn cộng đồng, cảm ơn chị Thảo đã mời đến đài để cho sự kết nối của cộng đồng với hội của cháu. Thì trong mình muốn giữ cái enduring partnership để giữ cái kết nối lâu dài cho cộng đồng.
0: Dạ vâng, và cảm ơn Trung tá và Đại tá, và kính chúc quý vị có một buổi một ngày bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những kỳ phóng sự cộng đồng kỳ tới.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bỏ phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Ambridge.
8: Điện thoại 832-939-8956.
9: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Tết nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
13: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
14: Quý vị đang tìm một công việc như ý, hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
13: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
14: cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
13: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
6: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
15: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
16: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, ngày mùng 5 tây tháng 10 2026, và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Chương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin liên quan đến vấn đề Iran và tình hình chính trị tại eo biển Hormuz cũng như về quân sự và mọi vấn đề khác. Thưa quý vị, chính quyền Iran nói rằng là hiện nay họ không thấy có một giải pháp quân sự ở tại eo biển Hormuz, và tại vùng tranh chấp này, thưa quý vị, hoàn toàn là chỉ có thương thuyết nữa mà thôi, và họ không thể vấn đề quân sự. Đây là một trong những vấn đề họ nhấn mạnh đến, theo như những tuyên bố của ông Trump vẫn luôn luôn chủ trương rằng nếu tiêu diệt Iran, nếu Iran không có chịu nhượng bộ và không có chịu bước vào bàn thương thuyết. Hiện nay tình hình vẫn chưa có vạn hồi an ninh ở trong vùng eo biển Hormuz khi mà một chiếc tàu chở dầu tanker đã bị tấn công, và người ta vẫn không biết rõ rằng là ai là người đã tấn công cái tàu này. Và Mỹ trước sau vẫn nói rằng người Iran cần phải nhượng bộ về vấn đề nguyên tử, tức là họ không được tinh hóa chất uranium. Trái lại, bên phía Iran nói rằng họ sẵn sàng chịu được và đưa ra một lệnh ngưng bắn, cũng như nếu Hoa Kỳ đồng ý thì đôi bên sẽ ngưng bắn trong vòng một tuần lễ. Hoa Kỳ cũng cần phải giải quyết, tức là họ không được block một nửa cái thủy lộ của eo biển Hormuz như là hiện nay tình hình đang xảy ra. Và họ nhấn mạnh rằng tất cả những vấn đề của Iran và của Hoa Kỳ hiện nay đều cần phải giải quyết trên hòa đàm, và hòa đàm đó căn cứ trên công lý và trên sự công bằng của cả đôi bên. Đó là một trong những điều mới nhất mà Iran đưa ra những lời tuyên bố mới, trong khi tình hình vẫn không thấy có cái gì thay đổi nhiều ở tại trong các cái an toàn ở trên cái khu vực của eo biển Hormuz, và chỉ có một số thay đổi nào đó ở bên vùng của Ả Rập Saudi, tức là vùng Hồng Hải, với là quân của Houthi, thưa quý vị.
0: Chuyển sang một bản tin liên quan tới Tổng thống Trump, thì quý vị cũng biết Tổng thống Trump đã bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử cho cái ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11 sắp tới bằng một cái chiến dịch đi vận động nhiều tiểu bang trong vòng cả tháng trời. Và mới đây nhất thì ông đã đến tiểu bang Texas, đây là cái chuyến dừng chân đầu tiên của chiến dịch này. Sau đó thì ông đã đi tới một số những cái tiểu bang khác, Alabama, rồi ngày hôm nay đó thì tin cho biết ông đã rời khỏi Ohio để mà đi lên tiểu bang Alaska. Và ngày hôm qua thì ông có một cái bài diễn văn ở tại Ohio. Và trong cái bài diễn văn ngày hôm qua đó thì có nhiều những cái thông tin mà báo chí cũng đang đặt vấn đề trong cái vấn đề tranh cử, cái vấn đề mà vận động tranh cử cho của Tổng thống Trump đối với Đảng Cộng hòa. Thì ngoài cái việc mà dĩ nhiên Tổng thống Trump sẽ ủng hộ và kêu gọi ủng hộ cho Đảng Cộng hòa đó, thì có một vài cái tuyên bố mà người ta đang còn nghi vấn, đang còn vẫn chưa có hiểu rõ ông Trump muốn gì khi mà ông nói rằng là về vấn đề quan hệ ngoài quốc tế đó, thì ông nói rằng là tôi có quan hệ rất tốt với là Tập Cận Bình, chủ tịch của Trung Cộng, cũng như là chủ tịch của Bắc Hàn Kim Jong Un. Và ông có nhắn một câu rằng là quý vị thấy như vậy có tốt hay không, khi mà tôi quen biết và thân với là một cái người lãnh đạo của một quốc gia mà hiện bây giờ đang thủ đắc tới 112 cái đầu đạn nguyên tử. Như vậy thì tốt chứ, đâu có gì đâu. Tuy nhiên thì khi mà báo chí lật lại vào tháng 8 đó, khi mà ông Trump trong một cái bài diễn văn thì ông có nhắc tới đó là Bắc Hàn đang thủ đắc tới khoảng 57 cái đầu đạn có vũ khí nguyên tử. Và cái điều này ông Trump cho rằng là Bắc Hàn đang có cái mức độ phát triển cần đáng báo động. Mà giờ đây với con số 54, rồi bây giờ ông Trump trở thành là 112 đó, thì sự khác biệt này liệu nó có vi phạm vào cái điều mà Hoa Kỳ và thế giới đang cấm Bắc Hàn về vấn đề phát triển vũ khí nguyên tử hay là không? Và tại sao ông Trump lại cảm thấy hãnh diện với cái điều đó? Và hai cái thông tin đó nó hoàn toàn không có đúng, không có khớp với nhau. Đó. Rồi ngoài ra về vấn đề thuế quan thì ông Trump đưa ra cái quyết định đó là sẽ tăng thuế từ 150 tới 200, thậm chí 300% đối với những cái công ty nào mà không mang về Hoa Kỳ để sản xuất. Thì đó là một vài cái ý phụ thôi, nhưng mà cái điều đầu tiên người ta vẫn đặt vấn đề đó là tại sao Tổng thống Trump lại tới Texas, rồi lại tới Alabama, rồi sau đó tới Ohio, rồi lên tới Alaska. Và tất cả những cái tiểu bang này thì đều là những tiểu bang đỏ hết. Dĩ nhiên là Đảng Cộng hòa tranh cử thì sẽ thắng thôi, không cần phải vận động gì cả. Tại sao ông Trump lại xuất hiện ở đây mà không đến những cái tiểu bang xanh hoặc thậm chí là màu tím, tức là những cái tiểu bang chiến địa mà đã cạnh tranh với nhau giữa Cộng hòa và Dân chủ để mà vận động. Thì người ta cũng có một vài người họ nhận định rằng là ông Trump ý ông muốn thứ nhất đó là huy động cử tri Cộng hòa đi bầu. Thứ hai nữa là củng cố cái nền tảng ủng hộ khi mà tỷ lệ tín nhiệm của đảng Cộng hòa giảm nói chung. Đó. Và thứ ba đó là sẽ bảo vệ các ghế thượng viện một cách an toàn. Tại vì trước đây thì người ta cho là an toàn, nhưng mà giờ đây sau một vài cái thống kê cho thấy rằng là cái mức độ ủng hộ chính bản thân ông Trump cũng như là đảng Cộng hòa nó giảm. Thành ra đây là cái dấu hiệu cho thấy là đảng Cộng hòa đang rất là ráo riết để có thể thúc đẩy cho vấn đề mà bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa. Tại vì cái mức độ mà ủng hộ đảng Cộng hòa nó đang đi xuống, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến tình hình cũng ở tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, nhưng mà lần này thì không có liên quan đến những vấn đề ở bên phía eo biển Hormuz, nhưng liên quan đến vấn đề ngược lại bên kia, tức là phía Houthi và phía Saudi Arabia. Chính quyền Iran nói rằng là họ muốn có một cuộc thương thuyết giữa đôi bên Houthi và Saudi Arabia. Thực tế ra cuộc chiến hiện nay ở trong vùng Hồng Hải là chỉ do Saudi Arabia và Yemen. Yemen là một trong những quốc gia mà hiện nay có hai chính phủ, một chính phủ do Saudi Arabia yểm trợ ở giữa mảng Nam, mảng bên ngoài của Hồng Hải, và một chính phủ khác nữa là do Ả Rập, do chính quyền Iran yểm trợ ở trong cái vùng ngay cái cửa ngõ đi vào Hồng Hải. Và tại nơi đây thì phải nói rằng hai hòn đảo nhỏ đã bị họ chiếm, và tình hình của quân Houthi với Saudi Arabia đang ở trong một cái mức độ chiến tranh trầm trọng. Nhưng giờ đây Iran muốn rằng đôi bên cần phải đối thoại với nhau. Dĩ nhiên cái việc này không liên quan tới Hoa Kỳ, vì chính Hoa Kỳ cũng ngầm có một thỏa hiệp với là quân Houthi khi mà họ không tấn công lẫn nhau. Do đó trong vòng tuần lễ vừa qua, người ta không thể nói gì về chuyện Hoa Kỳ và quân Houthi. Hiện nay trong những vấn đề này thì Saudi Arabia đang cố gắng hết sức để có thể tái lập được con đường dầu hỏa của họ, con đường ống dẫn dầu đi từ bên Vịnh Ba Tư cho đến Hồng Hải, đi thẳng một đường. Và con đường này trước kia bị Iran chống đối và bắn những hỏa tiễn phá hư hệ thống bơm hơi và đẩy dầu đi tới. Nhưng mà hiện nay vấn đề đó đã được tạm thời giải quyết xong. Và ngày hôm qua hôm kia lại có những cuộc tấn công của quân Houthi vào những cái khu vực mà có dầu mỏ hoặc là có những cơ sở dầu mỏ ở trên khu vực ở Riyadh, thủ đô của Saudi Arabia. Đây là một trong những vấn đề mới nhất, và vấn đề này hiện nay đưa đến một cái giai đoạn tranh chấp nhiều. Và do đó, đó là cái lý do Iran đưa ra những cái nhận xét và họ muốn rằng họ sẽ làm trung gian để có thể không có chuyện, không có sôi nổi và đánh nhau ở giữa quân Houthi và quân Saudi Arabia. Nhưng mà thực tế họ nói họ làm như là quân Houthi không phải là một lực lượng riêng biệt của cái vấn đề chính trị tại nơi đây, nhưng mà thực tế là Houthi trong tay của họ, cho nên bây giờ họ muốn thương thuyết và họ nói rằng họ sẵn sàng làm trung gian để thương thuyết cho Houthi và Saudi Arabia, có nghĩa là họ muốn Saudi Arabia nói chuyện với họ để nhượng bộ về vấn đề này hoặc là có một cái giao ước nào đó giữa đôi bên.
0: Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay đó thì người ta thấy rằng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, ông Marco Rubio, đã lên máy bay ở tại cái căn cứ quân sự Anju ở tại bên Maryland để mà bay sang một quốc đảo nằm ở phía bắc cực, bắc đại Tây Dương, đó là Iceland, thưa quý vị. Thì ai cũng biết Iceland là một thành viên trong khối NATO. Và lần này đó thì ông Marco Rubio sang bên đó, thì theo tin tức cho biết, mặc dù rằng là báo chí vẫn chưa có đưa ra một cách cụ thể là cái lịch trình mà ông Marco Rubio sang bên cái đảo quốc này để làm cái gì và những cái đề tài gì mà ông sẽ tham gia. Tuy nhiên thì thưa quý vị, ông cho biết, báo chí cho biết rằng là ông sẽ sang bên đó, chắc chắn là sẽ có thể cộng tác với những cái quốc gia trong liên minh với Hoa Kỳ, chẳng hạn như là cái quốc gia khối NATO đi, tại vì Iceland cũng là một quốc gia trong khối NATO. Thành ra với cái mục tiêu hiện bây giờ đó, nhằm để có thể bảo vệ khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, cho nên là cái việc mà Hoa Kỳ cộng tác với những cái quốc gia đồng minh trong khối NATO để mà triển khai lực lượng để có thể bảo vệ cái vùng phía Bắc rộng lớn khi mà tan băng đã đang xảy ra, đó là một điều rất là quan trọng. Gần đây quý vị cũng biết đó là Tổng thống Trump đối với lại Greenland và Đan Mạch đó, họ đã đồng ý ký một cái hiệp ước với nhau, đó là họ cho phép Hoa Kỳ sang bên đó để có thể triển khai quân đội để mà có thể kiểm soát khu vực Bắc Cực, nhằm để có thể kháng cái vấn đề mà Trung Cộng và Nga đang xuất hiện ở đó khi mà băng nó tan dần ra. Đó, thành ra là Iceland là một quốc gia trong khối NATO, thành ra cái nhiệm vụ của họ là phải hợp tác với những quốc gia trong khối NATO, đặc biệt là Hoa Kỳ, để có thể triển khai một cái vài cái điều gì đó nhằm bảo vệ khu vực Bắc Cực. Đó là cái điều mà hiển nhiên. Cho nên mặc dù là báo chí vẫn chưa có tiết lộ là ông Mercurio sang bên đó với công việc chính là gì, nhưng mà chắc chắn là sẽ hợp tác và sẽ gặp gỡ một số các cái lãnh đạo của nhiều quốc gia trong khối châu Âu, trong khối NATO để có thể bàn về cái tiến trình sắp tới, đó là sẽ cùng với lại Hoa Kỳ và NATO sẽ bảo vệ chặt chẽ hơn khu vực phía Bắc, tức là Bắc Đại Tây Dương tại khu vực này, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến vấn đề trận chiến ở tại Ukraine. Trận chiến tại Ukraine bước qua một cái khúc quanh mới, đó là khúc quanh có sự can dự của nước Đức, thưa quý vị. Từ xưa chiến trận tại Ukraine được điều khiển bởi quân Ukraine và được sự ủng hộ của EU, tức là châu Âu trong EU rất lớn, và có trong châu Âu cả quốc gia lớn ủng hộ mạnh mẽ nhất vẫn là Pháp, Anh, Pháp, Đức và phần lớn nước Anh ở ngoài EU, nhưng Pháp, Đức và những quốc gia khác đều ủng hộ một cách nhiệt tình. Tuy vậy thì nước Đức gần đây nhất đã có những cái thất bại lớn trong các cuộc bầu cử ở tại các địa phương của Đức. Nhóm AfD là một nhóm cực đoan, cực hữu, và nhóm này hiện nay đang trỗi lên rất là mạnh. Do đó, ông thủ tướng của Đức, ông Merz, ông không muốn đi đâu và không muốn hoạt động nhiều để dành tất cả ảnh hưởng và tìm cách để mà khống chế thì hơi quá, nhưng mà tìm cách để ngăn không cho AfD trỗi dậy được nhiều hơn nữa. Trong cả cái cuộc đó, ông dự định ông đã hiện nay đang viếng thăm Ukraine, và ông đã đạt được với Ukraine như một thỏa ước đáng kể, trong đó hai bên đã ký 15 hiệp định liên quan đến an ninh, đến khí giới và nhất đến các loại chế tạo phi cơ drone. Gần đây khí giới của Đức đã được đưa qua bên Ukraine khá nhiều. Một trong những công ty liên quan đến khí giới là Quantum System, và nước Đức đã đưa cho Ukraine tiền viện trợ thương mại mục tiêu khá lớn, có lên đến 1 tỷ đô la hơn. Và đó là một trong những vấn đề mà người ta nghĩ rằng có thể liên quan đến vũ khí, và nhất là các cái vấn đề quan trọng nữa trong cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga. Vấn đề này đã làm cho người Nga tức giận, và người Nga trong mấy ngày vừa qua đã oanh tạc hết sức là dữ dội ở tại Ukraine, trong lúc ông Merz vẫn đang ở trên đất của Ukraine. Nhưng mà rõ ràng hai bên đang tiến hành nhiều cuộc đàm phán về chính trị cũng như kinh tế và quân sự, và nước Đức coi như họ đã bất chấp người Nga và họ sẵn sàng đứng về phía Ukraine để đẩy Ukraine tiến mạnh hơn nữa trên bước đường có thể lấy lại được hoặc là có thể chấm dứt cuộc chiến, buộc Nga phải đưa đến hòa bình và chấm dứt cuộc chiến của nước Nga ở tại Ukraine, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới cái mùa giải Nobel đã bắt đầu bằng một cái giải thưởng đầu tiên. Và được biết ngày hôm nay đó thì thưa quý vị, Ủy ban Nobel ở tại Oslo đã tuyên bố là cái giải đầu tiên dành cho các cái những người nhận giải Nobel của năm nay 2026, đó là giải Nobel về y khoa. Và cái giải này đã chính thức được trao cho một nhà khoa học người Mỹ có tên là Carl Disseroth, cộng với lại hai nhà khoa học người Đức, đó là Peter Hagemann và Georg Nagel, với cái phát triển, đó là cái sự tìm tòi của họ qua vấn đề phát triển một cái công nghệ gọi là di truyền học. Và từ đó thì họ dùng tới cái hệ thống ánh sáng để có thể kiểm soát các cái tế bào và thần kinh một cách riêng lẻ ở trong não của con người. Và đây là cái việc làm mà cái vị bác học này của người Mỹ, ông Carl Disseroth, đã có bằng tiến sĩ từ năm 71 rồi, và ông đã bỏ rất nhiều thời gian ra để nghiên cứu về cái đề tài này, tức là dùng ánh sáng để có thể kiểm soát các cái tế bào thần kinh riêng lẻ trong não. Và từ đó thì với cái phương pháp này, và ông đã thành công cùng với lại hai cái vị bác học của nước Đức đó, thì họ cho biết là trong tương lai họ sẽ dùng cái phương pháp này để có thể kiểm soát cũng như là thăm dò hoặc là khám bệnh về những người bị vấn đề về não, thì họ có thể họ tìm được những cái triệu chứng trong cái não con người nó sớm hơn là so với bây giờ. Thì bây giờ nó khi mà cái não nó bị rồi thì người ta mới biết được, chứ còn khám biết trước thì rất là khó, không biết được. Thành ra với cách này họ dùng ánh sáng họ chiếu vào sao đó. Và cái cách này thì thưa quý vị, hiện bây giờ thì với cái phương pháp này sẽ báo trước một cái tương lai về vấn đề bệnh óc đó, có thể sẽ được khám phá ra sớm hơn và điều trị một cách dễ dàng hơn. Thành ra là những người này họ đã chính thức đạt được cái giải Nobel về vấn đề y khoa đầu tiên trong cái mùa Nobel của năm nay. Tuy nhiên cái giải Nobel mà người ta vẫn đang quan tâm tới đó là giải Nobel hòa bình, thì ai cũng chờ xem năm nay liệu ai là cái người sẽ được trao cái giải Nobel hòa bình. Tại vì năm 2025 vừa rồi đó cũng xảy ra xáo trộn khi mà nhiều người cho rằng là Tổng thống Trump sẽ nhận được cái giải đó, và chính ông Trump cũng khẳng định là ông rất là đáng được nhận cái giải đó. Nhưng mà cuối cùng thì cái giải Nobel về hòa bình lại không rơi vào tay của Tổng thống Trump mà rơi vào tay một cái nhà đấu tranh của đối lập ở tại chính phủ của ông Maduro ở bên Venezuela. Bà Mikado đã nhận được cái giải Nobel hòa bình của năm vừa qua, thưa quý vị. Và thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi xin kết thúc cho phần tin đầu tiên. Đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
2: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
3: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
2: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
3: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
2: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới một vụ kiện xảy ra giữa một cái người mẹ của một phụ nữ ở tại Ukraine. Thưa quý vị, người phụ nữ này khi qua đời là năm đó là bà được 24 tuổi và là qua đời năm 2022, là năm mà quân Ukraine đã bị quân Nga xâm lược. Trong cuộc xâm lược đó xảy ra ngày 24 tháng 2, bắt đầu vào năm 2022, ngày 24 tháng 2. Và đến ngày 14 tháng 3 là chỉ đầy không đầy có 3 tuần sau đó, một hãng thông tấn của Hoa Kỳ, hãng Fox, đi cùng với một người chuyên viên quay phim và một nữ khí giả của người Ukraine. Hai người này đã bị cô phục kích và dĩ nhiên trong cuộc chiến xảy ra lúc bây giờ, trong những cái năm tháng đầu tiên, và nó là cuộc chiến hết sức là dữ dội và người ta không biết rõ tình hình như thế nào. Người phụ nữ đó đã bị chết và hiện nay cha mẹ của cô ta đang kiện đài Fox cũng như người phóng viên đi cùng với cô này trong cái cuộc chiến ngoài trên về những cái tai nạn, về những cái vụ coi như là bất cẩn có thể xảy ra để cho làm cho con của bà ta phải qua đời. Đây là một trong những cái vụ kiện liên quan đến chiến tranh và liên quan đến một cái nghề nghiệp mà về báo chí xảy ra trong cái thời gian chiến tranh. Các phóng viên chiến trường phải nói rằng rất là dễ dàng bị tử thương, và vụ tử thương này xảy ra ngay bên ngoài thủ đô của Kiev trong cái thời gian mà quân Nga đang tìm cách để mà chiếm lấy toàn bộ thủ đô Kiev cũng như toàn bộ dọc theo cái bờ biển biên giới của miền đông nước Nga với lại miền đông của Ukraine với lại là nước Nga. Đây là một trong những vụ kiện mới nhất sẽ diễn ra về vấn đề này. Tuy nhiên thì báo chí cũng như mọi người đều không nghĩ rằng vụ kiện này sẽ đưa lại một kết quả rõ rệt, ai sẽ là người chịu trách nhiệm và liệu rằng mẹ người phụ nữ có thắng được vụ kiện để có được tiền bồi thường hay không, thì vấn đề đó vẫn còn xa vời và chưa ai có rõ một câu trả lời thỏa đáng trong vấn đề này.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới quyết định của Tổng thống Trump vào ngày hôm qua, khi mà ông tuyên bố hai cái vai trò khá là quan trọng. Thứ nhất đó là cái vai trò là giám đốc của cái cơ quan về vấn đề siêu trí tuệ nhân tạo mà quý vị đã nghe trong tuần trước, khi mà Tổng thống Trump đã thành lập nên cái cơ quan gọi là về vấn đề siêu trí tuệ nhân tạo. Và chính ông Trump cũng ra một cái sắc lệnh là yêu cầu tất cả các cơ quan hành pháp của Hoa Kỳ, chính phủ của Hoa Kỳ đó là phải thay đổi luôn cả một cái cụm từ. Tại vì trước đây người ta hay dùng gọi là AI, tức là trí tuệ nhân tạo đó. Thì bây giờ ông Trump muốn đổi thành là SI chứ không phải là AI. Nó không còn là trí thông minh nhân tạo bình thường nữa, mà nó đã trở thành gọi là cái SI, tức là Super Intelligent, tức là siêu trí tuệ nhân tạo. Đó, thành ra ông buộc các cái cơ quan của chính phủ của nhà nước phải đổi tên từ AI sang SI. Sau đó thì ông lập cả một cái ban chuyên quản lý về vấn đề phát triển của AI của Hoa Kỳ, về SI chứ. Và ông cũng tuyên bố luôn vào ngày hôm qua, đó là cái người mà ông đã chọn để mà lãnh đạo cái cơ quan này. Đó chính là ông giám đốc tình báo quốc gia trước đây của Hoa Kỳ, đó là ông Jay Clayton. Và ông này sẽ đảm nhận cái chức vụ đó và sẽ bắt đầu cho hoạt động một cách mạnh mẽ. Bên cạnh đó thì cũng sẽ có một phương pháp nào đó để mà có thể bảo toàn đó. Tức là vừa phát triển mà vừa bảo toàn, chứ không phải là nhắm bắt đạp ga. Phải có rà thắng nữa, nhưng mà làm sao đó phải phát triển thật nhanh, thật mạnh và thật tốt để mà không để Trung Cộng qua mặt. Đó thì đó là cái trọng trách rất là quan trọng đối với lại ông Jay Clayton. Về vấn đề của ông John Coley, ông này ông đang là một người luật sư, từng là luật sư và ông đang là đặc phái viên của Tổng thống Trump ở tại Belarus. Thì giờ đây ông này được giao cái trọng trách đó là về vấn đề đặc phái viên đặc biệt của Tổng thống về vấn đề con tin. Cái vai trò này đó, nó được thành lập từ năm 2015 dưới thời của cựu Tổng thống Barack Obama. Và cái người mà vừa mới từ chức cái vai trò này, hết cái nhiệm vụ đó, là ông Adam Bowler. Và ông này đó được biết rằng là trong cái thời gian vừa qua, ông đã mang về những con tin của Hoa Kỳ tại khắp nơi trên thế giới là 196 người. Đó, thành ra ông Trump cũng đã có cái lời ca ngợi đối với là cái ông đang làm cái vai trò mà gọi là giám đốc của cơ quan đặc phái viên đặc biệt về vấn đề con tin đó. Thì giờ đây ông này sẽ là cái người thế vào, đó là ông John Coley, và một nhân vật mà ông Trump cũng rất là tin tưởng. Thành ra là từ đây thì ông Trump cũng đã giao nhiệm vụ và ông kêu gọi là ông này phải làm việc một cách rất là cực lực để có thể đưa tất cả các con tin từ Nga, từ Bắc Hàn, từ Trung Cộng v.v. về lại Hoa Kỳ trong thời gian ngắn nhất có thể, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới một vụ bắt giữ một điệp viên mà người ta gọi là điệp viên của người Trung Hoa. Thực tế chưa ai có biết rõ vụ này như thế nào, nhưng mà thực tế đây là một nhân viên có người chồng làm một cái nghề bán nhà cửa. Bà này có người chồng là nghề bán nhà cửa, chồng của bà có một cái tên người Mỹ tên là Eric Ding. Là thực sự ra thì Eric Ding cũng là một người gốc Hoa, và bà này tên là Yang, một môi giới bất động sản cả cùng một công ty của cả đôi bên. FBI nói rằng là bà này can tội đã liên quan đến việc bà đã đến Seattle tại tiểu bang Washington vào tháng 9 năm 2025 và chụp ảnh một ngôi nhà tại ngoại ô của một gia đình ở một người Đài Loan. Bây giờ đây người ta mới rõ rằng gia đình của người Đài Loan mà bà này đã chụp hình đó là gia đình của một người Đài Loan không phải là nhỏ, không phải là có thế lực. Đây là cái ngôi nhà của Tinh Du, một kỹ sư 30 tuổi, từng học tại đại học tại Mỹ và có một cậu con trai sinh ra tại Mỹ với một người vợ là một người Đài Loan, Sao Chen. Và thực tế người con trai này, Ti Du Lai này, tên là con của ông Lai, hiện nay đang làm tổng thống Đài Loan. Và FBI cáo buộc rằng bà này là cái người đã làm gián điệp cho Trung Hoa Cộng sản và đã tìm cách để chụp hình ngôi nhà này cũng như theo dõi mọi hành tung ở trong ngôi nhà và báo cáo cho các nhân viên cao cấp ở bên Bắc Kinh. Thì dĩ nhiên mọi chuyện này đang được điều tra và hiện nay nội tình thì chưa ai rõ ra như thế nào, nhưng bà này đã bị bắt trước khi đạp phi cơ đi về lại Trung Hoa. Và ông chồng thì hiện nay vẫn không có chuyện gì, và một cuộc điều tra hiện nay đang được tiến hành và mọi việc thì chưa có biết rằng sẽ đi về đâu, nhưng mà rõ ràng đây là một vụ liên quan tới vụ theo dõi của một người con của một vị tổng thống của Đài Loan, mà do một người bị nghi là điệp viên của Hoa Lục hiện nay đang sống ở trên vùng Los Angeles lo lắng và take care cái chuyện này, và hiện tại thì cuộc điều tra đang được tiến hành.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một cái công ty chuyên về vấn đề cái mức độ tín dụng của dân chúng Hoa Kỳ. Đó là Equifax vừa mới lên tiếng và họ xác nhận là họ đồng ý để có thể dàn xếp cái vụ kiện, và họ sẽ đồng ý để chi trả ra khoảng 100 triệu đô la cho cái vụ này. Cái vụ này đó, thưa quý vị, theo tin cho biết thì kể từ tháng 3 và tháng 4 của năm 2022 thì cái công ty chuyên báo cáo về cái tín dụng của người dân Hoa Kỳ, Equifax, đã đưa ra cái thông tin sai sự thật. Không biết lý do tại sao và không biết cái mục đích của cái công ty này như thế nào. Nhưng mà cái thông tin về cái mức độ tín nhiệm của người dân Hoa Kỳ đó, khi mà được đưa cái báo cáo từ công ty này đó, thì họ đã bị hạ thấp xuống rất là nhiều. Thí dụ như là cái score của những người, cái mức điểm về tín dụng của người đó là 800 đi. Nhưng mà qua công ty này báo cáo đó thì cái người kia chỉ được có 600 mấy, 700 thôi. Tự nhiên nó thấp xuống một cách rất là nhiều. Cho nên có rất là nhiều người, hàng triệu người đã bị ảnh hưởng tới cái vấn đề mà họ kiểm tra về vấn đề mức độ tín dụng để họ mua xe, mua nhà hoặc là apply thẻ tín dụng hay là vân vân. Nói chung có nhiều cái ảnh hưởng lắm. Và hàng triệu người đã bị cái ảnh hưởng này. Thành ra sau đó thì không biết là cơ quan nào họ đã phát giác ra cái sự mà sai lầm này. Chắc có lẽ là người dân khi mà họ đi mua một cái xe thì họ dùng cái công ty khác để mà có thể đưa ra cái báo cáo, thì cái mức độ về tín dụng của họ ở cái mức này, nhưng mà khi đi mua nhà thì công ty nhà lại dùng cái hãng này để mà lấy cái báo cáo thì lại đưa ra cái con số quá thấp. Thì từ đó có lẽ là họ nghi, họ thư kiện. Thì giờ đây thì quý vị, Equifax đã đồng ý rồi, tức là họ sẽ chi ra 100 triệu để mà dàn xếp vụ này. Nhưng mà mãi cho tới tháng giêng tới đó thì tòa mới đưa ra phán quyết cuối cùng. Và khi đưa ra phán quyết cuối cùng đó thì cái khoảng 100 triệu đó mới bắt đầu được triển khai. Và theo kế hoạch đó thì những người nào khoảng 1 triệu người bị ảnh hưởng trong cái vụ này đó thì có thể sẽ được gửi về một số tiền để mà bù đền bù cho cái vấn đề mà họ đã bị mất cái mức độ tín dụng khi mà được báo cáo nó sai sự thật từ công ty Equifax này, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin liên quan tới một cái cơ sở sản xuất về nguyên liệu, phải nói là nguyên liệu rất quý và rất hiếm. Người ta không biết đó là nguyên liệu gì, nhưng mà có lẽ đó là một trong những phần đất hiếm. Việt Nam có đất hiếm và mức đất hiếm của họ so với Trung Hoa thì nhỏ hơn. Nhưng mà rõ ràng là hai bên chung nhau một cái nguồn đất hiếm tại một cái vùng ranh giới giữa Việt Nam và Trung Hoa. Ở vùng này ở Việt Nam có tên là núi Pháo, nhà sản xuất và cái đất hiếm đó, một trong những loại đất hiếm đó là vông Frem. Vông Frem là một cái loài mà người ta đã tìm ra ở trong cái vùng đất hiếm này và của công ty gọi là Marsan Hi-Tech Material, một công ty được sáng lập ra bởi người Việt Nam. Công ty này hiện nay đang khai thác đất hiếm tại vùng này, cũng giống như người Trung Hoa khai thác vật hiếm cũng cùng chung một nguồn gốc vùng này, nhưng mà ở phía bên kia đất đai là của người Trung Hoa. Tại công ty của người Việt Nam Marsan, họ nói rằng họ có rất nhiều vông Frem và họ đang khai thác vông Frem này. Đất hiếm là một trong những cái vật liệu hết sức là quý và hết sức là nhỏ, chỉ cần một vật liệu rất nhỏ thôi nhưng mà trọng lượng là rất nhỏ, nhưng mà giá cả của nó thì phải nói rằng quá nhiều. Và vì vậy vông Frem trước cái việc khai thác này hiện nay họ đang kẹt vốn, do đó họ đang tìm kiếm sự chấp thuận của cổ đông để cho việc phát hành riêng tối đa 5% cổ phần nữa cho một số nhà đầu tư dài hạn để có thể có thêm ngân sách, có thêm ngân quỹ và từ đó khai thác đất hiếm để mà bán sang cho các công ty nước ngoài. Vùng mà có nhiều đất hiếm này được có tên là núi Pháo, là một trong những mỏ vông Frem lớn nhất thế giới ngoài Trung Hoa. Mỏ này chiếm gần như toàn bộ số lượng vông Frem ước tính hàng năm của Việt Nam khoảng 3.400 tấn. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để mở rộng hoạt động khai thác mỏ và chế biến sâu tại mỏ núi Pháo này và phát triển các sản phẩm liên quan đến vông Frem và khoáng sản chiến lược và có giá trị xuất cảng hết sức là cao. Đây là một trong những bản tin liên quan tới một cái tài sản lớn hoa. Mỏ này chiếm gần như toàn bộ số lượng vông Frem ước tính hàng năm của Việt Nam khoảng 3.400 tấn. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để mở rộng hoạt động khai thác mỏ và chế biến sâu tại mỏ núi Pháo này và phát triển các sản phẩm liên quan đến vông Frem và khoáng sản chiến lược và có giá trị xuất cảng hết sức là cao. Đây là một trong những bản tin liên quan tới một cái tài sản lớn.

0: bỏ đây.
1: Báo tin Việt Nam kế tiếp cho biết cái hiện tượng về vấn đề người Hoa đã xuất hiện ở Việt Nam nó càng ngày nó càng nhiều. Và đây không phải là lần đầu tiên, trước đây đã từng nghe rồi, thưa quý vị, có những cái khu vực mà người Hoa họ sang, họ sinh sống, họ làm việc đến cái độ là họ cô lập cái vùng đó và họ sinh sống, sinh hoạt giống như ở bên Tàu vậy. Tức là bảng đường hoặc là tên những công ty, tên những cái nhà hàng đó, thưa quý vị, cũng đều đặt tên là tiếng Hoa chứ không có một cái chữ tiếng Việt ở trong đó cả. Giống như là họ tạo cái vùng đó thành cái vùng của người Trung Hoa luôn. Thì đã nhiều lần người dân ở trong nước họ cũng đã lên tiếng để mà cảnh báo rồi, nhưng mà cái tình trạng này nó không có được kiểm soát. Và gần đây nhất thì quý vị, thì chính tờ báo ở trong nước, tờ báo Tiền Phong hôm 30 tháng 10 vừa qua đã chính thức đăng một cái bài báo để mà lên án, không phải lên án nhưng mà phản ánh cái tình trạng này ở tại khu vực gọi là cái phường Võ Cường ở tại Bắc Ninh. Thì tại khu vực này thì quý vị, nó đã mọc lên như là một cái phố Tàu với những cái bảng hiệu là tiếng Trung tràn ngập, và đặc biệt đó là không kèm tiếng Việt. Rồi những cái hệ thống nhà hàng, tiệm karaoke, khách sạn hay là cái phòng massage thì đều là chữ Tàu hết. Nếu có tiếng Việt đi chăng nữa thì họ chỉ để một cái hàng rất nhỏ và rất đơn giản ở phía dưới thôi, khó có nhìn thấy được lắm so với cái chữ Tàu lớn ở trên. Đó, thành ra hiện bây giờ đó thì có nhiều người dân ở trong nước họ cũng rất là bất mãn với cái hành động gọi là tàu hóa này ở tại khu vực đó. Thành ra là có lẽ như là nhà nước Việt Nam họ cũng không có màng gì tới cái chuyện này, tại vì chính cái tờ báo trong nước, tờ báo Tiền Phong đó, họ đăng cái bản tin này nhưng mà họ cũng không có nói là những cái bảng hiệu xuất hiện với cái chữ tàu nhiều, mà họ chỉ nói rằng là những cái bảng hiệu, những cái banner tiếng nước ngoài nhiều thôi, chứ họ cũng không dám nhắc tới hai chữ Trung Hoa. Thành ra giờ đây thì báo ở hải ngoại đó họ đang lên tiếng để có thể kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam phải quan trọng, phải để ý tới cái việc này, chứ nếu không một ngày nào đó đó thì người dân của Trung Cộng họ sẽ tràn sang họ sống. Nhưng mà đặc biệt cái điều đó là nơi này đó họ cho rằng là cái vùng mà người Tàu sống nhiều, thậm chí họ đưa cái chương trình tiếng Tàu và họ trong cái trường học ở tại khu vực này luôn để dạy tiếng Tàu với cái ngôn ngữ thứ hai ở khu vực người dân ở đây. Nhưng mà có một cái số thành phần ở đây, thưa quý vị, là những cái người bất hảo, những người mà gây án, tiền sự ở cướp bóc này kia ở tại bên Trung Cộng, nó Trung Hoa đó, họ trốn và họ sang bên họ sống thì họ sẽ được an toàn. Thành ra đây là cái điểm mà rất là nguy hiểm cho Việt Nam với những cái làng, những cái phố Tàu đang mọc lên ở tại Việt Nam như thế này, thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top Day ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
1: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
0: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
1: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
0: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
1: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
0: Tối nay đi không?
1: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotpot 9600 Bel Air lầu 2 suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
0: Vậy tôi lái. Mưa này ba muỗng mình ở lại luôn.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, Fort Worth Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và

0: tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.gov.
1: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Kính thưa quý vị, khi cuộc bầu cử giữa kỳ của Hoa Kỳ 2026 chỉ còn có vài tuần nữa, thì nhiều cuộc thăm dò cho thấy đảng Dân Chủ đang có vẻ như là nắm lợi thế đáng kể. Khoảng cách dẫn trước ở trên lá phiếu phổ thông toàn quốc, tỷ lệ cử tri đi bầu trong các cuộc bầu cử sơ bộ và niềm tin của các cử tri đối với lại chính quyền đương nhiệm đang tạo ra một môi trường thuận lợi cho phe đối lập. Tuy nhiên thì câu hỏi lớn hơn không phải là liệu đảng Dân Chủ có thể giành chiến thắng hay là không, mà là họ sẽ làm gì với chiến thắng đó nếu nó trở thành hiện thực. Nhìn từ góc độ chính trị, lợi thế hiện nay của đảng Dân Chủ phần lớn phản ánh tâm trạng của cử tri hơn là sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho chính đảng này. Nhiều người Mỹ đang phải đối mặt với chi phí sinh hoạt tăng cao, giá xăng dầu duy trì ở mức đắt đỏ, lãi suất vay mua nhà cao và cảm giác thu nhập không có theo kịp lạm phát. Và những áp lực kinh tế này tác động trực tiếp đến đời sống hàng ngày của các gia đình, từ chi phí đi lại, thực phẩm cho tới khả năng sở hữu nhà ở. Và trong lịch sử chính trị của Hoa Kỳ thì các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thường trở thành một dịp để mà các cử tri có thể bày tỏ sự không hài lòng với đảng đang nắm quyền. Điều đó từng xảy ra đối với đảng Cộng hòa năm 2006 dưới thời của ông George W. Bush, với đảng Dân chủ năm 2010 dưới thời của Barack Obama và với đảng Cộng hòa năm 2018 dưới thời nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Vì vậy, nếu đảng Dân chủ thắng lớn trong năm 2026 này, thì điều đó chưa chắc đồng nghĩa với việc cử tri hoàn toàn tin tưởng vào tầm nhìn hoặc là chương trình hành động của họ. Những người ủng hộ đảng Dân chủ cho rằng lợi thế hiện nay là kết quả của việc đảng này tập trung vào các vấn đề mà cử tri quan tâm nhất. Họ chỉ ra rằng nhiều gia đình của Hoa Kỳ đang chịu áp lực kinh tế kéo dài, trong khi tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Trump ở mức thấp. Và theo quan điểm này, thì việc cử tri chuyển hướng sang đảng Dân Chủ là phản ứng hợp lý trước những khó khăn hiện tại. Tuy nhiên, những người hoài nghi lại đặt một câu hỏi là liệu đảng Dân Chủ có đưa ra được một chương trình nghị sự đủ rõ ràng cho tương lai hay là chưa? Trong quá khứ, thì cả hai đảng lớn đều từng xây dựng những kế hoạch chính sách có tính biểu tượng để nhằm định hình thông điệp tranh cử. Những chương trình như là Contract with America của đảng Cộng hòa năm 1994 hay là Six for O6 của đảng Dân chủ năm 2006 giúp cử tri hình dung cụ thể đảng đó muốn làm gì khi mà được nắm quyền. Trong khi đó thì chiến dịch hiện nay của đảng Dân chủ phần lớn là xoay quanh việc chỉ ra các điểm yếu của chính quyền Tổng thống Trump thay vì trình bày một lộ trình toàn diện của nền kinh tế. Và đây là thách thức không nhỏ bởi chiến thắng trong một cuộc bầu cử phản đối khác với chiến thắng dựa trên sự đồng thuận về chính sách. Một liên minh cử tri được hình thành từ sự bất mãn có thể rất hiệu quả trong ngắn hạn, nhưng mà lại khó duy trì lâu dài nếu không có một mục tiêu chung rõ ràng. Và nếu người dân bỏ phiếu chủ yếu để mà phản đối tình trạng hiện tại, thì họ cũng sẽ nhanh chóng thất vọng nếu những vấn đề đó về kinh tế không được cải thiện trong các năm tiếp theo. Một yếu tố khác cần phải xem xét đó là khả năng thực thi chính sách. Ngay cả khi giành quyền kiểm soát một hoặc là cả hai viện quốc hội, thì đảng Dân Chủ vẫn sẽ phải làm việc trong bối cảnh Tổng thống Trump tiếp tục nắm quyền hành pháp cho đến năm 2029. Và ngay cả khi giành quyền kiểm soát một hoặc là cả hai viện quốc hội, thì đảng Dân Chủ vẫn sẽ phải làm việc trong bối cảnh Tổng thống Trump tiếp tục nắm quyền hành pháp cho tới năm 2029. Điều này có thể dẫn đến tình trạng đối đầu kéo dài giữa quốc hội và tòa bạch cung. Và những cuộc điều tra, tranh cãi về quyền lực hoặc là các dự luật bị phủ quyết có thể khiến tiến trình lập pháp bị đình trệ. Và đối với lại người dân bình thường, thì điều họ quan tâm không phải là đảng nào thắng trong các cuộc bầu cử chính trị ở tại Washington, mà là giá thực phẩm có giảm hay là không, lương có tăng nhanh hơn lạm phát hay là không, và việc mua nhà có trở nên dễ dàng hơn cho họ hay không. Và nếu quốc hội rơi vào tình trạng bế tắc kéo dài, cử tri có thể quy trách nhiệm cho tất cả các bên, bao gồm cả đảng vừa giành chiến thắng. Bên cạnh đó, thì đảng Dân Chủ cũng đang đối mặt với những khác biệt nội bộ giữa các nhóm cấp tiến và ôn hòa. Trong nhiều năm qua, hai khuynh hướng này đã cùng hợp tác để có thể đối đầu với đảng Cộng hòa, nhưng mà các bất đồng về chi tiêu công, chính sách năng lượng, nhập cư hay là với vai trò của chính phủ liên bang vẫn tồn tại. Một chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể tạm thời che lấp những khác biệt đó, nhưng mà không nhất thiết là giải quyết được chúng. Ở chiều ngược lại, đảng Cộng hòa cũng phải đối mặt với những câu hỏi tương tự. Nếu thất bại trong tháng 11, thì đảng này sẽ phải đánh giá liệu các chính sách kinh tế hiện nay có đang đáp ứng được kỳ vọng của cử tri hay là không.
Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vì thế không chỉ là một phép thử đối với đảng Dân Chủ, mà còn là một tín hiệu quan trọng về mức độ hài lòng của người dân với chính quyền hiện tại. Nhìn một cách tổng thể thì các dấu hiệu hiện nay cho thấy đảng Dân Chủ có cơ hội tốt để giành thêm quyền lực ở tại Quốc hội. Tuy nhiên, chiến thắng bầu cử và khả năng lãnh đạo hiệu quả là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Và nếu muốn chuyển lợi thế hiện tại thành thành công trong cuộc đua vào Tòa Bạch Cung của năm 2028, thì đảng Dân Chủ sẽ cần nhiều hơn sự bất mãn của cử tri đối với lại đối thủ. Và họ sẽ phải chứng minh rằng mình có những giải pháp khả thi cho các vấn đề kinh tế, xã hội và đời sống mà người Mỹ đang đối mặt. Và cuối cùng, cuộc bầu cử năm 2026 có thể trở thành bước ngoặt quan trọng trong chính trị của Hoa Kỳ. Nhưng mà giá trị thực sự của một cuộc chiến và sự chiến thắng sẽ không được quyết định vào đêm kiểm phiếu, mà được đánh giá trong những năm sau đó, khi mà cử tri xem xét liệu các nhà lãnh đạo mới có cải thiện được cuộc sống của họ hay là không. Đó mới là một thước đo cuối cùng của năng lực cầm quyền trong một nền dân chủ.

0: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Anh muốn ăn bún băng vịt?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Nhân Minh xin mến chào quý vị đã đến với chương trình Vina Shop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
7: I'm fine. Chào everyone.
6: Oh yeah.
7: 안녕하세요.
6: 안녕하세요. Welcome today. And first of all, I want to say thank you for taking your time staying here. And let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
7: Yes, I am.
6: All right. So đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kikko Gold and the Kikko Muscle. So can you start out with the ideas?
7: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's a dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
6: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikogo có thể giúp cho các em có thể cao hơn quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kikogo that helps push the height of the kids?
7: The main active ingredient behind this Kikogo product is called Acanthopanaxin ticosus. Common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
6: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kikogo thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn sống những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu, hạt rum, Sơn Thù Du, Hoài Sơn và Cao Nhung Sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
7: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands or legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
6: It's a little late now, right?
7: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
6: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bijan vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kickago này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hương sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể.
8: Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bijan là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kickago, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kickago sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
7: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
6: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Bijan đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kickago thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kickago?
7: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
6: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày, quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
7: Sure.
6: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
7: Sure. And kicker muscle is a Basically, Kicker Gold is a product that helps your child grow tall. And Kicker Muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
8: Ông bị John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với Kicker Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này thì làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái Kicker Gold, để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất, quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
7: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this: we want our kids grow tall. Kicker Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kicker Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
8: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
7: Thank you and cảm ơn.
8: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vichon Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
9: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kicker Gold giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
10: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
9: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
10: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
9: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
10: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
9: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
10: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
9: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
10: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
9: Tăng cường khả năng miễn dịch.
10: Tăng độ dày của xương.
9: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
10: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
9: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Trưa nay em muốn ăn gì?
13: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
12: Còn em?
13: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
12: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
13: Bánh mì barbecue Tọa Lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
12: Bánh mì barbecue,
13: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi. Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm hộp liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.
14: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
15: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
16: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
15: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
17: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
18: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
19: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Sau đây là chương trình Trường Cũ Tình Xưa. Chương trình này nhằm cùng quý thính giả, đặc biệt là các em học sinh tại hải ngoại, tìm lại các nét đẹp trong luân lý, đạo đức và văn chương của văn hóa Việt Nam, vốn đã được Bộ Giáo dục chọn để giảng dạy trong nhà trường dưới thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Xin hãy đón nhận chương trình này như một món quà tinh thần trong hành trang về nguồn của những thế hệ trẻ hôm qua và ngày nay.

0: Lịch sử Việt Nam giai đoạn chống Pháp từ 1884 đến 1954. Văn Thân khởi nghĩa. Đảng Văn Thân gồm có các sĩ phu gây phong trào Bình Tây Sát Tả, còn gọi là Nghĩa Đoàn, thành lập từ năm 1874 ở Nghệ An. Trước đó, ở Nam Kỳ cũng có ông Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Quân đã mộ quân chống Pháp. Đến năm 1874, để phản đối hòa ước ký kết giữa triều đình và nước Pháp, hai ông Trần Tấn và Đặng Như Mai thu thập được độ 3.000 văn thân, chiếm Hà Tĩnh, dây phủ Diễn Châu, sau ông Nguyễn Văn Tường ra đánh dẹp. Khi vua Hàm Nghi bỏ kinh đô cầm binh đánh Pháp, thì văn thân hưởng ứng lời kêu gọi nhập phong trào Cần Dương giúp vua Hàm Nghi kháng chiến. Đến khi vua Hàm Nghi bị bắt, văn thân còn tiếp tục kháng chiến, làm cho quân Pháp nhiều phen điêu đứng. Các cuộc kháng chiến đáng kể. Thứ nhất có Phan Đình Phùng. Ông Phan Đình Phùng, người tỉnh Nghệ An, làm quan giữ chức ngự sử, nhưng vì việc phế lập ở Quế, ông bị cách chức. Ông gia nhập đảng Văn Thân năm 1885, rồi đứng đầu tổ chức chống Pháp. Năm 1893, ông đặt bản doanh ở núi Dù Quan, cứ điểm quan trọng quay về thành Hà Tĩnh và kiểm soát đường giao thông với Lào, Sim. Ông có tài tổ chức, luyện quân sĩ rất kỷ luật và hành binh theo phương pháp Âu Châu. Tùy tướng của ông Phan Đình Phùng là Cao Thắng, có tài làm súng theo kiểu Pháp, nhưng vì súng không xẻ rảnh nên không bắn xa được. Cao Thắng bị tử trận trong cuộc tấn công Nghệ An, mới có 29 tuổi. Năm 1893, Phan Đình Phùng bắt xử tên Trương Quang Ngọc, rồi từ đó tung hoành ở miền Hương Khê, Hà Tĩnh. Nhưng quân Pháp bao vây rất chặt, đảng Văn Thân phải đánh du kích và rút dần về rừng núi. Ông mất năm 1895, thọ 49 tuổi, quá mệt nhọc vì những cuộc lăn lộn gian khổ để kháng chiến. Nhiều đảng viên Văn Thân bị bắt hay bị hành hình, còn một số thì trốn tránh. Thứ hai, cuộc khởi nghĩa của Tán Thuật. Năm 1885, ông Tán Thuật, tức quan Tán Tương Quân Dụ Nguyễn Thiện Thuật, cùng đề đốc Tạ Hiển giữ bãi sậy ở Hải Dương. Bãi sậy là một miền lầy lội, nhiều bụi lau sậy tùm. Tổng đốc Hoàng Cao Khải đem binh đến dây bắt, nhiều văn thân tử trận, nhưng Tán Thuật trốn thoát, chạy sang Trung Hoa ẩn nấp nơi Lưu Vĩnh Phúc vào năm 1889. Thứ ba, khởi nghĩa Đề Thám. Sau trận Bãi Sậy thì cuộc kháng chiến có Đề Thám cầm đầu. Đề Thám tức Hoàng Hoa Thám, tên thật là Trương Văn Thám, người Phủ Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Ông đã từng giúp cai Kinh ở bên Trung Hoa nên rất thạo chiến lược. Với một nghị lực mãnh liệt, ông đem quân đánh phá các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưng Hóa. Ông dẫn binh rất mau lẹ nên đâu đâu cũng thấy bóng ông. Dân chúng theo ông rất đông. Năm 1894, quân Pháp phải điều đình để cho Đề Thám chiếm 22 làng và có quyền thu thuế trong 3 năm. Năm 1895, Gallieni định đánh nhưng thất bại, lại phải điều đình lần nữa vào năm 1897. Cho đến năm 1909, người Pháp tấn công bao vây, nhiều thủ hạ của Đề Thám bị bắt hay ra hàng. Nhưng năm 1913, Pháp thuê 3 tên khách trú bồi phản, lừa dịp ông Đề Thám ngủ mà hạ sát. Ông Hoàng Hoa Thám mất, cuộc cầm binh kháng chiến không còn nữa, để sang một phong trào mới, phong trào Duy Tân Cách Mạng.
1: Con gà, con heo và con chó. Xưa có một nhà thật giàu có, ruộng nhiều, trâu bò lắm. Phải một hôm, hơn 10 con vừa trâu vừa bò lạc đi đâu mất cả. Sau nhờ bà con làng xóm lùng đi tìm mãi, mới thấy lại đủ. Cảm cái ơn to ấy, hai vợ chồng mới bàn với nhau rằng, của ta đã mất mà lại tìm thấy là nhờ lòng tử tế của bà con chòm xóm. Vậy ta phải báo ơn lại. Nếu bữa nay mà chưa kịp thì bữa mai ta phải làm thịt một con gà nè, một con lợn và một con chó, rồi mời những ai đã giúp việc cho ta đến mà cơm rượu cho thật no say, nghe chưa? Hai vợ chồng bàn xong thì ngủ. Đêm nằm thấy ông tổ hiện lên báo mộng rằng: đạo nghe chúng mày định một bữa mai để giết hại những ba con vật. Tao sợ chúng mày làm điều thất đức. Nếu như chúng mày mà giết chúng nó thì phải quá kiếp cho chúng nó, nghe chưa? Rồi thì trong nhà mới yên lành được đó. Vợ chồng nghe nói kêu với ông tổ rằng: dạ thưa chúng con dương gian mắt thịt không biết làm cái gì để mà quá kiếp cho chúng nó. À, xin ông chỉ dạy cho. Ông tổ nói rằng: hễ khi làm thịt con gà thì phải hái lá chanh, khi làm thịt con heo thì phải hái củ hành, mà khi làm thịt con chó thì phải giả củ riền ra mà cho thêm vào thì hồn của con ấy mới quá kiếp được. Hai vợ chồng vội vàng vâng dạ. Mà khi ông tổ nói thì con gà, con heo và con chó, ba con đều nghe thấy tiếng, biết mình không sao tránh khỏi chết cũng đành chịu. Nhưng ba con chỉ sợ chủ nhà quên điều ông tổ dặn các thứ phải gia thêm vào thịt cho mau quá kiếp, nên lúc mới sáng tinh sương ba con đều ùa nhau kêu ầm lên. Gà thì tục tác lá chanh, lợn thì ổn ỉnh mua hành cho tôi, chó thì khóc đứng khóc ngồi: mẹ ơi mẹ hỡi mua tôi đồng riền. Vì chuyện này mà từ đó ta ăn gà phải có lá chanh, ăn heo phải có hành, và ăn chó phải có riền thì ăn mới ngon, mà cũng tức là để chống quá kiếp cho ba con vật, rất có ích cho ta vậy.

0: Ông Nguyễn Văn Dĩnh, bút hiệu là Tân Nam Tử, sinh năm 1882 tại làng Phượng Vũ, Phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông, Bắc Phần. Năm 1896, ông tốt nghiệp trường Thông Ngôn và được bổ làm thư ký tòa sứ. Năm 1906, ông được cử đi dự đấu xảo ở Marseille. Sau đó, xin từ chức để doanh nghiệp. Năm 1907, ông đứng ra đảm nhận chủ nhiệm tờ Đông Dương tạp chí. Với cơ quan ngôn luận này, ông tỏ ra là một người có nhiệt tâm đối với nền quốc học cũng như đối với tiền đồ dân tộc. Ông có công rất lớn trong việc đề cao và phổ biến quốc ngữ. Để biểu hiện rõ tinh thần tôn trọng quốc văn, trong bài tựa Tam Quốc Diễn Nghĩa, ông đã viết: "Nước Nam ta mai sau này hay dở là nhờ quốc ngữ." Vậy chúng ta hãy thử tìm hiểu ý nghĩa lời nói ấy của ông và nhận thức nhiệm vụ của chúng ta phải bảo tồn và tôn trọng quốc ngữ như thế nào.
1: Quốc ngữ là chữ của nước ta. Nước ta từ xưa có ngôn mà không có ngữ. Đến đời nhà Lý, nhà Trần, chữ Nôm mới phô thai. Qua đời nhà Lê, nhà Nguyễn thì chữ Nôm mới thịnh hành. Tuy thế, chữ Nôm vẫn chưa thoát khỏi cái gốc chữ Hán và vẫn khó học, khó phổ biến như chữ Hán. Mãi đến thế kỷ thứ 17, các đạo cố người Âu mới sáng chế ra chữ quốc ngữ, lấy 25 chữ cái của chữ Latin làm gốc để tiện việc truyền giáo, thì nước ta mới có một văn tự riêng biệt. Người có công nhất trong việc sáng chế và phổ biến quốc ngữ thời ấy là cố đạo Alexander Roth, dịch là A Lịch Sơn Đắc Lộ. Từ đó, nước ta mới thoát tình trạng học nhờ dứt mướn đã có từ lâu đời. Đã hiểu rõ về nguồn gốc của chữ quốc ngữ rồi, giờ đây chúng ta hãy tìm hiểu tại sao ông Nguyễn Văn Dĩnh lại nói rằng nước Nam ta mai sau này hay dở là nhờ ở chữ quốc ngữ. Sở dĩ ông Nguyễn Văn Dĩnh nói như thế là vì những lý do sau đây.
0: Lý do thứ nhất là vì quốc ngữ dễ học hơn mọi thứ tiếng. Người học quốc ngữ chỉ tốn công độ 3 tháng, nhiều lắm là 6 tháng là có thể đọc và viết được khá rành rẽ. Trái lại, học chữ Hán, chữ Pháp hay chữ Anh thì phải mất ít nhất 10 năm mới thông hiểu được đôi phần. Ta nói tiếng Việt bây giờ, dùng một thứ chữ để phiên âm tiếng Việt thì sự giao dịch sẽ tiện lợi biết chừng nào. Từ xưa, ông Nguyễn Trường Tộ đã thấy rõ điều ấy, nên ông đã nói: nước nào có chữ nước ấy, và khi đọc chữ lên thành ra tiếng nói hàng ngày mà ai nấy đều hiểu. Thế mà nước ta chỉ vì quá trọng một thứ chữ ngoại quốc, không dám đặt ra một thứ chữ bản quốc mà dùng. Những chữ nho ta dùng, dù có đọc to lên, cũng chỉ có một số ít người hiểu được làm nhà nho, mà bọn ấy muốn học và hiểu chữ ấy phải tốn gấp đôi công lao để học thứ chữ bản quốc. Nếu có chữ riêng phiên âm tiếng ta thì việc học ở nước ta sẽ dễ dàng biết chừng nào, mà thì giờ còn thừa sẽ dùng để học các khoa có ích hơn. Điều mong muốn của ông Nguyễn Trường Tộ đã được cố đạo Alexander Roth thực hiện. Nhờ đặc tính dễ học, dễ phổ biến của quốc ngữ mà dân ta được bớt đi một số người mù chữ, dân ta mới đi dần dần đến chỗ mở mang. Như vậy, chúng ta thấy rõ quốc ngữ có tác dụng rất lớn trong việc mở mang dân trí, làm cho dân tộc được tiến bộ.
1: Lý do thứ hai là vì quốc ngữ giúp ta giữ được tinh thần và bản sắc dân tộc. Không vì tủi nhục đối với một dân tộc cho bằng suốt đời phải vay mượn chữ nước ngoài. Dân ta sở dĩ thoát ly được xiềng xích nô lệ của ngoại bang là vì lúc nào cũng có tinh thần tự trọng. Trong hoàn cảnh phải học chữ nước người như dưới thời Bắc thuộc và Pháp thuộc, người Việt Nam ta khẩn không dễ bị đồng hóa về ngôn ngữ, đã tạo ra văn nôm, đã biết dùng quốc ngữ, đã xây dựng một nền văn hóa riêng cho dân tộc Việt Nam. Nhà văn hào Pháp là Frédéric Mistral đã nói: dân tộc nô lệ nào giữ được ngôn ngữ là giữ được chiếc chìa khóa mở xích xiềng trói buộc mình. Chúng ta có thể tự hào rằng nhờ giữ được chiếc chìa khóa ấy mà chúng ta không trở thành người Trung Hoa hay người Pháp, mà vẫn giữ được nguyên bản của người Việt Nam với 4.000 năm văn hiến.
0: Như vậy, chúng ta có thể nói rằng chính tinh thần tôn trọng quốc dân đã tạo cho dân ta một tinh thần tự trọng, và chính tinh thần tự trọng này làm cho dân tộc ta được tồn tại và tiến triển đến ngày nay. Lý do thứ ba là vì quốc ngữ giúp ta xây dựng được nền quốc học. Chúng ta ngày nay đã sáng tác bằng quốc văn nhiều tác phẩm cho nước ta cũng có giá trị như các tác phẩm ngoại quốc. Phong trào sáng tác mỗi lúc một lên làm cho quốc văn mỗi lúc một tiến triển thêm hơn. Chúng ta cũng biết dùng quốc ngữ để phiên dịch, biên khảo các tác phẩm ngoại quốc, làm cho nền quốc văn ngày thêm phong phú. Nói chung, trên mọi địa hạt sáng tác, biên khảo, triết học, khoa học, dân ta ngày nay đã có thể học tập bằng quốc văn một cách dễ dàng. Việc xây dựng nền quốc học thật là thuận lợi. Thế nên, ông Phạm Quỳnh mới nói, cái vấn đề quan trọng nhất trong nước ta ngày nay là cái vấn đề về văn quốc ngữ. Cái vấn đề ấy có giải quyết được thì sự học mới có thể mở mang, cuộc tiến hóa sau này mới có thể mong mỏi được. Đến ngày chữ quốc ngữ dùng làm quốc văn được thì người nước Nam mới có thể thâu nhặt các khoa học mới và gây thành một nền học thích hợp với trình độ, với tính cách dân ta. Đến ngày ấy thì người nước ta mới phát triển được cái nhân cách của mình. Cái nhân cách ấy hiện nay còn mập mờ, phảng phất như ảnh không hình vậy. Nói rút lại, văn quốc ngữ có phát đạt thì nền quốc học mới gây dựng được, mối tư tưởng mới mở mang được, quốc dân mới không đến nỗi chung kiếp, đi học mướn, viết nhờ như từ xưa đến nay vậy. Lý do thứ tư là vì quốc ngữ giúp ta giữ được sự đoàn kết dân tộc. Một trở ngại rất lớn cho sự tiến bộ của dân tộc Trung Hoa và Ấn Độ là vấn đề ngôn ngữ bất đồng. Rất may ở nước nhà, từ Nam chí Bắc đều nói một thứ tiếng, viết một thứ chữ, cho nên mỗi khi bị ngoại bang xâm lấn, có thể nhất luật kêu gọi nhau đứng lên chống kẻ thù chung. Như vậy, ngôn ngữ là nền tảng cho sự đoàn kết dân tộc và cũng là phương tiện bảo vệ cho sự tồn tại và tiến triển của dân tộc vậy. Đã hiểu rõ vì sao ông Nguyễn Văn Vĩnh nói rằng nước ta mai sau này hay hay dở là nhờ ở quốc ngữ rồi, thì bổn phận chúng ta ngày nay phải tôn trọng quốc văn như thế nào. Nếu quốc ngữ đã góp phần chủ yếu vào việc nâng cao dân trí thì mỗi người tự hào là có học, ngày nay phải chung lo góp phần chống nạn thất học, chống nạn mù chữ. Chúng ta phải tham gia phong trào văn hóa bình dân, dạy cho đồng bào biết đọc, biết viết để làm tròn nghĩa vụ của người công dân trong một nước dân chủ, như biết bỏ thăm bầu cử người đại diện xứng đáng của mình trong quốc hội, chính phủ hay trong các hội đồng xã, biết đề nghị với chính phủ những biện pháp xây dựng và cải tiến quốc gia. Nạn mù chữ là căn bệnh tinh thần nguy kịch nhất trong các nước chậm tiến. Thoát được nạn mù chữ, dân ta mới có cơ hội hiểu biết rộng rãi để góp phần xây dựng nước nhà. Chính phủ ngày nay đã thấy rõ tính chất quan trọng của quốc ngữ, nên ta lấy quốc ngữ làm chuyển ngữ ở bậc đại học. Từ lâu nay, sinh viên đã gặp phải khó khăn ở bậc đại học vì các bài giảng thường bằng ngoại ngữ. Ngày nay, với thiện ý trên, chính phủ đã giúp cho sinh viên điều kiện học tập và tiến bộ dễ dàng hơn. Xét chung, chúng ta thấy rằng câu nói của ông Nguyễn Văn Vĩnh rất đúng. Thế nên, thi sĩ Tản Đà đã kêu gọi văn quốc ngữ, chữ nước ta, con cái nhà đều phải học. Tuy thế, chúng ta không nên quá hẹp hòi mà chỉ biết có quốc văn. Học quốc ngữ là chánh, nhưng chúng ta cũng nên học ngoại ngữ, vì có như thế, chúng ta mới thấy xa, hiểu rộng hơn, mới phiên dịch được các tác phẩm đặc sắc của ngoại quốc, góp phần vào việc phát triển nền văn hóa của nước ta. Tóm lại, chúng ta thấy rằng Quốc ngữ góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, xây dựng và phát triển dân tộc. Thế nên, mọi người có nhiệt tâm với quốc gia dân tộc đều phải nghiên cứu, học tập quốc văn, giúp đồng bào thoát khỏi nạn mù chữ. Lấy quốc văn làm cho dân tộc được phát triển trên mọi địa hạt như văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội. Chúng ta cũng phải tuyệt đối tước bỏ ý thức nô lệ, trọng tiếng người mà khinh tiếng mẹ đẻ, vì ý thức này ngăn trở bước tiến của dân tộc, tạo cho ta một tinh thần tự ti mặc cảm rất nguy hại. Có được như thế, chúng ta mới được góp phần thiết thực vào việc xây dựng nước nhà.

trong những giây phút vừa qua, quý thính giả và các em đã nghe các bài đọc trích trong sách giáo khoa được dùng trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả cùng các em thân mến. Chương trình Trường Cũ Tình Xưa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần tới.

0: vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
0: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Phương Trang xin mến chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình Tìm Việc Tìm Người, và người đồng hành với Phương Trang hôm nay cũng là chị Tường Minh. Dạ em chào chị Tường Minh.
1: Dạ Phương xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Tìm Việc Tìm Người cùng với Phương Trang và Tường Minh. Wow.
0: Phương Trang xin mến chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình Tìm Việc Tìm Người, và người đồng hành với Phương Trang hôm nay cũng là chị Tường Minh. Dạ em chào chị Tường Minh.
1: Dạ Phương xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Tìm Việc Tìm Người cùng với Phương Trang và Tường Minh.

0: để quý vị có thể ngồi mà nghe radio thôi, cũng có thể có được những cái chỗ mà mình biết được những cái chỗ mà đang tuyển người để quý vị có thể tham gia apply cho một cái công việc, hoặc là quý vị đang cần nhân viên thì quý vị cũng có thể gọi vô đây qua số điện thoại là 713 931 1560. Ngược lại, quý vị cần việc làm, quý vị cũng có thể gọi vô cho chúng tôi 713 931 1560.
1: Đúng rồi đó quý vị. Thưa quý vị, trong cuộc sống mưu sinh ở xứ người thì đôi khi chỉ cần một cơ duyên hay là một kết nối đúng lúc là đều trở nên thuận lợi hơn rất là nhiều, đúng không chị Tường Minh? Chúng ta chỉ cần gọi vào cái số điện thoại hàng ngày trưa của trên đài rất là quen thuộc 713-931-1560. Tìm người tìm việc hôm nay sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con đồng hương để giúp các tiệm, các cơ sở kinh doanh tìm được những cộng sự đắc lực, và những ai đang muốn tìm kiếm một công việc phù hợp thì sẽ có thêm cơ hội mới. Và đường line của chúng tôi đang trống 713-931-1560. Trong lúc chờ quý vị gọi vào thì chị Tường Minh, hôm nay chị Tường Minh có cái cơ hội nào muốn trao gửi cho quý đồng hương về việc làm hay không? Chị Tường Minh đọc đi.
0: Dạ vâng, chúng ta có rất là nhiều những cái công ty tuyển người, cũng như là những cái tiệm tóc, tiệm nail cũng cần người rất là nhiều, cho nên chúng tôi xin phép được tổng hợp từ các báo chí cũng như là các trang web để quý vị tiện theo dõi. Như là lần trước chúng tôi thấy là SCB cũng cần người, hiện giờ vẫn còn đang cần người làm việc buổi tối, xếp hàng trên các kệ đó vào ban đêm. Thì khu Houston cũng như là khu Katy, tuổi từ 18 trở lên, công việc đó là xếp kệ nè, dỡ hàng nè, rồi chỉ đường cho khách, ưu tiên những người đã từng làm việc xếp hàng hoặc là phục vụ khách, làm việc ca đêm và cuối tuần, nộp đơn tại careers.sc ep.com.
1: Công việc đó có vẻ cũng cũng cũng vui ha chị ha.
0: Nếu mà ai muốn làm 2K đó, 10 ban ngày làm, rồi muốn làm thêm job nữa cũng có thể nhận cái này nè.
1: Dạ thưa quý vị, bà Vân Trang có một cái mẫu tin nữa là cần người giữ trẻ và phụ giúp việc nhà, cần một cái cô phụ nữ từ tuổi từ 40 cho đến 60 tuổi, có kinh nghiệm nuôi em bé ở lại nhà, có phòng và bathroom riêng, không nấu ăn, sẽ được bao ăn ở, nhà cách chợ Hồng Kông 20 phút, xin liên lạc với lại Kim. Số điện thoại là 281 854 7760. 281 854 7760 hoặc là số 713 2960 268. 713 2960 268.
0: Dạ, chúng tôi thấy về các công ty Mỹ thì Amazon cũng đang tuyển người làm nhân viên ở kho hàng ở Houston. Lương là từ 21 cho tới 25 Mỹ Kim cho 1 giờ. Không cần chứng chỉ forklift trước, Amazon sẽ đào tạo. Cái này là việc nặng nha. Dạ, như kho hàng cồng kềnh đó, làm việc theo ca linh hoạt. Kho thường á, thì khoảng từ 18 cho tới 22 Mỹ Kim 1 giờ, cũng không cần kinh nghiệm luôn. Nếu mà kho mà công những cái kiện hàng nặng đó mà dùng forklift á, thì họ trả tới 21 tới 25 Mỹ Kim cho 1 giờ lận. Còn nếu mà nhẹ nhẹ hơn á, thì lương thấp hơn, khoảng chừng là 18 tới 22 đô, không có cần kinh nghiệm. Nộp đơn tại hiring Amazon.com, và mình phải gõ vô là Houston nha, thì mình mới có thấy những cái công việc ở Houston nó hiện lên.
1: Dạ thưa quý vị có cần tìm việc làm hoặc là muốn biết những cái nơi nào đang tuyển dụng thì vui lòng hãy nghe theo dõi chúng tôi Đài Việt Radio, và có thể liên lạc để tìm cơ hội mới của mình qua số điện thoại 713-931-1560. Và thưa quý vị, có một cái công ty quản lý thuế giá trị gia tăng ATM Tax chuyên về thuế bất động sản và thuế thu nhập. Thì công ty này đang tuyển hai vị trí thư ký văn phòng. Nhiệm vụ là trả lời điện thoại, nhập số liệu và thu thập dữ liệu, yêu cầu thành thạo Microsoft Excel.

0: nói được tiếng Anh và tiếng Việt, có khả năng làm việc độc lập cũng như là làm việc nhóm. Thì mọi chi tiết thì vui lòng liên lạc với chị Jessica, số điện thoại là 713-977-4197, 713-977-4197 thưa quý vị.
1: Dạ vâng, chúng tôi mời quý vị, nếu mà quý vị cần việc, quý vị cũng có thể gọi vô. Chúng tôi thấy có rất là nhiều quý vị muốn tìm việc giống như là giữ trẻ, hay là giúp đỡ cho người già, hay là làm những công việc dọn dẹp nấu ăn mà quý vị cũng không có biết là ai cần. Quý vị có thể gọi vô đây qua số điện thoại là 713-931-1560, miêu tả cái công việc mà quý vị cần làm để cho người ta nghe, thì người ta có thể gọi cho mình nhé. Qua số điện thoại là 713-931-1560, hay là ngược lại, quý vị cần có những người giúp việc cho quý vị, hay là công ty đang cần tuyển người, cần tuyển nhân viên nhà hàng vân vân, quý vị có thể gọi vô cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560.
0: Cảm ơn chị Từ Minh. Và có một cái tiệm giặt ủi cũng đang cần người phụ tiệm, biết chút tiếng Anh thôi. Cái tiệm này ở khu 610 và Richmond. Nếu mà quý vị cảm thấy phù hợp thì quý vị có thể gọi Kim, số điện thoại là 281-236-8880. Thưa quý vị, 281-236-8880.
1: Dạ vâng, trở lại thì chúng tôi thấy ở Texas Children's cần điều dưỡng và nhân viên làm việc ca đêm, làm điều dưỡng cấp cứu, rồi kỹ thuật viên chăm sóc bệnh nhân, dược sĩ, có thể nộp đơn tại trang của Career Texas Children Hospital.
0: Và thưa quý vị, mùa này thì Vân Trang cũng thấy là cũng có nhiều tiệm nail đang tìm kiếm thợ. Thì Vân Trang thấy có một cái mẫu tin là một cái tiệm gần Costco 249 cần thêm thợ bột nữ có kinh nghiệm làm bột basic, sẽ bao lương theo tay nghề. Tiệm nhỏ nhưng mà không khí thoải mái hòa đồng. Nếu mà ai muốn tìm cơ hội đổi chỗ thì vui lòng liên lạc qua số 843-484-8858, 843-484-8858.
1: Dạ vâng, chúng tôi thấy Texas Children Hospital cũng có tuyển những technician về tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật, yêu cầu là trung học hoặc GED, chứng chỉ CRCSC hoặc là CSBDT, có toàn thời gian hoặc là bán thời gian, tức là full time hoặc là part time, làm việc ở Houston, nộp đơn tại texaschildren.org, một careers.
0: Dạ, cảm ơn chị Trường Minh. Thưa quý vị, những cái mẫu tin mà chúng tôi đọc cũng có thể là cũng chưa phù hợp với là quý vị. Nếu như quý vị muốn tìm kiếm một công việc phù hợp thì quý vị cũng có thể gọi lên đài cho chúng tôi biết để cho những người nghe đài hoặc là những người tìm kiếm họ có thể tìm kiếm cho mình một cái công việc thích hợp với mình nè. Rồi biết đâu những cái người mà đang nghe đài thì họ cũng muốn tìm một cái người những yêu cầu giống như là quý vị đang giới thiệu về bản thân mình, thì quý vị cũng có thể gọi qua cái số 713-931-1560. Thưa quý vị, thì có một cái mẫu tin thì Vân Trang thấy cái công việc nó cũng đơn giản là cần người phụ giúp việc nhà, sẽ bao ăn ở, chủ nhà cũng là thoải mái thân thiện, đang cần người phụ giúp dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và phụ các công việc sinh hoạt hàng ngày, bao ăn và bao ở. Mức lương thì người ta gửi mức lương là 700 Mỹ Kim một tuần. Nếu mà quý vị cảm thấy thích công việc này thì có thể liên lạc với là Anna, số điện thoại là 651-600-6283, 651-600-6283.
1: Dạ vâng, chúng tôi thấy có công ty Cisco Warehouse đang cần nhân viên soạn hàng kho thực phẩm ở số là 10710 đường Green Rosing, Bolivar, Houston, Texas 77038. Tuyển không cần kinh nghiệm kho, không cần bằng đại học, từ 18 tuổi trở lên. Việc làm là lái xe nâng điện hoặc xe forklift, nhặt hàng giao cho nhà hàng, phải nhấc từ 10 cho đến 75 pound, có lúc nặng tới 100 pound, cúi và với tay liên tục. Có thưởng khi mà ký hợp đồng và tăng ca, nộp đơn tại career.cisco.com.
0: Dạ, cảm ơn chị Tường Minh và Vân Trang. Thấy có một cái mẫu tin nữa, đó là một cái công ty tên là công ty T-Spa Company tuyển dụng hai vị trí. Một là nhân viên kế toán, theo dõi thu chi, invoice và công nợ. Hai là một nhân viên kho, nhận hàng, sắp xếp kho, chuẩn bị đóng gói hàng, hỗ trợ lắp ráp ghế BDQ và furniture. Hai cái vị trí này á thì đòi hỏi là cẩn thận và có trách nhiệm. Cái người nhân viên kho thì chịu khó, đúng giờ và có trách nhiệm ha. Sẽ làm full time từ thứ hai cho đến thứ sáu, mức lương sẽ thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm. Nếu quý vị quan tâm thì có thể gọi số 888-508-8772, 888-508-8772. Công ty này thì ở 10510 Kinghurst Street, Houston 77099, thưa quý vị.
1: Dạ vâng, chúng tôi thấy Houston ISD cũng đang tuyển tài xế xe bus. Nếu quý vị thích công việc này, là tài xế xe bus ở cái nhiều cái điểm lắm, giống như Central Del Mar, xe bus cũng có tuyển là driver trainer, tức là học việc về lái xe đó, và cần những người lái xe field trip, tức là field trip driver, lái xe dã ngoại, phải có bằng lái phù hợp và phải kiểm tra về qua cái đợt kiểm tra của khu học chánh Houston ISD. Quý vị có thể nộp đơn tại cái trang web là apply.houstonisd.org.
0: Dạ, bên cạnh những cái công việc mà đòi hỏi có cái sự chuyên môn á, thì Vân Trang cũng thấy một cái tiệm fast food N249 đang cần người làm việc, có thể là làm việc phổ thông thôi, lương là 14 Mỹ Kim một giờ. Nếu mà quý vị muốn làm á, thì có thể liên lạc với text nha, chứ không phải là gọi, text trước với số 2818891545, 2818891545.
1: Dạ vâng, trở lại với những nghề mà Việt Nam mình thích đó, là như nghề nghề tóc đi. Cần thợ tóc nam nữ, làm việc toàn thời gian hoặc là bán thời gian, yêu cầu thợ có kinh nghiệm và làm được tóc nữ thì càng tốt. Khách mix, tiệm đông khách mỗi ngày và khách sang tiếp cao, môi trường làm việc vui vẻ và tìm ít thợ, bao lương theo tay nghề, làm việc ở đường 1960 West FM, và điện thoại là 832-566-8703.
0: Dạ, và ở quý vị chắc là quý vị cũng biết là Sun Club á, ở bên cạnh chợ Việt Hoa thì có đang cần tuyển một driver CDL, CDLA lương cao, và một cái nhân viên sale, họ nhận, tức là nhận order qua điện thoại, làm việc full time từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Mọi chi tiết thì quý vị có thể liên lạc với Andy, số điện thoại là 713-875-0330, 713-875-0330.
1: Dạ vâng, cũng là thợ tóc thì chợ Mỹ Hoa vẫn còn cần người, kính thưa quý vị. Chợ Mỹ Hoa trên đường Bel Air cần tuyển nhân viên sau đây: cần người chất hàng, cashier, xin apply online tại trang web là mỹhoafoodmarket.com, mỹhoafoodmarket.com, địa chỉ ở 13201 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77083.
0: Dạ, cảm ơn chị Tường Minh. Và Phương Trang thấy có một cái tiệm gần Cypress và Jersey đang cần một cái người thợ part time làm bột, làm manicure, làm pedicure. Lương sẽ là từ 1.000 cho đến 2.000, 1.200 Mỹ Kim một tuần. Nếu mà quý vị muốn tìm cái nơi làm nail hoặc là chưa có chỗ làm đó thì có thể gọi anh Đức, số điện thoại là 832 877 8662. Đó là tiệm Domain Nail Bar ở 10701 John Crow Houston 77065.
1: Có cái công việc ở Walmart. Walmart cần rất là nhiều việc, cần rất là nhiều người, stocker nè, là nhân viên xếp hàng nè, super center ở số 3640, super road 77055, cần bán thời gian làm giữa ca hoặc là làm ca đêm. Lương thì từ 14 cho tới 27 Mỹ Kim một giờ tùy theo ca và kinh nghiệm, có thêm phụ cấp nữa. Việc làm như là dỡ hàng từ xe tải nè, xếp hàng kho sau nè, nhất phải biết nhấc nổi trên 50 pound và có thể lái xe forklift. Còn có tuyển cashier thu ngân, delivery, bakery khoảng từ 16 cho đến 29 Mỹ Kim. Car attendant thu cái mấy cái xe đẩy đó. Rồi cũng cần họ cũng cần những người mà lấy cái online order filler để mình soạn những cái đơn online á, những cái đơn đặt hàng online đó. Thì quý vị có thể nộp đơn tại career.walmart.com, career.walmart.com.
0: Và thưa quý vị, Vân Trang thấy có một mẫu tin, nếu mà quý vị bất kỳ là nam hay nữ mà chưa có vướng bận, chưa có gia đình hoặc là muốn tìm một cái công việc mà nó Vân Trang thấy là nó phù hợp với những người mà không có vướng bận gia đình nè, mà mới bắt đầu khởi nghiệp á, thì Vân Trang nếu mà muốn đi làm xa thì Vân Trang thấy có một cái mẫu tin ở đang cần người làm trại gà trứng tại miền Nam Georgia, nam hay nữ. Ở đây thì có chỗ ở. Mọi chi tiết thì xin liên lạc với lại Ly, số điện thoại là 407 556 7655, 407 556 7655. Thưa quý vị.
1: Chúng tôi thấy SCA Houston Healthcare Hospital họ cần housekeeper. Dạ, cần nhân viên làm vệ sinh ở trong bệnh viện á, ở khu vực North Cypress, làm việc bán thời gian ca từ 3 giờ chiều đến 11 giờ 30 tối, cách tuần, và làm cuối tuần. Lau dọn cái khu các khu bệnh viện, ưu tiên 1 năm kinh nghiệm về vệ sinh hoặc làm việc trong bệnh viện. Nếu có bằng trung học thì là một cái lợi thế. Làm việc ở đây thì sẽ có bảo hiểm, có 401k được nghỉ phép, và quý vị hãy nộp đơn tại SCA Houston healthcare.com, một careers.
0: Dạ, và Vân Trang thấy có một cái mẫu tin.
1: Ê, mời thính giả trên đường dây ạ.
0: Dạ, xin chào ạ.
2: Cháu cô xin cái số điện thoại của cái người nào mà cần làm việc nhà, dọn dẹp, nấu ăn, trả tung 700 có. Cháu cô xin cái số điện thoại
0: Dạ,
2: của cháu.
0: cô gọi Anna 651. Dạ, Anna 651
2: 651
0: 600
2: 600
0: 6283.
2: 6283.
0: Dạ.
2: Ok, cô đọc là 651 600 6283 hả?
0: Dạ, đúng rồi ạ.
2: Anna đúng hả?
0: Dạ,
2: Anna ở đâu
0: Anna.
2: vậy? Có việc
0: Dạ.
2: không?
0: Dạ, sao cô?
2: Ở đâu xa gần? Có việc không?
0: Dạ.
1: Dạ, con không biết hay
0: Dạ.
1: xa, cô ở khu nào?
0: Cô ở khu nào cô?
2: Nọc nọc web.
0: Dạ, cô gọi chị Anna này đi, để con thấy hình như đây là cái con cũng nghi nghi cái nơi này là tuyển người giúp việc nhà đó cô. Cái chỗ nơi này có thể là cái nơi mà người ta tuyển xong người ta sẽ đưa mình đi những cái người mà người ta cần cái người giống như là phụ việc nhà đó, cái đầu mối á cô. Nên cô thử cô gọi cho cô
2: Đấy
0: Anna. Dạ.
2: đấy là đầu mối chứ không phải là chính người ha.
0: Dạ.
2: Ok, cô thử. Cảm ơn nha.
0: Dạ,
2: Bye
0: cảm
2: ha.
0: ơn cô. Dạ, chào cô.
2: Bye, con chào.
1: Dạ vâng.
0: Dạ thưa quý vị, bây giờ chúng tôi chỉ còn có 2 phút nữa thôi chị Tường Minh ơi.
1: Dạ.
0: Chị Tường Minh
1: Chắc là
0: còn
1: chúng ta cũng thấy là có một cái công việc nữa ha. Dạ, để coi coi có rất là nhiều những cái công việc mà chúng ta nếu mà chúng ta có bằng đại học hay là muốn tìm việc thì chắc chắn là đó là những cái công việc khi mà họ có những cái job fair dạ là mình nên apply thấy cái CAPCA ngày 12 tới tháng 10 2026 sẽ có một cái tuyển chung của Texas Medical Center cho các bệnh viện lớn và đặc biệt là Houston Methodist rất cần rất là nhiều cần bằng tốt nghiệp trung học hoặc GED 6 tháng kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân hoặc đang học điều dưỡng đã qua ít nhất là một vòng thực tập lâm sàng có chứng chỉ BLS của American Heart Association. Ngoài ra thì họ còn tuyển rất là nhiều nhân như là nhân viên nhà bếp nè, nhân viên vệ sinh nè, nhân viên hành chánh nè, nhân viên kỹ thuật nè. Quý vị có thể tìm hiểu tại Houston Methodist careers.org.
0: Dạ, và Vân Trang có một cái mẫu cuối cùng là cho chương trình hôm nay là một cái công ty chuyên về bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, nhân thọ, sức khỏe, Obamacare và ngân hàng nữa, đang tìm người, đang tìm phụ tá. Quý vị nếu mà quý vị có cần phù hợp với lại mình á thì quý vị có thể gọi 7138 xin lỗi 7135383120 7135383120.
1: Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi thấy hết giờ rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và chúng tôi mong là quý vị sẽ tìm được những cái việc làm phù hợp, mang lại vừa cái nguồn thu nhập hàng tháng cũng như là cái niềm vui trong công việc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Người tìm việc, việc tìm người lần sau.
0: Dạ, Tường Minh và Vân Trang rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý thính giả. Dạ, xin chào.
3: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
4: Lẩu Mà La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
3: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
4: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc nghêu sò hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
3: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
4: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
3: Tối nay đi không?
4: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mai La Hotpot 9600 Bel Air lầu 2 suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
3: Vậy tôi lái. Mưa này ba muỗng mình ở lại luôn.
5: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
6: Ai, ông cũng măng vịt rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
7: Anh muốn ăn bún măng vịt.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê, lộn, bò lúc lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
11: Thư cảm ơn gia đình từ thiện Teresa Houston, xin chân thành cảm ơn quý ân nhân, quý MC, quý ba nhạc trẻ Cecilia, nghệ sĩ, ca sĩ, quý chuyên viên âm thanh, quý đài truyền thanh, truyền hình Việt TV và Radio, quý nhiếp ảnh và điện toán viên, quý thiện nguyện viên, quý thương gia bảo trợ, việc tổ chức và chủ nhân cùng nhân viên nhà hàng Kim Sơn đã đóng góp tích cực và hết tình cho tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam vào chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 vừa qua tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air Houston, Texas. Hạt gạo sẻ chia năm thành công do ơn trên bàn và do quý vị rộng lượng, nên ngoài 1.050 cụ già hiện nay và một số các cụ già sẽ được thêm vào danh sách, sẽ không còn nỗi lo sợ thiếu gạo mỗi sáng lúc thức dậy trong năm 2027. Xin ơn trên đã nối kết chúng ta không chỉ trong việc cấp dưỡng gạo giúp các cụ, nhưng còn mang niềm vui, an ủi, hy vọng và tin tưởng cho các cụ vào những ngày tháng còn lại. Chúng tôi cũng xin thông báo kết quả cuộc xổ số trúng giải như sau. Giải nhất, trúng một ghế massage 3D mang số 7121. Giải nhì trúng một cuối tuần nghỉ mát tại Galveston mang số 5738. Giải ba trúng một iPhone 17 Pro mang số 9480. Giải an ủi trúng một portable AC mang số 5253. Giải an ủi trúng một thẻ gift card mang số 9290. Xin vui lòng liên lạc ban tổ chức số 713-480-8967 để nhận các lô trúng. Các lô trúng không có người nhận sẽ được sung vào công quỹ của gia đình từ thiện Teresa sau 30 ngày, tức ngày 27 tháng 10 năm 2026. Cũng xin thông báo, các hình chụp vào buổi gây quỹ vừa rồi đã được đăng trên Facebook và website của gia đình từ thiện Teresa Houston. Nếu muốn xin quý ân nhân có thể tải hình xuống. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất phấn khởi trước sự hiện diện của trên 500 ân nhân đã góp những bàn tay nối dài, vươn đến những cụ già đáng bậc, ông bà, cha mẹ của chúng ta đang thiếu thốn cơm gạo và tình thương tại quê nhà. Kính chúc quý ân nhân và gia quyến được ơn trên chúc phúc, luôn khang an và hạnh phúc. Xin quý ân nhân và bạn hữu vui lòng tiếp tục cấp dưỡng gạo giúp các cụ như chúng ta đã quyết tâm thực hiện trong tiệc gây quỹ vừa qua. Lời cam kết của chúng ta mang lại niềm vui cho các cụ và cũng là niềm vui được cho đi trong chính tâm hồn chúng ta. Nay kính gia đình từ thiện Teresa Houston.
10: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Belle Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề Vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Belle Boulevard, Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự, vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức Phương Nguyễn 830
6: 549-109-1009 Chris Phan, 714-274-3177 Tuấn Tôn, 703-786-4539 Phong Phạm, 512-940-9788 Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VAUSA. VAUSA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
11: Thông báo, phòng khám nhi khoa Family Care Pediatric vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatric hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatric nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Bellair Boulevard, Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatric, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
6: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu. Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cùng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ đến 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 18 tháng 10, 2026, tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, số 13915 Bellair Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, số 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam, số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
11: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
6: Thông báo, Island Skin Care là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Island Skin Care, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt, chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. HydraFacial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Drop chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Island Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Island Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Island Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Island Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ fiber plasma chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Island Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Island Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
11: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
6: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
11: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang có 15% với lại em biết thêm mặt nạ
4: em. Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn cô nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ, alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Và ngày hôm nay, Diễm Thi xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Natural Medic Fukudan. Và thưa quý vị, đồng hành với chương trình ngày hôm nay, Diễm Thi xin giới thiệu cùng với quý vị là Ambassador Chi Lâm, đại diện cho thương hiệu Natural Medic Fukudan. Xin chào chị Chi Lâm.
1: Xin chào Diễm Thi và xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị đang nghe đài.
0: Dạ, một lần nữa xin chào chị. Và thưa quý vị, chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Natural Medic Fukudan ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một đề tài, đó là hỗ trợ sức khỏe cho tuổi trung niên. Và thưa quý vị, trong chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề thiết thực về sức khỏe, đặc biệt là dành cho những ai quan tâm đến việc phục hồi sức khỏe sau điều trị nè, sức khỏe tuổi trung niên, làm sao để sống khỏe, rồi sống chất lượng và chủ động trước các vấn đề sức khỏe ở tuổi trung niên. Thường đó là sau tuổi 50 á, nhiều cái vấn đề sức khỏe phát sinh như là những cái nguy cơ mắc các bệnh lý về u bú nè, rối loạn miễn dịch hay là suy giảm thể lực ngày càng gia tăng. Đặc biệt là với những ai đang có bệnh nền hoặc là đã trải qua các quá trình điều trị như là hóa trị, xạ trị, thì việc chăm sóc sức khỏe lại càng cần được lưu ý hơn. Và ngày hôm nay, Chi Lâm, đại diện cho thương hiệu Natural Medic Fukudan, sẽ chia sẻ với quý vị một giải pháp từ tự nhiên đang được nhiều chuyên gia y tế và các bệnh nhân tin dùng, đó chính là Natural Medic Fukudan. Và xin chị hãy chia sẻ thêm về điều này nhé.
1: Như chúng ta đã biết là sau khi bước vào cái tuổi trung niên, tức là cụ thể là từ 50 tuổi trở lên, thì cơ thể dần dần giảm cái khả năng tự phục hồi, đặc biệt là đối với những ai mà đang chiến đấu với bệnh lý về u vú, hoặc là sau khi trải qua cái quá trình chữa trị, hóa trị hay xạ trị, thì đây là giai đoạn rất cần sự hỗ trợ từ những giải pháp an toàn. Đó là lý do mà ngày càng nhiều người tìm đến cái sản phẩm hỗ trợ sức khỏe từ tự nhiên. Và chúng ta không thể không nhắc đến cái việc là đối với những ai

0: tự chết của tế bào và đặc biệt là hiệu quả trong việc hỗ trợ giảm tác dụng phụ trong cái quá trình điều trị chính.
1: Chị Chi Lâm ơi, Diễm Thi biết là Naturemedic Fucodan là một trong những thương hiệu Fucodan mà được nhiều người biết đến. Và khi mà nhắc đến Fucodan á, thì có đến hai cái dòng sản phẩm nổi tiếng phải không thưa chị Chi Lâm?
0: À, đúng rồi Diễm Thi, thì Naturemedic rất là tự hào với hai cái dòng sản phẩm của mình, đó là Fucoidan kết hợp ASCC và Fucoidan Tree Plus. Thì đây là hai cái dòng sản phẩm cao cấp của Naturemedic Fucoidan với cái công thức độc quyền và được cải tiến, đem lại cái hiệu quả vượt qua sự mong đợi của khách hàng.
1: Trong cái việc mà công ty Naturemedic chỉ chuyên bán một mặt hàng duy nhất đó chính là Fucodan, thì chắc chắn công ty sẽ rất chú trọng về phẩm chất của sản phẩm cũng như là việc phục vụ cho khách hàng. Diễm Thi còn biết rằng là công ty Naturemedic có những cái chương trình tư vấn rồi gửi sách nè, rồi mẫu thử miễn phí dành cho những quý khách hàng của mình, có phải không thưa chị?
0: Dạ đúng rồi, nếu mà quý vị muốn tìm hiểu về Naturemedic Fucoidan thì hãy gọi ngay đến tổng đài nói tiếng Việt là số là 1-888-998-9788 để được tư vấn, hoặc là cũng có thể yêu cầu công ty gửi những cái sách tham khảo và cái mẫu thử để cho mình dùng thử hoàn toàn miễn phí. Và cái mẫu thử này thì cũng nói luôn là mình có 4 cái viên mẫu để mình có thể dùng biết qua cái sản phẩm, chứ cũng chưa có thể thấy được cái tác dụng của sản phẩm đâu nha. Tại vì cái vấn đề là cái sản phẩm này hoàn toàn là tự nhiên, thì mình phải dùng một thời gian thì mình mới thấy được cái hiệu quả. Thì nếu mà quý vị có yêu cầu về mẫu thử thì vui lòng hãy gọi lại cái số là 1-888-998-9788 nha.
1: Dạ chị Chi Lam ơi, mọi người vẫn biết đến Fucodan là hỗ trợ sức khỏe cũng như là hỗ trợ cho những người có bệnh ưu bướu nè, nhưng mà còn những người không có bệnh gì hết thì có thể dùng được Naturemedic Fucodan không thưa chị?
0: Thì nhiều người nhầm tưởng rằng Fucodan là chỉ dành cho những người có vấn đề về sức khỏe hoặc là vấn đề về ưu bướu, hay là những người mà đang bị bệnh, đang điều trị hóa trị xạ trị. Tuy nhiên như đã nói là Fucoidan là một chất bổ sung và có thể dùng để hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cân bằng hệ thống phòng vệ tự nhiên, và điều này rất là quan trọng đối với người lớn tuổi. Vốn những cái người này là những cái đối tượng dễ bị nhiễm khuẩn hoặc là suy giảm chức năng đề kháng, chứ mình không phải đợi có bệnh rồi mới dùng. Thì tùy theo tình trạng sức khỏe của từng khách hàng mà công ty sẽ tư vấn cái sản phẩm cũng như cái liều dùng thích hợp với từng cái thể trạng của từng người để cái có thể đạt được cái hiệu quả tối ưu nhất.
1: Dạ, Diễm thì cũng nghe được rằng là Naturemedic Fucodan có hai dòng sản phẩm, chính là Fucodan kết hợp ASCC hay còn gọi tắt là Fucodan ASCC và Fucodan 3 Plus. Và cả hai này thì đều có dạng viên nè, rồi dạng nước nữa. Vậy thì với chủ đề hôm nay là hỗ trợ sức khỏe cho tuổi trung niên, thì Diễm Thi không biết là nhóm tuổi nào nên dùng sản phẩm nào thưa chị?
0: Chị cũng xin chia sẻ là cái hai cái dòng Fucoidan chủ lực của Naturemedic là Naturemedic Fucoidan ASCC và Naturemedic Fucoidan 3 Plus. Thì mỗi một dòng nó có một cái đặc biệt riêng. Thì đối với Naturemedic Fucoidan ASCC thì đây là cái sản phẩm mà có công thức độc quyền kết hợp Fucoidan và ASCC, mà cái sự kết hợp này chỉ có tìm thấy được ở sản phẩm của Naturemedic mà thôi. Thì với cái tỷ lệ pha trộn và được nghiên cứu kỹ để cho cái hiệu quả vượt trội trong việc hỗ trợ những cái người đang trong cái quá trình điều trị hóa trị xạ trị, hoặc là những cái người dùng nhiều cái thuốc hóa dược. Còn đối với cái dòng Naturemedic Fucoidan 3 Plus thì sản phẩm có cái công thức tích hợp 3 loại Fucoidan tinh khiết cao, đó là Mosuku, Mekabu và Focus. Thì ngoài ra thì có kết hợp thêm men vi sinh probiotic, thì kết hợp này nó còn giúp tăng cái hiệu quả của Fucoidan, phù hợp cho những cái người mà muốn tăng cường hệ miễn dịch, phục hồi sức khỏe tổng thể. Đặc biệt là trong cái sản phẩm này có cái thành phần là Focus Fucoidan, thì Fucoidan chiết xuất từ cái tảo Focus. Cái tảo này có nhiều cái nghiên cứu khoa học để cho thấy là

0: cái fucoderin nó có nhiều cái lợi ích sức khỏe, đặc biệt là về các vấn đề sức khỏe phụ nữ. Thì cả hai cái dòng sản phẩm đều là sử dụng những cái nguyên liệu cao cấp, fucoderin tinh khiết đạt đến 85%, và cái dạng bào chế thì có cả dạng viên và dạng nước để đáp ứng cái nhu cầu đa dạng của khách hàng. Thì nếu mà quý khán giả cần tư vấn cụ thể cái sản phẩm nào phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình thì vui lòng gọi số 1-888-998-9788 để được tư vấn cụ thể cho cái tình trạng của mình nhé.
1: Dạ, như lời chị Chi Lam chia sẻ thì tùy vào từng tình trạng sức khỏe của mỗi người thì công ty sẽ tư vấn cái dòng sản phẩm phù hợp. Như vậy, để biết thêm chi tiết, cho phép Diễm Thi chia sẻ với quý vị một lần nữa số điện thoại của công ty Natural Medic để quý vị có thể gọi đến đó để được tư vấn, đặc biệt là với những anh chị em làm việc ở đó nói tiếng Việt luôn sẵn sàng hỗ trợ cho quý vị, phải không chị Chi Lam? Đó là số điện thoại 888-998-9788. Và thông điệp của chị Chi Lam mang đến chương trình ngày hôm nay là gì ạ?
0: Cảm ơn Diễm Thi. Thì cái thông điệp của công ty Natural Medic Fucoderin muốn gửi đến quý vị trong cái chương trình hôm nay là không phải mình có bệnh rồi mình mới quan tâm tới sức khỏe của mình, mà mình hay gọi số 1-888-998-9788 để chăm sóc sức khỏe của mình ngay từ hôm nay. Thì đối với cái tuổi trung niên thì không phải là sự khởi đầu của chậm lại, mà cái thời điểm để mình sống chủ động và chăm sóc sức khỏe một cách thông minh. Natural Medic Fucoderin chất lượng cao là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong cái hành trình chăm sóc sức khỏe của mình.
1: Dạ, xin cảm ơn chị Chi Lam. Thưa quý vị, với chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Natural Medic Fucoderin thì chắc chắn chị Chi Lam sẽ đại diện cho công ty để mang đến cho quý vị có nhiều đề tài khác nhau, vì sức khỏe của chúng ta sẽ có muôn vàn điều để có thể chia sẻ cùng nhau. Cho nên mời quý vị hãy cùng theo dõi trong những chương trình tiếp theo với những chủ đề khác nhau. Và ngày hôm nay thì một lần nữa cảm ơn chị Chi Lam đã dành thời gian đến với chương trình để chia sẻ cùng quý vị, cũng như là chia sẻ số điện thoại để quý vị có thể cần bất kỳ thông tin nào liên quan đến sức khỏe của mình, cũng như là tìm hiểu thêm về các dòng sản phẩm tại Natural Medic Fucoderin thì có thể liên lạc là 1-888-998-9788. Diễm Thi cảm ơn chị Chi Lam một lần nữa và chúc cho chị có thật là nhiều sức khỏe, và mong là chị sẽ nhanh chóng quay trở lại với những chương trình tiếp nối để chia sẻ những vấn đề về sức khỏe cùng với quý thính giả của chương trình nhé.
0: Cảm ơn Diễm Thi. Anh giới thiệu cái chương trình này cho chị để có cơ hội để nói chuyện với khách hàng. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an lành và tràn đầy năng lượng mỗi ngày.
1: Xin cảm ơn chị Chi Lam, và thưa quý vị, chị Chi Lam đại diện cho thương hiệu Natural Medic Fucoderin cùng với Diễm Thi vừa gửi đến quý vị chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Natural Medic Fucoderin. Và giờ đây chương trình xin cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Thiên Tra xin kính chào quý vị khán thính giả của Việt TV. Quý vị đang đến với chương trình hội thoại đặc biệt về một loại dược thảo mới nhất của công ty NutriMed International mang tên Oyster Max Gold. Thưa quý vị, Oyster Max Gold là một loại dược thảo dành riêng cho phái nam, có tác dụng gia tăng sức khỏe cùng những chức năng quan trọng của phái nam để có thể duy trì hạnh phúc lứa đôi. Và trước hết thì Thiên Trang xin giới thiệu cùng với quý vị vị khách mời đặc biệt trong chương trình hội thoại lần này, đó chính là bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường. Xin kính chào bác sĩ ạ.
1: Vâng, xin trước hết chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả của VTV và mến chào của Thiên Trang. Cô vừa nhắc tới một cái loại dược thảo mà chỉ mới nhìn qua các cái công thức thì tôi đã nhận thấy đây là một cái công thức rất là đặc biệt và phối hợp với những dưỡng chất cần thiết một cách rất là sáng tạo, khác hẳn những cái loại dược thảo dành cho phái nam mà từng có trên thị trường trước đây. Có thể nói đây là một cái công thức khá là hoàn chỉnh, theo đúng các nguyên tắc trị liệu của đông y, do đó rất an toàn và có thể đem lại một cái kết quả lâu dài cho người sử dụng.
0: Dạ, vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích vì sao mà dược thảo Oyster Max Gold lại an toàn và có kết quả lâu dài cho người sử dụng không ạ?
1: Vâng, như là chúng tôi vừa nói, khi chúng tôi mới nhìn vào công thức thì chúng ta thấy là bên cạnh những cái dược vị giúp phái nam tăng cường khả năng duy trì nòi giống này, phục hồi và tăng cường chức năng sinh lý này, còn có những cái dược vị giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, chống tiểu đêm và chống lão hóa. Có nghĩa là giải quyết vấn đề cho phái nam tận gốc rễ, chứ không phải chữa ngọn mà thôi.
0: Dạ, nhưng mà Thiên Trang lại thắc mắc, thế nào là giải quyết đến tận gốc rễ thưa bác sĩ?
1: Đây là một câu hỏi hay, cảm ơn cô Thiên Trang. Thưa quý vị, mặc dù có những cái tác dụng mà chúng tôi vừa kể tới như là Oyster Max Gold không phải là một cái loại thuốc kích thích mà chúng ta thường thấy trên thị trường. Trái lại, đây là một cái dược thảo có tác dụng bồi bổ sức khỏe toàn diện, đặc biệt là bổ thận, vốn bị suy yếu do tuổi tác này, hoặc là vì một cái căn bệnh nào đó. Và nhất là tăng cường nội tiết tố nam testosterone, tăng cường phục hồi chức năng cần thiết cho phái nam, tạo sự hưng phấn trong sinh hoạt chăn gối vợ chồng, khiến cho người sử dụng ngày càng mạnh khỏe hơn, tự tin hơn và góp phần quan trọng trong việc duy trì bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nói tóm lại, thưa quý vị, Oyster Max Gold có khả năng thứ nhất là tăng cường năng lực duy trì nòi giống, gia tăng lượng testosterone và tăng cường chức năng sinh lý cho phái nam, tăng cường sinh lực, bổ thận và chống tiểu đêm. Đó là những cái đặc tính tiêu biểu của Oyster Max Gold.
0: Dạ, em thấy là rất là hay đó bác sĩ.
1: Vâng.
0: Vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích chi tiết hơn về những cái thành phần dưỡng chất trong công thức này được không ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, có 5 dược vị chính trong công thức này. Trước hết chúng tôi nói tới Oyster Extract, tức là tinh chất của Oyster, tức là con hàu đó.
0: Dạ.
1: Rồi tới tinh chất của một cái dược vị tên là Tonkat Ali. Thì thực vì Tonkat Ali là một cái loại dược thảo có mặt tại nhiều quốc gia vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của mình. Người Việt Nam chúng ta gọi là cây bá bệnh. Cái dược vị thứ ba là tinh chất của rễ cây maca. Thứ tư là tinh chất của sâm Hoa Kỳ và cuối cùng là tinh chất của Holy Goat Wheat, chúng ta thường gọi là cỏ sừng dê. Đông y gọi đó là dâm dương bách. Thì thực vì trước tiên thì chúng tôi sẽ bàn về Oyster Extract, tức là tinh chất hàu. Thưa cô Thiên Trang cũng như là quý vị, hàu là một cái loại hải sản ai cũng biết rồi, từ hàng ngàn năm nay đã nổi tiếng là một cái món ăn rất là bổ dưỡng phải không ạ? Và cũng là một cái dược liệu không thể thiếu cho một người đàn ông khỏe mạnh. Tại sao? Thưa quý vị, hàu hàm chứa các loại vitamin A, C, D và B12, rất nhiều protein, kim loại và những khoáng chất, nhưng mà nhiều nhất là chất zinc, tức là kẽm đấy. Zinc là một cái kim loại giữ vai trò rất quan trọng trong việc gia tăng cái nội tiết tố testosterone cho phái nam. Một yếu tố chính để duy trì sự hưng phấn cho phái nam trong chuyện phòng the. Ngoài ra, còn nhiều nghiên cứu còn cho thấy là Oyster còn có thể tăng cường hoạt động của hệ miễn nhiễm này, làm đẹp da này, duy trì sức khỏe tim mạch và chống lão hóa. Dược vị thứ hai mà chúng tôi muốn nói tới là Tonkat Ali, tức là cây bá bệnh. Sở dĩ được gọi là cây bá bệnh vì cái dược thảo này đã nổi tiếng hàng ngàn năm với nhiều cái khả năng là làm thuyên giảm được rất nhiều căn bệnh, kể cả các loại bệnh truyền nhiễm. Nhưng mà tác dụng được biết tới nhiều nhất là gia tăng sự hưng phấn trong việc chăn gối, tăng cường khả năng duy trì nòi giống cho phái nam và cụ thể là giúp cho tinh trùng trở nên mạnh mẽ và năng động hơn. Đồng thời, cái cây bá bệnh cũng có khả năng gia tăng cái lượng testosterone như là tinh chất hào mà chúng ta vừa nói tới. Thưa quý vị, ngoài ra thì Tonkat Ali còn hàm chứa rất nhiều hóa chất thiên nhiên có tác dụng làm giảm căng thẳng này, lo âu này, phiền muộn và làm tăng khối lượng cũng như là sức mạnh của cơ bắp.
0: Dạ, Thiên Trang thấy là là quá nhiều những thông tin bổ ích mà hôm nay bác sĩ đem đến cho chúng ta đó quý vị. Và cảm ơn bác sĩ. Nhìn vào cái phần dược thảo của Oyster Max Gold đó, thì Thiên Trang thấy là có maca root, tức là cái rễ cây maca, làm Thiên Trang liên tưởng đến cái hạt maca, phải không vậy thưa bác sĩ?
1: Đúng như vậy cô. Thưa quý vị, maca là một cái loại hạt được cả phái nam phái nữ đều thích. Ngay cả một vài hãng hàng không nổi tiếng trên thế giới họ cũng có cái loại hạt này để chiêu đãi hành khách trên chuyến bay. Nhưng mà trong cái công thức của Oyster Maxigo thì cái viên bào chế này đã sử dụng cái loại rễ thay vì hạt, bởi vì rễ có nhiều cái dưỡng chất hơn là hạt. Xin nói thêm là maca có mặt trong kho tàng dược thảo của đất nước Peru tại Phi Châu từ hàng ngàn năm trước, thưa quý vị, có nguồn gốc từ cái miền cao nguyên của quốc gia này và thường mọc trên những cái dãy núi cao đến 4-5 ngàn mét. Vâng. Maca được xem như là một cái loại sâm của người Peru. Cái rễ maca hàm chứa nhiều vitamin này, kim loại và khoáng chất, cùng với nhiều hóa chất thiên nhiên cần thiết và đem lại những tác dụng tốt cho phái nam mà tôi phải kể ra như sau. Thứ nhất là tăng cường sự ham muốn trong sinh hoạt vợ chồng, gia tăng khả năng chăm bón của phái nam, tăng cường sinh lực, giảm giúp duy trì nòi giống và gia tăng hoạt động của tinh trùng, và đồng thời giảm căng thẳng này, giảm âu lo, từ đó có thể giúp hạ huyết áp và chống lão hóa, giảm nguy cơ các bệnh nan y, tăng cường sức khỏe của não bộ và trí nhớ. Không thể không nói tới dược vị thứ tư trong cái thuốc này, nó tên là Holy Gold Weed, thì đông y chúng tôi gọi là dâm dương hoắc, người dân gian thì thường gọi là cỏ sừng dê. Đây là một cái dược thảo nổi tiếng của đông y, nó có tác dụng là chống mệt mỏi này, vừa tinh thần lẫn thể chất, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, giảm đau và mỏi yếu cơ bắp và các khớp xương. Đó là những cái đặc tính tiêu biểu của cái dược vị này.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và theo như bác sĩ vừa chia sẻ thì maca được xem là một cái loại sâm của người Peru. Nhưng mà trong công thức này đó thì cũng có cái sâm Hoa Kỳ. Thì phải chăng đó là một cái sự bổ sung cần thiết không bác sĩ?
1: Vâng, chắc chắn là như vậy. Như chúng tôi vừa nói, bên cạnh những tác dụng tốt cho phái nam thì rễ maca còn có thể có tác dụng giảm căng thẳng nè. Từ đó có thể hạ huyết áp. Nhưng mà điều này rất quan trọng, bởi vì thưa quý vị, căng thẳng cũng là một trong vài nguyên nhân chính làm giảm sự ham muốn sinh hoạt vợ chồng. Sâm Hoa Kỳ cũng có tác dụng làm giảm căng thẳng tương tự như là maca. Và một cách chi tiết thì thưa quý vị, sâm Hoa Kỳ hàm chứa nhiều loại vitamin như là vitamin A, B6, suy, rồi polysaccharide và zinc. Zinc thì như chúng ta vừa nói tới, góp phần đáng kể vào việc gia tăng cái lượng testosterone. Nói tóm lại, trong công thức của Oyster Max Gold thì sâm Hoa Kỳ có nhiệm vụ thứ nhất là gia tăng nội tiết tố testosterone, giúp tăng cường chức năng sinh lý của phái nam. Thứ hai là chống trầm cảm và căng thẳng. Và thứ ba là giúp thư giãn từ tinh thần cho tới thể chất. Thứ tư là tăng cường hoạt động tim mạch. Thứ năm là chống lão hóa rất là mạnh. Nhưng mà không phải chỉ có thế thôi. Nếu chúng ta nhìn vào công thức thì quý vị sẽ thấy là bên cạnh năm cái tinh chất chúng ta vừa nêu trên, chúng ta còn thấy có tinh chất của Ginkgo biloba, tức là bạch quả. Các loại vitamin B này, có vai trò hỗ trợ và gia tăng hiệu quả của năm dược vị mà chúng ta vừa nói tới. Vâng, với cái thành phần dưỡng chất như vậy rất là hùng hậu thì Oyster Max Gold là một cái dược thảo quý giá, chắc chắn sẽ giúp quý vị nam giới khỏe khoắn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và làm cho cuộc sống đứa đôi ngày càng thêm hạnh phúc.
0: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng là chúng ta có cần lưu ý điều gì trước khi mà sử dụng loại dược thảo hay không ạ?
1: Cảm ơn cô Thiên Trang. Vâng, để đạt được cái hiệu quả cao nhất thì chúng ta cần uống dược thảo này trước khi ăn khoảng 30 phút hoặc là sau khi ăn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Riêng những ai mà đang có vấn đề cao huyết áp lâu ngày thì hãy bắt đầu uống một viên thôi, và uống trong vòng một tuần lễ, sau đó chúng ta mới thử dùng tới 2 viên một ngày. Và nếu cần thì có những căn bệnh đặc biệt khác thì hãy tham khảo với các bác sĩ đông y hoặc là tây y trước khi sử dụng. Ngoài ra thì dược thảo này theo tôi rất an toàn cho tất cả mọi người.
0: Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã giải thích rất tường tận về dược thảo Oyster Max Gold của công ty NutriMed International. Và thưa quý vị, một chai Oyster Max Gold gồm có 60 viên, đủ dùng cho 30 ngày để tăng cường sinh lực mạnh mẽ và tự tin hơn trong hạnh phúc lứa đôi. Xin quý vị đừng chần chờ nữa, hãy gọi ngay cho Vinashop ở số điện thoại 1-855-855-5888. Xin được nhắc lại 1-855-855-5888. Quý vị sẽ có ngay một promotion đặc biệt là mua 3 tặng 1 quý vị nhé. Xin cảm ơn và kính chào quý vị.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Health, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luồn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888, PG Health, theo cùng phái mạnh.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
6: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
6: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
8: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air. Điện thoại 281-272-6248.
6: Bánh mì barbecue.
8: Ăn chơi mà thiệt. Ăn thiệt mà chơi.
9: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
10: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Làm da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
3: Anh muốn ăn bún mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
8: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp Y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình học đường cùng với cô Thủy Tiên. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến cô Thủy Tiên.
1: Dạ, Thủy Tiên xin kính chào và chị Tường Minh cùng quý vị khán giả đang nghe đài.
0: Dạ vâng, cô Thủy Tiên khỏe không?
1: Dạ, em rất là khỏe. Chị Tường Minh có khỏe không ạ?
0: Dạ vâng, cảm ơn cô Thủy Tiên. Tường Minh rất là khỏe. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay trong chương trình học đường, quý vị có thể gọi cho chúng tôi với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Và hôm nay cô Thủy Tiên sẽ nói về đề tài những kỹ năng cần có trong thời đại AI. Cô Thủy Tiên ơi, bây giờ AI nó giúp đỡ cho chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà không biết là AI có đang thay đổi cái việc học của học sinh, nó thay đổi theo hướng nào, nó hỗ trợ cho học sinh hay là làm cho học sinh lười tư duy hơn, vì sao vậy?
1: Dạ, em cảm ơn câu hỏi của chị Tường Minh. Dạ, đây là một cái câu hỏi cũng rất là nhiều phụ huynh cũng giống như là những quý vị mà làm trong cái ngành giáo dục á, đang có cái suy tư về cái vấn đề này. AI thực sự ra nó đã giúp cho mình tiết kiệm rất là nhiều thời gian để làm những cái công việc giống như là research, như đưa ra thông tin rất là lẹ và tiện lợi. Tuy nhiên là đúng, nếu mà các em không biết sử dụng, hôm nay mình sẽ nói về cái cạnh là các em học sinh sinh viên, và làm sao để phụ huynh cùng đồng hành với các con ở trong cái thời đại AI này. Thì em muốn khoanh vùng một chút xíu là về cái vấn đề học tập đó. Thì nếu mà mình chỉ sử dụng AI, các em chỉ sử dụng AI thôi, thì cái cách các em suy nghĩ, cái cách các em giải quyết vấn đề, nó cũng sẽ bị một cái cách nào đó nó không có được chủ động. Và nếu các em chỉ sử dụng AI và tin tưởng những cái thông tin mà AI đưa ra một cái cách thụ động đó, thì cái khả năng suy luận và khả năng suy luận, biện luận của các em cũng sẽ không có được phát triển, chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ vâng, cảm ơn cô Thủy Tiên. Nhưng mà không biết là giáo viên có thể phân biệt giữa cái việc dùng AI hỗ trợ hay là dùng AI làm hộ hay không?
1: Dạ, thì có những cái phần mềm mà giáo viên có thể, giống như là những cái bài essay, những cái bài luận đó chị Tường Minh, thì họ có thể detect được là AI làm hay là các em làm. Và đó cái thứ nhất. Thứ hai nữa là họ có thể dựa trên những cái lúc mà các em nói chuyện, cái cách các em nói chuyện và cái cách các em làm bài luận mà nó không có matching với nhau, thì giáo viên người ta cũng có được cái xem đó để người ta biết là các em có sử dụng AI hay không. Nên là mình phải giúp cho các em học một cái cách là chủ động hơn, rồi không có dựa trên AI nhiều quá. Chứ để mà giống như ở trong đại học, môi trường đại học với chị Tường Minh, thì họ có những cái app để mà track xem cho các em có sử dụng AI hay không.
0: Nói chứ mình đọc bài ở trên Facebook, mình cũng biết cái nào là AI viết, cái nào là người viết, đúng không? Thành ra giáo viên thì chắc là cũng sẽ hiểu được cái việc đó nữa. Dùng AI để hỗ trợ thì cũng ok, nhưng mà không biết là AI nó có làm cái kỹ năng giao tiếp của học sinh thời nay, cái kỹ năng lắng nghe có bị giảm giá trị không, khi mà họ dùng AI để họ soạn, học sinh dùng AI để soạn email hay là giúp soạn những cái bài thuyết trình vân vân.
1: Dạ, đúng là như vậy. Nếu mà mình chỉ dựa trên AI mà mình không có improve những cái skill giống như là đọc, viết và suy luận đó, thì AI nó sẽ trở thành giống như là một cái gì đó điều khiển mình. Thì nên, trong cái trường hợp này á, mình nên chuyển cái bạn AI này thành một cái người giống như assistant cho mình vậy. Có nghĩa là các bạn cái bạn AI này bạn phải là cái người thu nhập thông tin cho mình, và mình cũng phải biết cách hỏi bạn đó nữa, chứ không phải là nói cái gì rồi mình cũng tuân theo. Đó là cái thứ nhất là cái cách mà mình hỏi AI. Cái thứ hai nữa, cái kỹ năng mà các em cần có là mình phải biết cái nguồn đó nó có đúng hay không. Mình phải biết là cái điều mà các em nghe từ AI á, là một cái câu trả lời nó có đúng hay không. Tại vì AI như chị Tường Minh có sử dụng qua thì chị Tường Minh có thấy nó bị bias không ạ? Nó bị a dua theo mình đó.
0: Dạ đúng rồi, đúng rồi, nó theo cái suy nghĩ của mình, theo cái dạ nó hơi định bợ mình chút.
1: Định bỏ. Dạ, nó sẽ trả lời theo cái cách mà nó nghĩ là mình thích để mình tiếp tục vào cái câu chuyện với nó. Nên là mình cái cách mà mình hỏi, ví dụ như em làm việc với AI, em nói ok bây giờ tôi có cái điều này cần bạn cho tôi biết cái ý kiến, nhưng mà đừng có sugarcoat tôi nha, đừng có định tôi nha, phải trả lời cho tôi thật lòng và dựa trên những cái source mà nó có những cái source đáng tin cậy. Thì em phải hỏi như vậy thì AI nó mới trả lời theo cái hướng mà giúp mình, chứ không phải là định theo cái ý của mình.
0: Vậy thì cái kỹ năng cốt lõi mà học sinh đang cần có trong 5 hoặc là 10 năm tới là gì, khi mà AI đã làm được rất là nhiều việc, thay được rất là nhiều job, làm được phần lớn những cái công việc mà lặp đi lặp lại?
1: AI có thể là em thì em suy nghĩ như vậy. Mình treat AI giống như là một cái máy. Một cái máy và là một cái assistant, cái máy assistant. Tại sao em nói là cái máy? Là bởi vì nó không có cái human connection đó chị tụi mình. Cái sự liên kết giữa con người với con người đó, thì AI nó không thể làm được. Như vậy thì những cái kỹ năng em gọi là truyền thống, kỹ năng truyền thống là sao? Là kỹ năng viết nè, rồi cái mình kỹ năng đọc nữa, viết và đọc và communication, cách giao tiếp giữa con người với con người, thì cái này phải được thực tập nhiều hơn. Tại vì trong cái thời đại này thì những cái kỹ năng này coi như là nó, nếu mình không chú ý thì mình không để ý luôn. Mình nói ok, AI viết cho tôi một cái email đi, nhưng mà một ngày nào đó cái phone mình mất hay là mình không có internet access thì kêu mình viết một cái email mình có viết được hay không? Thì nên là em, chính bản thân của em cũng vậy, em cũng phải học viết mỗi ngày để mà mình không có bị cái kỹ năng của mình nó không có bị đi xuống. Nên là em sẽ sử dụng những cái kỹ năng cơ bản mà trước đây mình sử dụng á, mà mình nghĩ là AI nó replay, mình quay lại mình tập luyện cái kỹ năng đó.
0: Dạ vâng.
1: Với lại sao chị?
0: Vậy thì như cô Thủy Tiên nói là AI là một cái công cụ, là một cái máy, nhưng mà mình có dạy cho các cháu, các học sinh cái sự giới hạn cũng như là rủi ro của AI hay không?
1: Dạ có. AI có cho chúng ta câu trả lời sai không ạ? Câu trả lời là có. Vậy thì làm sao mình check được cái thông tin đúng hay sai? Vậy quay lại cái kỹ năng mà các em cần học, giống như ở trong đại học á, college, đại học college, người ta sẽ dạy cái lớp composition one đó chị Tường Minh, cái lớp English one đó. Thì trong đó người ta sẽ dạy cho các em cái kỹ năng research. Research là sao? Biết được cái nguồn của cái, giống như mình đọc trên cái thông tin ở trên mạng đi, thì cái nguồn đó có đến từ cái số đáng tin cậy hay không. Ví dụ giống như là một cái website .com thì nó không có đáng tin cậy bằng một cái website .edu. EDU là Stanford Education đó chị Đồng Minh. Rồi hoặc là một cái website là .gov, gov là từ government. Đó thì những cái nhỏ nhỏ như vậy các em phải để ý khi mà mình đọc cái source nó như thế nào. Ví dụ như mình hỏi AI một câu hỏi, thì mình hỏi cái này bạn lấy từ cái source nào, thì nó sẽ liệt kê ra cho mình những cái website mà nó research, thì mình coi coi cái này có phải .com hay là .org hay .gov hay không, hoặc là .edu hay không. Và cái đó thứ nhất. Thứ hai nữa, cái người viết cái article đó là ai. Cái người viết article đó mình phải research họ một chút xíu, họ lĩnh vực của họ là cái gì, chuyên môn của họ là cái gì, và cái nhìn của họ trong cái vấn đề này là như thế nào, thì mình cũng phải biết cách research cái người đó, thì mình mới hiểu được là và cái tài liệu này được cái chỗ nào nó công nhận. Thì đó là những cái mà em để ý cho chính bản thân của em luôn, và em luôn nói với sinh viên của em là AI chỉ là một cái người assistant thôi, và một cái máy assistant chứ phải người nữa, một cái máy assistant. Thì assistant cũng có thể là đưa cho mình cái thông tin nó cũng không chính xác.
0: Dạ vâng. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Không biết là cô Thủy Tiên đánh giá như thế nào cái việc cấm điện thoại hay là cấm AI trong cái giờ học, cách nào thì hiệu quả hơn đối với học sinh hiện nay?
1: Dạ, điện thoại thì em nghĩ là trong cái thời đại này, đối với em á, thì em sẽ khuyến khích các em không có sử dụng điện thoại nhiều ở trong giờ học, là tại vì lý do là sao? Lý do là nó sẽ bị distraction. Chính bản thân của em cũng vậy, đi làm mình cũng phải cất cái phone ở nơi khi nào mình break hay là giờ lunch của mình thì mình mới mở ra mà thôi. Cái đó là cái discipline để mình focus. Còn nếu ở trong trường mà các thầy cô sử dụng, tại vì em biết có những cái trường mà người ta áp dụng AI vào luôn á chị Tùng Minh. Áp dụng AI vào dạ, để dạy cho các em biết điều khiển AI. Cái đó là cái kỹ năng cần thiết, biết điều khiển AI, bởi vì biết được cái AI là cái máy mà nó hỗ trợ mình thôi, thì mình làm sao mình làm việc được với nó. Thì có những cái trường private school chị tụi mình họ đã sử dụng cái này. Giống như trường Alpha, nó gọi là trường Alpha School, thì cái trường này học phí của trường này đến 40-50 ngàn là cái basic chị tụi mình, 40-50 ngàn một năm á. Thì ở trong cái trường này em rất là thích luôn, bởi vì các thầy cô dạy cho các em cái kỹ năng thực tế, giống như là sẽ cái project của các em đó là các em đi bán food truck thiệt luôn. Những cái đứa nhỏ để đi bán food truck thì nó phải có business plan, nó phải biết làm việc như thế nào. Là mấy bạn là hands on, mà các phụ huynh mà gửi con vào những cái trường này á, họ cũng có cái mindset rất là hiện đại, có nghĩa là các con học cái kỹ năng gì trong trường thì áp dụng liền ở ngoài. Thì đó, họ sử dụng AI ở trong cái môi trường tốt như vậy, nhưng mà sự dạy cho các em biết điều khiển AI, chứ không phải để AI điều khiển mình.
0: Vậy thì cái kỹ năng đặt câu hỏi hay là những cái kỹ năng viết prompt được xem đó là một cái năng lực học tập chính thức luôn, chứ không phải là một kỹ năng phụ.
1: Đúng rồi chị Tùng Minh. Hay quá, đúng rồi chị Tùng Minh, chính xác. Đúng luôn á. Mình phải biết cách điều khiển AI, mình phải biết cách hỏi, sử dụng đúng cái prompt.
0: Khi mà mình biết hỏi ha, mình biết viết cái prompt nó đầy đủ, nó chính xác, thì nó ra cho ra một cái kết quả cũng tuyệt vời lắm. Còn mình hỏi chung chung thì nó trả lời chung chung, nhưng mà mình hỏi vô đúng những cái chi tiết, đúng câu hỏi, thì AI cũng giúp cho chúng ta rất là nhiều. Vậy thì đó cũng là một cái kỹ năng, cũng là một cái năng lực học đường. Nhưng mà AI nó đang làm yếu đi cái kỹ năng nào của học sinh theo như quan sát của Thủy Tiên?
1: Dạ, như em nói là những cái kỹ năng như là kỹ năng viết nha chị. Kỹ năng viết và kỹ năng giao tiếp. Tại vì các bạn có thể hỏi được thông tin, nhưng mà cái cách giao tiếp như thế nào? Khi mình biết được cái thông tin đó rồi, bây giờ ví dụ giống như là em biết được thông tin đó, nhưng làm sao để em nói cho chị Tường Minh hiểu? Làm sao em delivery cái message đó cho chị Tường Minh hiểu? Là khi em nói chuyện, em muốn delivery cái message đó cho chị Tường Minh, có phải em phải hiểu được cái ngôn ngữ mà chị Tường Minh hiểu không? Tại mỗi người nó có một cái ngôn ngữ để giao tiếp đúng không ạ? Thì cái đó mình đó là cái people skill á, chị Tường Minh. Thì cái đó các em phải được học, thì phụ huynh giúp các con bằng cách là từ rất bé, cho từ rất bé là nói chuyện với các bé, giúp cho các bé tư duy. Ví dụ giống như là mình hỏi con nói điều đó là đúng, vậy tại sao con nghĩ điều đó là đúng? Ví dụ như các bé đi học rồi sử dụng tại vì AI nói với con là như vậy, thì nó nói ủa thì AI nó lấy cái nguồn từ đâu mà nó nói với con. Rồi cái đó thứ nhất. Thứ hai nữa là con đã hỏi thầy cô lại chưa, con đã confirm với thầy cô chưa. Thì khi mà mình nói như vậy và mình cho các con biết là ba mẹ không biết về nhiều về technology nhưng mà ba mẹ biết là AI có thể sai đúng không con, thì chắc chắn các con sẽ đi lên hỏi thầy cô, và thầy cô em hy vọng là thầy cô sẽ trả lời là yes AI cũng có thể sai. Thì khi đó vừa nhà trường mà vừa phụ huynh mình kết hợp, để phụ huynh không cần phải giỏi AI nhưng mà phụ huynh biết cách hướng dẫn các con là được và đồng hành với các con là được. Hồi xưa đó khi mà chưa có technology á, nhiều khi á, mình không có cần phải gần các con, còn bây giờ em thấy là mình phải thật sự gần các con nhiều hơn với chị tụi mình. Tại vì nếu mà mình không gần các con, mình không hướng dẫn các con thì các con sẽ bị dễ bị brainwash bởi cái AI. Còn khi mà mình giúp các con suy nghĩ, ví dụ như mấy bé ở nhà em 2-3 tuổi bắt đầu các con hỏi những cái câu hỏi tại sao cái ớt nó lại, nhà em có cái cây ớt, bé hỏi ô tại sao cái cây ớt á, nó lại chuyển từ màu xanh, cái quả ớt nó chuyển từ màu xanh qua màu đỏ với mẹ. Em mới nói với cháu là tại vì do có ông mặt trời đó, ông mặt trời cho ánh nắng nên là cái ớt lớn lên chuyển từ màu xanh qua màu đỏ. Xong bé em nhà em hỏi ủa vậy chứ trời mưa thì cái trái ớt nó màu gì? Em mới nói ok, đó là cái cách em dạ một cái ví dụ vui là mình càng hỏi các con, mình càng cho thông tin thì cái tư duy của nó sẽ phát triển. Bắt đầu em mới nói là mẹ không phải là cô giáo dạy science nhưng mà mẹ với con tìm hiểu thử trời mưa của cái trái ớt nó màu gì nhé. Thì có thể là mình lên mình hỏi AI chẳng hạn, để mình có cái cho các con biết ồ ngoài kia đây là cái cách mà con tìm cái câu trả lời là như vậy nè, nhưng mà con cũng phải biết check lại cái câu trả lời đó.
0: Dạ vâng. Vậy thì theo như cô Thủy Tiên nghĩ, học sinh nhỏ tuổi, độ tuổi nào thì các em có thể bắt đầu tiếp xúc và có sự hướng dẫn tiếp xúc với AI và tiếp xúc như thế nào để cho được an toàn?
1: Dạ, thì thật sự ra nếu mà nói cho đúng là technology thì các em cũng phải trên 13 tuổi mà em mới nghĩ là nên cho các con tiếp xúc ở cái tuổi đó. Tuy nhiên đó là cái tình của mình thôi. Thực tế ra mình phải biết được là trường của con mình á, cho các con tiếp xúc ở độ độ tuổi nào. Nếu mà trường cho tiếp xúc quá sớm thì mình cũng phải chạy theo để biết là ok, trường cho các con tiếp xúc technology là để làm cái gì, ví dụ như có sử dụng AI không và sử dụng AI trong trường hợp nào, mình phải hỏi rõ giáo viên để mà mình còn biết mình take care. Giống như ideal á, là em muốn con xem 13 tuổi mới được tiếp xúc với technology và 18 tuổi mới có cái phone. Nhưng mà cái đó là suy nghĩ suy nghĩ của mình, nhưng mà yes, chị tôi muốn cười là em hiểu vì cái thời này rất khó đúng không chị. Như như con với chị Tường Minh là bao nhiêu tuổi là chị đã cho sử dụng phone rồi ạ?
0: Từng mình nghĩ lúc đó chắc khoảng chừng 9 tuổi, 10 tuổi gì đó, 9 tuổi, 10 tuổi gì đó là các con có cái phone rồi. Bây giờ đó thì phải nói là nó có nhiều cái vấn đề xung quanh cái việc bao nhiêu tuổi để sở hữu một cái phone lắm. Bởi vì tụi
1: Đúng.
0: mình thấy trên thực tế có một cái phụ huynh này phải nói là rất là khó ha. Hai phụ huynh đâu, một phụ huynh đó là không cho tiếp xúc với tivi, ở nhà là không có mở tivi tại vì không muốn tivi nó ảnh hưởng, cho nên ở nhà là không mở tivi. Con là không có phone, một em khác cũng giống như vậy luôn, là hoàn toàn không có phone. Nhưng mà khi các em đi học ở trong lớp đó, các bạn khác có phone, các em thèm muốn, các em quá sức là muốn đi. Là một cái em này không biết là tụi mình cũng có kể nhiều lần rồi, em sẵn sàng trả 100 đồng để cho bạn mượn phone chơi một tiếng. Để mình biết cái mặt sau của cái việc mà mình quá cấm đoán các con, trong khi các bạn khác á, là có mà mình không có. Mình không biết cái tiền của em đó là em nhận được ở đâu, em để dành như thế nào. Nhưng mà em thèm tới mức độ là chỉ được chơi cái phone trong vòng một tiếng đồng hồ thôi, mà sẵn sàng trả cho bạn để mượn cái phone chơi một tiếng đồng hồ. Thì mình biết là để mình suy nghĩ thêm coi là mình có cấm được hay không, mình cấm các con chơi phone được hay không, và nó sẽ tác dụng như thế nào. Nhưng mà sau này khi mà bạn ấy lớn lên đó, mình thấy giữa một em có phone từ nhỏ với lại cái em đó bây giờ hoàn toàn về cái sức học, cái sự ảnh hưởng xã hội nó không khác nhau.
1: Đó. Tại vì em có con nhỏ nên là em cũng chưa có kinh nghiệm thực tế giống như là chị Tường Minh. Thì đó em, bởi vậy á, khi mà mình nhìn vào cái hoàn cảnh đó, ba mẹ phải, em nói ba mẹ phải rất là gần cái con, tại vì cái thế giới nó thay đổi mà mình không gần mình không biết được, mà mình cũng không có theo sát được cái con
0: Mình
1: thì
0: ước mơ thôi,
1: mình sẽ
0: trong cái thế giới
1: đúng
0: bây giờ mình theo cái traditional của mình, theo cái cách nghĩ của mình là bảo vệ các con càng lâu càng tốt. Nhưng mà thực sự đó là phía bên sau của nó là gì, cái tảng băng chìm nó là gì, trước cái bề mặt mình cấm, mình không cho các em đang lệ thuộc, các em có thể là không có, nhưng mà rồi trong cái thời gian không có mình, trong cái thời gian trong trường, các em có xài phone chung với các bạn khác hay không, các em có coi tivi không, các em tiếp xúc với xã hội bằng cách nào. Chắc chắn đó là một cái câu hỏi mà chúng ta cũng cần phải từ từ để tìm hiểu. Tuy nhiên thì việc mình đó, từ cái câu hỏi đó đó, tụi mình cũng muốn nói là giáo viên cũng như là phụ huynh làm thế nào và chuẩn bị cái gì để mình không bị tụt hậu, so việc là toàn xã hội nó đã thay đổi, nó đã tiếp xúc với technology từ rất sớm, nó tiếp xúc với AI bằng mọi ngã luôn, thì làm sao để chúng ta không tụt hậu, chúng ta có cấm được hay không, hay là chúng ta làm thế nào?
1: Em nghĩ là một cái điều mà mình có thể đồng hành với các con là tập cho các con có trách nhiệm, với hành động của mình. Và có thể là mình giải thích, thôi, ok bây giờ bởi vì cái phone nó sẽ giúp cho con cái này cái kia. Tuy nhiên nếu mà con không sử dụng đúng thì nó sẽ gây ra cái tác dụng phụ cái này cái này cái này. Và con là một người con là một người có suy nghĩ. Mình tôn trọng đứa nhỏ trước, mà nó con là một người có suy nghĩ. Những gì mà ba mẹ để ở đây cho con nói chuyện với con để con biết cách con chọn lựa. Tại vì em giống như cái ví dụ em giải thích cho con của em thì khoảng chừng tầm nó mới 3 4 tuổi thôi. Thì khi mà đi ở ngoài parking lot đó, có một lần cháu chạy thì em mới nói em mới giữ bé lại, em nói con ơi nếu mà con chạy như vậy, tại vì con còn nhỏ quá xe không có thấy con, thì xe không thấy con á, xe mà đụng vào trúng con á, thì con đau hay là mẹ đau? Thì em mới ngồi để suy nghĩ một hồi, nói dạ con đau. Nói đúng rồi, những gì mẹ nói với con á là tại vì mẹ không muốn con đau. Thì từ khi mà em giải thích như vậy á, là bé biết là ở parking lot là phải đi theo mẹ, nắm tay mẹ. Bởi vì nếu không

0: thì cái việc đánh giá hay là chấm điểm nó có còn công bằng hay không?
1: Nếu mà việc đánh giá về chấm điểm đó, thì em nghĩ là nếu mà các con sử dụng AI mà để giải cái bài đó không á, thì em thấy cái đó là nó không không có đúng. Nếu là em sẽ hướng dẫn cho các con là ok, bây giờ AI nó giúp con giải cái bài này, thì như vậy thì con phải coi kỹ nó giải bằng cách nào, tại sao nó ra đáp án như vậy, mình phải hiểu. Rồi con kêu AI á, cho con một cái bài toán tương tự như vậy, và con khi nào mà con tự con giải được cái bài toán đó đó bằng khả năng của con trước khi con check với AI á, thì là đó mới là năng lực của con, đó mới thật sự là khả năng của con mới thật sự giỏi. Mình phải cho các con phân biệt được là cái giỏi thật sự, cái năng lực thật sự, hay là cái kết quả gọi là bề mặt thôi, nó không có thật.
0: Tại vì viết
1: Nếu mà
0: luận
1: em đang
0: văn
1: phụ
0: á, và viết luận văn á, thì dễ có thể kiểm tra được, có dễ dùng phần mềm để coi cái ngôn từ đó là ngôn từ chung của AI hay là của sáng tạo của mình. Nhưng mà phải nói là những cái bài đáp án về toán thì mình thấy mình cứ theo dõi có để ý thì các em và các em nhất là homework đem về nhà thì các em xài AI là bảo đảm luôn. Xài AI dữ lắm rồi bây giờ vậy thì làm sao mình nói thì nghe hay đó nhưng mà con mình nghe không, mình nói ô bây giờ mình phải
1: đúng
0: dùng năng lực của mình phải giỏi
1: rồi.
0: nhưng mà rồi nó nghe không, bây giờ tụi nó ngồi học có thể mình ngồi với nó học hoài được hay không, hay là nó ngồi nó làm bài tập rồi xong rồi nó có laptop rồi, nhất là các học sinh mà lớn hơn một chút high school đi, cái nó ngồi mình làm bài mình ngồi mình đâu có, nó nhiều khi nó còn không cho mình ngồi kèm nó nữa, nó làm gì nó làm chứ. Rồi bây giờ trong cái trường hợp đó mình phải làm sao?
1: Thì em cũng quay lại cái vấn đề là ok, bây giờ con có thể gọi là cái chữ qua mặt được ba mẹ đúng không? Nhưng mà cái đó có giúp cho con được tương lai không? Có giúp cho con được tương lai hay không? Thì để cho các con có cái sự lựa chọn. Và một lần nữa mà em nói, thời đại này á, mình phải rất là gần với mấy đứa nhỏ, gần lắm luôn, thì mình mới có thể giúp cho các con hiểu được cái suy nghĩ và cái cách làm sao để cho các con lớn lên. Với lại em thấy chị Tường Minh hay nói về cái vấn đề là cho các con tham gia vào những cái hoạt động ở nhà thờ với lại chùa hay là gì đó chị Tường Minh, để chi để thật sự khi các con đi ra ngoài đó, cái khả năng giao tiếp nó mới biết là đứa nào biết nói chuyện hay không, đúng không chị Tường Minh? Phải phải tham gia, thì khi đó đó cái năng lực của các con thì các con tự biết thôi. Một cái bài toán thì nó khó, nhưng mà một cái này là cùng chung một cái topic đó mà con có giải thích được không, mà con thấy cái bạn kia giải thích cho bạn khác bằng một cách hay hơn, thì con cũng phải học hỏi cái cách giao tiếp cho nó tốt hơn.
0: Tụi mình thấy có một cái ý kiến này khá là hay, mà tụi mình thấy mấy đứa nhỏ nó cũng đang áp dụng, là mình giảng bài cho một người bạn của mình. Tụi mình thấy là mấy đứa nó học chung với nhau, mỗi đứa nó giỏi. Khi mình hỏi con nói con khi mà con làm bài con đang nói chuyện với bạn của con, bàn về cái bài học đó, bạn nó có giỏi không? Cái nó bạn nó dở lắm. Đây, vậy thì sao? Đấy là bạn nó dở môn này nhưng mà bạn nó giỏi môn khác. Cái môn này con đang giúp bạn ấy, con đang giải thích cho bạn ấy về cái bài. Thì tụi nó khi mà nó làm gọi là đóng mặt nháy đó, làm cô giáo đó, hay làm dạ cho bạn đó, thì cái bạn đó giải thích thì mình thấy là nó rất là tốt, tại vì khi mà nó hiểu để mà nó giảng lại cho một cái bạn khác nghe thì rõ ràng là nó rất là hiểu kỹ về cái topic đó hay là cái vấn đề đó.
1: Chị Tường Minh nói cái hay là em quá đồng ý luôn. Và cái cách này là cái cách học tốt nhất luôn á chị Tường Minh. Và mình có thể again lại cái tác dụng phụ của AI. Nên là bố mẹ mà các ba mẹ có thể khuyến khích các con là học nhóm á, nhà có study group rồi tới nhà, ví dụ như mình nấu thêm cho mấy đứa nhỏ spaghetti hay là mấy món mà nó khoái đó, một tuần như vậy hay là 2 tuần như vậy, cho tụi nó có cơ hội để cùng nhau học, hoặc là
0: Nhưng
1: một
0: mà bây
1: cái
0: giờ
1: gì
0: tụi nó hay
1: đó.
0: lắm.

0: tụi nó bây giờ á là tụi nó on phone, tụi nó dùng cái phone, rồi khi mà tụi mình nói chứ ủa sao con nói chuyện hoài, sao con làm bài được, thì nó nói không tụi con đang làm bài với nhau. Mà thật ra mình ngồi mình nghe mình cũng thấy là tụi nó đang làm bài với nhau. Không biết là đối với các học sinh khác, các phụ huynh khác có thể gọi vào chia sẻ xem là con cái của mình đó, khi mà nó làm homework đó, thì nó im lặng nó ngồi nó làm bài một mình hay là nó gọi cho bạn rồi nó thảo luận với bạn. Con thì của con của tụi mình thì nó khác, mỗi lần nó làm bài đó, nó nói chuyện dữ lắm luôn á. Cái hỏi chứ trời ơi học bài mà sao nói chuyện gì vậy? Thì mình nghe là nó gọi cho bạn rồi làm bài chung với nhau.
1: Cái cách học đó là cái cách họ gọi là active learning đó chị Tường
0: Ừ.
1: Vân. Cùng chung trao đổi thì cái kiến thức của các con nó sẽ ghi vào trong não rất là nhiều.
0: Ừ.
1: Và mình cách mà mình nhớ rất là em có những cái người bác sĩ với lại nha sĩ chị Tường Vân chia sẻ cho em biết là cái lúc mà họ họ là những người bây giờ là 40 mấy 50 tuổi rồi đó chị Tường Vân. Nhưng mà khi mà họ đi học á, cái cách mà họ có thể vượt qua những cái môn khó là dạy cho một người khác.
0: Ừ,
1: Lúc đầu có thể là họ không có hiểu, lúc đầu họ không hiểu nhưng mà họ phải tìm cái cách như thế nào để hiểu và truyền đạt lại cho người khác.
0: đó.
1: Thì đó là cái cách mà làm sao họ họ vượt qua cái medical school cách nó dễ dàng hơn.
0: Dạ, thì không biết là tại sao ai hướng dẫn mà nó biết tìm ra cái lối học như vậy, nhưng mà tụi mình cũng có hỏi một vài phụ huynh khác thì họ nói là con của họ thì không có học theo kiểu như vậy, không có học theo kiểu mà gọi điện làm bài chung với nhau. Và thì không biết là mình làm sao mình khuyến khích, tại vì tụi mình thấy cái đó cũng cũng vui, tại vì nó cái thời gian học nó qua nhanh lắm, mà thấy nó học mà nó ngồi nó làm bài một cách vui vẻ lắm.
1: Mà nó cũng phát triển được những cái kỹ năng xã hội nữa chị Tường Minh. Và bây giờ các em mà muốn có công việc làm á, em nghĩ là bố mẹ tập trung vô cái people skill với lại cái kỹ năng mềm á, soft skill á, như là tại vì bây giờ các bé hiện nay họ cũng ít gọi điện chị Tường Minh thấy không, nó text nhiều đúng không? Các con sẽ text nhiều hơn là gọi điện, và tại vì nó không muốn nói chuyện, cũng không biết cách nói như thế nào luôn. Thì mình đi ngược lại, mình đi ngược lại, mình trở về, em nói trở về cái old school, trở về cái cách cũ để mà mình dạy, thì các con mới thật sự vững ở trong cái thời đại mà công nghệ nó phát triển quá nhanh luôn.
0: Hồi xưa mình đó là đọc viết rồi toán lý hóa là cái nền tảng gọi là xương sống ở trong cái học đường luôn đó. Còn cái thời đại AI này nó còn ok không, khi mà những kết quả tụi nó tìm kiếm khá là nhanh như vậy, thì trong cái học đường ngày nay có những cái môn gọi là xương sống giống như vậy nữa hay không?
1: Thì trong học đường cũng có những cái lớp cọ, nhưng mà không có nhiều chị Tường Minh, không có nhiều, cái là mình phải đi tìm, giống như nó sẽ nằm ở trong những cái lớp gọi là elective. Cái elective thì chọn cái lớp nào cũng được, nhưng mà mình khi mà mình chọn lớp, những cái lớp elective đó, thì phụ huynh hãy cùng ngồi xuống với con, hoặc là ngồi xuống với người cùng với người counselor ở trong trong trường á, để coi coi cái có những cái lớp nào và con của mình cần phải phát triển những cái kỹ năng nào. Nhưng mà một cái nữa là ở ngoài, again em muốn phụ huynh cũng để ý cho các con tham gia những cái hoạt động cộng đồng đó, mình tham gia những hoạt động trong chùa hay là trong nhà thờ, bất cứ ở đâu có những cái hoạt động cộng đồng Boy Scout, Girl Scout gì đó, để cho những cái kỹ năng gọi là kỹ năng cơ bản, các con có cái cơ hội để phát triển.
0: Dạ vâng, người lớn mình cũng vậy nữa. Và khi mà gọi là AI, nó cũng có một cái quy tắc về đạo đức của AI nữa. Dạ, mình cũng phải dạy cho các con về đạo đức của AI nữa, tại vì có thể như chúng ta thấy họ sử dụng AI với những cái mục đích giống như là trong học tập á, thì các em dùng AI viết văn rồi nộp tên mình, rồi dùng AI tạo ra ảnh hay là tạo ra giọng nói hay là làm bài hay là làm đưa thông tin của bạn bè vào AI, cái nó có những cái nguyên tắc về đạo đức. Vậy thì cô Thủy Tiên nghĩ như thế nào?
1: Thì em cũng quay lại với cái chuyện là chịu trách nhiệm. Mình phải biết cách chủ động học, rồi mình cũng phải biết cách chịu trách nhiệm. và mình biết ok cái công việc nào của AI làm giúp cho mình, và cái nào là thật sự cái lực của mình có cái năng lực thật sự. Ví dụ giống như em nói ngày hôm nay những cái poster em post ở trên Facebook ấy, em nhờ AI làm đúng không ạ? Thì AI thì giúp em được, nhưng mà AI có thể nói chuyện với chị Tường Minh như em nói được không ạ? Cũng có thể có, cũng có thể có, nhưng mà nó không có nó không có kiểu như là tự nhiên giống như em nói chuyện với chị như vậy đúng không ạ? Nó không thể nào lôi ra được hết tất cả những cái kinh nghiệm, những cái nếu mà mình không feed cho nó thì nó cũng không có lôi ra được những cái kinh nghiệm cá nhân.
0: Nói có câu chuyện này nó khá là vui. Có một cái cô
1: Dạ.
0: đó đó là gia đình hối của có bạn trai lấy chồng quá đi, cổ không biết làm sao, cái cổ mới dùng cái phone đó cổ gọi, nhưng mà thay vì cổ gọi cho người bạn trai mà cổ không có đó
1: Dạ.
0: thì cổ gọi cho AI, cái đưa cho người mẹ, cái người
1: Dạ.
0: mẹ hỏi con ở đâu, con làm gì này, cái nọ, là AI nó trả lời y chang cái set của cổ. Cổ đã set up như vậy rồi, là khi mà gọi á là AI nó trả lời. Trời ơi, phải nói là cái này cũng là viral lắm ở trên mạng xã hội bây giờ đó, cô Thủy Tiên.
1: Dạ, đúng rồi, nhưng mà bây giờ cũng có thể là mời những người bạn trai đó đi ăn tối với người mẹ đúng không ạ? Để ra mắt thật sự.
0: Bạn trai nó có nhiều lý do lắm, nó có nhiều lý do lắm, nó là đi học xa, đang ở Mỹ này kia kia nọ. Vui lắm cái đó này, mới là phải nói là cái thời đại AI mình đang nói về cái vấn đề đạo đức. AI có thể giúp cho các em làm ra những cái chuyện, thí dụ là nói xấu bạn, hay là làm ra những cái rất là nhiều thứ. Thành ra cái việc mà đạo đức trong cái AI cũng là một cái điều mà chúng ta suy nghĩ tới. Giống như là bây giờ mình thấy tất cả các nhà hàng không cần mướn thợ chụp hình đồ ăn nữa, kêu AI làm
1: Đúng rồi.
0: menu, kêu AI làm cái món bún bò, bún riêu, bún đậu, mắm tôm gì đó, là nó làm cái hình y chang như vậy. Nhưng mà mình có thích không? Mình thích thích mở ra một cái menu, hay là vô như trong nhà hàng nhìn những cái bức ảnh rất là đẹp do AI tạo ra, nhưng mà khi mà người ta đem ra một cái tô nó không phải giống như vậy, thì mình có cảm cảm cảm nhận như thế nào, cảm giác như thế nào?
1: Dạ đúng rồi, cái này là hình ảnh và cái thực tế nó như thế nào đó. AI có thể làm một cái hình rất là đẹp, nhưng mà AI không thể nấu lên được một cái tô. Và AI cũng không thể tạo ra một cái environment giống như là mình bước vào cái nhà hàng đó. Là mình đâu có chỉ ăn không, mà mình còn nghe nữa. Mình có ok, cái nhạc của cái nhà hàng nó sẽ làm cho mình cảm giác đúng không chị Tụi Minh? Nhất là những nhà hàng high end là nó đâu, người ta đâu có bán cái đồ ăn không, mà người ta bán cái trải nghiệm. Thì AI có làm được điều đó hay không? Thì con người phải thật sự làm, thì khi đó nó mới có cái công việc thật. Chứ AI again, bây giờ mình phải chỉnh cho mấy đứa chỉ cho mấy đứa nhỏ là AI là một công cụ hỗ trợ mình, và mình phải biết cách điều khiển AI. Đó mới thật sự là cái bản lĩnh và cái khả năng thật sự.
0: Bây
1: Còn
0: giờ
1: nếu như mình chỉ dạ
0: dạ
1: cho chị
0: dạ
1: đây.
0: mày mày mày cô nói tiếp đi.
1: Dạ không, thì em nói là nếu mà mình không có đủ cái kỹ năng, mà không đủ cái bản lĩnh á, thì mình để cho AI nó làm chủ mình, thì cái đó, cái điều đó là cái điều mình không muốn.
0: Bây giờ á là học sinh dùng AI để sáng tác một bài nhạc, giúp mà cho làm tạo nên, nghĩa là mình phải điều khiển AI mình mới tạo nên một cái bức tranh theo ý mình muốn, hay là mình dùng
1: Dạ đúng.
0: AI để mình tạo nên một bài nhạc. Vậy thì mình có thể nói đây tôi là tác giả của cái bài nhạc đó, hay là một bức tranh đó, hay là một tác phẩm đó hay không, hay là mình phải để là có hỗ trợ của AI?
1: Dạ, theo em là em sẽ để có sự hỗ trợ của AI. Đó là những cái gì thông tin, dù cái đó là nó có mình có cái sự input như trong đó, nhưng mà nếu mình có sử dụng AI thì mình để có sự hỗ trợ của AI. Mình cụ thể hơn là mình phải có sự hỗ trợ của AI làm cho mình, giúp cho mình tạo hình ảnh, hay là giúp cho mình tìm thông tin. Thì giống như là một cái quyển sách, những sách người ta viết ra đi, thì những cái source mà người ta sử dụng á, người ta cũng phải list ra cái source nó từ đâu, người nào, quyển sách nào. Dạ, thì khi mình sử dụng AI đó, cái đó cũng rất là hay để chị tụi mình. Nếu mà con người của mình có trách nhiệm và có, chị tụi mình gọi là đạo đức AI á, thì mình ghi như vậy mình sẽ giúp cho được người ta giúp cho mình, để mình có trách nhiệm hơn thì mình sử dụng AI.
0: Bởi vì có rất là nhiều tranh cãi, có nhiều học sinh hay là có nhiều những người lớn cũng vậy nữa, khi mà người ta sáng tác một bài nhạc đi, ta dùng công cụ AI để người ta sáng tác, nhưng mà người ta phải input vô trong đó rất là nhiều, người ta phải sửa rất là nhiều. Tụi mình có những người bạn làm những cái đoạn phim dùng AI làm phim, nhưng mà họ phải sửa tới sửa lui, họ phải input vô đó rất là nhiều, họ phải cho nó idea, họ phải nói câu cho nó
1: Đúng.
0: câu chuyện, họ phải sửa lại những cái lỗi mà AI nó tạo ra. Phải nói là rất là mất công. Mình có phương tiện thôi, nhưng mà mình cũng phải bỏ công sức rất là nhiều. Nhưng mà khi thành phẩm nó ra đó thì sẽ thuộc về ai? Nói này, cái này là phim AI. Tự AI nó đâu có dựng lên được cái phim đó, hay là nó là bây giờ cái này là bức tranh AI làm, nhưng mà không có cái người điều khiển để kêu cái nó là vẽ cảnh buổi chiều, phải có mây tím, phải có nước, phải có con thuyền, phải có cái cây, phải có bóng chim. Nghĩa là con người mình phải viết cái prompt, mình phải đưa hết những cái thông tin đó vô thì AI nó mới tạo nên bức tranh. Chứ nếu mà mình nói chứ tạo cho tôi một bức tranh, nghĩa là nó đưa ra một cái bức tranh ngẫu nhiên không có gì đặc biệt hết, thì mình có cũng đem tin mình ở trong đó được phải không?
1: Dạ được á, thì mình phải ghi là mình nên ghi là mình tên, ví dụ như chị tụi mình vẽ bức tranh bằng AI đi, thì ý tưởng input by tụi mình chị tụi mình và có sự hỗ trợ của AI. Rồi mình nói là ok, cái app AI đó là cái gì, ví dụ như nói app đó là chỉ giúp để mà vẽ tranh hay như thế nào đó, thì mình cũng ghi cái tên app AI đó, thì em nghĩ là cũng đủ là để cho người khác nhìn vô, người ta tự nói ô hiểu được là chị Tường Minh làm gì vậy, vậy và có cái trách nhiệm và cũng cho AI đó
0: Bởi
1: credit.
0: vậy có cái sự xung đột giữa cái tiện lợi AI hay là cái tính trung thực, cái trách nhiệm, đúng không? Khi mà mình làm như vậy thì rõ ràng mình cần có cái tính trung thực cũng như là cái trách nhiệm trong cái việc mình credit như thế nào. Cũng cũng phải nói là cái thời này nó làm cho chúng ta cũng khá là bỡ ngỡ, bởi vì AI nó mới nhưng mà nó lại phát triển quá nhanh, cho nên là cái bậc phụ huynh của như chúng ta đứng ở giữa cái giai đoạn chuyển tiếp, chúng ta cảm thấy là hơi bối rối khi mà con hay là học sinh tiếp cận với AI. Chúng ta lo lắng hơn các con rất là nhiều. Các con thì vô tư sử dụng, gọi là gì, mình dùng cái từ là vô tư enjoy cái AI, nhưng mà như là phụ huynh chúng ta thì chúng ta vừa thích vừa lo, phải không ạ?
1: Đúng rồi ạ. Thì vừa lo là tại vì nếu mà các con chỉ dựa vào trên AI không á, thì không những cái kỹ năng mà những kỹ năng cơ bản, chứ không phải là kỹ năng gì đặc biệt, những kỹ năng cơ bản nó cũng không được phát triển luôn. Cái đó là cái điều mà mình lo lắng. Thì mình phụ huynh cũng nên giờ dinh ngờ đó, mình nên bỏ những cái topic này lên cái bàn ăn buổi tối, cái bữa tối của mình, để cùng với các con lắng nghe xem coi các con suy nghĩ gì về AI, và có những cái điều nào mà mình thấy nguy hiểm đó, thì mình cũng hướng các con, hướng dẫn thôi, thật sự bây giờ là đồng hành thôi, chứ còn mà
0: Nhưng
1: áp đặt thì
0: áp đặt là khó đó,
1: khó.
0: rất là khó đó. Mình muốn nhưng mà không được đâu. Tụi mình có tìm hiểu cái vấn đề này, nhưng mà thí dụ như mà khi mà tụi mình trên xe nghe nhạc AI, hay là buồn buồn buồn mình mở AI mình nói chuyện chơi, hay là mình sử dụng AI đó, là con tụi mình ở chống tới bến luôn đó. Nó rất là trống luôn, nó có thể sử dụng AI về cái vấn đề gì đó không biết, nhưng mà tụi nhỏ cái xu hướng tụi nó không thích AI, bởi vì tụi nó cũng lo nữa, chứ không phải là tụi nó chỉ enjoy xong, tụi nó sẽ lo AI sẽ take over
1: Take
0: job
1: over
0: và take over những cái future của tụi nó, nên tụi nó cũng khá là chống AI đó, chứ không phải là tụi nó là mê AI lắm đâu thưa cô.
1: Dạ, cái này là cũng có thật nha chị Tùng Vân. Có câu chuyện của một người advisor khác kể cho tụi em nghe, là có một cái bạn sinh viên đó, bạn học graphic design. Sau cái người advisor đó không biết là làm một cái poster gì đó, thì nghe nói, ô, tôi làm poster này nè là bằng AI đó. Thì cái bạn sinh viên này, bạn rất là bức xúc, bạn nói,
0: Nổi
1: ô,
0: giận đó, nó nổi giận
1: như
0: đó.
1: cái tôi quay
0: Ừ.
1: cái sau cái người advisor đó cũng bình tĩnh, tôi cũng nói ok, yes, AI helped me to do that, you have to improve your skill. Thì người advisor đó nó mới nói với lại cô sinh viên này là bây giờ bạn phải nhìn thấy cái thực tế là AI nó có thể lấy cái job của bạn như vậy, thì cái kỹ năng nào mà bạn mà AI nó không thể làm được thì mình phải phát triển lên. Nên là AI càng phát triển thì con người của mình càng phải phát triển hơn và phải biết sử dụng AI như là một công cụ. Và mình cũng phải cái lúc mà chọn ngành chọn nghề ấy, mình cũng phải biết là ok, trong cái ngành cái nghề này AI nó có thay thế mình được hay không. Dạ, để mà chọn ngành nghề. Dạ, đó là một cái topic mà dạ, thuốc rất dài mà mình có thể nói vào lần sau. Nhưng mà dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô Thủy Tiên rất là nhiều. Đến đây thì chúng tôi cũng thấy hết giờ rồi. Xin dừng chương trình ở đây. Chúc cho cô Thủy Tiên và tất cả quý vị có một cái buổi chiều thật là nhiều niềm vui.
1: Dạ, em cảm ơn chị Tường Minh cùng quý vị khán giả. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và chúc dạ, chị Tường Minh và quý vị khán giả một buổi chiều bình an ạ.
0: Dạ, xin chào tạm biệt.
2: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
3: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé
4: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
3: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
4: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
3: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
4: Chợ nào mà hay vậy ta?
3: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì gì gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
4: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
3: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
4: Mình đi thôi anh Bơm.
3: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
5: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
0: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
6: Lẩu Mala đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
0: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
6: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc nghêu sò hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết đó. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
0: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
6: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
0: Tối nay đi không?
6: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
0: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
7: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và sau đây, kính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ cùng với anh Nguyên Khôi trên làn sóng vào lúc 4 giờ cho đến 4 giờ rưỡi hàng tuần chiều thứ hai. Và kính thưa quý vị, với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Những ai yêu môn thể thao của quả bóng tròn thì xin mời gọi vào để cùng thảo luận với anh Nguyên Khôi về những câu chuyện xung quanh quả bóng nhé. Và bây giờ thì Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh Nguyên Khôi. Dạ, xin chào anh.
1: Nguyên Khôi xin kính chào quý vị khán thính giả của Việt Radio. Chương trình này đến với quý vị vào mỗi thứ tư từ 4 giờ tới xin lỗi, vào mỗi thứ hai từ 4 giờ tới 4 giờ rưỡi. Và mở đầu chương trình thì ngày hôm nay là nói chung là cũng cái ngày trong cái tuần lễ cuối cùng của cái FIFA Day, những cái National League ngày hôm nay cũng có những cái game cũng đã trải qua, có những cái big matchup như là đội tuyển Pháp host đội tuyển Bỉ ở tại Pháp, và đội Pháp cũng sau gần 80 phút bị đội tuyển Bỉ dẫn bàn, nhưng mà trong vòng khoảng chừng 15 phút của tới cuối trận thì đội tuyển Pháp đã ghi liền 4 trái. Đội tuyển Ý thì cũng đã trở lại, nói chung là trở lại thì khi mà một cái tournament chính thức thì mà nói đi một cái tournament này mình cũng nói là mình không có coi trọng gì lắm, nhưng cũng thắng đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số là 3-1. Ngoài ra thì có những đội tuyển Thụy Điển cũng đá Hungary, Ukraine, Northern Ireland, một cái giải mà nói chung là fan hâm mộ thì nói chung coi thì coi đó, nhưng mà thật sự cái giải này cũng không có mấy người theo dõi nhiều, không có mấy người biết nhiều, tại vì cái giải này không phải là một cái giải quan trọng. Cái điển hình là tuyển Đức khi mà ông Jurgen Klopp thì đem tới 44 cầu thủ, 4 game, có lẽ là mỗi game ông ta ra một cái thành phần lay-up khác nhau, cho nên nó là đội tuyển Đức cái record của cái giải này thì nó không được khả quan lắm, nhưng mà cái này vẫn là theo mình thấy là vẫn là một cái giải giao hữu. Và đề cập sơ tới một điều mình cũng muốn nói, đó là cái điều ngạc nhiên, đó là ở bên Trung Mỹ, Bắc Mỹ và vùng Caribbean thì họ có cái giải Nation League, bên Nam Mỹ thì không có, tại vì họ có ít nước quá. Nhưng mà đặc biệt là bên mình tìm hiểu lại thì mình thấy bên Á Châu thì nó có rất là nhiều nước mà lại là không có cái giải này, mà có những cái giải giống như là Asiad, rồi những cái giải như cái vùng miền nhiều hơn, giống như là giải Đông Nam Á. Việt Nam mới vừa đá cái tuần vừa rồi, theo mình thấy đó là Liên đoàn bóng đá châu Á chắc cũng đang nghĩ tới chuyện là sẽ tổ chức cái Nation League mà chia ra từng nhóm như vậy, giống như bên châu Âu hoặc bên Bắc Mỹ, như là chẳng hạn như top team thì có Nhật, Hàn Quốc, Saudi, Iran chẳng hạn như vậy, rồi phía sau thì có như như là Bắc Hàn hoặc là Uzbekistan, Kazakhstan, rồi từ từ xuống. Việt Nam thì có lẽ là nằm trong những cái đội mà có lẽ là ở cái giống như là cái level thứ ba, thứ tư. Mình thấy cái đó là một cái điều cũng hay, nhưng mà ngược lại thì có lẽ là fan của những cái đội bóng vùng Đông Nam Á như là say Thái Lan, Việt Nam, Indo, Mã Lai, Philippines, Singapore thì có lẽ là từ đây về sau nếu mà giải Nation League của châu Á mà có thì họ không có dịp đi bảo nữa, ngoại trừ những cái SEA Games hoặc là những cái Olympic gì đó, tại vì nếu mà ra những cái Nation League thì có lẽ là tất cả những đội bóng Đông Nam Á thì khó có cạnh tranh được với lại những đội bóng kia, nhưng mà tiền thì nhiều hơn, cũng sẽ được lên hạng xuống hạng. Thì mình thấy nhưng mà một cái Nation League cho châu Á thì mình thấy hợp lý hơn là những cái giải mà những cái đội trong vùng đá với nhau, thì nếu mà như tại vì nếu mà trong vùng đá với nhau thì sẽ không có tiến bộ bằng những cái đội mà có trình độ họ cao hơn. Yes, anh thua và có thể anh thua sẽ rất là nhiều, nhưng mà nếu mà có được đá với những cái đội hay thì cái sự mà tiến bộ về không những mình không nói thế lực, tiến bộ về cái cách làm banh, mình có thể học hỏi theo những cái nước hay hơn, thì mình nghĩ là cái đó là cái điều hay cho những cái nước ở Đông Nam Á. Và cái đó là vài suy nghĩ riêng của mình. Và có lẽ là tuy rằng Nation League đã diễn ra, nhưng mà có lẽ là cái hello, và Nguyên Khôi có thấy một vị thính giả gọi vào, xin mời lên tiếng ạ.
2: Dạ hello anh Khôi.
1: Yeah, hello anh Tuấn.
2: Anh đang nói tới cái giải của Á Châu đó, cái giải Đông Nam Á
1: Anh muốn có
2: Á
1: giải
2: Châu thì
1: FIFA Đông Nam Á đúng không?
2: FIFA. Cái nó là năm đầu tiên tổ chức phải không anh?
1: Năm lần đầu tiên là FIFA bỏ tiền ra để mà sponsor cái giải đó. Còn cái giải trước, cái giải trước mà Việt Nam đá thì cũng là cái giải Asian mà của tụi Hyundai sponsor, của tụi Hyundai sponsor. Rồi sau đó thì
2: Dạ
1: FIFA mới bỏ FIFA cái FIFA đây trong vòng 15 ngày FIFA mới create một cái giải cho Đông Nam Á, với cái số tiền thưởng lên tới 650.000 đô.
2: vâng. Theo em thì cái giải đó nên dẹp đi, là
1: Đúng.
2: tại vì thứ nhất là lần đầu đầu tiên tổ chức như thì quá thất bại đi, tại vì anh thấy không, như đội Indo với lại đội Mã Lai hai đội đua nhau đá để mà vô tới tỷ số 9-0 với 6-0 để mà giành cái chức
1: cái chiếc đầu
2: ghế số
1: bảng,
2: 1
1: đầu
2: để đi
1: bảng của bảng
2: đá
1: B, đúng rồi, đầu
2: đá
1: bảng của bảng
2: bảng
1: B.
2: đó, để đầu bảng cũng giống như Thái Lan để thua rồi rồi quậy quạng lên, là kể cả như anh thấy như ngày hôm qua họ xếp cái bảng, không biết anh có coi không, nhưng mà trên internet thì có, là họ xếp cái lá cờ của Việt Nam, thay vì lá cờ Việt Nam ở trong cái giải này thì họ lại xếp lá cờ của Trung Quốc anh.
1: À, cái đó mình không để ý, cái đó không biết có nhầm lẫn gì không, mà mình thật sự mình không biết.
2: Cái đó là do họ chỉ bỏ lên trên internet, họ chụp được, họ post lên trên Facebook có, nhưng mà sau này rồi họ lại lấy xuống thì họ dĩ nhiên là họ thấy lộn thì họ sẽ lấy xuống thôi, rồi họ xin lỗi thôi. Nhưng mà cái điều này làm cho thứ nhất là cổ động viên Việt Nam thì họ rất là bực tức, thứ hai nữa là một cái giải mà tổ chức như vậy thì theo anh nghĩ là nên nên bỏ đi, tại vì nó không có xứng đáng, tại vì có mấy đội đá với nhau thôi, thật thôi. Nếu mà đá được như nếu mà 8 đội hoặc là 10 đội như của Đông Nam Á như vậy thì đá giống như kỳ giải của châu Mỹ thì lại có thể là nó hay hơn, là độ giống như kiểu châu Mỹ mà họ đá vòng loại cúp FIFA đó anh, thì mình thấy là còn hay hơn.
1: Anh Tuấn nói đúng, cái giải này nên dẹp. Như như fan như mình, là như như anh hay nói là cái giải này cái giải ao làng. Cái giải này để là họ họ có rất nhiều đội. Mới đầu là họ mời Ấn Độ với lại Trung Quốc, mà Ấn Độ Trung Quốc thì đã không chịu đá, để cuối cùng họ mời hai cái đội Bangladesh với Pakistan. Ok, mà cái điều này nó xấu hổ là như thế này. Đội tuyển Ấn Độ từ chối một cái giải đá mà có tiền nha, để đá giao hữu, chỉ là giao hữu thôi, với một đội tuyển mạnh trên thế giới là đội Brazil, và họ biết chắc chắn là họ thua rất là nhiều, họ không thèm. Thà tôi đá Brazil với tôi không mà bóng đá Ấn
2: Dạ
1: Độ thì anh
2: vâng,
1: biết rồi, đâu có tới
2: nên,
1: nha.
2: nên, nên thì anh như anh nhận xét cũng đúng, tại vì thế giới ví dụ như đá với Brazil họ đã giao hữu chơi với nhau, họ có thể là thua 5-0 3-0, họ chỉ là cười hà hà chứ anh, nếu mà họ vô trận này họ đá mới lại như là họ đụng Indo đi, mà để cho Indo ăn 9-2 như vậy, thí dụ mình nói thí dụ thôi, thì họ có phải là họ mất mặt hơn không,
1: Đúng
2: thành ra họ
1: rồi,
2: từ chối là rồi, anh nghĩ là đúng rồi đó.
1: đúng rồi. Và không và cái như mình nghĩ là cái giải này chắc mình nghĩ cũng sẽ dẹp, nhưng mà có lẽ là hot nhất là những cái chuyện của như là Man City nè, những cái chuyện Ronaldo, chắc anh Tuấn cũng theo dõi. Theo anh á, thì là bây giờ trước tiên là Man City đó, họ bị cáo buộc và đã bị guilty 114 cái cáo trạng gian lận tài chính trong vòng gần 10 năm. Anh nghĩ cái penalty của Man City nó sẽ nặng không, và nặng tới mức nào?
2: Em nghĩ là thứ nhất là sẽ nặng, với tính chất họ sợ họ sẽ tước đi những cái chức những cái giải vô địch của Man City, có
1: Đúng.
2: thể là họ tước đi cái đó là điều đầu tiên. Cái thứ hai là họ phạt một số tiền nào đó thôi, rồi họ sẽ phạt một số điểm nào đó thôi, chứ họ không thể nào để cho hoặc là rồi họ sẽ cấm Man City mua cầu thủ trong vòng 3 năm hoặc 5 năm gì đó thôi, chứ họ không thể nào cho Man City tụt hạng khỏi cái hạng
1: Premier League,
2: cái giải ngoại hạng Anh đó, Premier League đó, thì họ không thể nào tuột cho tuột đi được. Và một hai nữa là họ vẫn giữ Man City để cho đá Champions League. Chứ còn nếu mà bây giờ lấy cái đội đó ra, đồng ý là cái đội đó nó không ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng cái fan ở trên thế giới cái hiện tại cũng giống như bây giờ, nhất là những cái fan của đội Man U đó thì họ rất là hả hê là vài đại gì trong vòng 15 năm nay bị Man City họ đè đầu xuống, thì cho nên là bây giờ họ rất là hả hê. Nhưng mà theo em nghĩ là cũng phạt thôi, nhưng mà không đến nỗi phạt nặng mà cho họ tuột khỏi mấy cái giải quan trọng như Champions League hoặc là giải ngoại hạng Anh. Thành ra là để coi xem họ xử như thế nào, nhưng mà em nghĩ là vậy.
1: Mình cũng đồng ý với anh là cái thứ nhất là họ sẽ không đuổi Man City ra khỏi EPL, cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó là họ sẽ không trực tiếp đẩy Manchester City xuống Championship. Họ sẽ không trực tiếp, nhưng mà một cách là gián tiếp, họ có thể phạt Manchester City một cái số điểm, chẳng hạn như 40 điểm, 50 điểm gì đó. Tại vì Everton họ bị cáo buộc chỉ có gian lận có khoảng hai mấy ba chục triệu thôi, mà đã bị trừ tới 8 điểm. Thì cái này Manchester City với một cái con số nó lên tới bạc tỷ lần, thì có thể là họ trừ let's say 30-40 điểm gì đó, mình không biết. Ok, thì cái đó cũng là một cái gián tiếp để mà prevent Man City from tham dự Champions League hoặc là Europa, mà nặng hơn nữa là có thể là bị trừ điểm, như vậy là có cơ hội xuống hạng. Và hơn nữa là mình nghĩ là họ cũng không dám là mạnh tay, là cái thứ nhất. Hiện bây giờ đó là những ông chủ của Man City là Abu Dhabi, đó là cả một cái nước của người ta là Saudi Arab. Từ khi mà họ mua Manchester City, họ đã đổ tiền vào cái câu lạc bộ này rất là nhiều. Họ đổ tiền vào thành phố Manchester cũng rất là nhiều. Và họ invest vô nước Anh cũng rất là nhiều, một năm lên cả 10 tỷ. Thì hiện bây giờ đã nói là nếu mà bên xử cái đội này nặng quá thì họ có thể là lấy không invest nữa. Và mà anh biết rồi, cái đó là khi mà nếu mà họ đã nói như vậy đó thì mình nghĩ là EPL, cái liên đoàn bóng đá ở bên Premier League họ sẽ coi lại, tại vì họ cũng đâu muốn mất tiền anh, đúng không?
2: Dạ đúng rồi, tại vì cái thí dụ như một cái trận đấu ví dụ Man City hoặc là với lại Man U hoặc là Man City với Arsenal, những cái trận đấu đó là fan họ đi coi rất là cuồng nhiệt, rồi chưa kể là những cái trận Champions League nữa. Cho nên là em nghĩ cũng phạt thôi, nhưng mà có thể là họ phạt một cái giới hạn nào đó cũng nặng đó, nhưng mà cũng sẽ là một thời gian rồi cũng trôi qua.
1: Và đúng, một điều là Manchester City họ đã đổ tiền vào nước Anh, invest rất là nhiều, đổ vào thành phố Manchester rất là nhiều. Và những cái điều đó thì mà những ông chủ như The Glazer của Manchester United không biết là có chịu bỏ tiền giống như là những ông chủ Saudi hay không. Nhưng mà thì biết rồi, chủ Mỹ thì mấy cái đó mà không có lợi cho họ đó thì nghĩ là họ không có làm đâu. Tại vì Manchester City...
2: Dạ vâng, thì thí dụ như là những cái đội như mấy ông chủ Mỹ thì bây giờ những cái ông chủ của Ả Rập Xê Út, ổng thì lót tay phần nào cũng giống như football mình ở bên Mỹ này thôi. Là sẽ xong thôi anh.
1: Dạ thì mình nghĩ là cũng không có nặng lắm, nhưng mà mình nghĩ là cũng sẽ là lấy lại những cái chức vô địch trong vòng khoảng 9-10 năm đó, và sẽ cũng bên Man City 5 năm, 3 năm cái chuyển nhượng. Rồi có nghĩa như thế nào?
2: Dạ đúng rồi, tại vì cũng giống như anh thấy như Glenn Armstrong á, anh mà chạy Tour de France á, anh ta cũng được 7 giải liên tục, nhưng mà sau này họ khám ra là anh bị có chất kích thích đó, thì họ cũng thu hồi lại những cái giải đó thôi. Em nghĩ là Man City cũng sẽ bị thu hồi lại những cái giải mà họ đã đạt được trong vòng 5-10 năm vừa rồi.
1: Và khi mà anh đã nói tới Lance Armstrong và những cái môn thể thao như vậy, nói chung những môn thể thao Olympic, theo mình thấy đó là liên đoàn IOC, International Olympic Committee, phải có một cái luật như thế này. Anh là một vận động viên, ok, tiền của anh làm được không phải là anh thắng giải, mà tiền của anh làm được là nhờ quảng cáo, đúng không? Endorsement. Ok,
2: dạ, đúng rồi.
1: Ok. thì anh hay, anh được quảng cáo cả bạc triệu, chục triệu, thậm chí cả trăm triệu, như Lance Armstrong rất là nhiều tiền. Nhưng mà khi mà anh ta khám phá ra có chất kích thích, anh ta bị lấy tất cả 7 cái giải Tour de France. Nhưng mà những cái tiền mà anh ta hưởng được endorsement đó, anh ta đâu có trả lại đâu, đâu có ai đòi được đâu.
2: Dạ đúng rồi.
1: Cho nên
2: dạ,
1: mình thấy rồi. Đó là
2: cũng giống như là cũng giống như ở Mỹ này, như là Jimmy Sosa hoặc là anh gì của
1: Mark McGuire đúng rồi.
2: Của những cái anh đó họ cũng chơi hit cố hôn ra nhau rồi cũng khám phá ra, như hoặc là như một anh
1: Roger
2: ở đây,
1: Barry Bond,
2: Roger Clemens ở đây, nhưng mà cái anh Roger Clemens là bị phạt nặng.
1: Dạ, nhưng mà
2: nặng nhất trong những cái anh vừa rồi.
1: Nhưng mà mình nghĩ đó là tại vì cái luật thì bên Mỹ thì khi mà đã ký contract hợp đồng rồi đó, thì trong cái hợp đồng á không có một cái clause mà nếu mà sau này anh khám phá ra mà anh bị tước vì cái kích thích gì đó, tụi tôi sẽ lấy tiền lại, thì có lẽ là không có. Nhưng mà mình hy vọng là sẽ có những cái clause như vậy. Để mà, tại vì bây giờ đó anh biết không, họ cứ ăn gian.
2: Cũng giống như Astro mình ở cái giải mà 2017 đó, còn họ cũng đề nghị lấy lại cái giải vô địch đó, nhưng mà cuối cùng là cũng lướt qua được thôi, tại vì nó không nặng lắm.
1: Nhưng mà rồi anh nghĩ như thế nào, một cái tin hot nữa là anh nghĩ như thế nào mà Ronaldo đứng dậy bỏ lên máy bay riêng của mình bay về Bồ Đào Nha, tại vì không đồng ý với lại người huấn luyện viên. Anh nghĩ anh này nên retire đúng không?
2: Dạ, thứ nhất là nên retire ở cái trận World Cup ở cuối cùng ở Mỹ này, là cái đó là đẹp nhất
1: đúng không?
2: Nhưng mà bây giờ anh ta vẫn còn tham dự, anh vẫn còn có những cái hành động như vậy thì cảm thấy là đúng, mà không nên. Mình có thể mình tức giận thiệt, nhưng mà mình không nên tỏ cái thái độ như vậy. Ok, mình có thể mình nói là tôi bị chấn thương hoặc là tôi muốn take a break, thì cái đó điều đó các ông huấn luyện viên ổng cũng đồng ý, hoặc là ông huấn luyện viên đã không muốn cho anh ta ra sân thì anh ta có thể dùng một cái lý do là I want to take a break, là họ đồng ý cho anh ta về thôi. Cái đó thì đều là đẹp hết, nhưng mà cái thái độ cư xử như vậy thì nó vẻ như là thiếu cái tinh thần thể thao quá thôi anh.
1: Thiếu cái tinh thần chuyên nghiệp. Nhưng mà trong tất cả môn thể thao, người huấn luyện viên là số 1 ở trong cái đội, trong một đội. Không có chuyện mà ông huấn luyện viên nói là ok, ngày hôm nay tôi sẽ hứa sẽ cho anh ra đá. Hứa yes, nhưng mà tùy theo cái diễn biến của trận đấu. Anh là một người tiền đạo 41 tuổi, anh chạy thì không nhanh như ngày xưa, anh không chơi defense. Yes, Ronaldo sẽ có thể được vào cái trận đá với Na Uy nếu mà ở phút thứ 70 Bồ Đào Nha với Na Uy khi mà hai đội đang hòa mà Bồ Đào Nha muốn kiếm bàn thắng. Yes, bỏ Ronaldo vô. Và nếu Bồ Đào Nha đang thua Na Uy, yes, sẽ bỏ Ronaldo vô để mà kiếm bàn thắng, tại vì Ronaldo là hàng công. Mà ngược lại, phút 60 mấy là Bồ Đào Nha đang gác 2-1. Muốn bảo toàn tỷ số thì giống như anh Tuấn, giống như mình đây và quý vị, nếu mà là huấn luyện viên, muốn bảo toàn tỷ số thì chỉ có thay tiền đạo bằng hậu vệ thôi, chứ đâu anh có thể nào, đâu có thể đem một cái người lão tướng 41 tuổi.
2: Dạ đúng rồi, đây cái người huấn luyện viên là cái người toàn bộ là sự quyết định là của người huấn luyện viên. Họ nếu mà cầu thủ đó không ra tập, họ cũng có thể bench hoặc là phạt như thế nào đó, hoặc là một cầu thủ mà đã hứa cho ra như vậy mà tùy theo tình hình của cái trận đấu thôi, thì em nghĩ là cái đó cũng cả hai đều là ấy với nhau thôi. Nhưng mà có điều là anh Ronaldo anh làm một cái thái độ như vậy thì cũng không được đẹp lắm thôi anh.
1: Và cảm ơn anh Tuấn đã gọi vào chương trình chiều hôm nay nhé. Cảm ơn anh rất là nhiều nha anh Tuấn.
2: Cảm ơn anh Khôi với chị Mai Khôi.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Dạ.
1: Dạ, còn khoảng 5 phút thì mình muốn nói là với cái nhận định của mình về Ronaldo thì mình nghĩ anh ta nên retire. Hiện bây giờ đó thì đang có một cái news đó là ông huấn luyện viên cũng đang mập mờ để open the door cho Ronaldo come back. Mình thấy một cái đó là một cái điều mà ông ta muốn giống như là xoa dịu dư luận không phải dư luận nữa mà là xoa dịu fan của Ronaldo. Nói gì thì nói, Ronaldo cũng là một cái người mà vận động viên thể thao mà có rất là nhiều follower online. Nhưng mà cũng đừng nói, Ronaldo đã qua thời kỳ đỉnh cao. Hiện bây giờ anh ta muốn đá đội tuyển là chỉ là anh ta muốn rượt đuổi cái số tổng bàn thắng là 1.000 bàn thắng trong cái sự nghiệp của anh ta thôi. Đó là cái cột mốc 1.000 bàn thắng. Anh ta muốn theo cái cột mốc đó, và anh ta chỉ còn khoảng chừng 20 hai mấy bàn nữa. Nhưng mà thật sự, đối với mình, một cầu thủ, sự nghiệp của mình đánh giá không phải là anh score bao nhiêu bàn, anh như thế nào. Cái thứ nhất, anh đã thắng được những gì? Yes. Quả bóng vàng, yes, anh thắng 5 lần quả bóng vàng. Messi thắng 8 lần. Nhưng mà thật sự đối với mình, quả bóng vàng là một cái điều mà mình không có coi trọng lắm. Cái đó là cái nhận định riêng của mình. Quả bóng vàng là chỉ nhận định là anh là một có một cái career lâu dài, anh giữ vững phong độ lâu dài. Nhưng mà đối với mình, cái bóng vàng là giống như là một cái điều, một cái giống như là cái phần thưởng cá nhân, thì mình không có coi trọng lắm. Là tại vì nếu mà ngày xưa, từ thời xa xưa, từ năm 40 mấy, từ năm 50 tới bây giờ, từ năm 50 nếu mà đã có quả bóng vàng, và nếu mà trong mắt chúng ta, tụi mình sinh như Khôi đây, sinh ra sau từ năm 7, từ thế kỷ thứ, từ những thập niên 70, thì phải nói là chưa bao giờ coi Pele đá. Nhưng mà trong mắt rất là nhiều người, những nhà nghiên cứu, những nhà coi banh trước giờ, thì Pele là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới. Thì nếu mà từ năm 50 mà cho tới mà khi mà ông ta vẫn còn đá đó, thì Pele sẽ được bao nhiêu quả bóng vàng? Tại vì lúc đó chưa có quả bóng vàng. Rồi thêm Puskas, một cầu thủ rất là hay của Hungary, bao nhiêu quả bóng vàng? Di Stefano của Real Madrid, bao nhiêu quả bóng vàng? Rồi từ từ thế hệ sau, Mario Kempes, rồi Johan Cruyff, rồi thêm Van Basten, rồi nhất là Pele, bao nhiêu quả bóng vàng? Thì cái quả bóng vàng đó là một cái phần thưởng cá nhân. Yes, rất là nice để mà có quả bóng vàng. Nhưng mà càng ngày quả bóng vàng nó giống như là một cái sự mà là một cái phần thưởng, giống như là cái sự popularity contest, có nghĩa là một cái sự mà nhiều người biết đến thì được vote, anh được vote. Giống như là Messi cái năm nào đó đã chơi PSG chẳng có gì hết cũng được quả bóng vàng, thì mình thấy đó vớ vẩn. Và hiện bây giờ Messi đã chơi MLS, yes, đội tuyển Argentina về nhiều World Cup. Nếu mà coi lại thì nếu Messi mà cũng được nominate quả bóng vàng mà có người nói là cũng có thể trao cho Messi, thì mình nghĩ cái đó just crazy. Thì như mình nói là một cầu thủ không phải có cột mốc là 1.000 bàn thắng thế này thế kia, cái một cầu thủ mà biết giải nghệ đúng lúc. Ok, Messi, yes, giải nghệ đúng lúc. Anh thắng một cái World Cup ở lúc anh 30-34 tuổi, cái World Cup vừa rồi anh về nhì, giải nghệ đúng lúc. Zidane giải nghệ đúng lúc. Maradona giải nghệ có thể là anh này giải nghệ là tại vì anh này dùng chơi ma túy rồi bị ban ở trong cái giải World Cup ở năm 1994 ở Mỹ, cho nên anh ta retire luôn. Rồi có những người gọi là họ cố níu kéo mà để mà giành những cái kỷ lục, để mà để cho cái tên mình trong cái danh sách kỷ lục thôi. Thì mình thấy cái đó thì cái đó là mỗi cái nhìn định riêng của mình. Nhưng mà mình vẫn nghĩ là, như mình nói, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ hay hơn nếu mà Ronaldo ngồi ban hoặc là rời bỏ đội tuyển, tại vì anh này là một cái liability. Có những cầu thủ như mình nói là họ vẫn đá, vẫn hay, vẫn tốt, nhưng mà họ nghĩ là tới cái time của họ không còn effect cho cái đội tuyển quốc gia nữa, họ retire. Giống như là một cầu thủ mà đá vị trí số 8 trước giờ, mình thấy là mình biết có đá banh mà thấy rất là hay trong những cầu thủ đá số 8 rất là hay, đó là Toni Kroos, cũng đã retire. Nhưng mà ngược lại cũng là một cầu thủ đồng đội của Toni Kroos mà vẫn còn đá, mà mình nghĩ là nên retire, đó là Modric của đội tuyển Croatia. Nhưng một phần nào đó mình hiểu được là đối nước Croatia không có nhiều talent bằng nước Đức, cho nên đó là anh này vẫn được gọi. Nhưng mà again, được gọi hay không là vẫn là cái quyết định của mình. Modric 40-41 tuổi thì mình nghĩ là những cầu thủ như vậy nên retire. nhường chỗ cho những cầu thủ trẻ, và những người huấn luyện viên thì cũng nên có một cái mạnh mẽ hơn, cái stand stronger, phải loại những cái người có thể gọi là legend của bóng đá nước mình. Và thì mình thấy đó là cái đó là một cái điều mình muốn nói tới. Và chắc có khoảng một phút thì mình cũng muốn nói tới đội tuyển Mỹ. Đội tuyển Mỹ những game vừa rồi, và cái đặc biệt cái game ngày hôm thứ bảy mình coi đội tuyển Mỹ đá với đội tuyển Mexico khi đội tuyển Mỹ thắng 3-0. Đội tuyển Mỹ trong 3-4 game vừa rồi thì đã có một những màn showing đá rất là hay. Mình thấy hay, nhưng mà again mình cũng nói đá trong khu vực thì nó rất là khác. Yes, đội tuyển Mexico cũng không phải 100%, nhưng mà cầu thủ trẻ Kevin Sullivan, anh này đá chip anh vô rất là đẹp, và báo chí của Mỹ đang ca ngợi này cũng là một cái thiên tài mới của Mỹ. Nhưng mình cũng hy vọng anh này cũng là sẽ một là ngôi sao sáng nhất của đội của nước Mỹ sản sinh ra trong nền bóng đá, chứ không phải như những cái người mà được ví như Pele ngày xưa, như là Freddy Adu hoặc là như vậy. Hy vọng anh này sẽ develop thành một siêu sao gọi là world class player mà của Mỹ. Cái đó mình hy vọng như vậy. Nhưng mà hiện giờ thì đội tuyển Mỹ đá mình cũng thấy là cũng rất là đẹp mắt, và hy vọng cái này có thể và 4 năm nữa, hy vọng đội tuyển Mỹ sẽ đi sâu thêm một một vòng nữa, đó là vô tới semifinal. Nhưng mà again 4 năm nữa dài lắm, có thể cầu thủ bị thương rồi có những thay đổi như thế nào vẫn chưa biết. Nhưng mà Kevin Sullivan thì so far thì cũng ok. Hopefully anh ta develop thành một cầu thủ world class player. Và đó là chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ với Nguyên Khôi và Mai Phương vào mỗi thứ hai từ 4 giờ tới 4 giờ rưỡi. Cảm ơn anh Tuấn đã gọi vào trò chuyện với Nguyên Khôi ngày hôm nay. Và chúc quý vị một ngày thứ hai đầu tuần an lành và hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại với quý vị vào chương trình này lần sau.

0: trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

Chương trình Thế giới phụ nữ xin gửi đến quý thính giả những tài liệu nói về đời sống rất hấp dẫn, chứa rất nhiều bài học quý giá của những người đàn bà lừng danh nhất trong lịch sử Đông Tây từ cổ chí kim.

Marilyn Monroe, tên thật là Norma Jean Mortensen, sinh ngày 1 tháng 6 năm 1926 và mất ngày 5 tháng 8 năm 1962, là một nữ diễn viên, người mẫu và ca sĩ người Mỹ, nổi tiếng với hình tượng bom gợi cảm tóc vàng đầy hài hước. Monroe trở thành một trong những biểu tượng gợi cảm nổi tiếng nhất trong những năm 1950 và đầu những năm 1960, đồng thời còn là biểu tượng của cuộc cách mạng tình dục đương thời. Bà là nữ diễn viên có thu nhập cao nhất trong vòng một thập kỷ. Trong đó, các bộ phim của bà đã thu về 200 triệu Mỹ Kim. Vào thời điểm bà qua đời năm 1962, số tiền này tương đương với 2 tỷ rưỡi Mỹ Kim vào năm 2022. Rất lâu sau khi qua đời, bà vẫn được xem là một biểu tượng lớn của văn hóa đại chúng. Năm 1999, Viện Phim Mỹ xếp Monroe ở vị trí thứ 6 trong danh sách những nữ minh tinh màn ảnh vĩ đại nhất của Hollywood thời kỳ Hoàng Kim. Sinh ra và lớn lên tại Los Angeles, Monroe dành phần lớn thời thơ ấu của mình

tiếng với vai diễn trong một số bộ phim hài cũng như các tác phẩm truyền hình. Bà phải đối mặt với cáo buộc nghi ngờ chụp ảnh khỏa thân trước khi trở thành ngôi sao. Nhưng thay vì làm tổn hại đến sự nghiệp, sự quan tâm dành cho các bộ phim của bà ngày càng gia tăng. Trong thời gian Monroe làm việc tại nhà máy, nhà nhiếp ảnh quân đội David Conover đăng một tấm hình cô trên tạp chí Young, và chính ông là người đã khuyến khích cô nộp đơn vào trung tâm môi giới người mẫu Blue Book. Họ cần những cô người mẫu tóc sáng màu, vì thế Marilyn nhuộm mái tóc hạt dẻ của mình sang màu vàng ánh kim. Norma Jean Doherty trở thành một trong những người mẫu tiếng tăm nhất của Blue Book, xuất hiện trên hàng tá các trang bìa tạp chí. Năm 1946, bà gây được sự chú ý của Ben Lyon, giám đốc hãng 20th Century Fox. Lyon vô cùng ấn tượng và nhận xét đó là Jean Harlow trở lại. Bà nhận được một bản hợp đồng 6 tháng với mức lương khởi điểm 125 Mỹ Kim một tuần. Norma Jean quyết định đổi sang một cái tên mới phù hợp hơn, Marilyn Monroe. Xuất hiện trong Scudahu, Scudahy và Dangerous Years cùng năm 1947. Nhưng khi hết hạn hợp đồng, bà lại trở về sàn catwalk. Vẫn muốn tìm kiếm cơ may với điện ảnh, nhưng trong khi thất nghiệp, Marilyn đành làm người mẫu ảnh khỏa thân. Monroe ghi danh tại Đại học California, Los Angeles, ngành phê bình văn học nghệ thuật và xuất hiện trong một số vai phụ. Tháng 3 năm 1951, cô nhận được đề cử Oscar đầu tiên. Tháng 3 năm 1952, Monroe gây nên một vụ xì căng đan khi một trong những bức ảnh khỏa thân của bà năm 1949 xuất hiện trên bìa lịch. Khi báo đài bắt đầu đua nhau đồn đại về chuyện này, Monroe thừa nhận rằng chính bà đã chụp những bức ảnh đó, nhưng nhấn mạnh mình làm vậy chỉ vì kế sinh nhai. Trên một bài phỏng vấn, bà nói lên nguyên do bị hoàn cảnh xô đẩy và khêu gợi được mối thông cảm của công chúng về nỗi tuyệt vọng của một diễn viên có thời niên thiếu cơ cực. Bà lên trang bìa Life Magazine tháng 4 năm 1952 và được ví von như tiếng nói của Hollywood. Đó cũng là khoảng thời gian bà bắt đầu quan hệ với cầu thủ bóng chày Joe DiMaggio. Bức ảnh DiMaggio đến thăm Monroe ở 20th Century Fox tràn ngập toàn nước Mỹ và thường được nhắc đến như một chuyện tình đầy lãng mạn. Trong tháng kế tiếp, 4 bộ phim có Monroe tham gia được công chiếu. Bà được RKO Studio mời tham gia một vai phản diện trong Glass by Night, biên kịch Barbara Stanwyck. Phát hành tháng 6 năm 1952, bộ phim trở nên thịnh hành. Diễn xuất của Monroe được công chúng yêu thích và giới phê bình đánh giá cao. Hai phim tiếp theo lần lượt ra mắt trong tháng 7, We Are Not Married và Don't Bother to Knock. We Are Not Married khiến Monroe nổi lên như một ứng viên lộng lẫy của sắc đẹp. Tuy nhiên, Variety lại liệt phim vào hàng cấp thấp và Monroe quá lạm dụng những cảnh phô bày vẻ đẹp hình thể dưới làn nước tắm. Marilyn và DiMaggio làm lễ cưới ở San Francisco vào ngày 14 tháng Giêng năm 1954 và tới Nhật trong tuần trăng mật trên chiếc du thuyền do DiMaggio thuê. Sau 2 tuần, luôn bị coi là thứ yếu vì DiMaggio bận bịu với kinh doanh, Monroe phát biểu: "Hôn nhân là sự nghiệp chính của tôi kể từ lúc này." Sau đó, bà tới Hàn Quốc để biểu diễn cho 13.000 quân nhân Mỹ trong 3 ngày và thổ lộ rằng kinh nghiệm đã giúp bà vượt qua nỗi sợ hãi khi đứng trước đám đông. Tháng 9 năm 1954, Monroe diễn một vai chính trong phim The Seven Year Itch tại New York cùng với Tom Ewell. Trong khi quay, gió đã thổi tung chiếc đầm của Monroe lên quá đầu một cách đầy gợi cảm. Một đám đông nghịch người đã chứng kiến khi đạo diễn Billy Wilder bắt làm đi làm lại cảnh đó nhiều lần. Trong số người xem có

Joe DiMaggio. Ông tức điên lên về cảnh tượng đó. Sau đó, có nhà báo Walter Winchell làm chứng, hai người trở lại California và tuyên bố ly thân. Dù ly dị kết thúc vào tháng 11 năm 1954. Tháng 5 năm 1955, Monroe bắt đầu quan hệ với nhà biên kịch Arthur Miller. Họ gặp nhau ở Hollywood năm 1950, và khi Miller biết bà đang ở New York, ông nhờ một người quen biết cả hai đến giới thiệu. Ngày 1 tháng 6 năm 1955, sinh nhật Monroe, Joe DiMaggio tháp tùng Monroe tới lễ ra mắt The Seven Year Itch tại New York. Sau đó, ông chủ trì tiệc sinh nhật để chúc mừng bà. Nhưng đến tối, sau một hồi cãi giả, Monroe bỏ đi. Quan hệ của họ từ đó chấm dứt hẳn. The Seven Year Itch được phát hành và thành công rực rỡ với doanh thu 8 triệu Mỹ Kim. Monroe được đánh giá cao và có ưu thế khi thương lượng hợp đồng với The 20th Century Fox. Trong Giáng sinh 1955, họ ký hợp đồng với điều kiện Monroe sẽ phải đóng 4 bộ phim cho hãng trong 7 năm. Marilyn Monroe Productions sẽ được hưởng 100.000 Mỹ Kim lợi nhuận mỗi bộ phim. Ngoài việc có thể làm việc với bất kỳ ai, Monroe có quyền loại bất cứ đạo diễn hay nhà điện ảnh nào mình không thích. Bộ phim đầu tiên trong hợp đồng là Bus Stop, đạo diễn Joshua Logan. Logan là người đề cử giải Oscar cho Monroe và luôn ca tụng sự chuyên nghiệp của bà cho đến tận khi ông qua đời. Mặc dù ruột mất giải Oscar, nhưng Monroe giành được một giải quả cầu vàng. Suốt thời gian này, quan hệ giữa Monroe và Miller tiến xa hơn. Tháng 6 năm 1956, một phóng viên bám sát theo sau xe họ, và khi hai người đang tìm cách lảng tránh, xe của anh ta gặp tai nạn, làm thiệt mạng một cô gái. Monroe bị kích động khi nghe tin này và tỏ ra rất ân hận. Sau đó, bà và Miller công khai mối quan hệ trước giới truyền thông. Đám cưới diễn ra ngày 29 tháng 6 năm 1956. Sau Bus Stop là The Prince and the Showgirl, đạo diễn Laurence Olivier đồng thời là diễn viên nam chính. Trong khi làm phim, Olivier ca ngợi Monroe như một diễn viên hài hước tài hoa. Điều đó khiến tôi hiểu rằng cô là một diễn viên thực sự có khiếu. Mặc dù Monroe và Olivier có một số mâu thuẫn, nhưng ông vẫn nhận xét Marilyn quá sức tuyệt vời nhất trong tất cả. Vai diễn của Monroe được đánh giá cao, đặc biệt tại châu Âu, và được nhận một đề cử BAFTA. Mất hơn một năm, Monroe mới bắt đầu bộ phim tiếp theo. Trong thời gian sống với Miller ở Long Island, bà bị sảy thai ngày 1 tháng 8 năm 1957. Được sự khuyến khích của Miller, bà quay trở lại Hollywood năm 1958 cho cuốn phim Some Like It Hot với đạo diễn Billy Wilder. Trong quá trình quay, Monroe phát hiện mình có thai, nhưng rồi lại bị sảy thai vào tháng 12 năm 1958 khi bộ phim hoàn thành. Bộ phim thu được thành công vang dội và nhận 5 đề cử Oscar. Monroe rất được hoan nghênh và vai diễn Sugar Cane cũng mang đến cho bà một quả cầu vàng. Sức khỏe Monroe yếu dần và bắt đầu phải gặp bác sĩ tâm lý người Los Angeles, Ralph Grinson. Bà kêu ca về chứng mất ngủ và nói với Grinson rằng trước đó bà đã đến qua một vài bác sĩ cùng cơ mang nào là thuốc thang. Ông kết luận rằng bà đang có dấu hiệu nghiện thuốc và khuyên bà nên dùng thuốc với nhịp độ giảm dần để không phải chịu bất kỳ triệu chứng cai nghiện nào. Theo Grinson, hôn nhân giữa Miller và Monroe đang lâm vào bế tắc. Ông nói rằng Miller thật lòng muốn chăm sóc cho Monroe và có thể cải thiện tình hình, nhưng Monroe từ chối quyết liệt, đồng thời lại oán hận chồng vì ông không làm được gì để giúp đỡ bà. Grinson cũng yêu cầu Monroe thực hiện các biện pháp cai nghiện ngay lập tức. Năm 1956, Arthur Miller sống ở Nevada và bắt đầu viết truyện ngắn về những người địa phương mới quen, một phụ nữ bỏ chồng
và mấy chàng cao bồi. Năm 1960, ông chuyển thể thành kịch và nghĩ rằng vai này rất hợp với Monroe. Đó trở thành bộ phim cuối cùng của bà. Bộ phim bắt đầu tháng 7 năm 1960, phần lớn quay tại sa mạc đá đen Bắc Nevada. Monroe phát ốm lên vì khí hậu khắc nghiệt và khó có thể quay liên tục. Bỏ ngoài tai lời khuyên của Crimson, bà bắt đầu dùng lại thuốc ngủ và rượu. Monroe trở lại Nevada để hoàn thành bộ phim, đi kèm là sự căm thù Arthur Miller. Trong vòng 10 ngày sau bộ phim, Monroe tuyên bố ly dị với Miller. Trong tháng kế tiếp, Monroe trở nên nát rượu và các loại thuốc bắt đầu gây ra tác dụng phụ. Những người bạn như Susan Strasberg nói về sức khỏe của bà. Dù ly dị với Arthur Miller kết thúc vào tháng Giêng năm 1961 với lý do từ phía Monroe là do tính tình xung khắc. Tháng 2, bà chủ động vào bệnh viện tâm thần Penn Whitney và những ngày tháng trong đó nhanh chóng trở thành cơn ác mộng. Bà gọi cho Joe DiMaggio, ông tức tốc từ Florida đến New York để đem bà đến trung tâm y tế giáo hội Columbia. Bà phải ở lại trong đó 3 tuần. Bệnh tật khiến bà không thể làm việc mất 1 năm. Năm 1962, Monroe bắt đầu quay lại đóng phim với Something's Got to Give, bộ phim thứ 3 trong hợp đồng 4 phim với The 20th Century Fox. Ngày 9 tháng 5 năm 1962, bà tham dự lễ mừng sinh nhật Tổng thống John F. Kennedy tại Madison Square Garden theo lời mời của anh vợ Kennedy. Monroe đã biểu diễn ca khúc Happy Birthday to You với phần lời đặc biệt của Bob Hope. Kennedy đã cảm tạ bài hát của Monroe. Xin cảm ơn, bây giờ tôi có thể rút lui khỏi chính trường sau khi được nghe chúc mừng sinh nhật theo một cách ngọt ngào đến như thế. Monroe trở lại trường quay Something's Got to Give và đóng một loạt cảnh khỏa thân trong bể bơi. Tuyên bố muốn hất tài tử Liz Taylor ra khỏi bìa tạp chí. Bà đồng ý chụp một vài bức ảnh bán khỏa thân trên Life. Hậu quả là Monroe bị cắt hợp đồng. Ngày 5 tháng 8 năm 1962, hạ sĩ Jack Clemens nhận điện thoại lúc 4 giờ 25 phút sáng từ bác sĩ Hyman Elgenberg. Ông thông báo Monroe đã qua đời tại nhà riêng ở Brentwood, Los Angeles, California. Sergeant Clemens là cảnh sát đầu tiên tới khám nghiệm hiện trường. Nhiều nghi vấn đã được đặt ra sau cái chết của bà. Nguyên nhân cái chết được bác sĩ Thomas Noguchi của Sở Điều tra hạt Los Angeles kết luận là nhiễm độc thuốc an thần, coi như một tai nạn. Vì thiếu bằng chứng xác thực, cơ quan điều tra đã không thể kết luận đây là tự sát hay bị mưu sát, nhưng nhiều khả năng nghiêng về một vụ tự sát. Một vài ý kiến cho rằng anh em John và Robert Kennedy có liên quan đến sự việc, trong khi có người nghi ngờ CIA hay Mafia đã nhúng tay vào. Ngày 8 tháng 8 năm 1962, Marilyn Monroe được an táng trong hầm mộ tại hành lang tưởng niệm vị trí 24 ở nghĩa trang Westwood Village Memorial Park, Westwood, Los Angeles, California. Lee Strasberg là người đọc điếu văn đưa tiễn. Nhắc về cái chết của Marilyn Monroe, gần 100 ngày mất của bà, một cuộc điều tra kỳ lạ và quy mô đã diễn ra. Kết quả về nguyên nhân cái chết của nữ minh tinh đã bị đảo ngược và tạo ra nhiều hiệu ứng trong công chúng. Câu hỏi lớn nhất là vì sao lại có cuộc điều tra lại này? Hiện tại, thông tin chỉ có thể được tiết lộ là việc điều tra lại cái chết của Marilyn Monroe, trong khi các tài liệu về cái chết của bà đã bị FBI xóa đi, gián tiếp chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật nửa cuối thế kỷ 20. Nói về di sản, theo cuốn cẩm nang văn hóa đại chúng Mỹ,
với tư cách là một biểu tượng văn hóa đại chúng Mỹ, danh tiếng của Monroe chỉ so sánh được với Elvis Presley và chuột Mickey. Chưa từng có một ngôi sao nào có thể gợi lên nhiều cung bậc cảm xúc như thế, từ dục vọng đến thương cảm, từ ghen tị đến ăn năn. Sử gia nghiên cứu nghệ thuật Gail Levin khẳng định rằng Monroe có thể là người được chụp ảnh nhiều nhất thế kỷ 20. Viện phim Mỹ xếp Marilyn Monroe ở hạng 6 trong danh sách 100 ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất của lịch sử điện ảnh Mỹ. Viện Smithsonian xếp Monroe trong danh sách 100 người Mỹ nổi tiếng nhất mọi thời đại. Trong khi đó, báo Variety và đài truyền hình VH1 đều công nhận bà là một trong top 10 những biểu tượng văn hóa vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Hàng trăm cuốn sách đã và đang được viết về tiểu sử Monroe. Bà cũng là nguồn cảm hứng của nhiều bộ phim, kịch, opera và tác phẩm âm nhạc, và là nguồn cảm hứng của nhiều nghệ sĩ và ca sĩ của thế hệ sau, bao gồm Andy Warhol và Madonna. Bà cũng trở thành một thương hiệu của riêng mình. Hình ảnh và tên của Marilyn Monroe được nhiều thương hiệu mua bản quyền và xuất hiện trong phim quảng cáo của nhiều tập đoàn đa quốc gia, bao gồm Max Factor, Chanel, Mercedes-Benz và Absolut Vodka. Danh tiếng kéo dài của Monroe, kể cả sau khi bà qua đời, thường được gắn liền với hình ảnh công chúng nhiều mâu thuẫn của bà. Ở một khía cạnh, Monroe là biểu tượng sex, biểu tượng sắc đẹp và một trong những ngôi sao trứ danh đại diện cho điện ảnh cổ điển Hollywood của thập niên 1950. Ở khía cạnh khác, bà được nhớ tới vì phải trải qua đời tư không trọn vẹn, tuổi thơ biến động, những nỗ lực giành lấy sự tôn trọng trong nghề cũng như cái chết đột ngột của bà và những thuyết âm mưu liên quan. Cuộc đời của bà đã được viết bởi nhiều học giả và nhà báo quan tâm đến giới tính và nữ quyền. Một vài trong số họ cho rằng Monroe là nạn nhân của ngành công nghiệp điện ảnh. Một vài người khác lại khẳng định rằng Monroe là người tự quyết định cho hình ảnh cũng như vai diễn của mình.

Quý thính giả vừa nghe Thế giới phụ nữ với nữ tài tử Marilyn Monroe. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng đấng cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Ambridge.
2: Điện thoại 832-939-8956 939-8956.
3: Belle nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Belle, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Belle Medical Center tọa lạc tại 12924 Belle Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Belle Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Chương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Và hôm nay là ngày thứ hai, ngày 5 tháng 10 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi sự kiện chính đang diễn ra. Tổng thống Trump ủng hộ bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu sớm.
1: Iran cho biết mở trung tâm huấn luyện quân sự tại thủ đô Tehran.
0: Lính Mỹ bị bắt tại Nhật Bản với cáo buộc tấn công tình dục.
1: Nga cho cách ly nhiều người sau khi nhân viên nghiên cứu bệnh dịch hạch bị thiệt mạng.
0: Ít nhất là 2 người thiệt mạng trong tai nạn nghiêm trọng trên Hắc Hải. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Mở đầu bản tin thế giới cho hay là Nga cách ly nhiều người sau khi nhân viên nghiên cứu bệnh dịch hạch thiệt mạng. Một nhân viên phòng thí nghiệm tại Viện Nghiên cứu Bệnh Dịch Hạch ở tỉnh La Siberia đã đổ bệnh và qua đời trong những hoàn cảnh chưa được công bố. Sự việc này đã khiến cho giới chức trách phải cách ly hàng chục người. Đồng thời, người đứng đầu cơ quan giám sát y tế Nga cũng đã bay đến vùng là Irkutsk. Cái chết này đã làm dấy lên những lo ngại về sức khỏe cộng đồng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vào hôm thứ Hai ngày 5 tháng 10, giới chức trách khẳng định tình hình vẫn đang được kiểm soát. Bệnh dịch hạch là căn bệnh tại tỉnh Siberia, nơi từng ghi nhận đợt bùng phát dịch đầu tiên ở người thời tiền sử do vi khuẩn là Yersinia pestis, nguyên nhân gây bệnh tồn tại ở các loài thú hoang dã nhỏ và bọ chét sống trên cơ thể chúng tại vùng hoang dã rộng lớn này.
1: Bản tin kế tiếp cho biết ít nhất là 2 người đã bị thiệt mạng trong một tai nạn nghiêm trọng trên vùng Hắc Hải. Giới chức của Romani hôm thứ Hai ngày 5 tháng 10 cho biết đó là 2 người đã bị thiệt mạng sau vụ hỏa hoạn trên một tàu thương mại. Con tàu này sau đó đã chìm ở tại vùng Hắc Hải. 11 thuyền viên đã được giải cứu. Bộ Nội vụ của Romani cho biết lực lượng tuần di của nước này đã nhận được tin báo vào khoảng 11 giờ sáng và con tàu đang ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Romani, cách khu vực của Sanfu Joghe thuộc quận hạt Toxia khoảng 30 hải lý về phía nam. Các đài truyền hình của Romania đưa tin rằng đây là tàu chở ngũ cốc của Thổ Nhĩ Kỳ và đã bị phi cơ điều khiển từ xa tấn công ở khu vực phía đông nam, một giàn khoan dầu ở trên vùng Hắc Hải. Tuy nhiên, thì giới chức chưa có xác nhận các thông tin này. Thi thể của 2 nạn nhân thiệt mạng cũng đã được tìm thấy.
0: Iran cho biết là trọng tâm của họ là khôi phục an ninh tại eo biển Hormuz. Vào hôm Chủ nhật ngày 4 tháng 10, Iran tuyên bố trọng tâm hiện tại của họ là bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz và họ cũng nhận thức rõ các nghĩa vụ của mình liên quan đến vấn đề nguyên tử. Với tư cách là thành viên của Hiệp ước không phổ biến vũ khí nguyên tử, gọi tắt là NPT, sau khi ghé qua thành phố Doha ở Qatar trên đường trở về từ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại thủ đô Tehran. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran là Ismail Baghaei cho biết Hoa Kỳ đã đưa ra các đề nghị ít nhiều phù hợp với lập trường trước đây của họ, đặc biệt là liên quan đến vấn đề nguyên tử, nhưng không thảo luận chi tiết.
1: Bản tin tiếp theo cho biết Thái tử của Dubai đã khen ngợi phi công trong vụ khủng bố máy bay Fly Dubai. Vào cuối tuần vừa qua, thì Thái tử của Dubai đó là Hadan bin Mohammed Al Khartoum đã đăng hình ảnh lên mạng xã hội X và ghi lại cảnh ông đến thăm phi công trưởng, đó là Smith Maha của hãng hàng không Fly Dubai và đã ca ngợi lòng dũng cảm của viên phi công này trong một sự việc trên chuyến bay ký hiệu đó là FG-1073. Và trong ảnh thì ông Maha với đầu và tay vẫn còn đang bị băng bó đã mỉm cười khi bắt tay trò chuyện với lại Thái tử Hadan. Và ông Maha đã bị người phi công phó tấn công bằng rìu ở trên chuyến bay của hãng hàng không Fly Dubai khi đang trên đường tới Israel vào hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 vừa qua trong một âm mưu được cho là nhằm làm rơi máy bay. Chiếc máy bay chở 174 người đã lao xuống độ cao gần 14.000 feet trong chưa đầy 30 giây khi mà sự việc đã xảy ra.
0: Thủ tướng Đức tưởng niệm các binh sĩ tử trận tại Kiev của Ukraine. Tiếng còi báo động oanh kích và tiếng nổ đã vang lên tại thủ đô Kiev của Ukraine vào hôm Chủ nhật ngày 4 tháng 10 khi Thủ tướng Đức là Friedrich Merz đến thăm để thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Volodymyr Zelensky trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga đang leo thang. Thị trưởng Kiev là Vitali Klitschko cho biết là một trong những cuộc tấn công của Nga đã đánh trúng cây cầu là Northern Bridge bắc ngang qua sông Dnipro, gây hư hại cho mặt cầu và đã làm hư hỏng hệ thống cung cấp nước nóng trong khu vực. Các giới chức chính phủ Đức cho biết là Thủ tướng Đức sẽ công bố một biện pháp bao gồm việc là giải ngân 1 tỷ euro viện trợ quân sự và 350 triệu euro để sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng. Một thỏa thuận về việc hợp tác sản xuất các loại phi cơ drone cũng dự trù sẽ được hoàn tất.
1: Chuyển sang phần tin Á Châu, thưa quý vị, thủy thủ hàng không mẫu hạm George H.W. Bush đã lên bờ tại Phuket sau 6 tháng ở tại Trung Đông. Vào ngày Chủ nhật, ngày 4 tháng 10 vừa qua, thì các thành viên thủy thủ đoàn của hàng không mẫu hạm George H.W. Bush đang vào bờ qua cảng biển Phuket của Thái Lan sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại khu vực của Trung Đông. Và theo Hải quân Washington, trong 6 tháng qua, hàng không mẫu hạm và nhóm tác chiến của nó đã hỗ trợ chiến dịch Epic Fury và cuộc phong tỏa hải quân của Hoa Kỳ trong khu vực nhằm bảo đảm an ninh và ổn định hàng hải tại Trung Đông. Truyền thông địa phương đưa tin hàng không mẫu hạm này George H.W. Bush đã neo đậu ngoài khơi, trong khi các thành viên thủy thủ đoàn dự trù sẽ lên bờ qua cảng biển Phuket và dành thời gian trên hòn đảo nghỉ mát nửa nổi tiếng từ ngày 4 đến ngày 9 tây tháng 10. Chuyến thăm này diễn ra sau khi mà hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln của Hoa Kỳ đã ghé cảng Liam Chiang Mai ở tại miền đông của Thái Lan trong 5 ngày vào tháng trước.
0: Cũng trong bản tin Á Châu cho hay là Bắc Hàn tuyên bố đã tiến hành cuộc tập trận hỏa tiễn chiến lược tầm trung. Vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10, thì truyền thông quốc gia Bắc Hàn đưa tin nước này đã phóng một hỏa tiễn tầm trung trong một cuộc thử nghiệm do nhà lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp chỉ đạo. Đài truyền hình KOT cho biết là hỏa tiễn được phóng vào hôm Chủ nhật ngày 3 tháng 10 từ khu vực phía đông đất nước và đánh trúng mục tiêu cách đó khoảng là 1.000 cây số trên vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông. Theo đài truyền hình này, thì cuộc tập trận nhằm mục đích là huấn luyện binh sĩ vận hành hệ thống vũ khí chiến lược. Vào hôm thứ Bảy, thì quân đội Nam Hàn cho biết họ đã phát hiện một vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn và đánh giá hỏa tiễn này đã bay hơn 700 cây số về phía vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Hàng xe chợ tháng hơn từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10. Bí rợ 99 cent pound, cải bẹ xanh 99 cent pound, cải cúc 1 đồng 49 pound, nấm đùi gà 1 đồng 79 pound, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 pound, trứng gà xanh núc 1 đồng 29 vị, nước mắm rất vong 7 đồng 99 chai, phở bò liền được gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Aroidi 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái chèo thuyền ly cơm kia 7 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phú khác. Kính mời quý khách.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
1: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống Trump ủng hộ bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu sớm. Và cuối tuần vừa qua, thì Tổng thống của Hoa Kỳ Donald Trump đang kêu gọi các thành viên của Đảng Cộng Hòa tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ bằng các phương thức mà trước đây ông từng phản đối. Và trong một thông điệp được ghi hình trước và đăng trên mạng xã hội, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã khuyên các thành viên của Đảng Cộng Hòa nên bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu qua đường bưu điện. Tổng thống Donald Trump từ lâu đã chỉ trích việc bỏ phiếu qua thư và nỗ lực hạn chế hình thức này kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình. Mặc dù đưa ra tuyên bố sai lệch rằng việc bỏ phiếu qua thư dẫn đến tình trạng gian lận tràn lan, bản thân Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục bỏ phiếu theo hình thức này. đã có hơn 1 triệu phiếu bầu bằng thư ngược gửi đi trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là Iran mở trung tâm huấn luyện quân sự tại thủ đô Tehran. Vào cuối tuần qua, thì Iran đã mở một trung tâm huấn luyện quân sự tại thủ đô Tehran, được cho là để chuẩn bị cho người dân đối phó với lực lượng Hoa Kỳ và Israel trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công trên bộ. Các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel vào ngày 28 tháng 2 đã châm ngòi cho cuộc xung đột kéo dài 7 tháng. Một thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 8 tháng 4 đã chấm dứt 40 ngày giao tranh, nhưng các hành động thù địch lẻ tẻ vẫn tiếp diễn. Theo các nguồn tin, thì Iran đang chuẩn bị một biện pháp đáp trả mạnh mẽ và quy mô lớn hơn nếu Hoa Kỳ nối lại các cuộc tấn công quân sự, đồng thời vẫn tiếp tục nỗ lực ngoại giao. Dù các quan chức Iran thừa nhận riêng với nhau rằng thì khả năng thành công rất là thấp. Trung tâm mới tại công trường là Hab Ether được thành lập sau trung tâm đầu tiên tại công trường là Imam Hussein, với mục tiêu là huấn luyện thường dân trong những tuần tới. Hình ảnh từ trung tâm cho thấy là các thành viên quân đội đang thực hiện các bài tập với vũ khí phòng không được ngụy trang vượt qua các chướng ngại vật.
1: Bản tin kế tiếp có liên quan tới một binh sĩ thuộc quân lục chiến của Hoa Kỳ đã bị bắt ở tại Okinawa của Nhật Bản với tội danh hiếp dâm và cướp của. Một binh sĩ thuộc quân lục chiến của Hoa Kỳ bị bắt tại Okinawa của Nhật Bản vì nghi ngờ phạm tội cướp tài sản và giết người. Đài truyền hình NHK đưa tin vào ngày Chủ nhật ngày 4 tháng 10, cảnh sát đã bắt giữ một thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ 20 tuổi đang đóng quân tại tỉnh Okinawa ở Nhật Bản với cáo buộc là cướp tài sản và giết người. Trước đó vào ngày thứ Bảy ngày 3 tháng 10, thì một người phụ nữ 39 tuổi được phát giác đã bị thiệt mạng tại một khách sạn ở thành phố Noha. Bóp tiền cùng các vật dụng cá nhân khác của nạn nhân đã bị mất. Và theo đài này, thì cảnh sát nghi ngờ nghi phạm, một binh sĩ thuộc lực lượng thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ, đã sát hại người phụ nữ này rồi lấy đi bóp tiền cùng với các tài sản khác của cô. Đài truyền hình NHK cho biết nghi phạm đã phủ nhận các cáo buộc trong quá trình thẩm vấn.
0: Tổng thống Trump vận động cho đảng Cộng hòa tại Ohio. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã vận động tranh cử tại tiểu bang Ohio vào cuối tuần qua, kêu gọi những người ủng hộ giúp đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng tới. Tại một cuộc vận động tranh cử ở thành phố là Ventralia nhằm ủng hộ thượng nghị sĩ là John Hurt, ứng cử viên thống đốc Vivek Ramaswamy và các thành viên khác của đảng Cộng hòa, Tổng thống Donald Trump cho rằng thì các ứng cử viên Cộng hòa có thể giành chiến thắng nếu cử tri đi bỏ phiếu đông đảo. Ông so sánh nỗ lực của họ với sự nhiệt huyết từng thấy trong các chiến dịch tranh cử của chính mình. Tổng thống Hoa Kỳ cũng chỉ trích đảng Dân Chủ về vấn đề lạm phát, giá năng lượng và nhập cư, đồng thời đề cao các chính sách thương mại và thuế quan của mình, những biện pháp mà ông cho là đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ.
1: Chuyển sang phần tin đời sống, thưa quý vị, công ty Equifax đồng ý dàn xếp vụ kiện điểm tín dụng. Công ty báo cáo tín dụng Equifax hôm 5 tháng 10 đã đồng ý một thỏa thuận, đó là dàn xếp trị giá 100 triệu đô la để có thể giải quyết vụ kiện tập thể có liên quan đến cáo buộc cung cấp điểm tín dụng không chính xác cho hàng triệu khách Mỹ. Theo đơn kiện, thì trong tháng 3 và tháng 4 của năm 2022, Equifax đã báo cáo điểm tín dụng thấp hơn thực tế đối với lại khoảng 4 triệu khách hàng. Sai lệch này có thể ảnh hưởng đến khả năng được chấp thuận vay mua nhà, vay mua xe hoặc là mở thẻ tín dụng của nhiều người. Equifax đã phủ nhận mọi buộc cáo buộc là sai phạm nhưng mà vẫn đồng ý với thỏa thuận dàn xếp được đề xuất. Một phiên điều trần cuối cùng để xem xét và phê chuẩn thỏa thuận dự kiến diễn ra vào tháng Giêng tới. Sự việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về độ chính xác của dữ liệu tín dụng, yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tiếp cận các khoản vay và chi phí tài chính của người tiêu dùng Hoa Kỳ.
0: Những trang phục Halloween được ưa thích năm 2026, Spirit Halloween đã công bố những xu hướng trang phục Halloween nổi bật nhất năm 2026, với cảm hứng chủ yếu đến từ các tác phẩm giải trí và hiện tượng văn hóa đại chúng đang được yêu thích. Dẫn đầu danh sách là các bộ trang phục lấy cảm hứng từ loạt phim Up Campus của Crime Video, trong đó bộ đồ liên thân dự tiệc của nhân vật Alice, trang phục thỏ của Hannah và đồng phục khúc cung cầu của Raham được dự đoán sẽ xuất hiện nhiều nhất trong mùa lễ hội năm nay. Bên cạnh đó, các nhân vật quen thuộc của bộ phim hoạt hình Toy Story như là Woody, Buzz, Lightyear và Jessie tiếp tục giữ sức hút với cả trẻ em lẫn người lớn. những bộ trang phục lấy cảm hứng từ nhóm thợ săn quỷ K-pop, các siêu anh hùng truyện tranh và hình tượng thần thoại Hy Lạp cũng nằm trong nhóm được ưa chuộng. Danh sách này cho thấy là sức ảnh hưởng ngày càng lớn của phim ảnh, âm nhạc và các nền tảng trực tuyến đối với sự lựa chọn hóa trang của người Mỹ mỗi dịp Halloween.
2: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones 51.268.26 điểm, tăng 0.18%. Chỉ số Nasdaq 27.477.31 điểm, tăng 1.05%. Chỉ số S&P 500 7.774.00 điểm, tăng 0.66%. Phân lợi công cổ phiếu 10 năm 5.31, tăng 0.64%. Giá dầu thô hôm nay 89.21 đô la một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.177 đô la một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 140.500.000 một lượng và bán ra 143.500.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.190 đồng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
5: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
6: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
5: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
6: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau, mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
5: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
6: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
5: Tối nay đi không?
6: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotpot 9600 Bel Air lầu 2 suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
5: Vậy tôi lái. Mưa này ba muỗng mình ở lại luôn.
7: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Health, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Chuyển sang phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, Trung Cộng đang siết thòng lọng đã tròn vào cổ của Việt Nam. Hãng tin Reuters vừa cho biết Trung Cộng đang nỗ lực hoàn thiện phi đạo trên bãi đá Hải Sâm ở quần đảo Hoàng Sa. Các chuyên gia dự đoán việc xây dựng phi đạo tại đó sẽ hoàn tất vào giữa năm tới. Hải Sâm vốn là một bãi đá ở quần đảo Hoàng Sa. Tháng Giêng của năm 2026, thì Damon Simon, chuyên gia phân tích không ảnh của The Intel Lab đã công bố không ảnh đầu tiên về hoạt động nạo vét ở tại bãi đá Hải Sâm. Simon cho biết là ông phát giác những dấu hiệu có liên quan đến nạo vét ở bãi đá Hải Sâm kể từ tháng 12, 2025. Đến giờ thì đã có thêm nhiều thông tin cho thấy nạo vét là để bồi đắp bãi đá Hải Sâm thành đảo nhân tạo. Và cứ như các dữ liệu liên tục được công bố kể từ đầu năm đến đây, thì có lẽ bãi đá Hải Sâm sẽ là một thực thể nổi lớn nhất ở tại cả Hoàng Sa và Trường Sa, hai quần đảo vốn thuộc về Việt Nam. Và nếu Trung Cộng hoàn tất việc xây dựng phi đạo trên bãi đá Hải Sâm, căn cứ Hải Sâm và căn cứ Phú Lâm sẽ giúp cho Trung Cộng có thể kiểm tra vùng trời Biển Đông một cách chặt chẽ hơn.
0: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là công ty Mỹ trúng thầu cung cấp 13 tàu tuần tra cho Việt Nam. Công ty đóng tàu là Metal Shark có trụ sở tại tiểu bang Louisiana vừa được chính phủ Mỹ trao hợp đồng đóng 13 tàu tuần tra cho Việt Nam với điều khoản cho phép đặt đóng thêm tàu. Hợp đồng này sẽ nâng tổng số tàu tuần tra được Medal Shark bàn giao cho Việt Nam lên đến là 37 chiếc. Trước đó thì Medal Shark đã bàn giao 24 tàu tuần tra quân sự 45 Defiance được chế tạo theo yêu cầu cho cảnh sát biển Việt Nam trong giai đoạn 2017-2020. Thông cáo báo chí của Medal Shark vào ngày 30 tháng 9 cho hay 13 tàu tuần tra loại Defiant mới sẽ được đóng tại cơ sở sản xuất của Medal Shark ở tiểu bang Louisiana. Các tàu mới sẽ được thiết kế và trang bị để thực hiện nhiều vụ an ninh ven biển, bao gồm tuần tra, ngăn chặn, tìm kiếm cứu nạn và thực thi pháp luật trên biển. Các tàu này sử dụng chung nền tảng thiết kế với các tàu hiện đang được lực lượng quân sự Hoa Kỳ và các nước đối tác khác của Medal Shark vận hành trên toàn thế giới.
1: Trong khi đó, bản tin kế tiếp cho biết Trung Cộng siết xuất cảng nhiên liệu, Việt Nam bị ảnh hưởng. Việc Trung Cộng tạm ngừng xuất cảng các sản phẩm dầu mỏ ra ngoài phạm vi Hồng Kông và Macau trong tháng 10 đang làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu ở tại châu Á và đồng thời đẩy giá nhiều mặt hàng năng lượng tăng mạnh. Điều này diễn ra khi Bắc Kinh đang ưu tiên nguồn cung ở trong nước. Và các nguồn tin của Reuters đã nhận định vẫn chưa rõ Bắc Kinh có nối lại hoạt động xuất cảng sau kỳ nghỉ toàn quốc kết thúc vào ngày 7 tháng 10 tới hay là không. Quyết định này có nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào lượng tồn kho nhiên liệu trong nước và sản lượng dầu lọc. Đối với lại Việt Nam thì tác động đáng chú ý nhất nằm ở thị trường nhiên liệu hàng không. Điều này đã khiến cho Việt Nam nằm trong nhóm có thể chịu ảnh hưởng nếu lượng xuất cảng từ Trung Cộng tiếp tục hạn chế. Có khoảng hơn 60% nhiên liệu hàng không mà Việt Nam nhập cảng đến từ Trung Cộng và Thái Lan.
0: Huy Đức, tác giả Bên Thắng Cuộc, được ra tù sớm 2 tháng. Nhà báo Huy Đức, tên thật là Trương Huy Sang, tác giả cuốn sách Bên Thắng Cuộc, được nhìn thấy trong tình trạng tiều tụy và si kiệt tại cuộc gặp những người bạn ở Hà Nội sau khi được thả tù sớm 2 tháng so với bản án là 30 tháng tù giam. Ông Huy Đức, 65 tuổi, cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ, được biết đến là cây bút bình luận chính trị xã hội sắc bén với trang blog là Oshin và sau này là trang Facebook Trương Huy Sang. Ông đồng thời là tác giả của bộ sách Bên Thắng Cuộc, tường thuật các diễn biến chính trị tại Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 1975. Tác phẩm này được đặc biệt chú ý khi xuất bản ở Hoa Kỳ nhưng bị cấm phát hành tại Việt Nam. Theo hình ảnh do ông Dũng Hoàng đăng tải hôm ngày 4 tháng 10, ông Huy Đức được một số bạn hữu tổ chức tiệc mừng ngày tái ngộ tại Hà Nội. Không rõ vì sao chỉ vài giờ thì độc giả ở Việt Nam không còn nhìn thấy bài đăng của ông Huy Đức trên Facebook Dũng Hoàng.
1: Chuyển sang phần tin giải trí thưa quý vị, phim tài liệu mang tên Mayday giúp hành khách có thể cứu chuyến bay Fly Dubai. Loạt phim tài liệu nghiên cứu tai nạn hàng không có tên là Mayday trang bị kiến thức giúp cho hành khách đã cứu sống 174 người trên chuyến bay của Fly Dubai. Chuyến bay vào ngày 10 tháng 9 đã suýt lao dốc sau khi một phi công đã bất ngờ dùng rìu để mà tấn công đồng nghiệp trong buồng lái. Phi công trưởng có tên là Smith Nakha dù bị thương nặng vẫn kịp mở chốt cửa buồng lái từ bên trong. Thật sự ống nước, một người có tên là Yanni Hajun đã cùng với lại các hành khách khác ập vào để khống chế phi công phó. Nhớ lại thao tác của các phi công khi mà giải quyết một cái tai nạn máy bay bị chúi mũi ở trên màn ảnh, thì Hajun đã dùng hết sức để mà kéo ngược cần điều khiển để mà nâng mũi bay. Hãm đà rơi tự do trước khi thảm kịch xảy ra. Hành động kịp thời của Hajun đã góp phần cứu sống toàn bộ 174 người trên phi cơ. Và cuối cùng phi cơ đã hạ cánh an toàn xuống Ả Rập Saudi. Đáng chú ý đó là phản xạ sống còn này bắt nguồn từ thói quen theo dõi Mayday, loạt phim tài liệu giải mã tai nạn hàng không kinh điển của Canada theo ABC News.
0: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là nhóm làm phim Đường Tới Thành Thăng Long dùng AI sửa cảnh chiến đấu. Đoàn phim Đường Tới Thành Thăng Long dùng AI chỉnh sửa một số đại cảnh giao chiến dời đô trước khi tác phẩm phát sóng lần thứ hai. AI ngày càng được đưa vào nhiều khâu của quá trình làm phim, từ tạo hình ảnh, mở rộng bối cảnh đến xử lý những đại cảnh khó thực hiện. Tại Việt Nam thì công nghệ này đang được một số ekip, trong đó có đoàn phim Đường Tới Thành Thăng Long thử nghiệm. Phó đạo diễn Tạ Huy Cường cho biết, thời điểm thực hiện phim, điều kiện quay còn hạn chế nên một số cảnh quay quy mô lớn không huy động được nhiều nhân lực. Công nghệ khi đó cũng chưa đủ khả năng tạo hình ảnh chân thực, khiến cho đoàn phải xử lý theo dạng kỹ xảo tùy đi. Khi dựng xen kẽ với cảnh quay thật, sự khác biệt về hình ảnh khá rõ, ảnh hưởng đến trải nghiệm của người xem. Một trong những cảnh ứng dụng AI tốn nhiều công sức nhất đó là Đinh Bộ Lĩnh, Bình Định 12 sứ quân, thể hiện các cuộc giao tranh giữa lực lượng của ông và các thế lực đối địch. Phân đoạn quy tụ nhiều nhân vật, tác động võ thuật, phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa hình ảnh và âm thanh. Ekip mất gần 20 ngày để hoàn thiện.
9: Có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên hài đồng Việt Nam. Lý Công Uẩn, Đường Tới Thành Thanh Long, tác phẩm đặc.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm hộp liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.
1: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Vi ơi,
3: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
4: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
3: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
4: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
5: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã quay lại với Vinashop sau thời gian rất dài ạ. Dạ vâng, và ngày hôm nay thì là mình sẽ có rất là nhiều promotion cho quý vị khi gọi vào live show cho ngày hôm nay. Và thì hôm nay cũng là đầu tuần rồi cho nên là cũng sẽ thời gian cũng sẽ sắp tới cũng có thể nhanh rất là nhanh khi mà những tới những cái ngày lễ và ngoài ra cũng rất là nhiều cái promotion đang chào đón quý vị ạ. Ví dụ như ngày hôm nay quý vị mà gọi vào live show mua trên 100 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay một hộp tặng ngay một bịch bánh cốm rong biển ạ.
1: Đúng
0: một
1: rồi.
0: Bịch như vậy là vị cay ạ. Vinashop sẽ có hiện tại đang còn vị cay là mua 100 Mỹ Kim sẽ được add vô order cho quý vị luôn ạ.
1: Nếu những quý vị nào mà ăn cơm á, thay vì quý vị có thể là bẻ nhỏ những cái bánh cốm rong biển thì ra, quý vị trộn vô với cơm á, nó sẽ có cái vị cay nhẹ. Ví dụ trong đây nó có khoảng mấy miếng á, chúng ta có thể lấy một góc nhỏ thôi, chúng ta bóp nhuyễn ra, bỏ vào cơm, trộn nó đều lên, chúng ta có thể ăn. Nó rất là ngon nha quý vị. Rồi nếu được đó thì chúng ta có thể là mình mix thêm cái gì đó nữa, ví dụ như thịt trứng hỉ ra vân vân để chúng ta ăn cũng được. Dạ.
0: Dạ và hiện tại đang có một số phone là 5134 ạ. Mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ hello.
2: Alo em.
1: Dạ em xin chào.
2: Chị muốn hỏi cái thuốc tiểu đường hôm nay mình có đặc biệt gì không em?
1: Dạ có, dạ. Thuốc tiểu đường của bác sĩ Nguyễn Đức Cường là mình mua 4 tặng 1 đó chị.
2: Bao nhiêu một hũ em?
1: Dạ, mình có sẽ có là 61 đô một hũ ạ.
2: Mua 4 tặng 1 hả em?
1: Dạ. Chị lấy 4 tặng 1 như vậy hoa chị ha.
2: Ok, lấy cho chị cái đó đi.
1: Dạ rồi, dạ, chị gọi live show và mua sản phẩm. Dạ, dạ ok chị. Có gì em tặng thêm cho chị quà nha. Chị gọi live show rồi, em cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, cảm
2: rồi,
0: ơn
2: cuối
0: chị.
2: Tuần chị xuống chị lấy.
1: Dạ, hẹn chị dạ. Cuối tuần ạ, à. Em cảm ơn.
0: Dạ, hẹn chị gặp ba chị
2: cảm ơn
0: cuối
2: em.
0: Tuần.
1: Dạ, em chào chị.
0: Dạ, chào chị. Dạ vâng, dạ thì em đang nói, mình đang nói là về cái bánh cốm ha chị. Thì cốm đó mình chỉ cần bẻ ra như một miếng thì nó cũng sẽ...
1: cũng bự bằng
0: cũng,
1: ở đây
0: nè. Cũng sẽ gần bự bằng mà cái hộp đó thì mình chỉ cần bẻ một nửa miếng đó thôi. Nhưng mà quý vị thích ăn này, tại vì em thích cái gì đó nhiều nhiều á chị, bẻ có 1/4 cái miếng đó em sẽ bẻ một nửa.
1: Nếu mà tùy theo mình ăn cơm gì thì ít nữa rồi mình trộn thôi. Rồi còn nếu không mình ăn không cũng được. Rồi cầm thêm một chén tách trà để mình uống nhâm nhi cũng ok.
0: Cũng cay cay rồi nhầm miếng. Ví dụ như người ta gắt cái bột, cái bột ớt á chị nha. Thì nhầm chỗ lên nhiều thì nó quá là cay và nhầm chỗ nó không nhiều thì nó không cay.
1: Không sao, những chỗ nào mà nó có nhiều bột ớt thì mình cứ cạo cạo nhẹ xuống cho nó bớt thôi, không sao hết. Nhưng mà cái vấn đề là cái cơ bản là cái ưu điểm của cái sản phẩm này á, là ăn cay nó mới ngon. Còn cái loại không cay á, thì chị lại không thấy ngon bằng cái loại cay này.
0: Dạ đúng ạ, tại vì em ăn cái loại không cay á, thì ăn một hồi là ăn mới có mò được 1-2 miếng là hồi mình ngán. Còn cái cay này là
1: cái
0: mình
1: này
0: ăn
1: nó mới ngon.
0: Cứ là cứ thích hà mà ăn hoài.
1: Đúng rồi, kiểu giống như là càng làm khó mình thì càng muốn ăn gì đó.
0: Dạ đúng rồi.
1: Thì, nhưng mà thì đảm bảo là anh Thư thấy là cái vị cay này thì ăn nó mới ngon nha quý vị. Nên còn tùy quý vị thôi. Nhưng mà bây giờ tạm thời ở shop mình chỉ còn loại vị cay thôi. Đó. Còn nếu như quý vị có muốn ăn không cay hay gì hết thì mình nhớ sang cái bánh kẹp rong biển đi nha quý vị. Loại này đi thì chúng ta sẽ có một hộp là 18 gói lận, chúng ta ăn được 18 lần đó. Trẻ em ăn cũng được luôn, yên tâm nha quý vị ha. Hôm nay mình sẽ có chương trình Miss Mart với nhau.
0: Dạ vâng, và hiện tại đang có một số phone là 8900
1: à. Dạ chào cô Phương ạ.
3: À alo.
1: Dạ chào cô.
3: Dạ cô Phương hỏi nè.
1: Dạ
3: cái xăm táo ngũ tử đó con nói ngày hôm nay là ví dụ như bình thường là một hộp là 70 đúng không,
1: một hộp 79
3: à 79
1: dạ.
3: Mà nếu như mình mua 2 là có được tặng 1 không con?
1: Nếu mà cô lấy 2 tặng 1 á là con không có lấy giá giảm được nha cô, cũng sẽ lấy 79, con lấy cho cô 2 tặng 1. Còn nếu mà cô một hộp á thì con mới giảm bớt lại để cho cô dễ mua thì mới là 59.
3: Còn cái mà sơn trà nó là phải hỏi nhà A mới biết là cái lần mua sơn là được cái gì.
1: Dạ.
3: Con muốn mua 2 thứ luôn.
1: À dạ. Vậy thì có thể mix match với nhau cũng được, nhưng mà thì con cùng lắm con bonus quà thêm cho cô nếu như cô mua cái xăm sơn trà thêm. Dạ. Cái gì để con hỏi boss con, tại vì cô biết hôm nay là dự định lên cái này nên con không hỏi promotion của Sơn Trà đó, nên cô hỏi đột ngột quá, con cũng chưa biết nên tặng gì cho cô để cho nó giá trị một tí.
3: Cô muốn mua nhiều là cô dạ. Ví dụ mình mua 200 là không có tiền shipping đúng không?
1: Dạ đúng rồi, 200 là con free shipping, nhưng mà cái dạng này thì hôm nào cô hay ghé shop pick up hàng thì cô lấy luôn, còn nếu con gửi thì chút nữa Nhã cũng báo cho cô biết luôn nha.
3: Đi xuống thấy nó lâu quá.
1: Con cũng chưa biết nên tặng gì cho cô để cho

0: Con vẫn còn đang giữ cho cô một hộp dầu thông đỏ đó. Dạ.
1: À, nó giữ cho cô dạ, để dạ. Bữa nào chắc dạ. Mình đi phải
0: chụp. Cô Phương là đó. Khách hàng uy tín mà con yên, cô yên tâm, với lại quen thuộc Vinashop và con sẽ giữ hàng lại cho cô yên tâm. À. Nên hôm nào ghé shop con đi rồi mình lấy luôn ha.
1: À rồi, dạ. Nếu có gì nhã gọi dạ, cho dạ. Rồi. Cô chốt lại rồi.
0: Dạ, ok cô. Dạ, con dạ. Cảm ơn cô Phương nha.
2: Dạ, vâng, dạ. Cảm ơn cô Phương.
0: À, dạ, dạ. Dạ. Chào cô. Dạ, dạ rồi nãy cô Phương đang nói về dầu thông đỏ. Thì hôm bữa là có 3 order, là cô Phương một order, rồi cũng thêm một cô Phương nữa cũng dầu thông đỏ.
2: Dạ.
0: Thì cô Phương dầu thông đỏ kia đã mua rồi, đã lấy rồi. Còn cô Phương vừa mới nói chuyện với chị thì là chưa lấy. Thì dạ. Yên tâm, cô các cô đều là khách quen thuộc Vinashop và dạ. Tụi con sẽ giữ hàng lại. Rồi còn thêm một cô Phương, cũng cô Phương nữa.
2: Dạ.
0: Nhưng mà là thay đổi quyết định cuối cùng, nên là còn lại dư đúng một hộp dầu thông đỏ nha. Nên những quý vị nào ngày hôm nay muốn mua hàng thì chúng ta sẽ có một cái chương trình cho quý vị, lại là một hộp only dầu thông đỏ, một hộp như thế này 180 viên 199 Mỹ Kim. Hôm nay sẽ tặng cho quý vị một hộp xâm lát đen tẩm mật ong. Như vậy thì hôm nay gọi live show lại được tặng thêm một bịch bánh cốm rong biển và thêm lá thăm may mắn nữa nha quý vị.
2: Dạ,
0: đó
2: đúng
0: only đúng một hộp duy nhất thôi. Tại vì dạ. Quý vị biết không, thứ nhất á, là mình đang có 3 hộp để cho khách, thì khách nào lấy xong rồi thì nếu mà khách đã báo lại là khách thay đổi quyết định mua cái sản phẩm khác, nên thôi anh Thư đành phải để lại hộp này cho cái chương trình đợt này. Nên dạ. Những quý vị nào mà bữa mình đang nhỡ cái dầu thông đỏ thì hôm nay tranh thủ giùm em, chỉ only một hộp cuối cùng, rồi sau đó mấy tuần sau Hoàng mới về lại được đó nha
2: dạ,
0: quý vị.
2: Đúng rồi. Và một hộp dầu thông đỏ đó như chị Thư đang giới thiệu thì sẽ là tới 180 viên lận à.
0: Đúng rồi đó.
2: Và trong đó sẽ có 6 hộp nhỏ nữa.
0: Và trước mắt thì anh Thư cũng đã thấy hai khách hàng gửi cái feedback cho anh Thư. Một là khách hàng đầu tiên của chị trên Facebook chị hay xem thì chị mua thì báo rằng cái này chị uống xong chị rất là dễ ngủ. Rồi cô Phương hôm bữa ghé tới lấy hàng thì cô nói cô uống này thích lắm. Ồ, cô,
2: dạ, vâng.
0: Cô Quỳnh gọi lại.
2: Dạ.
0: Vâng. Dạ. Chào cô.
2: Đang chào cô ạ.
3: Cô lấy cái thông đỏ đấy con.
0: Dạ, dạ lấy luôn cái hộp dầu thông đỏ này luôn ha cô Quỳnh ha.
2: Dạ vâng rồi.
3: Có gì anh Thư phone cô là
0: dạ.
3: Cô ấy nhá.
0: Dạ rồi, con
2: dạ,
0: cảm ơn cô Quỳnh.
2: Cảm ơn cô Quỳnh.
3: Dạ. Cái xâm gì đấy.
0: Xâm lát đen tẩm mật ong dạ.
2: Xâm lát đen.
3: Ok.
0: Dạ rồi, con cảm ơn. Dạ.
2: Rồi.
3: Con chốt cái đấy.
0: Dạ rồi, con chốt rồi. Dạ rồi. Ok cô,
2: dạ,
0: con
2: vâng,
0: cảm
2: rồi.
0: Ơn.
2: Cô, cảm
3: thứ
2: cô.
3: Thứ tư anh Thư cơ ấy cô rồi bắt đầu chốt nhá.
0: Dạ, dạ rồi cô. Dạ,
3: okay,
0: cảm ơn
3: okay,
0: cô
3: bye.
0: Nhiều dạ.
2: Dạ vâng,
0: dạ,
2: bye bye cô, cảm ơn cô.
0: Dạ rồi,
2: cô.
0: Chúng ta chốt luôn phải hợp cuối cùng nha quý vị.
2: Dạ,
0: bây
2: vâng.
0: Giờ mình qua một sản phẩm khác nữa đi. Dạ, ví dụ như hôm nay
2: nhưng mà hiện tại cũng đang có một số phone thì mời quý vị lên tiếng ạ. 4878 ạ.
0: Dạ, hello.
4: Hello cô.
0: Dạ, em chào cô.
4: Nhã, Nhã.
0: Dạ, cô muốn gặp Nhã thì để chút nữa con nói Nhã gọi cô. Bây giờ cô đang gọi vào live show trực tiếp Vinashop á, không biết cô dự định mua gì không?
4: Mua.
0: Dạ rồi. Dạ.
4: Cô thấy trên TV đó.
0: Dạ đúng rồi.
4: Trời cô bỏ lạc bây giờ cũng tìm được.
0: Dạ hả? Dạ.
4: Con có chăm trừng thu hôm bữa cô thấy có.
0: Dạ có. Xăm nước đen với nhung hưu, một hộp 30 gói, 185 đô.
4: Ừ.
0: Dạ.
4: Rồi sao mua hai hộp, tặng hộp?
0: Dạ đúng rồi, mua dạ. Cô mua hai hộp, con tặng luôn một hộp 185 đó luôn đó.
4: 85 hả con?
0: 185 ạ.
4: 185 mua
0: dạ.
4: Hai hộp.
0: Dạ.
4: Hai hộp, tặng hộp.
0: Dạ đúng
2: dạ,
0: rồi.
4: Rồi có dầu không con?
2: Dạ, dầu vàng tinh tế bên con có ạ. À. Một hộp sẽ là 6 chai, 59
4: ký. Dạ, con biết có dầu.
0: Dạ, con có nhiều loại dầu. Dạ.
2: Dạ, một hộp dầu thì sẽ là 59 Mỹ Kim ạ à, cô.
4: Mấy?
2: 59 ạ.
0: 59 đô một hộp 6 chai dầu vàng dạ. Tinh tế.
4: Trời, nhiều dữ vậy hả?
0: Dạ.
4: Ồ, chứ không có bán lẻ hả?
0: Dạ có, bán lẻ là một chai 10 đồng 50 sen đó cô.
4: Ờ, để cô phải xài thử.
0: Dạ đúng cô rồi.
4: Nó chữ gì?
0: Dạ.
4: Chữ gì cô đi đầu cô đau nhất.
0: Ờ.
4: Hay là cô ăn hồng tiêu, cô
0: dạ.
4: Tha cổ đau rốt.
0: Dạ. Dạ rồi.
4: Dạ. Đỡ một chai trước đi.
0: Dạ, dạ đúng rồi đó.
2: Dạ vâng, mình lấy dạ. Thử một chai chứ. Hai
0: dạ rồi.

0: Rồi trước mắt con ghi cho cô lá thăm may mắn nha. Rồi có chút gì chút nữa
1: Ủa
0: nhã gọi lại cô nha. Dạ.
1: Ủa Rồi cô không gửi cho cô luôn, cô ấy thẻ luôn
0: Dạ có chút
1: hả?
0: nữa đi, tại vì bây giờ cô đang gọi like nhiều người xem á, mất công lộ thông tin của cô nên là để chút nhã gọi riêng cho cô nha.
1: Oh,
0: Dạ
1: ok, được
0: dạ,
1: rồi,
0: dạ
1: đã
0: rồi,
1: rồi.
0: con cảm ơn
1: Dạ
0: cô.
1: vâng, con cảm ơn
0: Dạ.
1: cơ.
0: Dạ, con chào cô.
1: Dạ, xin chào cô ạ. Dạ.
0: Đúng rồi, chúng ta gọi vào live chủ yếu đó là chúng ta lấy quà với bốc thăm trước nha quý vị, rồi sau
1: Dạ.
0: đó mấy bạn sẽ gọi lại để mình chốt order.
1: Dạ vâng vậy, tại cũng đang có một số phone là 6234 ạ. Mời quý vị lên tiếng ạ, 6234.
0: Dạ.
1: Chào anh Thư.
0: Dạ, chào cô Hoa, cô khỏe
1: Nghe con
0: không?
1: gì con
0: Dạ.
1: gì Hoàng vậy?
0: Hoàng Thơ ạ.
1: Hoàng Thơ.
0: Dạ
1: Xin
0: vâng, dạ
1: lỗi
0: con
1: nha, cô
0: Hoa.
1: quên tên con.
0: Dạ không sao
1: Hôm
0: vậy.
1: nay con bán
0: Dạ.
1: yến đó thì mình phải ngâm mấy tiếng đồng hồ con?
0: Dạ, thì thường á, yến này cô chỉ cần ngâm khoảng 1 tiếng, 2 tiếng là được rồi cô. Nó hơi mềm mềm một chút thôi là cô có thể vớt ra cô chưng rồi ạ.
1: Yến này là super dry á hả?
0: Dạ, super dry đó cô, của Việt Nam ấy. Dạ.
1: Của Việt Nam á hả?
0: Dạ.
1: Một 100 gram bao nhiêu vậy con?
0: Dạ, hôm nay là 310, tặng cho cô một hộp bánh kẹp rong biển với một chai dầu vàng thiên tế, thêm táo đỏ đường phèn cho cô nữa.
1: Vậy nói cô Nhã gọi cô mua của các con 2 hộp.
0: Dạ, con
1: Dạ
0: cảm ơn
1: vâng,
0: cô
1: con cảm
0: Hoa
1: ơn cô
0: nhiều.
1: Hoa
0: Dạ, có
1: nhiều.
0: gì con bonus quà thêm cho cô nha.
1: Dạ
0: Con
1: vâng,
0: cảm
1: cảm
0: ơn
1: ơn cô.
0: cô.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Cảm ơn hai con nha.
0: Dạ.
1: Dạ
0: dạ vâng, cảm ơn
1: dạ cảm
0: cô.
1: ơn cô
0: Dạ.
1: Hoa,
0: Chúc cô sức khỏe.
1: dạ
0: Dạ.
1: chúc cô sức khỏe. Dạ vâng. Wow, cô qua là mua một lúc là không những một hộp mà là hai
0: Đúng
1: hộp. Vậy là cô qua đã nhận về là sẽ được tới hai hộp bánh
0: rồi.
1: truffle. Ngoài ra mình còn sẽ được thêm một bịch bánh cốm rong biển. Và ngoài ra thương nữa là hai chai dầu nữa ạ.
0: Nói chung là cô Hoa là cũng khách quen của Vinashop, mua một lần cái số tiền lớn như thế này
1: Dạ
0: thì
1: đúng
0: chắc
1: ạ.
0: chắn shop sẽ thêm quà cho quý vị nữa, nên quý vị yên tâm, cho cô Hoa yên tâm luôn.
1: Dạ.
0: Rồi, rồi hôm nay mình có thêm một sản phẩm nữa, ví dụ như là
1: Bột
0: đậu bột
1: bột
0: bột
1: bột
0: gạo lứt
1: đậu.
0: hạt sen với bột đậu đen xanh lòng hạt sen. Dạ, lâu quá
1: Dạ.
0: rồi không giới thiệu cho quý vị để sợ quý vị quên mất. Đây là hai sản phẩm này, bữa giờ như quý vị biết là bột Ashitaba đã hết ở Vinashop rồi. Thì không biết chừng nào sẽ về hàng đó quý vị, nên bây giờ lỡ như chúng ta hay bị đói giữa chừng chừng trong ngày như thế này thì chúng ta có thể thay thế bằng bột gạo lứt hạt sen hoặc bột đậu đen xanh lòng hạt sen. Thì hai sản phẩm này á, rất là nhiều khách ưa chuộng ở Vinashop luôn, nên quý vị là uống như nó có một cái vị ngọt ngọt béo béo nhẹ thôi đó. Rồi cái việc độ đường thì em thấy trên đây ghi là 3 gram đường, rồi gạo lứt thì chỉ có khoảng 1,5 gram đường. Thì tùy theo quý vị muốn dùng sản phẩm nào cũng được, nhưng mà hồi xưa á, anh Thư thích nhất á, là mix cái gạo lứt với lại đậu đen chung lại với nhau á, tại vì nó sẽ cân đối lại cái độ ngọt của cái sản phẩm này, tuy nó ít đường nhưng mà chắc chắn là nó sẽ có thêm một cái thành phần ngọt trong đó nhẹ nhẹ. Thì quý vị có thể, quý vị nhiều khi nghĩ rằng cái lượng đường đó nó hơi ngọt, quý vị có thể mix chung cái đậu đen này vô luôn nha quý vị nha.
1: Dạ
0: Và
1: vâng.
0: hiện nay ở shop sẽ có 2 loại gạo lứt hạt sen, đó là một loại là một bịch như thế này sẽ đóng gói cho quý vị, một bịch là 10 gói nhỏ bên trong, chỉ cần xé lấy một gói ra xé rồi uống thôi. Và cái loại thứ hai đó là loại đóng nguyên một cái túi như thế này luôn, mình có thể tiện dụng ở chỗ làm. Quý vị có
1: Mình
0: thể bỏ cái túi này nè, mở ra rồi bỏ vô trong cái keo thủy tinh đó quý vị, để khi nào mình cần dùng á, thì chúng ta sẽ lấy muỗng múc ra khoảng 2-3 muỗng khuấy uống rất là ngon nha quý vị nha. Đó thì ngày hôm nay có 2 loại như thế này cho quý vị luôn. Và ưu ái một cái nữa, hôm nay là có chương trình khi quý vị mua
1: dạ
0: gạo lứt
1: đúng
0: với lại đậu đen nha quý vị.
1: dạ đúng ạ, tại vì bình thường quý vị mua bao nhiêu thì mình tính tiền bao nhiêu, mà ngày hôm nay thì rất là đặc biệt cho live show hôm nay, đó chính là mua, mình chỉ cần mua là mua bột đậu đen hoặc là bột gạo lứt và bột
0: Mua
1: gạo lứt,
0: hai bịch
1: mua
0: như
1: hai bịch.
0: thế thì chúng
1: Dạ
0: ta được có bonus thêm quà.
1: dạ đúng ạ, là mình sẽ bonus thêm quà, đó chính là những cái bình snack như thế này. Vinashop sẽ có 3 loại snack gửi đến quý vị, ví dụ như là quý vị ăn là snack, cái này là rong biển có thêm gà phô mai ạ. Dạ, một bịch này là rong biển gà phô mai. Hoặc là quý vị có thể ăn bánh tráng khoai tây nướng vị rong biển. Ngoài ra còn có thêm da cá nữa ạ.
0: Da cá lắc phô mai nữa
1: Dạ
0: đã.
1: đúng ạ. Và dạ, mình sẽ có 3 gói như thế này, quý vị có thể lựa chọn một trong 3.
0: Đúng rồi, 24 mĩ kim cho hai bịch, đó là một bịch gạo lứt với một bịch đậu đen. Mình 24 mĩ kim đó, thay vì bình thường không có quà tặng gì cả, thì ngày hôm nay sẽ tặng cho quý vị một món quà giá trị cũng khoảng là 5-6 mĩ kim cho một một bịch như vậy. Nên là Vinashop có nhiều loại đồ ăn vặt cho quý vị, thì hôm nay giới thiệu cho quý vị luôn. Một là cái rong biển mà kết hợp với lại phô mai. Hai là cái như bình thường quý vị hay thấy là bánh tráng khoai tây, vị gà lá chanh, vị rong biển. Hoặc là hôm nay lại có thêm nữa là da cá lắc phô mai, tùy theo quý vị ăn cái loại nào thì quý vị có thể lựa chọn nha. Hôm nay chỉ cần hai bịch thôi, một trong hai hoặc là hai thứ gì đó cũng được, tùy quý vị. Nói chung là mua hai bịch gạo lứt với lại đậu đen đó thì chúng ta có thể được tặng ngay quà rồi. Và như quý vị cũng biết, gạo lứt với lại đậu đen á, gạo lứt hạt sen với đậu đen xanh lòng hạt sen, nó sẽ giúp cho giấc ngủ của mình đó quý vị. Giấc ngủ của mình sẽ được tốt hơn. Rồi trong đậu đen nó sẽ có calcium, nó hỗ trợ cho tim mạch với lại xương khớp của quý vị nữa. Mà điều một cái đặc biệt nữa là những cái sản phẩm này là ở chùa Việt Nam làm nha quý vị. Là những Phật tử ở Việt Nam họ muốn tạo thêm một chút gì đó cho chùa, nên là họ tạo ra những cái bịch gạo lứt hạt sen với đậu đen xanh lòng hạt sen như thế này đó, để cũng ủng hộ chùa luôn đó. Nên là Vinashop phải ship từ Việt Nam sang mà rất là nặng, quý vị biết rồi, bột đó, mà ship nhanh gấp tốc qua bên đây nó rất là nặng luôn đó quý vị. Mà bình thường không có promotion thì ngày hôm nay có promotion cho quý vị, thì quý vị tranh thủ nhanh tay mình order luôn nha quý vị ha.
1: Dạ đúng ạ, thì một bịch này mình sẽ là 12 mỹ kim, thì mình cứ order là hai bịch sẽ được tặng một bịch.
0: Khối lượng của nó sẽ là 300 gram nha quý vị.
1: Dạ vâng, đúng ạ. Và mình sẽ order hai bịch, mình sẽ được tặng một bịch bánh tráng ạ. Ví dụ như là bánh tráng khoai tây, bánh tráng vị gà lá chanh hoặc rong biển. Ngoài ra còn có thể là mình chọn cái nest rong biển như thế này là có thêm phô mai trong đây. Ngoài ra là da cá lắc phô mai và da cá này là da cá hồi ạ.
0: Rồi. Rồi ngoài ra chúng ta lại có thêm một sản phẩm nữa, em ví dụ như là đông trùng hạ thảo đi ha.
1: Dạ đúng ạ, đông trùng hạ thảo thì mình là có đông trùng hạ thảo 950 hoặc là đông trùng hạ thảo pixel, ngoài ra có đông trùng hạ thảo dạng nước nữa. Một hộp như thế này là đông trùng hạ thảo dạng pixel thì nó sẽ là 199 mỹ kim. Ngày hôm nay quý vị mua một hộp này mình sẽ có giá 199 mỹ kim tặng cho một chai busy heo, ngoài ra cũng sẽ cộng thêm cho một chai thuốc mắt. Nếu mà quý vị là khách nam mình sẽ uống thuốc mắt để bổ mắt cho quý vị. Nếu mà mình mua mà là chị, những chị phụ nữ, chị phụ nữ thì mình sẽ được tặng là estrogen 3 lần để mình uống, để tăng như là estrogen 3 lần thì quá quen thuộc là như là dành cho những vị khách nào mà bị tiền mãn kinh thì mình giảm bớt cái sự tiền mãn kinh, tại vì tiền mãn kinh đó là mình sẽ khó chịu, khó ngủ và rất là nóng nóng hừng hực trong người và làm cho quý vị khó ngủ khó chịu
0: Dạ đây một hộp đông trùng hạ thảo special 90 viên, gọi là quý vị hay nói là đông trùng hạ thảo đỏ đó quý vị, là cái hũ bên trong nó sẽ giống như thế này nè mà nó màu đỏ hết luôn đó, thì gọi là đông trùng hạ thảo đỏ special, nó sẽ là 199 mỹ kim cho 90 viên. Mỗi ngày quý vị chỉ cần uống một viên hoặc là hai ngày uống một viên giùm em. Thì thay vì bình thường chúng ta sẽ ít có promotion cho sản phẩm này, thì hôm nay sẽ có một cái sản phẩm cho quý vị, đó là tặng luôn hai món quà nha, không chứ không phải là một món. Thì đây, nếu như quý vị có dùng, chắc chắn ai cũng sẽ cần thuốc bổ mắt. Tại vì thứ nhất là bây giờ càng lúc chúng ta sẽ cần cầm điện thoại coi nhiều nè, rồi đi ra đường nắng chiếu vô mắt mình nè. Rồi thứ hai nữa là đôi khi chúng ta có nhiều cái bệnh tiềm ẩn trong người như bệnh tiểu đường đi, nó cũng làm cho mắt mình bị lão hóa rồi nhanh hơn, rồi chưa kể nó làm mắt mình bị mờ đi nữa. Thì hôm nay cái thuốc bổ mắt này nó sẽ hỗ trợ cho quý vị. Cái loại này nam nữ đều dùng được hết, mà nó chiết xuất từ trái việt quất với lại thành phần vitamin và kẽm cho quý vị nữa, nên nó sẽ giúp cho mắt của mình nó chậm lại cái tiến độ lão hóa nè. Rồi những ai mà có bị khô mắt, bị cườm hay vấn đề về đỏ mắt hay gì, chúng ta uống cho nó cũng sẽ hỗ trợ cho quý vị nè. Đó. Và chai này tới tận 60 viên cho quý vị luôn. Rồi chưa kể bonus thêm cho quý vị một chai busy heo để cho quý vị uống để hỗ trợ về tuyến tiền liệt. Đây là dành cho phái nam, là busy heo là dành cho phái nam nha quý vị. Tại vì vì sao quý vị uống đông trùng hạ thảo? Vì thứ nhất là nó tăng cường cho quý vị hệ miễn dịch nè, rồi chưa kể là cho quý vị dễ ăn, dễ ngủ nè và bớt tiểu đêm. Thì cái thuốc BC Health này nó sẽ bổ trợ thêm cho quý vị nữa. Tại vì khi quý vị bị tuyến tiền liệt á, nó bị đau, bị buốt và tiểu gắt, tiểu nhiều, tiểu đêm, thì cái BC Health này sẽ hỗ trợ hạn chế cho quý vị những cái vấn đề đó. Đó nên là ngày hôm nay kết hợp một hộp thế này tặng hai món. Thì sẽ đặt ra câu hỏi là ủa cái này dành cho quý không ạ? Còn phụ nữ thì sao? Phụ nữ thì bị lỗ hết cho BC Health này rồi. Thì lúc đó Vinashop mới offer thêm cho những phụ nữ, mấy vị phái nữ là được tặng thêm, thay vì lấy BC Health dành phái nam thì mình có thể đổi sang cái estrogen ba lần dành cho phái nữ. Và cái cô, mấy cô sẽ nhắc mắt rằng ừ tôi giờ đã ở chế độ già rồi, đâu cần phải uống những cái thuốc mà liên quan tới tiền mãn kinh hay khó chịu gì đâu. Nhưng mà quý vị cũng biết estrogen ba lần đó là liên quan tới nội tiết tố nữ nha quý vị.
1: Dạ đúng rồi. Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone gọi trên đường line là 0058 ạ, mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Mình hỏi cái thuốc bổ mát đường quảng cáo là thuốc của ai vậy?
0: Dạ, thuốc này là của hãng Nutrimed của Mỹ đó cô.
2: Cái hộp bao nhiêu?
0: Hộp này là 60 viên 45 Mỹ Kim, mua 4 tặng 1 đó cô.
2: Ok.
0: Dạ, con ghi cho cô trước nha. Chúc mấy bạn gọi lại tư vấn cho cô kỹ hơn nha.
1: Dạ vâng. Dạ, và con xin phép con gửi cô một lá thăm may mắn ạ.
0: Dạ, con cảm ơn.
1: Dạ vâng, con cảm ơn.
0: Dạ rồi, thuốc này thứ nhất là mình đang có promotion nên anh Thư muốn giới thiệu cho quý vị để mình lấy chương trình thiệt là tốt luôn. Mua 4 hũ tặng 1 hũ cho quý vị. Đã. Và nó hỗ trợ mắt cho chúng ta nữa. Rồi, nãy nói về estrogen 3 lần thì cũng có nói với quý vị đây là cái thuốc để hỗ trợ nội tiết tố nữ nha quý vị. Những ai mà hàng ngày mà chúng ta lúc nào cũng sẽ bị tiêu hao cái nội tiết tố nam lẫn nữ thì bây giờ có thuốc dành cho nữ ha.
1: Dạ vâng, và thời gian không còn nhiều mà chị thử bốc thăm.
0: Đúng rồi, đây không biết vị khách nào sẽ được may mắn ngày hôm nay.
1: Dạ đúng ạ, không biết là vị khách nào sẽ được bốc 5 chúng ngay gói, 5 gói
0: 4878, xin chúc mừng cô mua xăm nước nhung hô với lại một chai dầu vàng.
1: Dạ vâng, xin chúc mừng cô.
0: Chúc mừng cô đã được trúng thưởng ạ.
1: Dạ, chúc mừng cô ạ. Dạ, và mình sẽ được bốc ngay chúng ngay 5 gói xăm nước ngũ vị tử. Cảm ơn cô. Dạ vâng, và thời gian chương trình của Vinashop ngày hôm nay không còn thời gian nữa ạ. Thì mời quý vị, nếu mà quý vị đang cần order sản phẩm thì cứ gọi vào số hotline là 1-855-855-5888. Ngoài ra có thể lên trang web là vinashoptv.com để mình tìm kiếm sản phẩm, hoặc là Facebook sẽ là Vinashop USA, ngoài ra có YouTube, nó sẽ là YouTube Vinashop USA ạ.
0: Dạ và... đúng rồi, còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi, cho phép anh Thư và Hoàng Thơ cảm ơn quý vị, xin chào
1: và hẹn gặp lại ạ.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm hộp liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
3: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
4: Lẩu Mà La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
3: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
4: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc nghêu sò hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
3: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
4: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
3: Tối nay đi không?
4: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mai La Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
3: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
11: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
11: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
12: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
13: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Nha Shop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: The Best Great Insurance 833-633-6868, 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của Viettv 57.11 và cùng một lúc được gửi cho quý vị qua làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua làn sóng của Viet Radio 1480. Và chương trình cũng được chiếu lại trên Viettv on DirecTV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc được xuất hiện trên Viettv Online, Viettv Facebook và những cái app giống như là Uno IPTV. Cho dù là TV, radio hoặc là online, nếu mà quý vị có những cái câu hỏi và thắc mắc thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Đó là yichu@luatsutuan.com. Hôm nay là chiều ngày thứ Sáu của ngày mùng 2 Tây tháng 10 của năm 2026. Tuấn đang thâu cái chương trình 700 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ Hai, ngày mùng 5 Tây tháng 10 của năm 2026. Trong chương trình chiều tối nay thì chúng ta sẽ có nhiều cái cập nhật cho quý vị liên quan về những cái kiện tụng mà những cái chính sách mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra. Và cùng một lúc thì trong chương trình chiều tối nay thì chúng ta sẽ có cái visa bulletin của tháng 10 của năm 2026. Thì bây giờ cho Tuấn gửi cái phần B và phần A của cái visa bulletin của tháng 10. Rồi sau đó Tuấn sẽ nói sơ qua cái vấn đề phát triển về liên quan về vấn đề visa bulletin. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái visa bulletin.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 10 năm 2026. Bản B, đây for filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận của Sở Di trú, đã chuyển tới Trung tâm Visa và hiện đang chờ Trung tâm Visa cho phép đơn bảo trợ tài chánh. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 2 năm 2020. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi hiện đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 9 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 11 năm 2014. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 11 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 10 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, vừa rồi là bảng B của cái visa bulletin của tháng 10 của năm 2026. Và quý vị thấy cái bảng B của visa bulletin của tháng 10 nó không có cái sự thay đổi so sánh với cái bảng B của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Cái ngày để cho quý vị có thể chuẩn bị những cái hồ sơ với cơ quan của Sở Di trú nó vẫn đứng yên như vậy, giống như là tháng 9 của năm 2026. Và bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái bảng A của cái visa bulletin của tháng 10 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 10 năm 2026. Bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chánh. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 1. Năm 2020, diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 22 tháng 9 năm 2026. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 22 tháng 8 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2014. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 10 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, cái visa bulletin của tháng 10 phần A thì quý vị thấy nó chỉ có thay đổi một cái ưu tiên thôi, đó là ưu tiên 2A. thì ưu tiên 2A nó đi từ tháng 8 của năm 2026 cho tới ngày 22 tây tháng 9 của năm 2026, cho nên nó chỉ có tiến một tháng thôi. Còn tất cả những cái ưu tiên khác hết thì nó đều đứng yên hết. Và đây là cái lý do tại sao Tuấn thường xuyên Tuấn nói là với khách hàng của Tuấn, hoặc là khi Tuấn tham khảo, là cho dù mình có quyền mình tiến hành những cái thủ tục để chuẩn bị 6 bước để chuẩn bị phỏng vấn, nhưng mà thật sự mà nói, cái cuộc phỏng vấn ở bên lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn thì nếu mà cái hồ sơ nó mới đáo hạn bây giờ thì chuẩn bị tinh thần là có thể mình phải chờ từ 2 cho tới 5 năm với có thể lên danh sách phỏng vấn lực. Lý do tại sao? Tại vì quý vị cũng biết rằng là cái visa bulletin giống như cái ưu tiên 4 á, nó lên gần tới 3 năm trời trong vòng chỉ có khoảng 8 tháng thôi. Mà suốt cả cái thời gian trước cao nhất là chỉ có 6-7 tháng cho mỗi năm thôi. Mà đây trong vòng chỉ có khoảng 8 tháng cho tới 10 tháng, nó lên gần tới 3 năm lực. Đó. Cho nên nó move rất là nhiều. Nó move tại vì cái cấm của một số quốc gia không được phỏng vấn, cho nên nó còn nhiều cái con số visa để cho có thể phỏng vấn và cung cấp. Nhưng mà ngược lại thì quý vị cũng biết là cách đây gần một tháng rồi, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ngưng tất cả những cái cuộc phỏng vấn ở lãnh sự quán hoặc đại sứ quán, tại người ta muốn huấn luyện lại hoặc là tái cứu xét lại cái tư chuẩn về gánh nặng xã hội. Và cho tới ngày hôm nay, ngày 2 tới tháng 10, Bộ Ngoại giao vẫn chưa có tiếp tục phỏng vấn những cái hồ sơ định cư ngoại hai quốc gia thôi. Đó là Poland và Ba Lan và Hungary thôi, cả hai quốc gia ở bên Âu Châu. Cho nên ngoài hai cái quốc gia này, tất cả những cái hồ sơ định cư toàn thế giới đều bị ngưng hết. Và chúng ta cũng biết là khi Bộ Ngoại giao sẽ bắt đầu phỏng vấn lại, thì cái con số mà đợi chờ phỏng vấn nó sẽ dồn rất là nhiều. Cho nên những cái hồ sơ, cho dù mình hoàn tất 6 bước, hoặc là mình bây giờ mình bắt đầu mình tiến hành 6 bước tại nó mới đáo hạn, quý vị phải chuẩn bị cái tinh thần là có thể từ 2 cho tới 5 năm lận với phỏng vấn. Cho nên khi phỏng vấn, quý vị sẽ cập nhật rất là nhiều về cái hồ sơ, giống như bảo trợ tài chính cho tới cái vấn đề lý lịch tư pháp và cái tình trạng giống như địa chỉ hoặc là hôn nhân, nếu mà có thay đổi hoặc có con thêm thì lúc đó phải bổ túc trực tiếp với cái lãnh sự quán ở bên Sài Gòn. Nào, mình biết là Bộ Ngoại giao sẽ thay đổi về cái gánh nặng xã hội khi cứu xét cái hồ sơ sau này với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Và mình biết khi người ta thay đổi nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Khi có những cái chi tiết đó thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình luật di trú và nhập tịch. Và ngoài cái vấn đề thay đổi của Bộ Ngoại giao thì chúng ta cũng biết rằng là ở trong nước Hoa Kỳ, bắt đầu ngày 18 tháng 9, cái quy định gánh nặng xã hội mới với Sở Di trú đã áp dụng cho tất cả những cái hồ sơ xin thẻ xanh ở đây rồi. Cho nên bây giờ mình đang chờ Bộ Ngoại giao thay đổi về cái gánh nặng xã hội và cái cứu xét như thế nào. Rồi khi người ta bắt đầu phỏng vấn lại cái nhu cầu của người ta như thế nào, thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình luật di trú và nhập tịch. Và nhớ, cho dù cái visa quý vị đã tới để tiến hành 6 bước, mà cho dù quý vị hoàn tất 6 bước rồi, với cái tình trạng thời điểm này, quý vị phải chuẩn bị ít nhất là có thể từ 2 cho tới 5 năm với được phỏng vấn nếu mà cái visa mua tên quý vị mới đáo hạn. Đó. Tuấn phải nhấn mạnh như vậy để cho quý vị không có ngưng làm việc hoặc là giải quyết cái tài sản ở bên Việt Nam, để cho quý vị tiếp tục làm việc, giữ những cái gì. Rồi nhớ, khi mà phỏng vấn được cấp visa thì quý vị có cái thời hạn khoảng 6 tháng cái visa nó có hiệu lực để cho quý vị giải quyết tài sản để định cư. Và nếu mà cần thiết thì quý vị có thể qua đây rồi trở lại giải quyết cũng được. Hoặc là nếu mà cần đi lâu hơn thì khi qua đây xin cái cuốn sổ Reentry Permit để trở lại Việt Nam để giải quyết những cái tài sản còn lại. Ngoài cái vấn đề visa bulletin của tháng 10 thì Tuấn có rất là nhiều cái tin tức mà Tuấn cần cập nhật quý vị. Đầu tiên là cái Tòa Tối cao Pháp Viện. Tòa Tối cao Pháp Viện vào ngày mùng 1 Tây là ngày hôm qua, ngày thứ Năm, đã cho biết rằng là người ta chịu cái kháng cáo liên quan tới cái vấn đề gọi là không được tiền thế chấp khi người ta vào đây bất hợp pháp. Đó. Đây là một cái chuyện rất là lớn cho những cái người đã vào nước Hoa Kỳ bất hợp pháp, đã bị bắt giữ và tiến hành thủ tục trục xuất. Trong cái thời gian người ta bị giữ và trục xuất, người ta không được tiền thế chấp nghĩa là ta bị nhốt, người ta xử luôn trong cái trại tù với cơ quan sở di trú. Nếu người ta thắng được thì người ta thả ra có thẻ xanh, còn nếu mà không thì người ta sẽ bị rời khỏi nước Hoa Kỳ trực tiếp tới máy bay hoặc là xe bus nếu mà gần cái, nếu người ta thuộc về mẹ Tây Cơ. Cho nên cái chính sách này, cái chính sách mà không được ngon khi người ta vào đây bất hợp pháp đã bắt đầu vào cái mùa hè của năm 2025. Và cho tới bây giờ thì ban điều hành hiện tại dưới Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục nói rằng là khi người ta vào đây không có cái sự kiểm tra, người ta đi chui cho dù nam biên giới hoặc là bắc biên giới, rồi người ta bị giữ, người ta không có điều kiện, không được điều kiện để xin tiền bond, nghĩa là được thả ra, và người ta bắt buộc phải bị giam giữ rồi làm thủ tục với tòa di trú, trong trại tòa di trú luôn, trong trại tù với tòa di trú luôn. Cho nên cái con số người mà đang ở đây trong cái tình trạng gọi là bất hợp pháp, cho dù vào đây bất hợp pháp ở quá hạn, nó khoảng gần tới 11 triệu mấy người lận. Đó, mà mình không nắm rõ bao nhiêu người đi chui vào đây hoặc là không có visa mà đã có thể bị ảnh hưởng cái thời điểm này. Mà mình biết đa số những cái sự ảnh hưởng đó là những cái người Latino, là cộng đồng của Mỹ Tây Cơ hoặc là Trung Mỹ hoặc là sometime Nam Mỹ. Và ngày hôm qua thì Tòa Tối cao Pháp Viện đã chịu cái kháng cáo ở khu vực số 2 liên quan tới một người đã vào đây bất hợp pháp cách đây khoảng hơn 20 năm từ Brazil, là từ Ba Tây, đi vào đây bất hợp pháp, rồi khi người ta bị giữ, người ta không được bond, rồi người ta kiện tụng, rồi tòa khu vực số 2 cho người ta bond, rồi bây giờ cơ quan của Bộ Nội an kháng cáo lên Tòa Tối cao Pháp Viện. Cho nên mình đã thấy khu vực số 5 không được bond, khu vực số 8 không được bond, khu vực số 6 thì lại được bond. Cho nên khi mà nó ảnh hưởng rất là nhiều như vậy, mà những cái khu vực của những cái tòa nó lại xử khác nhau, thì chúng ta bắt đầu thấy cái Tòa Tối cao Pháp Viện chịu cái kháng cáo đó để giải quyết, đưa ra một cái quyết định cho toàn hết nước Hoa Kỳ, 11 cái khu vực luôn, để xem là được hay không được bond khi người ta vào đây bất hợp pháp. Và cái kháng cáo này thì mình nghĩ nó sẽ rơi vào cái nhiệm kỳ này và sẽ có cái kết quả khoảng tháng 6 của năm 2027. Cho nên từ đây cho tới tháng 6 của năm 2027 thì người ta bị bắt thì nó lại tùy theo cái khu vực của người ta. Giả sử giống như Texas thì không được bond. Nhưng mà nếu mà nằm ở bên California hoặc là những cái khu vực số 2 giống như là bên New York thì lại được bond. Cho nên cái sự ảnh hưởng nó rất là lớn. Và bây giờ để cho quý vị thấy thêm là trong cái nhiệm kỳ của năm 2025 cho tới năm 2026, cái kiện tụng để người ta nộp để xin thả ra với tòa liên bang nó lên cho tới gần 73.000 hồ sơ lận. Cho nên khi mà người ta bị nhốt như vậy, người ta không được bond, thì luật sư người ta đã làm gần tới 73.000 kiện tụng của tòa liên bang để xin cho người ta thả ra khi trong cái tình trạng người ta bị cơ quan của thi hành mật luật di trú bị giữ. 73.000 hồ sơ nghĩa làm sao? Nghĩa là 1/4 cái tòa hồ sơ mà tòa liên bang đã xử toàn quốc gia luôn. Cho nên những cái kiện tụng dân sự đó, và thì cái kiện tụng liên quan của vấn đề người ta bị giam mà không có tiền bond mà bị bắt mà người ta kháng cáo hoặc người ta kiện tụng với tòa liên bang, nó lên cho tới 1/4 của cái hồ sơ của tòa lực. Cho nên nó rất là lớn. Và bây giờ cái Tòa Tối cao Pháp Viện sẽ giải quyết là được hay không được bond sau này. Và mình biết rằng là trong cái thời điểm này với cái người chính án, 6 người là conservative, 3 người là progressive, thì cái cơ hội của chính phủ sẽ tiếp tục thi hành cái policy người ta giống như vậy, cái xác suất người ta sẽ cao. Cho nên rất là có thể là Tòa Tối cao Pháp Viện sẽ cho cái chính sách là tuân theo cái chính sách của Tổng thống Donald Trump là có thể không được bond luôn. Mà nếu mà trong cái tình trạng như vậy, nó ảnh hưởng rất là lớn khi người ta đi chui vào đây. Cho nên nghĩ lại cái context là như thế này quý vị. Cách đây vài năm thôi, chúng ta thấy rất là nhiều người Việt đi chui vào nước Hoa Kỳ, đi qua Mỹ Tây Cơ rồi đi chui vào nước Hoa Kỳ, hoặc là nhiều khi đi tới Canada rồi đi tàu hoặc là đi xe chui qua nước Hoa Kỳ. Với cái chính sách thời điểm này, khi người ta bị cơ quan của sở di trú giữ thì người ta không được bond. Và nếu mà được bond thì lại tùy theo cái khu vực của người ta. Và cái quyết định của Tòa Tối cao Pháp Viện trong khoảng mùa hè của năm 2027 sẽ quyết định rằng là trong cái hoàn cảnh đó người ta có thể được bond, được thả hay không, thì nó ảnh hưởng rất là lớn cho cái một số người đang ở đây bất hợp pháp hoặc là đã vào đây bất hợp pháp. Và cái thứ nhì mà Tuấn cần cập nhật cho quý vị là cái kiện tụng liên quan về cái gánh nặng xã hội. Giống như đầu chương trình Tuấn đã nói, ngay bây giờ tất cả cái lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán ngoài hai cái quốc gia bên Âu Châu, người ta không có phỏng vấn hồ sơ định cư. Lý do người ta không có phỏng vấn hồ sơ định cư là tại vì Bộ Ngoại giao muốn cải chính lại cái thủ tục gánh nặng xã hội với cái lãnh sự quán hoặc cái đại sứ quán khi người ta giải quyết overseas hoặc là bên ngoài nước Hoa Kỳ cho quý vị. Nhưng mà ngược lại, trong nước Hoa Kỳ với cơ quan của Sở Hữu Trú và Nhập tịch thì cái gánh nặng xã hội, cái quy định đó đã áp dụng rồi. Và nó đã áp dụng vào ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026. Và căn cứ vào cái quy định mới thì người ta sử dụng cái gì? Là người ta coi về cái tình trạng quá khứ của mình 12 tháng trong vòng 36 tháng có lãnh tiền trợ cấp không? Trợ cấp nào tính? Tất cả những cái gì mà liên quan về vấn đề trợ cấp đó, ngoài khi nó là vấn đề giống như tiền thất nghiệp hoặc là tiền hưu trí hoặc cái gì mình làm để mình có cái điểm đó. Còn nếu mà những cái gì trợ cấp của chính phủ, cho dù là tiểu bang, liên bang hoặc là thành phố, thì coi là gánh nặng xã hội. Và nếu mà trong vòng 36 tháng mình lãnh cái tiền gánh nặng xã hội đó 12 tháng trong vòng 36 tháng, thì có thể mình không được xin thẻ xanh hoặc là bị từ chối thẻ xanh tại cái tình trạng của mình coi là gánh nặng xã hội. Và cái quy định mới nó không phải là chính người đơn sự đâu, mà tất cả mọi người trong gia đình của người ta, cho dù người ta là quốc tịch Hoa Kỳ, giả sử đi một người ở housing đó, có quốc tịch Mỹ, người ta lớn tuổi, người ta ở housing, người ta bảo lãnh vợ người ta, cái housing người ta ở, nếu người ta lãnh và người ta trợ cấp cái vấn đề nhà cửa như vậy trên 12 tháng trong vòng 36 tháng thì có thể là nó bị cấm về cái vấn đề hồ sơ bảo lãnh cho vợ người ta về cái vấn đề gánh nặng xã hội đó. Cho nên mình cũng biết rằng là khi có cái chính sách thay đổi như vậy thì nó có nhiều cái kiện tụng để xin cản trở về cái chính sách đó. Thì bắt đầu ngày 14 tây tháng 9 cho tới ngày 17 tây tháng 9 vừa qua, thì tại thành phố New York City, tiểu bang New York, thì chúng ta có ba cái kiện tụng. Một cái kiện tụng tập thể là 22 tiểu bang khác cộng thêm cái district của Washington DC đã kiện cơ quan sở hữu trú để chống lại cái thi hành của cái quy định gánh nặng xã hội mới. Đồng thời một số thành phố như là Chicago, San Francisco, Santa Clara, Seattle cũng nhập vào để kiện thêm một lần nữa. Rồi một số cơ quan về thiện nữa giống như Legal Aid Society hoặc là Metro New York thì người ta cũng kiện luôn. Và ba cái kiện tụng này đang xin tòa liên bang ở tiểu bang New York để cấm sở hữu trú thi hành cái gánh nặng xã hội này. Đó. Thì cái kiện tụng đó thì tòa chưa ra cái quyết định gì hết. Mà Tuấn nghĩ trong vòng khoảng 30 ngày cho tới 40 ngày thì chúng ta sẽ thấy cái quyết định đầu tiên ở bên New York để xem có quyền hay là có quyền tiếp tục thi hành cái gánh nặng xã hội hay không, hay là có bắt buộc phải ngưng. Thì khi có thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình Luật Di trú và Nhập tịch. Cho nên hiện tại bây giờ ngoài nước Mỹ người ta không phỏng vấn, người ta muốn cải chính lại cái vấn đề gánh nặng xã hội ở trong nước Mỹ ngay bây giờ. Thì cái quy định gánh nặng xã hội mới thì bắt buộc phải áp dụng và bắt buộc phải sử dụng cái mẫu đơn I-485 mới và đồng thời cái I-864 là cái bảo trợ tài chính mới luôn. Và bây giờ cho Tuấn cập nhật thêm một cái tin tức liên quan về cái quy định liên quan về những em du học sinh FMJ. Đó, thì quý vị cũng biết là từ tháng 8 của năm 2025, cơ quan của Sở Hữu Trú đã muốn cải chính lại cái vấn đề nhập cảnh cho những người du học sinh, cho dù đó là visa FMJ. Thì trước đây người ta không có cái thời hạn hết hạn, miễn sao người ta tiếp tục còn đi học, còn giữ lại I-20, thì cái tình trạng nhập cảnh của người ta là vô hạn với hai chữ gọi là duration of status. Nhưng mà với cái sự thay đổi mà Sở Hữu Trú đã đề nghị và đã bắt đầu thi hành, mà trên nguyên tắc đã áp dụng vào ngày 15 tây tháng 9, nhưng mà ngược lại ngày 14 tây tháng 9, tòa liên bang ở tiểu bang Massachusetts không cho thi hành. Cho nên hiện tại bây giờ cái quy định liên quan về vấn đề thay đổi nhập cảnh cho FMJ đáng lẽ phải thi hành vào ngày 15 tây tháng 9 thì tòa liên bang không cho tiến tới, mà phải giữ lại cái tư chuẩn cũ. Tư chuẩn cũ là mấy em vẫn nhập cảnh theo cái tình trạng gọi là FMJ, là không có cái ngày hết hạn và không cần phải làm cái I-539. khi mà đổi cái trường hoặc là khi xin cái 20 mới nữa. Cho nên chúng ta trở lại cái tình trạng cũ cho những cái người em du học sinh. Nhưng mà ngược lại, mình cũng biết khi mà nó liên quan về với những cái kiện tụng thì nó đi từ tòa liên bang khu vực, là tòa liên bang tới tòa kháng cáo khu vực, rồi cho tới tòa tối cao pháp viện luôn. Cho nên lúc nãy Tuấn nói là cái chính sách liên quan về không được tình bond thì nó đã lên tới tòa tối cao pháp viện rồi. Còn cái vấn đề chính sách liên quan tới cái vấn đề những em du học sinh FMJ thì nó mới khởi đầu ngay tòa liên bang thôi. Thì tòa liên bang không có cho thi hành. Phần trăm cao có thể tòa khu vực của tòa liên bang, đó là khu vực số 2, có thể không cho tiếp tục. Nhưng mà khi lên tới tòa tối cao pháp viện thì các xác suất là phần trăm rất là cao là ban điều hành dưới Tổng thống Donald Trump hoặc là cơ quan sở hữu sẽ có quyền thay đổi cái vấn đề nhập cảnh của FMJ. Cho nên những em du học sinh, cho dù bây giờ cái chính sách liên quan về cái vấn đề thay đổi nhập cảnh, cái tòa liên bang nó không cho thi hành, nhưng mà sớm hay muộn tòa khu vực hoặc là tòa tối cao pháp viện sẽ cho cơ quan của sở di trú tiến hành cái chính sách mới. Cho nên mình rất là hy vọng những em du học sinh đó chú ý về cái vấn đề cái tình trạng E-20 của em, cái vấn đề nhập cảnh khi nào hoặc có nên ra khỏi nước Mỹ, trở lại nước Mỹ hay không. Và hy vọng mấy em tiếp tục theo dõi những cái chuyện mà nó đang xảy ra trên cái tòa liên bang hoặc là tòa khu vực ở bên Second Circuit là Massachusetts và New York. Thưa quý vị, Tuấn còn một số tin tức để Tuấn cập nhật cho quý vị. Nhưng mà tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình và Tuấn sẽ trở lại phần 2 trong một giây lát.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health, theo cùng phái mạnh.
1: Quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Vote. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
7: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
6: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
7: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
6: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
10: Chúng tôi bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa đông và tây y, bao gồm 5 dược vị kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. iSpider được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai iSpider. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
11: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
7: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
12: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
13: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
12: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
13: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
14: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
12: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất. Bắt đầu từ làn da của bạn.
15: DT Collagen.
16: Hair Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hair Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hair Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hair Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hair Đào 281933 8300, 281933 8300 trong khu chợ Việt Hoa.
17: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
18: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
17: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Kennedy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Dock Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
19: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868, 833-633-6868, tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hi Tuấn. Và thưa quý vị, Tuấn đang thâu cái chương trình này là chương trình 700 vào chiều tối ngày thứ 6, ngày mùng 2 tây tháng 10 để gửi cho quý vị vào chiều thứ 2, ngày mùng 5 tây tháng 10 của năm 2026. Để tiếp tục vài cái bản tin để Tuấn gửi cho quý vị, thì cái bản tin kế tiếp là cơ quan của Bộ Nội an, chính xác hơn là cái cơ quan liên quan về vấn đề bảo vệ biên giới và hải quan cho biết rằng là người ta chính thức không còn đóng mộc trong cái hộ chiếu quý vị nữa. Đó. Thì cái này mình đã biết là nó đã xảy ra cách đây khoảng hơn một năm mấy rồi. Trước đây quý vị nhớ là khi quý vị ra vô nước Mỹ, nếu mà quý vị không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân hoặc là từ Canada thì quý vị có cái I-94, quý vị phải điền, rồi sau đó người ta đóng mộc, người ta kẹp vào cái I-94 trong cái hộ chiếu quý vị. Nhưng mà cái I-94 đó thì cách đây hơn 10 năm thì người ta không còn tờ giấy nữa, người ta làm hết qua digital, nghĩa là trên cái máy vi tính của Bộ Nội an. Rồi nếu mà quý vị cần cái copy của cái I-94 thì quý vị phải lên cái website của Bộ Nội an để điền cái chi tiết hộ chiếu và cái tên của quý vị và cái số hộ chiếu, thì nó xuất hiện cái I-94 và cái ngày nhập cảnh và cái ngày có quyền ở đây bao lâu, cái ngày nhập cảnh tới đây bao lâu. Thì đồng thời ngoài cái đó thì thường thường cái cơ quan của Bộ Nội an tại sân bay cũng đóng mộc cho quý vị là cái nhập cảnh quý vị là ngày nào hết hạn hoặc là ngày nào sẽ hết hạn. Thì bây giờ người ta chính thức thông báo rằng là người ta không có còn đóng mộc giống như hồi trước nữa. Ngoại một số tình trạng đặc biệt thôi. Giả sử giống như đây là lần đầu tiên quý vị nhập cảnh, quý vị có cái thị thực di dân ở bên Việt Nam, lãnh sự quán nó cấp. Và đây là lần đầu tiên quý vị nhập cảnh thì người ta vẫn đóng mộc cho quý vị để chứng minh cái đó là cái thường trú nhân, cái thị thực trở thành cái thường trú nhân khi người ta đóng mộc cho quý vị. Hoặc là khi quý vị đi vào cái trạm tái cú xét ở sân bay, giống như là quý vị tới ngay cái cửa khẩu, cái bàn đầu tiên, người ta vẫn có cái thắc mắc quý vị, người ta mời quý vị vào. Rồi khi mà người ta kiểm tra, nếu mà người ta cần lưu ý gì vào cái hộ chiếu quý vị, người ta vẫn đóng mộc hoặc là ghi chú vào đó. Nhưng mà đa số thời điểm này thì cơ quan của Bộ Nội an thông báo người ta không còn đóng mộc trong cái hộ chiếu nữa. Cho nên khi mà quý vị là không phải là thường trú nhân, thẻ xanh hoặc là quốc tịch Mỹ và không phải là từ Canada, thì quý vị sẽ thấy trong cái hộ chiếu nó không có cái gì hết. Đó. Cho nên nếu mà quý vị cần giữ những cái chi tiết để chứng minh, giả sử giống như vào quốc tịch sau này, hay là những cái chứng minh để cho quý vị bảo lãnh người nào đó, thì quý vị cần lưu lại cái cùi vé máy bay. Đó. Bắt đầu thì người ta đã làm cái này hơn một năm mấy rồi, nhưng bây giờ người ta chính thức thông báo. Và cái tin tức cuối cùng cho chương trình chiều tối nay, nó liên quan tới cái vấn đề mà trường học công ở tại Texas. Thì mình thấy nó rất là interesting là nhà báo Texas Tribune báo cáo vào ngày 30 tháng 9 là thứ tư vừa qua, là trong cái mùa học mới của tiểu bang Texas, thì tiểu bang Texas đã thấy cái giảm hơn gần 14.000 học sinh. Hơn 14.000 học sinh, mà học sinh không phải là học sinh sanh đẻ ở đây, mà học sinh định cư duy dân ở đây, nghĩa là mấy em này không phải sanh đẻ trong nước Hoa Kỳ. Cho nên đây thì nó liên quan tới cái vấn đề mà chính sách thi hành cái vấn đề mặt luật di trú, hoặc là mình có thể nói liên quan về cái chính sách mà trục xuất hàng loạt. Đó, thì quý vị cũng biết rằng là khi mà những cái chính sách nó liên quan về cái vấn đề thi hành cái mặt luật nó gây khó khăn, nhiều khi nó không phải là ảnh hưởng cái người đó không, mà nó ảnh hưởng gia đình của người ta. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu thấy là trường học public, trường học công đây cấp 1, cấp 2 và cấp 3 ở trong tiểu bang Texas, thì người ta thấy cái giảm nó hơn tới 14.200 em lận. Đó. Và Tuấn biết là cái con số đó nó còn thấp, nó còn nhiều hơn nữa. Đó. Thì một số mà người ta thấy, nó ta bắt đầu thấy là trường học public, trường học công đây cấp 1, cấp 2 và cấp 3 ở trong tiểu bang Texas, thì người ta thấy cái giảm nó hơn tới 14.200 em lận. Đó. Và Tuấn biết là cái con số đó nó còn thấp, nó còn nhiều hơn nữa. Đó. Thì một số mà người ta thấy nó ảnh hưởng là cái vấn đề chính sách mà ban điều hành đang thi hành cái mặt luật.

0: cho những cái district, trong những cái thành phố, tại vì cái cách mà để cho những cái district này có cái tiền, có cái ngân sách để cho những em này thì nó lại căn cứ vào bao nhiêu em đăng ký đi học. Mà khi mà cái giảm nó khoảng rất là nhiều thì quý vị thấy nó ảnh hưởng về cái vấn đề ngân sách cho cái trường học đó hoặc là cái district đó nữa. Đó. Và cái district ở Houston quý vị theo dõi cũng biết thì nó đã có cái sự trở ngại về cái vấn đề quản lý, và nó cũng đã có cái sự trở ngại về cái vấn đề tư chuẩn nữa. Cho nên cái tiểu bang đã take over từ năm ngoái hoặc là năm trước lận. Mà bây giờ cộng thêm là chúng ta bắt đầu thấy cái con số những em mà không phải sanh đẻ ở đây, thường thường mà đi học trong những cái cấp 1, cấp 2, cấp 3 lại bị giảm nữa, thì cái ngân sách nó còn giảm hơn nữa. Cho nên đó là vài cái chi tiết để Tuấn chia sẻ cho quý vị trong chương trình chiều tối nay, và chương trình được thâu vào chiều thứ 6 ngày 2 tây tháng 10 để gửi cho quý vị vào chiều thứ 2 ngày 5 tây tháng 10 của năm 2026. Trong thời gian kế tiếp thì Tuấn có một số câu hỏi quý vị đã email cho Tuấn, và Tuấn sẽ cố gắng trả lời hết cho quý vị. Nhưng mà trước khi trả lời những cái câu hỏi này thì bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 10 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
1: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 10 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ phỏng vấn ở nước ngoài. Duyệt F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 1 năm 2020. Duyệt F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 22 tháng 9 năm 2026. Duyệt F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 22 tháng 8 năm 2019. Duyệt F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2014. Duyệt F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 10 năm 2026.
0: Và thưa quý vị, nếu mà quý vị có những câu hỏi và thắc mắc liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Bây giờ cho Tuấn nhờ Kim giúp cho Tuấn đọc một số câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn.
2: Kính chào luật sư Tuấn, tôi bảo lãnh con diện F2B, ngày ưu tiên là 30 tháng 1 năm 2019. Sau đó tôi có quốc tịch và chuyển qua diện F1 vào tháng 2 năm 2020. Hồ sơ được chuyển từ WAC qua IOE năm 2024 đến nay vẫn chưa approve. Tôi có nhờ bên văn phòng ở Việt Nam giúp, họ nói sau ngày 26 tháng 4 2027 mới được gửi thư hỏi nên không biết làm sao. Giờ mình đã vượt qua ngày cho mở hồ sơ mà cứ chờ không được làm gì nên lo lắng quá. Xin luật sư cho biết có phải đúng như vậy hay không? Xin cảm ơn luật sư.
0: Ok, đầu tiên cái câu hỏi này nó rất là quan trọng trong cái thời điểm này, tại mình thấy cái visa bulletin cho cái ưu tiên F2B. Khi nộp hồ sơ nó đã đáo hạn cho những cái hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 của năm 2019. Rồi khi người này vào quốc tịch thì nó đã đáo hạn cho tất cả những cái hồ sơ vào trước vào ngày 22 tháng 1 của năm 2020. Đây cái hồ sơ người ta có cái ngày ưu tiên là ngày 30 tháng 1 của năm 2019. Mà cho tới bây giờ cho dù cái visa bulletin với Bộ Ngoại giao đáo hạn nhưng mà cái hồ sơ người ta vẫn còn nằm với Sở Di trú. Đây không phải cái người này duy nhất đâu, và rất là nhiều quý vị thấy là cái bảo lãnh của quý vị là vẫn còn nằm với Sở Di trú cho dù cái visa bulletin đã đáo hạn phần A hoặc là phần B. Đó thì cái làm sao giải thích cho cái vấn đề này thì trước nhất đó, là trở lại cái lý do tại sao cái visa bulletin nó phát triển nhanh như vậy. Ok, nếu mà quý vị coi lại tất cả những cái chương trình suốt cả cái thời gian vừa qua, hoặc là nếu mà quý vị muốn Google Visa Bulletin của Bộ Ngoại giao coi soi sánh mỗi tháng hoặc là mỗi năm nó phát triển bao nhiêu thì quý vị sẽ thấy thường thường giống như hồ sơ ưu tiên 4, một năm nó phát triển cao nhất là từ 6 cho tới 8 tháng thôi. Đó. Nhưng mà ngược lại, giống như Tuấn đã nói, cái ưu tiên 4 từ năm ngoái, cuối năm ngoái cho tới bây giờ nó nhảy tới 3 năm lận. Đó. Và cái lý do nó nhảy 3 năm như vậy là tại vì cái cấm của

0: cái hồ sơ định cư của 75 quốc gia. Đó. Rồi bây giờ cái cấm thêm một số quốc gia không được cứu xét về định cư và cái cấm theo cái chương trình gọi là visa lottery nữa. Và bây giờ cộng thêm là Bộ Ngoại giao hơn 30 ngày không có phỏng vấn hồ sơ định cư. Cho nên cái visa bulletin nó rất là nhiều, cái visa nó có rất là nhiều. Nhưng mà lãnh sự quán nó không có phỏng vấn. Ok. Đó, thì cái visa nó mới move đó. Nó move là chuyện mừng nếu mà quý vị đã có những cái hồ sơ chấp thuận. Nhưng mà ngược lại, khi quý vị tiến hành 6 bước, quý vị phải chuẩn bị tinh thần, especially bên Việt Nam, là mình làm 6 bước, nhưng mà cái phỏng vấn sau này với các lãnh sự quán nó còn rất là lâu. Mà mình cần làm 6 bước để nhiều khi mình bảo vệ cái tuổi của con em của mình dưới cái đạo luật bảo vệ trẻ em Child Status Protection Act. Đó. Cho nên cái phát triển của cái visa bulletin, ok, là chuyện mừng khi mình tính về cái mặt luật Child Status Protection Act. Nhưng mà mình phải ngó sâu hơn một nữa là nó phát triển là tại vì không có ai được cấp visa vào đây. Đó. Không ai đây mình nói gần tới 75 quốc gia và bây giờ mình cộng thêm hoàn thế giới luôn là nó ngừng visa. Đó. Nào, những cái hồ sơ đang chờ sở di trú duyệt giống như cái hồ sơ câu hỏi này là đầu năm 2019 tôi nộp rồi sau đó tôi vào quốc tịch tôi bổ sung tại sao nó chưa chấp thuận bây giờ mà tại sao ưu tiên 2B, ưu tiên 1 nó lại tiến tới mà cái hồ sơ tôi vẫn nằm với sở di trú. Thì cái câu trả lời đầu tiên giống như Tuấn đã nói, cái visa bulletin nó nhảy nhiều như vậy, nó có cái lý do riêng là một. Cái thứ hai là phải ngó lại cái vấn đề tình trạng di trú bây giờ hoặc là cơ quan của sở di trú và nhập tịch bây giờ. Cơ quan của sở di trú và nhập tịch nó chỉ có bao nhiêu nhân viên thôi. Mà cái hồ sơ đang dồn mà cần giải quyết với cơ quan của sở di trú bây giờ nó lên cho tới gần 12 triệu hồ sơ hoặc là hơn 12 triệu hồ sơ cần giải quyết. Cho dù đó là hồ sơ bảo lãnh, cho dù là hồ sơ tị nạn chính trị, cho dù là hồ sơ thẻ đi làm, hồ sơ quốc tịch, nó hơn 12 triệu hồ sơ phải giải quyết. Mà nó chỉ có một số nhân viên này thôi. Mà ngược lại với cái ban điều hành hiện tại bây giờ, đó, và với cái người trưởng phòng từ tháng 7 của năm 2025, 26 vừa rồi, thì người ta lại bốc một số nhân viên này để tái cứu xét một số hồ sơ trước đây đã giải quyết với cựu Tổng thống Joseph Biden nữa. Cho nên đâu mà đủ nhân viên để giải quyết một số hồ sơ này. Đó. Và ngay bây giờ nếu mà quý vị bảo lãnh vợ quý vị và quý vị có quốc tịch Mỹ, cái thời gian quý vị phải đợi chờ sở di trú nó duyệt một cái I-130 cái hồ sơ bảo lãnh, nó anywhere từ 1 năm cho tới 2 năm, 1 năm cho tới 2 năm. Mà cho dự duyệt xong rồi làm 6 bước rồi chuẩn bị phỏng vấn thì Bộ Ngoại giao không có phỏng vấn tại vì cái tạm thời ngừng. Đó. Cho nên trở lại cái câu hỏi của quý vị là ok, quý vị nhờ một cái dịch vụ, cho dù dịch vụ ở Việt Nam người ta đã kiểm tra, ok, thì cái bước đầu tiên người ta thấy là cái hồ sơ mình nộp từ năm 2019 với cái receipt là WAC bao nhiêu, rồi bây giờ nó chuyển qua cái IOE là nó là cái gì? Nó là cái đầu tiên nó move cái giấy mà trước đây mình nộp qua bưu điện qua electronic filing. Cho nên bây giờ sở di trú đã có cái hồ sơ mình trên cái hệ thống máy vi tính nhưng mà nó vẫn còn nằm với sở di trú. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì, tại sao người ta nói tới tháng 4 của năm 2027 mới có quyền thiếu nại cái hồ sơ này? Lý do là tại vì người ta ước lượng là tới cái thời điểm đó maybe sở di trú với đá đụng cái hồ sơ này, maybe thôi. Nhưng mà Tuấn có thể nói qua kinh nghiệm mà Tuấn thấy trước đây. Khi tới tháng 4 của năm 2007 nó sẽ push cái ngày đó cho có thể tới tháng 12 của năm 2027 hoặc là tháng 4 của năm 2028 nếu mà cái tình trạng bây giờ nó vẫn tiếp tục. Cho nên nghĩa làm sao? Nghĩa là cái tháng 4 của năm 2027 là cái approximate date, là cái ngày dự trù mà có thể người ta giải quyết cái hồ sơ mình thôi. Nhưng mà nếu mà tiếp tục chậm trễ như này, tiếp tục phải giải quyết những hồ sơ khác, rồi càng ngày cái hồ sơ nó càng dồn như vậy, thì nó không phải là tháng 4 năm 2027 mà có thể là tháng 4 của năm 2028. Cho nên nhiều khi quý vị thiếu nại cái hồ sơ, quý vị phải biết rằng là không phải là mình có quyền mình lên sở di trú, mình đưa cái inquiry, mình nói hồ sơ đó là như thế nào. Nó có cái cut off, nếu mà cái hồ sơ đó chưa tới cái ngày đó thì nó không cho mình thiếu nại. Đó là cái tình trạng đó đó. Kết thúc là cái vấn đề gì? Là mình có cái hồ sơ đang nằm với sở di trú mà chưa duyệt. Và bây giờ Bộ Ngoại giao đang cho chuẩn bị phỏng vấn. Nhưng mà ngược lại Bộ Ngoại giao không phỏng vấn vì lý do nào đó. Ok. Thì bây giờ mình phải tiếp tục chờ và theo dõi cái hồ sơ này. Hy vọng là khi nó duyệt thì mình hoàn tất 6 bước sớm để có thể phỏng vấn sớm thôi. Chứ ngoài cái đó mình không có làm gì được hơn. Cho nên chúng ta thấy là trong cái cuộc bầu cử nó rất là quan trọng. Nó rất là quan trọng. Và nó rất là quan trọng là cái người lãnh đạo cho cái cơ quan của Sở Di trú hoặc là cơ quan của Bộ Nội an hoặc là cái ban điều hành đó. Cho nên khi nó thay đổi như vậy thì quý vị thấy yes, visa bulletin nó nhảy. Nhưng mà ngược lại, hồ sơ càng ngày càng chậm để cho Sở Di trú duyệt. Và nếu mà phỏng vấn bây giờ rất là ít hoặc là không phỏng vấn luôn. Đó. Thì đó là tình trạng di trú hiện tại bây giờ. Và bây giờ cho Tuấn mời câu hỏi kế tiếp đi ạ.
1: Kính chào luật sư Tuấn, tôi xin hỏi hồ sơ diện F4 ngày ưu tiên là ngày 16 tháng 7 năm 2010, ngày chấp thuận là ngày 15 tháng 1 năm 2015. Xin luật sư giúp em trả lời các câu hỏi như sau. Thứ nhất, từ khi nhận được approval notice từ USCIS thì vẫn chưa nhận được giấy tờ từ NVC, như vậy có bình thường hay không? Thứ hai là đứa cháu sinh ngày 26 tháng 7 năm 2003, như vậy cháu có thể được ăn theo cha mẹ hay không? Và cuối cùng, cháu vừa học xong tháng 11 năm 2025 thì bị bắt đi nghĩa vụ quân sự vào tháng 1 2026, đến tháng 12 2028 sẽ được giải ngũ. Trường hợp MVC cho phép làm DS-260 khi cháu còn bị nghĩa vụ quân sự thì trong DS-260 phải khai như thế nào? Và việc cháu bị bắt đi nghĩa vụ có ảnh hưởng gì đến visa không nếu cháu được phỏng vấn? Xin cảm ơn luật sư.
0: Okay. Good question. Trước nhất là cái đây là hồ sơ anh chị em ngày ưu tiên là tháng 7 của năm 2010. Cho nên đã được chấp thuận, đã được may mắn chấp thuận, đang nằm với trung tâm visa. Rồi nếu mà căn cứ vào cái visa bulletin từ tháng 9 cho tới bây giờ là có quyền tiến hành 6 bước. Có quyền là tiến hành 6 bước. Cho nên bây giờ có quyền tiến hành 6 bước, nhưng mà giống như đầu chương trình và giữa chương trình Tuấn đã nói, có quyền tiến hành nhưng mà cái cuộc phỏng vấn Tuấn nghĩ rằng từ 2 cho tới 5 năm nữa. Từ 2 cho tới 5 năm nữa. Đó. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì, hỏi về cái tuổi CISPA cho đứa cháu. Make sure cháu nó phải độc thân nha. Thì cháu nó sanh vào 26 tới tháng 7 của năm 2003. Thì tháng 7 vừa qua cháu nó đã 23 tuổi rồi. Nhưng mà mình tính là cái luật bảo vệ trẻ em từ tháng 7 của năm 2010 cho tới tháng 1 của năm 2015. Thì cháu được cộng ít nhất là 4 năm 6 tháng, nghĩa là 4 năm rưỡi cho được đi cho tới lúc 25 tuổi rưỡi. Mà cái visa đã đáo hạn từ tháng 9 của năm 2026, lúc đó cháu mới có 23 tuổi 2 tháng thôi, cho nên cháu nó được bảo vệ. Ok. Nào, bây giờ mình chia sẻ cái câu hỏi về cái nghĩa vụ quân sự. Đó. Nghĩa vụ quân sự là cái sự bắt buộc của một số quốc gia riêng. Cho dù đó là Việt Nam, cho dù đó là bên Singapore hoặc là bên Nam Triều Tiên, một số quốc gia nó có cái trách nhiệm riêng cho những người đàn ông hoặc người phụ nữ luôn liên quan về cái vấn đề nghĩa vụ quân sự. Thì đây, nếu mà cháu nó phải đi nghĩa vụ quân sự thì phải kê khai trong cái DS-260 đó. Và cái lo sợ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là vấn đề an ninh, nghĩa là đây có phải cái vấn đề này nó liên quan về cái vấn đề những cái nhóm khủng bố bên Trung Đông hay không, hoặc cái chính quyền này có gì gây nguy hiểm cho về an ninh của quốc gia Hoa Kỳ hay không. Nhưng mà chúng ta cũng biết là Việt Nam cái đó là chuyện bình thường, nó không phải là cái sự nguy hiểm đây, nhưng mà vẫn phải kê khai. Và cái này nó lại quan trọng nữa, không phải kê khai không đâu, mà phải lấy giấy tờ xác định mình trong đã làm trong cái vấn đề nghĩa vụ quân sự nữa. Cho nên đây nó rất là quan trọng. Tại vì mình bắt đầu mình thấy là bên Việt Nam trong cái vấn đề khi người ta đi nghĩa vụ quân sự trước đây người ta không còn giấy tờ gì hết. Make sure quý vị phải lưu lại, giữ lại hết tất cả giấy tờ mà quý vị đã hoàn tất cái nghĩa vụ quân sự, đã làm gì trong đó, vai chức như thế nào, huấn luyện như thế nào. Tại vì tất cả những cái chi tiết đó phải kê khai trong cái DS-260 thời điểm này hết. Và thời điểm này Sở Di trú khi cứu xét cái hồ sơ này, người ta rất là chú ý về cái vấn đề này. Rất là chú ý về vấn đề này. Cho nên riêng những cái hồ sơ mà đang chờ phỏng vấn ở Việt Nam, especially là con trai hoặc là đàn ông, khi mình phải dính vào cái vấn đề nghĩa vụ quân sự thì mình phải kê khai và mình phải lấy giấy tờ xác định là trong cái vấn đề tham dự của mình về nghĩa vụ quân sự làm gì và những cái giấy tờ mình đã hoàn tất rồi ra khỏi nghĩa vụ quân sự như thế nào. Để khi mà mình điền cái DS-260 và khi trung tâm visa yêu cầu bổ túc thì mình có thể nộp cho người ta. Đó. Và ngược lại, cẩn thận về cái vấn đề kê khai nghĩa vụ quân sự. Nếu mà trước đây quý vị chưa có kê khai để đi định cư mà bây giờ quý vị nộp đơn xin quốc tịch, phải rất là cẩn thận cái tình trạng đó, tại vì Tuấn đã thấy nó bắt đầu ảnh hưởng rồi. Cho nên trong cái vấn đề hiện tại thì nếu mà có nghĩa vụ quân sự thì phải kê khai, rồi phải bổ túc những cái giấy tờ tham liên quan về cái vấn đề nghĩa vụ quân sự đó. Còn riêng đây, nếu mà cháu nó đang trong cái vấn đề nghĩa vụ quân sự mà đã kêu đi phỏng vấn, thì có thể nếu mà không có ra khỏi trại để đi cuộc phỏng vấn thì cháu nó có thể trình bày với lãnh sự quán là cháu đang dính về cái vấn đề nghĩa vụ quân sự. Nhưng mà vẫn phải làm thủ tục để giữ cái tuổi cháu và vẫn giữ cái vấn đề của cháu để xin để định cư. Rồi sau này cháu nó hoàn tất cái nghĩa vụ quân sự thì cháu nó có thể yêu cầu cái lãnh sự quán cứu xét để cho cháu nó ăn theo bố mẹ cháu qua cái hồ sơ bảo lãnh của cô chú hoặc là bác của cháu nó nữa. Cho nên nó rất là bình thường, thường thường nó không ảnh hưởng. Nhưng mà những cái chi tiết này, thời điểm này phải kê khai hết mà phải lấy hết tất cả giấy tờ để cho nó chứng minh mình đã có tham dự vào cái nghĩa vụ quân sự đó, giống như vai chức hoặc là đã ra khỏi như thế nào hoặc là tham dự như thế nào. Rất là cảm ơn. Cho nên mình còn rất là nhiều câu hỏi quý vị. Và nếu quý vị có những câu hỏi thì email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Đó là yichu@luatsutuan.com. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 2 tháng 10, rơi vào chiều tối ngày thứ 6. Tuấn đang thâu chương trình 700 để gửi cho quý vị vào chiều thứ 2 ngày 5 tháng 10. Tới đây hết thì cho chương trình chiều tối nay rất là chân thành. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và Huy Tuấn xin kính chúc quý vị một chiều, một buổi tối rất là bình an và hạnh phúc. Tạm hẹn quý vị vào chiều thứ 2 tuần sau. Xin kính chào.

0: những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi Tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Hàng xe chợ tăng hơn từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10. Bí lợi 99 cent pound, cải bẹ xanh 99 cent pound, cải cúc 1 đồng 49 pound, nấm đùi gà 1 đồng 79 pound, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 pound, trứng gà xanh núc 1 đồng 29 vị, nước mắm rách rau 7 đồng 99 chai, phở bò liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Aroidi 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái chèo thuyền ly cơm kia 7 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phú khác. Kính mời quý khách.
4: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
5: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái, một muỗng là tê, hai muỗng là phê, tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
4: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
5: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau, mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
4: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
5: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
4: Tối nay đi không?
5: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotbot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
4: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
6: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Cotogen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Ai, ốc bún măng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
9: anh muốn ăn bún băng vịt.
12: Còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
12: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
14: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
15: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
16: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
17: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
18: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.